יש גשם, יש רק צל. מה שינה? היא התווכחה איתו שעות, ולמה להתווכח? אוף, אנחנו פה באווירה טובה. לילה ישראלי בגלי צהל, שמחים שחזרתם אלינו לשעה שנייה, כאן יחד עם המוזיקה המשובחת שבחרה לנו נועה בר-און. עידו בינון כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. עוד רוק. מרסדס בנד.

מיקי גל בצער לא רב, ביגון לא קודר. ולמה שאני אהיה בצער וביגון? כיף לנו. תגבירו את הווליום, דג נחש, אברהם טל, נותנים לנו מנגינה.

0: הדופק בדלת.
1: מה, חשבתם שלא נשמע את המקור אחרי השיר הזה? די, מחייב. מי יודע? לאורי בנאי. כי זה כמובן סימפול. מה זה סימפול? דגימה. ודגימה מצוינת. דגימה מצוינת.

ריטה עוטפת אותנו ברחמים ומביאה אותנו עוד קצת לקראת סוף השעה השנייה שלנו כאן יחד, אבל אל דאגה, אנחנו יש לנו עוד כמה שירים שמחכים להישמע. 46 דקות אחרי השעה 3 אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, ומה אימא אנחנו עוברים לבת עכשיו, זאת נועם קליינשטיין, אירוניה.

מרגי. וזה בסדר, זה ממש בסדר. גם אנחנו מסכימים שהדבר הכי טוב הוא באמת, באמת לא להיות לבד. וזה למה אנחנו כאן ביחד, בלילה ישראלי, בגלי צהל. רוצים עוד קצת מהלילה הזה, ואל תדאגו, אתם גם תקבלו עוד קצת מהלילה הזה. כי אנחנו מיד אחרי החדשות נשוב אליכם עם עוד מוזיקה משובחת שתלווה אותנו עד אור הבוקר ותעשה לנו שמח. זה דיווחים, ואנחנו איתכם.

0: מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
1: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.
2: גלי צהל לשעה 4. שלום רב, באולפן שחר קרמיאל, עם מה שקורה עכשיו. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, טען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעת התנאים של טהרן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. עוד הוסיף פרשומה ברשת X, בטהרן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות ביותר בהיסטוריה האנושית, לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא הידרדר לשפל מביא שכזה. כך כתב רזאי. גבר כבן 40 במצב קשה באירוע דקירה ברחוב רמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים ברזילאי שבאשקלון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, על פי החשד הנוכחי, הרקע פלילי. המתיחות בין החותים לסעודיה. אדם אחד נהרג ואחד עשר נפצעו מפגיעת טיל בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, כך התקינו בסעודיה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מציין שב-48 השעות האחרונות על המספר ההרוגים מפגיעות טילים חותים בסעודיה ל-14 אנשים. בתגובה, סעודיה תקפה לפני שעות אחדות בבירת הימן צנאה, כך על פי דיווחים חותים. בתוך כך, שגרירות בריטניה בריאד פרסמה אזהרת מסע לאזרחיה וקרא להם להימנע מהגעה לסעודיה. בכך הצטרפה הממלכה המאוחדת לארצות הברית שכבר פרסמה אזהרת מסע משלה בשבוע שעבר. בית המשפט בניו יורק הורה לממשל טראמפ להפסיק להשתמש בכספי משלמי המיסים בארצות הברית לטובת תשדירי בחירות ופרסומות התומכות בנשיא ארצות הברית טראמפ. בפסיקת בית המשפט בניו יורק ניתן כי המודעות אינן חוקיות וכי מדובר בשימוש בלתי חוקי בכספי ציבור. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסר כי הקמפיין לקידום מדיניות טראמפ בערוצים האמריקנים נערך שבועות בודדים לפני בחירות האמצע שתתקיימנה ב-3 בנובמבר. תחזית מזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

קורין עליו, אנטרקטיקה. ויש דברים שבאמת אפשר רק לחפש שם, רק למצוא שם, אולי. מי יודע, אני לא הייתי באנטרקטיקה, מה איתכם? שש דקות אחרי השעה 4, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, טוב שחזרתם או הצטרפתם אלינו, אנחנו שמחים שאתם כאן איתנו, ועם המוזיקה המשובחת שבחרה לנו נועה בר-און, עידו בן-נון כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ממשיכים עם קצב טוב, עם מוזיקה טובה, מה לעשות, בשביל זה אנחנו פה, אילי בוטנר, ילדי החוץ, תם ולא נשלם. תם ו...

חברי לידר, ניסים, תשמע, תהיה מלחמה. אבל למה שתהיה מלחמה? אנחנו לא רוצים מלחמות, זה לא מה שאנחנו באים לאחל פה. אנחנו באנרגיה טובות. אנחנו באמת באנרגיה טובות. מניסים, עוברים לאליס, נינה טייב.

רונה, את שומעת? זה בשבילך. לא יודעים איפה תפסנו אותך. מקווים ששיר הזה הגיע אלייך. קרבים לחצי של השעה. את ינקרי. מיליונים. מיליונים.

השבוע לך, החלונות הגבוהים עושים לנו נוסטלגיה, זמר עברי, כמו שאנחנו אוהבים כאן בלילה ישראלי בגלי צהל, ובאמת אנחנו תחילת השבוע, אז יש לנו את כל השבוע, והלוואי שאנחנו נהיה ככה אופטימיים, ושיעבור לנו שבוע טוב, לא משנה מי אתם, מה אתם, איפה אתם, אז אם לנו כרגע, נאחל לכם את זה, ונמשיך לשיר הבא, גם הוא מלא ביחולים, אמנם לא כאלה טובים, אבל גם ייחולים. ג'יין בורדו, עינב.

הכל יקרה, הכל באמת קורה. נאי ברבי מלאך, נשמע קצת חדשות, נחזור אליכם שעה אחרונה כאן יחד. תראו, הבוקר כבר עולה תוך כדי שאנחנו מדברים ונהנים מהמוזיקה. דנה ברגר תיקח אותנו לחדשות, דלתות נפתחות.

0: רביעי, בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מ"פ בהכשרות, אתה בעצם הוקפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפק"ץ העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל שעה 5. היום יום שני א' בחשוון תשפ"ז 12 באוקטובר 2026. בוקר טוב, בולפן שחר כרמיאל עם מה שקורה עכשיו. בחמאס הגיבו אמש לאיומו של שר הביטחון ישראל כץ לחסל את ראש הלשכה המדינית של הארגון חליל אל-חיה וכינו אותו טרור מדיני. בהודעת ארגון הטרור נכתב כי האיומים לא ישנו את עמדות הארגון, אלא רק יחזקו את נחישותו להמשיך במאבק נגד ישראל. חשבנו אוהד צוהר מוסיף כי חמאס קרא למתווכות לגנות את דברי כץ וללחוץ על ישראל לעמוד בהתחייבויות שלה במסגרת הסכם הפסקת האש. גבר כבן 40 במצב קשה באירוע דקירה ברחוב רמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום שהגיע לסירה פינה אותו לבית החולים ברזילי שבאשקלון. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, על פי החשד הנוכחי הרקע פלילי. מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, טען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעת התנאים של טהרן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. עוד הוסיף ברשומה ברשת איקס, בטהרן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות ביותר בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא הידרדר לשפל מביא שכזה. כך כתב רזאי. בעקבות ריכוזי בנזין חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל מי שנמצא ברדוס של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, במיוחד ילדים ונשים בהיריון. במסגרת ההנחיות החדשות שפורסמו, בוטלו הלימודים היום בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא, שנמצאים בקרבת המקום, והם יועברו למקומות חלופיים. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במקום ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי בהמשך היום צפויה להתקיים הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור. ענקית הטכנולוגיה אמזון נמצאת במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט ב-7 מיליארד דולר. כך מסורה הלילה גורמים לוול סטריט ג'ורנל. דקארט היא אחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בארץ. היא עוסקת בפיתוח מודלי בינה מלאכותית שמייצרים וידאו בזמן אמת, ולשם כך מייעלים שימוש ברכיבי חומרה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מזכירה כי בחודש שעבר דווח שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט ב-6 מיליארד דולר אחרי שביצעה בדיקת נאותות. ומזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה כליל מור.

לא שיש לי אשליות בקשר ללונדון. גם שם חווה אלברשטיין תהיה לבד. אנחנו מקווים שהיא לא לבד כרגע. 5:07, לילה ישראלי בגלי צהל, שעה האחרונה שלנו כאן יחד עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, עידו בן-נון כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם, ממשיכים עם המוזיקה המשובחת, ואם כבר אנחנו עושים ככה טיול חוצה גבולות מסביב לעולם, יש כאלה שבורחים ללונדון, יש כאלה שבורחים לקופנגן, אבל נוער שוליים, בורחים לאמסטרדם.

אביתר בנאי, לילה כיום יאיר. איזה שיר זה? זה שיר שבהגדרה הוא שיר בוקר. עם שירים כאלה צריך לפתוח את היום. אנרגיה, אנרגיה שהשיר הזה מעביר, פשוט התחושה, התחושה שאביתר בנאי מצייר כאן עם השיר הזה, היא תחושה שהיא פשוט ממלאת את הלב באופטימיות, באנרגיה, אנרגיה מחודשת ליום חדש וטוב שמגיע אלינו. על מגוב עכשיו. מה לעשות עם הזאב? אני לא יודעת. אולי היא יודעת, בוא נמצא את התשובה. תגיד

0: השמיים. איזה שיר זה. שלושים וחמש דקות אחרי השעה 5, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל. ממשיכים עם עוד מוזיקה שתפתח לנו ככה את השעות המוקדמות של הבוקר, בדרך הכי טובה שיש. קצת הודעה, מאיר אריאל.
1: מודה אני לפניך.

עומר אדם, בגרסת כיסוי קאבר לאריאל זילבר ששמענו כאן מקודם, ואיך שלא. אנחנו מתקרבים לסוף הלילה שלנו. אבל יש עוד כמה שירים שמחכים להישמע. מי אנחנו שנתנגד? קרן פלס. שר לנו על שמעון השכן.

0: בשבילך. הכל בשבילך. הכל בשבילך.
1: זהו. כך מסתיים לו הזמן המשותף שלנו יחד. הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה רבה גם לנועה ברון על העריכה המוזיקלית, לעידו בינון על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו, הפינה של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. עומד לאחר מכן, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסיים עם שלום חנוך, אהבת נעוריי, וכמובן עם יחולי. בוקר טוב. ויום מקסים.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום איך נקראים תושבי קונגו? כאשר נרקמו קשרינו עם מדינות אפריקה שזכו לעצמאות, המריא נשיא המדינה השני, יצחק בן צבי, לארבע מהן, סנגל, חוף השנהב, דהומה וולטה העילית. הייתי עם הוריי על שפת הים של תל אביב, וראינו את מטוסו של הנשיא בן צבי ממריא מערבה, וארבעה מטוסי חיל האוויר מלווים אותו אל מחוץ לתחומי המדינה. כך קיבדנו אז את מנהיגנו. אחר כך אמרו ברדיו שבטרם פרידה אמר הנשיא בן צבי לראש הממשלה בן גוריון, צריך לקבוע מילה עברית להליקופטר. עד מהרה נקבע המונח מסוק. הוריי התרגשו מאהבת העברית, ואני בן 8 למדתי מכך שחשוב לקבוע מונחים בעברית.

0: הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו שמחה אותנו בכך שהחליטה להצטרף לגל המדינות שהעבירו את שגרירותן לירושלים בימים אלה. שתי מדינות ששמן קונגו יש באפריקה, והכותרת הרפובליקה הדמוקרטית באה להבחין בין קונגו לאופולדוויל, שנקרא בעבר קונגו הבלגית, לבין קונגו ברזוויל, שזוהתה בשם קונגו הצרפתית. קונגו שהחליטה להכיר בירושלים כבירתנו הייתה קונגו הבלגית, היא נקרא בעבר גם זעיר.
1: השם זעיר בהחלט מעלה חיוכים, כי זאת מדינה בעלת שטח ענק.
0: בין שאני שותפי הטוב, מבחינתי, מה שמעורר חיוכים הוא ראשי התיבות, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ראשי תיבות רד"ק. כי במורשת ישראל, רד"ק הם ראשי התיבות של דוד קמחי, רבי דוד קמחי, מגדולי מפרשי התנ"ך ומדקדקי העברית לפני 900 שנה בקדום צרפת. שערו בנפשכם, מאזיננו, 400 שנה לפני תחילת הדפוס, הוא כתב, הרד"ק, רבי דוד קמחי, גם ספרי לשון, גם פירוש לתנ"ך, ועל אף 400 השנה ממותו עד ראשית עידן הדפוס, עברו יצירותיו מדור לדור, מגלות לגלות.
1: בשביל מי כתב רד"ק את הספרים, אם העברית הייתה לשון מתה?
0: זאת עוד הוכחה לכך שהעברית לא מתה. למדו עברית, התפללו בעברית, כתבו בעברית, גם מכתבים בין קהילות, גם שירי קודש, גם שירי חול, אבל לא דיברו עברית. החידוש, המהפכה של בן יהודה וחבריו הייתה שחזרנו לדבר עברית בחיי יום יום.
1: אבשלום, נחזור לרד"ק, שזה קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. איך נקראים התושבים? שמעתי שדרן אחד שאמר קונגולזים.
0: בן שני, תושבי קונגו לא יכולים להיקרא בעברית קונגולזים. זו סיומת צרפתית. בפרנס אומרים פרנסז. מקונגו, קונגולז. אבל אנחנו, מהשם צרפת, איננו אומרים צרפתזים. רק מוסיפים יוד, צרפת, צרפתי.
1: ומקונגו?
0: מהשם יפו, אנו אומרים יפו אי. בתנך מופיע השם יפו פעם אחת, באלף בסוף. תושב יפו, יפו אי. ננהג לפי השם יפו, יפו אים, קונגו אים. והעיקר, הגענו לכך כי גם אנשי קונגו, הקונגואים, הצטרפו לגל המשמח, החליטו להעביר את השגרירות לירושלים. איך ניבא ישעיהו? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים, וניסה מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. זיהום אוויר חריג בחיפה הוביל לכך שהלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר ארזים בקריית אתא יעודכו למקומות חלופיים הבוקר. אתמול התגלו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק של חיפה. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל מי שנמצא בהיקף של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, בדגש על ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. בהמשך היום תבוצע הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור. ניטור עם ט'. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון בעקבות ההתחממות במפרץ הורמוז. על פי הערכות בישראל, אם ארצות הברית תתקוף באיראן, משטר האייתולות עלול להגיב בירי על ישראל, ולשם כך כמובן נדרשת הערכות מערכת הביטחון. 15 ימים לבחירות לכנסת, ראש הממשלה נועד אמש עם חברי רשימת הליכוד והנחה אותם להמשיך בקו הניצי, לתקוף את אופר וינטר ואת יועז הנדל וירון זליחה. עוד התבקשו חברי הרשימה לעודד מצביעי ימין לצאת מהבית ביום הבחירות. ראש מפלגת המילואים ניקים הכלכלית יועז הנדל התייחס אתמול בחוג בית למתקפות על מפלגתו.
1: ביבי מרגיש נוח לתקוף את וינטר כי הוא אמר שהוא בכיס שלו. ברגע שווינטר אמר שהוא ימליץ רק על נתניהו עם המפלגות החרדיות, הוא מבין שאין לו מה לעשות. אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בגרוש שלו, בכוונה. בעיניי אסור לשבת עם מפלגות חרדיות וערביות.
0: רשות התעופה האזרחית של סעודיה אישרה אמש כי טיל נוסף פגע אתמול באחד מאולמות הנוסעים בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד. דווח במהלך הלילה על כמה פצועים והרוג אחד, אזרח זר. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה, נמל המלך פהד, הותקף שוב גם כן. בתוך כך פרסמו אמש החות'ים אזהרה.
2: נוג'דד תחדירנא לכאפת אלשריקאת אלעאלמיה וג'מיע אלחוברא' ואלמוזפין ואלמוסאפירין من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة
0: דובר החות עם יחיה שריה אומר, אנו שוב מזהירים את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם, מפני הסכנה שתומנות הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה, הם אינם בטוחים. ארצות הברית ובריטניה חזרו על אזהרת המסע לסעודיה שפרסמו לאזרחיהן. מוחסן רזאי מבחירי משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משבעת התנאים שהציבה איראן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, התגובה האמריקנית בלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית אחרי שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביא שכזה, כתב רזאי. גבר כבן 40 נפצע אמש קשה מדקירות סכין ברחוב הרמב״ם בסדרות. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי באשקלון. במשטרה מעריכים שהרקע פלילי. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת הסטארט-אפ דקארט, חברת ההזנק הישראלית, $7 מיליארד, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. בחודש שעבר דווח כי חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק נסוגה מרכישת דקארט לאחר בדיקת נאותות, אז אורכה העסקה $6 מיליארד. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל, שמפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת, המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. ליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, ניצחון רביעי ברציפות לצהובים שחורים. המאמן אלמוג כהן מרוצה.
3: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצחק את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: המחזור יושלם הערב כשהפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. הפועל ירושלים הביסה את הפועל חולון 92-69. ניצחון דחוק לעירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. מזג האוויר, במהלך הבוקר ייתכן גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
5: בחסות המציע לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 12 באוקטובר 2026, א' במר חשוון, תבשין פי זין, כמידי שנה אני מניח שיהיו שאלות. דוקטור אבשלום קור אמר לי, סיפר לי שחשוון זה פשוט שגיאה ארוכת שנים, אנחנו צריכים לומר מר חשוון. אז השנה גם אני זוכר, זו שנה שנייה ברציפות שאני זוכר את מר חשוון, נקווה שזה יימשך. טוב, עוד מעט כל הפרטים על זיהום האוויר בחיפה, וגם עוד מתקפה בסעודיה, בואו נתחיל עכשיו עם ג'קי חוגי, פרשננו לעניינים ערביים, אחרי שנהרג שם אזרח זר הלילה, שוב בנמל התעופה. ג'קי, בוקר טוב.
7: שלום אפי, אכן החות'ים לא רק מקבלים אחריות למרחץ הדמים של שום וריאד, אלא גם ממשיכים לאיים על הסעודים במאמץ לגרום להם לקרוע ברך. דובר הכוחות החות'ים פרסם אמש הודעה מצולמת שבה הוא מאשר, תקפנו 4 פעמים את נמלי התעופה של סעודיה, בריאד ובמחוז אחר דמם, רחוק מריאד. הוא האשים שסעודיה תקפה רק ביממה האחרונה בתגובה 124 מטרות בשטח תימן, אבל העיקר בדבריו הן המילים האלה.
2: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينه المنوره
7: نحن شوف مزهيرين ات كل الخفرات بالعالم ات المومخين ات العبدين الشونين والنسئين لمنهم سكانه لتوس لنملاء التعوفه של السعوديه كي هم لو بتوخين كخ عمر دوبر كوخات اخوت يميخ يسري חוץ מאלה, הוא אומר, במקומות הקדושים במכה ועל מדינה. כלומר, החות'ים במאמץ לשבש את סדר החיים בממלכה הסעודית, לפגוע בכלכלה שלה ובקשרי החוץ. סעודיה לעת עתה לא מצליחה לבלום את המתקפות. אמש שוב מתח טילים בליסטיים לעבר יד ולעבר העיר הגדולה, דמם כמובן מכיוונה של תימן.
0: תודה, ג'קי. 15 ימים לבחירות לכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו מבהיר לחברי הרשימה, ממשיכים בקו הניצי ובהתקפות על וינטר הנטל וזליחה אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, שלום.
8: בוקר טוב אפי, נכון, אז בליכוד ממשיכים לעבוד במרץ על הקמפיין. ראש הממשלה נתניהו מכנס אתמול אחר הצהריים פגישה עם חברי רשימת הליכוד, הוא מבקש מהם להשקיע בשבועיים וקצת הנותרים בהוצאת כמה שיותר מצביעי ימין להצביע בקלפי ביום הבחירות. עכשיו, ההנחה הרווחת במפלגה היא שהסקרים לא משקפים את תוצאות האמת, וחילגו שיש יותר מנדטים ממה שרואים בסקרים, אילו רק כל מצביעי הימין יגיעו לקלפי. בנוסף, נגזר דינם של שתי מפלגות, עמך ישראל והמילואים ניקים. בליכוד יש הערכה שכ3 מנדטים ימניים נמצאים אצלן, והם מחליטים ללכת על הראש של אופר וינטר ושל יועז הנדל, בניסיון להחזיר את הקולות הביתה ולהוריד את המפלגות מתחת לאחוז החסימה. מי שמגיב למסרים האלה הוא יושב ראש מפלגת המילואים מיקים הנדל. הנה דברים שאומר אתמול בחוג בית שנערך בגבעת שמואל.
1: הליכוד מרגיש נוח, ביבי מרגיש נוח לתקוף את וינטר, כי הוא אמר שהוא בכיס שלו. ברגע שווינטר אמר שהוא ימליץ רק על נתניהו עם המפלגות החרדיות, הוא מבין שאין לו מה לעשות, והוא לא ישנה כלום, לא לגבי השתמטות ההמונית ולא לגבי שום דבר אחר. אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בגוש שלו בכוונה. בעיניי אסור לשבת עם מפלגות חרדיות וערביות.
8: כן, אז נראה שדווקא בהקשר הזה יש תמימות דעים בין הצדדים, שהמילואים ניקים לא בגוש הקואליציה. נכון לעכשיו, בסקר של כאן 11 שנערך אתמול, גם מנדל וגם וינטר עברו את אחוז החסימה עם 4 מנדטים כל אחד. אז כעת אפי, השאלה היא האם יצליחו להחזיק את המספרים האלה ולעמוד בפרץ המתקפות בליכוד עד ליום הבחירות.
0: תודה רבה אפרת. כן, כן, 15 ימים לבחירות, אנחנו נשמע יותר ויותר על יותר מפלגות שאומרות, כן, יש לנו עוד מנדטים, פה חבויים, שם חבויים. אנחנו מכירים את זה כמובן מהקמפיין של בני גנץ, אז הנה גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עושה את זה, וזה ילך ויגבר לאורך הימים. ואגב, תתכוננו גם יש עכשיו קלישה בהחלט משמעותית, אני מזהיר מראש, לקמפיין הגוולד שיגיע בוודאי בשבוע האחרון, אולי אפילו קצת לפני. טוב, יש היום גם הבוקר, העיתונות הכתובה מספקת לנו סיפורים מאוד מאוד מאוד מעניינים, ועברתי על העיתונים לפני השידור כדי להספיק לעבור על כולם, אז הנה, נתחיל בחשיפה של נחום ברנע, לשם שינוי גם מקבל את הכותרת הראשית בעיתון, לא מצניעים את הטור שלו כמו שעשו בעבר, שהיו בו חשיפות משמעותיות. משפחות החטופים, מספר לנו ברנע, גייסו את התובע בהג, אבל נתניהו נסוג מהעסקה. ברנע חוזר אל אותה עסקה שביולי 2024 נתפרה על דעת כל הצדדים, והוא חושף לראשונה שמשפחות החטופים הצליחו להגיע אל התובע בהג קרים חן ולשכנע אותו שבמסגרת העסקה יבוטלו צווי המעצר הפליליים הבינלאומיים על ראש הממשלה ושר הביטחון דאז יואב גלנט. יש אפשרות כזאת, כותב ברנע, אם מתברר שחשוד בפשעי המלחמה פועל למען השלום. מה שמתברר עוד על פי ברנע הוא שהאיום הפוליטי של סמוטריץ' ובן גביר היה סוג של בלוף. בעצם הוא טוען שנתניהו יפעיל אותם כדי להגיד לאמריקנים לא תהיה לי ממשלה אם יהיה הסכם. הצגה לראשי זרועות הביטחון ולממשל ביידן, כך מכנה זאת נחום ברנע. מה הסיבה לפיצוץ? הוא כותב, אני יכול רק לשער, העיתוי, העסקה הייתה מוקדמת מדי, 9 חודשים אחרי הטבח, ושנית, היא הייתה יותר מדי נוחה לא אישית. הוא היה מתקשה להסביר איך סידר לעצמו חנינה בהג, יחד עם רוצחי 7 באוקטובר והטובה חן. הכוונה היא שאם היו מבטלים את הצווים נגד נתניהו וגלנט, אז גם לשם האיזון היו מבטלים את הצווים נגד סינואר דף והניה. שלישית, ממשיך ברנע, ביולי התבהרו השמיים באמריקה, ביידן נאלץ לוותר על המועמדות שלו לכהונה שנייה, טראמפ הסכים להתפייס איתו לאחר 2.5 של ברוגז, נתניהו לא ייתן את שמו לעסקת חטופים שתחזק את ביידן ואת קמלה הריס. באוקטובר 25, כשטראמפ נערך לשבת בבית הלבן, כשטראמפ ישב בבית הלבן, לא נותרו לנתניהו מנופים באמריקה, לא נותרו לו בעלי ברית, הוא נאלץ לומר כן. מאוד מאוד מאוד מעניין. נחום ברנע הבוקר בידיעות אחרונות. בהארץ, הכותרת הראשית, עדויות אחרי 7 באוקטובר, גם יעד זוטר הצדיק פגיעה באזרחים. יניב קובוביץ' מדווח שארבעה חיילים מיחידות המודיעין וממערך הכתב"מים מעידים כי לאחר 7 באוקטובר תפיסת הלחימה השתנתה, כך שגם יעד זוטר ביותר הצדיק פגיעה באזרחים פלסטינים ברצועה. מהעדויות עולה כי המספרים הגבוהים של מה שבצבא מכונה נזק אגבי לא היו תקלות נקודתיות או טעויות בזיהוי, אלא פרי מדיניות אש שהורחבה עד הקצה. אלה, בשילוב ניסיון לפצות על המחדל המודיעיני של מתקפת חמאס, גרמו לעצימת עיניים מול מחיר אזרחי שכמוהו לא ידעה המערכת מעולם, והוא מפרט כמה מקרים. למשל, באוקטובר 23 סיפרו חיילים שהם הזהירו כי מספר החפים מפשע שעלולים להיפגע בתקיפת בניינים נע בין 250 ל-300. ההחלטה הועברה לאישורו הישיר של הרמטכ"ל, שאישר את ההתנקשות. היעד היה אברהים ביארי, מפקד גדוד מרכז ג'באליה של חמאס. בסדר גמור, זאת הידיעה של יניב קובוביץ' מצהל נמסר. הנה תגובת דובר צהל, הטענה שלפי הצהל אישר מראש תקיפה שהוערך שתגרום להרג מאות בלתי מעורבים, שקרית ומשוללת כל יסוד. לאורך כל המלחמה בעזה לא הייתה אף תקיפה שכזו. בכל תקיפה מחויב המפקד המאשר אותה לבצע הערכה פרטנית בשאלה אם היא צפויה להיות מידתית לפי הדין הבינלאומי ההומניטרי. חובה זו לא השתנתה מאז פרוץ המלחמה. כך יניב קובוביץ', הידיעה המלאה בעמוד 3, זו הכותרת הראשית הבוקר בהארץ. בתחום מערכת הבחירות, מיכאל עזרטוב מספק שבמטה אייזנקוט רואים במפלגות המתנדנדות איום שיש לנטרל. סקרים פנימיים, טוב, לא ניכנס לזה, זה בדיוק מה שאמרתי גם אפרופו הדיווח של אפרת אביבי. טור חריף של גידי וייץ בעקבות הגעת שר החוץ גדעון סער אתמול לבית המשפט לעדות של מנדלבליט. סער הצטרף רשמית למאפיה שהזהיר מפניה. הטור של גידי וייץ בעמוד 5. בעמוד 2, רביב דרוקר, אגב, במאמר חריף נגד הקמפיין של אייזנקוט, טוען שרונן מנליס, מקורבו האולטימטיבי של אייזנקוט, פשוט חוסם את הדרך להגיע לאייזנקוט וחוסם את הדרך בפני רעיונות פוליטיים אחרים לקמפיין שכרגע לא מתנהל כלל, כך כותב דרוקר. אני קצת מבצע, נקרא לזה ניסוח מחדש, אבל זה רוח הדברים. הוא גם אומר, לא לטובת מנליס, אבל מזכיר שגם אורי שני בזמנו עורר את זעמם של המקורבים של אריאל שרון כשלא נתן להם גישה אליו, אבל בדיעבד הוא בנה לשכה מתוקתקת של ראש ממשלה, כך דרוקר. במעריב הכותרת קצת פחות, נקרא לזה, בומבסטית, אבל קשורה למערכת הבחירות. זו חשיפה של בן כספית, מעניינת מאוד, כן, כן, שלא זה. המפלגה שהקפיצה את גולדשמיט לרשימת הליכוד. לפני שזכה לשריון מנתניהו, ניסה אלי גולדשמיט לאחד שתי רשימות קטנטנות למפלגת ימין מסקרנת, בית ישראל וצומת. מאז הן הפכו למפלגה אחת. בין השמות ברשימה, הפרופסור משה כהן אליה, יפעת בן חי סגב, גדי יברקן ומשה גרין. אבל מעט לפני סגירת הרשימות קרסו המגעים, וזמן קצר לאחר מכן אני הגיע הטלפון מנתניהו. גולדשמיט בתגובה לבן כספית, גולדשמיט בתגובה לבן, זה בעמוד 4-5. גולדשמיט בתגובה לבן כספית, הפסקת הקשר עם צומת ואיברקן התרחשה לפני קבלת השריון, היא נבעה מכך שהסתבר שאין שום סיכוי לשיתוף הפעולה הזה להתקרב לאחוז החסימה. עוד חשיפה של בן כספית. בישראל היום הכותרת הראשית בשם הבנים. לידור סולטן בכתבה שבה הפגישו את האנשים שאיבדו את היקרים להם מכל במלחמת חרבות ברזל ואינם מוכנים עוד לראות השתמטות, שבעה בני משפחות שכולות דורשים גיוס לכולם. הכתבה המלאה בעמודים 2-5, ואורן בן חקון צילם את ההורים המערכים, בני קרובי המשפחה השכולים שהתראינו לכתבה. בהם אפי שואם, אביו של סמל ראשון יובל שואם, זיכרונו לברכה, עדן דאוי, אחותו של סמל ראשון רועי דאוי, זיכרונו לברכה, ועוד ועוד. בג'רוזלם פוסט, הכותרת, חותיז continue to bombard ריאד איירפורט day after 13 killed. המשיכו המתקפות של החותים על נמל התעופה בריאד, יממה לאחר שהמתקפה הקודמת הרגה 13 בני אדם. כאמור, הלילה היו דיווחים שאזרח פקיסטני, אם אני לא טועה, נהרג שם. ויש עוד פצועים, הפעם המתקפה הייתה פחות חמורה מבחינת האנשים ששילמו בחייהם לעומת המתקפה שלשום. הכותרת על עדותו של היועמ"ש לשעבר מנדלבליט, police acted without my okay in PM's case. זו הכותרת של הידיעה של שר הבינון. מנדלבליט אומר, המשטרה פעלה ללא האישור שלי בתיק ראש הממשלה. הוא המשיך ונקרא, בואו נדייק את העובדות באמצעות הכותרת של יעל פרידזון בהארץ. לא היה צורך, אמר, הוסיף מנדלבליט בתיעוד בכתב של אישור פתיחת חקירה נגד ראש ממשלה. בחברה החרדית, מרכז העניינים בעריכתו של חיים פס, כל קורא, זו הכותרת הראשית. מערכת הבחירות נכנסת לישורת האחרונה. היועמ"ש התורתה לצהל לשוב ולבצע מעצרים יומיים של תלמידי ישיבות, ובשס טוענים שמדובר בהתערבות בוטה וחסרת תקדים. גוש הימין חושש שהגיוס יחזור לראש סדר היום. ראש הממשלה פנה למפלגות החרדיות בבקשה לבלום את ההפגנות. הראשון לציון הרב יוסף הגדיר אותן חילול השם. בשס מקווים שימי ההילולה על מרן הרב עובדיה יוסף השבוע יביאו להתגייסות מחודשת. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת ובשורות לאנשים שמגדלים בבתיהם כלבים. בינתיים המשך הסיפורים שלנו. ואיזה סיפור יש לנו עכשיו? 6:18 דקות בדיוק, 16:33:54, זה הזמן שבו השלים בוריס שטונדה את מסלול איש הברזל המפרך בעולם. אחרי 20 ניתוחים, קטיעה מעל הברך ושיקום ארוך מפציעה אנושה בקרב בבית חנון, שטונדה חצה את קו הסיום של אליפות העולם בהוואי והפך לישראלי קטוע הרגל הראשון שמסיים את התחרות הקשוחה הזו. שלום בוריס, בוקר טוב.
9: היי, שלום, בוקר טוב, אצלכם בוקר, אצלנו ערב, ואנחנו עדיין בהוואי.
0: איזה כיף לך.
9: שעושה שעות הבדל. כן, ממש כיף. אני עדיין מתושש ממה שאמרת.
0: כן, כי זה, אני אקרא את זה שוב, השעות, המסלול, הסיפור הוא פשוט מדהים. 16 שעות, 33 דקות, 54 שניות, כמה זמן צריך להתאושש אחרי דבר כזה?
9: כמה שיותר, אני מעדיף כמה שיותר, תנו לי חודש גם אם צריך, אבל באמת שאני כולי שלפוחיות, שפשופים, חתכים, מתיחות ומה לא, ובאמת, בסדר, אנחנו נעבור את זה, אבל זה היה שווה את זה, חד משמעית.
0: וחצית
9: את... תאמנתי בשביל זה שנה וחצי.
0: ראינו את התמונות ברשתות החברתיות, חצית את קו הסיום עם דגל ישראל, ואפילו הקורזת המיתולוגית של התחרות לא הייתה יכולה, הקורזת המיתולוגית של התחרות לא הייתה יכולה להישאר אדישה. ספר לנו.
9: אז אני פשוט יודע שלפני כמה שנים, בכל התחרויות העברו, היה דגל פלסטין, תלוי ממש בכניסה, זאת אומרת, אי אפשר לפספס אותו בסיום. ואני החלטתי לקחת דווקא את הדגל ישראל ולרוץ איתו דווקא. וכן להציג משהו שונה, כי אני אנחנו, כי אני יהודי, כי אני ישראלי, והיה לי אכפת. ובאתי לשפור את הסטיגמה הזאת.
0: יפה. מתי אתה מחליט שאתה ניגש לתחרות הזו? זה משהו שהתעניינת בו עוד לפני הפציעה בבית חנון?
9: האמת היא שלא, לא, לא הייתי עושה ספורט כאילו בכלל. הייתי בכושר, אבל אף פעם לא, לא, לא הייתי ספורטאי ולא, לא, לא התעניינתי בזה כל כך. והכל באמת התחיל מזה שנפצעתי, עברתי את התהליך שיקום, והתחלתי לחפש אתגרים שישקמו אותי. עכשיו, אתגרים קשים מאוד, לא, לא פשוטים, בוא נגיד את זה ככה. טיפסתי גם את קילימנג'רו פעמיים.
0: וואו.
9: ואחרי שטיפסתי את הקילימנג'רו, אמרתי, טוב, מה נעשה הלאה? והלאה, זה היה לעשות תיאטלון. ואמרתי, אני אעשה איש ברזל, עכשיו אני קטוע רגל מעל הברך, ואני לא יודע לשחות, אני לא יודע לרכב על אופניים, ובטח שאני לא יודע לרוץ בלי רגל, כאילו, מה, איך בכלל עושים את כל הדברים האלה? אבל הייתי מאוד ממוקד, אמרתי, זה המטרה, אני לא מחפש תירוצים, אמרתי, אני הולך לעשות את זה. וכך גם קרה, באמת התחלתי לשחות ממש מאפס, מכלום, בבריכות, בקושי הייתי מסיים 50 מטר בריכה. היום אני כבר שחיתי 10 קילומטר בים פתוח, שזה נחשב מרתון, באילת. והתחלתי לעלות לאט לאט לעשות ממש תיאטלונים קטנים כאלה. ספרינט, שזה מרחקים קטנים ספרינט, מרחק אולימפי, חצי איש ברזל עשיתי בוולנסיה בספרד, והתכנון היה לעשות דווקא איש ברזל מלא במקום שהוא הכי קשה. לא חיפשתי משהו קל. האיש ברזל המיתולוגי בהוואי, הוא נולד פה. זאת אומרת, התחרות איש ברזל נולדה פה בהוואי. זה בעצם היו 15 חבר'ה, שהם אמרו, כל אחד מהם היה מתחום אחר, שחייה, רכיבה וריצה, ואמרו, מי הספורטאי הכי חזק? והם אמרו, בואו נבדוק את זה. והם בעצם יצאו כל אחד ל-3.8 קילומטר שחייה, 180 קילומטר אופניים, ומרתון לכינוח, וככה נולד האיש ברזל פה, וגם המסלול שרצתי עליו, זה בעצם המסלול הזה, זה החבר'ה מ-Navy Seals, משייטת של ארצות הברית, וככה זה נולד, ומאז התחרות איש ברזל קיימת.
0: ואתה...
9: עכשיו גם התחרות, כן.
0: לא, לא, תמשיך.
9: גם התחרות פה היא בעצם תחרות אליפות העולם. זה לא סתם כן. תחרות גילה, זאת אומרת, אתה צריך להרוויח את הסלוט, ובגלל שאני פראלימפי, אז הרווחנו את זה ככה בדרך כזאת או אחרת. והנה, אמרתי, אני הולך לעשות הכל בשביל לסיים את האיש ברזל הזה, לא מעניין אותי כלום.
0: אני יודע שקשה לזכור, אני מניח, קשה להסביר ברדיו 16 שעות פלוס פלוס של מאמץ בלתי נתפס, אבל נגיד, מתי מגיע רגע השבירה הראשון?
9: וואו, אז קודם כל, מאוד מאוד ידוע פה הנושא של הרכיבה. למה זה ידוע מאוד? כי יש פה רוחות. אנחנו נמצאים עלי, באמצע אוקיינוס השקט, שמסביב יש לבה, כי יש הרי געש, אז הוא גם מושך חום, וגם יש רוח. זאת אומרת, זה מאוד מאוד קשה לך לרכב פה, והכל כמובן ארזי. זאת אומרת, זה לא פלט.
0: בעלייה, מה שנקרא, זינוק בעלייה כפול מיליארד.
9: רק בעלייה פה, הכל פה בעלייה, ועוד יש לך רוח בנוסף לזה, אז מאוד קשה. אתמול היה לי ממש, אנחנו גם צריכים לקו 180 קילומטר. אני לא יודע, כאילו, זה המון. לקח לי 7 שעות 45 דקות, רק לרכב את זה, רק תבינו, רק על האופניים, להיות 7 שעות 45 דקות, בלי לעזוב את הכידון, ורק לפדל. ואחרי זה, כמובן, יש את המרתון, שזה קשה, סופר קשה, יש פה קטע, קוראים לזה Energy Lab, בעצם זה ב-30 קילומטר, אתה מגיע לאיזשהו מקום, ששם יש טלסקופ, ואין שם אף אחד. ושם אתה צריך להסתובב. וזה חשוך, וכבר חושך, ואין אף אחד. ואתה לבד, ואתה רץ. ואתה אומר לך, למה אני עושה את זה לעצמי? וכן, ואני גם לא רצתי אף פעם מרתון. לפני כן, המרחק הכי ארוך שרצתי, זה היה חצי מרתון. ויש ברזל מלא, צריך לרוץ מרתון. אז חלק מהאימונים פשוט, בגלל שהיה לי שין ספליט בפציעה, אז אני התאמנתי קצת אחרת, אבל צלחנו את זה.
0: מדהים.
9: עשתי אתמול מרתון שלם.
0: כן. מה האתגר הבא, אתה כבר יודע?
9: אני לא יודע, בדיוק דיברתי על זה עם אשתי, אמרתי, מה עושים?
0: היא אומרת, בוא קצת הביתה, בוריס.
9: נכון, בדיוק אמרת לי, בוא הביתה, חלס. חלס, יש לנו גם בן, אז אנחנו באמת עסוקים גם בו.
0: בן כמה הוא?
9: הוא בן 3.5 חודשים.
0: וואו.
9: כן, הוא ממש צעיר, אז הוא פה איתנו בהוואי. אז...
0: איזה יופי.
9: כן.
0: והיית אומר שזה באמת מה שמסייע לך בשיקום הפעילות הגופנית המאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוגברת הזאת?
9: אז אני מאוד מאוד מאמין בזה, כן, אני מאמין שהעשייה זה השיקום הכי טוב. לא משנה במה, דווקא לא אליו, דווקא זה ספורט. אני מאמין שדווקא כל עשייה, אם זה עבודה, לימודים, משפחה, חברים, כל עוד אתה עושה משהו, זה יכול לסייע לך. העיקר זה לא פשוט להיסגר איפשהו, לא לצאת לשום מקום, ואנחנו בסוף, אנחנו אנשים. אנחנו צריכים לדעת לדבר, אנחנו צריכים לדעת לעשות, ואני מאמין שדווקא ספורט זה דרך מדהימה להשתקם, זה שיקם אותי לחלוטין, כאילו אני התחלתי עם אנשים רגילים לחלוטין, שיש להם שתי רגליים, שתי ידיים, וכן, אני מבסוט על עצמי מאוד. אני עשיתי משהו ש... 90, רק 0.000 משהו, אחוז בעולם עושים, אז כן, ויש לי רק רגל אחת.
0: מדהים. בוריס, אתה, לא אמרתי כמובן בתחילת השיחה, נפצעת אנושות בעשרה בנובמבר 23, בכניסה לפיר מנהרה, כאשר ארבעה מחבריך לצוות נהרגו במקום, משה ידידיה לייטר, יוסף חיים הרשקוביץ, מתן מאיר וסרגי שמרקין זיכרונם לברכה. אני מניח שככה בראש אתה הקדשת גם להם את ההישגים הספורטיביים שלך מאז.
9: כמובן, אז אני גם על החליפה שלי של הטיאטלון, על הגב, הפרצופים שלהם והשמות שלהם היו מודפסים ממש על הגב, אז הם, גם כשהיה לי קשה ברגעי משבר, אז הם, תמיד אמרתי, הם דוחפים אותי והם איתי בגב, ואני לוקח אותם, וזה גם לזכרם, אז כן.
0: בוריס שטונדה, לוחם דובדבן שנפצע קשה בקרבות בעזה וסיים אתמול את אליפות העולם באיש הברזל בהוואי. שוב ברכות, תמשיך לנוח, להתאושש כמה שצריך, דש לאישה ולקטנצ'יק. נתראה
9: תודה
0: בארץ.
9: תודה רבה, אני מסולם. תודה רבה. ביי בוריס. שלכם יום טוב
0: ולתראות.
9: ביי ביי.
0: איזה סיפור, איזה איש. טוב, יש לנו קצת זמן, בואו נעבור מהר על הכותרות הכלכליות. אני שוב, סליחה, כן, לא עשיתי את זה קודם, גלובס לא הגיע אלינו, ממש נראה לי ש... או לא יודע אם הפסקנו לשלם לגלובס או שהם כועסים עלינו, אז המאזינים הקבועים שמכירים אותי, בבקשה, אנא שילחו לי את השער הקדמי, אם אפשר גם את האחורי בשביל הציטוט היומי, אחרת שוב אני אביא איזה ציטוט מסטארטרק, חבל. כלכליסט בלעדי, הזוכה במכרז לטיפול בדרי רחוב בתל אביב, אימה של בחירה לשעבר במשרד הרווחה. שחר אילן מספר שבוועדת המכרזים מזהירים מחשש לפגיעה באימון הציבור. במשרד הרווחה אומרים, פעלנו כדין. במכרז בשווי 61 מיליון שקל להפעלת מרכז לדרי רחוב במחוז תל אביב, זכתה חברת ממשין שילובים בקהילה, ששייכת למירי סעיר, אימה של דוקטור רותם אפודי, שכיהנה עד מאי 23 כסמנכלית בחירה במשרד הרווחה, והייתה שותפה בגיבוש המכרז. הפרטים בעמוד 6 בכלכליסט. בדמרקר. הקיצה מהחלום, שווי נקסט ויז'ן קרס ב-19 מיליארד שקל מחודש מרס. חגי עמית ומיכאל רוכברגר מספרים שתוצאות נקסט ויז'ן שמפתחת מערכות צילום לכלים צבאיים מבהירות מדוע נסחרה כמניית חלום. הצמיחה ברווח ובהכנסות אדירה והרווח התפעולי הוא 60% מההכנסות, אולם החשש מהתגברות התחרות והמימושים של בחיריה ושל קרן פידליטי הדאיגו את המשקיעים והמניה צנחה ב-24% בשבוע האחרון בלבד. האם היא כבר מהווה הזדמנות? הפרטים בעמודים 18-19 בדמרקר. בממון ידיעות אחרונות, נביד זומר מספרת על הצעד שעשוי למנוע את קריסת ענף היהלומים. הסכם מס חדש מעורר תקווה, אחרי שנים שבהן חברות העתיקו את פעילותן לאנטוורפן ולדובאי, ישראל תנסה לחזור למעמדה כמרכז סחר תחרותי. המס ישולם כאחוז ממחזור המחירות ושווי מלאי היהלומים, לא יחשב לפי עלותו ההיסטורית. נשיא הבורסה ליהלומים ניסים זוארץ אומר, הסכם המס החדש יביא רוח חדשה לענף בישראל. בואו נראה אם הזריזים במאזיננו כבר שלחו לי את גלוב, זה אין, אפשר לסמוך על גיל תמיד. הנה השער של גלוב, זה עם זינוק של 450% מהשפל ותרופה חדשה לסכיזופרניה, טבע ממציאה את עצמה מחדש, בסוף השבוע אישר ה-FDA תרופה של טבע לסכיזופרניה, והמניה זינקה לרמות שלא נראו מאז עסקת אקטיביס הכושלת לפני כעשור, הזינוק ממחיש את השינוי שמוביל המנכ״ל ריצ'רד פרנסיס, מעבר מחברת גנריקה לענקית ביופרמה, מבוססת חדשנות, שירי חביב ולדהורן מדווחת בעמוד 2, כמו תמיד כשאני מזכיר את טבע, גילוי נאות מלא מלא, אחותי עובדת בטבע, די בחירה, לא חברת הנהלה, וכמובן אני אוהב אותה מאוד, זו הכותרת הראשית של גלובס, ולא ראיתי את העיתון כי הוא לא הגיע לפני, אז לא יכולתי לתכנן את זה שהכותרת הראשית היא על טבע ולקרוא אותה, וגם אני לא רואה בשער איזושהי כותרת בלעדית. בוא נראה, יופי, הגיע גם הציטוט היומי בשער האחורי, הנה זה נפתח לאט לאט, הבוקר פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה, האהוב על דרור צוקר שלנו. בכל מקום שבו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח. וואו, איזה ציטוט. בכל מקום שבו ראיתי יצור חי, ראיתי שאיפה לכוח. פרידריך ניטשה. רציתי לדבר על כלבים, אין לי הרבה זמן, אז אני אעשה את זה מחר, אני מבטיח זה משהו טוב, מחקר חדש מעניין על שינה עם הכלב בלילה, אבל אנחנו חייבים את גיליון לאישה, יום שני, בשער נועה תשבי, מספרת על אימה יעל שחלתה 3 פעמים בסרטן השד ונפטרה בחודש מאי האחרון. נועה תשבי אומרת, אני מי שאני בזכותה. כל הגיליון מוקדש לחודש המודעות לסרטן השד, בין הכתבות שמוקדש, שבשער, מבטיחים בשער, 8 פעולות שעשויות להקטין את הסיכון לסרטן השד, מחקרים חדשים, איך לשקם את חיי המין של המחלימות. זה בגיליון לאישה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ומיד נדבר על הפרופסור יצחק ברלוביץ' שהלך אתמול לעולמו.
10: אתם מאזינים לגלי צהל.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר אראלה, מה נשמע?
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בזולה שלי יושב.
11: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
12: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
11: מתי החתונה?
12: יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
13: חולמים שהרבע ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
15: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
16: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: סרן למד, מפקד בהכשרות, אתה בעצם קפצת ל7 באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
18: כן, 7 בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ב6 ימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה, לא משתווה בשום צורה לדברים מקום אחר.
16: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 6:34 הכותרות. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל לכך שהלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא יעותקו היום למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה הורו לכל הנמצאים ברדיוס של קילומטר מבתי הזיקוק להימנע משהייה בחוץ, בדגש על ילדים ונשים בהיריון. המשרד להגנת הסביבה אף הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע ולהציג תוכנית למניעת החריגות. בהמשך הבוקר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתונים. המתיחות במפרץ הורמוז. אדם אחד נהרג הלילה, אזרח פקיסטן, ו-11 נפצעו מפגיעת טיל חוטי, פגיעה נוספת בנמל התעופה הבינלאומי המלך חאלד בריאד. בכך עולה מספר ההרוגים במתקפות החוטיות מאז סוף השבוע ל-14. נמל תעופה נוסף, המלך פהד במזרח סעודיה, הותקף גם כן בפעם השנייה, תוך יומיים, והחוטים פרסמו אמש אזהרה לנוסעים.
2: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة.
0: אנו שוב מזהירים את כל החברות הבינלאומיות, המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם מפני הסכנה שתומנות בחובן הטיסות לנמלי תעופה בסעודיה. הם אינם בטוחים, כך דובר החוטים יחיא סריה, שטוען גם כי החוטים תקפו אתמול מתקן נוסף של חברת הנפט הסעודית ארמקו. בליגת העל בכדורגל, ביתר ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, וניצחון רביעי ברציפות. המאמן אלמוג כהן מרוצה.
3: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצליח עם מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: הפועל ירושלים תערך הערב ב-8:30 את מכבי חיפה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע דימונה 95-82. הפועל ירושלים הביסה את הפועל חולון 92-69. ניצחון דחוק של עירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. עדכוני תנועה מגלגלץ, כבר בשעה זו כביש 6 דרום העמוס לסירוגין ממחלף עירון עד מחלף חורשים. האלון צפון העמוס מקוממיות עד השלום. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר. במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. הדוקטור יצחק ברלוביץ' ממעצבי הרפואה הציבורית בישראל הלך לעולמו בשבת האחרונה, ביום הולדתו ה-77. הוא כיהן בעבר כמשנה למנכ״ל משרד הבריאות וכמנהל המרכז הרפואי וולפסון, היה שותף מרכזי במהפכת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ליווה את ועדת סל התרופות והקדיש עשרות שנים לחיזוק השירות הרפואי לציבור. אנחנו מדברים הבוקר עם מי שעבד לצידו שנים רבות, הדוקטור בועז לב, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות. שלום לך, בוקר טוב.
19: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו על הדוקטור יצחק ברלוביץ', על העבודה לצידו.
19: יצחק היה דוגמה ומופת לשירות מקצועי וציבורי, באמת כמעט ללא תקדים. הוא היה בלב כל עשייה במערכת הבריאות לאורך הרבה מאוד שנים. הוא היה איש, קודם כל הוא היה איש נפלא, חבר, איש מקצוע, מורה. הספר שהוא כתב יחד עם פרופסור שני ופרופסור בינון, הוא ספר יסוד בתוך מערכת הבריאות בישראל, והוא היה הלכה למעשה סוג של עמוד שדרה של המערכת הזאת לאורך הרבה מאוד שנים. הוא היה עם ראש פתוח, היה מוכן להתמודד ולתרום כמעט לכל רעיון, הוא היה יצירתי ברמה שאין כמעט כמובן, והיה נטול אגו. כלומר, היה איש צנוע, איש שהיה בנוכחות שקטה כמעט בכל מקום, למרות שהוא היה כזה שתורם לכל דבר, גם בפיתוח וגם ביישום, אבל היה איש שהיה נעים לעבוד איתו, שהיה איש הוא היה חבר, הוא היה באמת חבר, אבל איש מקצוע שלא היה, לא היה שני לו, אני חושב, לאורך כל כך הרבה שנים בתוך המערכת, גם בתחום הניהול, גם בתחום הפיתוח והרגולציה. הוא היה גם משאב ידע, וכל אחד שרצה לדעת משהו על ההיסטוריה, על ההתפתחות של מערכת הבריאות, הוא היה המשאב הבלעדי כמעט, שהיה מסוגל לתת לנו איזושהי ראייה רחבה ביותר של כל התחום. כן. היה בעל לב פתוח ונכון לשמוע כל אחד, וגם הייתה לו פניות מיוחדת לאוכלוסיות חלשות ולייצג את דברם. הוא היה פשוט משהו אחר.
0: כן, ואיך משלבים, אתה בטח בוודאי יודע את זה גם כמי שהיה מנכ״ל משרד הבריאות ורופא MD מה שנקרא, איך משלבים בין העבודה הזו שהרבה פעמים דורשת הכרעות קשות בתחום, איך נקרא לזה, מנהלה, אדמיניסטרציה, החלטות תקציבים, הסתות תקציבים, לבין המקצוע שבו אתה רוצה לעזור לכל אחד ואחת בלי קשר לתקציבים?
19: טוב, זה היה הפלא המיוחד של ברלו, ככה היינו, ככה קראנו לו כולנו. הוא באמת ידע לקחת חזון ולהפוך אותו למעשה. ובגלל בקיאותו הרבה בכל התחומים, גם של הניהול וגם של המקצוע, הוא ידע לעשות את הקומבינציה המיוחדת הזאת, וזה היה אופייני לו, לקחת סוגיה, הוא היה חכם ביותר, הוא היה איש באמת נבון, וסוג של גאון ניהולי ומקצועי מהרבה מאוד בחינות, כי בתחומים שבהם הוא עסק, הוא היה שנות דור קדימה, וידע לעשות את זה, וידע לעשות את זה גם בנועם, הוא היה מקשיב, הוא היה משמיע, הוא היה מורה, והתלמיד, את כל הדברים האלה הוא עשה במין שילוב של סלט אנושי מדהים, כך שמבחינה הזאת באמת הוא היה היחיד במינו, קשה לי להביא במילים כמה האיש הזה היה מאוד מאוד מאוד מרכזי, ואיזה משאב הוא היה, אם זה בתחום החקיקה, ואם זה בתחום הנהלים והחוזרים שהוא חתום על, אני לא יודע אם לא אלפי חוזרים שיצאו במערכת הבריאות, מעשה מאחורי כל פעילות רגולטורית או פיתוחית, הוא היה שם, הוא היה איש מאוד מאוד מרכזי בתחום הזה, מעבר לזה שהוא גם כן תרם למועצה הלאומית לקידום קידום בטיחות בית ופנאי, זה גם כן היה נושא שהיה לכאורה מוזנח, כי כל תאונות הבית ותאונות הפנאי, כל אלה היו זקוקים לאיזושהי אכסניה, והוא לקח על עצמו לקדם אותה, ואני חושב שעשה גם נפלאות בעניין הזה. כן. גם עשה הרבה תפקידים בעלי אופי שונה, חלק מהתפקידים בפיתוח ובניהול, הוא היה מנהל בית חולים, וגם בתחום הזה הוא היה איש מאוד מיוחד, הוא היה אחר, הוא היה, אף אחד לא פחד ממנו, כולם אהבו אותו, הוא היה איש, הוא היה מושא לאהבה ולהרצה של כולנו, באמת היה משהו מיוחד.
0: חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בואו נזכיר למאזינים היותר צעירים שלנו, איך זה נראה לפני מה, כמעט 30 שנה בערך, אפילו יותר, איך נראתה מערכת הבריאות לפני, והשירות לאזרח, ואיך אחרי, דוקטור ברלוביץ' היה חלק גם הניסוח וגם היישום.
19: כן, ברלו היה בעריסה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי, בפיתוח שלו, והיה לצד כל מנהיגי המערכת, אבל הוא היה המנוע מהרבה מאוד בחינות, וגם בחקיקה, גם בחקיקה הזאת הייתה לא עניין של יום אחד, אלא באמת מהפכה מונומנטלית, ויש לו תרומה אדירה ומניות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, גם ביישום שלו ארוך הטווח, כולל בהמשך אחר כך ההכללה של בריאות הנפש בתוך ביטוח בריאות הממלכתי והעברה של זה לקופות. בקיצור, הוא היה כמעט בכל הפיכת אבן משמעותית בתוך המערכת הזאת, והמערכת הזאת לא מעט גם בזכותו זוכה לכאלה הערכות, על אף הקשיים שכולם נתונים בהם.
0: הדוקטור בועז לב, לשעבר מנכ״ל משרד הבריאות, מי שעבד במשך שנים לצידו של דוקטור יצחק ברלוביץ' שיובא היום למנוחת עולמים, תודה רבה שסיפרת לנו עליו.
19: תודה לכם, ונזכור אותו, ונאהב אותו. תודה.
0: כן, 6.43, אנחנו מיד בפינת הפרשניות שלנו, ממשיכים אגב לעקוב אחריכם הסטודנטים שפותחים בהדרגה את שנת הלימודים, אתמול כבר נפתחה בחיפה, כפי שסיפר לנו נשיא האוניברסיטה, ובשבוע הבא ביתר מוסדות החינוך, גם שבוע אוריינטציה אני מניח להרבה מאוד סטודנטים חדשים, כפי שמקובל, אז עוד מעט נדבר עם שתי סטודנטיות על האתגרים בשנת הלימודים החדשה. לפני כן אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, לכתבה, כתבה ששודרה בתוכנית 60 דקות, ששודרה הלילה, ממש לפני שעות אחדות ברשת CBS, והיא עוסקת באימותים ביהודה ושומרון, בגדה, כמו שקוראים לזה, ה-West Bank, הגדה המערבית, קוראים לזה באמריקנית. לזלי סטל, הכתבת הוותיקה, שהייתה כאן גם בימים ובשבועות הראשונים שאחרי הטבח, וריינה בעבר ראשי ממשלות, בהם את נתניהו ורבים אחרים, מכירה היטב את האזור, להערכתי הייתה פה עשרות פעמים, אז היא ערכה את הכתבה על טרור מתנחלים, ופגשה גם את הפלסטינים בכפרים שטוענים שהשתלטו להם על הבתים, לא רק טוענים אלא גם יש עדויות לכך, מדברים על האלימות הקשה שמופעלת כלפיהם, וגם פגשה אנשים מהצד השני, למשל את מרדכי מינסטר, מגדירה אותו כמי שייסד חוות לגידול כבשים בשומרון, והוא אומר לה, אני כואב את העובדה שארצות הברית כבר לא בעדנו, ושאנחנו תוקפים את ארצות הברית, הוא מדבר כמובן על הביקורת האמריקנית על טרור יהודי, אני רואה בזה אכן אובדן של חברים קרובים, אבל יהיו לישראל בני ברית אחרים, אני מניח שהיא מביאה אותו כאיזשהו קול מייצג, וכיוון שמדובר במה שמכונה במקצוע של אנשי הטלוויזיה כתבת צבע, אז אולי אין שם הרבה מאוד כותרות חדשותיות, אבל יש שם הרבה מאוד תמונות מדהיגות, כולל של תיעודים שאנחנו מכירים של הקאת פלסטינים, כולל אירועים בשטח שלזלי סטל והצוות צוות הצילום שהיה איתה ראו, וגם נקרא לזה התפייטות של הכתבת שאומרת זהו סכסוך בקנה מידת תנכי, זהו סכסוך תנכי בעצם, ומשתמשים בו במקלות, אבנים וכבשים. אז זה ככה הסבר כללי לכתבה הזו, שבוודאי לא תעשה יותר מדי טוב לממשלה ולמפעל ההתיישבות. היא שודרה הלילה ב-60 דקות, והתוכנית, נזכיר, זכויות השידור שלה בארץ, נמצאות בידי YES, Sting TV, היא תשודר עם כתוביות ארגון בהמשך השבוע שם. שש 46, אנחנו כאמור פותחים שנה באקדמיה וממשיכים ללוות, אתמול דיברנו עם נשיא אוניברסיטת חיפה על האתגרים שבפני הסטודנטים המילואימניקים ועוד ועוד, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החיים של הסטודנטים בין לימודים למילואים, יוקר המחיה, כמובן כניסת הבינה המלאכותית, האתגרים שמחכים לסטודנטים בקמפוס, איתנו הבוקר הפרשניות סתיו בן אבי, לוחמת משמר הגבול במילואים, מתרגלת באוניברסיטת אריאל וראש מדור המילואים באוניברסיטה,

0: פרויקטים בין לימודים למילואים, יוקר המחיה, כמובן כניסת הבינה המלאכותית, האתגרים שמחכים לסטודנטים בקמפוס. איתנו הבוקר הפרשניות סתיו בן אבי, לוחמת משמר הגבול במילואים, מתרגלת באוניברסיטת אריאל וראש מדור המילואים באוניברסיטה. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב,
0: נשמע. בסדר גמור. ונועם אשד, יושבת ראש אגודת הסטודנטים במכללת אורנים, סטודנטית לחינוך חברתי, קהילתי וסוציולוגיה, מילואים ניקית גם כן בפיקוד העורף. שלום, בוקר טוב, נועם אשד.
1: בוקר טוב.
0: אז אתן בוודאי מתרגשות, הלימודים אוטוטו מתחילים. נועם, במקור מחולון אני מבין, גרה היום בחיפה, סטודנטית שנה רביעית במכללת אורנים, לחינוך חברתי, קהילתי וסוציולוגיה, וגם אשת מילואים בפיקוד העורף. איך נראו הלימודים בשנים הקודמות?
1: האמת, שלא קל. אני משרדת בפיקוד העורף, התפקיד שלי הוא בקולנות של הקפצה, אני נמצאת במתח. כשיש כותרות שטראמפ תוקף באיראן, אני צריך לעשות את זה מדהים באוטו. כן, מאוד קשה לחיות ככה. זה פשוט מקריס. אני מרגישה שכבר 3 שנים ואין דרך להתמודד עם אנשים שחוזרים, עם הסטודנטים שחוזרים ממילואים ללימודים. אנחנו בכיתה, אבל אנחנו לא מצליחים ללמוד בכיתה.
0: כי כל הזמן חושבים על היום הבא, הסבב הבא, האירוע הבא.
1: לגמרי. גם אני נמצאת בכוננות של הקפצה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מתי. וגם מעבר לזה, אני נמצאת בגדוד 97. חודשיים אחרי שהגעת הארי, הסבב הקודם שהיה עם איראן, קיבלנו הודעה שהקדימה מודקה, ואנחנו צריכים לתפוס קו בטול קרם, וזה שוב פעם להיכנס לסיבוב הזה של איך אני מסיימת את השנה, איך אני מצליחה לסיים את התואר, אם אני אצליח, אני עדיין סוחבת מטלות משנה שעברה, אני פתחתי שנה אתמול, ואין פתרון שנראה באופק.
0: כן, ובנוסף לכל אלה, גם את יושבת ראש אגודת הסטודנטים במכללה.
1: נכון.
0: איך יש לך זמן?
1: תשמע, בסוף צריך להתפרנס. וזה בשבילי תחושה של שליחות. בסוף יש גם סטודנטים במילואים, יש גם נשים שהבעלים שלהם נמצאים במילואים. אני רואה את הכאב בעיניים שלהם, הם מפספסים שיעורים, מפספסים הגשות של מטלות, צריכים להישאר בבית עם הילדים, וכמה כסף כבר אפשר להוציא על בייביסיטר. זה פשוט הזוי, זה אבסורד. והקטע הכי לא ברור זה שאם אנחנו לא נעשה את זה, אז זה יהיה אמא או אבא עם ילדים, אז שאנחנו לא נתייצב, שאנחנו לא נהיה שם. אני רוצה לתשת חינוך בישראל, אני רוצה לתת מעצמי, אני רוצה לתרום מהמדינה, אבל אני מרגישה שהמדינה מפקירה אותי בדבר הזה שכבר 3 שנים ואין איך להתמודד איתי.
0: כאמור, איתנו גם סתיו בן אבי, שהיא לוחמת משמר הגבול במילואים, מתרגלת באוניברסיטת אריאל וראש מדור המילואים באוניברסיטה. שוב שלום סתיו, ספרי לנו עלייך ועל שלל העיסוקים.
2: אז באמת כל העיסוקים שלי מתערבבים. גם אני, בדיוק כמו נועם, גם מסבב לסבב של מילואים, תוך כדי גם המילואים למדתי, שמתי את התואר השני שלי בהצלחה איכשהו, מתרגלת עדיין באוניברסיטה, וגם אחראית ל מנסה לפחות לעזור לאלפי משרתי מילואים אצלנו באוניברסיטה.
0: ואת מנסה ומצליחה גם.
2: משתדלת מאוד.
0: משתדלת. ספרי לנו איך זה להיות ראש מדור מילואים בשנים האלה באוניברסיטה.
2: לא פשוט. כמו שאמרתי, יש לנו אלפי סטודנטים משרתים. אצלנו באוניברסיטה באמת אנחנו מובילים במספר הזה. וזה איזשהו ניסיון באמת לשלב עד כמה שאפשר בין הדרישות של האקדמיה שהן קיימות ואנחנו לא רוצים לוותר עליהן, לבין באמת לראות איך אנחנו עוזרים כן לכל השאיפה, לכל המשרתים והמשרתות, כן להצליח את התקופה הזאת, כן לצאת בסוף בוגרים, מוכשרים לשוק העבודה.
0: לפי הנתונים שלכם, 4,000 משרתי מילואים יש באוניברסיטת אריאל כיום, זה כנראה סי ישראלי חדש.
2: כן, אפילו יותר, כמעט 5,000.
0: כמעט 5,000 כבר, וואו.
2: כן.
0: עכשיו, אתמול דיברתי סתיו עם הפרופסור גורל רוי,

0: נשיא אוניברסיטת חיפה, וגם בשנים קודמות דיברנו עם נשיאי אוניברסיטאות ומכללות, והם באמת עושים מה שאפשר כמובן, אבל מה לעשות, גם הלימודים לא תמיד אפשר לתת את כל ההקלות, בוודאי לא במקצועות מסוימים שבהם חייבים להיות בכיתה. איך המתח הזה מתבטא בחיי הסטודנט או הסטודנטית, המילואימניק, מילואימניקית?
1: אז זה מתח שהוא קיים, הוא מאוד נוכח, בכל המוסדות האקדמיים אני מניחה. אנחנו כן משתדלים כמה שאנחנו יכולים כן לתת את כל המעבר, את כל האקסטרה, כדי כן לעזור לסטודנטים בסוף לעמוד בדרישות האקדמיות. אם יש משהו שאנחנו יכולים לוותר עליו או להתאים אותו כדי שהם יוכלו להצליח, אנחנו עושים את זה, ואנחנו עושים את זה המון. זאת אומרת, במיוחד אצלנו באוניברסיטה, המטרה שלי לפחות היא לתת לסטודנטים את ההרגשה שהם לא עול על המערכת. זאת אומרת, כן לעשות את ההתאמות כדי לתת להם את המקום שלהם גם.
0: נועם, יש עד את מרגישה שעושים לכם את ההתאמות במכללה?
2: כן, לגמרי. אני חושבת שבמכללה שלי לפחות כן נותנים את ההתאמות שישר, אבל אני פשוט חושבת שכל הטיפול בחוסן של סטודנטים, זה שהוא על בסיס המוסד, הוא קשוח. גם המוסד כבר אומר שנגמרים המשאבים והיכולות לעזור לסטודנטים שחוזרים. צריכים להקצות לזה את המשאבים הנכונים, צריך לתת למרצים כלים להתמודד עם זה, כי בסוף הם עושים את הכי טוב שהם יכולים. הם כן מבינים, הם כן מנסים להכיל, כן קשובים, לא מתקטננים על דברים, אבל ברגע ש... לא יודעת, לי לדוגמה לקח שבועיים לנסח רק מיילים למרצים שלי, שאני לא יכולה להתחבר לזומים שהיה בשגת הארי. התחושה היא באמת שמזכירים אותנו בזירה האקדמית שם.
0: כי מה, לקח לך זמן, אם ננסה ברשותך נצלול לנקודה הזו, מה, מבחינה נפשית היה לך לא נעים? לא הצלחת להביא את עצמך לעשות את זה?
2: פשוט הראש לא שם. הראש נמצא במשימה, בטיפול אירועים, בהגנה לאזרחים. אנחנו לא... קשה לנתק את מה שעברנו, וביום אחד פשוט לחזור ולהיות סטודנטים רגילים. כזה שיושבים בכיתה וסופגים את כל החומר ומגישים במטלות ומרגישים בריכוז. באמת, מבחינה החוסן הנפשי מאוד נפגע שם. וזה עוד הפעם ועוד הפעם ועוד סבב ועוד סבב. שוב, גם המוסד הוא עושה את מה שהוא יכול, אבל כשאתה כבר שורשים לתוך הסיבוב הזה, אתה כמה אתה כבר יכול לעשות את זה. וכל פעם שחוזרים, חוזרים עוד קצת פחות עם כוח, עוד קצת פחות עם אנרגיה, עם מוטיבציה. זה פשוט קצור.
0: סתיו בן אבי, גם את מרגישה את הקשיים האלה, נקרא להם במישור הנפשי, לנתק בין זירה לזירה כלוחמת משמגב במילואים?
1: בטח, אני חושבת שזה, יש המון קשיים, אבל זה הקושי העיקרי, המעברים האלה. זאת אומרת, החיים הם מסוג של, נמצאים בלופ כזה, כי זה מסבב לסבב, וזה ממש, זה ממש ככה. אני גם אתמול קיבלתי עוד הודעה על סבב חדש, וזה ממש לחיות בין צו לצו, וזה מאוד קשה, ואני חושבת שאולי הבעיה היא גם רחבה יותר, זאת אומרת, היא מעבר לאקדמיה, וחסרה איזושהי התגייסות חברתית. זאת אומרת, אנחנו כבר בשלוש שנים של מלחמה, והחברה, המדינה, גם באקדמיה, יש קושי להכיל את הדבר הזה, יש קושי להבין את זה.
0: ואיך נאמר בעדינות, זה לא הבעיה היחידה שניצבת בפני הסטודנטים עם פתיחת השנה החדשה, אין לנו הרבה זמן, אבל בכל זאת אולי זה גם קשור, כי שם אפשר להקל קצת יותר, יוקר המחיה. סתיו, איך אתם מרגישים את זה באריאל?
1: אני פחות מתקלת בזה מתוקף תפקידי, אבל אני כן מאוד מאוד קיים, ובמיוחד גם למשרתי המילואים.
0: בטח.
1: כן, שנאלצים גם הרבה פעמים, אני רואה את זה על בסיס יומי, לגרור עוד ועוד שנים של תואר, עוד קורסים, לחזור על דברים, ובאמת לשלם. אנחנו עושים, אני אישית עושה את המקסימום כדי כן לפעמים יש לנו החזרים, יש לנו משאבים שכן לעזור, אבל עדיין זה מאוד מאוד כבד על הסטודנטים ובכלל על כלל הסטודנטים.
0: נועם אשד, כאמור במקור מחולון, היום גרה בחיפה, מעונות, עניינים, עוזרים לכם? דיור, מחיה? לא.
1: לא.
0: המקומות מוגבלים, נאמר, תמיד לכל מוסד אקדמי. אי אפשר לתת מעיונות לכולם.
2: כן, אני לא במעיונות, אני מזכירה דירה עם שפחים. וגם עניין, אני לא נמצאת בעבודה, כן, יש את המענקים ואת המשכורות, אבל בסוף הם נגמרים אחרי המילואים, וגם החזרה לעבודה היא לא קלה.
0: טוב, אז לא התכוונתי לסיים בכזה קצת דכדוך, אז אני רק אספר לכם שהמאזין שלנו בני, שהוא איש צוות רפואי בכיר, אני לא אתן את שמו המלא כי הוא לא ביקשתי את רשותו, כותב לי שתי אלה צריכות להדליק משואה. אז עם הנימה האופטימית הזו, ובאמת עם כל הערכתנו, אני מאוד מודה לשתכן נועם אשד, סתיו בן אבי, תודה רבה לשתכן, ובהצלחה לכל הסטודנטים בשנה החדשה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. מה קורה בחיפה? באמת, דוחים לימודים, מעבירים לימודים בשני בתי ספר גדולים במפרץ חיפה אל מקומות אחרים בעקבות זיהום שמגיע כנראה מבתי הזיקוק. אנחנו נתעדכן כמובן בסיפור הזה. נאום הפרידה של מי שהיה ראש חטיבת כוח אדם בצהל ומסיים את תפקידות התלוף שי טייב והעזרה שלו לגבי כוח האדם בצהל לקראת האתגרים הביטחוניים הרבים שמצפים לנו. 15 יום לבחירות, יהיה איתנו חבר הכנסת חילי טרופר מרשימת ישר, וכמובן גם נבדוק, נקבל את העדכונים והסיפורים של הכתבים שלנו, מיד חוזרים.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
4: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גרי.

0: אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. אין לימודים כי יש זיהום אוויר. שני בתי ספר בקריית אתא העתיקו הבוקר את פעילותם ותושבים הונחו להסתגר בבתיהם. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל ידווח מחיף ידווח. נאחזים בביטחון, המאחז כוכב יהודה שפונה עשרות פעמים מונע הקמת דרך ביטחונית לכוחות בשטח. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת תפרסם. האלימות שלא נגמרת בפרידה. ברקע הרצח של נניה אתמול בבאר שבע, נשים מספרות על החיים שאחרי האלימות.
1: אישה שבעצם נרצחת, זה הזוי, זה מזעזע, אבל את תצחקי שהצד השני אומר לי, תימא לי, לא תצטרך לעבור את מה שאני עוברת.
0: ועל המחיר שהן ממשיכות לשלם.
1: שמכריחים אותי לפגוש את הפוגע בשם טובת הילדים, הילדים שלי עברו אלימות, והמערכת עדיין גופה עליהם להיפגש.
0: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר תביא את סיפורי הנשים שעזרו את האומץ לעזוב, אבל עדיין נאבקות להשתחרר. וגם, זכות הציבור לדעת, הרשות להגנת הפרטיות קוראת לחקור את הדלפת המידע האישי של מלי וליאל יהלומי, נהיה עם ראש מערך האכיפה ברשות. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש רשות מקומית במרכז הארץ, רעייתו, מנכ״ל חברה כלכלית ועוד כ-20 חשודים בהם עובדי ציבור רבים נעצרו, עוקבו הבוקר לחקירה על ידי שוטרי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. חקירה סמויה מתנהלת בחשד לביצוע עבירות חמורות מתחום השחיתות הציבורית, שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. על פי החשד, בתמורה לחספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן, פעלו ראש הרשות ונוספים כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. המשרד להגנת הסביבה הורה להפסיק את עבודות התחזוקה במתחם ודרש מהמפעל לבדוק את נסיבות האירוע. הבוקר תיערך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתונים שהתקבלו. המתיחות במפרץ הפרסי, אדם אחד נהרג הלילה, אזרח פקיסטן, ו-11 נפצעו מפגיעה נוספת של טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה הותקף גם כן. החוטים הם מפרסמים אזהרה לנוסעים.
3: נוג'דד תחדירנا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة.
0: דובר החותים יחיא סריה אומר, אנו שוב מזהירים את החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם מפני הסכנה שתומנות בחובן הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה. הם אינם בטוחים, כך סריה, ושטען גם כי החותים הצליחו שוב לפגוע במתקן של חברת הנפט הסעודית ארמקו. בכיר במשמרות המהפכה של איראן טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של טהרן לסיום המלחמה ופתיחת מצר הורמוז. ברשומה ברשת X הוסיף מוחסן רזאי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, שבמשמרות המהפכה רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביש שכזה, כתב רזאי ברשת X. ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות ביטחונית. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת הסטארט-אפ הישראלית דקארט בכ$7 מיליארד, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. זאת אחרי שבחודש שעבר נסוגה אנתרופיק מרכישת דקארט. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל. היא מפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. בוריס שטונדה, לוחם יחידת דובדבן שנפצע אנושות בקרב בבית חנון שברצועת עזה לפני כשנתיים ורגלו נקטעה, הפך לישראלי קטוע הרגל הראשון שמשלים את אליפות העולם באיש הברזל בהוואי. שטונדה, שאיבד בעזה 4 מחבריו לצוות, חצה את קו הסיום כשהוא מניף את דגל ישראל לאחר שחייה של כמעט 4 קילומטרים בים פתוח, רכיבה של 180 קילומטרים וריצת מרתון מלאה, כל זאת כשהוא קטוע רגל כאמור. בריאיון לבוקר טוב ישראל, ישראל, הוא שיתף במאבק הפיזי והנפשי בדרך לקו הסיום.
4: נפצעתי, עברתי את התהליך שיקום, והתחלתי לחפש אתגרים שישקמו אותי. עכשיו אני קטוע רגל מעל הברך, ואני לא יודע לשחות, ובטח שאני לא יודע לרוץ בלי רגל. אני לא מחפש תירוצים, אמרתי אני הולך לעשות את זה.
0: ליגת העל בכדורגל, הפועל ירושלים הביסה 4-0 את הפועל רמת גן, ניצחון רביעי ברציפות לצהובים שחורים, המאמן אלמוג כהן מרוצה.
5: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצחק את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: ביתר ירושלים ניצחה את הפועל רמת גן. הערב ב-8:30 הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. בליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה עם אשת הפועל באר שבע דימונה 95-82. הפועל ירושלים הביסה 92-69 את הפועל חולון, וניצחון דחוק של עירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. עכשיו גלגלצ והתחזית.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
0: איילון צפון העמוס ממשה דיין עד מחלף השלום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממחלף עירון עד חורשים. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מיני עד מחלף ווינגייט. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מלפני ניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, בוקר יום שני, 12 באוקטובר 2026, א' במרחשוון תשפ"ז זין. אנחנו פותחים את השעה השנייה של בוקר טוב ישראל עם השאלה, האם שוב אנחנו בפני התחממות עם איראן, אחרי עוד הצהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסוף השבוע, על כך שהוא שוקל מחדש לסייע לסעודים נגד החות'ים ולתקוף באיראן. השעה עכשיו 7:07, ואנחנו רוצים לדעת מה קרה אתמול בהתייעצות הביטחונית של ראש הממשלה נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון. יניר קוזין, כתבנו המדיני, בוקר טוב.
7: אתמול, כפי שציינת, ראש הממשלה נתניהו מכנס התייעצות ביטחונית, לא היחידה בשבוע הקרוב, וגם לא כזו שהייתה יחידה בשבוע, בשבעת הימים האחרונים. כלומר, ההתייעצויות הביטחוניות הללו הופכות להיות דחופות יותר ויותר. אתמול זה קורה בקריה. זה לא משהו דחוף שנכנס פנימה ישר ללוז של נתניהו, אלא נקבע יום לפני כן. ראשי מערכת הביטחון נמצאים שם, גם שר הביטחון. הנושאים, באופן כללי, מן הסתם, הם איראן, עזה ולבנון, אבל הסיבה שההתייעצות הביטחונית הזו מתכנסת היא התקיפה החות'יות בסעודיה על נמלי התעופה שם. זה מטריד כמובן את ישראל, ישראל מסתכלת על זה, אמנם היא לא המטרה בשלב הזה, אבל היכולות החות'יות על סעודיה מטרידות את ישראל. צריך לומר גם לסעודיה יש מערכת הגנה מכתב"מים וטילים שלא מצליחה למנוע את התקיפות הללו, אפשר להגיד פעם אחר פעם, ולכן גם זה מסיק את ישראל. ככל שאנחנו יכולים כמובן להיכנס פנימה אל תוך הדיון הזה. מלבד זאת כמובן יש את האפשרות הגדולה יותר והרחבה יותר שעליה דנים גם בישראל, על אפשרות שארצות הברית, כפי שציינת, תיכנס שוב למערכה מול איראן. צריך לומר, גם בבדיקות שעשיתי אתמול מלשכת ראש הממשלה, ממשיכים לומר שאין בתכנון תקיפה באיראן עד הבחירות. גם זה נשמע מארצות הברית, אבל הדברים יכולים להשתנות מהר. איזושהי פעולה איראנית כזו או אחרת, אפילו דרך השלוחים שלה בתימן, יכולה לשנות את התמונה, ולכן ההיערכות היא באמת גבוהה כאן בישראל. ולצד זאת אומרים, אין מטרה כרגע או אין רצון כרגע לתקוף באיראן לפני הבחירות, אלא אם כן תהיה סיבה אמיתית. כך שאני מעריך, אפי, שבמהלך השבוע הזה אנחנו נראה עוד לא מעט התייעצויות ביטחוניות כאלה של ראש הממשלה, כשבישראל מודים שוב ושוב. ההחלטה אם לתקוף באיראן נמצאת בידיו של אדם אחד, והוא לא נמצא בירושלים אלא בוושינגטון, וזה הנשיא דונלד טראמפ.
0: תודה רבה, יניר.
7: תודה.
0: ועם מי נתקוף באיראן, או יותר נכון, עם מי נלחם בשנים הקרובות? ראש חטיבת כוח האדם היוצאת, התלוף שי טייב, חתם עם 3.5 שנים סוערות, במיוחד בתפקיד, עם תמונת המצב של גיוס חרדים, מחסור בלוחמים, וגם חשבון נפש יוצא דופן על מחדל 7 באוקטובר. תת-אלוף טייב התריע כי הצבא עדיין משווע לאלפי חיילים כדי לעמוד בעומס הלחימה, והבהיר כי שילוב החרדים בצהל הוא כבר תהליך קיים, וכזה שאף הולך ומתרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם הדברים המלאים מנאום הפרידה של תת-אלוף טייב. שלום דורון.
8: שלום אפי, כן, תת-אלוף שי טייב הוביל במהלך 3.5 השנים האחרונות בתפקידו כראש חטיבת תומקה בצה"ל שורה של מהפכות כוח אדם תוך כדי מלחמה, אבל בראשן באמת סוגיית גיוס החרדים, ועל כך אמר טייב בטקס הפרידה שלו אמש את הדברים הבאים. פתחנו את שערי צה"ל בפני הציבור החרדי במגוון יוצא דופן של מסלולים ושיטות שמשרתים את הצורך המבצעי ומרחיבים את השורות. יצרנו אמון בצבא שנכון הדבר ואפשרי. המהפכה לדבריו כבר באה לידי ביטוי בשלל יחידות ובכמות המתגייסים, ואני מאמין שהיא בתחילתה ובעקבותיהם יבואו עוד רבים אחרים. וצריך להגיד אפי, למרות העלייה שאכן קיימת במספרי המתגייסים החרדים בשנים האחרונות, הדרך עוד ארוכה מאוד. טייב גם התייחס לשבעה באוקטובר והשמיע דברים באמת של חשבון נפש אישי. יוצא דופן לשמוע את הדברים האלה מקצין בכיר בצבא. הוא אמר כך: צהל נתפס בכלכלתו ונכשל באופן העמוק ביותר בעמידה בציווי הבסיסי שלו. הצער, הבושה והאכזבה העצמית הופיעו במלוא עוצמתם ולא ירפו לעולם. כשלנו, אבינו, הרשנו, אומר תת אלוף טייב, וכאן הוא מדבר על מה שהגיע בעקבות השבעה באוקטובר, וזה כמובן הצורך המבצעי באלפי חיילים נוספים. והוא אומר, הצורך הכפיל את עצמו ואפילו חימש את עצמו בין רגע ואף יותר. לצהל חסרו ועדיין חסרים אלפי חיילים כדי להקל באומס ולממש את כלל הצרכים, וזה אולי אפי מה שבאגף כוח האדם כל כך משווים אליו כבר תקופה ארוכה. רק נגיד שהוא גם ציין בטקס הסיום שלו שמערך המילואים לאורך כל השנים צומצם והודמם, גם בזה הוא מודה, אבל אומר שמתוך השבר הזה מערך המילואים קם והתגלה במלוא תפארתו. ואחרי תת אלוף שי טייב, מי שנכנסה לתפקיד ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח האדם בצה"ל ותיקח על עצמה מעכשיו את כל המשימות החשובות האלה, היא תת אלוף יפעת יגר אשר.
0: תודה רבה דורון, נאחל הצלחה למחליפה של תת אלוף טייב ולכל אנשי צהל בכלל כמובן. 7:12, החות'ים שוב פוגעו בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, הפעם הרוג אחד, אזרח פקיסטן ועוד כמה פצועים. ומה קורה בסעודיה? מה מזהירים החות'ים מעתה והלאה? פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חוגי, אתה מביא לנו את דבריו של מיודענו יחיא שריה. שלום ג'קי. ג'קי חוגי איתנו? אוקיי, תכף נשיג את ג'קי חוגי, אני מניח שהוא לא שומע אותנו. כאמור, החות'ים שוב שיגרו טיל לעבר נמל התעופה הבינלאומי בריאד, ויש שם הלילה הרוג, אזרח פקיסטן ועוד 12 פצועים. עכשיו שומע אותנו ג'קי?
9: כן, אני איתך יפי, בוקר טוב.
0: כן, אז ספר לנו על האיומים האחרונים.
9: אז החות'ים מקבלים אחריות על הפגיעה הישירה בנמל התעופה הבינלאומי של ריאד, אבל לא מסתפקים בזה. דובר החות'ים יחיא שרי פרסם אמש הודעה מצולמת, שים לב מה הוא אומר בה.
3: נוג'דד תחדירנا לכפת الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والعاملين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة باستثناء مطارات وأجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
9: אז הוא אומר, אנחנו מזהירים שוב את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, את העובדים והנוסעים שמגיעים מכל מדינות העולם לשדות התעופה של סעודיה. השדות האלה אינם בטוחים, פרט לשדות התעופה והמרחב האווירי של האזורים הקדושים במכה ועל מדינה. אתה שומע כאן ניסיון בוטה מצידם, מצד החות'ים, לשבש את החיים בסעודיה ולפגוע בכלכלה שלה. ואכן, הם ירו לא רק לריאד ולא פעם אחת בימים האחרונים, אלא כמה פעמים, גם לנמל התעופה בדמם, הרחק מריאד. מדובר בשני נמלי התעופה הגדולים בעולם. אתמול בערב שוב פגיעה בנמל התעופה של ריאד, הרוג אחד והרבה פצועים. נזכיר למה בכלל הם נלחמים. הסעודים מטילים כבר כמה שנים מצור אווירי על האזורים החות'ים באמצעות חיל האוויר שלהם. החות'ים דורשים להסיר את המצור הזה. באחרונה הלחימה הזאת החריפה כי לחות'ים יש מטרה נסתרת, להיות חלק מההסכם עם איראן. הסכם שיכללו גם אותם כמו שכללו את לבנון. הם נלחמים בעצם את המלחמה שלהם עצמם פחות בשליחות האיראנים. עוד נקודה מעניינת אפי, זו ההודעה של ראש הממשלה נתניהו אתמול, גינוי למתקפה החות'ית על ריאד. נתניהו גינה וגם מוסיף שהוא מחבק את הנפגעים. אין גינויים חינם. ממשלת ישראל מודה בכך לסעודיה על שנים של שיתוף פעולה חשאי, יירוט טילים וכתבאמים שהם שיגרו לעברנו, האיראנים והחותים שיגרו, אבל לא רק את זה, מנהיג החותים גילה בשבוע שעבר שיחידות של צהל נחתו בשטח סעודיה בזמן המלחמה בעזה, והפעילו משם מטוסי תצפית, מודיעין, באזורי השליטה של החותים בצפון תימן. אפי.
0: תודה, ג'קי.
2: בחירות 2026, בבוקר טוב ישראל.
0: 15 ימים לבחירות, כל סקר מקפיץ את מפלס העצבים אצל מי שחווים ירידה, ולהפך מעלה את מפלס השמחה אצל מי שחווים עלייה. ראש הממשלה בנימין נתניהו סימן אמש לחברי הרשימה שלו את הכיוון, ממשיכים לתקוף את וינטר, הנדל וזליחה. עוד מעט גם נהיה עם חבר הכנסת חילי טרופר מרשימת ישר. קודם אנחנו איתך, אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית. בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אפי. נכון, אז ראש הממשלה נתניהו מכנס אתמול אחר הצהריים פגישה עם חבר רשימת הליכוד בשביל לדון בקמפיין המפלגה. הקו המנחה של הקמפיין זה או ימין או פלסטין, כלומר נתניהו בוחר להדגיש גם במערכת הבחירות הזו, בעיקר היבטים ביטחוניים. עכשיו, בסביבת נתניהו מניחים שהמספרים שהציבור רואה בסקרים לא משקפים את תוצאות האמת, ושלגוש קיימים באופן פוטנציאלי הרבה יותר מנדטים אם הם רק יצליחו לעודד מצביעי ימין לצאת ולהצביע ביום הבחירות. בנוסף, מבהירים בליכוד שיש להמשיך בקו הניצי מול מפלגות עמך ישראל והמילואים ניקים, כשבמפלגה מעריכים שישנם כ3 מנדטים ימניים שנמצאים שם, והם רוצים למשוך אותם בחזרה אליהם ולהוריד את וינטר ואת הנדל מתחת לאחוז החסימה. מי שהתייחס אתמול לפרסומים האלה היה יושב ראש מפלגת המילואים ניקים, יועז הנדל, בחוג בית בגבעת שמואל.
11: הליכוד מרגיש נוח, ביבי מרגיש נוח לתקוף את וינטר, כי הוא אמר שהוא בכיס שלו. ברגע שווינטר אמר שהוא ימליץ רק על נתניהו עם המפלגות החרדיות, הוא מבין שאין לו מה לעשות, והוא לא ישנה כלום, לא לגבי השתמטות ההמונית ולא לגבי שום דבר אחר. אנחנו לא בכיס שלו, אנחנו לא בגוש שלו, בכוונה. בעיניי אסור לשבת עם מפלגות חרדיות וערביות.
10: כן, ובינתיים אפי, בגוש האופוזיציה נרשמה אתמול מיני סערה, כאשר בנט אמר לכל צחוק הקהל בכנס של עיתון הדור, שאין לו בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שגוש האופוזיציה יקים.
12: אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו. כלומר, נתניהו, באמת, אני אומר, לזכותו היה שר אוצר מהטובים שהיו למדינת ישראל. אני לא יודע אם ליהודי שנושק ל-80 יש עדיין את האנרגיות לעניין הזה, אבל אם הוא מקבל את כל העקרונות שלנו המרכזיים, שזה ועדת חקירה ממלכתית מיידית, וזה גיוס לכל וחוקה לישראל, שירים טלפון.
10: כן, אז באופוזיציה נזעקו, אייזנקוט נשאל כך עוד באותו הכנס, ואמר שמי שהיה בתפקיד בשבעה באוקטובר לא ראוי לשמש בתפקידי הנהגה. ליברמן קרא להבהיר שהגוש לא יושב עם נתניהו בשום מצב, וגולן ציין שנתניהו לא יושב בשום ממשלה, כל עוד זה תלוי בדמוקרטים. הביקורת הזו גרמה לבנט לשחרר הבהרה בלילה, בה הוא הסביר שהדברים שלו בסך הכל נועדו להמחיש את האבסורד שבין העקרונות של גוש האופוזיציה לבין שיתוף פעולה עם נתניהו. ואנחנו אפי רק נזכיר שנתניהו כבר שנים רבות לא מחזיק בתפקידי שר בגלל כתבי האישום שיש נגדו, ולכן מדובר באפשרות שלא ברור עד כמה בכלל יש לה התכנות לכתחילה.
0: בדיוק, תודה רבה אפרת אביבי כתבתנו הפוליטית. כי יש את הלקונה בחוק ששר שנאשם לא יכול להיות, אדם שנאשם לא יכול להיות שר, אבל לגבי ראש ממשלה, לא הייתה התייחסות בחוק, וזה מוביל למצב. ואנחנו עם חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, מרשימת ישר. שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב.
0: שוב, סקר אתמול שמדאיג את גוש השינוי והתיקון, כפי שאתם מכנים את עצמכם. מחנה נתניהו עולה ל53 מושבים מול 50, עופר וינטר עובר את אחוז החסימה, הנדל וזליחה לא. האם אתה שותף לדאגה הגדולה בקרב תומכים בגוש? אנחנו שומעים ורואים גם ברשתות החברתיות שאיכשהו הגעתם לשיא מוקדם מדי.
13: אני מקווה שלסי נגיע בתוצאות האמת, אני בטח לא שענה, אבל אני גם לא חושב שנכון להיכנס להיסטריה, יש עוד שבועיים, פלוס יום לעבוד קשה, אני גם מסובב בשטח, האנרגיות הן אחרות, אני מאמין שדברים גם השתקפו בתוצאות האמת.
0: ובכל זאת, נראה שהקמפיין, וזו אחת הביקורות הגדולות שמושמעות לגבי הרשימה שלך, הקמפיין קצת תקוע, שלא לומר, יש שטוענים שאין קמפיין. גדי אייזנקוט אמנם מפרסם הודעות כל יום על כל דבר שקורה, אבל איכשהו אנחנו לא רואים לא אותו, לא את יורם כהן, לא בכירים אחרים ברשימה, מסתערים על כל סיפור שבוודאי בצד השני היו עושים ממנו מטעמים, כמו פליי דובאי, כמו שוב מתיחות עם איראן.
13: תראה, גם בסקר של אתמול, בכל הסקרים באופן שהתעתי, המפלגה הגדולה ביותר, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט, והאדם היחיד שמוביל באחוזי התאמה לרשות הממשלה על בנימין נתניהו זה גדי אייזנקוט. לכן אני כן חושב שיש לזה ביטוי, ברור שאנחנו עובדים קשה שיותר, אנחנו מתייחסים לכל סוגיה שיש, אני חושב ששרשרת המחדלים, גם של 7 באוקטובר, גם פליי דובאי, מעידים יותר מכל כמה צריך פה לתקן, והאיש שיושב ברשות הממשלה בכל התקופה של הקלקולים האלה, הוא פשוט לא יכול להיות האיש שיתקן את זה. לכן אני חושב שאנחנו מציעים אלטרנטיבה, גם בכל הסוגיות, אבל בעיקר במודל ההנהגה שאנחנו מציעים, הנהגה יותר ישרה, ראויה, כזו שחוקרת תקלות, כזו שמשפרת להמשך, כזו שתביא את כולם לשרת. תראה, בסוף יש גם קמפיין ויש גם אמת. אנחנו נמצאים עדיין בתוך מלחמה, המשפחה שלי למשל גם בתקופה הזו במילואים, המציאות לא השתנתה, כולל ההשתנתות לא השתנתה. וצריך להבין שהקואליציה הנוכחית, מה שהיא בעצם מציעה זה מה שהיה הוא שיהיה. כל מי שמצביע לציר הזה של נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, בעצם אומר, אותו מגזר קטן ימשיך לשרת, ואותו מגזר גדול ימשיך להשתמט בחסות הממשלה. זו המשמעות. כל מי שהולך לקלפי שידע שגם על זה הבחירות. ולכן במובן הזה אני חושב שאנחנו מציעים אלטרנטיבה מאוד מאוד ישרה ופשוטה. כולם יצטרכו לשרת, יהודים ערבים, דתיים חילונים חרדים, בשירות צבאי או בשירות אזרחי או בשירות לאומי. זו ההצעה שלנו לחברה הישראלית, אז זה אנשים ילכו לקלפי.
0: אמרנו שאתה ראש הבית ציוני המילואימניקים בתוך רשימת ישר, ואני תוהה עם חבריך לבית ציוני, למשל אליסף פרץ, יזרמו, כמו שאומרים הצעירים, עם הכרזה על ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים מבחוץ, או באי התנגדות של הערבים מבחוץ, כפי שגדי אייזנקוט שוב חזר והציע בסוף השבוע.
13: אני אגיד שני דברים. קודם כל המטרה שלנו להקים ממשלה ציונית ונעבוד קשה שהיא תהיה רחבה ככל האפשר, כי זה מה שישראל צריכה. גדי אייזנקוט התייחס רק לתרחיש קצה שבו אין הכרעה בבחירות, ונתניהו הפסיד עם הממשלה שלו שתלויה בקולות לא ציונים שמאפשרים את אותה השתמשות שדיברתי, והם נאחזים בכיסא. אז הם לא יהיו ממשלת המעבר, אלא אנחנו נעבוד קשה להרחיב אותה. המטרה היא לא להחזיק ממשלת מיעוט לאורך זמן. ובכל מקרה, לא תהיה בתמיכה, לא במשא ומתן, ולא שום דבר מפלגות שלא עומדות בעקרונות שנתניהו קבע. בין השאר, בהקשר של השאלה שלך, הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו. אני לא מכיר שום מפלגה ערבית שעומדת בתנאים אלה, ולכן זה לא רלוונטי.
0: אבל המטרה הראשונית אתה מאשר, המטרה הראשונית היא להחליף את ממשלת נתניהו שלא תהיה, תמשיך לכהן אחרי השבעת הכנסת החדשה. ואז זה אומר, אולי ממשלת מיעוט בהימנעות הערבים.
13: אנחנו הולכים לבחירות כדי להביא ממשלה טובה יותר, ומה המפלגות הערביות יעשו לא מעניין אותנו. אנחנו, יש לנו את העקרונות שלנו. כל מי שעומד בעקרונות האלה, הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, שירות לכל, וכפי שאמרתי, חמאס ארגון טרור שיש להשמיד. מי שיקבל את העקרונות האלה יוכל להיות שותף איתנו. מי שלא, לא יוכל להיות. כאמור, אני לא מכיר מפלגה ערבית שעומדת בזה. וחשוב להגיד על הדבר הזה. מי שהביא את הסימנים, הרמז הזה שכל הזמן מתנוענע מעל הראש של חלקנו, מי שהביא את הסימנים לפוליטיקה, זה לא גדי אייזנקוט, אלא אחרים. ולכן, גם כשגדי עזב את כחול לבן, הוא החזיר את המנדט שלו, יש אצלנו אתיקה בסיסית. ולכן, אני מבין שיש אנשים שקמים בבוקר וחסים לקחת קולות ממפלגת ישר, כי היא מפלגה הגדולה והבולטת יותר. אנחנו, גדי, קם כל בוקר כדי להביא עוד קולות.
0: אבל אתם גם מתכוונים לעשות קמפיין, אתם מתכוונים לעשות את קמפיין שתיית הקולות, כלומר שתהיו המפלגה הגדולה בפאר מהליכוד, גם על חשבון מפלגות הגוש.
13: קודם כל, כל מפלגה עושה את הקמפיין שלה, אני לא יודע מה זה שתיית קולות. אנחנו, יש לנו מטרה להביא כמה שתיית קולות, אנחנו רואים גם שקולות מתומכי נתניהו בעבר מגיעים למפלגת ישר. המטרה שלנו, כן, היא להביא מפלגה הכי גדולה בפער משמעותי מנתניהו, כדי שהמנדט יוטל על גדי אייזנקוט להקים אותה, כדי שהממשלה שתקום תהיה ממשלה יציבה. אני לא חושב שזה משאלה פוליטית, אלא זה מאוויים של ישראלים רבים שמחפשים סוף סוף ממשלה יציבה, הדרך לממשלה יציבה, בטוחה, כזו שלא נשענת על כל מיני מפלגות קטנות, היא שיש לנו הכי הרבה כוח פוליטי בכנסת. כן. לא כי אנחנו מחפשים כוח, אלא כדי לשרת את מדינת ישראל, כדי להביא את אותו חוק שירות לכל, כדי להביא ועדת חקירה ממלכתית, צריכה לקום פה ממשלה יציבה. אני אומר לך שום, כי פתחת בסקרים, בכל הסקרים זה מאוד מאוד שיטתי. יש מפלגה אחת ויש אדם אחד שיכול לנצח את הבחירות האלה. זה ישר וגדי איזנקוט.
0: אבל הזכרת באמת, הזכרת ביוזמתך את הסילמנים. אתה לא מודאג מאפשרות של עריקים פוטנציאליים? ראינו איך יריב לוין ובנימין נתניהו מפרקים את ימינה בימי ממשלת השינוי, פועלים בלילות, כמו שאז אמר אלקין שהיה אצלכם בגוש, פועלים בלילות כשנפתלי בנט לא שם לב. אתה לא מודאג מהרשימה? וידאתם עם האנשים שברשימה, גדי איזנקוט וידא איתם שהם לא התפתו להצעות?
13: ובידי איתם, אנחנו סומכים עליהם ב-100%. אני אומר לך שאם מישהו צריך לדאוג מסילמן, אם זה הפעם נתניהו, לא, אני לא דואג
0: שיהיו... מה אתה אומר? דווקא נתניהו?
13: כן, אני אומר לך שלדעתי יש חברי כנסת או אנשים ברשימת הליכוד שבחודשים האחרונים גדי איזנקוט דיבר איתם יותר מאשר בנימין נתניהו. עכשיו, אני לא יודע להגיד לך מתי, איך, כמה, למה ומה יקרה ברגע האמת. אני רק יודע להגיד לך שגם אנחנו עובדים, ונתניהו זה שצריך לדאוג מסימנים בליכוד, לא אנחנו מכאלה שילכו לליכוד, וכרגע, כאמור, המשימה היא מאוד מאוד פשוטה. שבועיים, לעבוד קשה, לחרוש את הארץ כמו שאנחנו עושים. אני אומר לך ששבוע שעבר הייתי בירוחם, היו 200 איש בחוג בית. לפני שבועיים הייתי עם גדי איזנקוט בגוש עציון. יש קולות שמגיעים מאזורים חדשים, אחרים, שרוצים את אותה ממשלה ציונית שסוף סוף תתקן את המדינה.
0: חבר הכנסת חילי טרופר, יושב ראש מפלגת בית ציוני, בסיעת ישר, תודה רבה.
13: תודה לך,
0: אפי, ויום טוב. יום טוב. 7:26, אנחנו אל העדכונים על מעצר של ראש רשות מרכזית במרכז הארץ, ורעייתו, בסך הכל 24 חשודים בעבירות כלכליות, עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, החקירה הגלויה בראשיתה, כתבנו לענייני משטרה, דר גיציס, שלום.
14: שלום אפי, בהחלט, ככל שחולפות הדקות מתבררים עוד פרטים על פרשת השחיתות החדשה שנחשפה על ידי חוקרי להב 433 ובמרכזה ראש עיר מכהן במרכז הארץ שנעצר בחשד לשוחד. עמו נעצרו גם אשתו, ראש החברה הכלכלית, בכירים בעירייה ואנשי עסקים. החשד שנחקר הוא שבתמורה לכספי שוחד במזומן פעלו ראש העיר ומנכ"ל החברה הכלכלית במעורבות חריגה מאוד של אשתו של ראש העירייה כדי להביא לזכייה של המשחדים במכרזים המגוונים ברשות המקומית. הבוקר עם הפיכת החקירה לגלויה עוקבו 24 מעורבים, בהם ראש העיר ורעייתו, והם צפויים בתום חקירה בעזרה לעמוד בפני שופט לנוכח בקשת המשטרה להאריך את מעצרם. גורם בלהב 433 מסר לגלי צהל שחודשים ארוכים שהם מנהלים את החקירה הזו, הראיות לדבריו הן רבות והמעשים הם חמורים בהחלט.
0: תודה רבה, נדר גיציס. כאמור, בינתיים אסור לפרט את השמות ואת שם הרשות. עכשיו אל המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה בגוש עציון. הוא זכה לתואר המפוקפק סיאן הפינויים של השנה. כוחות הביטחון פינו אותו קרוב ל-70 פעם מתחילת 2026, אך התושבים נערי הגבעות חוזרים אליו שוב ושוב ומסרבים להתפנות. הבוקר אנחנו מגלים מדוע המקום נמצא בראש סדר העדיפויות של צה"ל. מסמך פנימי של פיקוד המרכז מגלה כי המאחז בהיותו שם מונע סלילת כביש ביטחון חיוני שנועד לקצר את תנועת הכוחות בגזרה ולהפחית את הסיכון עבור חיילים שפועלים באזור, או בעצם המאחז מסכן חיילים. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת, שלום.
15: בוקר טוב אפי. המאחז כוכב יהודה שנמצא בלב גוש עציון בין אפרת לתקוע כבר פונה עשרות פעמים מאז הוקם בתחילת השנה. גם בצהל וגם במועצה מבקשים להביא לפינויו, אך הנערים שמאיישים את המאחז מסרבים לעזוב, ותוך שעות ספורות מהפינוי הם כבר חוזרים לשטח. ואפי, למאבק הסיזיפי הזה שנוצר סביב המאחז יש גם השלכות מבצעיות משמעותיות. הבוקר אנחנו מביאים פרטים ממסמך רשמי של פיקוד המרכז, ממנו עולה כי נוכחות המאחז ומקומו האסטרטגי מעכבים סלילה של דרך תכונית שנועדה לשפר את תנועת כוחות צהל ואת הגישה שלהם בגזרה, והעיכוב מוביל לסיכון מיותר של הכוחות. וכאן חשוב להבין גם את הרקע. כוכב יהודה הוא מאחז בלתי חוקי שהוקם בתחילת שנת 2026, ומאז כבר פונה פעם אחר פעם. בגבעות מכנים את כוכב יהודה סיאנית הפינויים. לפי הספירה שלהם, מאז שהוקם המאחז בתחילת שנת 2026, הוא פונה קרוב ל-70 פעמים. בצהל מאשרים שבוצעו לפחות 50 פינויים. המאחז הפך בחודשים האחרונים גם לסמל עבור תומכיו, אישי הציבור ופוליטיקאים מהימין הגיעו למקום כדי לחזק את הנערים על רקע הפינויים החוזרים והמחלוקת סביב המשך קיומו. מדובר צהל נמסר, נוכחות המאחז מעכבת ביודעין צלילת הציר שיכול לסייע לכוחות הביטחון ומסיט את הקשב של הכוחות ממשימתם להגן על הגזרה ולסכל טרור. בתושבי המאחז לא נמסרה תגובה.
0: אנחנו אל מפרץ חיפה, שני בתי ספר בקריית אתא נסגרו לפחות ליממה הקרובה בעקבות ריכוזי בנזן גבוהים באוויר. משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, כולם ממתינים לנתונים המעודכנים הבוקר, אבל התלמידים ילמדו במקומות חלופיים. איתנו אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות. שלום אלישיב.
16: שלום אפי, בוקר טוב. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו הלילה הנחיות לציבור בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שהתגלו בסמוך לבתי הזיקוק בחיפה. במסגרת ההנחיות החדשות, היום יבוטלו הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הארזים הסמוכים למתחם בתי הזיקוק, והם יועברו לאתרים חלופיים. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון המוגדרים כאוכלוסיות בסיכון, להימנע משהייה בחוץ שלו צורך. כמו כן, הומלץ לעובדים באזור התעשייה דשנים בקריית אתא לסגור חלונות ולהפעיל מזגנים. בימים האחרונים התבצעו במתחם בתי הזיקוק בחיפה עבודות תחזוקה תקופתיות ושיקום נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. בעקבות העבודות הללו נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור. המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה ודרש לבדוק את האירוע. היום תתקיים הערכת מצב נוספת שתבחן את נתוני הניטור.
0: תודה אל ישיב. מצטרפת אלינו רבית שטוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה, חברת ועדת איכות הסביבה של חיפה. שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב לך ולמאזינים.
0: את מכירה את הפרטים הרבה יותר טוב מאיתנו, הבנזן, מה קרה שם בדיוק?
17: זה כבר כמה חודשים, האמת, אתמול היינו עדים לחריגה חמישית, אפרופו, חריגה חמישית הייתה בחיפה. אנחנו לא ידענו מה קורה שם. אנחנו פשוט עקבנו בדאגה אחרי הניטור. אנחנו התרענו גם איגוד ערים להגנת הסביבה, מפרץ חיפה התריע, ולקח למשרד להגנת הסביבה המון המון זמן לפעול. ומרגע שהחליטו אתמול, אנחנו ירידה בריכוזים. והריכוזים היו גם בתחנות הניטור, גם מסביב יש מערכת גדר לבזן, מצפון. אנשים צריכים להבין שהמתחם לא מכוסה 360 מעלות. זאת אומרת, מה שיש לך, אז אתה יודע אינדיקטיבי, אבל המצב יותר גרוע מזה, והחריגות היו קיצוני, זה היה חריג מאוד, ריכוזים מאוד מאוד גבוהים של בנזן, ובנזן ידוע כמסרטן ודאי לאדם. וזהו, אני שמעתי, הזמתי בבוקר לכל הרעיונות שהיו. מבחינתנו, תושבי מטרופולין חיפה, איראן שלנו זה שם.
0: עד כדי
17: זה
0: כך?
17: רוצח, זה רוצח שקט, אנשים בכלל לא יודעים. כן, כי אנשים שיש להם, שהם יכולים להיות ילדים, או אנשים מבוגרים, או אנשים שיש להם רגישויות, מערכת חיסונית חלשה. כן, הושפעו מזה. זה באמת ריכוזים מאוד מאוד גבוהים במשך כמה ימים. חריגים שהגיעו, זה פעם ראשונה שסוגרים בתי ספר. אני לא זוכרת כזה דבר. והנחיות להסתגר בבתים או להיות עם, זה קיצוני. וזהו, זה חבל גם, זה לא חבל, זה די שערורייתי שזה לא קרה קודם. ההתראות היו, הריכוזים באמת באמת היו חריגים. זהו, אני חושבת שבאמת להתחבר גם לשיחות הקודמות, הבחירות הן גם על זה בסוף. בשביל מה אנחנו עושים את הכל? אנחנו רוצים הרי להגן על הבית, להגן פה. מזיום אוויר נהרגים, או מתים 5,500, זה אלף פי ערכות, תושבים בשנה. זה 12% מכלל הנפטרים במדינה. אנחנו מבינים את הסדרי גודל? זה בסוף מה שחשוב, הדברים האלו, ולא רק שבאמת קורים, לא יודעת, אירועים חריים כאלו.
0: כן. אני אוסיף רק שממש לפני רבע שעה מוסר ראש העיר חיפה יונה יהב, כשסוגרים בתי ספר בגלל חומרים מסרטנים באוויר, זו כבר לא נורת הזרה, זו הזקת אמת, ההפקרות הזו חייבת להיפסק. במדינה מתוקנת ילדים לא צריכים להישאר בבית בגלל זיהום אוויר. אני דורש מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות להבטיח שהעבודות שגרמו לחריגות לא יחודשו עד לבירור מלא של האירוע. בעצם החשד הוא שעבודות התחזוקה באתר של בתי הזיקוק גרמו לדליפת הבנזן.
17: הם בעבודות חמש שנתיות, לפי מה שהבנו. אבל זה, אני לא יודעת, באמת, זה גם כישלון של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו חווינו משהו דומה, גם לפני כמה שנים, בתשע, בקריית חיים, חוות המחלים, שעבודות שנעשו, פשוט נעשו לאוויר הפתוח. ולא לא עשו את זה בצורה נכונה. אותו דבר פה. זה היה ידוע, זה שיקום שתוכנן מראש, ובסוף התוצאה היא באמת זיהום מאוד מאוד חריג, וזה במשך, עוד פעם אני אומרת, אנחנו כבר, זאת חריגה חמישית, וגם היו כמה ימים שהיו מאוד מאוד קרובים להסתיים בחריגה. לא צריך להגיע למצב הזה, ומה שצריך להיסגר זה המתחם הזה, לא בתי ספר. יש כבר החלטת ממשלה, זאת הדרישה שלנו מכל ראשי הסיעות, להכניס את זה לתוך המשא ומתן הקואליציוני של מי שיקים את הממשלה, ולתוכנית 100 ימים. באמת, אנחנו קצנו בזה, ועוד פעם, זה האיראן שלנו.
0: כן.
17: אין משהו אחר יותר חשוב למטרופולין חיפה.
0: רבית שטוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה וחברת ועדת איכות הסביבה של חיפה, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה לכם.
0: עכשיו 7:35 בדיוק. ראש רשות במרכז הארץ, אשתו ו-20 עובדי ציבור ונוספים עוקבו לחקירה על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 בחשד למעורבות בשחיתות ציבורית. החקירה הסמויה מתנהלת כבר למעלה משנה בחשד לביצוע עבירות שחיתות חמורות בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. על פי החשד, ראש הרשות ואנשים נוספים פעלו בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי ממון בתחומים מגוונים ברשות המקומית. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. ראש העיר חיפה יונה יהב קורא למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לעצור עד להודעה חדשה את עבודות התחזוקה באתר עד שיתברר מה גרם לזיהום החריג. 15 יום לבחירות לכנסת, אחרי הטענות שרשימת ישר מלאה בעריקים פוטנציאליים, חבר הכנסת חילי טרופר מישר אומר בבוקר טוב ישראל שזה יקרה דווקא במחנה השני.
18: אם מישהו צריך לדאוג מסילמן, אם זה הפעם נתניהו, אני אומר לך שלדעתי יש חברי כנסת או אנשים ברשימת הליכוד שבחודשים האחרונים גדי איזנקוט דיבר אתם יותר מאשר בנימין נתניהו.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ. בכביש 6 צפונה, מנהרת יוקנעם חסומה לתנועה ויש עומס תנועה לבאים מאליקים. לדרום יש עומס תנועה ממחלף בעקה עד חורשים. איילון צפונה עמוס ממשה דיין עד מחלף השלום. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מינאי עד מחלף ווינגייט. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מלפני ניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר, במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. ב10:08 תהיה כאן ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה יובל ישראלוב עם הספורט. נצא לכמה הודעות, ממש 145 שניות של הפסקה, ואז זכות הציבור לדעת. נהיה עם עורכת הדין עדי מנחם באר, ראש מערך האכיפה ברשות להגנת הפרטיות, על הקריאה לחקור את הדלפת המידע האישי של מלי וליאל יעלומי. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
19: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
20: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
21: בחסות!
22: המציעה לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר, אייס.
23: אתם מאזינים לגלי צהל.
24: מטפלת באמנות? אני?
25: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
26: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 13 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
4: את ברגוע, כמו שאומרים.
5: כן.
4: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
26: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: כמעט 7:40, חודשיים חלפו מאז שהמדינה כולה נעמדה על הרגליים בחיפושים אחר אם וביתה ממודיעין שנעלמו. זה החל בשמועות על מעילה גדולה וחשש מאירוע ביטחוני, והסתיים כשהמציאות דרמטית הרבה פחות. אלא שחשיפת המידע האישי על מלי וליאל יעלומי, מהסרטון באוטובוס בארגנטינה ועד פרטים רגישים מהחקירה, מעוררת כעת סערה חדשה. הרשות להגנת הפרטיות הורתה אמש למשטרה לפתוח בבירור פנימי כדי לבדוק כיצד הודלפו החומרים לתקשורת. איתנו עורכת הדין עדי מנחם בעל, ראש מערך האכיפה ברשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים. שלום לך, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: אתם יודעים שהמידע הודלף מהמשטרה או שזו הערכה בינתיים?
7: זו הערכה בינתיים על בסיס הפרסומים. אנחנו ראינו את הפרסומים ועל פני הדברים היה נראה שמקורם לפחות חלק מהם במשטרה.
0: אז למה שהמשטרה תבדוק את עצמה בעצם?
7: ראינו במקרה הזה שפורסמו פרטים מאוד מאוד רגישים, כמו שציינת, גם סרטונים וגם פרטים שעל פני הדברים נראו כאילו יצאו מתוך חקירת המשטרה לאתר את הנעדרות. הבנו את הצורך בפרסומים מסוימים כשהן היו נעדרות, וגם להודיע לציבור שהן נמצאו ושהן בשלום. אך לאחר המציאה, לאחר שהם כבר לא היו נהדרות, ראינו שהם ממשיכים פרסומים שכבר על פני הדברים לא הבנו מה הצורך בפרסום שלהם.
0: כמו למשל לשעת ההגעה שלהם לארץ בשבוע שעבר, אחרי שהייתה שגיאה שנעצרו בנמיביה, הודעה לא נכונה.
7: נכון, נכון. כמו למשל שעת ההגעה שלהם לארץ שבוע שעבר, כמו למשל בסמוך יותר לאחר עם הסוטן, פרטים לגבי התכתבויות ביניהן, פרטים לגבי חיפושים שהם עשו בכלי בינה מלאכותית, פרטים לגבי מצבן הפיננסי, פרטים שהם מאוד מאוד פרטיים ואישיים. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש פגיעה גבוהה בפרטיות, ומצד שני אנחנו, אני אומרת בזהירות כי ביקשנו מהמשטרה לבדוק, אבל לא ראינו את הצורך בפרסומים האלה.
0: ועדיין המשטרה תבדוק את עצמה, אתם סומכים על המשטרה?
7: אנחנו, המשטרה תבדוק את עצמה, אבל כן צריך להבין פה את ההקשר של הפנייה שלנו ואת הסמכויות שלנו בהיבט הזה. המשטרה, ראש הרשות להגנת הפרטיות פנה לגורם בתוך המשטרה שהוא מפקח פרטיות פנימי במשטרה, שהוא גורם פנים משטרתי בכיר, הוא ניצב משנה. והוא אמנם עובד המשטרה, אבל הוא מונחה על ידינו מקצועית, והוא גם התבקש להעביר אלינו חזרה את הממצאים של הבדיקה שלו, כך שאנחנו נוכל לבחון אותם ולקבל החלטות בהתאם. אז אמנם זה גורם משטרתי, אבל הוא גורם שכפוף לנו מקצועית ומונחה על ידינו בעצם לחוק הגנת הפרטיות.
0: והיית אומרת שזה משהו שייחודי למקרה הזה של מלי וליאל יעלומי, או שזו פרקטיקה מוכרת, נקרא לזה, מכיוונה של המשטרה? היו מקרים בעבר דומים?
7: אנחנו לא עשינו איזושהי בדיקה שהיא רוחבית. אנחנו ראינו את האירוע הזה, הוא נראה לנו חריג בנסיבות שלו. צריך גם לזכור שמדובר בשתי אזרחיות שהמשטרה הודיעה שלא חשודות בדבר. אז בהיבט הזה הוא חריג מבחינת השילוב בין הפגיעה בפרטיות לבין הצורך אולי ציבורי. אנחנו נראה במסגרת הבדיקה, ביקשנו גם לבדוק את המקרה אל מול נעלי המשטרה, אז נראה את נעלי המשטרה, נראה את ההיבטים גם היותר רחבים.
0: כאשר מדובר באמת בגוף הזה שאת ראש מערך האכיפה שלו, הרשות להגנת הפרטיות, למי שלא מכיר, אפשר לפנות על מקרים כאלה של חשד להפרת הפרטיות, גם האזרח הפשוט יכול לפנות אליכם?
7: בהחלט, אנחנו ברשות, יש לנו מערך פניות ציבור, אנחנו מקבלים מאות ואלפי פניות ציבור בשנה בהקשרים שונים של פגיעה בפרטיות. אנחנו מבצעים פעולות אכיפה גם מנהליות וגם יש לנו סמכות לחקירה פלילית במקרים המתאימים. אז בהחלט מי שסבור שהוא נפגע במסגרת והייתה הפרה של חוק הגנת הפרטיות או של תקנות הבטחת מידע ותקנות אחרות שקשורות לזה, מוזמן כמובן לפנות אלינו.
0: עורכת הדין עדי מנחם בר, ראש מערך האכיפה, הרשות להגנת הפרטיות, משרד המשפטים, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה לך.
0: כמעט רבע לשמונה, רצח נשים בידי בני זוגן הוא לעתים קרובות הסוף הטרגי של מסכת אלימות ממושכת. אחרי הרצח של נניה אתמול בבאר שבע, כשבנה בן חמש שוהה בדירה, האלימות מתברר לא מתחילה ברצח ולא מסתיימת גם כשהאישה מגיעה למקלט. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר פגשה את הנשים שיצאו ממעגל האלימות ומקוות שסיפורן יעזור להציל חיים של אחרות.
2: אישה שבעצם נרצחת, זה הזוי, זה מזעזע. אבל את תצחקי שהצד השני אומר לי, אני שלוש שנים בתוך מאבק, מה זה קשוח? שאני אומרת, אימא לי, לא תצטרך לעבור את מה שאני עוברת.
3: כשרחלי לייטנר רואה בחדשות עוד אישה שנרצחה על ידי בן זוגה, היא יודעת שזו יכולה הייתה להיות התמונה שלה. כבר בגיל 19, רחלי, שמגיעה ממשפחה חרדית, נישאה לגבר, איתו נשארה במשך 13 שנים, במערכת יחסים מתעללת.
2: לא תמיד השכנים יודעים. הייתה לי תדמית מאוד טובה, כאילו בהתחלה מאוד התביישתי. כבר היו שלושה ילדים, וכאילו אמרתי לעצמי, וואלה, לא בא לי לגדל אותם בבית שבור. וכאילו באיזשהו מקום אמרתי, טוב, יאללה, אני מוותרת לעצמי. אם אני לא הייתי יוצאת מהבית, 100% כאילו שהייתי יוצאת לבית משוגעים או ללוויה שלי.
3: הייתה זו שיחה בזום עם חברה ששמעה ברקע את האיומים שהטיח ברחלי בן זוגה לשעבר. היא החליטה לא להתעלם, להתקשר למשטרה, וכך הצילה את חייה. אבל גם אחרי שיצאה רחלי מהמקלט לנשים נפגעות אלימות, היא לא קיבלה את השקט שקיבלה למצוא.
2: שמכריחים אותי לפגוש את הפוגע בשם טובת הילדים, הילדים שלי עברו אלימות, והמערכת עדיין כופה עליהם להיפגש. זה כל מה שאני מוקפת עכשיו ברווחה, ובית הדין פוגעים לי בבטן הרכה, מכריחים אותי לפגוש אותו. זה כאילו, אני אומרת, זה לא יאומן, זה לא יאומן.
3: זה נשמע כמו תקליט שבור. אין ספור סיפורים של נשים שמתארות בדיוק את ההתעללות שעוברת מהבית לבתי המשפט. וכך, הקשר עם הבעל האלים ממשיך להעיב גם לאחר שיורמו כל הדגלים האדומים.
8: זה בלתי אפשרי, את לא יכולה להתמקד בכלום, ואז יש דיונים כמובן, ואז את חוזרת הביתה וגידלתי ארבעה ילדים לבד. זה לבוא הביתה ככה מדיונים ולהגיד, שנייה, אני צריכה להיות שמחה בשביל, אני צריכה לשכוח ממה שהיה ומהשפלות ומהצקות שהיה, ולבוא הביתה ככה ולשמוח, ובא לך להרוק את עצמך.
3: עברו 13 שנים מאז שמילה, שם בדוי, סגרה גם היא מאחוריה את דלת המקלט. היא ממשיכה במאבק מאז כל יום, אבל יודעת שהייתה חייבת להוציא את הילדים שלה משם בכל מחיר.
9: הכתיף לי מכות שבאמת...

0: עצמך.
1: עברו 13 שנים מאז שמילה, שם בדוי, סגרה גם היא מאחוריה את דלת המקלט. היא ממשיכה במאבק מאז כל יום, אבל יודעת שהייתה חייבת להוציא את הילדים שלה משם בכל מחיר.
0: הכתיף לי מכות שבאמת בנס אני פה היום, באמת בנס.
2: הייתה לי עובדת סוציאלית אחת, שבזכותה הגעתי למקלט ולמנוחה ולנחלה שלי. היא הצילה לי את החיים. הוציאו את כל ילד מהגן ובבית ספר שלו, שמו אותם במקלט ואותי לקחו במונית על חשבון הרווחה, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה ופשוט לעשות פאוז ולהגיד הילדים לא צריכים לסבול. הם לא נחשפו לחומרת המצב באמת אף פעם, כי רציתי מאוד בכל כוחי ומאודי להגן עליהם.
1: לצאת מהבית הוא צעד אחד. אחריו מגיעים החיים שצריך לבנות מחדש, והדרך לשם עדיין רצופה אתגרים. היום רחלי מקווה שהסיפור שלה יעזור לנשים אחרות לזהות את האלימות, ומתעקשת להעביר את הבושה צד.
3: לא, לא צריך להרביץ לך בשביל שתדעי שזה אלימות. אם מקטינים אותך, משפילים אותך, הדעה שלך לא נחשבת, מבודדים אותך. זה נשמע נורא מצחיק. הפעם הראשונה שקניתי לי פיג'אמה, זה היה בשבילי ציון דרך. מלא נשים שיוצאות וכבר מצילות את עצמם, הן מפחדות מהסטיגמה. הייתי אישה מוכה, וכן, כאילו היום אני אומרת לעצמי, אני הייתי אישה מוכה. היום זה הכתר שלי. בזכות זה צמחתי להיות מי שאני היום. כאילו, אני אומרת, את שווה מעצר היותך.
4: ולכל אישה שמרגישה מאוימת או חווה אלימות, נספר שאפשר לפנות למוקד 118 של משרד הרווחה, הפועל בחינם בכל שעות היממה, ולקבל עזרה. 118. עכשיו אנחנו אל בגץ שקיבל אתמול את עתירת לשכת עורכי הדין וקבע שהמוסד לביטוח לאומי לא יהיה עוד שותף למינוי רופאים שיושבים בוועדות רפואיות. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, שלום.
5: בוקר טוב אפי, זו פסיקה שאולי תשפיע על רבים רבים מאיתנו. בגץ קבע אתמול שהביטוח הלאומי לא ייקח יותר חלק במינוי הוועדות הרפואיות. אותן ועדות שמכריעות אם אדם מסוים יהיה זכאי לקצבה או להטבה מסוימת בשל מצבו הרפואי. עד היום, אזרחים שנפגעו או חלו נאלצו להתמודד מול מנגנון בו הביטוח הלאומי עצמו, לא כמובן יש אינטרס מסוים מעורב בבחירת הרופאים שמכריעים בעניינם. שלושת השופטים, יעל וילנר, אלק שטיין ונועם סולברג, קבעו כי הדבר הזה מעורר חשש לניגוד עניינים, לכן הם החזירו את הסמכות למנות את הרופאים בוועדות האלה לשר העבודה בלבד, כפי שקבוע בחוק. המטרה כמובן היא להבטיח את עצמאות הוועדה ואת תואר ההליך. השופטים קבעו שהצו ייכנס לתוקף רק בעוד שנה, כדי לאפשר הערכות ארגונית מחודשת לעניין הזה. בנוסף, נקבע כי הביטוח הלאומי, שר העבודה ושר הבריאות, ישלמו לעותרים הוצאות משפט בסך 15,000 שקלים.
4: והנה אנחנו בפינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, המחזמר בילי שוורץ חזר אתמול לבמה.
7: גולמן אבנה ועצמון, משרד רואי חשבון, שלום, דברת בילי, במה אוכל לעזור?
6: אפשר לסמן את המחזמר הזה אפי שזכה לפני עשור להצלחה לא צפויה כסנונית הראשונה בדור חדש של מחזות זמר ישראלים מקוריים, אבל אוהד חיטמן נזכר שכשכתב אותו זה קרה לגמרי במקרה.
8: בילי שוורץ התחיל כתרגיל שיעורי בית באקדמיה למוזיקה ב-2009, מהמקום של הייאוש, הקריירה הייתה תקועה, בן זוג שלי רן אמר לי, אם לא פותחים לך דלתות, תפתח אותם לעצמך. וכתבתי מהייאוש מחזמר שהוא קלאסי, טלי אורן היא המוזה של החיים שלי, ואני חייב לומר שבילי שוורץ נכתב בשבילה, אבל זה היה מאוד ברור שהמשכות עוברות הלאה.
6: אז באמת בהפקה הראשונה את בילי, עובדת הפרורית במשרד רואי חשמון שחולמת על חיים גדולים ומלאי אהבה, גילמה טלי אורן. הפעם היא מלכה, האמא הקשוחה של בילי, אותה גילמה במקור, מיקי קם.
9: והרגע שהיה דיבור לעשות את זה, הדבר הראשון שאמרתי לה, קפה עכשיו. וישבנו בקפה, אמרתי לה שיש דיבור לעשות דבר כזה, ושאני צריכה את ברכתה, אז היא אמרה לי, ברור, תעשי את זה, זה יהיה מדהים. כמו שאני כאילו שחררתי באיזשהו מקום את בילי, אז היא שחררה את מלכה שלה, כי זה היה לפני המון המון שנים, אז בגלל זה רציתי לקבל ממנה את הברכה שלה. היא כל הזמן איתי, אני בחדר שמיקי ואני היינו. אני שומעת הקול שלה, אני מרגישה את החיבוק שלה, אני יכולה לזכות מלדבר על זה.
6: ולנעליה של בילי נכנסת עכשיו אליאנה תדהר. עבורה טלי אורן היא המדריכה והמלווה הצמודה.
9: אנחנו ממש ביחד בתפקיד הזה, היא בדיוק עשתה לי שרשרת של המשקפיים האיקוניות של בילי, ואנחנו עושות את הדרך הזאת יד ביד. אני מביאה בילי אחרת לגמרי, אבל טלי בתוכי, כמו המורה שלי, היא עוזרת לי להיות הרבה יותר מצחיקה, כי טלי היא פשוט הכי מצחיקה בעולם. זה כבוד ענק להיכנס לנעליים שלה.
7: כולם רצים,
6: אתה לא מזמזם את השירים אפי, ונדמה לך

0: שאני מגזימה בחשיבות המחזמר בילי שוורץ, מאיה, עמית ואוראל לא יכלו להרשות לעצמם לפספס את הצגת הבכורה.
1: ראינו בילי שוורץ המקורי לפני עשור, 42 פעם, אנחנו מהגרופיס וקשים, והיינו הולכים כל הצגה.
2: שעשה
1: ממונה
2: שנייה כזה לסידה, זה היה פשוט מעולה, זה התעלה כל
1: הצוגיות,
2: שחקנים אדירים.
1: מושלם, מצוין.
3: זה היה מאוד מעניין גם לראות את טלי נכנסת לתפקיד של אימא של הדמות המקורית שלה מלפני עשור. היה המון דיוקים בעלילה, אני חושב שהרזו את זה יותר טוב, היה מושקע.
1: הוסיפו גם שירים, אז מי שראה לפני עשור, תבואו, יש דברים חדשים.
0: אבל מה זוהר כתבתנו? מצא בקהל גם את אורלי, שעדיין מעדיפה את המקור.
4: הייתי בהפקה הראשונה שהייתה ב-2015 עם מיקי קם וטלי אורן ונהניתי נורא. מיקי קם הייתה בתור האם מצוינת וטלי אורן הייתה הנערה הצעירה. היה יותר חזק, אבל גם עכשיו אני מאוד נהנית. אני חושבת שאז היה יותר עוצמתי.
0: ואם ההפקה המקורית אפי הייתה של תיאטרון חיפה, הרי שבילי שוורץ 2026 היא כבר הפקה מסחרית של טומיקס, שם מאמינים, כנראה בצדק לפי מכירת הכרטיסים, שבכוחו של המחזמר למשוך שוב את הקהל הישראלי לאולמות. ואם בענייני מחזות זמר אפי, בוא נדבר על עוד מחזמר מקורי. The Poppin' J. Cavalier הוא נקרא, האביר הרהבתן אם תרצה. המחזמר של בימאי הקולנוע קוונטין טרנטינו, שצפוי לעלות בווסט אנד בלונדון. בהפקת המחזמר אישרו כי השחקן והקומיקאי סאשה ברון כהן לוהק לתפקיד הראשי במחזמר. הזמר הזה שיעלה בבחורה באביב, הוא מתואר כקומדיית הרפתקאות סוערת המתרחשת באירופה בשנות ה-30 של המאה ה-19, והוא הופעת הבכורה בווסט אנד עבור טרנטינו וברון כהן, שמסר בהצהרה שרק הוא יכול למסור, ואני מצטטת, קוונטין התקשר ואמרתי כן, עוד לפני שהוא הספיק להגיד את המאדרפאקר הראשון שלו, כשהבימאי הטוב ביותר בעולם מתקשר, לא שואלים שאלות, אני מאושר עד הגג, מכך שנאבד יחד את הבטולין שלנו בווסט אנד, דאגתי שהוא יבטיח לי שלא יהיה עדין, כך אומר סאשה ברון כהן על המחזמר הזה, כתבת התרבות לי בגילה היא מוסיפה, כי הצגות המקדימות יחלו ב-23 בפברואר, בעוד ההפקה תיפתח רשמית ב-18 במרץ, בתיאטרון פיניקס בלונדון, קפיצה קטנה למי שרוצה לראות, האם טרנטינו יכול לעשות גם תיאטרון. זו ההמלצה שלי.
5: תודה רבה, אימבל.
0: בוקר טוב.
6: בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: יובל ישראל אוף ספורט, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, ממשיכים להוריד את החלודה אחרי פגרת הנבחרות עם עוד משחק בליגת העל בכדורגל, והפעם ביתר ירושלים מביסה 4-0 את הפועל רמת גן, ירדן שוע חזר לרכב הביתרים ובישל שני שערים, אחד לעומר אצילי ואחד ליוג'ין אנסה, בוריס אינו רשם גם הוא משחק מצוין עם צמד שערים, ניצחון רביעי ברציפות לביתר בליגה, ובשבוע הבא משוחק קשה מכבי תל אביב בטדי, מאמן הירושלמי אלמוג כהן שמח מרצף הניצחונות ורוצה להמשיך אותו מול הצהובים תל אביב.
8: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. אם לא נצח את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
7: הערב בליגת העל, מכבי חיפה תתארח באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים. ניצחון ירוק ישיב אותה למקום השני, אבל הפועל ירושלים לא פריירית, ואחרי פתיחת עונה טובה, תעשה חיים לא קלים לחיפה. מאמן הירוקים ברק בחר מקווה להמשיך במגמת השיפור.
9: יודעים שאנחנו במקום יחסית טוב, אבל יודעים שיש לנו עוד המון מה לעבוד והמון מה לשפר. לא חושבים שאנחנו מושלמים. אנחנו בעמדה טובה לעלות ולהשתפר, והמשחק מחר מאוד חשוב כדי להמשיך את מה שאנחנו עובדים עליו.
7: זה מצטרף להודעה של מכבי חיפה אתמול בצהריים משום מקום שהודיע על החתמתו של קפטן נבחרת ישראל המגן הימני אלי דסה שהיה כמה חודשים ללא קבוצה ואחרי קדנציה ארוכה בהולנד ורוסיה דסה שב ארצה וחיפה תהיה הקבוצה השלישית שלו בישראל אחרי ביתר ירושלים ומכבי תל אביב. נעבור לכדורסל ולפני שנדבר על הפן המקצועי, מנכ"ל היורוליג צ'וס בואן ומנהל התחרויות במפעל נפגשו אמש עם ראשי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים ועם מספר שחקנים מהקבוצות ששיתפו אותו במצב בישראל וקראו לו להחזיר את המשחקים לארץ. אחד מהם הוא איפה לונדברג, שחקן מכבי תל אביב.
10: As parents, I will never take the risk of bringing my family, especially my son, into a situation that's not 100% secure. For us to come here, to want to come back, also should say a little bit about our happiness to be here.
7: לונדברג אומר, כהורה לעולם לא אקח את הסיכון ואביא את המשפחה שלי ובייחוד את הבן שלי לסיטואציה שלא בטוחה ב-100%. עברנו לחזור לכאן ולרצות לחזור לשחק פה, מראה על השמחה שלנו להיות פה, כך מסכם לונדברג. זה ממש מרגש לראות שחקנים זרים שהולכים וככה אומרים לעצמם, אנחנו נשחק פה בארץ,
5: כן, וכל מתחברים.
7: כך מחויבות לארץ, למרות שעזבו בשנה שעברה, אבל עכשיו הם רוצים להיות פה ב-100%, כי באמת הם רואים שבטוח פה. גם גל מקל, בעלים שותף בהפועל ירושלים, מתייחס לעניין ואומר, אנחנו סומכים על ראשי היורוליג שיגיעו להחלטה הנכונה.
11: אני חושב שהם מבינים שהמצב מאפשר חזרה. עכשיו זה הרבה עליהם ברמה הפוליטית, איך מעבירים את זה. כולנו יודעים ששקט פה, כולנו יודעים שהמצב פה לא פחות טוב במקומות אחרים שמשחקים בהם, כמו דובאי. אנחנו סומכים עליו שהוא יעשה את העבודה.
7: אם בהפועל ירושלים מסכינן, אז זה הזמן לדבר מקצועית. מחזור הפתיחה בליגת על בכדורגל ממשיך, ואמש הירושלמים הביסו 92-69 את הפועל חולון. הפועל תל אביב גברה 95-82 על הפועל באר שבע דימונה, ואירוני קריית אתא במשחק מותח ניצחה 86-85 את הפועל העמק. הערב בליגת ווינר, מכבי ראשון לציון נגד הפועל עירוני אלעד שחוזרת לליגה, בני הרצליה מול מכבי רמת גן, ומכבי אשדוד עולה נוספת נגד עירוני נס ציון. ובכדורגל האירופי, ליגה אנגלית, מנצ'סטר סיטי נשארת מושלמת עם 3-0 אדיר על ליברפול, מקום ראשון עם 6 ניצחונות ב6 משחקים, וליברפול יורדת למקום התשיעי. חלוץ סיטי ארלינג הלנד שכבש אתמול סיכם משחק נפלא כפי שהוא אומר.
12: A lovely moment which will stay with us for a long time when it comes to feeling after the game, and it was tough and it was hard. We show amazing character from Gigio all the way back to the front, so again I'm so proud of everyone.
7: זהו רגע נפלא שישאר איתנו עוד הרבה זמן, במיוחד התחושה שאחרי המשחק, כך אומר אלנד, הוא מוסיף, זה היה קשה, אבל שוב הראינו אופי מדהים, מדונורומה בשער ועד לשחקני ההתקפה, אני כל כך גאה בכולם. קריסטל פלאס של ענן חלילי עם ניצחון 3-1 על נוטינגהאם פורסט, חשבו שחלילי כבש בנגיחה, אבל הסתבר שהוא לא נגע בכדור והשער נלקח ממנו, אבל 90 דקות לישראלי וניצחון זה הכי חשוב. נסיים עם המלצות צפייה לערב בליגה הלאומית בכדורגל, כל המשחקים בשבע בעצם, הפועל כפר סבא תשחק מול ממסה מחשדוד מהמקום השני, שאם היא מנצחת עולה חזרה לפסגת הטבלה מעל בני יהודה. הפועל ראשון לציון מול מכבי קביליו יפו שמתחדשת עם מאמן דור אלו, והפועל כפר שלם מול הפועל רעננה. עם זה אנחנו מסיימים, עד כאן הספורט אפי.
5: תודה רבה יובל, תודה. אנחנו גם מסיימים את מהדורת יום שני העמוסה של בוקר טוב ישראל, ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא עמרי לזרוב, הפיקה דרור צוקר, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל גור פלד, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין וספי עובדיה. הערה חשובה, ממחר אנחנו מחויבים לשדר את תשדירי התעמולה לקראת הבחירות, אז בשבוע ומשהו הקרובים פינת הפרשנים שוב יוצאת לחופשה קצרה, וקצת תשתנה לנו השעה השנייה בעקבות זאת, אבל אנחנו כולנו נשרוד. ניפגש שוב מחר, שלישי, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל, השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. ראש רשות במרכז הארץ, רעייתו וכ-20 עובדי ציבור נוספים חשודים בעבירות שוחד ושחיתות ציבורית חמורות. על פי החשד, ראש הרשות ואנשים נוספים פעלו בתמורה לכספי שוחד שעוברו בעיקר במזומן כדי להיטיב עם המשחדים והביאו לזכייתם במכרזים עתירי כסף בתחומים מגוונים ברשות המקומית. הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם העיכובם לחקירה של ראש הרשות, רעייתו וכאמור 24 חשודים נוספים. בהמשך היום יתברר אם יובאו להערכת מעצר בפני שופט. זיהום אוויר חריג במפרץ חיפה הוביל להעתקת הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הרזים בקריית אתא למקומות חלופיים. אתמול נמצאו ריכוזי בנזן חריגים סמוך לבתי הזיקוק בחיפה. ראש העיר חיפה יונה יהב קורא למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לעצור את הפעילות בבתי הזיקוק, פעילות התחזוקה, עד לסיום החקירה. הבוקר תארך הערכת מצב נוספת בהתאם לנתוני הניטור המעודכנים. רבית שטוסל, מרכזת קהילת מנקים את מפרץ חיפה וחברת ועדת איכות הסביבה של חיפה, אמרה בבוקר טוב ישראל שנזקי זיהום האוויר בחיפה משולים לנזקי מלחמה.
1: מבחינתנו, תושבי מטרופולין חיפה, איראן שלנו זה שם. זה פעם ראשונה שסוגרים בתי ספר, ואני לא זוכרת כזה דבר. והנחיות להסתגר בבתי, זה די שערורייתי. הבחירות הן גם על זה בסוף.
0: 15 יום בבחירות לכנסת, ברקע הטענות לעריקים פוטנציאליים ברשימת ישר, חבר הכנסת חילי טרופר מישר רומז בבוקר טוב ישראל כי מצאו כאלה דווקא אצל נתניהו.
2: אם מישהו צריך לדאוג מסילמן, אם זה הפעם נתניהו, אני אומר לך שדעתי יש חברי כנסת או אנשים ברשימת הליכוד שבחודשים האחרונים גדי איזנקוט דיבר אתם יותר מאשר בנימין נתניהו.
0: המתיחות במפרץ הפרסי, אזרח פקיסטן נהרג הלילה ועוד 11 בני אדם נפצעו מפגיעה נוספת של טיל חוטי בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. נמל תעופה נוסף במזרח סעודיה הותקף גם כן בשנית והחוטים פרסמו אמש אזהרה לנוסעים.
3: نجدد تحذيرنا لكافة الشركات العالمية وجميع الخبراء والموظفين والمسافرين من كل دول العالم من مغبة تسيير الرحلات باتجاه المطارات السعودية فإنها غير آمنة.
0: אנו שוב מזהירים את כל החברות הבינלאומיות, את המומחים, העובדים והנוסעים מכל מדינות העולם מפני הסכנה שטומנות בחובן הטיסות לנמלי התעופה בסעודיה. הם אינם בטוחים, כך שריה, שטען כי מתקן של חברת הנפט הסעודית הרמקו הותקף אתמול גם כן. מוחסן רזאי מבחירי משמרות המהפכה טוען כי ארצות הברית הסכימה לחלק משיבת התנאים של איראן לסיום המלחמה. ופתיחת מצר הורמוז ברשומה ברשת X הוסיף מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן כי באיראן רואים את התגובה האמריקנית כבלתי מספקת. טראמפ פתח באחת המלחמות המטופשות בהיסטוריה האנושית לאחר שנתניהו הוליך אותו שולל. צבא ארצות הברית מעולם לא יידרדר לשפל מביא שכזה, כתב רזאי. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את ראשי מערכת הביטחון להתייעצות ביטחונית. המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה בגוש עציון בין אפרת לתקוע מונע מצהל סלילת כביש ביטחון שנועד לקצר את תנועת הכוחות, לאפשר הגעה מהירה לאירועי חירום ולהפחית את הסיכון לחיילים. כך עולה ממסמך של פיקוד המרכז שפרסמה הבוקר לראשונה כתבתנו ביהודה ושומרון, הענה בנדרת. היא מוסיפה כי המאחז, שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של צהל לפינוי. מדובר צהל נמסר בתגובה כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את צלילת הציר שיכול לסייע לכוחות הביטחון ומסיטה את הקשב של הכוחות ממשימתם להגנה על הגזרה וסיכול טרור. ענקית הטכנולוגיה אמזון במגעים לרכישת חברת ההזנק הישראלית דקארט בכ-7 מיליארד דולר, כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. זאת לאחר שבחודש שעבר נסוגה אנתרופיק מרכישת דקארט לאחר בדיקת נאותות. דקארט נחשבת לאחת מחברות הבינה המלאכותית המובילות בישראל, שמפתחת מודלים לייצור וידאו בזמן אמת המייעלים את השימוש ברכיבי חומרה. ליגת העל בכדורגל, הערב ב-8:30 הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה. אמש הביסה ביתר ירושלים 4-0 את הפועל רמת גן והמאמן אלמוג כהן מרוצה.
4: אני שמח שם באמת ידענו לעבוד כל כך חזק נגד הכדור ולשים לחץ על הפועל רמת גן, לעשות 4 ניצחונות ברציפות. זה מראה על עוצמה, זה מראה על עוצמה נפשית, זה מראה על קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, אם לא נצח את מכבי תל אביב זה לא שווה כלום. הרעב הזה צריך להמשיך ממשחק למשחק.
0: במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל, הפועל תל אביב ניצחה אמש את הפועל באר שבע דימונה 95-82, הפועל ירושלים הביסה את הפועל חולון 92-69, וניצחון דחוק של עירוני קריית אתא על הפועל העמק 86-85. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 6 מנהרת יוקנעם חסומה לתנועה בשני הכיוונים, בגלל הפסקת חשמל וחוסר תאורה, יש עומס תנועה במקום לבאים כאמור משני הכיוונים. כביש 4 דרום עמוס מצומת השרון עד בצרה, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה כבד, משומרת עד כפר מסריק, כביש 60 צפון העמוס מהפעולה עד צומת הדשים, עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: במהלך הבוקר ייתכנו גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשעות אחר הצהריים ייתכן שוב גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות תחם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ועמרי לזרוב.
6: בוחרים לחיות ביחד.
7: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
8: השר במיל, נחום צביק.
7: שייך לציבור הדתי-לאומי.
8: חילוני.
7: ההורים שלי היו מראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
8: מהצד השמאלי של המפה.
7: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
8: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
7: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
8: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
7: טוב, זה...
8: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
7: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
8: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
7: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
8: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
7: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
8: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
7: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
8: הוציא לי את המילים מהפה.
7: בס

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם, שלום ובוקר טוב, יום שני, השעה עכשיו 8:07, אנחנו ספי ויניר איתכם כאן עד השעה 10, 15 ימים לבחירות דרך אגב למי שסופר.
1: אוטוטו, אוטוטו.
0: ממש, זה אוטוטו קורה, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר, מה העניינים?
0: בסדר, אני מביט לי מן הצד, או שלא מן הצד, מבפנים על הקמפיין ב-15 ימים האחרונים.
1: על הקמפיינים.
0: קמפיינים,
1: כן.
0: ואתה יודע, אני יוצא לדבר עם אנשים גם בתוך, גם בתקשורת, אני נמצא בכמה מקומות, וכל פעם ההמלצה היא, בוא נדבר על זה שהמערכת הבחירות מנומנמת. נכון? אתה מכיר את זה, את התפיסה?
1: זה שומע את זה ביממה האחרונה, זה חדש יחסית השיח הזה, לא?
0: אז אני שומע את זה, זה שבועיים בערך, משהו כזה, כן, זה לא מאוד מאוד ישן, אבל אז אני שואל, אבל למה מנומנמת? אין שלטים ברחובות, ואני אומר, טוב, ממתי יש שלטים ברחובות? כבר, לפחות מערכת בחירות אחת אין שלטים.
1: הקמפיין הוא בטלפון.
0: בדיוק, אז אני אומר, זה קורה בתוך הבית.
1: לא, יש גם שלטי חוצות, אגב. אני רואה שקונים בהרבה כסף, אבל
0: וואלה.
1: אני חושב שבוא נדבר רגע על המהות, אם כבר אתה רוצה לדבר על הקמפיינים.
0: בבקשה.
1: אני לא... תראה, לליכוד יש את הקמפיין הקבוע, כן? שזה פחות או יותר 30 לנתניהו, כן? זה הקמפיין של נתניהו מ-96, זהירות ערבים מגיעים, הם יעשו ממשלה עם ערבים, סכנה. בסדר? הוא עושה את אותו קמפיין עכשיו, וזה קמפיין יעיל.
0: תופס. תקחקח רגע, ספי, רגע, אני אדבר, תקחקח כמו שצריך,
1: זה קמפיין יעיל, הוא חוזר עליו, בסדר. בצד השני, אני לא מבין מה הוא. לא מבין את הקמפיין. בגדול, יש לו, ככה, כקולקטיב, זה גם, זה לא מתואם, זה אתה אחראי לשבעה באוקטובר. זה נכון, אבל נתניהו, הוא כאילו הולך קדימה, הוא אומר, הם יקימו ממשלה עם ערבים, וזה סכנה, כשזה פונה לקהל שזה אמור לפנות אליו, בסדר? מה אתם מציעים לעתיד? הפעם אייזנקוט, מה זה הפעם אייזנקוט? אני לא מבין. הפעם אייזנקוט יהיה זה שיפסיד באופן תורן לנתניהו. מה זה אומר? מה אתם אומרים על העתיד? בסדר, נתניהו היה בשבעה באוקטובר, הוא אחראי לשבעה באוקטובר, יש המון מחדלים בתקופת כהונתו, מירון, שבעה באוקטובר, המטוס שכמעט... תגידו משהו על העתיד. אם תיבחר... מה אתם מצפים? אתה כמו הבדיחה הידועה, לך תפתח את הברז, תראה אם יוצא לך קולה. לא, יוצא לך מים. תגידו, אם תיבחר, לא יודע, יקרה משהו. אל תצפו שיקרה משהו אחר ממה שהיה פה בארבע השנים האחרונות. קמפיין מאוד לא, בעיניי, לא חד, לא ברור.
0: בעיקר הוא לא אחד, אבל נדמה לי שהוא, ואתה יודע, זה טענה כל פעם, זה חוזר חזרה למראש הגוש, בעיקר לא מאוחד. זאת אומרת, בגלל שהוא מפוזר, אז תמיד שאנחנו מדברים פה עם ליברמן, אומר זה טוב, כי כל אחד תופס לעצמו איזושהי פינה בתוך המחנה הזה, בתוך הגוש הזה, וזה טוב לו, אבל כמסרי קמפיין, זה בעייתי. אין אחידות מסוימת בקמפיין, אנשים לא סגורים עד הסוף מה זה אומר.
1: לא, זה בעיניי לא הבעיה, אגב.
0: לא? אני חושב שכן,
1: אני לא חושב שזו הבעיה. אני גם יכול להגיד לך מי עושה, בעיניי לפחות מי עושה קמפיין יותר טוב, מי פחות טוב, וזה די ניכר, אבל זה לא... פשוט בעיקר קמפיין לא ברור.
0: כן.
1: ויש כאילו, אם אחרי ארבע שנים האלה, שבאמת ארבע שנים, בוא, ממשלה הזאת לא יודעת להתאדר בהצלחות. בהרבה הצלחות, בסדר? אם אחרי ארבע שנים האלה זה מה שיוצא, זה באמת טוב.
0: רק עוד מילה אחת ברשותך בעניין הזה, הקמפיין הנגדי, זאת אומרת, זה לא רק הערבים באים, זה גם העניין הביטחוני, שזה די מדהים, עוד פעם, מבחינת הגוש של אייזנקוט ובנט ואחרים, שנתניהו הולך על הקמפיין הביטחוני. זאת אומרת, אני אביא כאן ביטחון, הוא נשמח על מה שקרה בשלוש השנים האחרונות, מינוס שבעה באוקטובר, וגם זה קמפיין שיש בו אפקטיביות מסוימת,
1: כי הוא מפחיד מהעתיד. רמטכ"ל, הוא גם על זה לא עושה קמפיין. כן, רמטכ"ל עם ניסיון ביטחוני עשיר, יש לו ראש שב"כ איתו ברשימה.
0: משהו שם לא קורה.
1: כמעט לא שמענו, והוא פה, אגב, הוא דיבר לא בתקופת מערכת הבחירות, לפני שהוא החליט לקפוץ לפוליטיקה. בוא נגיד, להתראיין הוא יודע. בסדר? מוזר.
0: נמנום קל.
1: כן.
0: טוב, אנחנו במהלך השעתיים שלנו, אנחנו נהיה גם קצת בפוליטיקה, ניגע גם בה מן הסתם, נהיה גם עם עסקת חדש ומעניין לילדים דווקא בימים האלה שנקרא ויכוחים עם פדיה, אתם תבין עוד מעט בהמשך מה זה, נהיה גם עם העדות אתמול ובהמשך של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט ועוד, כל זה בהמשך. אבל אנחנו רוצים להסתכל מזרחה ודרומה, מה שקורה בסעודיה, כבר זה תקיפה שנייה אם אני זוכר, אולי אפילו שלישית, על נמלי תעופה סעודים על ידי החות'ים, כאשר 12 אנשים נהרגו בתקיפה הקודמת על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. איך כל זה, בין היתר, צפוי להשפיע עלינו? אומרים שלום לדוקטור מיכל יערי, חוקרת מדינות המפרץ הערביות, אוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
2: בוקר טוב.
0: אז זה כאילו כמעט בלתי נתפס, ראיתי גם את התמונות שהשתחררו, אני מודה שאני כבר לא אוחז באיזה מנמלי התעופה זה היה, שאתה רואה את הפיצוץ שם. עכשיו, איך הסעודים לא מצליחים להתמודד בכלל עם התקיפות החוטיות האלה בדמות כתב"מים מתפוצצים? אמרו לנו שיש להם מערכת הגנה לא רעה.
2: אז בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל, סעודיה לא מדינה ראשונה שלא מצליחה להתמודד באפקטיביות עם ארגוני טרור. אני מכירה עוד כמה מדינות כאלה שמנסות בהצלחה חלקית מאוד, אם בכלל, לעשות את הדבר הזה, ובוא נסביר למה. יש פה אסימטריה, פרדוקס העוצמה, ניצחון החלש, איך שתרצו לקרוא לזה, ואני אסביר מה הקושי הסעודי. קודם כל, כדי לצאת במתקפה צבאית, אופציה מאוד לא רצויה מבחינת סעודיה, צריך לכאורה לתקוף בקרקע. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן אומרים לסעודים, נו, תעשו איזשהו מהלך, למה אתם לא תוקפים את הסעודים, את החות'ים בבית שלהם? התוואי בתימן הוא מאוד מאוד בעייתי. אנחנו לא צריכים לחזור להיסטוריה של ארצות הברית בווייטנאם, בישראל, בלבנון, כדי להבין שמדינות מתקשות מאוד לפעול שלא בטריטוריה שלהם. אז אולי נסתמך על הקואליציה האנטי-חוטית התימנית, גם היא מאוד בעייתית, היא מפולגת, היא לא אפקטיבית, אנחנו ראינו את החוטים דורכים עליהם בלי הרבה בעיות, וגם אם הסעודים מחליטים לתת להם סיוע אווירי ומודיעיני, בסוף להילחם בחוטים באפקטיביות, זה לא דבר שהסעודים הצליחו עד עכשיו, הם גם לא הצליחו לעשות את זה במלחמה שנמשכה 7 שנים, מ-2015 עד 2022, אז כך שהאופציה הצבאית היא מאוד מאוד חלקית. ואז אני אמשיך עם מה שאתה הצגת, יניר, מה עם האופציה ההגנתית? סעודיה מסתמכת הרבה מאוד על מערכות ההגנה האמריקאיות, על השד ועל הפטריות, אבל להגיד לך שהם מקבלים עכשיו הגנה הרמטית, לא, ולא בטוח גם בכלל שאפשר ליצור הגנה הרמטית. עכשיו, נמשיך רגע עם הקו של האסימטריה. החוסים לא צריכים הרבה כדי לפגוע בלב הפועם של סעודיה. הם צריכים רחפנים, כתבאמים, ואם ממש צ'יפרו אותם, אז גם טילים בליסטים. כל מה שהם צריכים לעשות זה לפגוע באותם סמלים שמייצגים את הביטחון הסעודי, את היציבות הסעודית, את האטרקטיביות הסעודית לעולם. ואת זה אפשר לעשות עם רחפנים וכתבאמים. כדי שסעודיה תוכל להגן באפקטיביות על הנכסים האסטרטגיים שלה, היא צריכה מערך מאוד מקיף של הגנה, שכרגע הוא חסר ולקוי, ולא בטוח בכלל שבהמשך היא תוכל לקבל מענה יותר טוב למה שיש לה היום.
1: האירוע הזה אמור בסופו של דבר להסתיים, להערכתך, יש, אני שואל את זה אחרת, יש דרך שהאימות הזה שפרץ שוב יסתיים בהכרעה כלשהי?
2: עכשיו דובר על כך ששר החוץ האיראני נפגש עם שר החוץ הסעודי, והאיראנים ינסו ליצור איזשהו מסע ומתן בין החוצים לסעודים, להגיד לך שזאת אופציה מיטבית, רחוק מזה, זאת עוד קניעה של הסעודים לחוסים, לא שיש להם הרבה ברירות, למרות שהאופציה של המסע ומתן היא תמיד האופציה המיטבית ביניהם. צריך להגיד שיש פה איזושהי צדיעות וכיעור של המסגרת האזורית והאמריקאית, ואני אסביר למה. כשהמלחמה ב-2015 פרצה בין תימן לבין סעודיה, את אף אחד זה לא עניין. זה כמה מאות אלפים תימנים שמתים מרעב, מחולרה, מאסון הומניטרי, אבל הם תימנים, את מי זה מעניין? כשישראל ראתה שהמלחמה הזאת מתנהלת אלפי קילומטרים מהבית שלה, זה לא עניין אותה, כי יש את חיזבאללה, יש את איראן, יש את חמאס. עכשיו, כשאנחנו מבינים בשלוש השנים האחרונות, שבעצם המזרח התיכון קשור בטבורו אחד לשני, יש עמוד שדרה אחד עם איברים שונים, כל איבר כזה זאת מדינה, אבל לסוף זה אותו עמוד שדרה. גם עכשיו אני לא רואה מדינות ססות לעזור, ודרך אגב, במידה רבה מאוד של צדק מבחינתן. טורקיה לא תשכח כוחות צבא לתימן, גם לא פקיסטן, ארצות הברית אנחנו רואים את ההיסוס שלה, וישראל תסתפק במידע מודיעיני כזה או אחר.
0: אז מה משמעות הסכם פן פקיסטני, טורקי, סעודי, אם ברגע של מבחן זה לא קורה?
2: הבעלה הגדולה שהייתה בישראל מההסכם הזה מלכתחילה הייתה נראית לי תמוהה. אף מדינה שאני מכירה בהיסטוריה של היחסים הבינלאומיים לא תשכב על הגדר עבור מדינה אחרת. אמרה טורקיה במפורש, זה הסכם הגנתי. אנחנו נעזור לסעודיה להגן על עצמה, אנחנו לא נשתתף בתקיפות, והמשמעות היא שבעצם ייתנו להם מידע מודיעיני וייתנו להם עזרה אסטרטגית, ופקיסטן שלך קצת כוחות צבא לסעודיה, אבל שוב, אף צבא לא יהרוג את חייליו למען מדינה אחרת ויסתכסך עם מדינות
0: זה, זה לא ברור, אבל יש טכנולוגיות למשל שיכולות אולי לסייע מעט לסעודים. האם אנחנו יכולים להיכנס כאן בחרך, לנצל את ההזדמנות הזאת שהסעודים זקוקים לסיוע ככל שעולה על מישהו על ידו, ולהציע למשל סוללות כיפת ברזל, למשל?
2: אז אני רוצה לומר לך שישראל היא לא פילנטרופית, והיא גם לא צריכה להיות פילנטרופית. כשישראל עוזרת לסעודיה, היא בראש ובראשונה עוזרת לעצמה. כי אם עכשיו החוסים יתקפו את תעלה צואץ, ותעלה צואץ תחנוק עוד יותר את הכלכלה המצרית, ומצרים תתפורר ותתמוטט, או המשטר של הסיסי יתמוטט, זה לא תסריט שישראל לא רוצה לראות כל כך קרוב לגבולותיה. ולכן כשאנחנו עוזרים למדינות אחרות, אנחנו קודם כל עוזרים לעצמנו. שנית, לגבי החרך הזה שאתה מדבר עליו, אני שומעת אמירות שאותי מקוממות על זה שאולי ננצל את ההזדמנות כדי לכפות על סעודיה להתקדם במשא ומתן המדיני, מה שהיא לא הייתה מוכנה בעבר. אני חייבת לספר לכם אנקדוטה קטנה. אני יושבת באמת בעשרות מפגשים של תרחישי מלחמה. זה תחביב כזה שאנחנו עושים הרבה מאוד.
0: זה מה שאתם עושים בזמנכם הפנוי?
1: מי זה אתם?
2: הם מכוני מחקר, ארגונים מודיעין. אוקיי. עכשיו, אני לא ראיתי, וסליחה, אולי זה קיים, אבל אני עדיין לא נתקלתי בזה, תרחישי שלום, אוקיי? לא קיים בשיח שלנו. למה? כי אנחנו כל הזמן מיינדד למה אפשר להשיג באמצעים צבאיים, ואנחנו רואים שוב ושוב ושוב שהאמצעים הצבאיים האלה הם מוגבלים, הם משיגים מטרות חלקיות אם בכלל. יכול בהחלט להיות שיש אמצעים מדיניים שיכולים לשבת על האמצעים הצבאיים, וצריך לבחון אותם לעומק, מתוך כבוד, מתוך הבנה, מתוך רגישות לסיטואציה המאוד קשה שנמצאים בה היום מנהיגי מדינות ערב, במיוחד המנהיג הסעודי, ולא לנסות לדרוך על קצות העצבים שלהם. אני מאוד מקווה שישראל תעשה את מה שעשתה עם איחוד האמירויות, ובסוף זה נרשם בדפי ההיסטוריה של היחסים בין המדינות. בסוף איחוד האמירויות יודעת שהמדינה המרכזית שמצילה אותה היום, זאת מדינת ישראל, ואיתה אם נעשה את זה גם במקרה הסעודי.
0: בהחלט, וצריך גם למצוא כאן איזשהו רגע כמובן, ואולי זה יקרה מן הסתם רק אחרי הבחירות, ולא מיד.
1: אבל אני יכול להיות שאלה אחת, כדי להכריע, מה צריך? הרבה כוח רגלי כדי להכריע צבאית את החוטים האלה.
2: תראה, אני לא היסטוריונית צבאית, אבל אני רק רוצה לומר לך שהסעודים השתמשו בהרבה מאוד כוח, והשתמשו בציוד אמריקאי במשך 7 שנים, זה לא עבד להם. שוב, אנחנו לא צריכים ללכת מאוד רחוק כדי להבין את המגבלות של מדינה ריבונית, עצמאית, עם צבא שהשקיעו בו.
1: סעודיה היא מדינה סופר עשירה, כן, אם באמת, כמו שאת אומרת, עם הציוד הזה, אם היא מרכזת מאמץ ומישהו מדריך אותה.
2: אין לי מרכז מאמץ. תקשיב, זה נורא פשוט. לסעודיה יש נכסים אסטרטגיים שקל מאוד לפגוע בהם. שדות תעופה, שדות נפט, תשתיות. איפה אתה תפגע בחוסים? אנחנו עדיין
1: צריך לכבוש את השטח. צריך לכבוש את השטח.
2: נורא קל לכבוש את השטח. שטח הררי, תוואי שאתה לא מכיר.
1: בסדר, קשה.
2: קלי קלות.
0: טוב, לא אמרנו שזה קל, דוקטור יערי.
2: איזה צבא בדיוק אתה רואה מוכן לעשות את הדבר הזה? הצבא האמריקאי שהסתבר...
1: לא, הצבא הסעודי צריך לעשות את זה, לא? לא יודע.
2: אבל הצבא הסעודי לא מצליח לעשות את זה, כמו שישראל לא הצליחה לעשות את זה בלבנון, כמו שארצות הברית לא הצליחה לעשות את זה בקובה ובוויטנאם, ובעוד הרבה מאוד מקומות אחרים. אני לא אומרת...
1: רגע, אבל זה לגבולם.
2: בסדר, אז מה? אבל זה תוואי מאוד מאוד קשה, ובסוף היכולת של ארגון טרור היא יכולת הרבה יותר גמישה משל צבא מסודר של מדינה ריבונית. ושוב, זה פרדוקס העוצמה הקלאסי, זה לא משהו חדש בהיסטוריה.
1: בקיצור, מה שאת אומרת לנו, מיכל, הם פה כדי להישאר.
2: אני חושבת שהמקרה הזה לא הולך להיעלם, ושוב, זה לא ארגון טרור היחיד שאני מכירה שהוא פה כדי להישאר, וניצחון מוחלט לא יהיה פה.
1: תודה רבה.
0: דוקטור
1: מיכל יערי.
0: תודה רבה לך.
2: תודה, ביי, ביי, בוקר טוב.
0: מאזין לדברים, הוא מצטרף אלינו, פרשננו, ג'קי חוגי. שלום ג'קי.
3: שלום, בוקר טוב לכם. ספי, אני חייב להתייחס לשאלה ששאלת את מיכל בהמשך לה. אנחנו במשך 40 שנה לא מתגברים על חיזבאללה, ו-37 שנים לא מתגברים על חמאס.
0: הבט, מה זה לא מתגברים? זה נכון שבסופו של דבר לא השמדת אותם, אם אתה קורא לזה התגברות, אבל אתה יכול להם לא פעם ולא פעמיים. הסעודים נראים די חסרי אונים.
3: אתה יכול להקות בהם, אבל אתה לא פותר את הבעיה, וזה פחות או יותר, ואנחנו לא חסרי אונים.
1: קודם כל, הערה שלך היא במקומה, ג'קי.
3: תודה.
1: היא במקומה. אבל זה שאנחנו אפשרנו לחמאס להתבסס, ועדיין, כל בוקר, כן, כל בוקר נכנסות מאות מסעיות, שחמאס גוזר, גם היום, גם הבוקר, מסעיות עם סחורה מגיעות למחבלי חמאס, מגיעות גם לאזרחים שהם אינם מעורבים, אבל בסוף חמאס גוזר, כל בוקר קופון על המסעיות שנכנסות, וזה שאנחנו אפשרנו למפלצת הזאת לגדול מתחת לאפנו, זו דווקא דוגמה טובה לכל העולם, למה אסור לאפשר לדבר כזה להימשך.
0: אבל אתה אולי לא מבין מה שג'קי אומר לך, הוא אומר לך שמדינות חזקות ככל שתהיינה, אין להן פתרון לארגוני טרור, זה מה שהוא רוצה להגיד.
1: זה עניין של החלטה, זה עניין של החלטה, ומחיר שאתה מוכן לשלם.
3: ספי, דמיין שיחה ברדיו בסעודיה עכשיו, אומרים, איך הישראלים האלה לא מצליחים להתגבר על חיזבאללה?
1: צודקים?
0: בסדר גמור.
3: מה שהסעודים צריכים, לשאלתכם?
1: ככל שמתנהל דיון כזה, אם הם מתייחסים לעובדה שזה נמשך לאורך זמן, אז הם בהחלט צודקים, כן.
3: מה שהסעודים צריכים זה קואליציה בינלאומית שהם לא מקבלים, הם לא מקבלים וכנראה לא במקרה, ומגפיים על הקרקע. כוחות חיר שיטפלו בהם, אלה שוכני מערות.
0: יש להם צבא כזה לסעודים?
3: יש להם צבא חיר לא מפותח במיוחד, בעיקר מה שהם מפותח אצלם זה חיל האוויר ומערכות שונות, אבל החיר שלהם בהחלט הוא לא מפותח, ולא במקרה שהם לא פולשים לתימן, יש להם פרוקסי, יש להם בעלי ברית בתוך תימן שעושים את העבודה, אבל גם בצורה לא מאורגנת ולא מיומנת, החות'ים צבא מאוד מאורגן, אנחנו צריכים להתייחס אליהם
1: כמו... רגע, תגיד לנו איזה מילה על התימנים שאינם חות'ים, מה מצבם שם?
3: תימן מחולקת, תימן כמו בעברה, מחולקת בין צפון לדרום.
1: לא, אבל ברמה, הם קצת יותר מתקדמים, הם טיפה פחות פרימית, לא, מה, הם גם כאלה?
3: אתה מניח שהחותים שהצליחו להשחיל יום אחרי יום טילים לתוך שדה התעופה שלו?
1: דיינו, אז הם מקבלים מהאיראנים ומקישים שם 12 נקודות מוצדיק, נו.
3: הם לא רק מקבלים, זה לא מדויק, ספי, הם לא רק, תשמע, השאלה שלך היא נוגעת בעניין רחב, למה הם נלחמים? הם לא נלחמים את המלחמה של האיראנים. המלחמה הזאת הם נלחמים את
1: המלחמה. הם לא תשכנע אותי שמדובר במדענים במכון ויצמן, בסדר? לא,
3: אבל תראה, זו הצלחה בחייך, יש שם מחדל ביטחוני
1: כביר.
3: זה לא כביר.
1: כל כך קשה, כשאתה מקבל הספקה של טילים כאלה, ומלמדים אותך מה על איזה מחשב להקיש 12 ספרות, אז אפילו החוטים יודעים לעשות את זה, מה?
3: אז מה השאלה, ספי?
1: אני מנסה לשאול על התימנים השניים. על הלא חוטים.
3: התימנים השניים?
1: הם קצת יותר בועחה המדענים במכון ויצמן.
3: תשמע, אז זה מאיר, מה שאתה שואל מאיר את החוטים דווקא, משום
0: שיש ממשלה... זה מעולם לא היה חזק יותר בשעה 8:20 בבוקר, כן, בבקשה, כן, ג'קי.
3: יש ממשלה חוקית שיושבת בעדן, שהוברחה על ידי החוטים כשהם כבשו את סנה לפני יותר מ-10 שנים, לפני 12 שנה, והם פועלים משם בגיבוי בינלאומי ובגיבוי סעודי ובגיבוי אמירותי, ואולי יכול להיות שהם גם עם חליפות כמו שאתה רומז, אבל הם לא מצליחים, לא מצליחים לנצח.
1: הם הרוב גם, לא? או שאני טועה.
3: מאיזו בחינה? מבחינת השטח?
1: מבחינה מספרית.
3: לא בטוח.
1: לא בטוח? ובחינת שטח?
3: החוטים שולטים על שטח נרחב מאוד.
1: נרחב, הבנתי.
0: רגע, ג'קי, אבל עכשיו ברשותכם אני אקח אותנו אלינו. כל האירוע הזה שאנחנו רואים בימים האחרונים, שוב, זה נראה לי לפחות כמו עליית מדרגה, זה ששוב יום אחרי יום הם מכים בסעודים בבטן הרכה, זה נכון שהיה את הרמקו לפני, לא יודע מה, 10 שנים או פחות, אבל עכשיו כשזה פוגע בשדות התעופה שוב ושוב, איך זה משפיע עלינו, כל מה שאנחנו רואים שם, זה מקרב את הסעודים אלינו, זה מייצר איזושהי דינמיקה אחרת כלפי איראן, תכניס אותנו קצת לרחב יותר.
3: בעניין של הקרבה, מאחר שיש שם בעצם מחדל ביטחוני מבחינתם, הם לא מצליחים, יש שם חור או חלל מאוד גדול, הם לא מצליחים לירט את הכתבמים ואת הטילים, אף שזה לא מתחים של עשרות, זה 2-3 במתח. אל תתפלו, אתה שואל איך זה משפיע עלינו, בעיקר כספית, אל תתפלו אם נגלה יום אחד שהגיעו בימים האחרונים הרבה שיחות מדאיגות מריאד לתעשייה האווירית שלנו, עם בקשה להציע איזשהו פתרון ומה לעשות מהר.
0: שאלתי את זה מקודם מיכל יערבי, היא אמרה שאנחנו לא צריכים להיות פילנטרופים, אף אחד לא חושב שזה יהיה מה שנקרא בחינם או בלי שום איזשהו...
3: לא, ברור, זה התקשרות עסקית.
0: התקשרות עסקית לגמרי, אבל אתה אומר עסקית לגמרי, לא מדינית, דיפלומטית.
3: יפה, אז בואו נלך לגינוי של ראש הממשלה נתניהו אתמול.
0: נכון, היוצא דופן.
3: כן, מה פתאום ראש ממשלת ישראל מגנה פיגוע שחטפה מדינה? אז מתחת לפני השטח, כמו שאנחנו יודעים, יש שיתוף פעולה חשאי, ושיתוף הפעולה הזה, המנהיג של החות'ים, באחד הנאומים שלו בימים האחרונים, אני לא יודע אם שמתם לב, תיאר אחד לאחד איך הסעודים עזרו לישראל במלחמה בעזה. והוא אמר, הם חילצו מידע מתוך הסוכנים שלהם אצל החות'ים, הסעודים, המודיעין הסעודי, מפעיל סוכנים אצל החות'ים, חילצו מידע לגבי מטרות, העבירו אותו לישראל, וישראל על סמך זה תקפה, וגם האמריקאים, זה דבר אחד. דבר שני, הם ירתו כתבמים וטילים שנשלחו מאיראן ומתימן לכיוון שלנו, כל זה אומר החות'י. והדבר הכי מעניין, הוא אומר שכוחות צהל פרסו, יחידות של צהל התפרסו בשטח סעודיה, פרסו כתבאמים שריגלו אחרי החוטים, נשלחו לאזורים החוטים, דבר שאי אפשר לעשות מכאן מישראל. אז שיתוף פעולה מאוד עדוק וחשוב וכנראה גם מציל חיים כאן אצלנו, ולכן ראש הממשלה מגנה ומחבק את הנפגעים, אז אפשר להבין איך זה משפיע. אבל אם אתה שואל, האם העניין האיראני למשל, המשבר האיראני בין ארצות הברית לבין איראן מתלכד עם המשבר הזה? לא, זה שני דברים שונים לגמרי. הסעודים מנהלים את המלחמה שלהם מול החותים, החותים מנהלים את המלחמה שלהם מול הסעודים, וזה מעגל אחר מהמעגל שאנחנו מעורבים בו ומצפים לו או לא מצפים לו, שזה האם תהיה תקיפה
1: מעגל אחר, אבל זה אותם חותים.
3: זה אותם חותים, אבל שוב, חשוב שנאמר, החותים מנהלים את המלחמה שלהם עצמם, כי למה הם עושים את כל זה? יש מצור עליהם שהסעודים מטילים כבר יותר מעשור, הם רוצים להסיר את המצור הזה, זה החמיר בשנה האחרונה, משום שהחותים רואים את השיחות בין האיראנים לבין האמריקאים, הם רוצים להיות סעיף בתוך השיחות האלה, כדי שיהיה פתרון גם בתימן, כמו שהלבנונים הצליחו להיות סעיף בתוך. זה המסר. וטראמפ יודע את זה, הוא קולט את המסר שנשלח אליו, לכן הוא לא מתערב, הוא אומר זה מלחמה אחרת. אוקיי, אם נגיע לשיחות לשלב הזה שבו החותים יהיו סעיף, והאיראנים ידרשו את זה, אז אנחנו נדבר על החותים. אבל זאת המטרה של המלחמה החותית. ולכן היא לא מתלכדת עם המשבר שאנחנו
1: לא מבינים את זה, הם בסוף רוצים להסיר איזשהו מצור. ולכן יכול להיות, בהמשך למה שאמרה מיכל, שהם כאן כדי להישאר, שבסוף רק איזשהו הסדר או הסכם ישקיט שם את השטח, ואוניות יוכלו לעבור, והמחנק הזה יוסר.
3: אני רוצה להפנות
1: אבל רגע, יש לי עוד שאלה, כן. שהיא במסגרת, הרבה אנשים צופים או עוברים על סרטונים ברשתות החברתיות, גם לי הזדמן לראות את זה. אתה, אני זוכר, פשוט הפרחת את הפייק המצרי, אז אתה זוכר שהיו מלא סרטונים, כן. על כוחות, על דיוויזיות מצריות, זה היה סביב פחות או יותר העובדים הקטרים גם בלשכת ראש הממשלה, שתדלקו את העניין הזה שהמצרים אוטוטו פותחים נגדנו במלחמה. ואמרת, לא, אלה סרטונים מזויפים, וזה אירוע מסוכן וצריך להבין מאיפה הוא נולד. אני שואת חושב שאלה אחרת שהיא הרבה פחות חשובה וקלת משקל ואולי אפילו קצת משעשת. יש איזשהו סרטון שרואים באיפשהו את החוטים, מאבטחים חוטים מנסים לברור מי ייכנס לאיזשהו מתחם שהתקיימה בו עצרת, ורואים אותה, אתה צוחק כבר כי אתה יודע למה אני מתכוון, ורואים מאבטחים ממששים את הגוף של אנשים שנכנסים, כשבעצם מאחורי כמעט כל מי שנכנס יש קלצ'ניקוב על הגב, ואז לא ברור מה הם בודקים, כי בעצם מאפשרים לכל אותם אנשים עם קלצ'ניקוב להיכנס. אתה מכיר את הסרטון הזה?
3: אני לא מכיר את הסרטון. יכול להיות שהמאבטח משחק אותה? יכול להיות
1: לא, אני חברתי, אולי הם בודקים האם יש מטען שמישהו לא יתפוצץ.
4: הוא ממשש את גבם ואת רגליהם, ויש להם קלצ' על הגב, פשוט.
1: כלומר, אם אתה נכנס עם הקלצ'ניקוב, זה סבבה.
3: לא, אבל אם דיברתם על סרטון, אני רוצה להפנות אתכם לעניינים תודעתיים, איך הם עובדים, תראו איך הם עובדים. הם יודעים לעבוד, הרי הם... אתמול ההודעה לקבלת האחריות של דובר החותים, הוא לא רק קיבל אחריות ואמר אנחנו פגענו פגיעה אחת אחרי השנייה, אלא גם מפנה קריאה לכל העולם, אל תבואו לסעודיה, כי מי שנוחת בשדות התעופה שלה, החיים שלו בסכנה, וזה מאמץ לנתק את סעודיה מהעולם, ואכן חברות תעופה זרות כבר לא טסות לריאד, או הקפיאו את הטיסות שלהם לריאד, כמו שהם עשו לנו, בזמן המלחמה, ואומר הדובר החותי, כל זה חוץ ממכה ואלמדינה, המקומות הקדושים, שם אנחנו לא תוקפים. עכשיו, למה הוא אומר את זה, אתם יודעים? השפלה, השפלה. הרי מלך סעודיה נקרא, זה השם הרשמי שלו.
1: שומר שני המקומות.
3: שומר שני המקומות. והנה התימנים, שוכני המדבר האלה, שהם בכלל שיעים אגב, מראים שהוא לא רק לא מצליח, אלא גם הם מפקיעים, הם שומרים על המקומות הקדושים, ולא תוקפים אותם. מפקיעים ממנו את האחריות והקבלות.
4: חברי, לייזר ברמן, מטייבזנו וישראל, עונה על שאלתך, ספי, 75% מהתימנים חיים תחת שלטון חותי. הם 75%,
1: לא, אבל כן. הם כן, שולטים, כן, יכול, להיות יכול להיות שהם שולטים ב-75%, אבל לא כל ה-75% האלה הם חותים.
4: לא, לא, בסדר, אבל האזור שהם שולטים בו, נמצאים בו 75% מהאזרחים התימנים. התימנים. האם כולם כן. חותים? כנראה שלא, אבל תדעי. זה לשאלתך. ג'קי חוגי, פרשננו לענייני ערבים, היה מרתק.
3: תודה רבה. יום טוב לכם, תודה.
1: תודה רבה.
4: תודה לך.
1: ראית מה זה? פתחנו חצי שעה ראשונה, 15 ימים לבחירות על החותים.
4: אבל מעניין דווקא.
1: היה מעניין.
4: אבל הסרטון, תשמע, הסרטון הזה אתה משתמש בו כל פעם כשאתה רוצה לדבר על כמה משהו הוא הדוק. נגיד, מישהו, לא יודע, יש הבטחה הדוקה באיזשהו מקום מסוים, או שמים לב לפרטים במקום מסוים, אז אתה אומר, ככה עושים את זה. ואז רואים את הסרטון הזה שממששים מישהו עם קלט של אגב. סרטון נפלא. אנחנו נצא לחצי, ואחר כך, בשבילך, ספי, כי אני רואה שזה קשה לך ומציק לך.
1: מה קשה לי?
4: אנחנו נלך לפוליטיקה. 15 ימים לפני הבחירות.
1: אוקיי, תודה. מעריך מאוד.
4: דן, בשמחה.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
10: שלום.
11: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
10: מה?
12: אני לא נושמת.
11: אני לא נושמת איתך.
12: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
11: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
12: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
15: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
16: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
14: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
17: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
4: שבנו, 8:34 עכשיו.
1: כן.
4: כן, בהחלט. אנחנו רוצים לומר שלום לאלוף משנה במילואים, מתן כהנא, מספר 5 במפלגת ישר של אייזנקוט. שלום לך.
19: שלום, בוקר טוב.
4: בוקר אור.
1: אתה מרוצה מהנתונים האחרונים בסקרים? ומהמגמה שלהם?
4: מאוד.
19: אנחנו עובדים מאוד קשה, בלי קשר לסקרים, כדי להביא את הניצחון, כדי להחליף את הממשלה הכל כך גרועה הזו, ועושים מה שאפשר.
1: כן,
19: הכי טוב שיש.
1: אז אני אהיה יותר ברור. המגמה בחודשיים האחרונים כמעט, קצת פחות מכך, היא מגמה שלילית. שלכם כגוש, אני מביט על זה כגוש, אגב גם כמפלגה, למרות שעדיין אתם מפלגה גדולה ברוב הסקרים. ואני שואל את עצמי, אתם שואלים את עצמכם למה?
19: אנחנו מסתכלים על הסיטואציה ואנחנו רואים שבשום דרך שנתניהו לא יכול להרכיב ממשלה, בטח לא ממשלה ציונית, יש לו הרבה אנשים שהם לא ציונים בקואליציה העתידית שלו, אנחנו רואים שנתניהו אנחנו הולכים להחליף ברוב ציוני מובהק, ולשם אנחנו חותרים, שיהיה לנו 62-63 מנדטים, ואנחנו
1: מתן כהנא, בחודש אוגוסט עוד היו סקרים, אם לא באוגוסט, אז בוודאי ביולי, של 60 מנדטים לגוש שבראשותו עומד גדי אייזנקוט, עם פער של 10 מנדטים יותר מהגוש של נתניהו. היום, ברוב הסקרים לנתניהו יש יתרון גושי. אתה לא שואל את עצמך מה קרה?
19: אני אומר, אתם עסוקים בפרשנות ואני עסוק...
1: לא, אני לא עסוק בפרשנות, אני מציג לך נתונים ועובדות. אלו סקרים.
19: אני אומר שוב, אני רואה את הסקרים, כולנו רואים את הסקרים, אנחנו מצד שני רואים בכל סקר שאנחנו יותר גדולים מהליכוד, שהליכוד הולך ויורד, שאין לליכוד שום דרך להרכיב ממשלה, שבתוך הממשלה שהליכוד מדמיין שהוא הולך להקים, יש כוחות לא ציונים, כוחות של משתמטים, כוחות של עריקים, ולכן אנחנו אופטימיים שאנחנו נוכל להחליף את הממשלה הרעה הזו, ומיד להקים ממשלה ציונית רחבה וגדולה.
4: כן, אבל תראה, אפשר להמשיך ולחזור על הדברים הללו.
19: נכון, ואתם, זאת... יכולים להחזור, ואתם יכולים גם להמשיך ולחזור על השאלה הזאת.
4: לא, זה, השאלה הזאת היא, אבל היא לא שאלה שמנותקת מן המציאות. אנחנו שואלים על המציאות עצמה. השאלה היא עכשיו, כי אם אנחנו מסתכלים על מגמתיות, מבחינה מגמתיות, המגמה הזאת צפויה להמשיך עד הבחירות. יש עוד שבועיים ויום, כנראה שזה עוד ימשיך שם. השאלה היא, האם יש איזושהי משהו שאתם צריכים לעשות אחרת? האם יש איזושהי התכנסות? הרי דיברנו על זה גם ספי ואנוכי בתחילת התוכנית, שיש אולי איזשהו מסר בקמפיין, אבל הוא מאוד מפוזר, וכל מפלגה הולכת לכיוון אחר. האם אולי יש מחשבה כזאת? האם אתם חושבים על זה שאתה אומר, גם ביניכם לבין עצמכם אומרים, אנחנו עושים הכל, אנחנו גדולים יותר מהליכוד, כאילו שזה חשוב בכלל.
6: אתה אומר לנו בעצם הכל בסדר, אין שום בעיה, ולכן...
19: יניר, אני הקשבתי לכם היטב בפתיחת התוכנית, כי היינו אמורים לכאורה לדבר ב8:05, ואני רוצה להגיד לכם שאנחנו מאוד ממוקדים, כי אנחנו אומרים לאנשים, הפעם אייזנקוט כדי שיהיה פה גיוס של חרדים, הפעם אייזנקוט כדי שיהיה פה שינוי בסדרי עדיפויות לאן הכספים הולכים, והכספים הפעם לא ילכו למשתמטים, הכספים ילכו לציבור המשרת. אנחנו אומרים לציבור הפעם אייזנקוט כדי שיהיה פה מישהו שינצח את החמאס, כי אייזנקוט היחיד שהוכיח
6: שהוא יגיע... זה מצביע אמור לנחש, זה מה שזה אומר.
19: אנחנו אומרים את זה בצורה מאוד ברורה. אנחנו גם אומרים שאייזנקוט היחיד שניצח את החמאס בעבר, והוא היחיד שיודע לנצח אותו גם בעתיד. אנחנו אומרים שאייזנקוט היחיד שיוכל לגייס חרדים, ואייזנקוט גם הפעם יוכל לאחד את העם, כי אנחנו רואים את האהדה הגדולה שיש לאייזנקוט גם בקרב הציבור הליכודי. ולכן אנחנו בנינו רשימה גדולה, רשימת שלטון, עם אנשים שמייצגים את כלל החברה הישראלית, רשימה שתחליף את הממשלה הרעה הזו.
4: טוב, אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעיקר מבחינת הקמפיין של הליכוד. אחד הכיוונים המרכזיים זה, אנחנו מכירים, נתניהו לא העיר אותי, זה הרמטכ"ל וראש השב"כ, אנחנו מכירים את המסרים הללו. גדי אייזנקוט, היתרון שלו כיושב ראש מפלגה זה שהוא היה בחדר במהלך משמעותי של המלחמה. ובכל זאת, למרות שנתניהו כבר הוציא חלק מהדברים, בתוקף סמכותו כראש ממשלה, למסמכים שהוא הוציא למבקר המדינה, מאוד מאוד מסוימים, מאוד מסולפים, בטח לא כל הדברים, ואילו גדי אייזנקוט לא נוגע בכלל במה שקרה שם בתוך החדרים. זה ממה? מסיבות של סיווג? מסיבות של ממלכתיות? למה הוא לא אומר מה היה בתוך החדר?
19: גדי אייזנקוט מן הסתם מנוע מלהוציא חומרים מתוך חדר הקבינט. גדי אייזנקוט רומז כל פעם שנתניהו היה חיוור כמו סיד. נתניהו נעלם דום לנוכח הטרגדיה שפקדה את עם ישראל באחריותו המלאה. נתניהו הוא זה שנשען על גדי אייזנקוט ביציאה לתמרון. כשגדי אייזנקוט דחף את נתניהו לצד לתמרון, גדי אייזנקוט דחף את נתניהו לכבוש את עזה, נתניהו וחלק משריו היססו, חלק משריו הצביעו נגד יציאה לתמרון. גדי אייזנקוט היה זה שדחף ללכת לרפיח, דחף ללכת לפילדלפי, דחף לעלות צפונה, ונתניהו בכל המקומות האלה לא היה, נעלם דום, החביר כסיד, ולא תפקד כהרגלו. זה שהיה שם גדי אייזנקוט, הוא זה שהציל את המצב, וצערנו, נתניהו הוא זה שיכול להחליט מה יוצא מהקבינט ומה לא. יותר okay. מלרמוז על כל הדברים האלה, זה לא חוקי.
6: אז טוב. מתן כהנה, האם okay. הרשימה שלכם היא רשימה שחסינה מפני האפשרות שנתניהו יעשה שוב מעשה סילמן שיקלי? תראה, לכם, הפעם לכם.
19: תראה, זה הרי בדיחה שאין כדוגמתה. הרשימה שלנו זה רשימה איתנה, מגובשת, יודעת.
6: למה זו בדיחה?
19: בדיוק, יודעת, כי אתה יודע מה, בוא ניקח אותי כדוגמה. ראיתי אתמול את השם שלי השתרבב כאחד שהוא עשוי לעשות צד סילמני. הרי, אתה יודע, אני הייתי חלק מממשלת השינוי. אני התפטרתי מלהיות שר בממשלה כדי לשמור על ממשלת השינוי.
6: אז אני לא שואל לגביך, אני שואל לגבי, כי אגב, גם העניין הזה לא ברור, הקו שלכם לא עקבי ביחס לשאלה, לאחרונה נאמרה אמירה ברורה, בסדר, אבל לגבי השאלה, האם תעזרו באימנות רע"מ כדי להקים ממשלה, או אימנות אפילו של מפלגות אחרות? ואני שואל אותך, האם למשל אליסף פרץ לדעתך יצביע בעד הקמת ממשלה שמאחורי
4: המפלגות הערביות לא מתנגדות?
6: יש הבנות, כן, יש הבנות, יש הסכמים עם רע"מ.
19: אנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה שאנחנו נזיז את נתניהו ברוב ציוני. כשיהיה לנו רוב ציוני, נתניהו יסיים את דרכו הפוליטית, אליסף פרץ, וכל שאר הרשימה יודעים את זה.
6: כולם.
19: כל הרשימה יודעת את זה, כל הרשימה תומכת בדבר הזה. אנחנו את נתניהו נזיז ברוב ציוני. ופה השאלה, האם נתניהו ימשיך להוביל ממשלת מיעוט, שהיא ממשלת מעבר, תוך כדי שהוא בינתיים ממשיך עם השתמטות.
4: אבל אתה גם מדבר על ממשלת מיעוט, מתן כהן. אתה אומר, אנחנו נעשה את זה ברוב ציוני, אבל אתה לא אומר שאנחנו בהכרח נהיה עם 61. הרוב הציוני יותר גדול מנתניהו, 58-54 לצורך העניין. אתם תעשו את זה.
19: אפילו שעשיתי רק 4 יחידות מתמטיקה, אני יודע ש-58 גדול מ-54. ואני אומר לך, שאם נגיע חס ושלום למצב הזה, דקה אחרי שנשביע ממשלה כזו, יצטרפו אלינו עוד אנשים, ומי שצריך לדאוג מסילמנים זה נתניהו, כי אני אומר לך שגדי איזנקוט מדבר עם מספר אנשים בליכוד יותר מאשר נתניהו מדבר איתם, ואני יודע להגיד לך שאחרי שנתניהו ילך הביתה ברוב ציוני, כי נתניהו ילך הביתה רק ברוב ציוני, אחרי זה אנחנו נרחיב את הממשלה ותהיה פה ממשלה ציונית רחבה שתפעל לטובת מדינת ישראל, והפעם איזנקוט הוא זה שיוביל אותה.
4: אוקיי. אתמול יושב ראש המפלגה שלך נוכח פרסומים בארץ כמדומני על כך שראש השבק מבקש לבצע שורה של מינויים של ראשי אגפים בשבק, הוא אמר משהו בסגנון אנחנו נבדוק את תפקודו של ראש השבק, הדברים ייבדקו בעוד כשלושה שבועות. למה הוא מתכוון?
19: הוא מתכוון לזה שאם יש כאלה שמדמיינים שבפעולה הראשונה של הממשלה הבאה תהיה להדיח מן דהוא, אז לא מיני ולא מבי ולא מקצתי, ואנשים שנבחרו לתפקידם, נבחרו, אפילו בגץ אישר את הבחירה שלהם, ומה שגדי אומר זה המובן מאליו, אנשים ימדדו בהתאם לביצועים שלהם, בהתאם לפעולות שלהם למען מדינת ישראל, ואין פה אף אחד שהולך להיות מפוטר ב-day one או כל מיני קשקושים ופנטזיות מהסוג הזה.
4: זה נשמע בדיוק ההפך כשהוא אומר את זה, אתה אומר בדיוק הפוך. האמירה שלו הייתה כדי לומר שמה, שאנחנו לא נפטר את ראש השבק?
19: אני אומר את המובן מאליו, שיש לנו ראש שבק שנבחר ובחירתו אפילו אושרה על ידי בגץ, ואנחנו צריכים להתפלל להצלחתו, והוא כמובן כמו כל ממלא תפקיד במדינת ישראל ימדד על פי ביצועה ויכולותיו.
6: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על ידיעה שמביא מפי גורמים במטה שלכם, מיכאל האוזרטוב בעיתון הארץ הבוקר, שאתם פועלים כדי להוריד מתחת לאחוז, את וינטר זה ברור, אבל גם את יועז הנדל וזליחה, כי אתם אומרים, כך לפי הידיעה הזו, אי אפשר לסמוך עליהם, צריך להוריד אותם מתחת לאחוז החסימה, אז זו המטרה שלכם?
19: אנחנו אומרים לציבור הישראלי שמי שרוצה להחליף את נתניהו, יש לו 4 מפלגות אפשריות להצביע להם, וגדי ארגן את הגוש בצורה כזו שאנחנו באים עכשיו מסודרים, ב4 ראשי חט, כל אחד יכול למצוא את המפלגה שמתאימה לו, אנחנו מסודרים בינינו בהסכמי עודפים, אף אחד מהמפלגות האלה לא בסכנת לא לעבור את אחוז החסימה, ולכן אפשר, מי שרוצה להחליף את נתניהו, יש לו רק את 4 האפשרויות האלה, ותו לא. מי שרוצה עכשיו להסתבך ואולי שתקום פה ממשלת נתניהו, יכול להצביע לכל מפלגה אחרת. אנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות מפלגה גדולה וחזקה כדי לסחוף אחרינו את הציבור, גם את הציבור המתלבט הליכודי, ומי שרוצה באמת להגדיל את הסיכויים שנתניהו יוחלף, צריך להצביע לגדי איזנקוט.
4: אוקיי. טוב, אז רק ככה אני מצטט את ציטוטי אולי יותר מדויק של אייזקו, אמר, יש לי חשש כבד מאוד שממנים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע, והיום, מהמקום שאני נמצא בו, היום, אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד 3 שבועות. כלומר, אם זיני מבצע מינויים שלו לעניין, הממשלה הבאה לא תאשר אותם. זה בעצם מה שאומר
19: שבא. מן הסתם, כל ראש ארגון מצופה ממנו למנות מינויים לעניין, וזה לגיטימי שכל ממשלה תוודא שראשי הארגונים ממנים מינויים לעניין.
4: אוקיי. טוב, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת, כי טוב, זה אמנם דורות אחורה, כן? אבל באוגוסט 23 אמרת שאתה מתפלל לכך שתקום ממשלת אחדות עם נתניהו. אתמול האמירה הזאת כאמור של נפתלי בנט על כך שנתניהו יכול להיות שר בממשלה.
6: שר אוצר, שר אוצר.
4: שר אוצר, הוא לא יכול כי יש לו כתב אישום, אנחנו יודעים, אלא אם כן משנים את החקיקה.
19: זה הרי סתם, אתם יודעים, הרי נתניהו לא יכול להיות שר על פי חוק.
4: נכון, לא, ברור. חבריך על הגוש יצאו נגדו, ליברמן ואחרים, מכל וכל שנתניהו לא יכול להיות שר בממשלה, ובכן הוא לא יכול מתוקף החוק.
19: לדעתי נפתלי, שהוא כמובן, אתם יודעים שהוא חבר קרוב שלי, הבהיר את דבריו, ולדעתי הוא היה באיזשהו עניין ציני, והוא הבהיר את דבריו, ופה והלאה תצטרכו לשאול אותו.
4: אוקיי, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך על אחרים, לא על נתניהו שכאמור יש נגדו כתב אישום ולא יכול לכהן כשר, אלא אנשים אחרים שנמצאים בליכוד, ואמרת, אנחנו מדברים איתם, גדי איזנקוט מדבר איתם. למשל, אני אתן לך דוגמה מרשימה חלקית, קיש, רגב, לוין, ישראל כץ, אמסלם, הם אנשים שיכולים להיות שרים בממשלה של איזנקוט?
19: אנחנו חושבים שנתניהו מתוקף אחריותו הגבוהה ביותר לאסון של השבעה באוקטובר ולמדיניות שהוא הוביל במשך 17 שנה שהובילו אותנו לשבעה באוקטובר לא יכול להיות בתפקידי הנהגה. אנחנו חושבים שברגע שנתניהו ילך, אנחנו לא פוסלים את הליכוד, אנחנו לא פוסלים את, בטח לא את בוחרי הליכוד.
4: לא, את זו את בוחרי הליכוד, דבר על שרי הליכוד, דבר על יריב לוין עם המהפכה המשפטית, ומירי רגב עם משרד התחבורה, וקיש עם משרד החינוך.
19: פה, א', אתה יודע, זה שרים מאוד מאוד כישלוניים, שהוכיחו שחוסר יכולת ביצוע ברמות הכי מטורפות שיש, כולל להביא אותנו לכיוונים של אסונות שנמנעו בדרך נס. אבל אנחנו אומרים, מי שיסכים לעקרונות שלנו, מי שיקבל את קווי היסוד שלנו, גדי איזנקוט, הפעם הוא זה שיקים ממשלה, וגדי איזנקוט יקבע את קווי היסוד, ואם יש אנשים שהם לא היו חלק מהמחדל והסוד,

0: לכיוונים של אסונות שנמנעו בדרך נס, אבל אנחנו אומרים מי שיסכים לעקרונות שלנו, מי שיקבל את קווי היסוד שלנו, גדי איזנקוט הפעם הוא זה שיקים ממשלה, וגדי איזנקוט יקבע את קווי היסוד, ואם יש אנשים שהם לא היו חלק מהמחדל והאסון של השבעה באוקטובר, הם בוודאי הם לא פסולים.
1: מתן כהנא, מה יחשב בעיניך ניצחון?
0: בעיניי חשב ניצחון כל דבר שהוא מעל 61 מנדטים ציוניים שלנו, שאפשר לנו להרכיב ממשלה ולהרחיב אותה עם כוחות ציוניים נוספים.
1: ופחות מכך, איך היית מגדיר?
0: פחות ניצחון, אבל אנחנו, הדבר המשמעותי ביותר זה להזיז את נתניהו.
1: אני מכיר, יש ניצחון ויש הפסד. מה זה? נגיד ויש 55 מנדטים, זה מה?
0: לא, יש מה שנקרא ניצחון מוחלט. בקרוב ממש. ויש אלו, ואני אומר בסוף הדבר המשמעותי זה להזיז את נתניהו, להגיד לו אתה מוזמן לצאת עם אשתך וילדיך להמשך חייכם הטובים והמאושרים ביחד, ואת הזירה הפוליטית אתה צריך לעזוב כי אתה אחראי לשבעה באוקטובר, והפעם איזנקוט יקים פה ממשלה.
2: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, מספר 5 מפלגת ישר של איזנקוט, תודה רבה לך.
1: תודה,
0: בוקר
1: טוב.
2: כן,
1: טוב.
2: כן?
1: מה זה האייטם הבא? פעיל הסברה בן 11.
2: כן, שהוא עכשיו...
1: נמצא כעת באוסטרליה.
2: כן, בן קרסו זה לא מהיום, הוא בחור צעיר,
1: כן.
2: שעושה הסברה בעיקר ברשתות החברתיות במהלך כל המלחמה, ועכשיו הוא נמצא באוסטרליה. דיברנו איתו פה גם בתוכנית בעבר. שלום בן.
3: שלום, שלום.
2: מה מעשיך באוסטרליה כרת?
3: אני הוזמנתי על ידי הקהילה באוסטרליה להנחות את אירוע 7 באוקטובר. תקופים מאוד חשובים. מלהיות בבונדי ביץ' ב-6:29 עד הנאום המרכזי דרך גם נאום שהיה לי לילדים. בעצם ביצה ילדים שגייסו כסף. מהילדים בצפון. תקופים מאוד מאוד חשובים. אני... בבונדי ביץ' הקישור מאוד חשוב בין ישראל, בין הילדים היהודים בעולם, וזה מראה איך האנטישמיות משפיע לא רק במילים, אלא זה יכול להגיע למוות. בנוסף אני גם הזמנתי את אחותה של נתיל דברית וזיכרונה לברכה שנרצחה בפיגוע בבונדי ביץ', הזמנתי את אחותה סאמר בת השבע שגם הייתה שמה. הזמנתי אותה.
2: תגיד רגע, אבל בן,
3: ונזעק באחד למי שעוד לא הבין, עם ישראל חי.
2: בן, כשאתה מדבר עם הילדים היהודים באוסטרליה, הם מביאים באוזניך גם קצת חששות, הם מפחדים, מדברים על אנטישמיות, או שזה לא ככה כשאתה נפגש איתם?
3: לצערנו הרבה מאוד מהם כן חווים אנטישמיות. אני בא לעזור להם מאוד יכולים לדעים זה. זה גם בבתי ספר לא יהודים, גם בבתי ספר יהודים.
2: כן. יפה.
1: דף שלך קצת משובש, בן.
2: בן, בוא ננסה לשמוע את המשפט האחרון שלך, בבקשה, בן.
3: אני אומר...
1: כן, קשה לנו להבין, נפרד ממנו.
2: בן קרסו, לצערנו הקו קצת משובש איתך, אבל נשלח לך בהצלחה וכל הכבוד. בן 11 בסך הכל, וכבר נמצא במסע הסברה באוסטרליה עם הקהילה היהודית שם, והסברה גם צריכה להיות כלפי הקהילה, אין ספק, הלא יהודית באוסטרליה, כי שם נמצא הקושי הגדול. תודה רבה לך, בן קרסו, ובהצלחה. טוב, עכשיו צפי, כן. אמנם תמרי קטנה, אבל...
1: איך הילדים שלך מתווכחים באופן רגוע?
2: אפרופו אוסטרליה, ויכוחים בסינון בריטי. בוודאי, בוודאי. אני רוצה להשתמש במונחים ש...
1: תורה מכבדת, מנומקת.
2: מיוחד איתנו, אגב, הוויכוח. תראה, אנחנו מנסים, אני מנסה להסביר להם ולהגיד להם, תשמעו, יש דרך להגיד את מה שאתם רוצים להגיד, גם כשאתם מאוד כועסים, ואפשר לדבר, ואפשר להסביר, לא צריך לכעוס, לא צריך לקלל, זה לפעמים עובד, אגב.
1: כשזה סוער זה סוער מאוד.
2: כן. שוב, אתה עדיין לא בגיל הזה, אבל זה יגיע אליך גם.
1: כן.
2: אבל עכשיו יש סקט מבית אביחי, שנקרא ויכוחימפדיה, שלמעשה אמור ללמד את הילדים איך להתווכח, או להתווכח בצורה נאותה. לירן ליפשיץ היא יוצרת ומגישה את הסקט הזה. שלום לך לירן.
4: בוקר טוב, בוקר טוב ספי, יניר.
2: בוקר טוב. אז זה משימה מאוד קשה.

0: ללמד את הילדים איך להתווכח. אז מה הם ישמעו בהסקט?
1: תשמע, האמת שכל עוד הם מתווכחים ולא רבים, אני בסדר עם זה. אבל בהחלט יש דרך גם להתווכח, ובעצם יצרנו את הוויכוחים. פיאדה, שזה שם מאוד קשה להגיד, ברור שהתבלבלת.
0: כן, אבל למה אתה קורא... אוקיי, סליחה. אני יכול לעשות ויכוחי ידה, ואז היה יותר נחמד, אבל ויכוח עם פיאדה.
1: אם היה ויכוח אחד בצוות הכותבים, לעומת צוות הפרסום, שלא, עד הרגע האחרון לא נח, אז בהחלט. אבל זה כן, זה אולימפיאדה של ויכוחים.
0: ומה שומעים בה? אנחנו,
1: בעצם אנחנו נכנסים לעולם שבו, כיוון שאנחנו לא מחנכים, כן? אבל אנחנו כן רוצים להעביר את המסרים האלה שדיברתם עליהם, אז אנחנו חושבים לעולם של ספורטיבי מאוד, שיש בו תחרויות ומקצים וניקוד וכרטיסים אדומים על אם מתווכחים טוב או לא טוב.
0: שמה זה אומר להתווכח טוב בעצם? איך עובד הניקוד?
1: בוא נגיד שמוויכוח טוב, ממש ויכוח טוב, אתה יוצא כשלמדת משהו חדש. בסדר? וכשאתה נכנס לוויכוח ואתה רוצה להקשיב, אבל להקשיב לא כדי להבין למה, לא כדי להבין למה הצד השני טועה, להבין אולי יש מקום שהוא צודק ואני יכול ללמוד ממנו, ואז מתפתח שיח, אז אפשר להתקדם לאנשהו. ואם אתה מתווכח רק כדי להוכיח שאתה צודק, אז אתה לא מתקדם. ובוויכוח עם פיאדה יש כל מיני מקצים, כמו גלישה למקרה קיצון וצלילה לעומק, ויש קיר טיפוס עובדות שמבדיל מדעות, כל מיני חתירה להסכמה, ואז בעצם הם מתווכחים על נושאים כמו מעדיף אח גדול או אח קטן, כן, מעדיף מתוק או מלוח. מתווכחים על נושאים, יש שם לפעמים קצת, אבל על נושאים קלים נקרא לזה, ואז אנחנו מגלים כמה מהר אנחנו נהיים באיזה טים מתוק, ובאחים קטנים כמובן ברור, ואנחנו מתווכחים כדי להגיע, כדי
0: עכשיו לנסות. זה אתם מיוצרי הפודקאסט, או שגם מגיעים חבר'ה צעירים ומתווכחים, או שאתם מדגימים איך צריך להתווכח נכון?
1: אנחנו כתבנו את זה, את הסקט מתוסרט, יש ילדים שמשתתפים כל פרק, ילדים שולחים לנו מה הטיעון שלהם, אנחנו אומרים להם בפרק הבא נתווכח על, והם שולחים מה הטיעונים שלהם, אנחנו קבלים טיעונים מאוד מעניינים, אבל זה שחקנים.
0: יפה. תראה ספי, אני לא יודע אם אתה יודע, כן. אתה בטח לא יודע, כי זה עוד פעם, אתה לא בגיל, כן. אבל מה שכן הצלחתי עם הילדים שלי זה שהם שומעים פודקאסטים, אוקיי? והם מאוד אוהבים, בעיקר לפני השינה, הם אוהבים להקשיב לזה, ויש פודקאסט עכשיו לירן, אני לא יודעת גם, היא כוכבת אצלנו בבית.
2: באמת?
0: ממש כוכבת.
2: על הפודקאסט הזה?
0: לא, על הפודקאסט שנקרא על הדרך, זה פודקאסט גם של בית אביחי, שהוא...
2: שמה, מה זה על הדרך?
0: הוא מאתר מקומות בארץ, ומייצר פודקאסט של 25 דקות. עוד חצי שעה, על נקודות ציון בארץ, של טיול. זה כאילו למשפחה המטיילת, מדברים, מספרים את הסיפור, סיפור אחד על המקום, למשל, כשהיינו, הלכנו למעלה גמלה, אז שמענו את הפודקאסט על מעלה גמלה, והסבירו שם, אגב, גם יניב ביטון הוא חלק מהפודקאסט הזה, אז כך שזה גם מצחיק. ושי ואלון ביקשו לי למסור לך תודה רבה ודרישת שלום, הם ממש כאילו מעריצים, מעריצים.
1: יאו, הלוואי וניפגש במסלולים, זה אחד הפודקאסטים האהובים עליי מאוד לעשות, ביחד עם יודבת פייר אייזנווייל, וכן, אין בלטה בלי סיפור במדינה הזאת, ואנחנו נהנות מאוד לגלות אותם ולספר אותם.
0: אני ממליץ לך ספי כבר עכשיו לתמרי לפני השינה, לשים פה את הפודקאסט הזה, הוא גם מצחיק, וגם היא תלמד משהו, לפחות מאבא היא לא לומדת, לפחות תלמד מהפודקאסט.
2: כן, על הדרך הבלעת פה ביקורת די נוקבת, אנחנו בוא נודה קודם כל ללירן, יהיה מנומסים.
0: לירן ליפשיץ, הוא מגישה את ההסקט, אני מתארץ משאת היית בבתים שפחות אהבת השם, ויכוחים פיאדה, חפשו את זה מבית
1: המחאה,
0: הצלחתי. תודה רבה לך לירן.
1: תודה רבה.
0: תודה. כן, ספי?
2: אנחנו בשעה הבאה נדבר על עדות מנדלבליט.
0: בהחלט.
2: ובשעה הבאה יהיה פה משה פוקסמן שאל עם פינת הבחירות, שתכף תגיע לקיצה, כי הבחירות אותו מעבר לפינה.
0: חשוב להגיד שאני לא חושב שהיא לא לומדת.
2: ואני גם אפרד ממך לפני שאתה שוב תעלה על מטוס, אני אתן את הפרטים המלאים... מעבר למהדורת החדשות.
0: תן את זה לפחות קרה, ישר אתה נתן כמה, זה היה הלצה, ספי, זה היה באווירה טובה.
2: לא, אני ציינתי את זה כעובדה, למה אתה לוקח את זה כל כך קשה? אמת דיברתי.
0: אנחנו נהיה פה אחרי השעה 9, הכל יהיה טוב. תחזרו אלינו, יהיה כיף.
3: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
4: בחסות! המציע לכם להתרענן! מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: קלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מפתח בינה מלאכותית? אני?
12: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
13: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
14: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
15: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צה"ל מירושלים, השעה 9. באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש רשות במרכז הארץ אשר נעצר הבוקר בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. בתום חקירה סמויה שהתנהלה בלהב 433 במשך יותר משנה, סער נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית וכ-20 עובדי ציבור נוספים. מדווח כתבנו אדר גיציס.
18: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים 3 חשודים מרכזיים, ראש העיר, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, השלושה פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר במזומן, בעיקר דרך רעיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התעורר חשד נוסף כי גורמים עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. בסך הכל נעצרו ועוקבו 24 חשודים שיובאו לערכת מעצר בהמשך היום בבית המשפט.
17: 15 יום לבחירות לכנסת. ברקע טענות לעריקים פוטנציאליים ברשימת ישר, מועמד המפלגה מתן כהנה רומז בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין כי יתכנו עריקים דווקא מהליכוד.
19: זה הרי בדיחה שאין כדוגמתה. הרשימה שלנו זה רשימה איתנה. ראיתי אתמול את השם שלי השתרבב כאחד שהוא עשוי לעשות צד צילמני. אני הייתי חלק מממשלת השינוי. אם נגיע חס ושלום למצב הזה, דקה אחרי שנשביע ממשלה כזו, יצטרפו אלינו עוד אנשים, ומי שצריך לדאוג מסילמנים זה נתניהו, כי אני אומר לך שגדי איזנקוט מדבר עם מספר אנשים בליכוד יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
17: המאחז הבלתי חוקי כוכב יהודה, ממוקם בגוש הציון בנפרת לתקוע, מונע מצהל סלילת כביש ביטחון, שנועד לקצר את תנועת הכוחות ולהפחית את הסיכון לחיילים. פרסמה לראשונה כתבתנו עיינה בנדרת.
20: ממסמך של פיקוד המרכז עולה כי קיימת תוכנית מסודרת לסלילת כביש הביטחון, אך התוכנית לא יוצאת לפועל בשל המצאותו של המאחז בשטח. המאחז, שפונה יותר מ-50 פעמים מתחילת השנה, נמצא בראש סדר העדיפויות של הצבא לפינוי. מדובר צהל נמסר כי נוכחות המאחז מעכבת ביודעין את סלילת הציר, שיכול לסייע לכוחות הביטחון ומסיטה את הקשב של הכוחות ממשימתם להגנה על הגזרה ולסכל טרור.
17: לאחר שבגץ קבע כי על צהל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, השר בצלאל סמוטריץ' קורא להורות לצהל שלא לשתף פעולה עם בית המשפט. בהודעה שפרסם הבוקר כתב סמוטריץ', שלושת שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל, קובלים את ידי צהל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור בצפון השומרון. כך סמוטריץ', כתבנו הצבאי דורון קדוש, מזכיר כי אמש קיבל בגץ את עמדת צהל, לפיה טרם בשלו התנאים הביטחוניים להחזרת הפלסטינים לבתיהם, אך דרש מהמדינה לקבוע לוח זמנים שיאפשר את החזרת התושבים בהמשך. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות נוגה רותם ומוטי זאדה.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
21: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון השמורת, הנחות במיוחד בשבילכם, עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר השמורת.
15: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: תשע וארבע דקות, שעה שנייה של ספי ויניר. שלום לכם, שלום לך ספי.
1: שלום, שלום יניר.
0: אנחנו עוד מעט נקבל מידע מכתבנו אדר גיציס על פרשה חדשה שפרצה הבוקר לחיינו,
1: שבמרכזה עומד ראש עיריית כפר סבא. כן,
0: כפר סבא.
1: הוא ואשתו נעצרו, חשודים בעבירות כלכליות, תכף נשמע על כך.
0: כן, רפיסר.
1: מה זה?
0: רפי סער, זה שמו, דרך אגב.
1: כן.
0: כן.
1: עוד בת גם נדבר על דוט מנדלבליט. באמת אני חייב לומר לך שאני... כן. כמו לא מעט, אגב. ראית סנדק?
0: בטח.
1: כל הטרילוגיה, כן?
0: כן, כן.
1: סנדק 2. את הקטע עם הוועדה, ועדת הקונגרס, שרוצה להפיל את המאפיה באמריקה, את המאפיה הסיציליאנית באיטליה, ומנסים להפיל את מייקל קורליאונה, אל פצ'ינו, שלקח את המושכות ממרלון ברנדו, מאביו, שמת בסנדק אחד, ואז הם מביאים, הוועדה שגם היא מושחתת, אגב, כן, גם שם, כן, הוועדה, לא רק המאפיה שהם בודקים, הוועדה מביאה את אחד החיילים הבולטים של מייקל קורליאונה, של ראש הסינדיקט, כן, של אל פצ'ינו, והוא אמור להעיד נגד קורליאונה.
0: נגד אין שם, כן.
1: כן, אמור להעיד, וזה מגיע מני טיים, המתח נבנה, זהו, הולכים להפיל אותו.
0: ואז יושבים באולם, כן.
1: ואז נכנס אל פצ'ינו.
0: מתיישב.
1: עם אח של החייל, עם אח של העבריין, הוא מביא אותו מאיטליה, משום מקום, פתאום נכנס איתו בסצנה דרמטית, שפתאום רואים אותו, נכנס עם האח שלו, המבוגר, ואז החייל... מקבל את המסר, מבין שיכולים לפגוע באח, ומשנה את העדות. פתאום הכל בסדר. זה עבר לי בראש כשראיתי שמילאו את האולם, אתמול, אולם בית המשפט המחוזי, בכל מיני חברים לשעבר של מנדלבליט, כן? אפי נווה וגדעון סער.
0: כן.
1: פתאום הם הגיעו לצידו של בנימין נתניהו.
0: וצריך להזכיר עוד פעם את העובדה שראש הממשלה פינה אתמול את זמנו שעמוס בעניינים ביטחוניים ובקמפיין, ומצא זמן להגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, מקום שאני מזכיר למאזינים היקרים שלנו, הייתה בוקה בוקה ומבולקה, איך אפשר להביא את נתניהו לשם, למקום הלא מובטח הזה, ואז מצאו את הפתרון של מינוס 2 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, הביאו את השופטים מירושלים לתל אביב, ואז דיברו על זה שראש הממשלה לא יכול להיות כל כך הרבה פעמים בבית המשפט, וצריך לצמצם לגמרי את הנוכחות שלו כמה שאפשר, למינימום האפשרי, מכיוון שצריך לנהל את המדינה במהלך מלחמה, אבינו מצא אתמול זמן להגיע,
1: גם אחרים שאגב מאוד יכול להיות, קרין, כל אחד מהם יש את החשבון האישי שלו, כן? לפי נווש את החשבון אישי עם מנדלבליט.
0: זה נכון.
1: וגדעון סער יש את החשבונות הפוליטיים שלו. לא טוען כלי שנתניהו הביא אותם, כן? אבל אתה יודע, זה נראה כמו, גם אם כל אחד עשה את זה מיוזמתו, לא רק מניסיון לתצפת, אלא... להעביר איזשהו מסר, אפרופו, כן, לא לקחת את המטאפורה ממש כלשונה.
0: כן, אגב, הנוכחות של גדעון סער הייתה משעשעת במיוחד אתמול, מי שאמר בעצמו, לפני מערכת הבחירות האחרונה, או אחת לפני האחרונה, שזה מופע חבובות של פוליטיקאים שמגיעים לבית המשפט ונמצאים שם, או מתבזים שם, והוא עשה את זה ממש אתמול, שזה נפלאות הפוליטיקה הישראלית, צריך לומר. טוב, אני רואה
1: שגיציס... אנחנו מחכים לפרטים על הפרט. יש לנו את גיציס, שלום גיציס.
0: שלום לך, שלום. יצאת מסוכך, התפנית עבורנו, אנחנו מאוד מודים לך.
2: אני עזבתי כל מה שהיה בלוז רק כדי להיות איתם.
0: יפה, אתה רואה את הבחור שיודע את העבודה. ספר לנו מה הסיפור של רפי סער.
2: תראו, אנחנו מדברים פה על פרשייה באמת חמורה, שנחקרת כבר יותר משנה בלהב 433, כההבנה היא... שמדובר כאן במנגנון שוחד, בניהול אשת ראש העיר, אשתו של רפי סער, יזמים, בעלי עסקים, גם עבריינים, נהגו על פי החשד להעביר חבילות של כספים במזומן לאשת ראש העיר, בתמורה לקידום העניינים שלהם. למעשה, להם מעבירים את הכסף במזומן, את החפצים יקרי הערך, רכבי היוקרה, מאות אלפי שקלים על פי הגורמים שאני מדבר איתם, ובתמורה מה היא עשתה? היא העבירה את המסר לבעלה, ראש העיר, אמרה לו, תקשיב, צריך לעזור להם. מה נעשה בפועל? הטיית מכרזים, בשילוב עבריינים שהלכו ואיימו על מתחרים אחרים כשלא ייגשו למכרזים. הכל בחסות ראש העיר שידע והבין
1: את זה בבית שלו. לפי החשד ולכאורה וכו', כן.
2: חד משמעית, ברור, כן. הכל נחקר כרגע בלהב 433, אלו הן הראיות שמעידים עליהם החוקרים, אבל מה שבטוח, אחרי שנה שניסו להגיע לרגע שהדבר הזה בשל למעצר, אכן הופך היום רשמית עם 24 מעורבים שיובו לאחת מעצר בבית המשפט בהמשך היום. תראו, אנחנו ראינו הרבה מאוד פרשיות ביחד שנוגעות לראשי הערים במהלך השנה שנתיים האחרונות. אומר לי גורם בכיר, במקרה הזה מדובר באחת הפרשיות החמורות ביותר שהתוודענו אליהם, והוא ממש הגזים במה שהוא אומר בתדרוך לכתבים, העיר הזו נמכרה. קח לי דברי הגורם בלהב 433, נראה איך הדברים התפתחו, אתם יודעים, בהתחלה מדברים בגדול עם הרבה מאוד כותרות, בואו נראה מה קורה בסוף הדיון בבית המשפט היום, בהמשך היום.
0: נכון, כי בסוף צריך הוכחות בעצם להראות את הקשר הזה לאורך זמן, ולא כמקרה אחד, ולהראות שיש כאן
2: איזה... אז מה שאני מבין... כן. יש האזנות סתר שנמשכו במשך החודשים האחרונים, ויש גם כמה אנשים מבפנים שידעו הכל וסיפקו את המידע למשטרה, כך שזה מתווסף לעוד כמה כלים שעשו בהם שימוש החוקרים, והם אומרים, אנחנו לגמרי לגמרי סגורים על התיק הזה, אבל אני אמר בזהירות שאני זוכר את אותן טענות גם לגבי פרשת ההסתדרות.
0: נכון, לגבי... אגב, מה קורה שם? אני אגב זוכר, זה היה כל תרועה רמה ביום שנעצר בר דוד.
2: אתה רוצה, אני אביא לך עדכון שלא שונה ממה שהראה לפני חצי שנה. ומתקרבים במהירות צי לכתב אישום. מתקרבים.
0: חצי שנה, אתה אומר.
2: בדיוק, אז לא יודע, אני לא ראיתי כתב אישום, לא ראיתי גם כיוון לכתב אישום, אבל מדברים על זה שהחקירה הזו נמשכת וכל פעם מסתעפת, ועוד גורם שנחקר ועוד גורם שבא למצוא רדות. מה שבטוח, כדי להביא כאן לכתב אישום, צריך איכשהו לבסס את הטענות האלה, וגם אם המשטרה ראו מודיעינית שיש דברים, כדי להביא כאן לכתב אישום, צריך להבין היטב שהדבר הזה יהיה מזוקק בראיות מבוססות. כנראה שהם עדיין לא שם, וזו הסיבה שאנחנו לא רואים כאן בשיתוף פעולה עם הפרקליטות כתב אישום.
0: אדר גיציס, כתבנו, עני פלים, ספי, אתה ראית את המעבר שעשה גיציס עבורנו?
1: בהחלט.
0: 20 שניות לפני כן עוד הגיש את המבזקים בחדשות 12?
2: בזמן התחזית כבר נותן בלנס.
0: כן, באמת? מעולה אתה. אדר גיציס, כתבנו, עני פלילים, אין עליך. תודה רבה, אדר.
2: דש, חברים, אוהב.
0: תודה. בקיצור, עיניים גם על הפרשה הזאת.
1: עוד פרשה לעקוב אחריה, כן.
0: מיוחד בכל מה שקשור לרשתי המקומיות. אני מודה, ואני מתאר לעצמי שהרבה אנשים אינם מחזיקים את הראש. יש כל כך הרבה, וכל פעם צצחת אחרת. אם כי צריך להגיד שהקלאסיקה זה הטיית מכרזים, כן?
1: כן.
0: אם קוראים לו עבריינים, זה הקלאסיקה של הפשיעה.
1: או לא עבריינים, כאילו, בהקלט, אתה יודע, מן הסתם מי שמביא שוחד, נותן שוחד, הוא עבריין.
0: נכון.
1: כן, אבל לא בהכרח ארגוני פשיעה, אני אומר, כן.
0: נכון. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לצרף את הפאנל המשפטי שלנו, שבו אנחנו נעזרים מעת לעת, חברינו, אבישי גרינצייג, I24, חן מענית, הארץ, שלום לכם חברים.
3: שלום.
0: בוקר אור, אנחנו רוצים לדבר על העדות של מנדלבליט.
1: אני רוצה לשאול את שניכם קודם כל שאלה. אני לתומי חשבתי, ואולי כאילו, כן, לא מספיק בפרטים, שהאירוע של מנדלבליט נוסף סביב עניין האישורים, אלא אם הוא אישר לפתוח בחקירה, אם הוא אישר פעולות חקירה כאלה ואחרות, ואז אני רואה שיורדים איתו לפרטים, מה קראת, מה לא קראת, מה השאלה שבגינה, אני שואל, זו השאלה שלי לשניכם, מה השאלה שבגינה, שביקשו לברר, שבגינה בית המשפט אישר את עדותו של מנדלבליט, אבישי?
3: אז גם וגם, כלומר, כיוון שעל פי חוק היסוד היחיד שמוסמך להורות על פתיחה בחקירה זה היועץ המשפטי לממשלה, וכיוון שעלתה השאלה, והיא עלתה שאלה כבר לפני, נתת זיכרוני, 5.5 שנים, האם מנדלבליט אישר את הפתיחה בחקירה של תיקים 1,000, 2,000 ו-4,000, אז עכשיו מנדלבליט מגיע להעיד בעצמו, גם כתב מזכר וכו'.
1: אז הוא זמן גם כדי שיוכלו לעשות לו חקירה נגדית ולבדוק אם הוא עשה עבודה מקצועית בשבתו כמשפטי כתובע כללי בתיק? זו פרקטיקה שאני לא מכיר, אף פעם לא הייתה כזאת לדעתי.
3: אתה צודק, זה באמת מאוד מאוד מאוד מאוד חריג, אפשר להוסיף עוד כמה מאוד, שמי שמגיש את כתב האישום הופך להיות עד בתיק, יש במשהו אחר, אתה אומר שאתה לא מכיר, אבל כן יש משהו שמשה סעדה, חבר הכנסת סעדה, הוא את התיק כפרקליט בתיק של רונל פישר, כן, ונאלצו לגבות ממנו עדות, ובבית המשפט, אני חושב שהוא עדי זה 23 פעמים, משהו כזה, 23 ימי דיון. עכשיו, הדבר הראשון זה לגבי האישום. הדבר השני, כיוון שהיועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמוסמך היחיד להגיש כתב אישום, אז אני חושב שזו שאלה לגיטימית, האם אתה עברת על החומר בעצמך, או שקיבלת, אמרת, אוקיי, נשמע לי בסדר, בוא נגיש. ואתה יודע, אם אתה היחיד שמוסמך להגיש את הוישום, אתה לכאורה גם אמור לעבור באופן בלתי אמצעי על החומרים, לא?
0: כן. כן, אני עובר אליך עכשיו, ואני הולך דרך המכתב ששלח אתמול יושב ראש הכנסת לנשיא המדינה, שנוכח הדברים ששמענו רק אתמול, רק מדיון אחד עם מנדלבליט, נשיא המדינה חייב לתת חנינה לנתניהו. מה שמע יושב ראש הכנסת שככה הקפיץ אותו, אם בכלל?
4: שום דבר, אני חושב שאת המכתב הזה הוא הכין עוד לפני העדות.
0: אתה חושב?
4: גם הטיימינג של הזימון של מנדלבליט לעדות הוא לא מקרי, זאת אומרת קצת לפני הקורים מאוד לבחירות, זה מהלך שכל המשפט הזה מתנהל גם בזירה המשפטית כמובן, אבל גם כל הזמן הנאשם נתניהו קורץ החוצה כמובן לדעת הקהל, הציבור, בטח בטיימינג הנוכחי, והרצון הוא בעצם לחזק את אותה הטענה שתפרו לנתניהו תיקים ותפרו לו תיק וכל הדבר הזה שאנחנו מכירים באמצעות החקירה של מנדלבליט על ידי סנגורו של נתניהו. אני קצת יותר נחרץ מאבישי, אני חושב ש ספי צדק בשאלה שלו, אני חושב שאין שום סיבה לחקור את מנדלבליט בבית המשפט פרט לנושא הזה של האישורים באמת. זה הסיבה.
1: אבל זה לגמרי, אבל אבל אבל אבל חקירה נגיד הולכת לשם, גם אישרו מספר ושעות ימי שעות דיון שמשקפות כנראה רצון להקיף נושאים יותר נרחבים, לא?
4: נכון, כי השופטים ממשיכים, נקרא לזה, לזרום עם הבקשות של נתניהו ושל סניגורה, ומאפשרים לא לעשות דברים שאולי שופטים אחרים, בית משפט אחר לא היה מאפשר, ובאמת נכנסים פה לפרטים שלאו דווקא שופטים אחרים היו מאפשרים, ואנחנו רק בהתחלה, זאת אומרת, אני לא יודע לאן הדבר הזה עוד יגיע, כי יש עוד ימים שלמים של חקירה של מנדלבליט.
1: אבל אתה יודע מה, אז בוא נדבר על הנקודה עצמה, שאני מניח ששניכם תסכימו שהיא החשובה ביותר מבחינה משפטית. לעניין האישורים, השאלות שנשאל מנדלבליט, והתשובות שנתן, הן מה ביחס לרצון של הפרקליטות להוכיח שהעניין הזה בגדול נעשה כדין?
3: התשובות לדעתי לא טובות, צריך לומר את האמת, הרי צריך לבחון כל דבר לפי נקודת הפתיחה שלו. מתחילה מנדלבליט אמר במזכר שלו מ-2021 שהוא אישר כל כף חקירה והכל נעשה באישורו, הכל נעשה בידיעתו והכל בסדר גמור, והוא בנה כך שהשופטים יקבלו את העניין ובזה יסתיים. ואז אמרו לו, לא, אתה אישור צריך לנתן בכתב, זה שאתה עכשיו אומר לי בדיעבד שהכל היה בסדר והכל אתה אישרת זה נחמד, אבל זה לא מה שצריך. ואז
0: מה צריך לתת בכתב? כל פעולה ופעולת חקירה צריכה לתת בכתב או רק הפתיחה?
3: לא, האישור לפתוח חקירה. וזה לא נמסר בכתב, ואז חיפשו כל מיני פרוטוקולים, הביאו שברי מילים.
1: החוק קובע במפורש שישנה דרישת כתב, דרישת חתימה?
3: זו החלטה של בית המשפט. האם זה הפרשנות ההגיונית? לדעתי לא, אבל בינתיים אני רק הפרשן ולא השופט. אבל אתמול, מנדלבליט עולה להעיד, ובניגוד לקו הראשוני שלו, שאני אישרתי הכל והכל מצוין והכל בסדר, הוא אומר, כן, היו פעולות של המשטרה שהיו בעיניי חמורות, שהיו לא בסדר. היה משהו שהמשטרה עשתה מאחורי...
1: לא, רגע, זה תכף ניגע בזה, צעד, אבל לגבי עצם הפתיחה בחקירה, כן, אני רוצה לתת לך את האפשרות להתייחס לזה.
4: שוב פעם, צריך אישור של היועץ המשפטי לממשלה, מנדלבליט אמר שלא היה צריך אישור בכתב, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לשים את כל הדבר הזה בפרופורציות הנכונות מבחינה משפטית. בסופו של דבר הטענות האלו הם לא אלה שיחריעו, וגם העדות של מנדלבליט היא לא זו שצריכה להכריע ולא זו שתכריע את גורלו של נתניהו, את תחרת הדין.
0: אבל זה לא בסוף בפרטים,
1: האם העדות הזאת מבססת או מפריחה הטענה שהחקירה הזאת נפתחה שלא כדין?
0: והשאלה אם אין לזה בסוף כן משמעות, הרי בסוף כל ההליך הפלילי הוא בפרטים, ועוד פרט ועוד פרט, אז מבחינתם זה עוד פרט.
4: בסוף כל ההליך הפלילי הוא בפרטים, אבל הטענות האלה הן טענות ש... וגם החקירה של מנדלבליט על כל אותם תרגילי חקירה לא קשרים שנעשו, התרגיל שנעשה לניר חפץ, אז הנת סתר לנתן אשל שהוא...
1: לא, אבל שוב אתה גולש, אני שואל, רגע, אתה הלכת למקום אחר. אני שואל על עצם הפתיחה בחקירה, כי היו הרבה מאוד פרסומים, וזה היה חזק מאוד בשיח. עצם הפתיחה בחקירה, מנדלבליט אומר, אני בעצם אישרתי את העניין הזה, אבל לא חתמתי על זה, נכון? או משהו כזה בזמן אמת. השאלה היא, למיטב התרשמותך, כן, האם זה מהשש את הטענה של הנתבעים, או מפריך אותה ביחס לכך שהחקירה נפתחה באופן לא חוקי?
4: בסופו של דבר זה מפריך אותה, כי מנדלבליט הבהיר שהעמדה שלו הייתה שאין צורך בתיעוד בכתב לפתיחת החקירה, והוא אישר שהוא היה מעורב בעמוקות ובכל השלבים של פתיחת החקירה והאישורים, הדברים האלה, גם בתיק אלף. הוא אמר, אני לא ידעתי שזה יוביל בסופו של דבר למה שזה הוביל, וגם קיוויתי אולי במקרים מסוימים שזה לא יקרה, אבל אני כן אישרתי את הדברים האלו, ובסוף ברמה המהותית...
1: אז פה הדעות חלוקות בינך לבין אבישי.
0: לדעתי גם הסעיף מדבר על כך שלא תיפתח חקירה פלילית נגד ראש הממשלה, אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, אחר כך
1: זה... זה הסעיף, אז אתה מכירים מתוך
4: חוק?
1: טוב, הסכמה זה ממש לא נשמע חתימה, כן? זה נשמע לי לגמרי מתקיים איזשהו דיון איפשהו, והיועץ המשפטי לממשלה אומר, אני מאשר, ונו...
3: אני חושב שבעיניי הנקודה המשמעותית היא שאי אפשר להתעלם ממנה, שאחרי כל הדיונים על העניין הזה אנחנו נמצאים באוקטובר 2026, החקירה החלה במרץ 2016, כתב האישום הוגש בינואר 2020, בתחילת הכהונה הראשונה של, סוף הכהונה הראשונה של טראמפ. הרלוונטיות של ההליך הזה בעיניי בהתנהלות שעורייתית של השופטים, לא משנה אם תוכל שנתניהו צריך להיות מזוכה או מורשע בהכל, זה באמת לא רלוונטי. אבל הנקודה המשמעותית היא שההליך כבר לא רלוונטי. מה זה משנה כשאנחנו הצליחו להגיע עד אוקטובר 2026, השופטת ריבקה פרידמן כבר צריכה לפרוש עוד להבנתי פחות משנתיים, עם מנדלבליט מעיד עכשיו 10 או 7 ישיבות, אתה מבין שהסיכוי להגיע לקו הסיום הוא הולך ופוחת, כאשר גם הגיל של הנאשמים הולך ועולה. מה יצא מזה?
1: זאת אומרת, כשיהיה פסק דין, ראש הממשלה נתניהו יהיה כבר בן 80, אלוביץ' ידעתי חצה את הגיל הזה, נכון?
4: תראו שזה גם אחר כך הולך לבית המשפט העליון, כאן אני כמובן מצטרף לאבישי, אני כותב את זה כל הזמן, וזה באמת כישלון מאוד מאוד גדול של מערכת המשפט. בסופו של דבר, השופטים האלו לא מנהלים את משפט נתניהו בצורה...
0: הוא מתנהל מולם בעצם במידה מסוימת. כן, הוא מתנהל מולם.
1: תשמעו, אני חייב להגיד לכם משהו לגבי העניין הזה. אני שומע באמת ביקורת עליהם מכל עבר, ובאמת משך הזמן הוא משהו שקשה להתווכח איתו. זה לא הצלחה, זה כישלון, אבל אני מאוד מזדהה איתם במקום אחד שבא בסוף ראש ממשלה, וראינו בדיעבד שהוא עשה מניפולציות ולא תמיד אמר אמת לגבי מידת הדחיפות שלו להיעדר, אבל אומר להם ראש ממשלה בתקופת מלחמה, תשמעו, לא יכול להיות, לא יכול להיות, כי זה עניינים ביטחוניים. זה מעמיד כל אדם בפני דילמה גדולה, מה לסרב בקלות? תשמעו, זה לא,
0: אני לא בטוח שזה על הצפי, על
1: החלק גדול מהתחייה היה בגלל שנתניהו עושה את הדברים.
0: לא, זה לא רק זה, זה לא רק זה.
1: ואני באמת מתקשה לבוא ולהגיד, לא כראש ממשלה, אתה אומר, דחוף זה, לך תחפש את החברים שלך, אני לא חושב שזה דחוף.
0: רגע, ספר, בוא נשמע את החברים.
4: אתה יודע כמה זמן העיד אילן ישוע? חצי שנה. אתה יודע כמה זמן העידו עדים אחרים? אתה יודע שהשופטים יצאו לשבתון בזמן המשפט? אתה יודע כמה ימים קוצרו לשעתיים, כמה ימי דיונים נדחו בגלל סיורים של נתניהו בחרמון?
1: אז זהו, בסדר, אז הסיורים של נתניהו בחרמון, נתניהו לא אמר אני הולך לעשות טיול ולהוציא תמונת יח"צ, הוא אמר אני הולך לעשות משהו חשוב שנוגע לענייני
0: ביטחון.
1: מה, איך הם אמורים לדעת את זה תמיד? הם יכולים להבין שראש הממשלה לא אומר להם את האמת? מה, איך הם ידעו את זה?
0: כן, אבישי.
3: רגע, אבל זה קל לברוח לעדות של נתניהו וזה שהוא דיונים.
0: רגע, אבישי, אתה בלי קליטה, הלך למקום עם קליטה, כדי שנשמע את המשפט שלך. רגע, תתחיל מההתחלה את כל המשפט, אבל צא אל החלום, בבקשה.
3: אני אומר, קל להגיע לגבי נתניהו, מבקש לדחות דיונים. נתניהו התחיל להעיד בדצמבר 2024. מה היה בחמש שנים שלפני? כלומר, באמת, זה קל לנו להגיד, הנה, ביבי ביקש לדחות, אז השופטים לא אשמים. א', גם כשביבי מבקש לדחות, השופטים אשמים, כי זה התפקיד שלהם לנהל את המשפט, כמו שהתפקיד שלו לנהל את הממשלה.
1: אבל אני שואל, בוא תעצור כאן רגע, אבישי, אני מחצי, שם אותך עכשיו בנעליהם, בסדר? אתה נאשם, אתה ראש ממשלת ישראל בזמן מלחמה, ואתה אומר להם,
3: תשמעו...
1: משהו, אני אשלה להעביר לכם חומר סודי, האיראנים על הגדרות, ואישרת, לא תאשר, אחר כך התברר שהוא עשה צילום בחרמון, עבד עליך, מה תעשה?
3: בסדר, אבל איפה הייתם חמש שנים לפני זה? נתניהו, העדות שלו היא רק בדצמבר 2024, איפה השופטים היו בחמש שנים שלפני?
0: זה לא שאנחנו רואים גם את המשפט עכשיו מאיץ אחרי עדות נתניהו באיזושהי מהירות יוצא דופן, להפך, עם השבעה דיונים.
4: האם מנדלבליט צריך להעיד כל כך הרבה ימים? חלק מהתפקיד של השופטים לגדר את הזמנים ולדרוש ולנהל את התיק וספי זה פשוט לא חורך.
1: לא, אני מסכים איתכם, שבעה ימי דיון למנדלביט נשמע לי מפרח מאוד. כן, כן, כן.
4: לא, אפשר להגיד שאי אפשר לנהל משפט פלילי נגד ראש ממשלה מכהן, ואפשר להרים ידיים, אבל אם מנהלים את המשפט הזה 20 שנה, אז באמת אין טעם לנהל אותו. זאת אומרת, אז בוא נחליט מה אנחנו רוצים. והוא גם ראש ממשלה מכהן, אבל הוא גם נאשם.
0: אבישי.
5: רק צריך לומר שהבעיה הזו היא הרבה יותר לצערי, אם זה היה רק בעיה נגד נתניהו, היא אומרת, טוב, בסדר, מפחדים מנתניהו. המערכת לנו היא מערכת באמת חולה ובעייתית. אופר כסיף, שאתה יודע, זה המקרה הכי פשוט שיש מבחינה משפטית, הכי מצומצם, כי פשוט רואים אותו נותן סתירה לשוטר משני כיוונים, לוקח 4.5 שנים עד שהוא מורשע. מה? זה משהו שאמור לקחת יום. אתה יודע מה? בואו נחמיר 3 ימים. לוקח 4.5 שנים.
4: ותראה את ויוף הפרוטוקולים של ברוורמן, כמה זמן לוקח לקבל החלטה באמת?
0: נכון, שנתיים? כמה זמן כבר זה שם?
4: זה שוכב אצל היום
5: ראשית. מנובמבר או דצמבר 2024, שמלכתחילה אבי גיל פונה בינואר 2024, אז ברוורמן נחקר כמעט שנה אחר כך, ואז שנתיים שלא קורה כלום.
0: מדהים. טוב, ולא הספקנו לדבר גם על חבר הכנסת קרויזר והפרשה שמה, שהיא גם פרשה משונה מאוד, עם טענות לאלימות מצידו ופנייה שלו אחר כך למחש. אולי ניגע בזה בימים הקרובים. אבישי גרינצה, גיא 24, חן מענית הארץ, תודה רבה לכם חברים.
5: תודה,
4: יום נעים.
0: תודה. טוב, עכשיו אנחנו לעניין הזה, ספי. במהלך עבודות שיקום נזקים מהמלחמה נמדדו ריכוזי בנזן חריגים ליד מתחם בזן בחיפה. משרד הבריאות הודיע אמש כי יבוטלו הלימודים בשני בתי ספר בקריית אתא, ולתושבים שגרים בסמוך למתחם מומלץ להימנע משהייה בחוץ. ככה באלן אלן אפשר להגיד. עדי, בוטלו הלימודים בבית הספר של הבן שלה, בית הספר הארזים לחינוך מיוחד בקריית אתא, בעקבות מדידת ריכוז בנזן הגבוהה הזאת. אנחנו נעשה עכשיו שלום, שלום עדי.
6: שלום, בוקר טוב.
0: מתי קיבלתם את ההודעה, קודם כל, שהבית הספר לא ייפתח?
6: אתמול, ב-11:30 בלילה.
0: וואו. כשאנחנו מדברים על בית ספר מיוחד, תתני לנו קצת ככה מאפיינים של בית הספר.
6: בית ספר לחינוך מיוחד, לומדים שם ילדים על הרצף האוטיסטי, ילדים בכיתות א', ב' וג'.
1: ואז מה, מהרגע להרגע אין סידור למחורת?
6: מהרגע להרגע, מקומות אי אפשר ללכת למקום העבודה, הכל משתבש, הילד רוצה ללכת לבית ספר, מתחיל לבכות בבוקר שאין בית ספר.
1: אז זה אומר אגב, זה לא רק שאי אפשר לקחת אותו לבית ספר, ההנחיה בעצם נשאר בבית, נכון?
6: אין ממש הנחיה, אומרים ילדים ונשים לא לצאת, אבל אתה יודע, כל הורה בסופו של דבר עושה את השיקול שלו. אבל העניין הוא שהעסקים מסביב ממשיכים לפעול כרגיל, והילדים נפגעים.
0: עכשיו, אגב, נותנים לכם איזושהי נקודת סיום לאירוע הזה?
6: לא, הם כתבו שהיום תהיה הערכת מצב מחודשת.
0: בן כמה בנך? עדי?
6: הבן שלי, בן 8 עוד מעט.
0: וכשאומרים לו שאין בית ספר, כמה זה משבש את מלבד שיבוש רגיל של שגרת יום?
6: הוא קם בבוקר, והוא ציפה ללכת לבית ספר, ואמרתי לו שהיום אין בית ספר, ושאנחנו נשארים בבית, אז הוא התחיל לבכות. הוא אמר לי, בא לי לבית ספר, בא לי, אתה יודע, אין לו עוצר מילים כל כך גדול. ואין, וזה להתמודד עם הבכי ועם התסכול. ועם הכעס מצד מקום העבודה, עם הזעם מצד מקום העבודה שאני בעצם לא יכולה להגיע. ומצד שני, להתמודד עם הילד ולהגיד לו, היום אתה בזום, גם ככה היינו במצב מלחמה, היינו נכון. בזומים מספיק, די בהותר.
0: כמה אתם רחוקים מבית הספר עדי?
6: אנחנו גרים במרכז קריית אתא, בית ספר נמצא ממש 2-3 קילומטר ממפעלי בזן.
0: אהה, הבנתי. ובעצם גם עכשיו בשלב הזה לא אומרים לכם מתי יהיה אפשר לחזור לבית הספר.
6: לא, ודרך אגב בתקשורת מפרסמים שיהיו מקומות חלופיים ושום דבר, הלימודים לפחות אצלנו בבית ספר עברו ללימודים בזום.
1: תגידי, מריחים משהו באף? כשאומרים שיש ריכוז גבוה של בנזן באוויר?
6: עוד לא יצאתי החוץ, תמיד יש פה ריחות.
1: כן? מריחות של דלקים?
6: לא של דלקים, יש ריחות, אתה יודע, לא נעימים, האוויר לא נקי. האוויר פה אף פעם לא נקי.
1: אהה. את יודעת להגיד לנו איפה עומד כל המאבק הזה, להסיט את זה משם?
6: אני יודעת שביקשו בעבר לפנות את מפעלי בזן ולא פינו, וגם על אחת כמה וכמה שהקימו את הבית ספר הזה לחינוך מיוחד לפני שנה, הקימו אותו בסמוך למפעלים הפטרוכימיים האלה. כאילו הילדים שלנו סוג ג' במקום להקים אותם איפשהו במרכז, מקימים אותם שם באזור תעשייה. וכשיש ילדים ויש מסגרות, גם ככה לא חסר פה סיבות לסגור מסגרות, אז גם על הזיהום הזה עכשיו.
0: מאוד מאוד קשה.
6: בכלל,
0: אגב, מה אומרים לך בבתי הספר? כן, בבקשה, סליחה, עדי, כן, תמשיך.
6: כל הסיפור הזה של המפעלים הפטרוכימיים פה, זה פשוט פצצת זמן מתקתקת. זה פשוט סכנה.
0: אגב, לא דיברו, זה היה זה בענייני האמוניה כשדיברו אז, עדי? זה לא, אין קשר לבזן? כשהוציאו את האמוניה ממפרץ חיפה.
6: אני לא יודעת להגיד לך, אני לא עובדת שם. אני כן יודעת להגיד לך שהסכנה היא מוחשית לכל תושבי הקריות פה בטווח הזמן המיידי, ובכלל גורם לבעיות חולי ובעיות בריאות פה. אני חושבת שזה באמת עניין של זמן. אם לא יוצאו מפה את המפעלים, אנשים פשוט התחילו לעבור למרכז ולדרום. לא שבדרום יותר בטוח, אבל לפחות אין שם את הזיהום שיש פה. האזור של חיפה, קריות, נשר וסמוך לבתי זיקוק, זה סכנה מוחשית.
0: עדי, אמא של ילד שבוטלו הלימודים היום בבית הספר הארזים בעקבות ריכוז בנזן חריג סמוך למתחם בזן
6: בקריית אתא. זה מקומות הפרנסה שלנו בסופו של דבר, ואנחנו נפגעים והילדים נפגעים, ולכו תסבירו עכשיו למנהלים שלנו למה אנחנו צריכים להיות עם הילדים בבית.
1: כן.
6: וההוצאות לא עוצרות ושום דבר לא עוצר.
1: כן, וגם אף אחד לא יפצה אתכם על זה, וברור, ברור.
6: וגם זה שמפרסמים בתקשורת שיש מקומות חלופיים ובפועל יש לימודים בזום, זה שקר.
0: אז זה גם חשוב לומר. לא נותנים פתרון כרגע לפחות.
6: לא, אין כרגע פתרון.
0: עדי, תודה רבה לך. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה. תודה.
6: תודה לכם.
1: אתה יודע שהרי זום לילדים רגילים זה לא פתרון בשום צורה, אז לילדים בחינוך מיוחד, ברור.
0: זה גם משבית לגמרי את כל היום, כמו שאמרה עדי. כל היום מושבת. ובאמת, אם זה הולך להיות ארוך טווח, אולי כדאי לקבל איזושהי תשובה גם מבזן, לאיזה פרק זמן, או משרד להגנת הסביבה, כמה זמן זה הולך להיות.
1: מה קרה שם אגב, שנפלטו, נפלט בנזן בפסיכות כזאת, כן?
0: טוב, אחרי חצי נחזור, נהיה גם עם הפינה ההיסטורית שלנו ועוד, אל תלכו לשום מקום.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
10: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
11: הוא היה מכתב אהבה שכתב רב סרן הוד שרייבמן לאשתו, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר. עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שלחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: חזרנו 9:33 עכשיו, ביום חמישי תיפתח בגלרת הבית הלבן על שם חיים פרי. שנחטף ונרצח, האמן מניר עוז, תערוכה של אמני ניר עוז שנרצחו בטבח 7 באוקטובר. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום לענבל אלביני, היא ביתו של חיים פרי, צריכו לו לברכה. שלום ענבל.
13: היי, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ספרי לנו קצת על התערוכה הזו שצפויה להיפתח ביום חמישי.
13: אז באמת התערוכה הזאת נפתחת בעצם, זו פעם ראשונה שהגלריה חוזרת לפעילות מאז 23. בעצם התערוכה האחרונה הייתה באפריל 23. ומאז בעצם הגלריה הייתה סגורה.
0: מה היה בתערוכה של אפריל 23? את זוכרת?
13: לא. שאלה מכשילה.
0: סליחה.
13: לאורך השנים, אבא שלי עירך כ-100 תערוכות מכל הארץ. ובעצם מאוקטובר הנורא, הגלריה עמדה בעצם, ואף אחד, אנחנו לא, לא, היא הייתה סגורה, לא, לא היו בתערוכות והיא לא הייתה פעילה. לאורך השנים, יש שם גם פסלים, לאורך השנים הוצגו שם כ-53 פסלים, שוב, בערך כ-100 אומנים מכל הארץ הציגו בגלריה, היו שם המון המון מבקרים. והמקום באמת פעל ברוחו של אבא שלי. מבחינתנו הפתיחת התערוכה הזו היא סוג של הצהרת כוונות שאנחנו כן היינו רוצים שהמקום ימשיך לפעול, שהוא ימשיך מה שנקרא לחיות ברוחו של אבא.
1: תגידי ענבל, ראית את הרעיון עם אביגיל בשבוע שעבר?
13: לא, אני מודה שאני קצת, אני מסוג האנשים שנמנעים.
1: נמנעת.
13: כן, נמנעת. אני גם נמנעת מפוליטיקה באופן די זה, אז אני ממש רוצה שנדבר על התערוכה.
1: על התערוכה, מקובל לגמרי.
0: אוקיי, אז בוא נדבר באמת על התערוכה. שאמני ניר עוז שנרצחו שם יוצגו היצירות שלהם. אתה יכול לספר לנו קצת על חלק מן היצירות?
13: נכון. אז בעצם התערוכה הזאת שעצר אותה, אתר גבע, זה גם הזדמנות באמת רק לשניונת להגיד ממש ממש תודה לאנשים שבזכותם התערוכה הזאת מתקיימת, שזה כמובן אתר גבע עוצר וגל שניאור שהוא המעצב הגרפי, ויש את רון בת, חבר יקר מניר עוז, שבעצם ניהל טכנית את כל הסיפור הזה. מדובר על אומנים שהם באמת חברי קיבוץ ניר עוז, חוץ מאחד, שזה אח שלי, דניאל דרלינגטון, שיוצגו שם גם צילומים שלו. דניאל ביקר לצערנו בקיבוץ באותה שבת ונרצח. ושאר האומנים שמציגים שם הם באמת חברי קיבוץ ניר עוז, שהמשפחות שלהם בעצם מציגות עבודות שלהם בתערוכה הזו.
0: חשוב, אז כאמור, ביום חמישי הקרוב, גלריית הבית הלבן, איך כן. מגיעים עם בעל?
13: כן. ביום חמישי זו בעצם פתיחה רשמית, וכולם מוזמנים, ובגלל שבאמת הייתה עיינות מאוד מאוד גדולה, וקיבלנו המון המון תגובות חמות ואוהבות, אז התערוכה תהיה פתוחה גם בסופש. צריך לשים הבית הלבן, גלריית חירבת מעון בווייז, וזה מגיע. זאת גם פנייה של המשפחה באמת לגבי ההמשך של קיום הגלריה, מהבחינה הזאת שאנחנו כן מחפשים איזשהו בן אדם או איזשהו גוף שירצה לקחת על עצמו את הניהול האומנותי של המקום. זהו בגדול.
0: אז הנה ההזדמנות, ביום חמישי נפתחת שם הגלריה אחרי 3 שנים, יותר מ3 שנים שכבר הייתה סגורה. ענבל אלביני, ביתו של חיים נכון. פרי, זכרונו לברכה.
1: תודה רבה, ענבל.
0: תודה רבה.
13: תודה,
0: תודה
13: רבה לכם, ותאו להצביע בבקשה.
0: תודה רבה, ענבל.
13: תודה.
0: טוב, אנחנו בפינה ההיסטורית שלנו, אומרים שלום לדוקטור משה פוקסמן שאל, הוא מנהל מוזיאון הכנסת. שלום לך, דוקטור פוקסמן שאל.
14: שלום, שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור, אנחנו בבחירות בכנסת לכנסת השישית, 1965, כל כנסת נכון. היא חשובה, אבל נדמה לי שהכנסת הזו הוציאה תחת ידיה את אחד האירועים ללא ספק ההיסטוריים. כן, חתיכת
14: כן,
0: וואו.
14: כן, הייתה וואו, לגמרי. קודם כל ההתחלה, כן. כמה התחלה היא הייתה מאוד מעניינת, כי פעם ראשונה במדינת ישראל פוסלים רשימה לכנסת, יש רשימת הסוציאליסטים, שהיא מבוססת על אנשי אלארד, שזו תנועה, הייתי אומר, לאומנית ערבית, ופעם ראשונה פוסלים רשימה לכנסת ועדת הבחירות, כשעוד אין חוק שאומר שאפשר לפסול רשימה לכנסת.
0: אז מאלו טעמים?
14: אז מטעמים של הדמוקרטיה מתגוננת. זאת אומרת, לא יכול להיות שרשימה שהוצאה מחוץ לחוק, לובשת עכשיו פתאום מעטה של מפלגה דמוקרטית, ומחליטה שהיא מתמודדת לכנסת. ולכן באמת דיון מאוד מאוד חשוב בבית המשפט, רוב של שניים מול אחד, בסופו של דבר פוסלים את הרשימה לכנסת, דבר שהוא לא חוזר כתקדים יותר מדי פעמים אחר כך, אבל גם רשימה מאוד חשובה.
0: יפה.
14: תקופה מאוד חשובה.
0: עכשיו, הסיפור ללא ספק של אותם ימים, זה שבן גוריון כבר לא עומד בראש מפאי, אלא עומד בראש רפי, מקים את המפלגה, מפלגת רפי. האם זה שמה יש גם את הנאום של תן לי אשראי, תן לי אשראי של אבי אשכול?
14: תן לי אשראי, כן, זה היה עוד לפני, אבל כאן okay. יש לנו, הייתי אומר, את הדרבי הפועלי הגדול, מצד אחד עולים למגרש, מפאי, אתה יודע, עם כל עונם, הייתי אומר, מנהיגות די חיוורת, אבל דרבי, הפועל מפאי, עולים עם כל התאגידים, קיבוצים, מושבים, המנגנון, קופת חולים כללית, חברת חשמל, כל מה שאתה רוצה, ומצד שני, הייתי קורא לזה, מכבי בן גוריון, שהוא בעצם מקים את רפי.
1: זה המפץ הראשון בעצם, הוא לוקח את המותג העצמי שלו ואומר אני שווה יותר מהמנגנון.
14: תחשוב, האב המייסד מול הממסד שהוא הקים, והוא עולה עם רשימת אולסטאר, האולסטאר של, הייתי אומר, הפוליטיקה הישראלית, במקום נגיד קובי בריינט, הוא הביא שם את משה דיין, במקום, הייתי אומר, קרים אבדל ג'אבר, הוא הביא את סמי חיזר, שמעון פרס, יצחק נבון, באמת, עולים רשימת אולסטאר, ובדרבי הזה הייתי אומר שבן גוריון מפסיד 10-0, כי הוא קיבל 10 מנדטים, אבל בפוליטיקה הישראלית שאתה מגיע מקום רביעי ואפילו אתה לא גם לא, אפילו לא ככה
0: מוזמן. הוא התכוון להיות ראש ממשלה לדעתך?
14: הוא חשב שהוא יוכל להיות ראש ממשלה, הוא חשב הייתי אומר השם שלו, הייתי אומר, הדמות שלו, כאב המייסד, תצליח להכריע פה את הבחירות, וגם הרשימה שלו, וגם המסר של משהו חדש, פרש, כלכלה חדשה, עוברים לשיטת בחירות חדשה, הוא ממש האמין שהוא לפחות אי אפשר יהיה להרכיב ממשלה בלעדיו, אם לא שהוא ירכיב את הממשלה, והוא מתאכזב מאוד בקושי 10 מנדטים, אחרי המפדל, אחרי בגין, 2 מנדטים מעל מפם, עכשיו, זה ממש תבוסה לבן אדם שהאב המייסד של מדינת ישראל, אבל עדיין, אתה יודע, הממסד של מפאי שהוא הקים, שזה מגיע ביום הבחירות עם כל התעצומות שלהם, של הקיבוצים, מושבים וכולי, אז הוא די מתאכזב.
0: וגם יש את בגין. כן, זהו, נושבים בו, בואו נדבר על הצד השני.
14: כן, אז גם את בגין.
0: צעדים ראשונים של הליכוד, כן.
14: נכון, בגין מקים את גחל, שזה בעצם גוש חירות ליברלים, המפלגה הלאומית ליברלית מגיעה משם, והוא באמת סוף סוף אלטרנטיבה אמיתית, ימנית, גדולה וכולי, ואז בא בן גוריון ולוקח לו את הבמה כאלטרנטיבה, כקלי הברקים למי שמוחזר ממפאי, ואז הם יושבים הקמפיינרים של הליכוד במצודת זאב כבר, אומרים מה נעשה, ואז הם אומרים, יוצאים עם הסיסמה, רפי במערך, הם היינו אח, כי אז מפאי רצה בצורת המערך, רפי במערך הם היינו אח, תבחרו בנו, אנחנו אלטרנטיבה, אבל הוא מאוד מתאכזב, כי הפוקוס הולך לכיוון אחר, אבל עדיין, צעד ראשון, לקראת, הייתי אומר אפילו לקראת מהפך 77, מקימים גוש גדול בראשות בגין, ואולי אחרון, חביב, אורי אבנרי, העיתונאי, הנושך, כל מי שדיברנו שניסו לעצור אותו, ניסו לעצור את העולם הזה, שמו פצצה ב... אפילו בזה, הוא מגיע לכנסת, מי שלא רצה אותו בתור עיתון, קיבל אותו בתור חבר כנסת, העולם הזה הפך להיות מעיתון למפלגה.
0: יפה. טוב, שבוע הבא, הכנסת השביעית, אולי הכנסת הכי באופוריה, מערכת הבחירות, שהייתה באופוריה הגדולה ביותר, עם התוצאה של 56 מנדטים. למערך הגבוהה ביותר.
14: התוצאה הכי גבוהה אי פעם, לא רק של המערך, של אי פעם, איזו מפלגה במדינת ישראל.
0: וזה כמובן ניסה על ניצחונות ששת הימים, אבל כל זה, הבחירות לכנסת השביעית, זה יהיה בשבוע הבא. דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה רבה לך.
14: תודה לכם, להתראות.
0: טוב, ספי, אנחנו מתקדמים בפינות שלנו לקראת הבחירות, ואומרי עכשיו שלום לדוקטור תמר קציר, האקדמיה ללשון עברית. שלום לך תמר.
15: שלום,
0: בוקר טוב. טוב, אנחנו מה שנקרא, מה שמכנים, נכנסים לישורת האחרונה, השבועיים האחרונים, לקראת יום הבחירות, ובהמתחתך כמה וכמה מילים.
15: כן, אז אנחנו אכן מתקרבים מאוד, ועוד כשבועיים נלך אל הקלפי. אנשים מסתבכים הרבה פעמים בהגיעת המילה הזאת, אז אני קודם כל אבהיר.
1: גם כלומר במילרע.
15: מילרע, נכון, מילרע.
1: קלפי.
15: נזכיר למאזינים, מילרע זו התאמה בסוף. קלפי, גם במילרע, גם בפה דגושה, וגם מהגיעה קלפי היא בסדר.
1: קלפי,
0: אני לוקח קלפי.
1: אתה בא לקלפי.
0: אתה בא לקלפי.
15: מקובל יותר קלפי, אבל גם קלפי זה בסדר.
0: קלפי או קלפי, סליחה?
15: או, זה כבר תלוי בהגיעה אשכנזית, או לא, לא ניכנס לזה, יש מספיק וויכוחים גם ככה.
1: קלפי,
15: אבל
1: כן,
15: יש,
1: קלפי,
15: יש אמצרי. כן, יש אמצרי. אז מניין בכלל המילה המשונה הזאת, אז כמו שאפשר לנחש מהצורה שלה, זו לא מילה עברית מקורית, את המילה הזאת קיבלנו מהשפה היוונית, שבה קלפי או קלפי מציינת קד או קופסה, בייחוד כזו ששימשה להטלת גורלות או להצבעות. בעברית עצמה אנחנו מוצאים את המילה הזאת כבר במשנה, במסכת יומה, שזו המסכת שמתארת את עבודת יום הכיפורים. הוא מסופר על גורל שהכהן הגדול היה עושה, כדי לבחור בין שני שעירים,
1: מי לעזאזל ומי, כן.
15: בדיוק. Okay. אז המילה קלפי נזכרת שם, הוא ממש מתואר, טרף בקלפי ואלה שני גורלות, אחד כתוב עליו לשם, ואחד...
1: אז רגע, אז אנחנו לפני היוונים בקטע הזה.
0: לא, זה מהמשנה, היא אומרת לך.
1: זה מהמשנה, אוקיי, חשבתי, אוקיי, אוקיי.
15: בתקופת המשנה,
1: לא, זה מהמשנה,
15: הבנתי. חג החנוכה, בתקופת המשנה, היוונים שלטו בארץ, ולכן הרבה מאוד מילים מהשפה היוונית נכנסו לעברית.
0: דוקטור קציר, בכל מקרה קלפי אין, נכון? קלפי. זה לא.
15: יש, אבל זה לא נחשבת לצורה תקנית.
0: אוקיי, בסדר גמור. אוקיי, שמנו את זה בצד.
15: בדיוק. קלפי, זו הצורה המומלצת, וגם קלפי בסדר.
0: קלפי.
15: כשנלך להצביע בקלפי שלנו, נעבור אצל ועדת הקלפי. חברי הוועדה יוודאו שאנחנו רשומים אצלם בהתאם לפנקס הבוחרים. גם את המילה פנקס קיבלנו מן היוונית. וגם היא נכנסה לעברית בתקופת חז"ל. ביוונית פינקס הוא לוח כתיבה, מכאן התגלגלה המילה פינקס, אצלנו בעיקר מחברת. אחרי שנקבל את אישור הוועדה, ניכנס מאחורי הפרגוד.
0: כן.
15: אז יש לכם רעיון מניין המילה פרגוד?
0: מהיוונית.
15: נכון, גם את המילה פרגוד קיבלנו מהיוונית. פרגוד הוא ביסודו גלימה רקומה, הגלימה הזאת יכולה לשמש בגד, ויכולה גם להיות וילון, מחיצה. בספרות חז"ל נזכר כמה פעמים הביטוי מאחורי הפרגוד. במקור הוא מציין את מה שקורה בעולמות העליונים. כששומעים משהו מאחורי הפרגוד, שומעים מה השכינה אומרת, יש תיאורים של שדים ששומעים מה קורה מאחורי הפרגוד. בעברית בת ימינו מאחורי הפרגוד זה סוד, משהו שנאמר בחדרי חדרים.
0: יפה.
15: כשניכנס מאחורי הפרגוד שלנו, שהוא פחות דמוני מהפרגוד של חז"ל, נבחר את הפתק שאנחנו מעוניינים בו. המילה פתק היא הצורה העברית של המילה הארמית פתקה. אבל המילה הארמית פתקה התגלגלה לארמית מן
0: היוונית. כמובן.
15: כן, גם המילה פתק מן היוונית. לפחות המילה מעטפה היא, מעטפה היא מילה עברית מקורית, כמו שאפשר לשמוע, זה פשוט משהו שעוטף. אז אני חושבת יפה. שזה סמלי. הרי יוון זו מולדת הדמוקרטיה.
0: נכון.
15: אז זה מתאים שבבואנו לממש את זכות ההצבעה הדמוקרטית שלנו, אנחנו פוגשים את כל המילים היווניות האלה, פנקס, פרגוד, פתק וכמובן קלפי. אבל העיקר שההצבעה עצמה תהיה בעברית.
1: ותעמולה, המילה תעמולה זה מעמל?
15: על המילה... כן, על המילה תעמולה דיברתי אצל גוני ועמית.
1: כן, אוקיי.
15: כן, אפשר להשלים.
0: את גם ממקבלת אצל גוני ועמית, אני מבין, יפה, דוקטור תמר קציר.
15: שחליפו אתכם.
0: כן, אוקיי, ביי.

0: מילה תעמולה זה מעמל?
1: על המילה? כן, על המילה תעמולה דיברתי אצל גוני ועמית.
0: כן, אוקיי.
1: כן, אפשר להשלים.
2: את גם מקבלת אצל גוני ועמית, אני מבין, יפה, דוקטור תמר קצרה.
1: שחליפו אתכם.
2: כן, אוקיי, זה בסדר.
1: כן, זה היה במשבצת שלכם.
2: אוקיי, לא, זה בסדר, זה בסדר. מה שמצחיק זה שאנחנו מכניסים את כולם בסוף למבנה שגם הוא בנוי בצורה של מבנה יווני, כן, שזה הכנסת גם, אז הכל עוטף אותנו.
1: נכון, אבל השם כנסת...
2: לא, לא, זה בסדר, בסדר, זה הכנסת הגדולה, אנחנו נדבר על זה אולי בהזדמנות. דוקטור תמר קציר, אקדמיה ללשון עברית, תודה רבה לך על הקלפי, אנחנו מאוד מודים לך, תודה. שזה שמבחינתי זה עכשיו זה הולך להיות, קלפי.
0: כן, קלפי, יש כאלה ש... יש פוליטיקאים, מבוגרים.
2: המבוגרים, נכון?
0: כן, שיוצא להם קלפי.
2: מה עם הקלפי?
0: כן.
2: נתניהו זה קלפי, לדעתי. נכון. וזה שאלתי גם על קלפי.
0: זה לא נכון, צריך לומר.
2: זה לא נכון, כן, כן.
0: עם פי דגושה.
2: קלפי או קלפי?
0: כן. דעתי פרס היה יוצא לו קלפי.
2: נכון. מה אתה משלשל בקלפי? ובכן, ספי, עכשיו החלק הבא שלנו במסגרת האייטמים שכך אנחנו בונים במיוחד עבורך, זה אפליקציה שתמתין עבורך לשירות לקוחות, כיוון שאתה אדם עסוק מאוד ותרוד בהרבה דברים. בוא נשמע מגלעד ברוכסון. יפה, גם זה חתיכת שם, שהוא יוצר אפליקציית ספידי. שלום גלעד. רגע, זה לא כזה ספידי הפעם. גלעד?
0: גלעד.
2: יפה, יצא לך. גלעד. לא חשבת על זה? יצא לך את טבעי?
0: הנה, הוא איתנו.
2: גלעד ברוכסון?
0: ברור שזה היה...
2: כן, זה היה רפררת.
0: ברור.
2: זה נהדר. כן, שלום גלעד ברוכסון. הלו, גלעד ברוכסון, שלום לך.
3: שלום, מה נשמע?
2: בסדר, מהי אפליקציית ספידי ברשותך?
3: כן, אז אפליקציית ספידי זאת אפליקציה שממתינה בשבילך על הקו למוקדי שירות לקוחות. אם לדוגמה יש לך בעיה באינטרנט הביתי, אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאפליקציה, ואז לבחור את החברה שאליה רוצים להתקשר, לדוגמה הוט, ואז אחרי שבחרת את החברה אתה רושם בשפה חופשית וטבעית, מה אתה צריך, מהי סיבת הפנייה. לדוגמה, יש לי בעיה באינטרנט הביתי, אני צריך להציג. מאותו הרגע, אתה סיימת את העיסוקים שלך, אתה יכול לחזור, אתה סיימת את העבודה שלך, סליחה, אתה יכול לחזור לעיסוקים שלך, בין אם זה לדבר בטלפון, או לשמוע מוזיקה, או לעשות ספורט. וברגע הזה, ספידי פשוט יתקשר להוט, ינווט את כל התפריטים הטלפונים, וימתין על הקו, וברגע שנציג יענה,
0: הוא יתקשר רגע. אליך. אבל אני רוצה רגע לאתגר את המחשבה שלכם ללכת על האפליקציה הזאת. בסוף אתה לא שולט בשעה שבה יענו לך. אתה ממתין, וכשעונה מישהו, אז אתה מקבל איזשהו איתות. במה זה שונה מהשירות שבא ואומר, נתקשר אליך אנחנו כשיגיע תורך. יש הרי שירות כזה.
3: כן, אז זאת שאלה יפה מאוד. בעצם יש שוני מאוד גדול בין שירות שיחה חוזרת לבין ספידי. נתחיל מזה ששירות שיחה חוזרת לא תמיד עובד, וגם ברגעים שהוא עובד, אם אתה לא על הטלפון ולא עונה תוך שתי שניות מרגע שהחברה מצלצלת אליך, אז פספסת את השיחה.
0: נכון.
3: וגם תמיד זה קורה ברגעים שאתה לא פנוי, או שאתה נכנס לפגישה או שאתה...
0: אבל גם פה זה יכול לקרות לך ברגע שאתה לא פנוי. אם עכשיו יש לך 40 אנשים לפניך, אתה לא שולט מתי התור שלך יגיע. אין לך שליטה על זה.
3: אבל בכל זאת יש לך שליטה מתי אתה יכול להתקשר, ובנוסף יש לנו את האופציה שאפשר דרך ספידי לתזמן שיחה. לדוגמה, אם אתה יודע שעכשיו אתה לא פנוי, אתה יכול להגיד לספידי, אני רוצה שהוא יתקשר אליי ביום רביעי בשעה 3, ובאמת ביום רביעי בשעה 3 ספידי יתקשר אליך, וימתין בשבילך על הקו, ויחבר אותך לנציג. אז זה קצת שונה מהשירות שיחה חוזרת.
2: איך אתם מרוויחים מכל האירוע הזה, גלעד?
3: כן, אז אנחנו, השאיפה שלנו זה להשאיר את ספידי בחינם, כי ספידי נולד מהכאב של ההמתנה על הקו. בעצם מה שקרה זה שאני השתחררתי מהצבא, והייתי צריך להעביר שירותים שקיבלתי במסגרת הצבאית, להעביר את זה למסגרת האזרחית, והמתנתי המון על הקו, ולא הבנתי איך זה הגיוני שאין כלי AI כזה. חיפשתי באינטרנט ולא מצאתי כלום. אז החלטתי שאני פותר את זה, וביחד עם עוד חבר מאוד טוב שנהפך להיות השותף שלי, החלטנו לפתור את זה ביחד.
2: יפה.
3: ובגלל שזה נולד מהכאב, אנחנו רוצים שכמה שיותר אנשים יוכלו להשתמש באפליקציה, ולא להמתין על הקו, כי אנחנו יודעים כמה זה לא כיף, ואת הכסף אנחנו עושים משיתופי פעולה עם חברות גדולות.
2: יפה. גלעד ברוכסון, אפליקציית ספידי, שתחסוך לכם את ההמתנה הבלתי נסבלת לשירות. זה עובד עם כל נציג שירות, כל מוקד?
3: אז יש לנו באפליקציה מעל 2,000 מוקדים, חברות

0: ושירותים ממשלתיים, אפשר להוריד את האפליקציה, מכנות את האפליקציות, והיא חינמית לגמרי, כמו שאמרתי, גם דרך האפסטור וגם דרך האנדרואיד.
1: גלעד, שיהיה בהצלחה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, תודה.
1: עכשיו שים לב ספינקה, לדבר היפה הבא.

0: כולם.
1: יאללה רינו, תן לנו. ברב.
0: אבא, תקבל, תקבל.
1: רינו, רינו. תרימו את רינו. רינו פה באטרף, חבר'ה. באטרף, רינו.
2: יני, אתה צריך לראות את צפי. הוא לפני רגע היה שקוע באיזה אייטם.
1: עברתי לנתוני רייטינג של אתמול.
2: עבר נתוני רייטינג, הוא ראה את המספרים גם של אלה וגם של אלה ונהיה לבן.
0: יפה.
2: ואמר לי, אני גומר, זי, ואז התחיל ברבאבא, והוא קפץ לשמיים.
0: יפה. זה ככה צריך, אתם רואים?
2: אתה צריך אותי לתאר לך מצב, במקום שאתה תהיה פה, אתה יודע, אתה אמור להיות כאן באולפן.
0: רינו, אני מודה לך.
1: אני רק תוודא שהוא טס בחברת תעופה שחוזרת.
0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לניר בן מנחם, הפרויקט של רביבו, שהם בעצם למעשה אמונים על היופי הזה. שלום לך, ניר.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר, אלבום ילדים.
3: זה אנרגיות.
0: עם כזה שיר, איך אפשר שלא? כבר נגיד כבר בהתחלה, באלבום ילדים.
2: זה אנרגיות של ספי, של ספי.
0: כן, ספי כמובן. אז ככה, יש את אופה היי בתקליט הזה. המשפחה שלי, אלוהים שלי, אני מנגן, הילד הכי קטן, אני נשאר, אני... איזה כיף. איך נולד הרעיון הזה? שאני מתאר לעצמי שכבר הרבה מאוד שנים אומר לכם, יאללה, תעשו משהו כזה.
3: קודם כל, הרעיון הזה כונן בנו ואצלנו כבר כמה שנים. האמת גם די מתחילת הדרך שלנו, אבל זה ישב על הולד, ובוא נגיד בשנתיים, שלוש האחרונות, הרגשנו את הצורך הזה, טוב, זה תמיד היה שם, אבל הרגשנו את הצורך להתחיל כבר באמת לעבוד עליו כמו שצריך, ברצינות, עם עיבודים מקסימים של רביב רם, והרעיון הזה שאתם שמעתם עכשיו, הרעיון, הדבר הקסום הזה שנקרא ציפי שביט, זה דבר שגרם לנו התרגשות רבה. האמת היא שההתרגשות...
0: אני זוכר, ניר, בתחילת דרככם, אולי לא ממש בתחילת דרככם, קצת אחרי כן, היה את הסטנדאפיסט מני עוזרי, שעשה איזושהי פרודיה כזאת של הפרויקט של רביבו עם שירי הילדים של תוכניות הילדים, נילס אולגרסון, בוא נילס בוא, וישר זה קפץ לי, אמרתי, הייתם צריכים לעשות גם כזה.
3: האמת היא שעצינו גם...
2: שמת לב לבקיאות
3: שיש לנו כאן,
2: הוא בקיא נורא.
0: רגע, תנו לנו לדבר. כן, בבקשה, ניר.
3: מחוזת, עשינו מחוזת גם בתחילת הדרך, מחוזת לילה שלי, אחת המחוזות מהאלבום הראשון, שעשינו אותה רק, מקליפ כמובן, רק ילדים, זאת אומרת, במקום שישבו מסביב עם האלכוהול והדברים האלה, פשוט ישבו עם, כן, רק עם מיצים ובמבות וכאלה, אז עשינו דברים עם ילדים גם, אבל הרעיון הזה של האלבום הנוסטלגיה, של האלבום ילדים הנוסטלגי, זה היה פשוט משהו שזה מין חיבור בין דורי כזה, שגם אנחנו שגדלנו על השירים האלה, וגם הילדים שלנו גדלו על השירים האלה, אתה יודע, יש כותבים מדרים מדהימים פה, זכית מדהים, כמו הרבה רבים וטובים.
0: יפה.
3: זה כן, שזה פשוט קרה, וגם, אתה יודע, הרחנו...
1: בקיצור, זה מקפיץ, וזה מוכר, וזה כיף באוזן.
0: אלבום ילדים של הפרויקט של רביבו.
1: ניר בן מנחם, תודה רבה.
0: תודה רבה ובהצלחה.
3: תודה רבה. בשורות טובות לעם ישראל.
0: בשורות טובות, איזה יופי זה. אנחנו סיימנו, ערך אותנו היום ישי הולנדר, הפיקו אמיר בייר ואדווה בייזר. על הביצוע הטכני, תום מתתיהו ואלון סמיד. בפיקוח הטכני, משה לוי, עורך הדיגיטל.
1: אור הרד, רינו צרור אחרינו, רינו.
2: הוא משך את זה בכוונה, שנגיע עד הסוף. הוא לא רצה שנדבר עליו.
1: מחר, רינו, אנחנו נדבר עליו. מחר, אתה ואני נדבר עליו.
2: סגרנו.
1: תזכיר לי, יש לי לא מעט לומר לך.
2: בבקשה.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: בחסות! המציע לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט

0: שלום.
1: כן, מי זה?
0: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
0: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
1: מטורף, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם, והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 10, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות במרכז הארץ אשר נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. מדווח כתבנו אדר גיציס.
6: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים 3 חשודים מרכזיים, ראש העיר רפי סער, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, השלושה פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר במזומן, בעיקר דרך ראיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התברר, לפחות על פי גורמים שאנחנו מדברים איתם, כי עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד, ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. 24 חשודים נעצרו ויובאו בהמשך היום לאחת מעצר בבית המשפט.
5: 15 יום לבחירות לכנסת. מועמד רשימת ישר, מתן כהנה, מחיש את הטענות לעריקים פוטנציאליים במפלגתו, ואומר בריאיון לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל, כי ייתכנו עריקים דווקא מהליכוד.
7: זה הרי בדיחה שאין כדוגמתה. הרשימה שלנו זה רשימה איתנה. ראיתי אתמול את השם שלי השתרבב כאחד שהוא עשוי לעשות צד צילמני. אני הייתי חלק מממשלת השינוי. אני התפטרתי מלהיות שר בממשלה כדי לשמור על ממשלת השינוי. דקה אחרי שנשביע ממשלה, יצטרפו אלינו עוד אנשים, ומי שצריך לדאוג מסילמנים זה נתניהו, כי אני אומר לך שגדי איזנקוט מדבר עם מספר אנשים בליכוד יותר מאשר נתניהו מדבר איתם.
5: לאחר שבגץ קבע כי על צה"ל למסור לוח זמנים להחזרת פלסטינים לבתיהם במחנות הפליטים ביהודה ושומרון, השר בצלאל סמוטריץ' קורא להורות לצה"ל שלא לשתף פעולה עם בית המשפט. בהודעה שפרסם הבוקר כתב השר סמוטריץ', 3 שופטי בגץ מסכנים את ביטחון ישראל, קובלים את ידי צה"ל ובמו ידיהם מביאים לשיקום תשתיות הטרור בצפון השומרון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר כי אמש קיבל בגץ את עמדת צה"ל, לפי הטרם בשלו התנאים הביטחוניים החזרת הפלסטינים לבתיהם בשומרון, אך כן דרש מהמדינה לקבוע לוח זמנים שיאפשר את החזרת התושבים, ואף ביקש לבחון את האצת התהליכים. בעקבות המלחמה, עלייה משמעותית במספר הילדים ובני הנוער בישראל שמטופלים במרפאות לבריאות נפש. כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
8: מהנתונים עולה כי בשנת 2025, 95,000 מטופלים טופלו במרפאות בריאות הנפש לילדים ובני נוער, לעומת 72,000 בתקופה שלפני המלחמה. בשנה זו התקיימו 875,000 מפגשים טיפוליים, לעומת 606,000 בשנת 2022. מדובר בעלייה של יותר מ-40%.
5: מזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
9: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: עכשיו בגלי צהל.

אם ראש הממשלה נתניהו כבר לא יודע לשמור על היועץ שלו, איך ישמור ויגן על כל ישראל? הוואטסאפ החדש של יונתן אורך על כל הודעותיו נחשף אתמול הציבור. ברשתות תמצאו הכל. והוא מאיים בתביעה על כל מי שיצטט או ישתף. השיניים רכות, אבל האיום חמוד. מן התכתובות עולה מגע ישיר וחם בין אנשי נתניהו לאנשי וינטר, ומגע לבבי במיוחד בין אורך לבין עמית סגל חדשות 12. טנגו מאוד עדין, סגל קרא לכך. הרמת מסך מפוארת לנער הפוסטר של מכונת הרעל, כתבה שקמה ברסלר. אין ספק שהקרב הבלתי נגמר בין בנט לבין אייזנקוט לבין ליברמן, מי יהיה בראש ואיך, פוגע מאוד בגוש השינוי. 15 יום לבחירות. נחזור על הנתון הזה ברשותכם. חמאס בעזה הולך ומתחמש. קטר העבירה לחמאס 30 מיליון ליטר דלק, וראש הממשלה אישר סיוע מצטבר של יותר מ-100 מיליון דולר, והכל קורה גם עכשיו, לא באוקטובר 23. עכשיו חמאס מתחזק, עכשיו קטר מממנת.

0: שלום, שלום, בוקר טוב. אנחנו עם אבי ארוש, עם דוקטור רונית מרזן, עם שאול מרידור, עם עורך הדין מיכה פטמן, עם דוקטור תהילה אלטשולר, עם ספי הנדלר ועוד ועוד, אבל כדרכנו גם היום הזה. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל דווקא עם משפט נתניהו ועם עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט. איתנו עורך הדין מיכה פטמן, בוקר טוב מיכה.
1: בוקר טוב רינו, לך ולמאזינים.
0: העובדה שהיועץ המשפטי לשעבר הוא עצמו מעיד בתיק, זה אירוע די נדיר.
1: אני חושב שזה לא אירוע די נדיר, זה אירוע יוצא דופן וחריג ביותר. אני חושב שזה פעם ראשונה שיועץ משפטי לממשלה לשעבר מעיד בתיק לגבי ההחלטות שלו.
0: אז זה אני שמפחד מהגדרות סוגרות וחדות מדי.
1: תשמע, ברגיל מאוד מאוד קשה לייצר סיטואציה שכזאת, ובדרך כלל בתי משפט לא נוטים לאשר את זה. החריגות הפעם היא בגלל שאלה שהייתה מאוד מאוד משמעותית לתיק, האם החקירות נעשו באישור היועץ המשפטי לממשלה או לא.
0: זו הסיבה? זו הסיבה לעדות?
1: זו הסיבה המרכזית מבחינת הפרקליטות. הפרקליטות לכן לא התנגדה לזימונו.
0: אבל הוא עד הגנה, מיכה. הוא עד הגנה.
1: ברגע שהפרקליטות לא התנגדה לזימונו, זאת השאלה המרכזית שעל הפרק בעיני השופטים ובעיני כל מי שמתמצא במשפטים ורוצה לראות האם יש בעדותו כדי להכריע במשהו במשפט, ובעניין הזה כבר קיבלנו את התשובה.
0: והתשובה היא שלא. התשובה היא...
1: נכון. כל הפעולות נעשו באישורו, כלומר החקירות נעשו באישורו, הוא הסביר את זה היטב, שבתיק כל כך רגיש וכל כך מיוחד, פתיחת חקירה בכל נושא חדש היא צריכה את אישורו, לא כל פעולת חקירה היא צריכה את אישורו, ובכך הוא בעצם סתם את הגולל כנראה על טענת הגנה מן הצדק שלה נזקקת ההגנה בסיטואציה הזאת. ההגנה תחלוק עליי נמרצות, אבל זאת כנראה תהיה התוצאה.
0: ההגנה היא שזימנה את היועץ המשפטי לשעבר לעדות, כלומר מנדלבליט הוא עד הגנה.
1: נכון.
0: אז מה נתניהו וחדד ניסו להשיג, ככל שאתה מבין, עורך הדין פטמן? מה הם ביקשו להשיג?
1: מבחינה משפטית ההישגים שאפשר לקבל דרך פרופסור מנדלבליט הם מצומצמים ביותר. הוא עד משופשף, הוא איש מקצוע, הוא איש מנוסה. אני בספק רב כמה יכול סנגור, שאני בספק אם הוא בכלל דיבר עם העד הזה לפני כן, יכול להפיק מעד שכזה לתועלת משפטית. כנראה שהתזמון הוא יותר פוליטי מאשר משפטי, אבל זאת...
0: כן, אתה מעריך שבעצם הפוליטיקה מדברת, כי מנדלבליט זומן לשבעה מועדי עדות, כלומר, מחכה לנו כאן...
1: אני בספק אם בית המשפט יאשר שבעה מועדים לחקור אותו, וגם אם כן, כל השבעה הללו הם אמורים להיות לפני הבחירות, ככה שזה רווח נקי מבחינת האינטרסים הפוליטיים של נתניהו. הבייס שלו מקבל את התמונה של ראש ממשלה נרדף על ידי הממשל החזק והשלטון החזק, קצת שוכחים שהוא בעצם השלטון והוא בעצם החזק, אבל התמונה של הרדיפה היא משרתת אינטרסים פוליטיים. כן. אני פחות חושב שיש פה אינטרסים משפטיים. כן. התרוניות שיש לגבי התרגילי חקירה שנעשו לניר חפץ וכיוצא בהנה, הן תרוניות מכובדות ויש בהן ממש, רק הן לא יביאו לקבלת טענת הגנה מן הצדק.
0: הם לא יכולים להביא, כי עד המדינה, כי חפץ עצמו אישר את העדות שלו אחרי כל התרגילים.
1: זה נכון לחלוטין, ויותר מזה אני אגיד את זה בעדינות, טענת הגנה מן הצדק בדרך כלל לא תתקבל ככל שהתיק הוא תיק מרכזי יותר וחשוב יותר, ובסיטואציה הזאת החריגות שנעשו הן פחות נוגעות לזכויות של נתניהו, ויותר נוגעות באמת לזכויות של עדים ומחקרים אחרים, ובאמת יש פה הרבה מאוד תקלות שצריך לתקן, אבל זה בערך כמו שאנחנו היינו לפעמים מדברים על הרפורמה. אני חושב שצריך לעשות רפורמה רק לטובת האזרחים ולא לטובת השלטון. בפרפרזה אותו דבר אני יכול להגיד גם לתיק הזה, הלקחים הם לטובת המחקרים האחרים ולאו דווקא לטובת נתניהו עצמו.
0: עוד משפט אחד, עורך הדין מיכה פטמן, מנדלבליט במהלך הדיון נגעת בזה, בעצם אומר כל אחד מהתיקים מצדיק כתב אישום נגד ראש הממשלה, תהו לגבי תיק 4000, והוא אומר תיק 4000 חמור במיוחד. כלומר, מנדלבליט אומר שכל תיק ותיק נעשה, גם אם יש מכנה משותף בין התיקים, כל תיק הוא בזכות עצמו.
1: לגמרי, ואני חושב שזאת אמירה מאוד חשובה משתי סיבות. קודם כל, כל הזמן אנחנו שמענו ותפתפו לנו, ואני לא יודע על סמך איזה ראייה, כי אני באמת, אני אומר את זה מחוסר ידיעה, לא מתמיעה לכאורית, שמנדלבליט החליט לא להגיש כתב אישום לפי על תיק 1000, ולא היה מגיש כתב אישום על תיק 2000. אז אני חושב שפה הוא הבהיר את עצמו ואומר, לדעתי כל אחד מהם ראוי להיות כתב אישום לכשה עצמו. יותר מזה, האמירה על תיק 4000 היא לא אמירה לעומקית לשופטים חס וחלילה, כאשר הביאו דעתם כבר פעמיים שלהם פה תיק שוחד, אלא אמירה שאומרת שבהצטבר כל המקרים הללו של תיק הפרת אמונים רגיש ומיוחד בנסיבותיו, כפי שהוא הגדיר את זה לגבי תיק 2000, לגבי תיק הפרת אמונים שבתיק 1000 שהוא יכול היה להיות בקלות גם תיק שוחד, ולגבי תיק 4000 שהוא גם תיק שוחד וגם תיק הפרת אמונים, הצבר הזה כבר כבד מדי, אין דרך בעולם לשכנע את השופטים שלא היה מקום להגיש כתב אישום. זה לא אומר מה תהיה התוצאה, ולא אומר מה הם יחליטו, אלא אני מעריך שהם יעמדו מאחורי דבריהם ויזכו אותו מהשוחד, אבל עדיין שתי עבירות של הפרת אמונים בהחלט מאיימות לפתחו של ראש הממשלה.
0: עורך הדין מיכה פטמן, תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה לכם.
0: ועכשיו אנחנו, זה אנחנו וקטר ו-100 מיליון דולר שאפשרנו לקטר להעביר לחמאס במהלך השנתיים האחרונות. אנחנו עם דוקטור רונית מרזן, חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית. בוקר טוב רונית.
2: בוקר טוב רינו.
0: קטר תומכת ומממנת חמאס. גם בימים אלה, אם הבנתי נכון את ההודעות ואת הידיעות, והכל ברשות ישראל.
2: תראה, אני חושבת שדוחה ממשיכה באסטרטגיה, יש לה אסטרטגיה מאוד מיוחדת, אני נועדת לכנות אותה העצמה מרדימה.
0: כן.
2: מעבר לעוצמה רכה, אלא העצמה מרדימה. זאת אומרת, היא נוקטת שנים באסטרטגיה הזאת מול מנהיגים בעולם, גם הערבי, גם המערבי וגם בתוך ישראל. היא מזהה, היא ממפה מצוקות פוליטיות של מנהיגים או של שחקנים אחרים, והיא מתנדבת לסייע להם לפתור את המשברים, וכך בעצם באמצעות הסיוע הזה היא מרדימה את הערנות שלהם, מעצימה את בני החסות, את חמאס במקרה שלנו, ראינו בעבר את הטליבן וכו'. ולצערי הרב, זה קורה גם כנראה בימים אלה, ברצועת עזה, משום שאין אסטרטגיה לישראל, אין חזון לישראל, אין תוכנית לישראל, אנחנו עסוקים בסיפור הפוליטי הפנימי שלנו, אין לנו קשב אמיתי רציני.
0: ואז אנחנו מממנים את חמאס, כשאין אסטרטגיה לישראל, היא בעצם...
2: והתוצאה, כאשר אין לך אסטרטגיה, ואתה בעצם, כל המדיניות שלך היא טלאי על טלאי, אז מה שאתה עושה זה, אתה בעצם משתף פעולה עם קטר, לצורך העניין, למה? היא מהטעמים שלה, ואתה מהטעמים שלך, זאת אומרת, מאחר ואין לי פתרון לעזה, אז אני רוצה לשמור את עזה על, על, על, על גחלת נמוכה, על אש נמוכה.
0: שזה בדיוק מה שהיה עד אוקטובר 23, שאלה בדיוק הניסוחים גם. נשמור אותם על אש קטנה, שזה לא יתפתח, שזה לא יתפוצץ, נפריד בינם לבין הרשות הפלסטינית ואלוהים גדול, וזה מתפוצץ.
2: נכון, וזה יתפוצץ. עכשיו, פה גם יש סיפור פלסטיני לא פשוט.
0: כן.
2: משום שאנחנו רואים שגם בצד הפלסטיני אין באמת הנהגה פלסטינית, נכון להיום?
0: כן.
2: לא חמאס ברצועת עזה, יש שם איזשהו סוג של מיליציות צבאיות, כל מיני קבוצות כאלה ואחרות. בצד השני, בגדה המערבית, גם שם, אנחנו רואים את אבו מאזן נאחז בקרנות המזבח, כן. רק לפני כמה ימים, ביטל שוב כן. פעם את הצו של הבחירות, מפיל כן. את זה על ישראל, לא, הוא כן. צריך להפיל את זה על עצמו. וגם, בוא נאמר במרכאות, כן, מקל על ישראל להמשיך להתנהל את ההתנהלות הנלוזה הזאת שהיא מתנהלת בה. אבל מה שאותי מטריד יותר מכל, זה שהיום כשאני מסתכלת על האסטרטגיה של דוחה, היא לא רק עזה. האסטרטגיה של דוחה היא הוליסטית, היא בכל העולם. עכשיו, אחת התופעות המטרידות ביותר מאז השביעי באוקטובר, היא בעצם הנכונות של קבוצות בתוך אירופה להעניק לגיטימציה לחמאס, לא למאבק השחרור הפלסטיני, אלא לחמאס. והם הופכים בעצם ארגון טרור איסלאמיסטי לסמל של מאבק מוסרי לחירות.
0: שזה מה שקורה ממש בימים האלה, רונית, מצעדים והפגנות בבירות העולם סביב השבעה באוקטובר, כשחמאס נתפס כמושיע, כפודה, כגיבור הציבור.
2: נכון, עכשיו תראה, איך אנשים שנושאים דגל של פמיניזם, של זכויות אדם, של חירות, מראים לכזה ארגון שהאידיאולוגיה הבסיסית שלו מתנגשת עם הערכים שלהם?
0: כן.
2: התשובה היא מאוד פשוטה. בחלקים מהשמאל הרדיקלי באירופה מתקבעה תפיסה מאוד ברורה, תפיסת עולם. יש מדכאים ויש מדוכאים.
0: נכון.
2: וכשישראל משובצת במחנה של המדכאים והפלסטינים במחנה של המדוכאים, החלוקה הזאת מתקבעת, ואז השאלה היא לא מה עושה ארגון מסוים כמו חמאס, אלא השאלה היא נגד מי הוא נלחם. זאת אומרת, אם הוא נלחם במי שהוגדר כן. על ידי כן. העולם כמדכא, אז גם מעשה האלימות שלו יזכו להבנה והרצה.
0: את יודעת להסביר אפילו ככה על קצות האצבעות את ההתנהגות של המנהיגות בישראל בימים האלה אחרי כל מה שעברנו?
2: תראה, אני שוב חוזרת ואומרת, המנהיגות בישראל הנוכחית עסוקה בשיקולים פוליטיים צרים, לצערי הרב. אין חזון. כשאין חזון, ומנהיגים כל
0: מזה,
2: היום...
0: אבל זה יותר משיקולים פוליטיים צרים. זה ממש פעולה הפוכה שנוגדת את האחריות לציבור, וזו אותה קבוצה שכבר נהגה כך פעם.
2: תראה, אחד הדברים שכל ממשלות ישראל היו נגועות בהם, דרך אגב, גם הממשלה הקודמת,
0: כן.
2: ממשלת השינוי, כן. לא עשתה... איך אומרים, דברים מאוד משמעותיים מול דוחה, אוקיי? גם היא המשיכה במצעד האיוולת. לא משנה כרגע באיזה מנגנון היא קינתה את העברת הכספים. גם היא המשיכה בסיפור הזה מול דוחה. עד שדוחה לא תצא מהמשוואה הזאת, ועד שממשלת ישראל לא תהיה ממשלה חזקה עם אמירה ברורה לגבי דוחה ולגבי חמאס, לא נגיע, נמשיך להגיע למקום...
0: אמירה ברורה, רונית, הכוונה היא שכפי שנפתלי בנט הגדיר, דוחה מדינת טרור?
2: בוודאי, דוחה היא מדינת אויב. נקודה. על זה אין ויכוח בכלל. עכשיו...
0: לא, יש ויכוח, לא כולם אומרים את המשפט הזה כפי שאמרת אותו.
2: שמעתי את גדי אייזנקוט שאומר שצריך לבחון את העניין.
0: כן, כן, מורכב
2: אצלו. אני מניחה, שאחרי שגדי אייזנקוט יבחן את העניין עם מומחים שבאמת יודעים מה דוחה עושה לאורך כל השנים האלה, כן. הוא יבין היטב אוקיי. שדוחה בעצם פועלת נגד מדינת ישראל. עכשיו אני אומר דבר חמור מאוד, רק לפני כמה ימים פרסם עזמי בשארה מאמר איום ונורא על בעלת הברית של דוחה ארצות הברית, אוקיי. על טראמפ. דברים איומים הוא כתב עליו. הוא כתב שזה ממשל של מושחתים, שהם משחדים את כל העולם. עכשיו, זה מגוחך הרי, חלק מההשחתה השלטונית גם שותף לבוס שלו, הספונסר שלו, כן? האמיר הקטרי בכבודו ובעצמו. והאמריקאים עוצמים את עיניהם לרווחה. ואותו דבר בישראל. אנחנו מצרבים להבין, עכשיו, עוד דבר שחשוב מאוד, להבין, וזה משפט אחרון, גם לישראלים יש אחריות לבחון איך המעשים ברור. שמתרחשים בצד שלנו בטח. מבינים את הסיפור של חמאס.
0: אני בכלל, הכעס שלי זה על הישראלים ועל האחריות שלהם. אין לי שום שליטה או יכולת ניווט על קטר.
2: לא, אני מתכוונת לאלימות של מיעוט קיצוני שפועל היום בגדה המערבית ומספק כן. לחמאס.
0: כן.
2: חומר תעמולתי אדיר, כן. והוא בעצם מטשטש את הגבולות. את
0: מתכוונת לטרור היהודי עכשיו, כשאת אומרת את הדברים.
2: לטרור של מתנחלים, כן. קיצוניים מאוד, צעירים, שכרגע מטשטשים את הגבולות, תוקפים פלסטינים, מציתים בתים. עכשיו, הצופה האירופי לא מבחין בין מעשים של פורעים לבין מדיניות של מדינה. וזה מספק תחמושת לנרטיב של חמאס. ומי שרוצה לשכנע את העולם שהיא מדינה דמוקרטית, יהודית, שפועלת על פי אמות מידה מוסריות וחוק בינלאומי, לא יכול להרשות את ההתפרעות הזאת בגדה המערבית, בשטחי יהודה ושומרון. מי ששותק לאלימות הזאת, פוגע ישירות בלגיטימציה של ישראל להילחם באותו טרור.
0: דוקטור רונית מרזן, תודה רבה על הדברים, רונית.
2: בבקשה.
0: תודה רבה, בוקר טוב.
2: בבקשה.
0: ועכשיו אנחנו לוואטסאפ של יונתן אורך, ואיתנו לפני הכל בר פלג, איש הארץ. בוקר טוב בר.
3: בוקר טוב.
0: איך התייחסת לרשימות האינסופיות האלה?
3: שמע, קודם כל אני מסתכל פה מההיבט של הבטחת המידע ופרצת ההבטחה, שאנחנו בעצם חשפנו אותה לפני כשבועיים.
0: כן.
3: ואחרי שחשפנו אותה וכלכליסט חשפו את ה... חיבור של אותו וואטסאפ לאיזושהי חברה שמקורותיה לא מאוד ברורים, אז אנחנו חשפנו גם שאף גוף לא מטפל בפרצה הזאת, לא בודק אותה, לא חוקר, לא פונה אפילו ליונתן אוריך ואומר לו, תקשיב, רבום, בוא נסייע לך, נעשה בקרת נזקים, כלום.
0: זה מדהים, זה מדהים.
3: מה שמדהים בתוך האירוע הזה, תמול אגב גם, ותרשמנו את זה בארץ, לצורך העניין, החלה דליפה מתוך מכשיר הטלפון של יוסי שלי, שגריר ישראל באיחוד האמירויות. שם...
0: מה פירוש החלה דליפה, בר, כשאתה אומר החלה דליפה מהטלפון של שלי?
3: שאני אומר...
0: היא מעניינת הדליפה הזו, כן.
3: שאני אומר החלה דליפה, ואני מתכוון לך שבעצם אתמול יוצא גם איזשהו חשבון טלגרם, לא אתר אינטרנט, שנשלח לכל מיני עיתונאים, ולא רק מכל מיני חשבונות אנונימיים, ובעצם שם יש תכנים מסוימים מתוך טלפון של יוסי שלי. עכשיו, בדקתי את הדברים האלה, פניתי למשרד החוץ, פניתי לשבק, פניתי לכל מיני גורמים, מערכת סייבר. במקרה הזה כן מטפלים ובודקים.
0: Okay.
3: ומנסים לסייע, אני לא יודע לומר לך איך מתבצע סיוע בפועל, אבל כן אני יודע לומר לך שיש מי שעובדים על זה, לעומת המקרה של אורי. ההבדל בין השניים, ויוסי שלי מזכיר היה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, זה לא רק.
0: Okay.
3: שגריר באמירויות, שגם הוא מחזיק מידע רב. ההבדל בין השניים הוא שיוסי שלי הוא עובד מדינה, ויונתן אוריס הוא עובד הליכוד, ועל כן אף אחד לא מטפל במישהו עובד הליכוד. עכשיו אנחנו בעצם חוזרים...
0: אתה חושב שזו הסיבה? הליכודה. זה לא בגלל שהם בסוף בסוף מפחדים לגעת בראש הממשלה והיועצים שלו?
3: לא, לא, לא. כשאני מדבר על חקירה או בדיקה, אני לא מדבר כנגד יונתן אוריך. במקרה הזה יונתן אוריך הוא הקורבן. הוא עבר כרגע הפצה של התכנים שלו בוואטסאפ. אני לא מאחל דבר כזה, לא לך, לא לי, לא לאף אדם אחר. זה אירוע...
0: אבל כשאתה אומר, זה קורבן של רשלנות, בר, זה לא ש...
3: זהו, בוודאי, שנייה, אני אומר, גם אם זה קרה בגלל רשלנות שלו, ובגלל הדרך שבה הוא עובד, אוקיי? עכשיו, זה הסיפור העיתונאי שלי, שבאנו ואמרנו, תראו, האיש בנה קוד מסוים, הוא השאיר אותו פרוץ, שהוא משאיר אותו פומבי, סליחה, ובתוך הקוד הפומבי, אנחנו מבינינו פרצה, ופנינו אליו לפניכם, ואמרנו לו... אנחנו לא נעלה לפני שאתה אומר שהפרצה נסגרה. וכך היה.
0: הבנתי.
3: והפרצה נסגרה, ועלינו להעביר.
0: תגיד בר, אבל אתה יודע, בוואטסאפים מצאנו לא מעט דיאלוגים מרתקים בין היתר, בין עמית סגל ליונתן בהקשרים שונים. איך אתה רואה את החיבורים האלה? עד כמה זה אתי?
3: תראה, האמת היא שאני נורא לא רוצה לדבר על תוכן שיצא מצד ג' וממש מבחינתי, קודם כל אם אני מתקל לשנייה מבחינה אתית, זה לא להתייחס לזה. אנחנו כן יודעים את מה שעמית סגל אמר אתמול, לעצמו, על טנגו עדין, ככה הוא הגדיר את זה בין מקור לעיתונאי. תשמע, איך נאמר את זה?
4: טנגו מאוד עדין הוא הגדיר.
3: כן, טנגו מאוד עדין. הציבור, מה שנקרא, יכול לשפוט את זה בעצמו. אבל אני רגע רוצה להשלים שנייה משפט שהתחלתי מקודם. הנקודה עם פרצת הבטחה כעת, היא בעצם אותה נקודה שעומדת בשורש שתי הפרשות בהן אורך חשוד ונאשם. אחת, קטר גייט, באו חשוד, השנייה, פרשת הבילד, באו נאשם. עניין המעמד של יועצים בלשכת ראש הממשלה, מעמדם של הישות, כן? הם חלקם עובדי ליכוד, חלקם עובדים בפרסיות אחרות, חלקם, כפי שראינו במקרה של פלדשטיין, מקבלים מימון מגורם שקשור לקטר, ובגלל שהוא עובד של הליכוד, המדינה לא בודקת עכשיו ולא מסייעת לסתום את הפרצה. ואם יש בחומר, אני, בתוך הטלפון שלו, ואני לא אומר שיש, ואני לא אומר שהוא נחשף לזה, אבל אם יש המידע רגיש, לא ביטחוני, המידע רגיש של ראש הממשלה, תנועות שלו, כן? אנחנו מסתכלים על, על, על ההדלפות האלה, רק על ההסתתבויות ועל הדברים האלה, אבל בתוך ההדלפות האלה יש
4: הרבה מאוד מידע, אין ספק.
3: אפילו מספרי טלפון.
4: נכון.
3: סתם אני אשמור בטלפון שלי עכשיו, רינו צרור 730, יחידת ההבטחה של זה. אז הנה בבקשה, עכשיו יודעים שיש אדם כזה ביחידת ההבטחה, ואפשר עכשיו להתחיל לעקוב אחריך ולהפוך אותה ליד. זה מידע רב בידי גורמים זדוניים, וזאת גם הסיבה שכשפנינו אליו, אז אמרנו בוא תסגור, ואז אנחנו נעלה, בגלל גורמים זדוניים אמיתיים.
4: בר פלג, תודה רבה על הדברים, בר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: ואנחנו עם דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, בוקר טוב תהילה.
5: בוקר טוב, רינו.
4: מומחית למשפט וטכנולוגיה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, עושה רושם שאנשים שלנו בכלל לא מודעים לצורך בהבטחה.
5: נכון, וכשפורצים לנו לטלפון, זה כמו לפרוץ לנו היום למוח וללב ביחד. ולא רק למוח וללב שלנו, אלא לכל מה שעשינו מול אנשים אחרים. אתה יודע, רינו, כשהכנתי מצגת על סיכונים לקראת הבחירות, אז אחד מהעמודים של המצגת הזאת היה hack and leak, כן? זאת אומרת, מבצעים שבהם חודרים לטלפון ומדליפים אחר כך את מה שיש בתוכו. ראינו את זה עם הילרי קלינטון והמיילים שלה לפני הבחירות ההן בארצות הברית, ראינו את זה עם בני גנץ, ודווקא בגלל זה, מי שמנהל קמפיינים של בחירות, עזבו את הקרבה הפוליטית והביטחונית וכל זה, אנשים שנמצאים עכשיו בליבם של מטות של מפלגות בעת בחירות, חייבים מאוד מאוד לשמור על הבטחת מידע. והדבר הזה יכול לקרות, ובאמת רע מאוד שהוא קורה, אבל צריך להבין שזה אחד מהדברים שמנסים לעשות בתקופת בחירות, ואמר פה גם בר פלג קודם, בעיקר אנשים, הוא קרא להם אנשים שעובדים עבור הליכוד, אבל עבור ראש הממשלה, אני קוראת להם הדו-מהותיים, כן? אלה שבעצם הם לא עובדי מדינה, אבל עושים תפקיד של עובדי מדינה. אני חושבת שכדאי להגיד עוד דבר, אין במדינת ישראל הבטחת מידע נורמלית בהתייחס לעובדה שוואטסאפ הפך להיות התשתית הארגונית שלנו.
4: זו הנקודה המרכזית, תהילה. זה הדבר המרכזי, השימוש בוואטסאפ. זו הרי תחנת הממסר האינסופית מילד ועד גיל 80, בכל מערכות השלטון, בכל נקודה שהיא, כולם עובדים עם זה. ואנחנו לא יודעים לשמור על האינפורמציה.
5: זה לא שאנחנו לא יודעים לשמור על האינפורמציה. וואטסאפ זאת חברה פרטית. אמנם היא מצהירה שבאמת התכנים מאובטחים מקצה לקצה. אבל תראו למשל מה קורה היום. אתה יכול לשים, לייצר לעצמך איזה פרויקט אוטומציה קטן. בוואטסאפ אתה שם לעצמך איזה צ'אט או איזה סוכן על הוואטסאפ שיסדר לך את הדברים, כי גם וואטסאפ זה כלי ניהולי נורא גרוע, אתם יודעים, בגלל שזה כל הזמן נשפך, ואתה לא זוכר מה קרה אתמול. אז אתה שם לעצמך איזה סוכן, אתה יוצר איזה פרויקט אוטומציה קטן, וזה הופך להיות לשער למידע מאוד מאוד רגיש. וזה הדבר שאנחנו צריכים לשים אליו לב. זאת אומרת, זה לא רק עצם השימוש שלנו בוואטסאפ, זאת השכבה הנוספת של סוכני ה-AI שאפשר לשים בתוך הוואטסאפ. עכשיו, אני לא יודעת להגיד מה בסוף שימש כשער הפריצה למה שקרה פה. Okay. אבל זה באמת יוצר דבר מאוד מאוד בעייתי, ותחשבו מה קורה כשמעבירים נתונים של חולי קורונה בקבוצות וואטסאפ בזמן הקורונה, או מה קורה כשמשתמשים בוואטסאפ כדי לנהל את השיחה עם ראש הממשלה, שבה המזכיר הצבאי אומר לו, פרצה המלחמה. זאת אומרת, לא שומרים מספיק על המידע הזה. עכשיו, אולי כדאי רק עוד מילה אחת להוסיף. המידע בחוץ. השאלה היא מה קורה איתו עכשיו. בסדר? וזה דבר שצריך לשים אליו לב. כאשר אנשים פרטיים משתפים ברשתות חברתיות תכנים מהסוג הזה, בעיניי הם עוברים עבירה קשה על חוק הגנת הפרטיות. זה לא דבר שכדאי לעשות אותו. אתם חשופים גם לתביעות ובצדק. השאלה היא מה קורה כשעיתונאים מקבלים את המידע הזה. וזה קצת מזכיר, נניח, את הסיפור שהיה עם אפי נווה ועיתונאי גלי צהל. כן, לא עם הדס שטייף עצמה, אלא עם שאר עיתונאי גלי צהל. ופה עמדתי מאוד מאוד ברורה. בחוק הגנת הפרטיות יש הגנות של חובה מקצועית לפרסם ושל עניין לציבור. עיתונאים צריכים לשבת על החומר הזה, לברור ממנו את מה שמפרנס את הרחלנים, ולהוציא ממנו, ולפרסם מתוכו את מה שעשוי לעניין את השיח הציבורי. פה כן יש חובה מקצועית לפרסם.
4: דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר, תודה רבה על הדברים, תהילה. בוקר טוב.
5: להתראות, רוני.
4: להתראות, ביי ביי. ועכשיו אנחנו עם אבי ארוש, אביו של סמל ריב ארוש, זכרו לברכה, שנפל בעזה. בוקר טוב, אבי.
6: בוקר טוב, רינו.
4: אפשר להגיד...
6: יום טוב.
4: יום טוב, למזל טוב.
6: בחיי. כן, תודה רבה. קמת עם חיוך. כן, ואמרת משהו אתמול, בדיוק חשבתי לעצמי, איזה יופי, אחרי שנתיים וחצי, במקום שיגידו לי ואומרים לי, שלא תדע אוצר, אומרים לי מזל טוב.
4: כן.
6: וזה מדהים.
4: כן. ואומרים לך מזל טוב, כאילו אנשים הולכים ואומרים לך מזל טוב?
6: ממש, ממש, רינו, וזה כיף וזה טוב, ואתה יודע מה, הגיע הזמן שיפסיקו להגיד לנו, שלא תדע אוצר ויגידו לנו מזל טוב.
4: עכשיו בוא תסביר לי מה אתה עשית, אתה, יש אופציה, קידמת חוק שיאפשר שימוש בזרע של ריף?
6: אז זהו, אז אני במהלך השנה אחרי שריף נהרג, חשבתי ועדיין חושב שהמדינה צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה של הקצירות זרע, והבנתי שאין חוק, אז הסתובבתי שנה במסדרונות הכנסת כדי לקדם הצעת חוק, והתקדמה ועזרו לי לא מעט אנשים, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, וזה הגיע לוועדת שרים לחקיקה, ושם זה נעצר על ידי הציונות הדתית, שזה בעיני עצמו לא מובן, כי הרבה מאוד חללים נמצאים מהציונות הדתית, ואחרי שנה הבנתי, אוקיי, אני רוצה לממש את הצבא של ריף, ופנינו לבית משפט, כי ברגע שאין חוק, המקום היחידי שיכול לתת לך את האפשרות להשתמש בזרע, זה בית משפט. אז פנינו לבית משפט, וכמה שזה נשמע הזוי, טבענו את המדינה, ששלחה את הבן שלי להילחם, ובדיון הבאנו ואמרנו את כל מה ש...
4: הבנתי.
6: ריף סיפר לנו, okay. ועם השיחה האחרונה שאני וריף עשינו לפני שהוא נכנס לעזה,
4: okay.
6: ולשמחתנו הרב קיבלנו אישור, אבל אני, לא כי אני דון קישוט, כי אני באמת חושב שזה מגיע לבן שלי.
4: אבל לפני זה, אבי, לפני זה, זו הייתה קצינת צהל ששאלה אתכם אם אתם רוצים לקצור את הזרע okay. של ריף, נכון?
6: שזה גם
4: אני יכול להגיד לך. שזה הדבר החזק והמפתיע.
6: בדיוק. בדיוק, כי עד ה-11 באוקטובר 23, הצבא, תראה כמה זה הזוי, הצבא הגיע לבתים, דפק על הדלת, הודיע שהבן של מי שהוא פגש נהרג, הצבא ידע אם החייל נמצא בטווח הזמן לקצירת זרע כן או לא, ואסור היה להגיד לו. אסור היה להגיד למשפחות. מ-11 לאוקטובר 23, אוקיי. יועצת המשפטית לממשלה נתנה הוראת שעה, ואז הצבא הודיע, שעה, אחרי שסיימתי
4: להודיע. אז עכשיו, אם הבנתי נכון, אבי, אתה מחפש פונדקאית?
6: לא, לא, לא, לא. יש המון דיסאינפורמציה, ואני שמח שאנחנו מדברים. אנחנו לא רוצים להיות ההורים של הילדים האלו. Okay. זה לא פייר כלפיהם, כלפיהם, okay. וגם לא פייר כלפינו.
4: אוקיי.
6: תהיה אימא, שתיכנס להיריון מהזרע של ריף, עבורנו זה חתונה, זה כמו חתונה, והיא תגדל את זה, תגדל את הילדים עם משפחה מורחבת, סבא וסבתא משני הצדדים, דודים ודודות משני הצדדים, ילדים שיבואו לעולם, ונכון, אבא שלהם נהרג וקבור, אבל תהיה להם שייכות, והם ידעו מי זה אבא שלהם, והם יכירו את החברים שלו.
4: זאת אומרת, תהיה אימא שהיא כבר אימא. היא לא, לא בעקבות ריף תהיה אימא, לא בעקבות הבן.
6: א', יכול להיות שכן, כמובן, המון פונות אלינו נשים. תשמע, יש המון נשים שלא רוצות להתחתן, אבל לא רוצות לוותר על הזכות.
4: והן כן רוצות, כן.
6: המלאה שלהם.
4: יש הרבה פניות אליכם, אבי?
6: כן, תקשיב, היו גם לפני, אגב, היו גם לפני, כי כתבתי...
4: איך אתה הולך לבחור? תסביר לי.
6: אז זהו, אני לא הולך לבחור.
4: אז מי הולך לבחור? ידעתי, תיתן את זה למישהו אחר, ותוריד מערכה את הראש. מי הבוחר?
6: כן, כי אני חושב שזה לא פייר, אני חושב שזה לא פייר.
4: מי הבוחר?
6: כי אנחנו מאוד רגשי. לקחנו איזה חברה בשם אורו, אורות משותפת, שפנו אליי, חודש וחצי אחרי שריף נהרג, ואמרו לי שהם ישמחו לעזור לנו, והם ינהלו את זה, כי אני חושב שזה... אסור לנו לקחת רגש מלא בדבר הזה, אנחנו צריכים לבוא מאוד שחלטני לזה.
4: כן, אתה נשמע עכשיו מאוד הגיוני ומאוד שחלטני, למרות כל ההתרגשות. לא, יפה מאוד, אבי. תראה איך בכל הדרך הנוראה הזו שעברת בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות, בכל זאת השכלת לסלול נתיב.
6: אני חושב שלא הייתה ברירה, רינו.
4: זה הזמן, יש כל כך הרבה אנשים שנמצאים במצב הזה, והם לא סללו נתיב. אל תוזיל את מה שעשית, אבי ארוש.
6: לא, אני לא מוזיל, אני רק חושב שאין לי ברירה אחרת, ולכן אני שם. אני מודה לך מאוד, אני כל כך שמח על השיחה הזאת. תודה רבה, רינו.
4: באהבה גדולה, באהבה גדולה.
6: תודה.
4: ואנחנו בברית, לא לשכוח, בבקשה.
6: כמובן.
4: אבי ארוש, יום טוב, תודה רבה, או בבריטה.
6: תודה רינו.
4: ביי.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון. המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
10: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: רב סרן עומר חג'אג'רה, 7 באוקטובר על מי שנפצע שם במתק ארז.
13: בבוקר שומע את כל הפצמיים וזעקות, מתחיל לתפל את כל מה שעליי לעשות, נפצעתי, התפוצץ עליי כל השין גימל, ואז אני מגלה גם שמחבלים כבר בדרכם אלינו.
12: ועדיין כשאתה פצוע אתה ממשיך להילחם מול כמה מחבלים?
13: כן, ואז הם משתלטים על כל הבסיס, ואני נמצא בחמל, עמדתי בדלת. יריתי כל מי שהיה מקרב לדלת, אנחנו משפחה שכולה בצבא.
12: אתה בעצמך?
13: בדואי.
12: מה תגיד לילד צעיר במשפחה ששומע אותך?
13: VIF.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
4: ועכשיו אנחנו עם שאול מרידור, מפלגת ישר, ראש אגף התקציבים לשעבר, וגם מנכ״ל משרד האנרגיה. בוקר טוב, שאול.
14: בוקר טוב, צהריים טובים עוד מעט.
4: טוב. 10:39. כבר אתה מתחיל, כמו ראש אגף תקציבים, ישר למה אמרת את זה ולמה אמרת את זה. אז בוא נתחיל עכשיו בריצה, בריצה, שאול מרידור, אני שמעתי שאתה אומר המפלגה הגדולה יותר חשובה מהגוש. כלומר...
1: אמרתי, אני אסביר רגע.
4: בוודאי.
1: כדי שהגיע ל-61, צריך שישר תהיה גדולה, אני גם אסביר למה. יש לזה שלוש סיבות, הן מאוד ברורות, אני חושב, וכל מי שישמע אותי. הראשונה, אנחנו צריכים לוודא שהמנדט ינתן לגדי איזנקוט. זה חשוב מאוד, גם כדי להתחיל לעשות את השינוי בכנסת עצמה. מי שמכיר את הנושאים יודעים, הוועדה מסדרת, והרבה
4: אבל אתה צריך להיות גוש גדול כדי להגיע.
1: תן לי עוד רגע להסביר. הדבר השני, אני מכיר ליכודניקים, אנחנו גם רואים את זה בסקרים. ליכודניקים יעברו למפלגה שגדולה מהליכוד, הם רוצים לראות שיש פה מפלגה שמהותית גדולה מהליכוד. כשמישהו עוזב בית, הוא רוצה לדעת שהבית שהוא הולך אליו הוא בית של מפלגת שלטון. אנחנו רואים את זה בכל הסקרים. אני מדבר עם חברים ליכודניקים שלי, הם רוצים את זה. והדרך להגדיל את הגוש הזה, והדרך להגיע ל-61, עוברת דרך זה שאנחנו נצליח להביא עוד אנשים מהצד השני, שהם אנשים טובים, ציוניים, כאלה שאכפת להם, שלא מוכנים
4: את ההשתלטות. כשאתה אומר את כל זה, אתה לא מביא אנשים מהצד השני, אתה בעצם שותה בקשית את החברים שלך לגוש, כי אתה אומר, אני חייב להיות הכי גדול בגוש, וכדי שאתה תהיה הכי גדול בגוש, אז יעברו כל מיני אנשים ממפלגות אחרות אליך. אתה תקטין את הגוש במעשה הזה.
1: הנה, גדי סידר את הגוש הזה בצורה טובה מאוד, לעומת מה שהיה...
4: אבל הוא מסודר כבר עכשיו, עכשיו השאלה מה עושים. לא, מה רגע? כאשר הגוש שלך מסודר, הוא נמצא במינוס הכי גדול שהוא היה בשלושת החודשים האחרונים. אז העובדה...
1: השאלה איננה, אם נכניס את מספר 10, 11 או 12 במפלגה מסוימת, יהיו לנו ח"כים מעולים באופוזיציה, אלא אם נצליח... לייצר מצב שבו הגוש הזה מגיע ל-61, או למצער...
4: אבל במבנה הזה אתה מעדיף את מספר 20 שלך על מספר 10 או 11 של יאיר לפיד ובנט. אני לא בטוח שהדיל כאן הוא נכון. אני לא בטוח שמספר 10 של בנט הוא פחות טוב ממספר 20 של איזנקוט.
1: אני מכבד את כל השותפים שלנו, אני חושב דרך אגב שהרשימה שלנו...
4: אבל אתם לא מכבדים, אתם לוקחים אותם.
1: אני ממש מכבד אותם, אבל אני אומר שוב, אנחנו נצח את הבחירות אם נשיג מספיק מנדטים ואת המנדט להרכיב ממשלה. לא יעזור לנו להיות עם אנשים שהם מקום 11 ו-12 במפלגות אחרות, אבל באופוזיציה. התפקיד שלנו זה לנצח את הבחירות האלה, כדי לנצח אותן, ישר צריכה להיות גדולה, גם כדי לקבל את המנדט, וגם כדי להביא אנשים מהצד השני שירצו לבוא למפלגה.

0: מה שהיא מצייגת שלטון, זו הדרך היחידה להביא אותם.
1: כלומר, אתה לא מתייחס לגוש בכלל. אתה חושב שהכל תלוי ונגמר באייזנקוט ולא בשלושת ארבעת החברים האחרים.
0: בדיוק הפוך, רינו. כדי שהגוש הזה יגיע למספר המנדטים הדרוש, אנחנו חייבים את ישר החזקה. השותפים
1: שלנו בגוש, מה זה ישר חזקה? מה זה ישר חזקה? אתה נמצא היום על כמה? על 21, 22 מנדטים, לפעמים קצת פחות.
0: בין 22 ל-25, אבל זה לא משנה. שוב, אנחנו...
1: איפה? לא היית 25 בשבועיים האחרונים, שאול. הייתי שמח לראות את זה. איפה? לא.
0: אנחנו צריכים להיות בפער של יותר מ-4-5 מנדטים מהליכוד. אנחנו צריכים לייצר פער מהותי.
1: אבל איך אתה תגיע לזה? איך תגיע לזה? כדי להיות 3-4-5 יותר מהליכוד, אז תן להם לפורר את עצמם. אתה מפורר ככה את הגוש.
0: אין, אני לא מפורר אף אחד. יש לנו שותפים מצוינים בצד שלנו. אבל כדי לייצר מצב שאנשים מהצד השני יעברו אלינו, הם צריכים לראות מפלגת שלטון שהם מאמינים בה, וחושבים שיכולה לנצח. והדבר השני, והוא לא פחות חשוב, אנחנו צריכים לקבל את המנדט ראשונים כדי להתחיל לתקן את המדינה הזאת. אסור לתת לנתניהו
1: כדי לקבל את המנדט ראשון בצורה בהירה, שאול, אתה צריך להגיד, אני גם מקבל את ההימנעות של הערבים וכו' וכו', ולהסתכל על המפה שמופיעה לנו מול העיניים בצורה מפוקחת, בצורה מציאותית. אתה לא תגיע עכשיו ל-64, לפחות על פי מה שאנחנו מבינים כעת, ל-64 מנדטים שהם יהודים ציונים. אין לך את זה בקופה. כדי שזה יקרה, אתה צריך שכל הימין כולו, כולל הליכוד, כולל החרדים, לא יעברו 40 מנדטים. זה לא על השולחן.
0: אני
1: יודע שאתה יודע חשבון, בגלל זה אני מדבר איתך במספרים.
0: ישנן שתי חלופות. חלופה אחת היא ממשלת מעבר בראשות נתניהו ובחירות נוספות. חלופה שנייה היא ממשלה ציונית בראשות גדי איזנקוט שתביא לפה גיוס, ואו השתמטות או גיוס, וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לייצר מצב שבו אפשר. אני בניגוד אליך, חושב שאפשר להגיע ל-161 מנדטים, אני רואה את הסקרים כמוך, אתה רואה שבצד השני יש שלוש מפלגות שנמצאות על סף אחוז החסימה, ועם כל הצד שלנו.
1: בסדר, אני לא מבטל את החשבון הזה, הוא רק ריסקי, לא בטוח, מאוד רגשי. גם כשאתה אומר אני מכיר את הליכודניקים, אתה כבר מדבר רגשית, אתה לא מדבר בחירות, שאול.
0: לינו, אני רוצה להיות מאוד ברור, אנחנו בבחירות גורליות, כשאני אומר זה או השתמטות או ציונות, אני לא אומר את זה סתם, זו לא סיסמה. ראינו לאן הממשלה הזאת לוקחת, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים שיושבים היום על הגדר ושואלים את הצלמים מהצביע, והם יבואו אלינו כי הם מאמינים בערכים האלה, אבל הם צריכים לראות מפלגת שלטון חזקה. זה מה שהם רוצים לראות. ואם אנחנו רוצים להגדיל את הגוש, כמו שאמרת, כדי שהגוש הזה יגדל, וכדי שאנחנו ננצח את הבחירות, צריך שכל מי שבצד שלנו יצא להצביע, ושאנחנו נצליח להיות לגיטימיים ורלוונטיים לאנשים הימניים שמחפשים בית. ואני אומר לך באחריות, הדרך לעשות את זה היא שישר תהיה גדולה, והדרך לקבל את המנדט עוברת גם דרך זה. ואני אומר לכל מי שמאזין לנו, אל תיפול רוחכם, אנחנו מאוד קרובים לניצחון. הייתי אומר פסע, אבל נתניהו הרס את המושג הזה בעברית, אז אני אגיד, אנחנו ככה קרובים.
1: אמרת פסע, שאול, אמרת פסע, לא עזור לך שום דבר. אמרת, אז מה אם אמרת, אני לא אגיד. אתה ביתרי, אתה לא יודע שזה לא עובד, אני לא אגיד. אמרת, אנחנו כפסע מניצחון.
0: אנחנו מאוד קרובים לניצחון, צאו להצביע והוא יקרה.
1: אני חושב שאתם מחטיאים כאן קו מסוים, אבל לא נתעקש עליו ברגעים האלה. אני לגמרי מקבל את ההגדרה שלך שאנחנו נמצאים בבחירות גורליות, הגורליות שאני זוכר מאז שעמדתי על דעתי. אבל אתה רואה את זה קורה?
0: אני חושב שאנחנו קרובים לשם מאוד. אני חושב שאם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים, ואם אנחנו נצליח לעשות מה שאנחנו רוצים, ואנשים יבינו שיש פה... אבל
1: כדי שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים, אתה צריך להדליק את המחנה. המחנה שלך צריך להיות נלהב, שמח, רץ ברחובות, עם דגלים, עם חצוצרות. אני לא רואה את התגובה הזאת. אתם הייתם צריכים לייצר משהו שבעקבותיו מגיעים אל ההישג שאתה מדבר. יש תהליכים.
0: רינו, אנחנו צריכים אנשים חדורי מטרה והבנה לכמה גורליות הבחירות האלה. אני לא מדבר לא על שמחה ולא על עצב, אני מדבר על חתרה למשימה מאוד מאוד ברורה. המבחן היחיד שלנו הוא 27 באוקטובר, והיכולת שלנו להוציא את המוני ישראל שראו מה קרה פה, שראו את המחדל הנורא ביותר שקרה פה, יופי. שראו את חוסר לקיחת האחריות, את השקר, את ההשתמטות, ומבינים שזה או ישראל לאומית, ליברלית, דמוקרטית, או ישראל חשוכה, מבודדת מהעולם, שמקדמת השתמטות. על זה הבחירות. והפעם אייזנקוט היא אחרת, אנחנו נמשיך את הכיוון הזה, ואנחנו לא רוצים להיות בו, זה כיוון רע מאוד. האנשים האלה שהביאו אותנו למחדל הגדול ביותר, צריכים להסתלק מהמנהיגות הישראלית, אין להם מקום בשום עמדת השפעה, הם צריכים ללכת הביתה.
1: בעניין הזה הבנתי אותך, שם...

0: שאנחנו לא רוצים להיות בו. זה כיוון רע מאוד. האנשים האלה שהביאו אותנו למחדל הגדול ביותר צריכים להסתלק מהמנהיגות הישראלית. אין להם מקום בשום עמדת השפעה. הם צריכים ללכת הביתה.
1: בעניין הזה הבנתי אותך, שאול מרידור. האמת היא שרציתי לדבר איתך גם בעניינים כלכליים, אבל נדחה את זה למחר או מחרתיים, אם תסכים.
0: אני תמיד פה.
1: שאול מרידור, תודה רבה לך. אנחנו במרחשוון, ראש חודש מרחשוון, וכדי להבין מה זה השם הזה, ביקשנו את הרב אילי אופרן. בוקר טוב הרב.
2: בוקר אור.
1: רב קבוצת יבנה ומכינת רוח השדה, תן לי לגמור את הקרדיטים. אני בסדר, אתה יודע, שלומי כשלום עמי, אנחנו מצטטים את חיים גורי מאז אוקטובר 73.
2: מדינה שבתוכנית אקטואליה שלה ב-10 בבוקר מדברים על חודש מרחשוון, היא מדינה שאין לה צרות.
1: זה אקטואלי לגמרי הרב, אני מבקש, אל תסיט אותנו מהדרך. מרחשוון הגיע, זה בדיוק הרגע הזה. אני רואה כל מי שסביבי אומר מה זה השם הזה, אז אני חושב שאנחנו צריכים לעשות כמה פעולות איתו. אז תסביר לנו קצת.
2: בגן לימדה אותנו טוב הגננת של החודש קוראים חשוון, והצמידו לו את הכינוי מר,
1: כן.
2: כי אין בו חגים.
1: זה נכון, כנראה, נכון, זה בלוף יפה. עצום אבל.
2: כן, יש, פגשתי בלופים חמורים ממנו, אבל, אבל כן, זה כנראה שיבוש, זה לא נכון. זה גלגול של
1: זה מילה. זה יפה שאני אומר בלוף ואתה אומר שיבוש, אני קשור.
2: אני לא חושב שיש פה, יש פה זדון, כן, אבל זה שיבוש של שתי מילים באקדית, מרח שמן, הירח השמיני, כן, ניסן אייר סיוון תמוז, אב אלול תשרי מרחשוון, הוא החודש השמיני בלוח השנה העברי, והוא נקרא ירח שמונה, מרח שמן, משם התגלגלנו למרחשוון, ואיכשהו זה הפך להיות שתי מילים, מר, או אני לא יודע אם זה מלשון אדון או מלשון ממורמר, אבל זה שנתפסו לכך שאין בו מועדים, לא יודע, גם בתמוז אין, גם באלול אין, גם בשבט אין, ובכל זאת לא, אנחנו לא מציינים את זה בשמם. אז אני חושב שזה מקור השם.
1: יש בו אירוע אחד ראוי לציון, נכון? העובדה שאנחנו עוברים לתפילת הגשם.
2: נכון, אנחנו מתחילים לשאול גשמים בזין במרחשוון, יום ראשון הבא, שזה בעצם תחילת הסתיו. אנחנו בתור רב קיבוץ, אני יודע שאצלנו עוד לא גמרו לכתוב כותנה, וממילא יש שני דברים שיבנאים ותיקים לימדו אותי כשהגענו לקיבוץ, אסור לשמוח שיורד גשם לפני שגמרו לכתוב כותנה, ו... אסור לאכול קרמבו. עונת הקרמבו מתחילה רק אחרי שגומרים לקטוף את הכותנה.
1: זה ישיבת יבנה, אומרים אסור לאכול קרמבו עד שגומרים את הזה שאלוהים.
2: כן, זה עוד לא העונה.
1: זה עוד לא העונה. אבל יש עוד משהו במרחשוון, י' ב'.
2: י' ב' מרחשוון בלוח השנה שלנו, של ה-30 שנים האחרונות, בוודאי הפך להיות יום עם משמעות אחרת, יום הזיכרון לרצח ראש הממשלה, כמובן. וחשוב כמובן לזכור ולהזכיר. בתנ"ך אנחנו מוצאים עוד דבר אחד שקרה בחודש מרחשוון.
1: והוא?
2: מיד אחרי פיצול הממלכה,
1: כן.
2: ישראל ויהודה,
1: כן.
2: המלך ירובעם,
1: כן.
2: מבין שיש לו בעיה. יש מקדש בירושלים, והוא צריך להציב אלטרנטיבה למקדש.
1: ואז הוא מחליט לשנות את המועדים, ולהחליט על פסח, וכל מיני חגים שיהיו בישראל בתאריכים אחרים.
2: בדיוק. הוא בודה חג מליבו ב-15 לחודש השמיני, תתוו מרחשוון זה החג המונפץ הראשון בתולדות ישראל, ומאז הנפיצו יהודים עוד כל מיני רעיונות כאלה שאין להם שורש וענף,
1: כן.
2: אבל באופן סמלי זה דבר מאוד עמוק. ההבנה שמה ששומר אותנו עם אחד זה לא קונצנזוס של דעות, זה בהרבה מובנים לוח השנה.
1: כן.
2: והעובדה ש...

0: חלק מהיהודים מקפידים לאכול מצות, וחלק מהיהודים אין להם בעיה לאכול חמץ, אבל לכולם יש תודעה שהם עושים את זה בפסח, ואין לנו ויכוח על השאלה מתי פסח. הדיון התלמודי המפורסם, שבו רבן גמליאל מכריח את רבי יהושע לבוא אליו במקלו ותרמילו ביום הכיפור, שחל להיות בחשבונו, כי ביום שהתפצלנו לכמה
1: איזה מעשה מכעיס זה היה, אני לא יכול לדלג עליו הרב. זה היה מעשה מכעיס.
0: אם אין לנו לוח שנה אחד, אין לנו עם אחד. להבדיל, תראה מה קרה לכנסייה. הנצרות הקתולית, אמנם לא כולם קיבלו את סמכות האפיפיור, אבל היה ויכוחים על הסמכות שלו. מרגע שהאפיפיור גרגוריוס החליט לשנות את לוח השנה ללוח הגרגוריאני, והכנסייה האורתודוקסית לא קיבלה את השינוי הזה, אז בעצם התפצלה הנצרות לשתי דתות שונות, שהיום לא מציינות את מועדיהם בכלל באותם ימים.
1: הרב אילאי אופרן, תודה על הדברים. אנחנו במרחשבן, למדתם היטב. תודה רבה אילאי, בוקר טוב.
0: יהיה חורף גשום.
1: חורף גשום. עוד דקה עם אור אוחנה, המלך השוארמה, בוקר טוב אור.
2: בוקר טוב, שלום חגי, בוקר טוב.
1: איך הולך? איך השוארמה?
2: יותר טוב, עובר קצת ימים לא פשוטים, אבל נעבור את זה.
1: עדיין, עדיין העובדה שאתה אמרת אני לא אצביע לביבי, אני הייתי פעם בקט הזו, זה עד כדי כך דרמטי?
2: עדיין דרמטי, עדיין זה ממשיך, עדיין אני יכול גם להראות לך תיעוד. של כל חמש דקות הודעות שאני ממשיך לקבל, אני אספר לך משהו. כן. אני אתמול חזרתי מאתונה.
1: אוקיי.
2: נסעתי עם אשתי לסוף שבוע להירגע קצת.
1: כן.
2: לחופשה.
1: כן.
2: ישבתי איתה ביום שישי בבוקר, באיזושהי טברנה כזו קטנה.
1: באו אליך לשם?
2: ופנה אליי ישראלי, לא נעים, שבא והתחיל להגיד לי, אתה ובגללך ובגלל הרעיון שלך, שדיברת על ביבי, אתה תשלם על זה, ואתה ככה, ואתה ככה, אני לא רוצה פשוט לציין את זה כאן בשידור, דיבר לא יפה, אתה יודע, אני עזבתי את המדינה בשביל שיהיה לי שקט, וגם כשהגעתי לחוץ לארץ ביוון, גם שם אנשים, כאילו זה כבר התפרסם, אין מישהו שלא יודע, הם ממש חושבים שפגעתי באבא שלהם.
1: זה לא יאומן, אור, השווארמה, עכשיו אתה ממש מרגיש נזק כלכלי, יש הרבה פחות שבאים?
2: תראה, אני אגיד לך מה, בשבוע האחרון, לקראת סוף השבוע, באמת הכל חזר לעצמו, וגם היה אפילו יותר טוב, כי המון אנשים הגיעו לחזק. ועכשיו, בלי
1: פוליטיקה... אז אני אתן לי רק להגיד, אור אוחנה הוא מלך השווארמה בשוק התקווה, השווארמה שלו פיצוץ, ואל תפספסו אותה. כן, משפט אחרון שלך, אור.
2: אז אני אגיד שבשבוע שעבר זה התפרסם והמון אנשים הגיעו לחזק והכל בסדר, והשבוע זה מתחיל לרדת ולדרוך, אבל אני מקווה שאתה יודע, בעזרת
1: השם... לא, אז אנחנו נקרא להם להמשיך לחזק. לחזק זה לא אומר שאתם באים פעם אחת, לחזק זה לחזק, כמו שצריך. נבוא גם, אני שומע כאן מהקונטרול, אור אוחנה, תודה רבה לך, תודה רבה, בלי פחד. ועד כאן אנחנו להפעם. שיר חריף ערכה אותנו, איילה אהרוני ודניאל הקלי שפיקו, אייל אוברמן ביצוע טכני, משה לוי פיקוח, גור פלט דיגיטל, עומר ירדני אחרינו בשידור ממיוחד מנחל עוז. ועד כאן אנחנו להפעם, נגיע מחר, 10 בדיוק. שלום שלום, לרחוק ולקרוב.

0: הום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
1: חשמלאי, אני?
2: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף, כבר אמרנו שזה חינם?
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר, גמור.
3: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
4: זה לא סלדק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
3: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
4: אשרה לי אראלה ממפעל הפיס.
5: לך, איך תשנה לאפ שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי? זה לא מתחיק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל הודיע כי מיירת שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון, במרחב הפועלים כוחות צהל, אין נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי הפרטים בבדיקה. ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, הוא ראש הרשות במרכז הארץ אשר נעצר הבוקר יחד עם רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים, בחשד למעורבות בעבירות שחיתות ציבורית חמורות. מדווח כתבנו אדר גיציס.
11: במוקד פרשת השחיתות במרכז הארץ עומדים שלושה חשודים מרכזיים, ראש העיר רפי סער, רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית. על פי החשד, השלושה פעלו להטיית מכרזים ולהבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בין היתר זומן בעיקר דרך ראיית ראש העיר. אלא שבמהלך החקירה התברר, לפחות על פי גורמים שאנחנו מדברים איתם, כי עבריינים מהשרון היו מעורבים לכאורה במנגנון השוחד ואף הפעילו אלימות ואיומים כדי להרתיע מתחרים ולמנוע מהם להתמודד במכרזים. 24 חשודים נעצרו ויובאו בהמשך היום לערכת מעצר בבית המשפט.
10: היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו. השופטת הורתה על הפסקה בדיון בעקבות פיקוח שהתפתח בין התובעת לבין עורך דינו של נתניהו. עם פרטים כתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
12: סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, טען כי הפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח. חדד תקף את התובעת יהודית תירוש ואמר כי היא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה. תירוש התרעמה ואמרה, משפחתי היא חיי, והוסיפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. עוד קודם לכן, מנדלבליט אמר כי קשה לו להאמין שהתביעה הסתירה ממנו דברים, שכן היא הייתה ידוע ארוכה. אני מאוד אופתע אם זה נכון, אמר.
10: 15 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה. ראש הממשלה נתניהו הוא זה שאשם בנפילת הימין.
13: מי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב, למרות שאנחנו מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך. זה הסיפור.
10: את הדברים אמר וינטר בוועידת האנשים של המדינה של ויינט וידיעות אחרונות. בעקבות המלחמה, עלייה משמעותית במספר הילדים ובני הנוער בישראל שמטופלים במרפאות לבריאות נפש. כך עולה מנתונים שמפרסם הבוקר משרד הבריאות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
1: מהנתונים עולה כי בשנת 2025, 95,000 מטופלים טופלו במרפאות בריאות הנפש לילדים ובני נוער, לעומת 72,000 בתקופה שלפני המלחמה. בשנה זו התקיימו 875,000 מפגשים טיפוליים, לעומת 606,000 בשנת 2022. מדובר בעלייה של יותר מ-40%.
10: ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
14: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
8: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה רבה שאתם איתנו. אנחנו נמצאים בשידור מאוד מאוד מיוחד, במוצב נחל עוז. שלוש מילים שלפני שלוש שנים הייתה להן קונוטציה מאוד קשה וכואבת, והיום אנחנו רואים סביבנו כל ניסיון אפשרי להשתקם ולהגיד את המילה תקומה, גם במקום הזה, גם באזור הכואב הזה. ואנחנו נמצאים חמישה ימים אחרי 7 באוקטובר, במוצב הזה, בשידור מיוחד שלנו כאן בשגרת חירום. תוכנית המילואימניקים של גלי צהל, שבמסגרתה אנחנו עושים הכל כדי לתת מקום למילואימניקים שלנו. אז השעה הזאת, כל כולה, מוקדשת למילואימניקים של חטיבה 10, חטיבת הראל. ואת השעה הזאת אנחנו פותחים עם בחור שהוזעק לכאן לפני דקות אחדות, רב סרן במילואים, רז משילקר, קצין הלוגיסטיקה. שלום לאדוני.
1: שלום, שלום.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, מעולה.
0: קודם כל, תודה על האירוח שלכם.
1: תודה לכם שהגעתם.
0: הלוגיסטיקה יושב תחתיך גם הכיבוד?
1: גם הכיבוד, המים, הציוד, הכל.
0: הכיבוד, קיבלנו במבות, היה ברמה מאוד גבוהה, קיבלנו כיבוד, יש עוגיות עם מילוי שוקולד.
1: אנחנו אנשים שאוהבים לארח.
0: ממש. איך הולך?
1: ברוך השם, מעולה, מרגישים מצוין.
0: ספר לי על היום שלך היום.
1: היום נפתח בערכות מצב כבר על הבוקר.
0: מניין הגעת אלינו? מניין הגעת אלינו הבוקר?
1: מכאן, מהקדמית פה בנחל עוז. אנחנו פה מנהלים פה את כל הלחימה של החטיבה, בין אם זה המאמץ של הלוחמים עצמם ובין אם זה המאמץ הלוגיסטי שאותו אני מנהל ברמת החטיבה, כמובן בשיתוף מלא עם הגדודים. והכל על מנת לעמוד בסוף במשימה.
0: אתה יודע, אני מסתכל על בחור כמוך שעבר אחרי המלחמה לסדרות, נכון?
1: נכון, תוך כדי המלחמה.
0: באיזה שלב?
1: שנה. לפני שנה, ממש לפני שנה.
0: מה אתה אומר לבת זוגך? איך אתה משכנע או שזה עובר בקלות?
1: האמת שאני ואשתי היינו לפני שנה באיזה נקודת החלטה, שהיא גם הייתה בין עבודות, והייתה התלבטות מאוד גדולה אם לעבוד באזור הצפון או דווקא בעוטף, ואני שכנעתי אותה שנראה לי יותר משמעותי וערכי לעבוד עם ילדי העוטף בתקופה הזאת. היא עובדת בחינוך בלתי פורמלי.
0: אז עם כל הכבוד לך, נשמע שהשליחות האמיתית היא לא תחת המדים.
1: חד משמעית, אשתי הלוויה בבית והיא מניעה את העסק.
0: אמר כל מילואימניק שמתחנך כשהוא לא בבית.
1: הם עובדות הרבה יותר קשה מאיתנו.
0: לגמרי. תגיד, בעצם 7 באוקטובר השנה היה 7 באוקטובר הראשון שלך בסדרות או בעוטף?
1: האמת שלא גרנו בסדרות דאז, גרנו בתל אביב.
0: לא, אני אומר, ב-7 באוקטובר השנה, כן. לפני 5 ימים, זו הייתה הפעם הראשונה שציינת, נכון, בסדרות?
1: בסדרות, היא באופן אישי בתל אביב עם עם הוולד החדש, נולדה לנו ילדה לפני כשבועיים ביום כיפור.
0: וואו, שעה טובה, מזל טוב.
1: תודה רבה.
0: מה השם?
1: תואר.
0: למה תואר? לא תואר הנשק, אני מקווה.
1: תואר המידות. למה תואר? זה פשוט הסתכלנו עליה. לא ראינו בה זיק של
0: של משהו אחר.
1: של משהו אחר, וזה היה טהור בינינו.
0: אתה יודע, יש פה כל כך הרבה צמתים שמתנקזים לתוך הדמות שלך. יכול להיות שאתה לא חושב על זה ביום יום, וזה אפילו הגיוני, אבל מילואים ניק, שמשרת במילואים משבעה באוקטובר, שלפני שנה מחליט לעבור לסדרות ולהקים את הבית שלו בסדרות, שהוא במילואים, אשתו עושה חינוך בלתי פורמלי במקום שצריך הכי הרבה, שמשרת פה במילואים כל כך הרבה. אתה מסתובב עם כל הצמתים האלה אצלך בלב ביום יום?
1: אני חושב שבעשייה היומיומית הדברים האלה לא ניצבים אל מול העיניים, אבל הם תמיד בעורף, הם תמיד נושבים בעורף ונותנים את הכוחות להמשיך. ואני פה בעוטף ומסתובב המון פה ביישובים, גם בבארי ובנחל עוז ובכפר עזה, בסעד, באלומים, וכל מטרתנו פה היא בסוף להחזיר את החיים לעוטף, שהילדים פה ימשיכו לרוץ פה במדשאות והחינוך פה יחזור באופן מלא והחיים פה יחזרו לשגרה מלאה ובטוחה.
0: ואיך התחושה עם זה שאתה עושה מילואים באזור, באזור הזה, דווקא בעוטף עזה, המשפחה שלך בעוטף עזה, מרגישים את השליחות הזאת היומיומית בלב כל הזמן? או שמדי פעם הם נשאבים לתוך העבודה?
1: באופן אישי אני נולדתי בצפון, וכבר מגיל קטן אנחנו חיינו במלחמות, אם זה לבנון השנייה, ואם זה עכשיו, כל מה שקשור גם עכשיו בתקופה הזאת שאני גר פה בעוטף, אז אני חושב שכל מקום שאני נמצא בו, אני איכשהו נלחם על הבית. מרגיש לי ככה שאני בגבולות, ואני נהנה מאוד מהדבר הזה. אני מרגיש שזו השליחות האמיתית.
2: ממש. קודם כל, זו הזדמנות טובה. יהיו קצת קלישאות במהלך השעה הזאת, אבל אנחנו עומדים מאחורי כל מילה ומילה. זו הזדמנות טובה להגיד לך ולכל החטיבה הזאת, שזה ממש לא מובן מאליו, העובדה שאתם מתייצבים בכל פעם מחדש. כמה מילואים אתה עושה משבעה באוקטובר?
1: זה כבר סבב רביעי בעזה.
2: וואו, שזה במצטבר כמה יוצא?
1: פסקנו לספור באיזשהו שלב.
2: קידומת 4, 5, 6?
1: משהו כזה.
2: וואו. ואשתך מה אומרת?
1: אני חושב שהמאמץ המלחמתי הוא לא רק בחזית, הוא בעורף, והן נותנות לנו את הכוחות להמשיך ולהגיע בכל סבב מחדש. אני אומר את זה באופן כללי ולא רק לאשתי, אבל היא בראש, שבלעדיכם זה לא היה יכול לקרות.
2: הספקת להגיע ללידה?
1: הספקתי להגיע ללידה, נשארתי אותה גם כמה ימים לאחר מכן.
2: כמה ימים אחרי הלידה חתכת למילואים?
1: ארבעה ימים.
2: וואו.
1: ארבעה ימים.
2: איך מצליחים כשיש ילדה בת ארבעה ימים ללבוש מדים ולעזוב?
1: מסניפים אותה עוד כמה רגעים.
2: שהשר לא ישמע את הטקסטים האלה שלך.
1: ומנסים לזכור את הריח עד הפעם הבאה.
2: ומאז לא ראית אותה? שבוע וחצי?
1: מאז פגשתי אותה בסופה שאחרון.
2: וואו.
1: ונתראה עוד שבועיים, שלושה, כמה שנצטרך.
2: איך אתה מתמודד עם זה?
1: הרבה עם רוח גבית של אשתי, עם שיחות וידאו.
2: ילדה בת השבועיים כמובן מגיבה בשיחות הוידאו.
1: מגיבה בקולות של סיפורים, ברור. משהו דומה. וכן, זה להתגעגע מרחוק.
2: ממש, ממש. בואו נדבר לוגיסטיקה. דבר איתנו במספרים. מה המספר הכי מטורף שישמוט לנו את הלסת?
1: מה המספר הכי מטורף? אנחנו כל לילה עושים פה כמה פעילויות, בעיקר של חבלה, על מנת לעורר את השטח. ובוא נגיד בשבועיים האחרונים פיצצנו פה מעל ל-4 טון של חומר נפץ.
2: וואו.
1: על מנת לעורר את השטח, לגרום לאויב טיפה רגע, מה שנקרא, להבין שאנחנו חיים אצלו, וככה להחזיר את הביטחון גם לתושבי העוטף. נכון שהפיצוצים פה לא עושים טוב, אבל זה פיצוצים כחולים, אני קורא לזה, זה פיצוצים שלנו.
2: אתה יודע, אבל גם כשזה פיצוצים כחולים, כמו שאתה מתאר, אני לא יודע אם אשתך שישנה בסדרות בלילה ושומעת, אתה יודע, פיצוצים אומרת, זה כחול, זה שלנו.
1: אז אני משתדל להיות...
2: אתה נותן להתראה לפני זה?
1: בדיוק, אני משתדל להיות לויאלי, אבל לא להתקן לפני, כדי שלא יגידו שיש פה איזשהו סדרי עדיפויות אחר.
2: כן.
1: אז כן, גם התושבים מודעים.
2: אתה זורק למילה, שולח לה כזה דגל כחול.
1: אומר לה, יהיה רועש, אבל משם היא מתמודדת לבד. סוגרת חלונות ומפה נתמודד.
2: וואו. תשמע, רז, אני מעל הכל מעריך את העובדה שאני נמצא פה שבועיים אחרי שנולדה לך ביתך הבכורה. מאחל לך להסניף אותה בלי הפסקות בכלל, ולחזור הביתה להסניף אותה מבוקר עד לילה, עד שזה יתחיל לבכות ולצעוק עליך ויגיד לך לא, ואני לא רוצה, ומה פתאום, ואני לא רוצה אבא. דבר איתי אחר כך. רב סרן במילואים רז משילקר, קצין הלוגיסטיקה של חטיבה 10, המון תודה על הזמן שלך.
1: תודה לכם.
2: תודה. אנחנו כאמור נמצאים בשידור חוץ במוצב נחל עוז, כאן בשגרת חירום בגלי צהל, עם המילואימניקים של חטיבה 10. ואם דיברנו על מה שקרה לפני בערך שבוע, חמישה ימים בשבוע שעבר, ציינו את 7 באוקטובר, 3 שנים מ-7 באוקטובר. רק בתחילת השבוע הזה התחילה שנת הלימודים האקדמית, ואיתנו שניים שאיך נאמר, לא בדיוק פתחו את שנת הלימודים האקדמית כל כך היום הזה. רב סמל במילואים אלקנה בן דרור, וסמל ראשון במילואים עידו כהן, שלום.
3: שלום, מה נשמע?
2: בבקשה, זה המיקרופון שלך וזה שלך. מי אלקנה, מי עידו?
3: אני אלקנה, אני מאוד מסגיר. עין בזמני הפנוי.
2: עין בזמנך הפנוי. תגיד, מה התחלת ללמוד אלקנה השנה?
3: אני התחלתי אתמול כלכלה וסטטיסטיקה באוניברסיטת חיפה. היום כבר לא זכיתי להגיע ללימודים.
2: רגע, אתמול עוד היית ביום הראשון?
3: היה תרגול לפני השיעור.
2: היית עשית מרחוק?
3: קפצתי למים. לא, הגעתי לאוניברסיטה וזה.
2: אתמול עוד היית באוניברסיטת חיפה?
3: כן.
2: ואת הלילה איפה עברת?
3: עברתי בבית, יצאנו אשכם.
2: והבוקר? מתי הגעת לפה?
3: הבוקר אנחנו פה.
2: כבר דפקו לך כוננות היום?
3: לא, הגעתי בדיוק רק לפה, כבר נכנסים למוצב.
2: יפה.
3: שנים.
2: מה אתה מתכנן ללמוד, או אמור ללמוד?
3: אני סטודנט לנהיגה, טסט רביעי. לא, לא, זה פרק ברמזור.
2: חשבות
3: אני לומד הנהלת חשבונות. כן. הנהלת חשבונות, חשבות שכר, כאילו קורס כזה כלכלי, כל מיני. שנה שנייה, כאילו אין בזה שנים כל כך.
2: כן, אין כל כך שנים. אתה בעיקרון מתחיל את השנה השנייה, אבל בפועל היית במצטבר כמה עשרה ימים?
3: לאפס.
2: באמת?
3: לא הייתי, ניגשתי ישר למבחנים, יש לנו כזה פורטל במכללה, אז למדתי דרכו את החומר, וניגשתי למבחן ישר הייתי בסדיר עד לא מזמן, וניגשתי ישר מהסדיר, עכשיו מהמילואים אני עומד לגשת.
2: איך מג'נגלים?
3: לא מג'נגלים.
2: פשוט ניגשים למבחן הליגה?
3: ניגשים, מה שצריך עושים.
2: כן, אלקנה זו שנה ראשונה שלך?
4: כן, יום ראשון.
2: עידו, תן לו טיפים. איך מצליחים לעבור את המבחן בלי להגיע?
3: וואו. קודם כל, לא את כולם עוברים. אבל הרבה למידה, הרבה ללמוד תוך כדי, בזמנים הפנויים, בזמנים המתים, ותמיד יש כאלה. וזהו, הרבה השקעה, כוח רצון, עזרה מהמכללה או מהאוניברסיטה.
2: יש לך כוח רצון, אלקנה? מחזיק אחד?
4: כוח רצון, כן, בוא נראה, אני הייתי עד עכשיו במרדף אחרי האוניברסיטה, למרצים, לשלוח הקלטות וכל זה. יש הרבה רצון מהאוניברסיטה והמרצים, נקווה שזה ילך בפועל.
2: כן, בעיקרון אני יודע שכן עשו כל מיני התאמות, בעיקר בשביל המילואימניקים, שכל השיעורים מוקלטים ואפשר לראות אותם בכל זמן שרוצים. אבל מצד שני, בסוף זה קשה, אתה יודע, תוך כדי היום-יום של המילואים, כשיש משימות לבצע, פתאום למצוא את עצמך בשעה וחצי שעוד יש לך איכשהו לנשום, אתה יושב מול מרצים, שלא כולם תמיד הכי מרתקים בעולם.
4: אני לא יודע, עוד לא פגשתי אותם, אבל בסוף זה עניין של רצון ונכונות שלנו. אני ידעתי למה אני נכנס, להתחיל שנת לימודים תוך כדי מילואים. שניהם דברים מאוד מאוד חשובים. ואני מאמין שנצליח לג'נגל באמת בין הדברים ולעשות את שניהם על הצד הטוב.
2: מה תהיה כשתהיה גדול אל קנה? חוץ ממילואימניק?
4: מילואימניק, באתי להגיד מילואימניק.
2: כשאתה תגדל כבר לא נצטרך מלחמות, לא?
4: הלוואי. אבל אין לי מושג כרגע, אני מתחיל תואר ונזרום.
2: עידו, מי שהולך ללמוד חשבות שכר, אין לו, הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות.
3: לא, אני יודע מה אני רוצה לעשות. אני גם אחרי, התחלתי תואר במדע המחשב, וזה, עברתי כמה דברים. אני מכוון גם האמת כלכלה, ולהתעסק בתחום הזה. בתחום של השקעות, כלכלה, ייעוץ השקעות אולי.
2: כן, לא, השקעות היום זה הדבר הלוהט. כשכולם מבינים שהנדלן ברח לנו, אז אנחנו מבינים שאיפשהו צריך לשים את מעט הכסף שעוד נותר מהמילואים, מהמענקים.
3: אפשר לקנות בית בעוטף.
2: נכון. שוקל?
3: למה לא? הלוואי.
2: איפה אתה גר?
3: אני גר במרכז.
2: ואתה? אלקנה?
4: אני עכשיו בחיפה.
2: וואו.
3: אני בגבעת שמואל.
2: זוגיות? נשואים?
4: אני נשואי.
2: כמה שנים?
4: נשואי כמעט 3 שנים.
2: מה, התחתנתם?
4: התחתנו ממש חודש לתוך המלחמה.
2: וואו.
4: יודע, הייתי בשירות סדיר.
2: מתי הכרתם?
4: הכרנו עוד הרבה לפני המלחמה, וככה התגלגלו הדברים.
2: החלטתם שאתם רוצים חודש לתוך המלחמה להתחתן?
4: זה לא היה מתוכנן. זה קבענו תאריך ומלחמה התחילה להיפתח.
2: זאת אומרת, היה תכנון מלכתחילה לחתונה?
4: כן, היה תכנון.
2: והיה את האירוע הקטן באמצע שהפריע.
4: האמת, היה לנו מזל, זה היה בקיסריה, לא היה זקות פעם אחת.
2: וואו.
4: היה ממש חגיגה ענקית. וזהו, מאז זה הרבה צבא, הרבה פחות בית. בעיקר שפו באמת לאשתי שמכילה את כל הדבר הזה והיא הרבה יותר פטריוטית ממני.
2: עידו, אתה גם בדרך להתחתן או שאני יכול להיות פה קופידון?
3: אני, הלוואי, אם הייתי יכול. חודשיים אחרי גיל 19.
2: נו, ילדון.
3: אבל לא, לצערי, אני לא בזוגיות, רווק.
2: אז הנה, בואו נשלח את לחמך.
3: כן, בואו לנחה לו.
2: אדוני במילואים, מי ששמעה אותו ואמרה לעצמה, זה גבר לחיים, חושב כלכלי, חושב השקעות, מוזמנת להתדפק על דלתות המוצר.
3: 80% מהצופות.
2: אנחנו, אף אחד לא רואה אותנו, יכול להיות שיש מישהו שמקשיב.
3: המאזינות.
2: עידו ואלקנה, המון תודה על הזמן שלכם, המון תודה על שירות המילואים שלכם.
3: תודה רבה לך.
2: בטח כשזה ככה מורכב עם הלימודים.
3: תודה רבה לך.
2: תודה. טוב, למי שמצטרף אלינו בדקות האחרונות, שני המילואימניקים שדיברנו איתם עכשיו, הם משרתים במוצב נחל עוז. כאמור, כפי שאמרנו גם בתחילת התוכנית, 3 מילים כואבות מאוד בהיסטוריה של מדינת ישראל. בשבעה באוקטובר, לפני 3 שנים ו-5 ימים, היה כאן אירוע קשה וכואב מאוד מאוד, שמשפחות רבות כל כך נוסעות אותו בליבן, בכאב גדול. משפחה אחת היא משפחת מרציאנו, איתנו אבי, אביה של נועה מרציאנו, זכרה לברכה. שלום לך.
5: שלום, שלום אמן.
2: כשאתה שומע שאני מדבר איתך ממוצב נחל עוז, איך אתה מרגיש?
5: וואי, זה מצד אחד זה היה הבית של הבית השני של נועה ושל החברות שלה, ומצד שני זה מקום ארור שמאוד קשה לנו כל פעם שאנחנו מגיעים לשם, אז הרגשות מאוד קשים.
2: אני לא יכול אפילו להתחיל לדמיין. השבוע החולף היה כואב, אני בטוח לפחות כמו כל השבועות שחלפו בשלוש השנים האחרונות, אבל התאריך שציינו בשבוע שעבר הוא עושה משהו אחרת למי שנושא את הכאב הזה כל הזמן?
5: ברשותך אני רוצה קצת לספר על נועה.
2: אני אשמח.
5: נועה שלי היא הייתה ילדה מאוד מאוד שמחה, היא מאוד אהבה את החיים, אהבה לשיר, לרקוד, לטייל. היא הכירה את ארץ ישראל דרך הרגליים שלה. היא הייתה מדריכה במשאצים, הייתה מתנדבת. היא קיבלה אפילו מלגה להתנדבות של הפקן בעיר מודיעין. ובכל מה שהיא נהגה בו היא פשוט הצליחה. והכאב הזה שנועה היא בנחל עוז שסיפרת, נפלו 52 חיילים. זה המקום הגדול ביותר שנפלו בו חיילים מתוך בסיס מסוים, וזה היה המקום היחידי שבו נחטפו חיילים. 6 חברות של נועה נחטפו ביחד איתה לעזה. קרינה, דניאלה, לירי, אגם, אורי, נעמה, ונועה היא היחידה בעצם שנחטפה ולא הצליחה לחזור בחיים.
2: אני חוזר אולי לשאלה, האם משהו בשבועות האלה גורם לך להרגיש אחרת, או שהכאב הוא אותו כואב והתאריך לא משפיע?
5: כמובן שכל פעם שיש יום הולדת, אז כל הרגשות צפים, ואחד הימים היותר קשים שיש לנו. ברגע שאתה מאבד ילד, אתה בעצם הופך להיות באיזשהו מקום נכה רגשית, נכה בהרבה מובנים, וזה אחד הימים היותר קשים בשבילנו. אנחנו, הרגע תפסת אותי בדרך לבית העלמין, זה פעם שנייה כבר שאנחנו חוגגים לנועה בבית העלמין. פעם הראשונה נועה חגגה בשבי את היום הולדת שלה, והיום אנחנו עוד מעט נגיע לבית העלמין עם קצת בלונים וקצת פרחים.
2: היום זה יום ההולדת שלה.
5: כן.
2: וואו. אז כמה הייתה אמורה להיות?
5: 22.
2: מה היית רוצה לאחל לה?
5: מה יש לאחל לילדה שהיא לא נמצאת איתנו? אתה יודע, אני מאחל לעצמי ש... רק עוד חיבוק אחד עם הילדה שלי, זה היה נותן לי כל כך הרבה. חיבוק אחד עם נועה בשבילי זה כל מה שאורי שקול מאחד. חיבוק אחר.
2: אתה מדבר איתה?
5: עוד חיבוק אחד. אני מדבר איתה הרבה, מדבר איתה. אם זה בבית העלמין, אם זה בבית, אם זה בכל מקום. לפעמים אני מרגיש
2: שזה דברים שהם יותר, אתה יודע, גבוהים ומהותיים. או דווקא היום-יום, לספר לדברים שקרו, לספר לה על החיים שלך.
5: יום-יום, מה קרה איתי, מה עובר עליי, אני תמיד שואל את השאלות, כאילו מה איתך, מה את עושה, כאילו, את עם החברות שלך למעלה, תמיד הייתי, תמיד היא בלב שלי, ויש רגעים שאני מרגיש אותה יותר, ויש רגעים קצת פחות, אבל תמיד הייתי.
2: כמה פעמים יצא לך

0: להיות במוצב הזה שבו אנחנו משדרים?
1: וואי, עשרות פעמים. אני מכיר אותו... קודם כל, אני חייב לציין שאיך שנראה עכשיו המוצב, הוא כמעט לא דומה למה שהיה בשביל אוקטובר. הוא עבר שדרוג מהותי.
0: עוד לפני המתקפה בכלל.
1: כן, כן, לפני המתקפה.
0: אני יושב באמצע בין המגורים כרגע.
1: בין המגורים, אז מצד, כאילו מצד שמאל שלך נמצאת המיגונית, המיגונית שבה...
0: כן, לא רחוק מאיתנו נמצאת המיגונית.
1: שנועה משם, שחברות שלה נרצחו לנגד עיניה, דניאלה סיפרה שזה השעות הכי קשות שהיה להם בשבי, לראות את החברות שלהם נרצחות לנגד עיניהם, ואני מאמין גם שנועה חפתה את אותו דבר. ומצד ימין שלך נמצא בטח החמל שבו נשרפו למוות יתר החברות של נועה ועוד מספר חיילים, אם זה דוחן ואיתיירון
0: כמו שביקשת בהתחלה, לספר לנו על נועה. אם יש לך זיכרון אחד, דווקא מהימים שלפני האסון הנורא שפקד אותך, מהביקורים במוצב,
1: אז כמובן שיש את ה... אני הגעתי אליה ביום של הערב יום כיפור, לקריאת הצום, רציתי להביא לה קצת אוכל. זה היה יום מאוד סטנדרטי, שלא הייתי אמור להגיע אליה, אבל היה לי הרגשה שאני צריך לנסוע אליה למוצב, לראות אותו. הגעתי למוצב וישבנו אני ונועה, איזה שעתיים, רק אני והיא, פנים מול פנים, דיברנו. וזה היה כאילו יום סטנדרטי כזה.
0: בעצם בסוף מתגעגעים יותר מכל לרגעים האלה, הרגילים, הפשוטים, היומיומיים.
1: הרגילים הפשוטים הם הדברים הכי חשובים שיש לנו. זה מסתבר שזה היום הכי חשוב שהיה לי בחיים. השיחה הזאת, אני לא אשכח אותה אף פעם. וזה הרגעים כאילו שאני והיא אחד על אחד מדברים... זה הזיכרון הכי טוב שיש לי.
0: כל כך כואב לי לשמוע אותך מדבר ככה ביום ההולדת של הבת שלך, שכמו שאמרת, האיחול הכי גדול שאני יכול לתת הוא עוד חיבוק אחד. אני מודה לך מאוד שהסכמת לדבר איתנו.
1: אני ברצונך,
0: בטח, מה שתרצה, מה שתרצה.
1: אנחנו, ההורים של התצפיתניות, הקמנו עמותה שנקראת הקול שלהם. ולצד להנצחות שאנחנו עושים, יש עוד איזו הנצחה אחת שאנחנו עושים אותה עכשיו ממש בקרוב. זה נקרא טי טיים. טי טיים למעשה זה הבנות, היה להם שירות מאוד קשה, אבל כדי לשמור על מורל גבוה, כל יום שישי בערב הם היו עושים מין ארוחה, והם היו שרות ורקדות, והיה להם שירונת כזה שהם היו שרים ממנו. ואנחנו ההורים החלטנו להמשיך את המסורת הזאת, וב-23 לעשירי אנחנו עושים את זה בפעם השלישית. פעם שעברה היה אברי לידר ושלמה ארצי, הפעם אנחנו מרחים את נועה קירל ויסמין בועלם. זה יהיה ב-23 לעשירי בשעה 12 באנגר 11 בתל אביב, ואנחנו נשמח שיבואו כמה שיותר משתתפים שיהיו איתנו.
0: הלוואי שמישהו שמע והתרגש יחד איתי ויגיע כמו שאתה מזמין. תודה על הזמן שלך. היא זכרה של נועה ברוך ביום ההולדת שלה, יום ההולדת שבו הייתה אמורה לחגוג 22, כשאנחנו נמצאים במוצב נחל עוז. תודה.
1: תודה לך.
0: תודה. אנחנו ניקח נשימה קלה ומיד נמשיך. הנה הג'ינגלים שלנו, מיד אנחנו ממשיכים בשידור.
2: שלום.
3: כן, מי זה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
2: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
3: תורה, בול בזמן. לא, הראלה מפעל הפיס. בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: שלום לכם, תודה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. אנחנו בשידור מיוחד ממוצב נחל עוז, מטבע הדברים קרוב מאוד לרצועת עזה. תקן אותי אם אני טועה, יוד, הדי הפיצוצים שאני שומע, זה לא חבר'ה שמזיזים פה משהו כל כמה דקות.
6: לא, זה המשך עבודות שעובדים פה וממשיכים לטפל הרבה בתת קרקע ולדאוג שיהיה בטוח ו... לדורות של העתיד.
0: אז אני אתן את התיאור המלא שלך. רסר יוד, לוחם בחפק מאוג 99. איפה היית הבוקר?
6: אז כרגע יצאתי, וסליחה על האיחור.
0: לא, מה, על זה אתה בטוח לא צריך להתנצל. אני רואה עדיין קצת אפילו חול בעיניך.
6: הרבה אבק ופודרה, מתפללים שהגשם יבוא ויוריד את זה.
0: אמרת שהגשם ישטוף את החולות.
6: לגמרי.
0: מה עשית הבוקר, אם יורשה לי לשאול?
6: עבודה שגרתית שלנו, לא ניכנס יותר מדי
0: ניקיונות.
6: לפרטים. ניקיונות, כן.
0: לקראת פסח.
6: לקראת פסח, כן. אז עבודה רגילה שלנו, יש משימה.
0: אנשים שומעים אותך ועלולים לטעות ולחשוב שעבודה רגילה זה, אתה יודע, לנקש קצת את העשבים פה מסביב לבסיס.
6: כן. לא בדיוק לנקש את העשבים, יש משימות מסודרות. איך להכין אותם כמו שצריך לפני כן.
0: אני חושב שזה נקודה ששווה להבהיר אותה. אתה כמובן ממש לא צריך להיכנס לפרטים המדויקים של מה עשית היום, אבל מטבע הדברים, אולי אתה מרגיש את זה כשאתה יוצא הביתה, אבל התחושה היא שהמציאות ממשיכה, והחיים של כולם ממשיכים. ושנכון שאנחנו מבינים שעדיין לא סיימנו את העבודה, אבל אני חושב שחלק גדול מהישראלים לא מרגישים את העובדה שעדיין יש המוני לוחמים ולוחמות בכל הגזרות שיום יום עושים עבודה מאוד קשה.
6: נתקל בזה הרבה, מה, אתה עדיין במילואים?
0: מה אתה עונה?
6: כן, כל עוד יצטרכו אותי ויקראו לי אני פה, ללא ספק, במיוחד בתקופה כזו, בשבועות האלה, שנזכרים בדברים שקרו פה, במקום הזה.
0: אתה היית לא רחוק מכאן.
6: כן.
0: 3 אחר הצהריים, 7 באוקטובר, קיבוץ בערי.
6: כן, חפק שלנו מתכנס שם ומתחיל להיכנס למשימות, אין אם לחלץ משפחות, עם התקלויות כאלה ואחרות.
0: תן לי רגע אחד.
6: האמת, הלכנו אני וחבר, עם איזה אחרי השביעי, לפגוש איזה משפחה שמה.
0: שחילצתם.
6: כן. והם אומרים לי, זוכר פה היה ככה וככה וככה? אז אני בדיוק אומר להם, אני זוכר זיג פה, זיג שם, אני זוכר לעמוד כמו שצריך, אני זוכר פה עץ חמוד ששמר לי על החיים שחטף צרור במקומי.
0: וואו, מדהים שאתה מטייל בקיבוץ בערי היום אם אתה מגיע לשם,
6: כן.
0: ואתה זוכר את העץ ששמר על החיים שלך.
6: לגמרי, זה מה שאמרתי, הם תשקו אותו כל יום.
0: הגרסה הישראלית לעץ הנדיב, אה?
6: לגמרי.
0: וכשאתה פוגש משפחה כזאת, שאתה יודע שאם לא אתה, יכול להיות שהם לא היו בחיים היום. מצליחים להקל את הדבר הזה?
6: כן, וזה גם הסיבה של למה אנחנו פה. שאתה יודע, אתה נזכר, ולפעמים גם ברגעים קשים, כי מילואים זה קשה, זה לא רק כיף וחברים טובים סביבך ואנשים, זה קשה, זה שילוב של משפחה, לימודים, עולם שלם, כל חייל ולוחם. יש לו 1,000 דברים שעכשיו, במיוחד אנשי המילואים שכבר כאילו נקרא לזה באמצע החיים שלהם, שהם עכשיו היו יכולים לקדם, לשפר אצלהם בחיים האישיים שלהם, ובכל זאת הם פה.
0: אתה אחד כזה, אתה לא יכול, אתה לא צריך להסתכל הצידה. אתה יכול לדבר בגוף ראשון.
6: כן, אבל אני לא היחיד, יש כמוני אלפים ואנשים עם סיפורים ועסקים ודברים הרבה...
0: אתה עם כאלף ימי מילואים?
6: כן, נראה לי קצת יותר.
0: חצית?
6: כן.
0: חגגת את האלפייה?
6: אני יודע, כבר לא שם לב.
0: שמת נרות עלוגה, משהו?
6: נחגוג שנסיים, אני חושב.
0: אני בטוח. מה אתה משאיר בבית בכל פעם שאתה עולה על מדים? לימודים, משפחה, חברים?
6: משפחה, אמא סיעודית, אם לא אחים ומשפחה שעוזרים לג'נגל את ה... נקרא לזה, את הטיפול בה. זה היה הרבה יותר קשה, וכמעט בלתי אפשרי להיות פה ולשמור ולעשות את העבודה שלנו.
0: בן כמה?
6: 33.
0: אפשר לשאול אם בזוגיות?
6: רווק.
0: טוב, אתה היית קצת עסוק באלף הימים האחרונים.
6: לגמרי.
0: זה גם משהו שמרגיש לך קשה?
6: שהוא אוכל מכה? כן.
0: לא כי אני יושב מולך, אנחנו לא נחשוף את שמך המלא כמובן. חתיך אש, גבר גבר. אבל אני אומר לעצמי, אתה נותן מעצמך באמת מעל ומעבר. ואתה מרגיש אולי את הסביבה מתקדמת ואתה דורך במקום? בגלל המילואים?
6: יש בזה משהו, למרות שתמיד אנחנו מנסים לשוף קדימה מהאופי. אני יודע, האופי העקשן. שלשוף קדימה, שזה גם חלק מההמשכיות שלנו והניצחון שלנו האישי, למרות כל מה שעשו פה. של להתקדם ולשפר את עצמנו.
0: ולשהות אז... דווקא במוצב הזה, דיברנו כן. רגע לפני ששמענו את הפרסומות אצלנו עם אבא של נועה מרציאנו, זכרה לברכה,
6: כן.
0: שנחטפה מכאן ונרצחה בשבי חמאס.
6: כל פעם שאנחנו מגיעים לגזרה גם, אנחנו עושים סיורים במקומות, כדי באמת להזכיר לנו על באמת למה אנחנו פה. כי כמו לקשר את זה לנקודה הקודמת, הקושי קיים, וכשאתה נזכר בדברים האלה, זה נותן לך את הכוח להמשיך הלאה ולהבין למה אתה פה, למרות הקושי. למרות המחירים האישיים הכבדים, נקרא לזה, שאתה אוכל.
0: אתה מרשה לי קלישה קטנה?
6: כן.
0: כשאני יושב מולך, אני נזכר גם.
6: תודה רבה.
0: לא מובן מאליו מה שאתה עושה, לא מובן מאליו גם מה שאני מניח שתמשיך לעשות בכל פעם שיקראו לך. אלף ימים בשלוש שנים בחשבון פשוט, זה כמעט כל יום בשלוש השנים האחרונות שלך היית במילואים.
6: כן, זה הרבה, אין ספק.
0: טוב, אני אשחרר אותך לשטוף רגע את הפנים מהפודרה של עזה. אנחנו מודים לך מאוד מאוד על כל אחד מיותר מאלף הימים שנתת למען המדינה הזאת.
6: תודה רבה.
0: ויש לפחות כמה משפחות בבארי שאני בטוח שחוות לך את חיין.
6: בקטנה.
0: אתה מבין מה אתה אומר? אתה מבין שזה לא בקטנה, נכון?
6: זה החובה שלנו.
0: יאללה, יוד, לך תשטוף את הפנים, תשחרר אותנו, באמת.
6: תודה רבה.
0: הצניעות הזאת, אי אפשר איתה, מה זה הדבר הזה? קצת... תודה, יוד.
6: תודה, שיהיה לכם אחלה.
0: מסתבר שהמוצב הזה מצליח לייצר קשרים משפחתיים מאוד חביבים. בטח זה קורה ככה, כשמה לעשות? אבא רוצה את הבת שלו קרוב. כל הזמן, כל כך קרוב שהוא מביא אותה מציפורי עד למוצב נחל עוז. יש כאלה שאומרים שזו אהבה, יש כאלה שאומרים שזאת התעללות בבת שלך. א',
7: צהריים טובים, קודם כל.
0: קודם כל, תודה רבה שבאת. הגעת הבוקר מציפורי?
7: הגעתי הבוקר מציפורי אחרי חופשה קצרה בבית, אחרי הרבה זמן שלא הייתי בבית.
0: כמה זמן נסיעה?
7: 3.5 שעות.
0: בשבילנו? או שהיית אמור להגיע בכל מקרה?
7: לא, הייתי אמור להגיע. וואו. הייתה לי חופשה קצרה, אני צריך להגיע חזרה.
0: מהר מאוד חזר לי הצבע לפנים, כי אם הייתי מבין שנסעת 3.5 שעות רק בשבילי, הייתי אומר לך שזה בזבוז, אני לא כזה שווה.
7: לא, ממש לא.
0: אבל נראה לי ששלוש שעות וחצי בשביל קוף שיושבת לידך, שוות את זה. שלום גם לך.
8: שלום.
0: מכירה את הבחורצ'יק?
8: מכירים מאיפשהו, כן.
0: כמה מפה. שנים את מכירה אותו? מהרגע שנולדת.
8: תכף 24 שנה.
0: את הבת שלו.
8: נכון.
0: קימבנת את הילדה.
7: עזרתי למערכת.
0: עזרת למערכת להבין מה טוב למערכת.
7: נכון.
0: אז קודם כל נגיד, אתה נהג בחפק מחת, נכון?
7: אני כן, הנהג ויד ימינו של המחת.
0: ומה תפקידך קוף?
8: אני סמבטית בפלטץ של חטיבה 10.
0: אתה בחטיבה הזאת כמה שנים?
7: 32.
0: רק 32?
7: רק 32.
0: אתה לא רוצה לדעת בין כמה אני, כמעט כמו השנים שאתה במילואים פה.
7: אני מאמין שכן.
0: התגייסת ב-91?
7: ב-92.
0: אז בבקשה, יש לי פור עליך, אני נולדתי ב-91, אז אנחנו תקו.
7: כן, כמעט.
0: פחות או יותר. מה השתנה ב-32 השנים?
7: לצערי המציאות השתנתה. ממציאות של תפיסת קווים ובטש רגיל, פעם בלבנון, ורוב הזמן שלנו פה בגזרה הזאת, בטש רגיל, זה נהפך להיות כמעט החיים עצמם. יום-יום. מהשביעי לאוקטובר, אני במילואים כמעט 600 יום.
0: וואו. כן. ומתי במהלך המלחמה אתה אומר לביתך נפלאה, גברת בואי, אני רוצה אותך קרוב.
7: ממש בתחילת המלחמה, הבנתי שיכולה לתרום הרבה בחטיבה שלנו.
0: רצתה לשבת בבית, לנוח.
8: לא, הייתי במילואים גם לפני.
0: אני בטוח.
8: הייתי תצפיתנית בסדיר שלי בקרם שלום.
0: וואו.
8: מאוד קרוב ללב. והייתי שם במילואים 4 חודשים, מהשביעי לאוקטובר עד בערך פברואר-מרץ של 2024.
0: באיזו שנה השתחררת?
8: השתחררתי באפריל 23, ממש
0: וואו.
8: שנייה לפני.
0: חצי שנה לפני, והיית צפיתנית בקרם שלום.
8: נכון.
0: עוברות מחשבות?
8: עוברות הרבה מחשבות, בעיקר להיות פה בימים האלה, במוצב נחל עוז, שהיו פה הרבה חברות יקרות ואחיות, אני קוראת להם, שגם...
0: כאלה שהכרת?
8: גם כאלה שהכרתי, גם כאלה שלא, וגם את אלה שלא הכרתי, הם אחיותיי.
0: מי הכרת?
8: את שיר, הקצינה, שיר אלת.
0: שנפלה.
8: שנפלה, נכון. במילוי תפקידה, ולהיות פה במקום הזה זה נקודה מאוד רגישה, ואני מרגישה שאני ממשיכה אותם כל יום שאנחנו כאן.
0: אז כמה זמן לתוך המלחמה הבא אומר לך, גברת, בואי בואי לידי?
8: קודם כל זה היה ידוע מהיום הראשון.
0: שאת המילואים אני עושה עם אבא?
8: כמובן, כמובן. ברגע שסיימתי את השירות בתצפי, בקרם שלום, אז מיד הגעתי לחטיבה, ואת הסבב הבא כבר עשינו ביחד.
0: פעם ראשונה שאתה רואה אותה על מדים לידך באותה חטיבה, מה עובר בלב?
7: התרגשות. התרגשות גדולה. וגאווה ענקית. רצון שתמשיך את הדרך, את הדרך שלי, עם כל הערכים.
0: איך קישור הנהיגה שלך בחפק?
8: בוא נגיד שעדיף שאבא ינהג.
0: תגידי, את יודעת, אנחנו רגילים לראות את ההורים שלנו בסביבה, בדרך כלל הביתית, פעם בה אנחנו הולכים איתם לעבודה, אולי גם יצא לך להגיע למילואים בעבר. מה למדת על אבא חדש שלא ידעת?
8: זה לא שלא ידעתי, אבל זה חידד עד כמה הוא איש יקר, לא רק בבית, אלא גם בחטיבה. והרמת המורל פה היא אחד הדברים הכי חשובים בעיניי. כמה שתומכים אחד בשני ועומדים לצד האנשים שחשובים לנו, וזה מתחיל מהדברים הקטנים, מחיוכים ומקפה בבוקר וממה שלומך.
0: הוא מביא לך קפה בבוקר?
8: גם אני לא. כל פעם שהוא נמצא כאן, אנחנו יושבים על קפה ו...
0: על מה אתם מדברים כשאתם יושבים כאן?
8: חלק על מבצעים. על מבצעיות, על איזה מה היה בלילה, ושמעת איזה מבצע, וכזה, ולפעמים סתם על הבית, ועל הלימודים, ועל העבודה. וזה ממש להיפגש בסביבה אחרת, שהיא... פשוט כשניטרלית אפילו.
0: א', אני רואה אותך מוחד דימה.
7: כן.
0: למה?
7: התרגשות.
0: ממה?
7: מכל המצב, מרגש לראות פה את הבת שלי לצידי, עושה דברים משמעותיים, ממשיכה את הדרך, וזה מאוד מרגש. הערכים שחונכו עליהם, בעצם אני מתחיל לקצור את הפירות, אני מקווה מאוד שבשנה הבאה אני אראה גם את הבן שלי, הוא שריונר גם, כן? אז אני מקווה
0: ואיך ש... מושכים אותו אחר כך לחטיבה?
7: מושכים אותו בקלות.
8: ככה.
7: זאת כבר עבודה שלי.
0: הבנתי. אתה אומר, יש לך איזה קשר קל למחת שיכול...
7: קטן.
0: מסתכל עליו במראה ואומר לו, זהו, הבן מוכן?
7: כן.
0: אפוי?
7: משהו כזה.
0: אני רגע אחד רוצה לחזור לקשר ביניכם. הבת שלי, כולה בת שנתיים. אני לא יכול לדמיין את עצמי. יושב לצידה, שנינו על מדים. איזה... אסופת רגשות מטורללת זאת.
8: לגמרי, לגמרי ככה. אבל תמיד היינו קרובים, תמיד היה לנו קשר צמוד. גם בגיל שנתיים וגם עכשיו עוד יותר.
0: את מסתלבטת עליו תוך כדי, תחזור הביתה כבר, יזקן. חד משמעית. שחרר.
8: חד משמעית.
0: שחרר.
7: לגמרי, לגמרי.
0: לא מבין, די, אתה לא...
8: אמרתי לו, אבא מיצית, די, נתת את שלך. אבל לא, אנחנו בית שחיים את הצבא וחיים את המילואים מאז שאני זוכר את עצמי, אבא במילואים, מגיל מאוד קטן. וגדלנו על זה, זה היה לי ברור שיום אחד יבוא ואנחנו נהיה ביחד על מדים, תמיד, תמיד נאמר.
0: תשמעו, אתם מרגשים אותי מאוד. מאוד מאוד מקווה שנזכה לראיין אתכם יחד עם הבן, שיעבור סיפוח זוחל.
7: תודה.
0: מהר מאוד ברגע, אבל בעיקר מעל הכל שתשמרו על עצמכם, תמצאו את עצמכם, מדברים זה עם זו לפעמים גם בבית, לא חייבים, רק במילואים כל הזמן.
7: משתדלים.
0: תחזור הביתה מדי פעם.
7: אני משתדל לעשות את זה.
0: שאלי של בן כמה אדוני?
7: אני בן 52.
0: נו ילדון, יש לך עוד איזה 20 שנה לתת במילואים.
7: אני מקווה ש10 לפחות.
0: לא אומרים לך באיזשהו שלב, תקשיב, אם אתה לא תפרוש, נבעת אותך הביתה כבר?
7: לא, אבל התחייבתי שברגע שמבחינת כושר ומסיביות אני לא אוכל על חצי מהאנשים בחטיבה, אני אפרוש לבד.
0: לדעתי אתה אוכל אותם בלי מלח, גם הבוקר.
8: חד משמעי.
0: לדעתי גם אותי אתה אוכל בלי מלח, לכן אני לא אבדוק. גם יש לך נשק, זה קצת מטריד. א' וקוף, תודה רבה לכם על השיחה הזאת.
7: חשוב לי משהו קטן קטן, שהוא ממש ממש חשוב. חשוב לי לומר שכל זה, כל הדבר היפה הזה, לא היה קורה בלי אשתי בבית, לודה, שמגיע לה את כל הקרדיט, כי מתחילת המלחמה היא בעצם כמעט לבד בבית, ודואגת להכל, ונותנת לנו גב בעצם לעשות את זה, שבעצם כל הפוקוס הוא תמיד עלינו.
0: יש לה שקט סוף סוף, יש לה שקט.
7: אני מקווה שיש לה גם קצת שקט.
0: אתה לא טוחן לה את המוח, הילדים לא צריכים שהיא תחבס להם. פעם בשבועיים הם באים עם כביסה, בסדר, היא סוף סוף נחה.
7: זה היתרונות, אבל יש גם חסרונות לצד היתרונות.
0: געגוע.
7: וממש חשוב לי לומר לה תודה שזה הכל בזכותה.
0: לודה, זה בזכותך.
8: תודה אמא, בזכותך לא יכולנו לעשות את זה.
0: ספציפית את לא היית פה בזכות אמא לתרומה המכרעת שלה. תודה רבה לשניכם.
7: תודה רבה.
0: ותודה על שירות המילואים שלכם, לא מובן מאליו בכלל.
7: תודה.
0: בכל יום אנחנו נותנים מקום לעסקים של אנשי המילואים, וגם היום אנחנו עושים את זה. איתנו סגן במילואים, נון, היא סמפם בגדסם, ובעלת עסק Draw Your Story. שלום.
9: היי, שלום, מה שלומך?
0: בסדר גמור, מאוד היינו רוצים שתהיה איתנו גם בגפך, אבל אנחנו מבינים שלפעמים את צריכה גם לעבוד בשביל לשלם את שכר הדירה.
9: לגמרי.
0: כן. ספרי לנו קודם כל, מתי יצאת מכאן? היום? אתמול? בסופש?
9: לא, לא יצאתי, יצאתי רק לכל מיני סידורים של העסק, ואני חוזרת לבסיס, פה בדרום, מאלתרת.
0: זאת אומרת שבסוף פשוט לא רצית להיות איתנו, ואמרת אני מוכנה רק בטלפון עם המוזר הזה מהרדיו. מצוין, צודקת. מה התפקיד שלך?
9: התפקיד שלי במילואים, סמך ומפי, סמפם של גדסם. גדסם הם חדשים בצהל, בערך שנתיים. בחטיבה 10.
0: מה הדבר... אולי המשמעותי ביותר שאת מוצאת את עצמך עושה בשנים האחרונות?
9: קודם כל, התפקיד הסמך מפה כולל המון, המון המון לוגיסטיקה, דאגה בסוף לקצה, לכל חייל, בין אם זה מדים, בין אם זה נשק, בין אם זה ציוד לחימה, אוכל, הכנסת חיילים, הוצאת חיילים, תפקיד מאוד מאוד רחב. שבלעדיו לוגיסטיקה זה בעצם אנחנו מתבססים עליו בצהל, על הבסיס להכל. מוצאת עצמי עומדת באמצע ומנהלת את זה.
0: ואיך הלוגיסטיקה הזאת מתיישבת עם הלוגיסטיקה של העסק שצריך לתפעל במקביל לשירות המילואים?
9: לא קל, במיוחד שהקווים מאוד ארוכים וזה סבב שמיני שלי כבר במילואים. יכולות ניהול יש לי, ובין אם זה במילואים שאני יודעת לנהל את כל המערך הזה, אותו דבר גם בעסק. אומנם יש קצת יותר קושי, כי יש דברים שעכשיו צריך לשים בצד, גם זה עסק, גם זה משפחה או הזוגיות, שכרגע יותר נדחקת, אבל כולם תומכים ומבינים.
0: טוב, אנחנו כאן אומנם בבסיס שלך בלעדייך, אבל עדיין רוצים לפרגן לעסק שלך כמה שרק אפשר. מה הוא עושה בעצם?
9: אז העסק נקרא סטוריה, Grow Your Story זה הסלוגן, בעצם מעבודה עם פוסט-טראומטים שככה התחלתי, סדנאות עם פוסט-טראומטים שהתחלנו לצייר את הסיפור שלהם ואת הדרך שהם עברו, ועד מצאתי את הסטוריה, שזה בעצם מרכז את הסיפור שלך. סטודיו לסדנאות ציור, נמצא בבנימינה, בעצם מגיעים לחוויה שלמה, גם מציירים או יוצרים מסדנאות בטון, או מציירים על כל מיני כלים מיוחדים שאפשר למצוא אצלנו.
0: איזה יופי.
9: כן, והחוויה מושלמת, כי גם אפשר לבוא ולשתות קפה, או לנשנש פלטת גבינות, ואתה ממש מגיע לחוויה שלמה.
0: מהמם. תודה על שירות המילואים שלך. אנחנו לא ננטור לך טינה על זה שברחת ברגע שהגענו, ונאהב אותך בדיוק באותה מידה. חפשו draw your story, draw. שלא יצא לי קצת...
9: כן.
0: draw your?
9: סטוריה.
0: סטוריה. ככה זה נקרא.
9: כן.
0: אוקיי, מעולה. תודה רבה לך, סגן במילואים.
9: תודה לך.
0: תודה על שירות המילואים שלך. טוב, מולי התיישבו...

0: כן.
1: דרו יור?
0: סטוריה, רק סטוריה.
1: סטוריה. סטוריה. ככה זה נקרא.
0: כן.
1: אוקיי, מעולה. תודה רבה לך, סגן במילואים.
0: תודה לך.
1: תודה על שירות המילואים שלך. טוב, מולי התיישבו שלושה, עד לפני רגע הם החזיקו שלוקים בידיים ומשום מה לא החליטו לחלוק אותם רייש. איפה השלוקים שלך? סיימת את השלוקים?
2: סיימתי.
1: אז מולי, בגדול יושבות אותיות, עין, רייש ויוד. שלום חברים.
3: שלום, שלום.
4: מה נשמע?
1: כמה זמן אתם חברים?
2: מאז הגיוס.
1: שזה מתי?
3: נובמבר 22.
2: כמעט 4 שנים.
1: וואו. ואז בגדול עבר לכם שירות קל, עדין, רגוע, בלי יותר מדי תהפוכות.
3: כן, טיפה.
2: הכל.
1: ספרו לי קצת, מה משתנה, מה אתם חושבים אחד על השני, כשמתחילה פתאום מלחמה? יוד, תתחיל אתה.
4: אז אני אתחיל מאיפה שזה תפס אותנו בעצם בשביעי לאוקטובר. היינו בחופשה.
1: שלושתכם?
4: כן, יום חרון של רגילה. פלוגתית.
1: מצאתם לכם זמן לצאת לחופשות.
4: כן, טיימינג מושלם. הוקפצנו לבסיס, משם ליישובים.
1: ביחד?
4: ביחד, כן.
1: באיזה יישוב הייתם?
4: היינו בנחל עוז.
1: וואו. כן. שלוש שנים אחרי זה אתם במוצב נחל עוז. מסתובבים עם התחושה הזאת, אני בטוח לא באופן יומיומי, כי מאז עברתם עוד כל כך הרבה, אבל פתאום כשמגיעים לגזרה אחרי שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים בבית, פתאום קורה משהו בלב, בבטן, עין?
3: את האמת שיש, זה תמיד מחזיר אותך, תמיד אתה רואה את הדברים שאז ראית,
1: כן.
3: אבל זה איזושהי סגירת מעגל בסוף, שאנחנו באים והמקום הזה פתאום הוא, תראה איך טיפחו אותו, למה הפכו אותו, מאיפה שהוא היה, הוא כולו נהרס פה.
2: זה עולה. בטח.
3: כן, אז אתה...
2: השאלה, לאן לוקחים את זה?
1: ובשלוש השנים של המלחמה, או בעצם בארבע שנים שאתם חברים, אתם כל הזמן ביחד?
3: כן.
2: רוב הזמן.
1: מסוגלים עוד לראות אחד את השני?
4: זה עושה לנו אפילו טוב, הייתי אומר.
1: זה התחיל כמו משפט שאתה הולך להגיד, אני לא מסוגל יותר. מי הכי מרגיז?
3: וואו.
2: חשבת אלו?
1: כן.
4: שמע, כל אחד והרגוזים והרגבות שלו.
1: אתה? רייש הוא המרגיז?
2: יכול להיות.
1: מי הכי מצחיק? יוד?
3: יוד.
1: למה?
4: צוחקים עליי, אני לא הכי מצחיק.
1: למה אתה הכי מצחיק?
4: אני מביא את הצ'אנס שיצחקו עליי, ואז את השני מצחיק. אני פותח את המשפט
1: הראשון. אתה מרשה להם להסתלבט עליך. נגיד על מה?
4: על מה למשל?
2: אני יכול להתחיל אם אתה רוצה.
1: בבקשה, תעזור לנו. כן.
2: על זה שהוא פרסי.
1: זה מה שמצחיק? אתה מסתבך עם הרבה מאוד פרסים ועם מדינה אחת שגם ככה לא אוהבת אותנו יותר מדי.
2: כן, אבל זה הסטיגמה, זה שהוא אגרן, הוא אוגר דברים.
1: מה יש לך פה, נגיד, במוצב?
4: הכל הנפצות, אין שום דבר נכון. אני מכחיש הכל.
1: עין, תן לנו מה הוא מסתיר פה, מה הוא מסליק.
3: לך לווסט שלו, תראה מה זה.
1: מה יש
3: בווסט?
1: מה יש בווסט?
3: משקה חלבון מהיציאה שלנו, עוד איזה חטיף בכיס.
4: שקר מוחלט.
3: תראה, בן אדם הולך איתו עם דברים מבקים לו לידיים.
1: כן?
3: זה הפרסי שבו.
1: למה הוא ככה אוגר?
2: ביזנסמן, בסוף הוא ביזנסמן.
1: כן?
2: שורה תחתונה הוא ביזנסמן.
1: ותגידו, כמה הומור מחזיק אתכם כשאתם באמצע שטח אויב, באמצע מה שזה לא יהיה?
4: וואו, תמיד, בתוך הנמר, תוך כדי לחימה.
2: פתאום שולף לך, לא יודע מה, עוגיות שהוא בכל לידיים איפשהו, זה יפה דווקא לפעמים.
4: פתאום הלך עם המונסטר ככה באמצע הנמר, זה פחית ירוקה בולטת ככה בכל הזה, משהו צבעוני.
2: הוא דואג לנו.
1: רגע, אתה מוצא את עצמך, אתם באמצע פעילות בנמר נוסעים בלב שטח אויב, יורים עליכם ואתה שולף את הפחית של המשקה אנרגיה הזה?
3: כן.
4: כן, חד משמעית. זה... בתוך כל הכאוס והבלגן, אתה נמצא בתוך בועה של אתה וחברים שלך, הוא יזרוק בדיחה, הוא יוציא משהו טעים שאמא שלו הכינה לאכול, וזה מקליל את האווירה, וברגע שבורקים מהנמר, אז זה סוויץ של 360 ו...
3: הרבה פעמים בגלל שאתה בלחץ נורא גדול כל הזמן הזה, תכלס, כל מרגע שאתה נמצא לעזה, אתה פשוט נמצא בלחץ מטורף, כי מצד אחד יורים עליך או יורים על גזרה לידך, ואתה שומע RPG ופצועים בקשר וכל מיני דברים כאלה. אז הצחוקים, זה מה שמקליל את האווירה, זה מה שגורם לנו קצת יותר.
1: אתה מבין כמה זה עזוי מה שאתה אומר המשפט הזה? יורים עלינו RPG, ואז מתחילים הצחוקים.
3: אני מבין את זה, אבל זה כל ה...
2: זה מה שמחזיק אותך בסוף ה... כשאתה מביא את השגרה, את הביתיות, זה מה שמחזיק אותך במצב של אי שגרה.
1: בעצם אתם לא זוכרים מציאות אחרת. הייתה לכם שנה של צבא, שרובה אני מניח הייתה בכלל טירונות ומסלול.
3: כן.
1: ואז אתם מתחילה מלחמה,

0: אתם נלחמים, כבר 3 שנים, באמצע הופכים להיות משרתי מילואים. אתם לא מכירים כמעט חיים אחרים ב4 שנים האחרונות מאשר חיים במדים.
1: לא, גם כשהשתחררנו עשינו 4 חודשי מילואים, יצאנו לכמה? 0.5 שנה בערך?
2: נכון, היינו בחול.
1: אז רובנו טיילנו.
0: ביחד?
2: ביחד.
0: די!
1: כן, תסמיד.
0: שחררו אחד מהשני. אתה גם באת, יהוד?
2: לא, אני לא יצא לי.
0: למה לא הזמינו אותך?
2: הייתי בעסק עמוק, אז...
0: בגלל שאגרת את המונסטרים?
2: כן. שמרתי עליהם.
0: איזה עסק?
2: שולחנות שוק. אני עושה שולחנות שוק לאירועים, בעיצוב אישי.
0: אה, יפה.
2: כן.
0: אז תעשה כבר, תעשה פרסומת כבר. איך קוראים לעסק?
2: יאללה, אם אתם רוצים שולחן שוק, משהו ברמה גבוהה. השם שלי זה בוגר שוק באינסטגרם.
0: יפה. זה מסתדר עם האגרנות. למה הוא גר? שיהיה לו מה לשים בשולחנות.
1: אתה מבין?
2: אתה הוגיל לו עם ידיים ריקות.
3: הוא מביא מוצרים איכותיים.
0: אבל הוא גם מביא, נגיד, הוא עשה שולחן. נשאר משהו מהשולחן. הוא מביא למילואים או שהוא שומר בבית?
2: מה, אני מוכר את זה?
1: אגרן, אגרן.
3: יש לו בחטה של שאריות.
0: יפה מאוד. מה הזיכרון הכי טוב שיש לכם ביחד? שלושתכם.
3: מהמלחמה או בכללי?
0: נראה לי שרוב החברות שלכם היא במלחמה, לא?
3: הזיכרונות הכי טובים דווקא אולי מחול, אבל אם אנחנו מסתכלים על המלחמה רק...
2: אני חושב שזה הרגעים יותר של אחרי פעילות שחוזרים לאיתור. במהלך תפקד ככה על הגז, הוא היה בשלן של הצוות. ואתה רואה שעם כל הבלגן וכל האדרנלין של הפעילות, אחרי זה יש לך צלחת של אוכל כמו שצריך.
0: מה הוא מכין?
3: תראה, בסוף זה כמו שצריך ביחס לאיפה שהיינו. לא ביחס לבית.
0: לא ציפיתי שתעשה עכשיו בטטה מוקצפת.
3: מאלתרים מה שיש.
0: זה יופי.
1: מה שמקבלים. מאלתרים מה שיש, ויאמר לזכותו, גם היה מביא הרבה דברים מהבית. היה מביא רטבים וכל מיני דברים כדי להכין לנו לכל הצוות. אז היינו חוזרים, היה לנו תמיד ארוחה חמה.
3: עושים איזה משחק, כל הצוות דרך. בסוף מה שבאמת הרגיש הכי כיף, חברי, ביתי.
0: אני חושב שאתם מוכיחים שבאמת החברות הזאת שנרקמת בשירות היא משהו שהולך שנים קדימה, אלא אם כן הוא יאגור חברים חדשים, אי אפשר לסמוך עליו.
2: יש לי במחסנים.
0: למה ביקשתם לשמוע שיר מסוים? איזה שיר ביקשתם?
1: נדי בדי.
0: למה נדי בדי?
1: היה לנו פעם איזה חבר ששר לנו את זה הרבה ביידיש.
0: מה?
1: נדי בדי, כן.
3: במקרה הוא נמצא פה החבר הזה.
1: כן, במקרה הוא לידינו גם.
0: תשאיר את זה ביידיש.
2: מכחיש כל קשר.
0: נו, תשאיר ביידיש, אף אחד לא יודע מי אתה. אתה גם ככה רק באות ראשונה. אתה שר, אתה יודע את זה ביידיש?
2: לא, זה לא, זה סתם, זה היה סוג של מבטא...
0: נו, תעשה. 3, 4 ו... יידיש
2: קייט כזה.
0: 3, 4 ו... בעיר חצורית.
2: יפה.
1: באמת, ככה זה.
0: בבקשה, בבקשה. אני לא עושה לבד, אבל אתה חייב לצאת.
2: יאללה, ניתן לך, נו.
0: יאללה.
2: בחצורית, אימא נוידי, בוידי. תבין, זה היה עיקרון.
0: לא, לא, עצרת מוקדם מדי.
2: זה מה שאתה
0: חייב לתת לו חתיכה. עוד חתיכה קטנה.
1: יוד, עוד קצת.
0: 3, 4 ו...
2: הוא אומר לי באנגליס, נוי בוי די נוי.
0: עין רש ויוד, המון תודה על שירות המילואים שלכם, ממש לא מובן מאליו. ברקע אנחנו כבר שומעים את השיר שביקשתם, משום מה, לא בטוח שזה השיר שאני מדמיין לעצמי. נגיד המון תודה לכל הצוות שלנו, עורכת עליה בן שושן, מפיקות אגר כפיר נועה שילוב את ההל קעטבי, מפיקה באולפן, סבי אייצק, על הביצוע הטכני, יאנה ליברמן, עדווה אמיר ויונתן גטניו, בדיגיטל, ירין הרו, הנהג שלנו יונתן מורגנשטרן ומיד אחרינו אמיר איבגי כרגיל. המון תודה לכם. כאן אנחנו מסיימים את החלק שלנו, שגרת חירום ממוצב נחל עוז. שמחנו מאוד להיות כאן.
4: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
5: מטפלת באמנות? אני?
6: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
7: המקבצה שלך לאזרחות.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה היא מעבירה בלי בן זוגה.
11: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי, ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזו הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת ולעזור ולתמוך. ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: מיד אחרי החדשות, אדר גיציס.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
13: גלי צהל מירושלים, השעה 12, באולפן לינוי רובי עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל הודיע כי מיירט שוגר לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה בדרום לבנון במרחב בו פועלים כוחות צהל. אין נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות וכי הפרטים בבדיקה. אירוע תקיפת השוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, לאחר שפורסם כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה יתיאל ניימן היו מעורבים בתקרית, במשטרה הודיעו על העברת תיק החקירה ללהב 433. קרויזר הגיב לפני זמן קצר לפתיחת החקירה באזרה נגדו וכתב ברשומה ברשת X, זו רדיפה פוליטית דורסנית של היועצת המשפטית לממשלה, מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
14: חבר הכנסת קרויזר טען בתגובה לפרסום שהוא זה שהותקף על ידי שוטרים ולא להפך כפי שנטען, והגיש תלונה במחש 11 יום אחרי האירוע. הוא אף פרסם תיעודים של גופו החבול אחרי שלטענתו הותקף, וטען שהתעכב עם הגשת התלונה בשל תקופת החגים. הבוקר פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו שקרויזר יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. על כך כתב קרויזר כי מדובר בהחלטה פוליטית רגע לפני הבחירות. בתוך כך המשטרה עדכנה שהם שוחררו למעצר בית 3 חשודים במעורבות באירוע.
13: 15 ימים לבחירות, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר אומר כי אם מפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, ראש הממשלה נתניהו הוא זה שאשם בנפילת הימין.
15: מי שאשם בהפלת הימין זה בנימין נתניהו, שלא מפסיק ולא מרפא ויורה עלינו בגב, למרות שאנחנו מפלגת ימין. זה מי שיורה לעצמו כדור ברגל, שלא יתפלא שהוא צולע אחר כך. זה הסיפור.
13: את הדברים אמר וינטר בוועידת האנשים של המדינה של ויינט וידיעות אחרונות. היום השני לעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו. השופטת הורתה על הפסקה בדיון בעקבות ויכוח שהתפתח בין התובעת לבין עורך דינו של נתניהו. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
16: סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, טען כי הפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח. חדד תקף את התובעת יהודית תירוש ואמר כי היא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה. תירוש התרעמה ואמרה, משפחתי היא חיי, והוסיפה, הפרקליטות היא לא הנאשמת כאן. עוד קודם לכן, מנדלבליט אמר כי קשה לו להאמין שהתביעה הסתירה ממנו דברים, שכן היא הייתה ידוע ארוכה. אני מאוד אופתע אם זה נכון, אמר.
13: פועל בניין כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים עשותה בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. באירוע נוסף בקריית אתא, צוותי כיבוי והצלה ביצעו חילוץ מורכב של פועל בניין כבן 50 שנפצע במהלך עבודתו בגובה. הוא פונה להמשך קבלת טיפול רפואי כשהוא במצב יציב. ידיעה שריכזו כתבנו אלישיב הראל ויעל חדד. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר, בצוות נוגה רותם ומוטי זאדה.
17: בחסות המציע לכם להתרענן מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
18: בחסות יונדאי המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר הוט.
12: יומן הצהריים עם אדר גיציס, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: צהריים טובים לכם. עוד יום בישראל ועוד ראש עיר מוצא עצמו בחדרי החקירות של המשטרה. והאמת, נדמה שכבר התרגלנו. פעם זה שר, פעם חבר כנסת, פעם ראש עיר. הנה לפני זמן קצר גם דווח שחבר הכנסת יצחק קרויזר יזומן לחקירה במשטרה. והבוקר היה זה ראש עיריית כפר סבא. אשתו וגם מנכ״ל החברה הכלכלית בעיר. החשד, שוחד, תמורת מכרזים, כספים במזומן ואפילו מעורבות של גורמים עברייניים. ואני רוצה להתעכב בדיוק על המילה הזו. התרגלנו. אסור לנו להתרגל, אסור לנו לנרמל, אסור לנו לקבל כמובן מאליו מציאות שבה מי שנבחר לשרת את הציבור נחשד בכך שהוא משרת אינטרסים פרטיים. מציאות שבה מכרז ציבורי שאמור להתנהל בשוויון ובהגינות הופך לפי החשד למטבע עובר לסוחר. וכשגם גורמים עברייניים נקשרים לכאורה למנגנונים האלה, זו כבר לא רק שאלה של כסף, זו שאלה של שלטון החוק, של ביטחון הציבור ושל האמון הבסיסי שלנו במוסדות המדינה. חשוב לומר, חשדות, לא הרשאות, לכל אדם עומדת חזקת החפות, אבל הציבור מגיעות תשובות, ולא פחות מכך, מגיע לו לדעת שהמערכת שאמורה לשרת אותו אינה עומדת למחירה. בהמשך לדבר עם חוקר בכיר שהכניס אותנו אל מאחורי דלתות חדרי החקירות בנוגע לפרשה שנחשפה הבוקר ובמוקד ראש עיריית כפר סבא רפי סער. נעסוק גם בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט שנמשכת היום במשפט נתניהו, גם בשאלות הקשות שעולות ממנה. היו איתנו גם רן בן ברק ועורך הדין דוד פטר, וכמובן רגע של גאווה ישראלית. רז הרשקו שלנו שזכתה במדליה יוקרתית באליפות העולם בג'ודו, נפתח ונרים גם לה במסגרת המשדר המיוחד שלנו שכמו תמיד ייפתח עם סבב הכתבים שלנו. אז אנחנו מתחילים עם מאיה נדן, אבל עוד קודם לכן, אתם יודעים, אנחנו ראינו את החקירה שנוגעת ליצחק קרויזר והאישור שמתקבל ממש זה עתה לחקור אותו. אתמול, כאן ביום על הצהריים, נשאל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדיוק בסוגיה הזו, כך הוא השיב.
1: אני השר שנתתי הכי הרבה גב לשוטרים, אבל יש עדיין כמה שוטרים שחושבים שמעל החוק, וזה לא יהיה. נכנס שם שוטר לתוך הסקרה של ארבעה נופלים, התחיל לצעוק, אמר לו אני חבר כנסת, הוא הרביץ לחבר כנסת קרויזר, יש לנו תמונות כאלה, נגמרו הימים. שוטר שירים ידיים על חבר כנסת, טוב מאוד שמחש יפתחו בחקירה, בועז בלט הדליף יהושע בריינר, אנחנו גמרנו את הסיפורים האלה.
0: כאמור, חבר הכנסת יצחק קרויזר יחקר בעזרה במשטרה, חשד, תקיפת שוטרים. פותחים את פרק הדיווחים שלנו עם עדכונים היום השני בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, היועץ המשפטי כמובן, אביחי מנדלבליט, משפט נתניהו, הפעם ויכוח סוער בין התובעת לעורך דינו של נתניהו, זה דבר שנרשם במהלך העדות, הוביל גם להפסקת הדיון בהוראת השופטים, כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, עם הפרטים, שלום.
2: שלום אדר, צהריים טובים. כן, אז יום שני של עדות כאן בבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך היום התפתח ויכוח חריג בין סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, לבין התובעת יהודית תירוש. חדד טען שהפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח, הוא אף תקף אישית את התובעת תירוש ואמר שהיא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה, כך חדד. תירוש התרעמה על הדברים האלה והיא אמרה משפחתי חיה לא עתיק הזה, והוסיפה שהפרקליטות היא לא נאשמת כאן באולם הדיונים. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הודיעה על הפסקה בדיון וקראה לצדדים ללשכתה כדי להרגיע את הרוחות. הדיון התחדש כעבור מספר דקות. ואם נתמקד בתוכן הדיון הדר, עוד קודם לכן חדד אמר למנדלבליט שהוא חושב שהפרקליטות הפילה אותו בפח, אותו הדבר, ושהיא לא גילתה לו דברים רבים שעשתה במהלך החקירה. מנדלבליט אמר בתגובה שקשה לו להאמין שהתביעה אכן עשתה כך, שאכן הסתירה ממנו דברים, שכן היא הייתה ידו ארוכה. הוא הוסיף, אני מאוד אופתע אם זה נכון, ואמר שהוא מאוד סומך על התביעה, כולל על הפרקליטים שיושבים כאן באולם בית המשפט.
0: תודה רבה על העדכון הזה, מאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
3: צהריים טובים.
0: 15 ימים לבחירות בצהל גם נערכים, כשלראשונה חיילים יוכלו להצביע גם במהלך פעילות מבצעית מעבר לגבול, נכון?
3: זה משהו שנדמה לי לא היה כבר עשרות שנים, אולי מאז ימי רצועת הביטחון בלבנון. קלפיות של צה"ל שיוצבו מעבר לגבול, יהיו קלפיות בעזה, בלבנון, גם בסוריה, למעשה קלפיות ניידות שתגענה לכל אחד מהמוצבים, אפילו הרחוקים ביותר והעמוקים ביותר בגזרות המבצעיות, כשבצהל אומרים היום את הדבר הבא. המטרה והמשימה שלנו היא לאפשר קודם כל שלכל חייל בצהל, לא משנה איפה הוא משרת, באיזה תפקיד, האם הוא בסדיר או במילואים, תינתן זכות ההצבעה הדמוקרטית לכנסת. ולכן אחד הדברים החשובים שעומדים לעשות בעניין הזה, מעבר לקלפיות, הניידות, שפשוט יעברו בין המוצבים כדי שיגיעו לכל אחד מהמקומות, דבר נוסף שעושים זה להתחיל את ההצבעה שבוע לפני הבחירות לכנסת הכלליות כאן עבורנו האזרחים. זאת אומרת, כבר מיום שלישי הבא, ב-20 לחודש, ב-20 באוקטובר, הבחירות בצהל בפועל עומדות להתחיל. ואז יהיה לצהל שבוע ימים למעשה לנהל את כל התהליך הזה. הבחירות בצבא יימשכו שבוע שלם, כדי באמת לוודא, ויש גם אחריות למפקדים כאן לוודא כמובן, שכל חייל יכול להצביע בכל מקום שבו הוא נמצא, וכמובן שלא תישלל זכות ההצבעה הדמוקרטית מאף אחד מחיילי צהל. דבר נוסף, בניגוד לקלפיות האזרחיות שאנחנו מכירים, שיש בהם מפקחי תואר בחירות ונציגים של המפלגות השונות, אז בצהל לא יהיו נציגים אזרחיים כאלה, והאנשים היחידים שינהלו את הבחירות בצבא הם למעשה חיילי צהל בעצמם, שהוכשרו לתפקיד של חברי ועדת קלפי. כל ועדת קלפי תמנה כמה חיילים בשירות סדיר שעברו הכשרה מתאימה בנושא הזה, וככה הבחירות התנהלו, כמובן בתקווה שגם בצבא הן יעברו בצורה סדורה, נקייה, ראויה וחשאית.
0: בוא נקווה, דורון קדוש, כתבים לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו לסערה במפרץ חיפה, הפעם מדובר באירוע חריג שמתרחש סביב בתי הזיקוק, הדבר הזה הוביל לביטול ימי לימודים בקרב תלמידים מקריית אתא. אני רוצה להבין יותר באמצעותך, אלישיב הראל, אתה עם ההנחיות לציבור, מה בדיוק מתחולל שם?
4: שלום אדר, בהחלט אירוע חריג כפי שציינת. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות פרסמו אתמול הנחיות לציבור בעקבות ריכוזי בנזן חריגים שהתגלו בסמוך לבתי הזיקוק בחיפה. במסגרת ההנחיות החדשות, היום בוטלו הלימודים בתיכון החברתי ובבית הספר הארזים הסמוכים למתחם בתי הזיקוק, והם הועברו לאתרים חלופיים. בנוסף, המשרדים ממליצים לאוכלוסייה הכללית הנמצאת בטווח של עד 10 קילומטר מבתי הזיקוק, ובמיוחד לילדים ולנשים בהיריון שמוגדרים כאוכלוסיות בסיכון, להימנע משהייה בחוץ שלא לצורך. האוויר הזה יכול לסכן אותם. כמו כן, הומלץ לעובדים באזור התעשייה דשני בקריית אתא לסגור חלונות, להפעיל מזגנים גם כן כדי להימנע משאיפת החומרים. בימים האחרונים התבצעו במתחם בתי הזיקוק בחיפה עבודות תחזוקה תקופתיות וגם שיקום של נזקים שנגרמו במהלך המלחמה. אנחנו זוכרים את פגיעת הטיל במהלך מבצע שאגת הארי. בעקבות העבודות הללו נמדדו במהלך סוף השבוע האחרון ריכוזים חריגים מאוד של בנזן בתחנת הניטור הסביבתית הסמוכה לאזור. בעקבות הזיהום, המשרד להגנת הסביבה הורה על הפסקת עבודות התחזוקה ודרש לבדוק את האירוע. והבוקר התקנו בעיריית קריית אתא כי החזרה ללימודים בשני בתי הספר שנסגרו תתאפשר רק לאחר שנתוני הניטור שיבחנו יגיעו לרמת הבטיחות המקסימלית.
0: אני מבין. כתבנו אלישיב הראל, תודה רבה על העדכון הזה. אני מניח שעוד יהיו התפתחויות, אנחנו כמובן במידת הצורך נשוב אליך. אנחנו חותמים כאן את פינת הדיווחים שלנו. פותחים בפרשייה שנחשפה הבוקר ובמוקד, ראש עיריית כפר סבא רפי סער שנחשד באירוע שלב מנהלים כבר יותר משנה, ובמסגרת החקירה הזו עולה חשש אמיתי שראש העיר, יחד עם רעייתו, גורמים נוספים שמעורבים בקשרים איתו, גם עבריינים, ניהלו מנגנון שבמרכזו שוחד. בואו נשמע עוד דברים מפי רפ"ק עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה. אני מקווה שדייקתי בשם המשפחה, ואם לא, אני מתנצל.
5: דייקת מאוד, דייקת גם בפרטים שמסרת.
0: לזה אני לא רגיל, אז זה כבר טוב. עמרי, בוא תיקח אותי רגע למה שמתפתח הבוקר. אתם מעבירים את החקירה הזו שנמשכה הרבה מאוד זמן באופן סמוי לשלב הגלוי. מה הוביל דווקא היום לדבר הזה לקרות?
5: נכון, אז עכשיו קודם כל אנחנו הבוקר פותחים בחלק הגלוי, כמו שאמרת, חקירה שנמשכת כשנה, שבמהלכם מופעלים הרבה מאוד אמצעים ואיסוף ראיות מאוד משמעותי. כשאנחנו סבורים שהגיעה העת, פשלה העת, מה שנקרא, לעבור לשלב הגלוי, זאת אומרת שאספנו ראיות משמעותיות, אנחנו מתקדמים, וכמו שאנחנו רואים, התמונה הראייתית שראינו, תמונה של עבירות שוחד. עכשיו, יש ייחודיות לפרשייה הזאת, מכיוון שאנחנו ממש רואים כסף מזומן. הרבה פעמים רואים את זה בצורה יותר פחות גסה, פחות בולטת. כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו, בכמעט כל תחום שאפשר להיות על הדעת. כל תחום שראש העירייה יכול לקבל ממנו, להרוויח ממנו כסף ברמה האישית, אם זה תברואה, שיפוץ מוסדות חינוך, בנייה, מה שנוכל להעלות על הדעת, הוא פשוט מקבל מזה כסף באופן אישי. ואני רק, מילה נוספת, יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים, אנשים שמטילים אימה,
6: הטיית מכרזים ולמנוע מאנשים להתמודד, אנחנו מכירים את זה מפרשיות אחרות, אבל זה ניכר גם כאן.
5: בדיוק, אבל כאן אנחנו רואים גם את השילוב של הגורמים העבריינים, שמספיק השם שלהם והנוכחות שלהם כדי לכפות את הרצון שלהם ולקדם את האינטרסים, בדיוק מה שהם רוצים.
6: עומרי, לא נעים לי לומר, קצת מרגיש כאילו העיר הזו נמכרה, ממש ככה, קשר מאוד מאוד מאוד חריג, אני לא זוכר אירוע מן הסוג הזה.
5: אני גם שמעתי הבוקר את המשפט, אני מתחבר אליו מאוד, העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק. אנחנו מדברים על היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים. עכשיו, אני חשוב לי מאוד מאוד להדגיש, שבסופו של דבר כשבן אדם מקבל שוחד, אני רואה את זה שבהכרח האזרח מקבל שירות פחות טוב. זאת אומרת, הספק לא נבחר לפי היכולות שלו, אלא לפי התמורה שהוא נותן לראש העיר, וכאן אנחנו כאזרחים נפגעים באופן ישיר.
6: תשמע, אני, ככל שהפרטים מתבהרים ואני צולל יותר לעומק, זה נשמע אפילו חמור יותר. בהמשך היום מערכות מעצר בבית המשפט, אגב, צפויים מעצרים נוספים, כבר אני מניח שיש מי שמשתף פעולה בחקירה או לא משתף פעולה בחקירה, ייתכן שזה יוביל לעוד צעדים.
5: אני אגיד באופן כללי שבחקירות מהסוג הזה, במיוחד בחקירות עתירות ראיות כמו החקירה הזאת, יש התפתחויות. כרגע אנחנו כבר צפויים לפעילויות נוספות בכל מיני מישורים, וכבר הבוקר הופתענו לגלות שוב את הכמויות של הכספים והתכשיטים.
6: מטורף, אנחנו רואים שם קרטיה, שעוני יוקרה ורכבים, זה אין לי מה לומר, זה פשוט פסיכי, אבל אני מוכרח לשאול אותך בדיוק בעניין הזה, רפ"ק עומרי סמבורסקי, לפני שאנחנו מסיימים, אתה יודע, ראינו המון פרשות שהתנהלו אצלכם, ויש מי שאומר, הנה ראינו בהסתדרות, וראינו ראש עיר מאשקלון, ועוד כאלה שנחקרו, הפעם אתה יכול לומר לי שהפרשה הזאת הוביל לכתב אישום, אתם מוכרים לומר זאת כמעט באופן ודאי?
5: אני יכול להגיד לך שמי שיעבור ליד המשרדים שלנו, יראה את האור דולק, גם הרבה הרבה אחרי 8 ו-9 ו-10 בלילה, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי למצוא את הראיות ובסופו של דבר להביא את האמת לאור.
6: רפ"ק עומרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אני מודה לך מאוד על הזמן שהקדשת לנו.
5: תודה לכם.
6: אנחנו עוברים עכשיו למערכת הפוליטית, אם תרצו משפטית, כי יש באמת הרבה התפתחויות ברקע, במוקד, עדותו של אביחי מנדלבליט במשפט נתניהו, ויש עוד הרבה נושאים מעניינים. איתנו בעניין הזה עורך הדין דוד פטר, שלום, צהריים טובים.
7: שלום, צהריים טובים.
6: אתה יודע, בקרוב לדבר עם רם בן ברק, נדבר גם על את כל אלה שאומרים שיש מי שבגוש השינוי יצליח להקים ממשלה, ואתה יודע, אני שואלת שאלה, האם אתם תצליחו לעשות את זה? אתם בעלייה בסקרים, אבל אתם עדיין רחוקים מאוד מהקמה.
7: קודם כל, אנחנו יודעים בוודאות, גם מקמפיין הבחירות הקודם, שיש פער משמעותי מאוד בין הסקרים לבין התוצאות הממשיות. ראינו את זה גם בארצות הברית בבחירות האחרונות של הנשיא טראמפ, ולכן הציבור צריך להכריע פה הכרעה מאוד מאוד פשוטה. האם הוא רוצה ממשלה של אייזנקוט, יאיר גולן והמפלגות הערביות, או שהוא רוצה ממשלה לאומית רחבה, בנגתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו הכרעה, ואני סמוך ובטוח שתוכל ממשלה לאומית רחבה, בהתאם למתווה של מחנה הימין.
6: תגיד, אם הסקרים יראו שרק צירוף של מפלגות מגוש השינוי תביא לנתניהו עוד ממשלה, אתה תתמוך במהלך כזה?
7: אני לא כל כך הבנתי את השאלה, מה זה למדתי לסקרים? השאלה היא שאלה מציאותית. בהתאם לתוצאות הבחירות, אנחנו נגבש קואליציה בהתאם לעקרונות והערכים של מחנה הימין. מי שיכול להתאים את עצמו לערכים ולתפיסות העולם הללו, כמובן מוזמן, וזה בדיוק מה שאמר ראש הממשלה. ראש הממשלה משיט את ידו לכל פרטנר ולכל שותף פוליטי שמוכן לקבל את קווי היסוד, וזאת בניגוד למחנה השני שעוסק בחרמות, עוסק בכך שראש הממשלה לא יכול לכהן אפילו כשר ודברים מהסוג הזה, כאשר ליברמן מציע להביא את הליגיון הירדני, יאיר גולן אומר שהיה אפשר לעצור את השביעי באוקטובר באמצעות הטבות נוספות שהיינו נותנים לסינואר. אלו התפיסות, אלו הערכים, הם מדברים לסגור את ערוץ 14, אנחנו עם מחנה אחד שמושיט את ידו מתוך אחריות לאומית רחבה בתקופת מלחמה, ומחנה אחר שעסוק בהסתה, עלילות דם והקצנה.
6: אני מבין, אתה יודע, אומרים כל הזמן אצלכם שאיזנקוט יקים ממשלה עם מפלגות לא ציוניות, יהדות התורה וש"ס שמתנגדות לגיוס, וחלק מהרבנים, אנחנו שומעים אותם, כמו למשל הרב לנדאו שקורא ללוחמים שודדים, אז גם אתם תקימו ממשלה עם מפלגות לא ציוניות?
7: תשמע, אני אדבר איתך בגילוי לב, אפילו שאנחנו בשידור, מותר גם לדבר בכנות.
6: חד משמעית, רצוי.
7: אז תפיסת העולם שלי רחוקה מאוד מתפיסת עולמם של החרדים, אבל אי אפשר להשוות בשום צורה בין בני עמנו, אחינו ואחיותינו, שיש לנו איתם...
6: שקוראים ללוחמים שודדים.
7: ושוב, בוא לא נפליל את כל החברה החרדית, מדובר בקצה קיצוני.
6: כן, אבל הם אלה שמייצגים אותם, אתה מבין?
7: שנייה, אני כרגע מתראיין בגלי צהל, בצהל ברגע זה משרתים חיילים חרדים יותר מאי פעם, והקצב שלהם עולה, ולכן בוא לא נכליל את כל החרדים, היות שחלקם משרתים, אנחנו מדברים ברדיו צבאי, אני חושב שצריך לכבד אותם, חלקם אפילו מעבר לגבול בשעה זו. אז קודם כל נדבר על פרטים ועל עמדות, ולא על הכללה של קבוצות. אנחנו רואים שינוי מאוד משמעותי בדור הצעיר של החברה החרדית. רבים מחפשים להשתלב בשוק התעסוקה, רבים מחפשים להשתלב בצהל. צריך לעשות את זה נכון בשום שכל, להשוות אותם לבין אנשים אחרים שקוראים לחמאס ארגון צדקה, שמפרסמים מאמרים של תמיכה בטבח יום לאחר הטבח. אני חושב שהמאזינים מבינים היטב שאי אפשר להשוות בין אח לבין אויב.
6: אתה יודע, היום נמשכת עדותו של אביחי מנדלבליט בפסגרת משפט נתניהו, ויש מי שטוען, שמעתי הבוקר גם את מיכה פטמן ברעיון אצל רינו צרור, שמעלה את החשש שזה אולי חלק מהקמפיין שלכם, אתה יודע, תרגילים לקראת בחירות להציב אותו במוקד שם.
7: תשמע, קמפיין זו איזו מילת קסם שמסיטה את הדיון כאילו אין משמעות לתוכן. אנחנו מדברים על בירור עובדתי שמתרחש לנגד עינינו, כאשר התובע הכללי שכיהן באותה עת אומר בקולו, לא אני, לא מועמד אחר לבחירות, לא פרשן משפטי ולא פובליציסט. התובע הכללי, מי שהיה אחראי על התביעה והיה חתום, לפחות על כתב האישום הראשון, על כתב האישום השני ככל הנראה הוא לא חתם, אבל היה אחראי על המערכת, הוא אומר בקולו שנעברו עבירות על החוק במסגרת פעולות החקירה ושזה חמור בעיניו. ושהדבר הזה לא מוצע והטיפול לא מוצע, כי היה צריך להתקדם עם הגשת כתב האישום כנגד ראש הממשלה. אנחנו רואים פה הזנות סתר בלתי חוקיות, אנחנו רואים תרגילי חקירה שמיועדים לתרגילי שבק כנגד אוכלוסיית אויב, ובוודאי לא כנגד אזרחים, בוודאי לא כנגד סביבת ראש הממשלה. כל הדברים הללו נעשים כאשר בעצם פעולות החקירה נעשות ללא אישור יועץ משפטי לממשלה, תוך הפרת חוקי יסוד. כל הדבר הזה קורה, כל הדבר הזה נחשף, ואתה שואל אותי על פוליטיקה, אתה שואל אותי על קמפיין, האמת היא הקמפיין החזק ביותר, העובדות ברורות, הציבור יכריע בבחירות לפי העובדות, מה שמתברר כאן, שלאורך כל השנים האחרונות, כאשר הימין אמר שרודפים את ראש הממשלה במסגרת ההליכים הללו, באמצעות פעולות חקירה בלתי חוקיות, והכל עורב הפרח ואין שוחד ואין כלום, כל הדבר הזה הוכח, ואת זה לא אני אומר, את זה בית המשפט אומר.
6: התוודענו לבשורה על השריון שלך בליכוד, ונאחל לך הצלחה רבה, רק אני רוצה הבטחה קטנה ממך. מוכן?
7: בוודאי.
6: אתה תתנגד לחוק שיביא לפטור גורף מגיוס חרדים, כמו זה שרוצה דרעי או מתחייב גולדקנופ?
7: אני לא מכיר שום חוק שמציע פטור גורף משירות של חרדים. החוק שהביאה הקואליציה הזו, ולצערי הוא לא עבר, בין היתר בגלל התנגדות של חלק מהחרדים, ראייה לפך שהחוק היה...
6: פטור של, אתה יודע מה, עזוב, בוא נראה, פטור של למעלה מ-50%, דוד.
7: רגע, אני משלים את התשובה, אני מנסה...
6: פטור של למעלה מ-50% זה פטור גורף, אתה יודע.
7: רגע, אני לא מתחמק משום שאלה, ואני משיב בצורה מסודרת.
6: אני איתך, אני איתך.
3: כן, החוק הציע גיוס של 23 אלף בחורי ישיבות בתוך 4 שנים, במאות אחוזים יותר מכל מכסה שקבע ליברמן בממשלה הקודמת. בהחלט צריך לעשות תהליך. אני באופן אישי, אתה שואל את עמדתי הערכית האישית, אני חושב שההחלטה ההיסטורית של החרדים לא להשתתף במלחמה הזאת, זו טעות היסטורית בקנה מידה של, ממש קנה מידה תיאולוגי שגוי, אבל אני לא חושב שבעיות חברתיות או את תפיסת העולם שלי אני כופה באמצעות פטיש או באמצעות חקיקה או סנקציות מיידיות. אני חושב שצריך לעשות את זה בשום שכל, לא לעורר את המלחמות הללו בין האזרחים, לעשות תהליך. אתה יודע, אני בסוכות האחרון ביקרתי קרובי משפחה של אשתי בסוכה שלהם, משפחה חרדית, אני רואה אחד אחד, חבר'ה בני 29, 28, 30, הולכים ומתגייסים, מבינים עם הגיל ועם ההתבגרות שצריך להצטרף למאבק הזה של מדינת ישראל, של עם ישראל כנגד האויבים שלנו בשעת צרה. צריך לתת לתהליך הזה להבשיל. מה שקרה כאן בקדנציה הזאת, אנחנו מסתכלים על זה כאילו זה מובן מאליו. תופעה של חרדים שנמצאים מעבר לגבול בשעה הזאת בלבנון ונלחמים, זה תהליך קריטי. לוחמים חוזרים הביתה לשכונות חרדיות עם נשק ומדים, מקבלים אותם בחצרות החסידיות ובקבוצות הליטאים. יש פה תהליך חשוב, צריך להמשיך אותו, אפשר להמשיך אותו. צריך להביא חוק שיביא לגיוס נרחב של חרדים בשום שכל, מבלי לנצל את הדבר הזה לכיתוב פוליטי או למאבקים פוליטיים.
6: זה ברור. תגיד, אתה חושש שבגלל הדברים שאתה מזכיר, השתתפות של החרדים במלחמה, תהיה איזושהי ירידה בכמות המדטים שלכם? יש חשש כזה?
3: אני חושב שהסוגיה המרכזית שעומדת היום על הפרק היא הסוגיה המדינית-ביטחונית. זו הסוגיה הקריטית, כאשר אנחנו רואים שלאורך 3 השנים האחרונות, בכל צומת, ראש הממשלה נתניהו לא נכנע, וכל יתר המועמדים שכרגע מציגים את עצמם, ואפילו מעזים לנסות להגף את נתניהו מימין כביכול, כאשר בכל רגע נתון הם אמרו שלא צריך לקחת את פילדלפי, לא צריך לכבוש את רפיח, לא צריך להיכנס לעיר עזה. יאיר גולן אמר שנתניהו התבוסס בבוץ הלבנוני, אייזנקוט הטיל ספק בהצדקה לתקוף באיראן במתקפה השנייה. אנחנו רואים את כל התהליכים הללו, הציבור מבין, הציבור נבון, הציבור גם רואה את ההתקדמות המטאורית בסוגיית שילוב החרדים, כאשר עושים את זה בשיתוף פעולה עם קבוצות שבהחלט מעוניינות בכך. ההרחבה של הממחים, החינוך הממלכתי חרדי, וישיבות ההסדר החרדיות, זה דבר שהוא חסר תקדים. אנחנו רואים התפוצצות של התופעה הזאת. מי שמכיר את הצעירים בחברה החרדית, רבים מהם מפפסים את הדברים הללו, כל עוד לא מנסים לכפות עליהם תפיסות עולם אחרות, אלא מתוך כנות ואהבת אחים בעם ישראל מנסים לשלב אותם.
6: אפשר להסכים על דבר אחד, דוד פטר, ידידי, נהיית פוליטיקאי, זהו, נגמר הסיפור איתך, נהיית פוליטיקאי.
3: טוב, זה עניין עובדתי. אני חושב ברצינות כן. שזו זכות גדולה, זכות גדולה להתמודד בבחירות ברשימת הליכוד, לקוות לאמון העם. כל מה שיש לי זה להציע את תפיסת העולם שלי ואת הרעיונות okay. שלי. מי שיחריע זה הציבור, זה או ימין או פלסטין. זו השאלה הגדולה, לאן הולכת מדינת ישראל.
6: עורך הדין דוד פטר, הליכוד, תודה רבה.
3: תודה רבה.
6: אנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, מפלגת ביחד, שלום לך.
8: שלום וברכה, רק לציין שבתשובה לשאלתך הוא אומר כן, אנחנו לא נגייס את החרדים, אנחנו נמשיך את המצב כפי שהוא, נמשיך להתווכח איתם, לנהל איתם דיאלוג, בדו שיח, ובסופו של דבר אף אחד לא יתגייס, כי זה מה שהניסיון מוכיח. ואכן הנושא היא פשוטה מאוד. כל מי שמתגייס מקבל, כל מי שלא מתגייס ומשתמט לא מקבל שקל מהמדינה. זה יביא לגיוס וזה יביא לסוף סוף לקחת את בין 30 ל-60 מיליארד שקל ששופכים על החרדים כדי שלא יתגייסו, ולתת אותם למי שמתגייס ולמי שמשרת ולמי שתורם.
6: אתה יודע, הוא אומר, עורך הדין דוד פטר, הבחירות הם יחלו על זה, זה על הקטע המדיני, על מישורים אחרים, הגיוס זה עניין שולי.
8: לדעתי הבחירות היום זה על השוויון בנטל, הבחירות היום זה על איך אתה נותן למי שתורם ולא נותן למי שמשתמט, ואם אתה כבר הולך לנושא המדיני והביטחוני, שם זה בכלל כישלון קולוסלי, שאנחנו כבר מאבדים את הדמוקרטים ומאבדים את הרפובליקנים, ואת אירופה איבדנו ממזמן, ואנחנו עם לבדו ישכון, וגם הסלוגן של, של הליכוד, מה זה נתניהו לא נכנע? אנחנו עכשיו נלחם לעד והוא רק לא ייכנע, זה ההישג, לא להיכנע, ההישג הוא להכריע. ההישג הוא להביא להסכמים ביטחוניים, אסמך הניצחונות שלנו, ולא להגיד אני לא נכנע. הוא ירים ידע, הוא רוצה שנלחם כל היום וכל הלילה, והוא לא ייכנע. וככה הוא ישחוק אותנו. מצד אחד הוא לא ייכנע, מצד שני הוא לא יגייס חרדים, והצבא יקרוס לתוך עצמו כדברי הרמטכ"ל.
6: אתה יודע, אולי אבל, רם, אני שומע את הדברים שלך, והם ברורים בהחלט, אבל אם אני מתחבר לדברים של נפתלי בנט אתמול, האפשרות שאולי נתניהו יהיה שר בממשלתו, לך תדע, אולי בסוף תהיה יחד עם דוד פטר ואחרים מהליכוד ביחד, אולי זה יצא לפועל, או שהאמירה הזו כבר לא רלוונטית.
8: לא, האמירה הזאת היא נאמרה בציניות, כדי להראות כמה זה מגוחך, כל הדבר הזה של לעשות ממשלת אחדות, שמבינים שאף אחד לא מתכוון לבטח לא בליכוד. אנחנו לא נשב עם נתניהו, ולא נשב עם הליכוד, שהליכוד לא יבחר הנהגה אחרת, ויהפוך, יחזור להיות מפלגה לאומית ליברלית, וזה לא קורה בזמן הקרוב. אין מצב בעולם. תקשוב מה שאני אומר לך, אין מצב בעולם, שאנחנו נשב עם מי, לא תחת ולא ליד ולא מעל, מי שגרם לשביעי לאוקטובר, מי שחירב לנו את מערכת
6: החינוך. אתה מתחייב?
8: מי שמתחייב באלף אחוז, מתחייב באלף אחוז. לא נשב עם נתניהו, לא איתו, לא לידו, לא מעליו ולא מתחתיו, מפני שהוא אחראי ישיר להעברות הכספים, לקונספציה, לזה שבסופו של דבר, הגענו לשביעי לאוקטובר, הממשלה שלו כשלה בכל דבר, בכל דבר. תראה את המערכת החינוך והתרסקות.
6: אתה יודע, אומר לפני זמן קצר, משתף אותי יוסי אסולין העורך, שאיר לפיד אומר למה שכרגע, מקווה שהרצוג, הנשיא, לא ידחוף לממשלת אחדות מזויפת, אנחנו לא נשתף עם זה פעולה.
8: נכון, ממשלת אחדות לא יכולה להיות שיש בה קיצוניים, לא מימין ולא משמאל. ממשלת אחדות לא יכולה להיות שמי שעומד בראשה או מי שמנהל אותה או מי שאחראי על המחדלים ומי שאחראי על הכישלון החרוץ בכל מה שקשור בכל משרד. במשרד החוץ, משרד החינוך, משרד התחבורה, כל משרד. ולכן בית הכישלון הזה צריך להחליף במשהו אחר, וכדאי שמי שמחליף...
6: כן, אבל אתה יודע, ואני יכול, רם, אני מכיר אותך היטב, אתה יודע, אני יכול לבקר כאן את אנשי נתניהו 24 שעות ביממה, אבל אני מוכר גם לשאול אותך ברמה האישית, מה לגבי פיוס בעם? בסוף אתה יודע, אתם מעבירים מסר לציבור.
8: אין לי ספק שהוא יקרה, אין לי ספק שהפיוס יקרה.
6: אם למעלה זה לא קורה, אז איך זה יקרה למטה, תגיד?
8: למעלה זה קורה מצוין, הרי אנחנו כמפלגת מרכז התחברנו עם מפלגת ימין. אתה מכיר אותי היטב, אתה יודע שיש לי 85% דברים שאני מסכים לגמרי עם בנט, ויש לנו מחלוקות באידיאולוגיות בנושאים מסוימים. אגב, גם עם לפיד יש לי חזה, אבל אנחנו יודעים שמה שחשוב עכשיו זה להתאחד, ימין ושמאל ומרכז, להתאחד ו... ובתנאי שמאמינים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, דמוקרטית, שוויונית, ושמה שעכשיו צריך לעשות זה לתקן אותה. יש כל כך הרבה לתקן, ואת העניינים האידיאולוגיים שמפחידים בינינו נתווכח כן. עליהם, ובסופו של דבר נגיע גם לפשרות.
6: אני מבין. אנחנו רואים כל מיני דיווחים על הסלמה אפשרית לקראת הבחירות. יש איזשהו חשש שראש הממשלה יקדם מהלך כזה לפני יום הבוחר?
8: ראש הממשלה הזה, כל דבר שתגיד אפשר להאמין עליו, הוא כבר עשה את כל מה שלא אמנו שמישהו יעשה אי פעם. אני חושב שיש לו אינטרס, שיש לו אינטרס לחמם את הגזרות ושיהיה כאן איזשהו משהו שיפריע לבחירות ושיראה שאנחנו באיזשהו מצב חירום. אני מקווה שזה לא יקרה, אבל אם הוא מסוגל לזה, הוא מסוגל להרבה יותר. הוא מסוגל להגיד כן לגרמנים, תמכרו צוללות למצרים, בלי, אחרי שכל המערכת הביטחונית התנגדה, ואף אחד לא מבין עד היום למה הוא עשה את זה. וזה באמת מוזר, מה היה המניע שלו, לאשר בניגוד להחלטות שהתקבלו במערכת הביטחון, שלא לאשר, מה היה המניע שלו כן לאשר, זה משהו צריך לחקור אותו.
6: אוקיי, חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר המשנה לראש המוסד, ביחד, נאחל גם לך בהצלחה.
8: תודה רבה, שיהיה בהצלחה לכולנו, שכאן ממשלה שדואגת לאזרחים סוף סוף.
6: הפסקה קצרה מהפוליטיקה, ניקח נשימה, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
12: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
13: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
14: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
15: אין מקום שאין בו אתגר, יהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
13: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
16: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל זירות העסקתים.
17: עכשיו בגלי צהל, אדר גיציס עם יומן הצהריים.
6: 12 ועוד 35 דקות, אתם על גלי צהל, יומן הצהריים, ויש לעסוק בפרשה שאותי לא עוזבת, פרשת הרצח של אמנו בנימין זלקה, שאתמול התפתחות משמעותית במשפט, כשהנאשם המרכזי, בן 15, מודה שהגיע חמוש לזירת הרצח, שלף את הסכין, דקר את אמנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, אבל לא התכוון לרצוח. הוא אומר, אני מכריש את האישומים נגדי. אני לא התכוונתי לרצוח שם, אני רק דקרתי ברגל, לא חשבתי שזה יפגע בעורק הראשי, לא העליתי בדעתי שאלו יהיו השלכות. איתנו בעניין הזה ירוס זלקה, אחותו של אמנו, שלום לך, תודה רבה שאת איתנו.
18: שלום, אדר, מה שלומך?
6: אני בסדר, תגידי לי מה שלומך כשאת שומעת את הטענה הזו של הנאשם המרכזי בבית המשפט.
18: תודה, אני עוד מעכלת, ואני פשוט לא מבינה איך המילים האלה בכלל יכולות לצאת לו מהפה, בהתחשב לאיך שהוא התנהל עד כה. אז זה קשה.
6: תארי לי, חוברים עליכם הימים האחרונים, בכלל התקופה האחרונה עם המשפט והדיונים בבתי המשפט, השיחות עם עורכי הדין, כמה זה קשוח?
18: מאוד מאוד קשוח. אני חושבת שאחד הדברים היותר מאתגרים ויותר קשים, זה שיש לך היגיון פשוט, ונסים להסביר לך משהו כנגד ההיגיון הפשוט, להסביר דברים במשפטים. זה עולם חדש, ואתה יודע, אחד הדברים שאני מבינה, שברגע שאתה הופך להיות נפגע, אתה לא רואה את המדינה, כאילו המדינה לא קיימת. ואני חושבת שזה אחד הדברים שאנחנו גם מתמודדים איתם, איך מדינה שאנחנו כל כך אוהבים, וזה היחס שמגיע לנו, אנחנו לא, אנחנו אנשים די נורמטיביים, אחי הלך לעבוד, וזה היחס שמגיע לו גם אחרי הרצח. אין לו מדינה שתילחם בשבילו, ואין מדינה שתילחם גם בשבילנו. זה צדק בסיסי.
6: את אומרת דברים מאוד מאוד קשים. תסבירי, מה עומד מאחורי זה?
18: יש לך פה נערים, מ-13 עד 17, ואם אנחנו מדברים ספציפית על הדוקרי, נער בן 15 וחצי, שבשעת האיום הוא היה, שעתיים לאחר מכן הגיע דקר, עכשיו, אתה יודע, לא תגיד באזור הבטן, או באיזה משהו, אתה יודע, אלא למפסע. זה בן אדם שהוא לא התכוון לרצוח, באותה מידה הוא יכול, אתה יודע, לדקור אותו בצוואר. בן אדם שדוקר במפסע, זה בן אדם שיודע טוב מאוד מה הוא עושה, וזה שהוא הצליח בדקירה אחת, זה רק מראה עד כמה הוא בא מדויק, ועד כמה זה כן היה מתוכנן, כי עובדה שיש שעתיים מפרש מהרגע שהוא גם היה בשעת האיום, ועד שהוא באמת ביצע את הדקירה. אז פתאום עכשיו הוא אומר, אני כן דקרתי, אבל לא התכוונתי לרצוח, אז מה היה חצי שנה האחרונה? כן. ומה היה השעתיים האלה?
6: ירוס, לפני סיום, אם תינתן לך הזדמנות, והנה אני מביא אותה כאן, להשיב לנאשם המרכזי, לטענות מעוררות סימני שאלה בבית המשפט. מה את רוצה להגיד לו?
18: שאני מקווה שהוא הולך לקבל כמה מאסרי עולם ולא רק אחד, כי מאסר עולם אחד זה רק 20 שנה, זה אומר שהוא הולך להשתחרר בגיל כמה? 35? שקבל את העונש הכי חמור, כי אני לא מתרגשת מהמילים האלה שהוא אמר, ואני מקווה שמערכת בית המשפט תהיה איתנו בזה, ולא רק איתנו כמשפחה, אלא איתנו כציבור שרוצה לחיות בשלום ובביטחון.
6: ירוס זלקה, אחותו של אמנו בנימין זלקה, זיכרונו לברכה, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. תודה.
18: תודה רבה.
6: עכשיו אנחנו לפרשייה שמלווה את הכותרות המרכזיות ביממה האחרונה ובמוקד, יונתן אוריך, יועצו הקרוב של ראש הממשלה נתניהו, שבנה מערכת לניטור תקשורת באמצעות AI, ובסוף... בדרך, פרצת הבטחה כזו או אחרת אפשרה להמונים להיחשף לכל התכתובות שלו בחשבון הוואטסאפ, ומכאן הדבר הזה כבר הפך פתוח ורץ בקרב כל מי שמשתתף ברשת וער לדיונים, ויש גם אתר שנפתח ומאחוריו התכתובות שעדיין לא ברור מי עומד מאחוריו, אבל לכן הדבר הזה קיים. אני רוצה בעניין הזה להתחבר גם טכנית וגם להבין את ההשלכות, כי זה נוגע לכל אחד מאיתנו בדרך כזו או אחרת. אנחנו עם גיל מסינג, מנכ"ל ראש מוטה צ'ק פוינט, תודה רבה לך שאתה איתנו גיל.
19: אהלן אדם.
6: בוא תסביר לי קודם כל איך זה קרה. בסוף יושב אדם בבית היום ואומר, האם יש חשש שגם ביום מן הימים יבוא אדם, יפתח אתר אינטרנט ויחשוף את כל ההתכתבויות האישיות שלי בוואטסאפ?
19: אז קודם כל אני אגיד את טובת המאזינים שלנו שלא, אני לא חושב שיום אחד יבוא וכל הוואטסאפ שלנו בהכרח יהיה בחוץ, בטח ובטח אם לא נעשה משהו שיגרום לזה לקרות. אבל בחזרה לשאלה שלך, מה שלכאורה קרה כאן, לפחות לפי הפרסומים, זה שאוריך שוב, לכאורה, הכין איזשהו כלי באמצעות מודל בינה מלאכותית מאוד מפורסם שנקרא קלוד, והכלי הזה נועד לנטר כל מיני דברים באמצעי התקשורת ולשלוח הודעות בוואטסאפ על אותם פרסומים. כדי שזה יקרה, הוא חיבר את הוואטסאפ שלו לאותו כלי, שוב לכאורה, וברגע שהוא חיבר את הוואטסאפ הזה, אז מה שזה בעצם אפשר, זה שאת אותם הצפנות ואת העניין הזה שרק אנחנו יכולים להגיע להודעות שלנו, הוא אפשר לאותו גורם או לאותה מערכת ניהול לעשות את זה עבורו. ספציפית במקרה הזה, ופה זה מגיע למשהו שהרבה מאוד אנשים עושים, כשמשתמשים בכלים של בינה מלאכותית ומבקשים מהם לבנות מאיתנו משהו, אותם מודלים משתמשים בכל מיני כלים ותוכנות, חלקן תוכנות שהן בהגדרה פתוחות לרשת, או מחוברות לכל מיני מאגרים שכולם יכולים ללמוד את הכל, וכאן בסדרה של טעויות נוצר מצב שבו אותו חיבור שהוא אפשר לוואטסאפ, ואותם תוכנות שהשתמשו בכלי שהוא פיתח, גרמו לאותו וואטסאפ להיות פתוח לכל מי שנכנס למאגר מאוד מפורסם של מקודדים שנקרא גיטאב, ואז שזה פורסם, מי שנכנס למאגר יכל היה לראות את ההתכתבויות שם, ומשם הדרך בין זה לבין תוסום היא מאוד לא ארוכה. ולכן בחזרה לשאלה שלך, זה לא סתם קורה, ולא שאנחנו קמים בבוקר ופתאום כל הוואטסאפ שלנו בחוץ, גם כאן אני לא בטוח שכל הוואטסאפ היה בחוץ, אבל בוודאי חלקים משמעותיים ממנו שהיו מחוברים לאותו כלי, והיו מחוברים למאגר הזה, הם אלה שהיו חשופים לרשת, והם אלה שפורסמו.
6: אבל במילים אחרות אתה אומר, למען הסר ספק, לכאורה ולכאורה, וככל הנראה, לא הגיע אדם ופרץ הטלפון האישי שלו, כלומר הוא יצר לעצמו את הבעיה, ומכאן כשהדברים חשופים ברשת יש את הסקרנים שיודעים לשלוף את הדברים ומשתפים את כולם.
19: אני אגיד על סמך מה שפורסם לפחות בינתיים, כי רואים באמת רק את התכתובות, אני לא יכול להוציא מכלל אפשרות שהיה פה גם תרחיש נוסף, תרחיש אחר שהוא לא בהכרח הסיפור הזה של הכלי הזה שהוא פיתח בקלוד, אלא איזושהי פריצה או משהו כזה, כי בסוף מה שנמצא באתר הזה שדלף או שהקימו במיוחד, זה בסוף תרשומת של הרבה מאוד שיחות וואטסאפ, וכשנכנסים אליהם מה שיש בפנים. מאוד מאוד דומה, אם אתה זוכר בזמנו, למה שגורמים עוינים פרסמו על כל מיני פוליטיקאים כאן כשנכנסו לחשבונות הטלגרם שלהם. אתה פשוט רואה רצף של שיחות, מה שנראה כזה כמו וואטסאפ ווב, ובתוכם כל מיני התכתבויות. וחשוב להגיד, אסור להיכנס לזה כי זה התכתבויות אישיות, וזה ממש פריצה. לכן, אני לא יכול להוציא מכל אפשרות שמשהו פה היה מעבר לעניין הזה של קלוד, אבל בגלל ש... ואני מבין הדבר הזה לא הוכחש, בגלל שהוקם אותו כלי, בגלל שהוצר החיבור לוואטסאפ, כן, זה אומר שבן אדם כנראה עשה פה איזשהו משהו שאפשר את זה, וזה גם הלקח שצריך להיות לכולנו. כי מאוד קל להשתמש בכלים האלה של הבינה המלאכותית, וזה גם מאוד מפתה כי זה עושה את החיים קלים. אבל צריך לזכור שזה לא סתם. כל כך פשוט, וזה לא סתם כל כך נעים. זה מתאפשר פה בזכות הרבה מאוד תוכנות ויכולות שהן משותפות עם כולם, ואם לא שמים איזושהי סוג של הגנה נוספת או חסימה על מה שאנחנו משתפים, אז תיאורית אנחנו משתפים בלי הגבלה את הדברים שאותם בחרנו לשתף. ומחר בבוקר כל אחד מאיתנו שמכין משהו באמצעות הצ'אט כזה או אחר, אנחנו משתפים פה פרטים שאם לא נשים לב, אז הפרטים האלה יהיו בחוץ. וואטסאפ או כל דבר אחר.
6: אתה יודע, הזכרת בינה מלאכותית קודם, וכולם מעניין לדעת איך זה ישפיע על יום הבוחר. מתקרבים בצעדי ענק אל היממה המורכבת הזו. כמה צריך להיזהר, AI, כמה מקום זה תופס במערכת הנוכחית שלנו?
19: תראה, זה שתי שאלות טובות. כמה מקום זה תופס ומה צריך להיזהר? ואני רוצה לגשת לזה כי זה באמת באמת חשוב בעיניי. קודם כל, זה תופס מקום הולך וצובר תאוצה, גם אם הוא לא מורגש בכל מקום, כי כל המועמדים וכל המפלגות עושים שימוש כזה או אחר בבינה מלאכותית, וגם בכל מיני אגרגציות של מידעים שהם אוספים, כולל ביום הבוחר, כדי להבין תמונת מצב. אנחנו הסתכלנו על כל מערכות הבחירות שקרו בשנה וחצי האחרונות בעולם, ולמעלה מחצי בהם אתה רואה שימוש מובהק בבינה מלאכותית, ואגב, וחשוב, זה בעניין של הזהירות, במיוחד במיוחד בימים האחרונים. כי, ומשם אני אגב חושש יותר מכל דבר אחר. דברים שמופצים עליה או מופצים על ידי בינה מלאכותית ומיוצרים על ידי בינה מלאכותית שנוצרים בימים האחרונים לפני הבחירות, אלה דברים שיכולים לרוץ פה כמו אש בשדה קוצים, ואם תחשוב על זה בתרחישים יותר מסוכנים של הטעיות, דברים שהם שקרים, להגיד משהו על מישהו כשהאיש הזה בפועל לא אמר אותו, לאן שלא תרצה לקחת את זה שבינה מלאכותית יודעת לעשות מאוד טוב, סרטונים, הקלטות והכל, אני חושב שבימים האחרונים תהיה הפצה משמעותית של הדבר הזה, תהיה הפצה שגם הבינה המלאכותית תעשה בעצמה דרך וואטסאפ במקומות ודברים אחרים, וכשאנחנו נקבל את זה כמצביעים, אנחנו לא נדע שזה לא נכון, וגם לא יהיה מי לבדוק את זה כשזה נעשה ממש לפני הבחירות. ואז כל התהליכים שהקימו פה במדינה התחילו להתמודד עם זה. ועדת הבחירות המרכזית, בתי משפט, משטרה, נערכים לזה, בימים הספורים שלפני הקלפי עצמו, אני בספק שהם תיכולת להתמודד עם זה. ולכן חשוב מאוד שכל מי ששומע אותנו יבין שיש סיכוי מאוד גבוה שחומרים שאנחנו נקבל, במיוחד עם חומרים שהם חומרים שליליים, הם יהיו חומרים מזויפים, לא אמיתיים. וצריך להפגין פה הרבה מאוד שיקול דעת והרבה מאוד זהירות, ולשאול אם מישהו שולח לי את הדבר הזה, למה הוא שולח לי את זה, האם זה אמיתי, ולנסות לבדוק אם הוא נכון, כי אחרת יכולה להיות פה השפעה זרה, שלילית, על כוונות ההצבעה שלנו וככה להתערב לבחירות. אנחנו יודעים שגופי הביטחון מדברים על זה, אז זה דיון שהוא לא תיאורטי.
6: הדברים היו ברורים וחשובים ומעניינים כמו תמיד, גיל מסינג. תודה רבה לך.
19: תודה לך.
6: אנחנו עוברים הלאה לאירוע מעניין שיפתח כבר ברביעי הקרוב בבית החולים אסותא אשדוד. תערוכת בין הכוונות שמציגה את המלחמה דרך ההדשה של 33 לוחמי מילואים לצד עדויות הצוותים הרפואיים שנאבקו על חיי הפצועים. אנחנו 3 שנים אחרי פונים לדוקטור גלית קאופמן, המנכ"לית בית החולים. שלום לך, צהריים טובים.
20: צהריים טובים, אדר.
6: עוד מעט עוד ניגע בתערוכה ומה צפוי שם, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך אחורה, לרגעים הראשונים של השבעה באוקטובר. מתי הבנתם בבית החולים שאנחנו באירוע אחר לגמרי? את זוכרת את הרגע הזה?
20: מהר מאוד, אמנם אני לא הייתי אז המנכלית, אני מנכלתי אירוע אחר בשביעי לאוקטובר בבית בלב, אבל אין ספק שאני מעורבת פה כבר בשנה האחרונה בכל מה שקרה עוד מהשביעי לאוקטובר. אז כן, מהר מאוד הבנו שצריך פה להתארגן, והגיעו צוותים מהתופת, ממש תחת ירי. יש לנו סיפורים מטורפים, ממש, של עובדים, של רופאים, של אחיות, של צוותים שהגיעו מהעוטף. אנחנו פה 22 קילומטר בסך הכל מהעוטף, והגיעו מהר מאוד תחת אש, ממש, לטפל בפצועים בתוך בית החולים.
6: את יודעת, 3 שנים חלפו מאז אותו בוקר, ואני מניח שהאירועים עוד מאז מלווים עד היום את הצוותים הרפואיים. מה את שומעת מהם היום?
20: וואו, קודם כל זה לא עוזב אותנו, כי יש, היו פה מעל 1,000 פצועים קשה שהגיעו לפה ועברו תהליכים ארוכים של טיפול ושיקום, ואנחנו, אתה יודע, הפכנו להיות משפחה עבור אותם חיילים, מילואים ניקים, בסדיר, במילואים, שהגיעו לפה פצועים במצב מאוד מאוד קשה שחייהם ניצלו. וזה הפך להיות חלק מהמשפחה, הם חלק מאיתנו, הם מגיעים לפה המון, גם לטיפול וגם לחיבוק. אז כל הזמן, הקשר הזה הוא קשר מתמיד, הוא יומיומי, אנחנו חווים את זה כל הזמן, לצערנו עוד היו מאז השביעי באוקטובר עוד כמה מלחמות בדרך.
6: ברור, ואני גם שומע שלפחות, אני שומע שלפחות 130 מעובדי בית החולים יצאו למילואים, הם גם צברו יחד יותר מ-15,000 ימי שירות. עד כמה זה מורכב לנהל בית חולים כשחלק מהאנשים שאמורים להציל חיים בחדרי הניתוח נמצאים בעצמם בחזית?
20: זה מאוד מורכב, אבל זה חלק מהחיים, והעוצמה המאוד מאוד גדולה והמדהימה שלנו, של מערכת הבריאות שהיא באמת במיטבה, זה שאנחנו יודעים לעשות הרבה יותר, הרבה יותר גם במצב שיש לא מעט רופאים ואנשי צוות ואחיות, אחים שנמצאים במילואים. אנשים עובדים פה סביב השעון, 24/7, ונותנים מענה ונותנים הרבה מעבר לעבודה בשגרה.
6: לחלוטין. הנה הרגע שלך, לפני סיום הרעיון, הדוקטור גלית קאופמן, להזמין את הציבור כולו לתערוכה שתיפתח ברביעי הקרוב. מה צפוי שם?
20: תראה, מדובר פה בתערוכה מאוד מאוד מרגשת, שדנה דבורין עוצרת התערוכה, בא עם רעיון יוצא דופן, להציג תערוכה של צילומי אנשי מילואים בבית החולים שלנו, ואני מיד התחברתי לרעיון. התערוכה הזאת מספרת את הסיפור האנושי של אנשי המילואים, את האחווה, את הרעות, את הגעגועים, את המסירות שלהם, ולא רק את סיפור המלחמה, גם את סיפור המלחמה, אבל לא רק. וההזדמנות הזאת היא הזדמנות ייחודית לחיבור בין אותם מילואימניקים שתיעדו את המלחמה בחזית לבין צוותי הרפואה שלנו, שפגשו אותם מהצד השני בחדרי הטראומה והניתוח. ואני ככה הרגשתי שהתערוכה הזאת צריכה להיות דווקא פה. בית החולים הוא לא רק המקום שמערך את התערוכה, אלא הוא חלק מהסיפור שלה. ואני יכולה באמת לומר שאני מסתכלת בהתרגשות רבה על אותה תערוכה מרגשת.

0: הרגשתי שהתערוכה הזאת צריכה להיות דווקא פה. בית החולים הוא לא רק המקום שמערך את התערוכה, אלא הוא חלק מהסיפור שלה. ואני יכולה באמת לומר שאני מסתכלת בהתרגשות רבה על אותה תערוכה מרגשת. אני באמת מזמינה את כולם להגיע מיום חמישי. התערוכה תיפתח עד מ-15 לעשירי עד ה-21 לעשירי, בין השעות 4 אחרי הצהריים ל-8 בערב, כי בסופו של דבר לבוא ולראות את הסיפורים המרגשים בתערוכה באמת עם צילומים, אני עברתי בתערוכה, קראתי את הטקסטים, הקשבתי לקולות ולסיפורים, ואני יכולה להגיד לך שבאמת מסר אחד שאני כמנכ"לית בית החולים וכאזרחית במדינת ישראל, שאני מסתכלת על האנשים, הגיבורי ישראל, באמת הגיבורים שלנו, המילואימניקים, ועל צוותי הרפואה כן. שלנו, אני מרגישה שיש על מי לסמוך. יש על מי לסמוך בשדה הקרב, יש על מי לסמוך כאן בבית החולים, ולא רק בבית החולים אסותא אשדוד, בכל בתי החולים במדינת ישראל. אנחנו מערכת מפוארת, לצערי, היינו, אני חושבת שצריך לתת יותר הוקרה ויותר מקום,
1: ברור.
0: גם לאנשי מערכת הבריאות, אבל כן. אין ספק שהתערוכה הזאת לוקחת את שני הדברים ביחד.
1: מדהים, אז הנה אנחנו מזמינים לציבור כולו להגיע, גזע. פשוט גלית, אנחנו חייבים לשים נקודה כאן, כי יש לנו עוד מרואיינת שממתינה לפני הסיום.
0: פשוט להגיע.
1: מנכ"לית בית החולים הציבורי אסותא אשדוד, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת, הדוקטור גלית קאופמן, כולם מוזמנים לתערוכה שתיפתח כבר ברביעי הקרוב, ועכשיו נקנח עם משהו שמח. אם פספסתם, אם לא ראיתם, אם לא אמרתם מזל טוב באינסטגרם, בפייסבוק, בפלטפורמות, רז הרשקו, הג'ודאית, המצליחה, המדליסטית האולימפית, הכוכבת, כבר לא עולה, הכוכבת עכשווית, שממשיכה לספק הישגים אדירים לספורט הישראלי, ומה היא עשתה? זכתה שוב, הפעם במדליית ארד, באליפות העולם לג'ודו בבקו, כמו שאני מכיר אותה, היא בטח מאוכזבת, רצתה יותר, ואיתנו כאן, מזל טוב רז.
2: שלום, שלום, תודה רבה.
1: אל תתבאסי, אני יודע שזה ערד. הכל טוב. מדליה, הבאת מדליה, מה את מתבאסת?
2: כן, ומה לעשות? תמיד רוצים יותר, תמיד רוצים לזכות בזהב, אבל גם לזכות במדליה באליפות עולם זה משהו משמח ולא מובן מאליו.
1: אז בואי נגיד את הדבר החשוב. הבאת הישג כביר למדינת ישראל, ואת עושה עבודה מדהימה. ויש אליפות עולם, גם בשנה הבאה להביא את הזהב, ויש עוד מעט לוס אנג'לס, ואיך אומרים, לילך אמא שלך תסכים איתי, כל החיים עוד לפנייך, ממה את לחוצה?
2: לא לחוצה, רק מבואסת, לא, אבל, לא, אני יודעת, כל הדבר הזה שנקרא ג'ודו וספורט הישגי, באים בסוף עם הכנה מושלמת, ולפעמים לא הכל הולך כמו שרוצים או מצפים, ובסוף לא מצליחים להגיע לזהב המיוחל, אז לפחות נלחמים עד הסוף בשביל מדליה בצבע אחר, כי לשם כך התכנסנו. אז כן, זה קצת מבאס שלא זכיתי בזהב, כי באמת הרגשתי שאני שווה את הזהב, ואני שמחה שיצאתי משם עם ארד, ועם עוד מדליה בעדיפות עולם, הישג מטורף שלא מובן מאליו בכלל.
1: זה ברור, ואת יודעת, בכל זאת, הנה, אם את רוצה קצת להתעמק בתחרות עצמה, מה קרה שם בקרב ההוא שמנע את העפלה לגמר הגדול?
2: הקרב, החצי גמר היה מאוד קצר. כאילו, עוד לא נכנסתי כל כך לתוך הקרב, וכבר עשיתי איזו טעות קטנה, והיריבה הגיבה ונפלתי ביפון, אבל לומדים מכל דבר, והפנים קדימה.
1: ואני יודעת שאת מנתחת כל מהלך ומהלך, שתפי אותי בכל זאת ברגע השחייה, בשמחה מסביב, ראיתי את משה פונטי יושב ראש האיגוד, את שאני המאמן, כולם שם מרוצים ושמחים, כמה חיבוק גדול קיבלת מהעם?
2: כן, היה קרב קשה על השלישי, הוא לא היה קל, זה אף פעם לא קל.
1: את יודעת, זה תמיד ככה, זה או שמשיגים מהר את הזהב, או שנאבקים בטירוף על המקום השלישי.
2: כן, ורימה שאני מכירה כבר הרבה זמן, אנחנו התראינו הרבה בתחרויות, וגם במחנות, והלך קשה, הלך קשה, הכל היה קשה, היום הזה היה קשה, היה ארוך, עשיתי כבר לפני זה 4 קרבות, זה היה קרב החמישי, ורציתי את הרד, אמרתי, אין מצב, אני כי הפסדתי את הזהב, אני הולכת לזכות במדליה הזאת, ובסוף באמת הצלחתי על ההתחלה של הניקוד זהב, ושמחתי, וגם שאני שמח, וגם עידו שמח, עידו בר וכולם, אבל בלב גם הייתה קצת צביטה.

0: למרות שזכינו במדל הזה אלפות עולם, כי הגענו אחרת, הגעתי הרבה יותר מוכנה לתחרות הזאת, אבל זה חלק מהספורט, ואני שמחה שגם ביום שהלך פחות טוב הצלחתי לזכות במדליה.
1: קחי אותי רז לשאיפה הבאה, יש אליפות עולם בשנה הבאה, יש עוד תחרויות בדרך. מה את מציבה לעצמך כמטרה?
0: יש השנה עוד כמה תחרויות, יש את המאסטרס בסוף שנה בדצמבר, שזו תחרות חשובה מאוד, הטופ 36 בכל משקל, שוות ערך כמעט, אם לא יותר לפעמים, לאליפות עולם. ויש עוד גרנד סלאם בטוקיו, אולי גרנד סלאם באבו דאבי, וממש עוד פחות מעשרה ימים, אני אמורה להתחרות באליפות אירופה למועדונים, ועם קבוצה קזחית שהזמינה אותי, שזה בכלל מרגש ומפוצץ את הלב, שאנשים מחוץ לגבולות המדינה רוצים שאני אבוא ואעזור לקבוצה. אז יש עוד הרבה תחרויות השנה, השנה עוד לא נגמרה, זה בטוח, ממש לא... לא נחים, אני ממשיכה להתאמן בכל הכוח.
1: תני לי איזה משהו כיף גם. בכל זאת, חזרת לארץ, לא הייתה איזו ארוחה מגניבה, חברה לא פרגנה, משפחה לא ישבה בבית, שמחה קצת, יאללה, כל היום את מתבאסת לי על מדליית ארד.
0: חיבוקים, נישוקים.
1: אני, תקשיבי טוב, אני הייתי שייט.
0: זה תמיד כיף.
1: אני אספר סיפור, אני בעברי הייתי שייט, לתקופה קצרה. יש לי הישג אחד, זכיתי, מקום שלישי בתחרות שיוט חומות אקו, היו שני מתמודדים. איזו שמחה הייתה, איזו חגיגה.
0: נו, ברור, מה? מרגש. ביי, בלונים לשדה וזה, אצלים, תמיד, מה זאת אומרת, ברור.
1: אלף בית. מגיע לך הרבה מעבר, ולאט לאט זה התפתח. אנחנו לא אכפת לנו מאליפויות בדרך, אנחנו רוצים מדליה ב-LA, בלי פדיחות.
0: תפוחה
1: וסבבה, תשאר. זה יקרה. רז הרשקו, הג'ודאית וחברה ומספר אחת, מי שזכתה במדליית ארד באליפות העולם לג'ודו בבקו, ועוד תביא לנו הישגים בדרך, הכל קטן עליה. תודה, תודה רז.
0: תודה לך, ביי.
1: אנחנו מתקדמים מכאן, עם המנגינה שלנו. תגביר לי אותה קצת, כן, תן לי. הנה, יוסי אומר לי, תן למנגינה לחקוק. לסיום המשדר שלנו, יומן הצהריים, אנחנו חותמים אותו עם העורך הראשי, יוסי אסולין, המפיקים, אורי שירזי ונועה בוארון. לא טעיתי, נכון? לא ראית, בסדר, קיבלת את הקרדיט כמו שצריך. על הביצוע הטכני, זיו שחביץ. בפיקוח הטכני, משה לוי, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו, טוב שבאתם, ועד אז, טוב שבאתם. תודה שהייתם איתנו בשעה האחרונה, מוזמנים להמשיך לעקוב ולהתעדכן. אנחנו נהיה כאן גם מחר. אמיר רבגי יחזור לסורו וישדר לכם את החדשות הטובות בתקווה. בשורות טובות. נשתמע.

0: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת
1: בחסות המציעה לכם להתייעל מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים בסניפים ובאתר אייס
2: שלום.
3: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
2: מה?
4: אני לא נושמת.
3: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
3: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול, ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא הסיכוי להינצל, והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו, ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט, ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי. אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה אחת, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ״ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלקת חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיטיס בגלי צהל. זו פרשה חריגה בהיקף שלה.
10: יש ייחודיות לפרשייה הזאת, מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת. כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו, בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
9: היערכות צהל הבחירות לכנסת, כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צהל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינוע בין המוצבים הקדמיים של צהל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצהל יחלו בעוד שבוע כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. אירוע תקיפת השוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, לאחר שפורסם כי חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים בתקרית, במשטרה הודיעו על העברת תיק החקירה ללהב 433. קרויזר הגיב לפני זמן קצר לפתיחת החקירה בעזרה נגדו וכתב ברשומה ברשת איקס, זו רדיפה פוליטית דורסנית של היועצת המשפטית לממשלה, מדווחת כתבתנו עיינה בנדרת.
11: חבר הכנסת קרויזר טען בתגובה לפרסום שהוא זה שהותקף על ידי שוטרים ולא להפך כפי שנטען, והגיש תלונה במחש 11 יום אחרי האירוע. הוא אף פרסם תיעודים של גופו החבול אחרי שלטענתו הותקף, וטען שהתעכב עם הגשת התלונה בשל תקופת החגים. הבוקר פורסם כי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה החליטו שקרויזר יחקר באזהרה בחשד לתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. על כך כתב קרויזר כי מדובר בהחלטה פוליטית רגע לפני הבחירות. בתוך כך המשטרה עדכנה שהם שוחררו למעצר בית שלושה חשודים במעורבות באירוע.
9: בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי, לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
12: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית, כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, בכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
9: ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
2: בוחרים לחיות ביחד.
13: אני איזבלה.
14: אני שימי.
13: גדלתי בתל אביב.
14: גדלתי בירושלים.
13: חילונית.
14: דתי.
13: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
14: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
13: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
14: אבל אני צריכה את הכל.
13: היי.
14: מה עניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
13: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
14: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
13: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הביתה, צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זאת אומרת, איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
14: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
13: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
14: סכין בלב.
13: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
14: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
7: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: חמש דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל.
1: הם חזרו.
0: אני,
1: השלושה.
0: אני טועה.
1: השלושה.
0: כמה זמן לקח לכם להתרגל לבית של החיילים הזה?
1: מה, לחפלה?
0: מה זה היה? כן.
1: קוראים לה, תראי, האות הרשמי כתוב פה במחשב.
0: כן.
1: הבית של החיילים, חפלה.
0: אה, באמת, האות הרשמי, אז בסדר.
1: כן, וככה קוראים לזה.
2: אני אגיד לך מה אני חושדת שקרה.
1: כן. בכל... אני יודע בדיוק מה קרה.
2: אז תן לי לפתור את זה, בקשה. אני בעצמי, ואתה תעשה את החיקוי. מה שקרה זה ש...
1: תסבירי למאזינות ומאזינים מאירועי הפרקים הקודמים. של האות.
2: בבקשה. מה שקרה היה האות שבו שמעו את עברי לידר.
0: נכון.
2: האהוב והמוכר.
0: איך גיליתי שזה עברי לידר? כי אדם בטובו כל פעם חיכה אותו.
2: ואז המאזינים...
1: גלי צהל.
2: ופשוט המאזינים התלוננו. והמאזינות התלוננו.
0: אולי עברי התלונן.
2: על החיקוי הקלוקל.
0: תעלו לי על הקו את עברי.
1: מה שלומכן?
2: יציב, ואתה?
0: תראה, אני באתי מטיפת חלב, ושמעתי תינוק צורח ומלא זריקות, אז באתי בלפך, אז באתי לפה בריצה ובשמחה. גילה דיצה ו...
2: רגע, היו היום...
0: ותתמודדו בבית.
2: היה משום...
1: סליחה, רגע, רגע, אלוהים תן לי רק טיפת חלב.
0: אוקיי, מעולה, התחלנו.
2: אלוהים תן לי רק...
1: נו, כן, מה, איך היה? תפרי.
0: כלום, אתה מחזיק את התינוק שלך, דופקים לו זריקה, הוא צורח, ואז דופקים לו עוד זריקה באותה רגל, כי חושבים שהם יעשו את זה מהר על אותה רגל, הוא לא ישים לב, ואז הוא שוב צורח, רק הוא דופק לך גם הבת של...
2: אכזבה.
0: למה? למה נתת להם גם בפעם השנייה? ואז הוא עובר לו, והוא מחייך.
2: את עשית איתו, אני תמיד עושה איתם...
0: לא, כי אמרו לי לעשות איתו כמו
1: שפעת. איזה שפעת,
2: כמובן, תעשי רק מה שאת חושבת, אבל אני עשיתי. אני הייתי עושה איתם שיחת גילוי נאות.
0: עם מי, עם התינוק?
2: כן.
0: הוא עוד לא מדבר, מאמי.
2: נכון, אבל הרגשתי צורך...
1: בכל זאת, זה משנה.
2: הרגשתי צורך לבוא ולהגיד לו, נגיד דורי, גילוי נאות, או דיסקליימר, כרגע הפעילות איננה נעימה. הוא הרי גם מראה חכמים, כי הרי פעם באה שאת תחזרי לשם,
0: הוא יודע, לא, הוא לגמרי ידע.
2: והסנה את אותה אישה, נקרא לה שם קוד דרורית, לא יודעת. עינת, בבקשה.
1: ממש נתת את השם.
0: ממש מהממת, ממליצה מאוד,
2: בטוח, אבל אני נותנת וידוי לילד, אומרת לו, זה לא יהיה נעים כרגע, גם בפעם הבאה.
0: והוא עושה לך, תה, תה, תה, תה, תה, תה, תה.
1: שזה מה אומר בעברית.
0: אין לי מושג, הוא נתקע על התה, עוז כל הזמן אומר לו, ומה עם דה, דה, דה, ובא, בא, בא, ולא, לא, לא, הוא תקוע על התה.
1: נספר מה קורה היום?
2: בוודאי.
1: אז ככה.
0: שעתיים קדושות.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יותם גבריאל, החתיך, חבל, זה רדיו, אתם רק תשמעו את קולו, יגיע אלינו
2: להפוי. אבל כמובן גם הרבה יותר.
0: אבל תני להחפיץ, אני אוהבת להחפיץ.
1: זה כמו סר.
2: זה כמו סר.
0: גם לאה שבת תהיה איתנו כאן, וגם סבלי מנהל, וגם דני פרידלנדר, שאני כבר זקוקה לו אחרי כמה שבועות בגולה. מרגישתי שמי שצריך להזן אותי לפחות פה.
1: ברמת הגולה.
0: ברמת הגולה. אנחנו נדבר גם על MKR אתמול, כי היו, משהו קורה בעונה הזאת, ויש לנו מלא דיונים
1: וואלה, כיף.
0: שנפתחו.
1: כיף.
2: תראו.
0: זה יוצא מהעונה לדיונים מעניינים אתמול אתמול כאן.
1: אתמול בינג'בנג'נו כאילו את שני הפרקים. כאילו כן, ראינו את הראשון לא, תקשיב. השני.
2: אבל כשזה בינג' על תוכנית אוכל,
1: אז רעבים פעמיים.
2: זה חיכה כל כך לאיזשהו פאנץ' שלך
0: את
2: בנושא.
0: את מבינה איפה השוקולדים מפריז?
2: הם עוד לא הגיעו עדיין.
0: לא, הם פשוט מנושנשים בזמן לא, שהוא לא צופה בהם. כן.
1: הם מחכים בפינה.
0: ויהיה פה גם שוד היין הגדול.
1: שמה, תני לנו על זה.
2: חברים, הפעם אני הסבתי את תשומת לב המערכת.
1: ענייני מהיין? נכון. למרות שזה לא תחום ש... תראו, אנחנו שלושה, לכל אחד יש תחומי אחריות. שלמור, היא המשקית יין שלנו.
0: אבל היא מתורגטת למה שאני מתורגטת, וכולנו נהיינו, אתה עוד רגע תקבל על טיפת חלב המלצות. אתה תראה מה זה.
2: כבר היום יש לו על חיסון שפעת.
1: תבדקו את האקספלוס שלכם, תראו, הפועל וג'אז.
0: היה אתמול משחק.
2: הכל אדום.
1: הפועל וג'אז.
0: לא היה הפועל, היה הפועל רמת גן, נכון? מה היה מול ביתר?
1: בוא נתראי אותך.
0: כי בעלי צפה.
1: כן, היה 4-0 ביתרי נגד הפועל רמת גן. כן, מה רציתי להגיד?
2: אני רק אסכם את פרץ התודעה.
1: כן, ממש.
2: בכוכבית היה שוד באיטליה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך.
1: בכוכבית, שוד, אבל בסדר.
0: אתה לא תאמין כמה כסף אפשר לעשות מיין. אתה מזלזל, מזלזל.
1: אני לא מזלזל בכלל ביין.
2: אבל אני רק תהיתי, כי היה פה שוד בסכום גדול מאוד, אוקיי? אנחנו ננקוב אחר כך במספרים המדויקים. וזה לא שגנבו נגיד 3 בקבוקים. אני תוהה...
0: איך גונבים?
2: כן, זה כמויות אדירות של בקבוקים.
1: זאת אומרת, הסדרה בנטפליקס ב-2017.
0: ועל כן, יהיה איתנו בעלים ומנכ״ל של חברת יין גדולה, וכל זה בהמשך.
1: אפשר מוזיקה?
2: כן.
1: רציתי להתחיל באווירה טובה. רציתי להתחיל באווירה טובה.
2: יו, אתה לא יודע כמה ספייס גרלס היה פה אתמול שלא היית.
1: אני יודע כמה ספייס גרלס היה פה אתמול. איזה כיף.
0: מה שנקרא, טוב שבאת.

0: Don't worry, be happy.
1: יש לי טריוויה בשבילך, אם לא הסתכלת אצלי בסטורי. באיזה שיר אין שריקה?
2: או, יפה.
3: דברי אליי. ותעשו יחד איתנו כמובן.
2: נותן אותנו את האופציות?
1: כן, אני פשוט שאני לא אתן רק שלוש, ואז אתם תקלטו מה זה, אני רושמת לעצמי.
2: את כל השקרים היא כותבת רגע עכשיו. כן.
1: ואחרון, נכון, אוקיי. נשל הנחש, קח לך אישה, אהבה ישנה, או סוס עץ.
3: סוס עץ יש, קח לך אישה יש, נשל הנחש, מה אמרנו? ואהבה ישנה, אוף, קשים, זה הגמר הקשה, נשל הנחש, אני לא חושב שיש בנשל הנחש שריקה.
2: אתה רוצה חובר טלפונים?
1: הוא פשוט לא מכיר מספיק, שלמה ארצי נראה לי,
3: לא, אני מכיר,
1: אני צוחקת.
2: שנייה אחת, אתה רוצה חובר טלפוני?
3: לא, אני חושב שהתשובה היא נשל הנחש.
1: התשובה היא אהבה ישנה.
3: אהבה ישנה? איי, איפה יש שריקה בנשל הנחש?
1: יש בנשל הנחש. אחרי אחד הפזמונים הוא מתחיל לזמזם, יש כזה זמזום של זה ויש שריקה ארוכה.
3: אבל שריקה קלה,
1: לא? אני אשמיע לך.
2: אנחנו בינתיים רוצים לבשר לזוכה, העורך שלנו אלירז יוספסון, שגם מחר הוא יוכל לאכול דג. בבקשה.
3: איזה ילד, איזה ילד.
2: לא לנבל את פיו בשידור.
3: איזה ילד, יו, יו.
2: וואו, מיימי, גם עשית לו כאילו...
1: גמרתי אותו.
2: In your face.
1: מה אני עושה? הוא התחיל לשרוק לי באולפן.
2: תקשיבו, אתם מחברים אותי רגע למשהו, אוקיי? שימו לב, עשיתם לי חיבור בלי לדעת על חיבור.
1: אוקיי.
2: הלכתי היום בבוקר.
1: כן.
2: כמה רחוק אתם רוצים להתחיל את הסיפור? באיזה שנה? בלידה?
3: הכי רחוק שאתה.
2: בלידה של הסיפור?
1: כמה זמן יש לנו?
2: כרגע אנחנו... זו הייתה תשובה ברורה מאליו, שלמור, כמה זמן יש לנו.
3: עוד שעה ו-45 דקות.
2: בדיוק. ועכשיו אני אדבר מה זה לאט. בקיצור, אנחנו כרגע בגמילה מחיתולים עם דורי, אוקיי?
3: בגמילה, אבל בסדר.
2: אני לא התגעגעתי אליך.
1: סיר הסירים.
2: משמע, שנייה, שזה בדיוק.
1: נפתלי.
2: זה הזמן בו אנחנו קוראים ספרים. נכון. הלכתי היום בבוקר כמובן לקנות את יצירת המופת, האם הם מפליצים... מה אתם עמומים? יש ספר כזה שמגלה לנו אילו חיות מפליצות ואילו לא.
1: רק לי קפצה רותי ברודו עכשיו בראש.
2: ידעתי שזה. ידעתי שזה מה שתגידי.
3: לי קפצה שלום קור עם אולי להחליף לנפיחה, בכל זאת את ברדיו.
2: עכשיו בעודי, לא, למה זה מילה טבעית? בעודי מחפשת את ספר הקלאסיקה הזו, ולנושא רותי אנחנו נחזור מאוחר יותר. רואה אני משחק קופסה. שאתם יודעים כמה אני אוהבת משחקי קופסה.
3: חזקה במשחק קופסה, כן.
2: שקוראים לו, וזה משחק לילדים.
1: האם הם מפליצים?
2: לא. אפשר?
1: כן.
3: מה, אני צריך אבל לפתוח את האות שלנו הולכים על ביצים?
2: לא.
3: אוקיי.
2: אל תעירו את אבא.
1: אבא ישן.
2: מה זה?
1: משחק קופסה שנקרא אבא ישן?
2: קוראים לו?
1: די, את אמיתית, זה המשחק.
2: אל תעירו את אבא.
1: זה הגרסה החדשה של אבא ישן, זה המשחק האהוב עליי ביותר בילדות, זה מיטה עם איזה בובה בפנים.
2: אני המומה.
1: ואת צריכה ללחוץ על דברים, זה כאילו את צועדת, זורקת קובייה מתקדמת, ונגיד דרכת על בובה, נגיד. אז את צריכה ללחוץ כמות פעמים על השעון, ולקוות שהוא לא יקום. זה קצת כמו התנין עם השיניים.
3: כן,
1: ואת פשוט לוחצת, לוחצת בשיא החרדה, עד שהוא פתאום קם וזה כזה, ואת מתחילה לצרוח מי בעלה.
2: אהובה שלי, זה לא נשמע לך פה קצת משהו לא בסדר, שכל מטרת המשחק היא חלילה לא להעיר את אבא?
1: ממי, אני הייתי
2: ילדה. שאבא שלנו לא התעורר.
1: תקשיבי, אני לא יודעת מה המשמעות, אני יודעת שכילדה, אני יודעת שכילדה זה היה המשחק הכי טוב ששיחקתי בחיי, קראו לזה אבא ישן, זה כבר היה שרות גמור מחור.
3: זהו, היום אני, במקום להעיר, איך למד,
2: חבר'ה, אני רוצה לקרוא לזה שבת בבוקר, אל תעירו את אמא. מה זה הדבר הזה? מה זה אל תעירו את אבא?
1: אגב, שתדעי איך שאמא ישנה זה עוד יותר מלחיץ. תנסו אצלנו בבית.
2: משחק שאמור לפזר פחד מלהעיר את אבא?
3: שלמור, אפשר, לא, בואי נחבא במקום.
2: את יכולה להבין את זה רגע
3: אהובה
2: שלי?
3: היא באה מנסערת.
2: ברור, קודם כל הסבתא.
1: אני חושבת שאגב, תראי, לא, יש היררכיה, תראי, יש היררכיה. אל תעיר את התינוק, כי אז באמת יש סכנת נפשות, אמא תקפוץ עליך. אל תעיר את אמא, כי אמא ממש עייפה, ובסוף אולי אל תעיר את אבא.
2: משחק שלם, שכולם צריכים לפחד. אתה יודע, הולכים על קצות האצבעות, כל מטרת המשחק היא ללכת על קצות האצבעות בשקט.
1: תקשיב, זה היה המשחק ביקר לי. אני אביא לך את המשחק הזה, אנחנו נשחק אותו, ואת לא תפסיק לשחק אותו, זה ההיט
3: רבה. לא, היא כרגע אמרה לך שהיא מתנגדת...
2: אתה יכול להבין אבל...
1: כי היא לא שיחקה בו.
2: אני מבינה שזה נוגע בך
1: איפשהו. היא לא שיחקה בו. לא, זה פשוט עובר לידו נראה לי.
2: אבא ישן בשבת.
3: אבא שלנו ישן בשבת, והיינו דורכים לו על הגב.
1: שתיים עד ארבע? זה קטע של אבות. תלך לי על הגב.
3: רגע, את לא, אבא שלי היה חוזר מהצגות. אבא שלי היה מתעורר בשתיים.
1: נכון.
3: לא היה טיולים ליער בן שמן, ולא היה כלום.
1: אבא ממש קם בשתיים.
3: בשבת?
1: בסדר, כן. אצלי אבא עבד בגם.
3: נכון, גם לילה, כן.
1: חזר, העיר אותי לבית ספר. אצלי
2: הורים התגרשו, הכל בסדר. החוסר השתלם. נו.
1: זה דיון מדהים. שתדיח שאני בשוק שאת העלית את המשחק הזה, כי ראיתי שהוא בא בגרסה חדשה ויש לו שם אחר, ואמרתי, הייתי מכורה לדבר הזה. את לא מבינה כמה המשחק הזה
2: כיפי. תדעת מה? משהו היה יותר... נגיד אבא ישן מחליק לי יותר טוב בגרון.
1: ממה?
2: מי, אל תעירו את אבא?
1: כן, קראו לזה אבא ישן.
3: זהו, מצחיק שדווקא עם הקדמה והפרוגרס...
2: אלא אם, התקשרו אליי עכשיו מהחברה, ויגידו לי שיש גם גרסה, וזה מגניב, אל תעירו את אמא.
1: אני אגיד לך מה, פשוט זה כל כך מפחיד, אל תעירו את אמא, זה לא על המדף.
2: אני לא יודעת אם רואים את זה כמשהו מפחיד יותר. טוב, בכלל יש עכשיו
3: את ההורה אחד, הורה שתיים. כאילו, כי לא כל הבתים זה אבא ואמא.
2: זה
3: בעזר. אז יש הורי אחד, אז אני בעד להוציא, אם רוצים פרוגרס עד הסוף. אל תעירו את הורי שתיים.
2: אל תעירו, נקודה.
1: דברו איתי אחרי שתשחקו, בסדר?
2: טוב.
3: בינתיים.
2: אבל, עורר דיון,
3: עורר מחלוקת. בואו נשמע, תלי השבת, משיר יפה הזה, ומיד נדבר איתה.
2: כמה שאני אוהבת את תלי השבת. לי השבת,
3: ארטה פרנקלין המקומית.
2: וואו.
3: ככה אמרתי וזהו, אני יכול ללכת.
2: אבל כמובן שתזכה לבריאות וחיים ארוכים.

0: איזה תפקיד בס יש פה. איזה בס יש פה. בכל מקרה...
1: גם אני אמרתי לעצמי, איזה בס יש פה.
0: נכון, לא, אני זעקתי את זעקת ההמונים.
1: ממש.
0: והמונות. תראו, דוקטור שרון עזריאלי יוזמה עבור קרן עזריאלי, מבורכת, כי מה יותר מבורך מפרויקט שקוראים לו פרויקט התקווה.
1: את יודעת שאצלו, אני אף פעם לא יודעת אם הוא... אבל אני מסכימה איתך, אני בטוח מסכימה איתך.
0: כן.
1: ובטח כשזה נוגע למוזיקה.
0: ובטח שמי שמשתתפת בקונצרט עם הסימפונית ראשון לציון, לאה שבת.
1: לאה, אני לא יודעת אם שמעת את ההקדמה שאדם עשה לפני ששמענו את השיר שלך. הוא אמר שאת הרית הפרנקלין הישראלי.
0: אמרתי שאת הרית הפרנקלין הישראלית, ושהבאס פה הוא מדהים בשיר הזה. מעבר לשיר.
1: בקיצור, יש לך אוהדים באולפן, ללא ספק.
0: זוכרת מי מנגן בס בשיר? סתם להשאיר את הידע?
2: בטח. בס מנגן אמיתי פריאנטה.
0: שהיה גם בלהקה של כוכב נולד, ובסיסט, יאללה. אהבתי מאוד. יאללה, שרת.
2: בחלילים... החלילים ששמעתם?
0: כן.
2: זה שם טוב
0: לוי. שם טוב לוי, כן, הנחתי. איזה יופי.
2: קלידים זה משה לוי, קלידים זה מאיר ישראל.
1: וואו, וואו, וואו.
0: מה זה?
1: עליו השלום, כן.
0: וואו. טוב, לאה שבת הענקית.
3: אני אומרת, אחרי הרכב כזה, אפשר באמת להופיע אך ורק עם סימפונית.
0: כן. אז ספרי על החיבור, איך לך חוויה לנגן עם סימפונית ראשון לציון. הקונצרט בסימן, רק אני אגיד, מסע מוזיקלי בין דוד המלך לשלמה המלך. אחלה רחובות.
2: כן, אחלה רחובות, וכנראה שגם אחלה מלכים.
0: כן.
2: יש מצב... אני אמת שלא הייתה עדיין חזרה, אני מאוד מתרגשת מהמחשבה של הגודל הזה, של כלי נשיפה וכלי מיתר.
0: זהו, הגוטו שלך הוא יותר על האינטימי עם גיטרה, או דווקא על הגרנדיוזי? איפה את יותר נוח לך?
2: כל אחד יש לו את היופי שלו, אבל באינטימי יש גם חופש כזה שאתה יכול... אני יכולה לשנות שירים, אני יכולה להפסיק, אני יכולה לשנות, אני יכולה לשחק עם הדברים יותר בספונטניות.
1: את אוהבת את הספונטניות על הבמה.
2: אני מאוד אוהבת, כן, אני מאוד מאוד אוהבת. אני אף פעם לא שרה את השיר אותו דבר, אני תמיד מאלתרת, אני מאוד אוהבת לאלתר.
1: ופה את אומרת, זה קצת יותר קשוח, יש לך מנצח וחבורה שהתארגנה ממש על כל ביט.
2: לא, אני עדיין יכולה לאלתר בתור זמרת, אתה יודע, על הצלילים.
3: כן.
2: לנגן ואני אשיר, אני יכולה לשחק שם כמה שאני רוצה, בסך הכל. אז האלתורים הוא גם בלהפסיק פתאום, בלספר בדיחה, אבל אתה יודע, זה כזה...
3: איזה כיף. מה, תוכלי לגלות לנו אילו שירים נכללים בערב הזה?
2: יש לי את הליינאפ, אבל מה שאני זוכרת זה את הדברים שאני שרה.
3: כן.
2: את חתיכת שמיים.
0: וואו. ששמענו. את
2: תמיד יחכו לך, כן.
0: שובר הלב.
2: יחכו לך.
0: כן, כן.
2: את רק החיים.
0: וואו. מדהים. תמשיכי.
2: תחכו לה, אני
0: רוצה. לחיות את חיי בשקט. לא
2: רוצה מלחמות. ואת שיר למעלות, ואת שבחי ירושלים.
3: באופן עקרוני, כל שיר שעכשיו היית אומרת, הייתי אומרת, וואו.
1: כן, קלטנו, את יכולה להמשיך לדבר, יהיה לך וואו ברקע.
3: כי זה באמת, לאה, באמת, אחד הקולות, זה באמת כל נשמה, מה שנקרא.
0: נגיד שכל זה הוא ב-22 באוקטובר, בחרמיאל. סליחה, אם אתה רוצה שאני אגיד קרמיאל, אל תוסיפו לי שם בית לפני.
3: בסדר גמור.
0: כי אם זה בית, זה הופך להיות בחרמיאל.
3: תודה לך.
0: מדובר במחיר אחיד לכרטיס 36 שקלים.
1: שזה בכלל כיף גדול.
0: מה שנקרא לכל כיס.
1: זה נקרא פרויקט התקווה, וזה כבר בעצם שנה שלישית, ובין האומנים שאפשר למצוא, זה מ-21 עד ה-28 באוקטובר, אפשר גם את אריק סיני, והיה קורם, ואמיר בן עיון, והשחקן בן פרי.
0: וגיא מינטוס, הפסנתרן.
1: נכון. ועוד ועוד.
3: וכמובן את לאה, שלצידה התזמורת המטורפת הזו, התזמורת סימפונית ראשון לציון.
1: אני גם אוהבת את ההגדרה.
2: יש לנו 50 נגנים.
3: וואו.
2: כן, זה מדהים, זה מרגש מאוד.
3: מאוד, מאוד.
2: זה כזה.
3: אני לא רואה... אני לא רואה איך חוזרים אחורה, אחרי 250 נגנים.
2: לא, חוזרים, חוזרים.
1: כבר יצא לך.
2: זאת איזה כיף זה לבוא, גיטרה, להתחבר, ויאללה, בלגן.
0: כן, יש
2: לגמרי... זה טוב, הכל טוב. זה מרגש, אין מה לדבר.
0: נכון, נכון. נגיד שוב, פרויקט התקווה חוזר בפעם השלישית, יוזמה של דוקטור שרון עזריאלי עבור קרן עזריאלי, לאה בחרמיאל ב-22 באוקטובר, וזהו, תודה לך.
3: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, ממש כיף.
0: שיהיה יום נפלא.
3: ביי ביי.
2: יום טוב, יום נפלא, ביי ביי.
0: מדהימה, מעריץ אותה.
3: שתשאיר לנו הכל כל היום. איך נתנה לנו? אפשר לחתוך
0: את זה? כן, תחתכו את זה בבקשה.
1: אבל את יודעת, את אדם לא ראיתי ככה, הרבה זמן.
0: אני מעריץ.
3: זה קרה לו קצת כשדיברנו גם עם ריקי גל, וזה גם קרה לי.
0: נכון, עם ריקי גל אני נמסתי.
3: את יודעת מה הוא אמר לה?
1: ריקי לא בא לאולפן.
0: ואני אמרתי, היא עבד לרגלך.
3: הוא אמר לך בשידור, אני עבד לרגלך, והיא המשיכה, היא לא הבינה גם מה הוא... הובכה.
0: אין מה לעשות, יש משהו בדיבות כאלה,
3: אתה משכנע, אתה משכנע, חבר'ה,
0: אתה סלין דיון.
3: קורטס הכרטיס.
1: אז אני אקח את המושכות ואגיד ג'ינגלאז'.
0: תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
5: המסורת חוזרת, סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר, לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
1: טוב, אז אנחנו עדיין נשארים בעולמות המוזיקה, מוזיקה חדשה כמו שאנחנו אוהבים, ואני רוצה שנגיד טוב שבאתם לשניים שמשתפים פעולה, סבלימינל, שגם היה פה אצלנו באולפן, ונועם יעקובסון, שלום לכם.
6: אהלן, אהלן, שלום, שלום.
1: אנחנו אש וזנו גם ל... וגם כולם פה יאזינו בקרוב לאם אתה איתי, ספרו לי...
0: או אם אתה איתי, אפשר לקרוא את זה גם ככה.
1: אבל זה תן לי לגלות לך, זה אם אתה איתי. ספרו לנו על השילוב הלאו דווקא המובן מאליו, ואולי דווקא כן.
6: בוא תתחיל אתה, שדי. יאללה יאללה. אני פגשתי את קובי במקום מאוד מרגש.
1: אתם גם נשמעים קצת דומה, אתם יודעים?
3: אני באתי להגיד גם, זה ממש נשמע אותו בן אדם.
6: קודם כל תודה, זה מחמאה לי שמה כמו סבלימינל בכל זאת, אבל לא, אני חושב שאנחנו שרים קצת אחרת, קצת נראים אחרת, הוא איזה מטר וחצי יותר ראש מעליי, אבל חן חן, אני מודה על המחמאה. נפגשנו במסיבת יום הולדת של בחור מאוד מאוד מיוחד, בחור נכה, שנכה בידיו וברגליו, ולמעשה גם לא מתקשר עם קולו, אלא כותב עם האף על אייפד, וקוראים לו חיים אלחנן, ונפגשנו ביום הולדת שלו, הוא הזמין אותי והוא חבר טוב שלי, והוא הזמין את קובי, וקובי הצדיק הזה הגיע מתל אביב עד ירושלים כדי לחגוג איתו, ושם פגשתי את קובי, ואמרתי לו, תשמע, אני קודם כל אני מאוד מאוד אוהב אותך, וחוץ מזה יש לי שיר, ויש לי רעיון לשיר שאולי נעשה יחד.
1: ממש כמו שאנחנו שואלים פה תמיד מי התחיל עם מי, זאת אומרת, ניגשת, באת, הראית שיר ו...
6: האמת שכשנפגשנו אני ניגשתי אליו, כי אתם אולי לא מכירים, אבל האיש היה כאן שמדבר איתכם, זה איש מאוד מאוד חכם, אני מרזיק ממנו מאוד, הוא עושה כל שבוע סרטון של פרשת השבוע, ואני רואה את זה, הוא גם כוכב גדול במגזר הדתי-לאומי, ואני רואה את זה כל הזמן, כי זה כזה נורא מונגש ונורא כאילו לילדים כמוני, אז אני נראה, אמרתי לו שאני אוהב את מה שהוא עושה, ואז הוא כאילו בא אליי ואמר לי, תשמע, יש לי שיר. עכשיו, האמת שהעניין הזה של יש לי שיר, כתבתי, אני מקבל את זה הרבה, אבל פה נסעתי עד ירושלים, ובמיוחד בשביל יום הולדת הזה, וגם היה לי כל הנסיעה חזרה. אז שמעתי. ובאמת שבשיר הזה את הרוב המוחלט זה נועם כתב, וזה, ואני, מה שאני עשיתי על זה זה שפצורים קלים מאוד, אבל באמת השיר כאילו נכתב כל כך מתוך עומק הלב, וגם ולא היה לי הרבה מה לגעת כי התחברתי לכל מילה, ואני חושב שהשיר הוא צו השעה, הוא כאילו הוא תפילה, אבל הוא גם הרבה יותר בגובה הקרקע עם רגליים על הרצפה. זה בדיוק מה שאנחנו צריכים רגע, את ה-wake-up call הזה, בדיוק כמו שהיה בטיסת פליי דובאי לפני כמה זמן, שעוד הפעם, שהחבר'ה שם לא עצרו לשאול רגע מי, מי ומי לאן, ולא, כולם ביחד מצילים פה את החיים שלנו, זה המצב האמיתי שלנו גם כאן, גם על הרצפה, גם בתוך המדינה, והלוואי שאנחנו נצליח לשים את האור על על ההתפקחות שאני מאמין ורואה שכן קורית בציבור. זאת אומרת, כמובן שאנחנו בתקופת בחירות וכולם מקצינים וכל הכיתוב בכותרות וכל הזמן מדברים על ההבדלים ומרחיבים את השסע כי זה עוזר להביא מנדטים, אבל אני רואה כן חיבור אמיתי וכן תיקון שקרה מאז השביעי באוקטובר. אני רואה את זה יום יום שאני מופיע לחיילים. אתמול הופעתי לארגון נכי צהל, אני רואה את זה שם, אני רואה את זה כל הזמן, ואני חושב שצריך לבוא ולשים את האור על הדבר הזה, על כן למדנו לקחים. אנחנו כן מבינים שלהיות שנוי במחלוקת זה סבבה, ולחלוק על חבר שלי או על מישהו במשפחה שלי שחושב בדיוק הפוך ממני בנושאים מסוימים, לא משנה אם זה דת או פוליטיקה.
1: כן, אתה מצליח לנהל שיחות כאלה בימינו? עם אנשים
6: קשה, אני לא אגיד שזה לא קשה. קשה, ואני, אתם גם קצת מכירים אותי, אדם עם דעתן ויודע לעמוד על הדעה שלי.
1: כן.
6: זה טמפרמנט, נכון, אבל כן, אנחנו חייבים, שמי, מה, זה לא, מה שאני בא להגיד, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לוותר אחד על השני.
1: לא, חלילה, ברור, בגלל זה אני רוצה, נועם, אולי נתעכב רגע על המילים, כי באמת אתה עומד מאחורי השיר, מה...
6: יש, שנינו, כן, אבל, יאללה, כן.
1: לא, הכוונה היא כשיזמת את השיר הזה מלכתחילה, מה רצית? מה הייתה הכוונה?
6: תראו, אני, זה לא איזה לוי דווי פרפרים וחדי קרן, להגיד שאם אתה הייתי אז מי יכול עלינו מי. זה לא איזה, זה לא מן השפה ולחוץ. אני בין היתר דוד של הלל, שנפל בשבעה באוקטובר, ובין היתר אני חבר של אלחנן קלמנזון, גיבור ישראל שנפל בשבעה באוקטובר. זה אמיתי, אנשים שילמו בחייהם על האמירה הזו, ויוכיח את עצמה. אנחנו שמנו הכל בצד, ובשמיני באוקטובר זה היה ברור כשמש לכל אחד מאיתנו שאנחנו עכשיו לא מעניין אותנו כלום, ואנחנו לא ממצמצים, ואנחנו יוצאים להציל את החיים שלנו. זה היה, אני, את יודעת, אנחנו כולנו עברנו שבוע לא פשוט עכשיו עם השבעה באוקטובר. אני מרגיש שאני בהרבה מובנים עובר את זה יום-יום. אנחנו משפחה ששילמה מחיר, אני כאמור דוד של הלל, אבל אנחנו רואים את זה מול העיניים. אין לנו את הפריבילגיה להגיד רק אני ולא אתה. אין לנו. אנחנו צריכים חד משמעית להישיר מבט למציאות ולהגיד אנחנו לא סיימנו את ההתמודדות. אנחנו פה עדיין במלחמה. אנחנו פה עדיין בהתמודדות. אנחנו צריכים לשים, לדעת לשים את המחלוקות בצד ולאחד כוחות. לא שאין מחלוקות, לא שאסור לנו לחשוב אחרת, מותר לנו לחשוב אחרת. אבל רגע, אני רוצה רגע להדגיש את זה, לשים את המחלוקות בצד, זה לא לטאטא מתחת לשטיח ולהתעלם, אלא לדעת לקבל את זה שגיסי חושב הפוך ממני, ואני חושב שהוא מאוד מאוד מבולבל ובלי קשר למציאות, הוא חושב שאני אותו דבר, אבל הוא גיסי, ואני אלחם בשבילו, ואני לא אבטר עליו בחיים, אני לא אריב איתו, אנחנו מכבדים אחד את השני למרות שאנחנו חושבים אחרת. זה, זה שיח, חוזרים לדבר, לא שיח של השישי באוקטובר, שיח אחרי שלמדנו את הלקחים.
1: נכון, ואחרי שאנחנו גם מדברים על כל אלה שאינם איתנו יותר, אנחנו בעיקר רוצים להיות ראויים ולהיות טובים יותר.
6: נכון.
1: ששום דבר פה לא היה לחינם. תודה לכם על כל, באמת, כל העשייה הזו.
6: יש לי בקשה אחת גדולה ממכם.
1: דבר אלינו.
6: בבקשה, בבקשה תשמיעו למאזינים היקרים שלנו את השיר מההתחלה עד הסוף.
3: זה ממש מה שקורה בזה הרגע. אני ממש רציתי גם לומר שאני, הנה אני מחכה שנשמע ביחד את השיר, ויהיו שם את המילים, ולמה צריך שהבית ירעד, מה עוד יקרה עד שסוף סוף נלמד? אף אחד לא יכול עלינו כשאנחנו אחד.
6: אמת.
1: אוהבים אתכם, ותודה על השיתוף, סבלי מינל ונועם יעקובסון, אם אתה איתי, מההתחלה עד הסוף.
6: תודה.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלב.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: אם אתה איתי...
1: מהתחלה עד הסוף?
0: אנחנו איתכם, ואתם איתנו.
2: נפתחנו.
0: ועוד מי איתנו?
1: עוד, עוד, עוד.
2: קודם עוד,
1: מי לזה עוד. עוד, עוד,
3: טיפול איזוגי.
2: גבירותיי ורבותיי.
0: הרכב מלא.
2: עם דני פרידלנדר.
1: שלום דני.
4: שלום לשלושתכם. איזה מנחם, איזה מנחם האות הזה.
1: נכון, זה אחד האותות. אתה רוצה שנהיה בשקט שנייה ולהקשיב רק לאות?
4: שהכל בסדר, שבסוף חוזרים, שכולכם חוזרים, שאני חוזר, שאחרי החגים.
2: נכון.
4: מטורף. האות הזה הוא כאילו מאפס את המערכות לשנייה והוא נורא נעים.
2: דני, זה כמו ששמתי אותך בגן, ואני אומרת לך שאמא תמיד חוזרת.
1: לא דני הזה, דני אחר.
2: נכון, אבל זה אותו דני.
1: לא דני פרידלנדר.
2: וחזר, גם אותו, התכוונתי עליו. והנה, חזרנו.
4: רגע, אבל את לא סתם משאירה אותי בגן.
2: כן.
4: האות הדני שלך, את משאירה אותי עם משהו מהבית, עם איזה דובי, עם איזה מוצץ, עם כל הדברים שהגננות לא מרשות בסוף, מסמיכי, וזה מייצג את האות של הפינה שלנו, כי האות של הפינה היא התזכורת לכולנו בבית, כולנו חזרנו, הכל בסדר. תקשיבו רגע, לפני הכל, שמעתי את המילים של השיר הזה, נחנקתי.
2: כן.
0: זו המציאות שלנו, דני. מה צריך לספר לך?
4: זה בסדר להגיד שאני לא בסדר, אה? זה מה שהם אומרים.
0: כן, אז זה בסדר, לא? להגיד שאנחנו לא בסדר.
4: אני מתפרנס מזה, אבל כן.
0: יש משהו מלחיץ אבל באחרי החגים. אתה אומר זה מרגיע והנה חוזרים וזה וזה וזה, אבל אחרי החגים זה תמיד מה שאתה מבטיח לך שדברים יקרו. אחרי החגים אתה דוחה לשם הכל.
4: זה בהמשך לשיחותינו על הבטחות לשנה החדשה.
0: אז הבטחות לשנה החדשה זה נדחה גם, אז תמיד אתה אומר אחרי החגים, ואז מגיע אחרי החגים, אז אוקיי, צריך להתחיל לקיים, ולשנה האזרחית נותר עוד ככה וככה, ואז צריך ככה וככה, ואנשים שהם רשימות כמוני, זה נהיה להם עוד יותר טרילילי טרללה.
4: הרבה רשימות, כן. אתם מכירים את הסנדאפיסטית מוגזמת?
0: קוראים לה מוגזמת?
4: כן, היא מככה, היא ברשת, מירית משהו, היא כזאת שנונה וחזקה.
0: עד המענהן, כנראה זה בסקשן של השוליים שלו, כן.
4: היא עושה לאורך כל המלחמה קטעים כאלה שהיא מצטלמת במכונית, כל יום, עם ישראל חי, עם ישראל חי, היא שנונה ביותר. אז היא עשתה קטע השבוע על אחרי החגים, והיא אמרה, כל מה שהבטחתי, אני לא באמת התכוונתי לזה, מה אני אמרת, אני עושה דיאטה? מה, נראה לכם באמת שאני אפגוש את כל החברים שקבעתי איתכם לאחרי החגים? לא רוצה לראות אף אחד, כאילו, יש שם משהו כזה, איזה מונולוג שבו היא אומרת שאנחנו קצת דחינו יותר מדי דברים לאחרי החגים.
2: כן.
4: אבל הנה זה כאן.
0: דחיינות, כמה זה...
4: או לא, רק נבהל מזה.
0: לא, אני דווקא באתי לקחת לדחיינות, כמה זה באמת המחלה של ה... אני לא יודעת, אם של דור מסוים, או של כאילו...
2: זה נראה לי אינדיבידואלי כזה, לא? את ואני, את מסתכלת עליי, כאילו אני דוחה דברים.
4: בהתגלמותך.
2: נכון, נכון.
4: אין יותר דחיינות מזה.
2: זה נכון.
4: כולל כל המשרדים הממשלתיים שהצטרכו להתחיל להזיז את הטפסים עכשיו וזה. אבל תראו, דחיינות זה מנגנון פסיכולוגי שנועד להילחם, אתם יודעים במה?
2: במה?
4: בזמן. הזמן זה האויב הכי גדול שלנו. אנחנו גם כי הוא קוצב לנו את חיינו.
1: יכול לקחת את זה עוד אחד למעלה, דני?
2: כן.
4: לך על זה, נו.
1: אולי זה בכלל דחיינות, זה דוחה, זה נאבק בהתמודדות, בלהתעמת. לא דווקא בזמן, אלא כמו שפשוט אני לא יכול, אני רוצה לא לדחות את המפגש. אתה מבין?
4: כן, אבל אתה צודק לגמרי.
1: כי זה משהו בפנים.
4: התמודדות, אבל תמיד האלמנט שמרחף מעל ומתחת זה הזמן. הזמן הוא האויב הכי גדול של משימות וביצוע. אתה אומר, מחר, אני אעשה את זה מחר, כל הדברים שאנחנו לא סובבים לעשות, מקיץ חורף, הנהלת חשבונות, כל הדברים הלא נעימים האלה, לסדר את ה-whatever. אנחנו אומרים מחר, כי כאילו במקום הזה הזמן מציל אותנו. אבל אז נגיע מחר, יש את הילדים האלה, בטח מולה ואת מכירה, אם אנחנו נעשה את זה אחר כך, מבטיחים, נסדר אחר כך.
2: ברור.
4: ואחר כך הזה מציל אותך, אבל בסוף נגיע אחר כך, אחרי החגים זה כאן.
2: אצלי דרך אגב זה ממוסגר בשתי דקות. זה שם קוד לאחר כך. אמא, שתי דקות.
0: ואז יש את חוק החמש שניות, תגידי, 1, 2, 3, 4, 5, ותעשי.
1: לנו יש סיפור שחזרתי מהצבא וזרקתי את המדים כזה... דרקתי את המדים במסדרון, ואבא שלי אמר, אתה יכול בבקשה להרים את המדים? ואז אני אומר לו, אני על זה. אני צועק לו מהחדר. מה זה אני על זה? פשוט תרים את המדים. נשאר בחדר.
4: לא קיבלת שום הקלות על זה שחזרת מהצבא, למשל, לא שום יחס אלוהי, נגיד, שמישהו יאסוף לך את הדברים או משהו כזה.
1: לא, לא, לא. לא, צריך, כשהורים אומרים, שיעשו את זה. שהילדים יעשו,
4: כן,
1: מה לא אומר?
4: כן, בעומק אנחנו מנסים לנצח את הזמן, אנחנו מנסים להגיד, אני אעשה את זה אחר כך, כאילו, אבל אנחנו יודעים וההורים יודעים ומס הכנסה יודע,
1: אז דני, אז
4: לא
1: בוא,
4: נעשה את זה אחר כך.
1: אז בוא נדבר על כל הדבר הזה שנקרא אחרי החגים. אנחנו באיזה מפלה רגשית, באיזה ירידת מתח כזאת.
2: אתם יודעים מה פתאום, איזה מילה פתאום אני אומרת שיש לה משמעות קצת אולי מורבידית? המילה דדליין.
0: ושוב חזרנו למשימות ולתוסע לי כירודים בגוף.
2: כן, כאילו אנחנו שמים דדליינים וזה...
4: דדליין זה עם המילה מוות, זה הקו של המוות, כן.
2: אומרון, מיי.
4: במרב, אבל זה הכנס תוכן מאוד מורבידי. סך הכל זה אחרי החגים, אנחנו...
1: נכון, אז בוא רגע שנייה, אני אהיה מאחורי החגים.
2: זה מתוך הרשימה, זה ממש היה רגע מתוך רשימתה של. כן, בבקשה.
4: חיי. תקשיבו, אני באמת חושב, אנחנו קצת נכנסנו חזק באחרי ובדחיינות, אבל תראו, יש גם משהו אופטימי ומשמח בבואם של אחרי החגים. צחקתי קודם, אמרתי על משרדי הממשלה, אתם יודעים, כאילו, יש המון פרויקטים שלא יוצאים לפועל בחודשיים שלושה, בחופש הגדול ובחגים. המשק שלנו כפו, ואם אתה רוצה לייצר משהו חדש, להגיש איזו הצעה, לא יודע, לאיזה תסריט שכתבת, אם אתה רוצה להוציא אלבום, אם אתה רוצה לסגור עסקה, אומרים אחרי החגים, אחרי החגים, ויש משהו בדבר הזה שגם מסמן את תחילתה של ההתגלגלות העסקית והיצירתית, ואפשר להתחיל להניע.
2: אני קוראת לזה, השנה מתחילה עכשיו.
4: כן. באמצע ספטמבר.
2: אבל כן, כי כל יום אתה דיברת על משרדי ממשלה ומסגרות, אתה יודע, סוף סוף יש הגדרה של מסגרות, יש זמן,
4: כן.
2: ללא חופשים,
4: כן,
2: חמצה.
4: נגמרו ההתרגלויות וההסתגלויות.
2: אולי יש שגרה משעממת, אולי, למרות שפה זה, אתה יודע.
4: מה זאת אומרת שגרה משעממת?
2: מדקה לדקה.
4: רגע, אני רוצה להגיד מילה על המילה שגרה.
2: כן.
4: לשגרה יש יחסי ציבור

0: ללא חופשים, חמצה.
1: נגמרו ההתרגלויות וההסתגלויות.
0: אולי יש שגרה משעממת, אולי, למרות שפה זה, אתה יודע.
1: מה זאת אומרת שגרה משעממת?
0: מדקה לדקה.
1: אני רוצה להגיד מילה על המילה שגרה. לשגרה יש יחסי ציבור רעים מאוד. הם צריכים דחוף, המילה הזאת צריכה לקחת משרד יחסי ציבור.
0: בעיניי זה מדהים שגרה.
1: כי שגרה זה מעולה, וכולנו יודעים את זה מהקורונה ובמלחמות, אנחנו משוועים לשגרה ולנורמליות, ולאחרי החגים, ולילדים במסגרות, ולסוף ההסתגלויות, ושאפשר באמת להתחיל להתניע. אבל תמיד יחד עם ההתנעה, יש את הפחד שאנחנו לא נעמוד בזה, שאנחנו נפשל, שאנחנו נאכזב, שהילדים לא יסתגלו למסגרות. רגע, שלמור, את לא גם בחתיכת הסתגלות ברגעים האלה, לא?
0: חד משמעית.
2: הכל הסתגלות.
0: אתה רוצה לשתף? רגע, דני, דני. היא רוצה רגע לשתף אותך משהו.
2: שמה?
0: איך קראת לה? היא לקחה חופשה.
2: מרב, יש משהו שמפריע לה, כן.
0: חלילה מפריע.
2: אני נעלמתי להם בחגים, ואז אמרתי, אני לוקחת את החופשת לידה שלא הייתה לי, תודה, ביי, תתמודדו. לא נכון, לא להם אמרתי, אמרתי לבוס פה. ואז שבועיים הייתי בניו יורק עם עוז שהוא עובד שם, ואני וגורי היינו בחופשת לידה, מאמי שלי.
0: אני רציתי לומר לה, היה אפשר גם סתם לקרוא לזה, זה בסדר לקחת חופשה שבועיים ושאף אחד לא יפנה אליי ולא יתקשר אליי. כאילו הרגשתי שהיא צריכה את העטיפה הזו בשביל להגיד לעצמה, לקחתי ברייק. את יכולה תמיד לקחת ברייק.
1: מסתבר שלא, מסתבר
2: שאף אחד. אבל כל ברייק היא ראה אחרת. יכול להיות שההגדרה גם הייתה לעצמי, כי זה לא היה ברייק כמו חופשה. זה היה לישון עם גורי בשבע בערב, לפוג איתו שנעצים, בלי לוז. בלי טלפון, בלי תוכניות, בלי כאילו פשוט להסתובב איתו.
1: רגע, אבל שלמור, איך הסתדרת בלי לוז ובלי תוכניות ובלי...
2: גירד לי כל הגוף, נהניתי מאוד, אבל ידעתי שיש לזה תאריך תפוגה.
0: שיש לזה דדליין.
2: אבל נהניתי מזה. תשמע, אני ילדתי וקפצתי ראש ללוז מטורלל.
1: אז גם את עשית איזה משחק כזה קצת עם הזמן, כי את אמרת רגע שנייה, אני לחופשת לידה לא יצאתי, אני מהר מאוד חזרתי פה לתפקוד, מבקשת לעצור את הזמן, לחזור אחורה, אני מבקשת לקבל
2: בחזרה את
1: מה שנגזל ממני.
0: רטרואקטיבית.
1: כן, מי יכול להחזיר את הזמן אחורה? בטח האדם יודע. מי יכול להחזיר את הזמן אחורה?
3: מי יכול להזמין את... מי?
0: מרטי מקפליי.
3: רק מי?
1: רק סופרמן.
3: רק סופרמן.
0: למה, מרטי מקפליי גם יכול.
3: אני הלכתי למחוזות של סיזיפוס או דברים כאלה.
1: לטוב, אתה תמיד היית.
0: ואני דווקא, התשובה שלי הייתה אישה, תמיד אישה יכולה גם להחזיר אחורה את הזמן.
1: גם את זה יכולה לעשות, כן, על זה, כן.
3: דני, אנחנו מאחלים, כן, אנחנו...
1: אנחנו צריכים לא להילחם בזה, אנחנו צריכים לקבל את זה שאחרי החגים הגיע, זה לא רק רע, זה גם טוב, זה גם תנועה והתנאה.
0: נכון.
1: זה גם קשה. ומותר לנו עוד רגע, רק עוד קצת, להתרגל מחזרה. איך הם אומרים בשיר? תני לי דקה.
0: להתרגל אליך שוב. ושלמור יכולה לקחת שבועיים מתי שהיא רוצה.
2: אמרתי לה, אין לי בעיה, אז פעם באה זה יהיה שלושה.
0: אין בעיה.
1: ואם שלמור מנקרת לכם שם באולפן, זה הג'טלג, זה קורה בצהריים.
2: הלילה עוד הצלחתי לישון, אבל כן, לגבי אתמול שלשום זה היה נראה בדיוק ככה.
3: דני, תודה רבה רבה לך, דני פרידלנדר. תודה, אמן. תודה, דני, דרור פרידמן, למפיקים שי רחמים וליאל אלחיאני, על הביצוע הטכני דניאל פרמר שושני, בפיקוח מותר,
2: בפיקוח.
3: אבל אני אוהב, את יודעת שאני
2: בפיקוח.
3: אוהב בפיקוח משה לוי, בדיגיטל אלם גדם ופלג גיל וירין ארוש
2: איתנו בשעה הבאה יותם גברי

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: היא הייתה הודעה שכתב רב סמל מתקדם אהרון פרש כדי לנחם חבר טוב, אבל כיום, אחרי נופלו, היא תישאר חקוקה לנצח בשיר.
3: אני רואה אתכם מתגעגע ומבקש.
2: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
4: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים, השעה 2. באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרם של ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, רעייתו, מנכ"ל חברה כלכלית ועובדי ציבור נוספים שנעצרו הבוקר בחשד לעבירות שחיתות חמורות. רב פקד עמרי סמבורסקי, ראש מחלק חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרה, אמר בריאיון לאדר גיציס בגלי צהל, זו פרשה חריגה בחומרתה.
7: יש ייחודיות לפרשייה הזאת, מכיוון שהרבה פעמים רואים את זה בצורה פחות בולטת. כאן אנחנו ממש רואים כסף מזומן שעובר לראש העירייה ולאשתו בכמעט כל תחום שאפשר להעלות על הדעת. יש חומרה יתרה, כי בפרשייה הזאת, בניגוד לפרשיות אחרות, אנחנו רואים ממש קשר של גורמים עבריינים. העיר נמכרה למרבה במחיר, ובתמורה קיבלו כספים בסכומי עתק, היקפי עבירה של מכרזים במיליונים, ועל כספים שהם קיבלו בעצמם במאות אלפי שקלים.
6: היערכות צהל הבחירות לכנסת. כ-800 קלפיות יוצבו במוצבי צהל בכלל הגזרות, כולל ברצועת עזה, בסוריה ובלבנון. כרבע מהקלפיות יהיו קלפיות ניידות שינו בין המוצבים הקדמיים של צהל בליווי חמוש. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי הבחירות בצהל החלו בעוד שבוע, כדי לאפשר שינויים ולהיערך להתפתחויות במצב המבצעי. מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, ואמר, לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו, כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת X באמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה, וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון ינה בנדרת. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ארקדי שחוביצקי, לשעבר קצין בינוי במחוז מרכז בשירות בתי הסוהר, בעבירות שוחד, גניבה בידי עובד ציבור והלבנת הון בהיקף של מאות אלפי שקלים. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
8: על פי הכרעת הדין, קצין הבינוי הכתיב לקבלנים הראשיים את זהות קבלני המשנה שיבצעו עבודות במתקני שירות בתי הסוהר, השפיע על תמחור העבודות ולעיתים הורה לנפח את הצעות המחיר מעבר לעלותן האמיתית, כדי לאפשר רווחים נוספים שלא כדין לעצמו ולקבלנים. בנוסף, קצין הבינוי הורשע בעבירות מס, בין השאר על הכנסות מסחירות שעליהן לא דיווח, וכן ביצוע עבודות פרטיות בביתו, בכספים ששייכים לתקציב שירות בתי הסוהר.
6: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיע היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי, ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בייצוב הכלכלה, כך לפי הודעת ועדת פרס נובל. ומזג האוויר היום יהיה מעונן ותחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורכת גיא גלזר.
0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
9: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם, ואני הבטחתי, הקסם נכנס לאולפן, יותם גבריאל. מה קורה, מאמי?
1: אפשר שכל מקום שאני נכנס יציגו אותי ככה?
2: בוודאי.
1: אני שומר את זה. הקסם נכנס.
2: הוא גם לא שמח עליי שאני אלחץ על כפתור, אבל תראה איזה מדהים איך לחצתי.
1: לחצת מדהים.
2: נכון?
1: לחצת מהמם.
0: לא הבנתי. מה זה אומר לא שמח עליי איך שתלחצי על כפתור?
2: הוא פתאום אמר לי, רגע, איך מתחילים, איך זה...
1: כן, הכל קרם פה, הוא נורא מהר, אבל הנה.
0: כמה חולה שליטה אתה?
1: לא כזה, לא ברמה הזאת.
0: משחרר.
1: משחרר לגמרי, לגמרי.
0: תקשיב, אתה נראה, וואו. אני לא זוכרת מתי נתקלנו פעם אחרונה, אבל אתה כאילו, אתה עובד בזה?
2: מאיפה אתם מכירים?
0: אני לא יודעת, מעבודה?
1: מעבודה,
0: כן,
1: עבודה,
0: מהחיים, מסטים.
1: מזה, אתם נראים מעולה בעצמכם, מה שנכנסתי, אמרתי, אתם כל כך יפים, אבל כן, אני עובד בזה.
3: אני רק אגיד ש... סליחה, את פשוט על הרצפה. No. היא אמרה שאתה הקסם.
2: כן.
3: וכאילו, קסם של פסטיגל, וזה וזה וזה.
1: פסטיבל, קסם של פסטיבל.
3: סליחה, אז כאילו...
2: איזה מזל שהוצאת את זה מהסיסטם, אני כל כך
0: שמחה. אולי אמרתי קסם בגלל שזה כתוב פה.
1: איזה קישור גאוני זה היה עכשיו.
3: זה היה עוד כלום. זה עוד 10% ממה ש...
0: חכה שתראה את משחקי המילים, מה שנקרא, שיצוצו פה.
1: וואי.
3: איך תהיו אותך?
0: אז מה, אתה כזה בין חזרות וטרלול ו...
1: את האמת שעכשיו אנחנו מתחילים את הטירוף שכל מי שעשה חנוכה יודע כמה זה להיכנס עכשיו להישאב לעולם מטורף.
3: כמה הצגות ביום זה?
1: אנחנו, יש ימים של 4 הצגות ביום, יש ימים של 2, יש ימים של 3, זה הדבר הכי כיף שאני אוהב לעשות בעולם.
2: רגע, מי בוון?
1: אוקיי, יש לנו וון משובח, יש לנו וון של טל מוסרי, ויובל המבולבל, ומיכל הקטנה, ונעתי, אופתי, ומשפחת ספיר, ודנה בנדנה, וזור לספקתי, ויעלי, וכל כך הרבה כוכבים, כל כך מורחים.
2: רגע, משחקים בוון היצטר וכאלה, או שכל אחד מחולק לוון משלו? תגיד את האמת עכשיו.
1: אז רגע, עוד לא היה וון.
2: זה מנובמבר.
3: אגב, אם דיברנו על זה, אז רעש לוון, אבל בסדר.
2: בבקשה, אתה היום, אתה מתנה שלא מפסיקה לתת היום, תודה, מאמי, תודה על השיתוף.
1: אני ישן עם רעש לבן, אתה יודע?
2: כן?
0: גם גורי שלי, רק זה נגמר באיזה גיל מסוים.
2: איזה, פכפוך או, ממש.
3: של טלוויזיה?
1: של מטוס.
2: של מטוס?
1: של מטוס.
0: לא, רגע,
2: שנייה. רגע.
1: בוא נפתח את זה.
2: שים את זה, רגע. אפשר לשמוע רגע?
0: אתה יכול לישון עם גורי שלי, בבקשה?
1: יאללה, תקשיב.
0: כי אני בלית ברירה ישנה עם רעש לבן.
3: במטוס אתה גם ישן עם רעש של המטוס?
1: במטוס שאני נכנס למטוס.
0: אתה נרדם.
2: שים את זה, בבקשה, רגע. תקרב את זה למיקרופון.
0: כן, איזה סיפור חיי יש רגע.
1: אווירה של מטוס, כן.
0: כאילו תינוק, אתם יודעים, תינוקות, למי שפספס את השלב הזה, ככה הם ישנים, שמים להם את זה, ואז...
3: באוזניות, ב-JBL?
2: אני לא רציתי לצלול לזה כל כך מהר, אבל איך מגיעים לזה האדם שישן לידך?
1: את האמת שאני לימדתי, האדם שיושב לידי זה עדן, והוא מת על זה.
3: הוא עף על זה.
1: הוא עף על זה, ברור. תיסה.
3: לא, אתה פספסת. הוא אף על זה.
0: במטור.
2: תודה גם על זה, מאמי, תודה.
1: נהדר, חכי, אני עוד מעט מדביק אותך.
2: אז אתם כל הזמן על מצב טיסה.
1: הלוואי.
0: אוקיי, אז אני אקח את המושכות מפה. בתור זאת שישנה עם התמים וכיסו עיניים, תמיד כאילו כשהתחלתי לצאת נגיד עם מישהו, זה הסיוט, כי אני ישנה...
2: אבל הסתרת את זה?
0: לא, מה פתאום, אני פשוט עולה על מצב טיסה, ליטרלי סמה, והולכת לישון. ואז אני אומרת, אבל רעש לבן, זה כבר מפריע לצד השני, לא היה אישיו סביב זה?
1: לא, כי זה כמו מזגן, זה חייב, אם יש שקט מוחלט, אני לא נרדם. איך נרדמים בשקט? אני לא יודע איך עושה.
0: מאז ומעולם אתה ככה?
1: מאז התחלתי לעבוד קשה, נראה לי, ואז מחשבות רצות בראש ואי אפשר לישון.
2: תוהה? כי יש דברים שבתחילת מערכת היחסים, זה אני אומרת על עצמי, בסדר? משקרים.
1: אוקיי.
2: אתה יודע, שאתה אומר, אני ספונטנית, אני זה, אני פה. האם יכול להיות שעדן עדיין הולך עם העניין הזה שהוא אומר, אני אוהב את הדבר הזה של מצב טיסה? אני אוהב את הרעש הלבן הזה, ואולי הוא בכלל לא אוהב את זה.
1: את מערערת אותי עכשיו?
2: אני רוצה לערער את מערכת היחסים, אני לא יודעת.
1: אני אבדוק את זה.
2: כי זה make it or break it, כי אתה אומר...
1: לא, אם יש בן אדם שלא יודע לזייף שהוא לא אוהב משהו, זה עדן. הוא נורא ינסה, ופשוט, את תראי את זה עליו שהוא לא אוהב, הוא פשוט יקום ויחבא.
0: גם בואי, שינה זה כל כך דבר רגיש.
2: הכי חשוב בעולם, בוודאי.
0: הכי חשוב בעולם. טוב, אז גילינו שאתה ישן עם רעש לבן, זה אחלה ספתח לאירוע. אמרת ממתי שהחיים נהיו עמוסים, שהתחלת, אני חייבת להבין אם החיידק היה תמיד, במה אני חולה על דבר הזה, תנו לי קהל.
1: תמיד. תמיד, יש את ה... תמיד אומרים שכשאני הייתי ילד, שמתי את הדודים וההורים שלי בסלון ועשיתי להם הופעות. זה לא היה סתם. מבחינתי זה היה אירוע, אני הכרחתי אותם לשבת, עכשיו יש המופע שלי אותם, וכשהתחלתי באמת לעסוק בזה אחרי צבא, אז פתאום נכנסתי לאיזו אינטנסיביות של, וואו, אוקיי, זה אמיתי, זה קורה. ואז כזה כל הלילה את מריצה שירי ילדים בראש, כי את עושה מופע ילדים, אז הכל רץ לך בראש ואת מתה לישון, אז מדליקים את הראש האבן, אבל תמיד, תמיד זה היה.
0: בצבא עשית משהו שקשור?
1: לא, בצבא הייתי בכלל לוחם, הייתי בחיל הים, הייתי בספינות.
3: אני הייתי בצופי ים. אפשר לדבר על רוחות וחבלים, אם אתה רוצה.
1: נכון, יש ממשק.
0: תגידי, מה אנחנו עושות עם הילד הזה? רעש לבן, זה הפתרון,
2: רעש לבן. לא יודעת. פכפוכים של
1: במבוק. אבל תמיד בסופש כזה יוצא שוש, הולך לרקוד, חוזר למדים של החייל.
0: לוחם שהוא רקדן.
1: לוחם שהוא רקדן.
0: במקביל. יש איזה דיסוננס בין שתי הדמויות, או ש...
1: זה פשוט כמו אנה מונטנה, זה שתי עולמות שונים לגמרי. זה כאילו להיות ביום אחד על בסיס עם נשק וחיילים, ויום אחד למצוא את עצמך רוקד לצלילי ביונסה, זה מושלם. אני אהבתי את זה, וגם בצבא אהפו על זה. מה שיותר מיוחד החיילים, אהפו על זה ברמות.
3: לא הסתרת כאילו, אמרת...
1: לא, לא, למה, לא.
0: אז זהו, אני טועה, אם הגעת לצבא, מתי הייתה היציאה מהארון? לפני או אחרי?
1: לפני. כן, 2017, שאני הייתי בן 17.
0: אוקיי.
3: אין פה בילי אליות.
1: לא, לא, לא.
3: לא הדבר הזה.
1: באתי עם זה כי הרגשתי שיש לי פה מקום עכשיו להתחיל דף חדש. אז למה לא? בוא נבוא עם זה כבר, בוא נראה את זה.
0: נכון.
1: גם מבחינת הריקוד, גם מבחינת היציאה מהארון, הכל בא נורא חשוף, וזו ההחלטה הכי טובה שעשיתי כשנכנסתי לצבא. אם יש פה מתגייסים שהולכים להתגייס ועומדים בדילמה.
0: בעניין, אז עדיף לפני, אתה
1: לגמרי.
0: אומר.
1: לגמרי, כן.
0: בכללי עדיף כמה, לדעתי, כמה שיותר מהר לשחרר ולחיות כל אחד בהתאם לנסיבות שלו, כמובן, יש המון שיקולים והורים ודברים, אבל כולנו רוצים לחיות כמו מי שאנחנו ו...
1: לגמרי.
0: בלי להסתיר.
1: דרך אגב,
0: בדיוק, בלי ארונות בכלום. גם עם רעש לבן.
1: נכון.
0: גם עם רעש, תוציאו את זה אחרי שתדברו על זה.
1: אוקיי, אז גם מזה יצאתי עם הארון, טוב לדעת.
2: הריקוד זה היה הדבר הראשוני, כי היום יש...
0: באתי לשאול.
2: כן, כי גם היום אנחנו רואים אותך משחק.
1: נכון, נכון.
2: אבל הריקוד זה היה המקום שבו התחלת?
1: כן, זה מה שפתח לי את ה... זאת הייתה הדלת הראשונה שלי לעולם הזה.
2: ברמת להקות וכזה?
1: אז ביוקנעם תמיד רקדתי בסטודיו ביוקנעם הזה, העירוני הקטן, כן, ביום העצמאות על הבמה כזה. זה היה שם, וכשהשתחררתי, אז התחלתי לעשות אודישנים למופעים קצת יותר גדולים. וכשזה התחיל לקרות, זה בכלל פתח לי את הרב, להתחיל קצת לבדוק על קורסים למשחק, ואודישנים למשחק, וסוכנויות.
3: אני בכוכבית רואה שהיית בקבוצת העידוד של מכבי חיפה בכדורסל.
1: וואו, איפה זה?
3: זה נכון?
0: זה הצ'אט,
1: זה נכון, איזה צ'אט.
2: הוא שואל את זה, אתה יודע למה הוא שואל את זה?
1: למה הוא שואל את זה?
3: לא, כי אני לא אוהד מכבי חיפה.
2: הוא רק חיפש פה לעורר פה איזה ריב ומדון.
1: אבל לא, זה לא יעזור לך, מדובר פה בבן אדם שספורט עם כדורים, זה ממנו והלאה, אין פה.
3: אבל זה, וואו, לא, אני אף פעם לא פגשתי מעודד מקצועי.
1: אני הייתי היחיד בקבוצה של חיפה.
2: היום זה מאוד חזק, אתה יודע?
1: כן, כן, כן, במכבי תל אביב יש רקדנים מטורפים.
2: מטורפים.
1: זה מופע
2: בגלל
1: בהפועל תל אביב.
2: אוי,
1: נקודה רגישה, סטריט. נורא קשה איתם.
0: אז יש פה צ'ירלידר. טוב, נשמור את זה גם להמשך, אולי נשתמש בזה. אתה אומר, התחלת מריקוד, ואז נפתח למשחק והכל, אבל כאילו אודישנים היה שם כל הזמן, והתחלת להופיע... איך התחיל
1: איך זה התחיל? אז כן, אז באמת עשיתי כל מיני, אני אקרא לזה חלטורות כאלה, הייתי זמר ליווי בזמר במסכה, כזה, באמת, אפילו לא שרתי, רק עומד מאחורה ועושה. ואז מדבר פה עם הכוריאוגרף פה, והכוריאוגרפית פה, ובוא נראה אותך פה. ואז מתחילים קצת קליפים והופעות. וכשאתה מקבל ביטחון על במה בכללי, בלי קשר למשחק או לריקוד, אז פתאום יש לך איזה ניצוץ שאנשים רואים ואומרים, אוקיי, אני אולי רוצה לבדוק רגע מה קורה איתו. עשיתי אודישן להצגה שאלו מחדש, זה אני. זה היה פעם של הקאמרי, אלו את זה מחדש. עוז מורג היה במאי והכוריאוגרף. והתקבלתי שם לתפקיד קטן וכיפי. ונראה לי שזה התפקיד הראשון שבאמת התחלתי לרוץ עליו.
0: מה שיחקת שם?
1: שיחקתי שם את המפקד הלהקה הצבאית, הגי, הקשה.
0: תראה, אבל יש לך כאילו טייפקאסט של הבריון עדיין. זאת אומרת, נכון? שכאילו נותנים לך את ה...
1: אז דרך אגב, בסדרה שאני משחק עכשיו.
2: בסדרתיים?
1: נכון, בסדרתיים אני משחק את הבריון, שזה קטע, זה כל כך
2: שונה. אבל זה משחק.
1: נכון, וזה הכיף, לשחק משהו שאתה לא, כאילו, לא יודע, לשחק רוצח, אז אולי אני רוצח, אבל כאילו שחק משהו שאתה לא, וזה כל כך מדהים לעשות את זה, ובעיניי זה לונה פארק.
0: זה קטע, אבל איך, הרי טייפקאסט זה דבר שהוא קיים, ואנשים יודעים ומודעים, נכון, וחיים איתו, ומנסים אולי לשנות אותו, לא יודעת, אבל הוא בדרך כלל נאמן באיזשהו אופן למציאות, לא? זה אצלך מה, בגלל הגובה וה...
1: אז אני לא חושב.
2: בעיניי הוא לנראות.
0: הוא לנראות.
1: נכון, זה נורא קשור לנראות.
2: אנחנו נורא שופטים קודם כל לפי הנראות.
1: נכון, בגלל זה עובר לך.
2: וזה לאו דווקא...
1: תמונה לפני הכל.
2: מה אדם, מה...
3: אני לא אמרתי כלום.
0: וואי וואי, פתחתי פה נושא שולחן של שחקנים.
1: למה?
3: אני לא אמרתי שום דבר.
0: מה הטייפקס שלך?
2: אז בקטע טוב אני אומרת שיש לנו דווקא, יש לנו, אני דווקא תראה, דווקא באתי להגיד לנקודות אור, שככל שאני חושבת שככל שאנחנו מתבגרים, יש לך יותר ביטחון וניסיון, ודווקא המנעד שלך גדל.
1: נכון, זה ברור. אני חושב, אבל דווקא, אני הכי אוהב לראות, אני חושב שכולם אוהבים לראות את האנטי טייפקאסט שמשחקים, במיוחד
3: זה הדבר הכי מעניין.
1: הכי מעניין, תמיד, תמיד, תמיד.
3: זה הכי מעניין.
0: אבל בשביל זה צריך אומץ.
3: לא, מה שבאמת...
2: כן.
3: לא, הפלגתי, אני הראש מפליג מהר.
2: בבקשה.
3: לא, זה שהסתכלתי עלייך, את יושבת מולי.
2: כן.
3: מרב.
2: כן.
3: ולא, ואז חשבתי על, על, על כל הפרצופים של, של, של התוכניות ילדים ונוער שאנחנו היינו רואים.
2: כן.
3: ואז חשבתי על כל הק... מה את מגלגלת עיניי?
2: רב פעם אני מבוגרת, שוב פעם אני
3: סקנה. לא, חשבתי, ניסיתי למצוא חוט מקשר או לא מקשר בין האנשים שהיו אז הפרצופים, בשמיניה, באי וזה. זהו, זה לשם הלכתי, זה הכל.
2: אוקיי, אז אתה תגיש לי דוח בסוף השידור.
3: זה הכל.
1: מושלם.
3: זה הכל, לא, וזה, והלכתי, וזה, דין אם לא ייקחת, דין אם נגבי ככה.
0: אני חוזרת פה להיות עם גבריאל שאיתנו באולפן. תודה, תמשיכו, השחקנים ימשיכו פה ברקע. מה נגיד החלום? זאת אומרת, אם אתה צריך לייצר לעצמך עכשיו את הקריירה קדימה, ואומר להתמקד, הרי אי אפשר להתפזר באמת על הכל, הכל, הכל.
2: אפשר לשאול מן כמה אתה היום?
1: אני בן 26. כן.
2: מרב עזב עזבה את הקבוצה.
1: זה לא, לא להגיד. אין גיל, אין גיל. זה משפט של האנשים שאומרים כדי...
2: שאין להם גיל.
0: לא, אבל אני איתך, אני איתך, אין גיל.
1: מה זה גיל? מה החלום? וואו, יש כל כך הרבה. אני חושב שתיאטרון זה חיידק שאי אפשר להיפטר ממנו. אין, לא משנה כמה. בסוף לעמוד על במה ולהתרגש כל פעם מחדש.
3: אבל זה יפה שאתה אומר את זה, כי אתה יודע שיש אנשים שזה הסיוט הכי גדול עבורם.
1: נכון, נכון, ואצלי זה כאילו...
0: מה, לראות את הקהל בעיניים כאילו?
2: לא,
3: לעמוד על במה זה עושה
2: חרדה. וליסוע, ובנים, וימים שלמים.
3: לא, אבל נראה לי זה יותר על זה שאתה התחלת ואין לעצור.
1: אין לעצור.
3: יש עכשיו איקס אנשים שמסתכלים עליך...
1: גם מיוזיקל זה הכי כיף.
0: אבל זה החלום, זה הכיף בלייב.
2: מחזמר אחי, אתה רוצה?
1: מחזמר, לגמרי. וואו, יש כל כך הרבה.
2: רגע, אבל אתה שר גם?
1: אני שר גם, כן.
3: אני רגע קוטע, סליחה. כן. אני רציתי לעשות איתך, אנחנו...
0: לבדוק מה היכולות יש ב...
3: לא, אני רציתי ככה לעשות. שנייה, חכו. הרי באמת אתה צריך במחזמר ובפסטיבל וזה, אתה צריך לעשות לשיר, לשחק ולרקוד. אנחנו, יש לנו את המשחק שעושים עם שלושה דברים, אנחנו קוראים לזה קפה סטוץ או להביא להורים, במקום מרי. אז רציתי שתמקם את הריקוד, את השירה ואת המשחק.
1: וואו, שאלה נהדרת, שאלה נהדרת.
2: הנה, ניתן לזה פתיח.
3: בבקשה.
1: פתיח נהדר, אוקיי, אז לחלק במה? ביכולות? אוקיי, בוא נתחיל, בגלל המודעות שיש לי, בוא נשים את השירה למטה. אני לא אומר שהיא לא קיימת, היא בסטוץ, היא בסטוץ, כי די, לא להמציא, יש אנשים שיותר טובים.
0: מרי, הוא גר עם עדן חסון בבית, אגב, מי שמאזין לנו והצטרף באמצע, כן, יותם הוא בן הזוג של עדן חסון, להגיד שאתה שר זה קשה.
1: נורא קשה.
0: כשיש לך בבית גרון כזה.
1: ברור ששרים.
2: שרים ומתייעצים גם?
1: אז אני, בפעמים הראשונות שבאמת הייתי צריך ללכת לאולפן ולהקליט דברים, התייעצתי, ניסיתי להיכנס עם עדן לאולפן ולנסות להבין כאילו זה.
2: זה מפחיד זה.
1: זה באמת תוך 5 דקות נגמר.
3: כי
0: אין זמרים כאלה.
1: לא רוצה, תשאיר בבית שלך, אני לא שר לידך, לא רוצה. לכיף אני אשאיר כמה שאני רוצה.
2: כי זה נכון, נכון.
0: שניים באותו בית שהם שניהם על במה, איך החושות?
1: אז המזל שלי, שזה באמת, עם כמה שזה הכל באותה תעשייה, זה מקצועות נורא נפרדים.
0: נכון, אתם לא על אותם אודישנים בכלל.
1: לגמרי, לגמרי, זה לא אותם תוכניות. כן, בסוף יכולים לראות אותנו באותם דברים, באותם רעיונות או אירועים, אבל חוץ מזה זה נורא שונה וזה כיף. זה להיחשף לצד הזה, והוא נחשף באמצעותי לצד השני של התיאטרון. אני... מה שהתחלנו לצאת, אוהב לקחת אותו לתיאטרון, והוא מת על זה. גם הוא גילה, נראה לי שהוא נורא אוהב את זה. אבל אין איזה תחרות, זה היופי.
2: זה מדרבן? זאת אומרת...
1: מאוד.
2: כן?
1: מאוד. בסוף, כשאתה נמצא בסביבת אנשים שמוצלחים, ושהם טובים במה שהם עושים. אתה רוצה גם להיות.
2: בכל מקצוע, דרך
1: אגב. בכל תחום, נכון. וזה, ואני חושב שזה, זה, זה קצת תהיה פוצי להגיד את זה, אבל זה אחלה, אחלה טיפ להקיף את עצמך באנשים שהם רעבים להצליח ולהיות בטופ.
2: אני יכולה להגיד לך שאסף בעלי הוא בכלל, הוא בנקאי השקעות. אבל הוא בן אדם עם המון פשן. וקריזמה.
1: איזה מרשים.
2: לפחות בעיניים שלי, כן? וזה מאוד מאוד, זה גם מאוד דוחף אותי. מאוד מושך אותי, אבל אומרת לך באמת, אם היינו עכשיו באותו מקצוע, אני מחר, היו אומרים לי מחזמר, וגם אני וגם עדן ביחד, לא.
1: לא.
2: זה לא בשבילנו.
0: לעבוד ביחד את מתכוונת?
2: אם היו אומרים לכם עכשיו, אתה במחזמר, וגם עדן.
1: קשה.
2: קשה, נכון?
1: קשה, קשה. קשה. כן, אנחנו מאוד תחרותים. תשמעי, גם כשאנחנו משחקים בינינו, אפילו, לא יודע, אליאס או משהו, את רואה שיש פה שתי אנשים
0: שבאו לי לכם. חלום שלי זבוב על הקיר, אליאס אצלכם
2: בבית.
1: וואו, וואו, אנחנו הכי טובים.
2: ואז שמים רע של
1: טיסה. ואז שמים רע של טיסה. כן, אתם לא יודעים הרבה דברים שקורים ב... אבל לא, אנחנו תחרותים שנינו, אבל קשה, אבל לוקח, מנסה.
2: כן, היית עובד איתו ביחד?
1: כן, לנסות, פעם אחת.
2: מעניין.
1: אולי זה יהיה הטעות הכי
0: גדול. מה הוא היה אומר?
1: הוא היה גם נראה לי, אני מאמין שהיה רוצה...
0: אתם הכרתם על במה, לא?
1: הכרנו בפסטיגל, נכון, אני רקדתי, והוא היה הזמר של המופע. ושם הכרנו. שזה היה...
0: היה לך מושג שלשם זה הולך? כאילו זה משהו שעבר לך בכלל בראש?
1: לא, זה לא משהו שחשבתי עליו בכלל, זה פשוט הכל קרה. בדרך נורא סיפור סינדרלה כזה, זה היה כיף.
0: את האמת לא יכולת לחשוב, כי כאילו היה סטרייט.
1: לא, זה בכלל לא, לא, לא, זה לא... אני הגעתי יותם הקטן מיוקנעם שהגיע בכלל להגשים חלום, עזבו אותי מכל שאר הדברים, זה לא רלוונטי. אבל כן, בנוסף לחלום גם נוצר פה סיפור מהמם.
0: ויש משהו מבהיל בכמות התהילה, תקשיב, עדן הוא אחד הכוכבים הכי גדולים בארץ, ועוד גם תוסיף על זה את היציאה מהארון, שעוד יותר שמה את הפוקוס, זה משהו שאתה מתחיל, אתה גם יכול להבין תוך כדי למה אתה נכנס,
1: נכון.
0: איך זה לחוות את זה מבפנים תוך כדי שהכל...
1: כיף, כיף, זה כיף, מבהיל, חושב שלומדים לאט לאט להיכנס לתוך הדבר הזה, בהתחלה זה כזה... מה קורה פה, למה מסתכלים בכלל אנשים ברחוב, כאילו אני מתקיים, ואז לאט לאט לומדים לחבק את זה, כי אני חושב שבסוף, כמו כל מקצוע, האנשים שאתה עובד איתם, בשבילם, זה הכוח שלך, להצליח. אז נורא מבהיל בהתחלה, אבל כיף, מודים על זה.
2: אבל יש גם משהו לא כיף בזה שלפעמים תמיד ישאלו אותי על המערכת יחסים, או שזה משהו שהוא...
1: בהתחלה אמרתי שאני מפריד, כאילו יש אותי, יש אותו, אני נורא גאה בזה שהוא הבן זוג שלי,
2: חמוד.
1: אני הבן זוג שלו.
2: נכון.
1: אני לעולם לא אכחיש את זה חלילה, אבל אני גם יודע מה אני שווה, ואני יודע מה יש לי לתת. אז אני מנסה למצוא את האיזון בין לבין, אני מקווה שאני מצליח.
0: כן, אתה גם בסוף, מה זה 26? זה צעיר,
2: מאוד.
0: לעבור כל כך הרבה
1: וואי,
0: דברים.
1: אני לא מרגיש את יודעת, לפעמים אני מרגיש שאני, מה זה באיחור?
2: חמוד
0: כן,
2: אתה.
3: אבל תרגיש ככה, זה טוב, זה נותן מוטיבציה.
1: נכון,
3: גם, אני בן 28.
0: אני גם
2: אצליח עדיין 26. בדיוק דיברנו עם דני פרידלנדר, אם אתה מכיר, והוא בדיוק אמר לנו שכל האחרי החגים, אנחנו כל מה מנסים, אנחנו נחיים נגד הזמן, כל הזמן. זה הדבר שכל הזמן עומד לנגד עינינו.
1: נכון.
3: אתה רוצה שנשמע צלילים, ואז יש לנו הפתעה?
1: הפתעה, אני אוהב הפתעות.
3: כן, יש לנו משחק בהפתעה.
1: יואו, תביא.
3: אז כן, אתם רוצות? בוא נרים לבן זוג, לא?
0: מה בחרת?
3: לא, אנחנו בחרנו בשבילו.
1: בהפתעה ביקשתי.
2: רציתי, תן לו לחשוב שהוא הקדיש.
3: אוהב את השיר?
1: מושלם.
3: מכיר?
1: כזה אתה יודע, שלום שלום. זה בפנים.
3: אז בוא נשמע קצת, ואחרי זה תכין את עצמך
2: למשהו. חיים שלי.
0: בדיוק, סים, סים.
4: אני לא מיימור ואת לא בא, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

0: תפתחו לי, רק שאדם שר את השירים בקול רם, הוא פותח לעצמו. אני, הם לא רוצים שישמעו את הזיופים שלי.
1: שמעתי, תפתח, פתחת לי את המיקרופון.
0: כי אני לא, אני חלטה
2: לשמוע גם אותך.
3: ילדים, ילדים, לא להריב, ילדים.
2: שמעו, כולם ישירו בסוף.
0: תגיד, מה רמת הבקיאות באמת בשירים? יודע את כל הליריקס?
2: יואו, אל תעשו לי בושות. אל תעשו לי צרות.
0: אל תעשו לי צרות.
3: ככה אנחנו גם נקרא למשחק. לעשות לך צרות.
2: נכון.
0: כמה מתוך ההופעות אתה מגיע? איך זה עובד?
2: המון.
0: לאף אחת.
2: לא, המון. לגדולות. לגדולות, לפעמים גם לקטנות. כן, כן. כן, זה משהו שלא נמאס.
0: לא, ברור, זה בסוף...
2: לא נמאס לשמוע שירים, עוד שירים טובים.
0: אז בוא נראה כמה אתה יודע. מה אתם אומרים? יאללה, שימו פליי. אנחנו נשמיע לך ואתה צריך...
3: תוריד את הטלפון.
2: בלי צ'אט.
0: כן.
3: שים לי.
2: זהו, עצור. הגזמתם.
3: מה זה?
2: איך שהיא רוקדת. תן לי פחות אפילו.
1: כן, תן לו, ממש שנייה.
0: רגע, רגע, מי הוא שר את זה?
2: עם אגם בוחבוט ואופק הדנה.
1: יאללה, שחק.
2: רגע, יש לי?
1: לא, זה כבר צריך להיות.
0: זה מעולה.
2: זה משהו שמענו עכשיו. לא,
0: לא.
2: זה מעולה. גדל לי זקן.
1: לא.
0: לא.
2: לא? הוא ככה בעלה לו אותה. שקיעות אדומות.
3: נכון.
2: סליחה, סליחה, סליחה, נכון, נכון.
3: טוב, הוא מוזיקלי, זה לא חוכמה.
1: תן לנו עוד אחד.
2: אוקיי, את חסרה לי.
0: טוב!
2: יפה, יופי, יופי.
0: אוהבת, לפי הטלפון.
1: שחק.
2: קשה, אבל עד שתבוא יד אליי.
0: מי זה?
2: בונה, אני מפתיע את עצמי.
1: לא, אתה טוב מאוד.
2: אהבתי.
3: עדן לקנות מתנה מאוד גדולה.
1: כן, לא, האמת שזה מאוד מוסיף. אם אני הייתי, הוא, אם אלה היו שירים שלי,
3: להגיד עוד פעם, עדן מתנה מאוד גדולה. מה אנחנו רוצים? חופש? חופשה? חופשה.
2: תפתיע.
3: מה למשל היינו רוצים שהוא יפתיע?
2: אני, אם כבר, אנחנו על הרעש לבן של המטוס.
1: אז מטוס.
2: קחו את זה מכאן.
0: טוב. אתה טוב עם הפתעות? אין לך בעיה מפתעות?
2: אני חולה על הפתעות.
0: כן?
2: בטח.
0: אז אני פחות.
2: באמת? את לא יודעת? עכשיו מתקשרים עלייך, טיסה, מחר, תארזי.
0: לא ספונטנית בשיט.
2: די.
1: אתם מרשות להמשיך?
3: כן.
1: יאללה.
3: וואי.
2: הגזמתם.
1: עוד אחד.
3: ובזאת בוטלה הזמנת החופשה.
2: לא, אתם מבטלים לי את החופשה.
3: עדן התקשר.
1: אתה רוצה שהוא ייתן לך עוד איזה זנב?
0: זה חמור, עוד קצת טיפה.
1: זה זנבון אבל.
2: זה מאלבום תדר, נכון? זה מאלבום חדש שיצא.
3: כן, כן.
1: תן לו עוד זנב. עוד זנב.
2: תואב עד הסוף.
0: וואי!
2: נכון, זה מתדר אבל נכון?
1: כן, כן, כן.
2: היידן, אוקיי, אוקיי.
3: קרטי אלה שנותנים מלא מידע מסביב.
2: כן, זה שיר של עדן.
3: זה בפאדי אז. כן. יש שם בס.
2: אבל די, זה היה מאוד קשה.
0: זה היה טוב, זה היה טוב.
1: יש עוד קצת.
2: יש עוד.
3: טוב, זה הכי קל לעולם.
0: הראשון שבו התאהבתי בו.
2: זה גם אלת, גם בשלוש.
0: בול.
1: נחשיב לך, תן בראש.
2: זה זקן.
0: יפה.
2: כן, זה פתיחות שאי אפשר פספס.
3: איזה מוגזם.
2: כן.
3: איזה מוגזם.
2: בוא נשים סתם צלילים ונקרא להם
1: איזה.
2: שים רעש לבן.
3: מצחיק. עוד טיפה.
1: כן, תמשיך עוד קצת. זהו, תעצור.
2: עם ארגול.
1: יפה,
3: יפה.
1: חברה משוגעת.
2: חברה משוגעת.
3: תחזירו.
2: יופי, החופשה חוזרת, נכון?
3: תחזירו את החופשה.
2: יופי.
3: אחרון?
0: עוד שניים.
1: עוד טיפה.
0: עוד שלושה.
3: בבקשה.
2: סיבובים.
1: יפה.
0: תקשיב, אתה...
2: יאללה, איזה כיף. אני מרשה עצמי לעוף על עצמי.
1: חזק, לא, תעוף, תעוף.
2: אין יותר מועדונים, נכון.
0: אין, תראה איך הוא אמר את זה בבאסה, אין יותר מועדונים.
1: לא, הוא אמר את זה בהחלטה.
3: היה נשמע ממש פינה מסחית לשבת.
0: לא, אבל זה מרגיש לי שיש משהו מאחורה. היו מועדונים?
2: לא, אין, בכללי אף פעם לא היה יותר מדי מועדונים, כן? אבל לא, אנחנו...
1: וגם אלה שהיו...
2: מבוגרים.
0: מה אתם עושים? הולכים לתיאטרון? לא, הוא אמר, כבר הבנתי, תיאטרון. כאילו, הטבע הספרים...
2: נורא בית. כיף בית, לא?
0: ואתה בשלן.
2: אני אוהב מאוד לבשל.
0: לא, גם הרשתות שלך, תדעו לכם, שווה לעקוב.
3: מה, כן?
0: כן,
3: יש מתכונים.
2: יש מתכונים. ועכשיו בדיוק היום מפה אני הולך לצלם מתכון שווה.
1: למה עכשיו 2.29 כולם רעבים?
2: נכון, נכון, תאמת שזה... אז זה נשמע קצת סחי, אבל תזרמו איתי.
3: מאמי, אתה בחברה טובה מאוד.
2: נכון, זה עוגת תפוחים, אבל זה הולך להיות מושלם, זה עם טוויסט. אז תיכנסו ותראו, נמצאים משהו שווה.
0: בקיצור, לעקוב.
1: נשאר עוד קצת, אתה מוכן?
2: יאללה.
1: ממש קצת.
2: Thank you. זהו. אז יורד הלילה ובלילה, כל המחשבות שלך, דני, זה יוצא שם השיר, אבל עכשיו.
3: נכון.
4: צוחקת ובוכה.
2: צוחקת ובוכה, נכון.
0: ידעת. זה שכל השירים עדיין על בנות זה מחרפן אותי. אוקיי, אחרון.
1: אז לקינוח.
3: בדיוק.
0: וואו, שמעתי את הקונטרול בשוק.
2: כולם מוכזבים.
0: שימו פליי, שימו פליי.
1: עוד פעם.
2: הגזמתם, אוקיי, בסדר. עכשיו הבנתי גם למה התאכזבו ממני.
0: למה התאכזבנו?
2: כן, אוקיי, זה השיר, אוקיי, זה השיר שהוא יצא איתו, אוקיי. עכשיו כל ברור למה התאכזבתם, חבר'ה.
0: שיר היציאה מהארון.
1: תן לנו אותו קצת ברקע, תן לנו אותו קצת. מה יחסך על כפי השיר?
2: אני מאוד אוהב אותו. שיר מהמם.
1: ומתי הוא שמע לך אותו פעם ראשונה וזה?
2: לא, שמעתי אותו לפני.
1: לא, אני בטוח שלא איתנו ברדיו.
2: כן. לא, שמעתי אותו עוד לפני שהוא יצא, שהוא נכתב. אחלה דרך להביע רגש בעיניי. אני חושב שזה... זה הדרך הכי טובה שזה יכול לקרות.
0: אני חייב לשים את זה על השולחן. יש שמועה שאתם מאורסים.
3: אהבתי את ה...
0: זה הטבעת שהוא צריך לקנות עכשיו? בזכות המשחק ששיחקת כל כך יפה?
2: רגע, קודם הטיסה, אפשר לקודם את הטיסה.
3: עכשיו, מה הדודה, הדודה מרב, מקודם אמרה, כן, במה תרצה שהוא יפתיע אותך?
0: אנחנו לא ככה, המוח שלנו לא ככה.
3: אתה מבין? אתה מערכת יחסים ביני לבין
2: אשתי.
0: אני לא מבינה רמזים כאלה. אם אני הייתי הגבר, לא מבינה רמזים כאלה, מאמי.
2: תעבדי על הרמזים שלה. אז מה זה אומר עליי? אני גם לא הבנתי, ואני בפנים.
3: אבל יש מחשבות על... בינתיים זה... משפחה.
2: אני עוד בן 26.
3: זה נכון, אתה קוקלת
2: בן 26. כיף, הכל כזה טוב, הכל קורה.
1: פוחמסה. נגיד שוב, לקראת סיום, קסם של פסטיבל, מגשימים לכם חלומות, משאלות.
3: משאלות, גם חלומות.
1: הפקת הענק החדשה של חנוכה, ובאמת, המון בהצלחה.
3: נגיד שיש בנובמבר בסינמה סיטי בבאר שבע, ובנימני האומה בירושלים, אני אומרת לך מתי מגיע אבן. בדצמבר, גם בחל הספורט בראשון לציון, במרכז הקונגרסים בחיפה, תתעדכנו, ואנחנו גם בעונה השנייה של הסדרתיים.
2: נכון, ממש עכשיו,
3: לביום ראשון. ויש לי הרגשה שנראה אותך בעוד הרבה דברים, ואמרת מקודם, אני מרגיש באיחור, אתה הכי לא באיחור.
2: כפרה עלייך.
1: אתה בזמן, אתה בזמן.
3: איזה כיף.
2: איזה כיף היה איתכם.
0: ממש.
1: אתה מרשה לנו לצאת לג'ינגלים?
0: תוציא אותנו עצה לג'ינגלים.
3: בריקוד.
2: מה אומרים? איך מוצאים לג'ינגלים?
0: נצא עכשיו לג'ינגלים.
2: יאללה, בוא נצא לג'ינגלים.
3: מדהים, גם שדרן.
5: שלום למגי הזרזר.
3: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
3: שלום לגילת כהן.
5: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
5: דרור קרן.
2: צחי הלוי.
3: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: סמל יוחאי בדלוף, לוחם גולני, נפצע באורח אנוש וסג'איה.
11: האמת
10: שקצת
11: יותר מאנוש, אני זוכר שהמחבלים פוגעים לי, תשעה כדורים, אני שוכב על הרצפה, שומע חייל, תחיל לצרוח, בדלוף מת, אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמע ישראל, אני מגיע לנמר פינוי, ושם יש רופא, פרמדיקיות ואחות, והם מותקים מדופק וגם הם לא מוצאים מדופק, והם מתחילים בקביעת מוות, והרופא נמצא ליד הראש, ואז אני מסתכל עליו, הוא דופק שם צרחות, הוא חי, הוא חי, הוא פינוק לסורוקה, שם אני מתעורר משותק, ואחרי 3 חודשים אני יכול לדבר שוב.
10: מה הדבר הראשון שאמרת?
11: שמע ישראל.
10: אתה עקבי.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
2: הבית
1: טוב, 2:34, אנחנו רעבים, אני לפחות מאוד רעב, עוד לא אכלתי היום.
3: אם רק היינו, כיצד ניתן להסיק זאת מכל הרפרנסים של האוכל? הוא אפילו ראה מקודם את שלמור שולפת קיווי ואמר, זה קובה?
0: זה אמיתי, אני נגשתי בקיווי, כן אפשר להגיד עוד פעם, עם קליפה, והוא שאל, מה זה קובה?
1: כי אני בטוח שכל מי שלא מעט אנשים שמקשיבים ומקשיבות לנו עכשיו,
0: צפו אתמול?
1: מזדהים, עזבי את הצפו אתמול, לפני זה, מזדהים עם זה שקיווי, בזווית מסוימת, נראה כמו קובה, מתוקן, קובה בורבול.
3: הצביעו והשפיעו, 0-5-2.
0: הלוואי, והוא היה טעים כמו קובה, סבבה?
1: אז טוב, אז כן, וגם פשוט בא לי קובה, אז כנראה...
3: אוקיי, תודה על המסקנה.
1: המלצה, אפשר המלצה?
3: בוודאי, לקובה?
1: מאפיית פוגל נחל, ברחוב הרצל ברמת גן.
0: מאפייה?
1: מאפייה עיראקית, כן, פוגל נחל.
0: אבל מאפייה יש בקו...
1: כן, כאילו מה זה מאפייה? הם במקום עיראקי, אני יודע, מאפייה. מיומנה
3: של לא מבשלת.
1: מאפייה, הם במקום עיראקי.
3: לא, אני, לא, אני. באמת.
1: פוגל נחל, לכו, זה באמת רמה מאוד גבוהה.
3: יפה. אם כן, כן.
1: אז אנחנו מדברים על התוכנית ממקופרש.
3: ממקופרש, מקר.
1: כן, MKR, שפתחה עונה חדשה בכל תרועה.
3: המטבח
1: המנצח VIP. בקשת 12, בהנהלת ככה וככה, אם רוצים את... את השם המלא. מה, נו, תספרו, מה אתם חושבות? איך זה?
0: איכשהו תמיד יוצאים משם פנינים.
1: מה הפעם דאג אותך מכל הדינמיקות?
3: היו הרבה.
0: היו הרבה את האמת, מה נתחיל? היה את רותי ברודו שלא מפליצה, היה את הזמני הכל זמני של אברי, היה את המלח של ג'ודי, היה הרבה הרבה דברים.
1: ונשאר איתך.
0: כן, אבל נראה לי נתחיל עם הדבר הבא.
4: זה רכבת תרים לנפש, כי בסוף ביום אחד שאת יכולה לקבל סרטונים של מיליונים וצפיות ותגובות והכל, ופתאום שבועיים אחרי זה את לא יודעת איך להתעלות רגע שנייה לסרטון הקודם, את מרגישה פשוט בדאון.
13: קודם כל הכל זמני.
3: נכון.
13: כל זמני. ההצלחה זמנית, והכישלון זמני, והעוקבים זמניים, ואנחנו זמניים. לא לקחת שום דבר ברצינות. את לא העניין בכלל. אנשים רואים אותך לדקה, והם ממשיכים הלאה. בשבילך זה כל החיים, בשבילהם זה בדרך כלל 13 שניות. כשאנחנו מפסיקים לייחס לעצמנו חשיבות, אז אנחנו מתחילים לחיות.
14: איך אתה אומר דבר כזה? די פוגע.
13: פוגע? נפגעת?
14: אני לא נפגעתי, אני אומרת בשבילה.
13: מי נפגע?
3: זה כואב לשמוע את זה.
14: זה היה משפט בוטה, מעליב, ובעיקר מיותר. לא הבנתי מה אברי רצה להוכיח במשפט הזה. רק להעליב אותה.
0: מה אתה אומר? נעלבת או לא נעלבת?
1: אני עלה לי שיר. של אהוד בנה, עלה לי, אנחנו רק אורחים לרגע.
0: אבל
1: באמת,
0: אני כששמעתי אותו, לא רק שלא לא נעלבתי, לא הייתי נעלבת אם היו אומרים לי דבר כזה, זה משהו שבאמת מאוד מפקס אותי, הרבה פעמים אני אומרת את זה לעצמי.
1: נכון.
0: כשאני לוקחת דרמטית...
1: הוא מקרקע.
0: כן.
1: לא, הוא מקרקע, כי גם באמת, את עכשיו עושה תוכנית, אם זה בטלוויזיה, אם זה ברדיו, אם זה ברשת, אם זה מה שזה לא יהיה. ובאמת מבחינתך מכל העולם, יש בן אדם שזה באמת יכול לגעת בו, להצחיק אותו, לרגש אותו. יש בן אדם שיזפזף ויעביר את זה הלאה.
0: ויש מישהו שיכתוב את זה ביקורת חרה.
1: בדיוק.
0: וכל דבר שאתה לוקח ואתה אומר, ובא לך להגיב, אני ישר אומרת לעצמי, זה מה זה, יאללה, כאילו, כמו, זה אותו דבר ליעטפו עם זה מחר את הדגים.
1: את הדגים, בדיוק.
0: כאילו, הכל זמני, אז העוקבים לא עשו לך לייק, או זה לא, כאילו, הוא לא ניסה להגיד שהיא לא העניין.
1: אני חושב, אם אני הצלחתי להבין אותו נכון, אני מאוד מזדהה עם זה שאני מאוד מאוד מאוד עוזר לי הרבה פעמים בחיים, להגיד, אוקיי, זה לא כזה רציני. גם במיוחד במציאות שיש בה דברים רציניים,
0: נכון. גם למישהו אחר זה לא מזיז, זה פשוט לא מזיז, זה עובר לידו.
3: אתם רגע עושים פה איזושהי הפרדה רגע, בין באישי שלי, כשאני באיזשהו רגע, ומישהו מנסה לנחם אותי ואומר לי, זה בקטנה, קח את זה בקלות, אני למשל, אם אני מפרידה את זה רגע למקום האישי, כי זה לא לדעתי מה שאברי ניסה לעשות, אם אומרים לי, בסדר, יאללה, כשאני בתוך מצב, זה לא עוזר לי. אני רוצה רגע שכשאת מקשיבה לי, כחברה, תתני רגע מקום למה שאמרתי, כי אחרת אין משמעות לשום דבר שאנחנו עוברים.
1: זה תוכנית, תשמו אותם כדי להביע דעות שונות.
0: לא, אבל יש לי משהו להגיד על מה שאת אמרת. זה כמו כל גבר עכשיו שינסה בטעות, כן, אל תנסו, להגיד ברגע שאישה נמצאת בסיטואציה, זה להגיד לה, תרגיעי, הכל בסדר, תירגעי, או משהו כזה, זה סכנת נפשות.
3: אוי, זה זוי.
0: לא מקטינים, זה כמו עם ילד, לא מקטינים את מה שהוא חווה.
3: הנה, השוויתי את זה לילד, זה כמו להגיד, כלום לא קרה. לא קרה כלום, הילד נפל ואת אומרת לו, לא קרה כלום, לא קרה כלום, נכון?
0: ואז הילד, הוא בדרמה שלו.
3: אבל קרה.
2: נכון, מבחינתו, הכל קרה עכשיו, כן.
3: עכשיו, פה זה היה, זאת הייתה סתיו נפתלי.
0: אני פשוט מכירה את אברי, הוא לא ניסה להגיד לה, את לא מעניינת, הם דלגים עליי, את לא מעניינת, הוא ניסה להגיד לה, הכל כאילו, הוא דיבר כמו שיעור ימימה כזה, נו, זה יצא לו כזה, הכל רגיעי,
3: פשוט יצא עקום, אבל הוא, נכון, הוא ניסה לקרקע, ולהגיד, אל תקחי את זה כל כך ברצינות.
0: נכון.
3: אבל זה יצא...
0: עכשיו, להגיד משפט כזה ליד מי שנגיד כמו ג'ודי, כי אני מכירה במקרה גם אותה, אני ברור לי גם למה היא לוקחת את הדבר הזה, כי מה זאת אומרת, להגיד לבן אדם, הדבר הכי נורא שאפשר להגיד לבן אדם זה... זה זמני, לא מתייחסים אליך, כאילו זה לא אתה, וזה לא עכשיו מתייחסים אליך, או... כאילו כל אחד, בקיצור.
2: תשמעי, דרך אגב, אני חושב שאנשים שממש מתייחסים ונותנים רצינות ומשקל לכל דבר, אני רגע סותר את עצמי, ממה שאמרתי שאולי זה, יש גם, הם לא סתם, באמת אנשים גדולים ומצליחים בכל מיני תחומים, במוזיקה, בכדורגל.
0: לא לוקחים את עצמם ברצינות.
2: לא, הם לוקחים את עצמם, והרבה מהם לא יודע מה, גם מזניחים את חיי המשפחה, או אני לוקח את זה רגע למקום אחר, שהם כאילו אולי לא האנשים הכי טובים, או בני זוג הכי טובים, אבל כאילו, לאונרדו דה וינצ'י זה מה שהוא עשה. מסי, דרך אגב, הבנתי שהוא נחמד.
0: אז איך אתה מקשר את זה רגע ל...
2: שזה כאילו, שהם לוקחים ברצינות, שכל 13 שניות של סרטון, זה עולם הוא לא. שכל התייחסות.
0: זה לא אומר שאתה לא צריך להשקיע עד הסוף.
3: הוא ניסה לומר, תקחי בפרופורציה, וזה גם בן אדם שבא ואומר, אני יש לי ניסיון של שנים רבות.
0: אני
3: חוויתי הכל, ואני מנסה להגיד לך, קחי בפרופורציות, אבל היא מהצד
2: הזרות. האמת שאני אגיד יפה, באמת, הכנות גם שלו וגם של איתי תורג'מן, שמדברים באמת בפתיחות, ומדברים גם על רגעים פחות יפים שלהם, וזה...
3: גם דרך אברי גם שיתף שם, שהוא אמר, אנשים באינסטינקט שלהם כל הזמן רק מפחדים, ויכול להיות שהוא באמת לא הובן מה שהוא ניסה להגיד, אני יכולה להבין מדוע זה נשמע מעליב, שאומרים לך, המקצוע שלך...
0: אז זהו, הוא לא אמר את זה למקצוע, הוא ניסה להגיד כל בני אדם
3: בשרם, וזה מה שלא...
0: זה מה שלא הובן, ועד פה הסנגוריה שלי על אברי, נעבור לאחד הנושאים הבאים, או שזה לפזר ביצים וליטרלי...
2: אפשר, אז רגע, נגיד, אני יודע, ביצים, זה...
3: רגע, אנחנו מדברים על רותי ברודו?
0: על ה... כן.
3: איך זה אפשרי, אבל אני מנסה...
0: אני חשבתי שאנחנו הגענו לסי רותי ברודו בתוכנית, בעונה הקודמת, שבה דיברו על יציאה מהארון או לא יציאה מהארון, חושבים שאת לסבית או לא חושבים, נכון, ניסו להוציא אותה הרי, דנה אינטרנשיונל והמנהל שלה, וחשבתי שהגענו באמת לסי הטלוויזיון, צפיתי בזה והייתי בשוק, והיא תמיד עונה כל כך קורקטי.
2: במקרה?
0: הוא אמר, אם זה הולך כמו ברווז, וזה כמו ברווז, האם את לסבית? הוא ליטרלי שם את זה על השולחן שכולם חושבים שהיא לסבית. ואז אמר לו, אני לא לסבית, אני לא... אבל היא מודעת לזה שאנשים חושבים את זה. ופשוט זה היה כל כך אוקוורד לי כצופה, אבל אז הגיע דיון אפלוצים בעונה הזו.
3: הנפיחות.
0: כן. לא יודעת למה השיח התחיל, זה פשוט כדי להגיד איזה משהו גנרי טוב, זה כמו שכולם מפליצים, משהו כזה, נכון? איך התחיל שם הדיון הזה?
3: אני לא עד כדי כך מה, אני נכנסתי לתוך עומק.
0: ואז היא אמרה, אני לא מפליצה.
3: עכשיו, אני תהיתי...
0: כן. סליחה לכל המאזינים, זה דיון שקרה בפריים טיים, כאילו.
3: לא, וגם היה עניין של...
0: ובגלל זה אני טועה, למה?
3: היה שם גם עניין של נפיחות ליד בני זוג. דרך אגב, ברמת ההומור שלי, בעד שיחות כאלה, כן? למען הסר ספק, נפיחות, נהדר. אבל
0: התוכנית התחילה, אני אזכיר לך בספר, האם הם מפליצים, בגלל שאת גומלת את הילד שלך.
3: זהו ההומור שלי, כן, זה לדעתי קלאסי. אבל פה זה תוכנית בישול, אז יכול להיות שהקישור, לא כל כך נכון.
0: את אומרת, הורדתם לנו הכל.
3: נכנסנו את השירותים לתוך השולחן. אבל גם לא הבנתי ביולוגית.
0: זה שולחן אוכל גם. בכללי דיון כזה במול...
3: פחות מעורר תיאבון. נוצר שם דיון על אני כן משחררת, אני לא משחררת, אני משחררת ליד בן זוג שלי, לא משחררת ליד בן זוג שלי.
0: בספר שאת קונה לו, תוסיפי דף, ותעשי רותי ברודו.
2: טוב, נראה לי זמן מעולה לשיר. זמן מצוין לשיר. בואו נשמע.
3: בכל אופן,
0: אני נבהלתי, פתאום אחת צוצרה גם לי.
3: זה גם היה נשמע לרגע, כולנו פתאום.
2: לא, זה כי את אמרת שיר לידר, לפני כן.
0: אין לי כוח לעצמי. אין לי כוח לעצמי.
3: וואו.
0: יפה.
3: לחזק את סתיו גם, אז את רוצה רגע?
0: שמה?
3: שהוא לא התכוון להעליב אותה, את רוצה לחזק גם את הצד שלה רגע?
0: כן, אבל אני מאוד מבינה אותו, יותר מאוד, כאילו לא היה צריך להעליב פה.
2: מחזקים את כולם. בואו נשמע שיר. יאללה.
0: מקרה את זה לפעמים בן אדם נעלה, וזה גם קצת מראה על ה... כאילו, זה לא משנה.
3: נחזור אחרי השיר, תודה.

0: טוב, טוב, טוב. אז עכשיו נפנה לאות הבאה מהאהובים עליי ביותר.
1: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
2: את עוד מתרגשת מהים.
3: השאלה אם זה האות האהוב עליך בגלל יובל או בגלל האות?
0: לא, האות האהוב הוא, אנחנו יודעים מהו האות.
4: והנה הוא איתנו גם. תפסת
0: אותו להבלעורים, זה האות?
4: נכון.
0: אבל יובל ישראלוב.
3: וזה מזמן שהספורט מגיע. מה קורה יובל? התגעגענו ופנים מול פנים.
5: התגעגעתי מאוד מאוד מאוד גם להרכב המלא.
4: שלום.
5: כך שמח.
0: שמע, אני יכול להגיד משהו?
5: כן, כמובן.
0: אתה חתיך עם המשקפיים האלה.
5: באמת? כן. אז אתה אומר לי יותר?
0: מותר? עשיתי משהו לא בסדר?
4: אני לא יודעת, אנחנו נבדוק.
0: זה לא לעניין?
3: אני אמרתי שאני בעד החפצות.
5: אני מוחמה, אני מוחמה לחלוטין. תודה רבה לך, אני אשים אותם יותר.
4: תודה,
0: טוב, אז נדבר אז ככה.
4: כן.
0: גם הליגה הישראלית חזרה אחרי פגרת נבחרות, שאתה יכול לסכם לנו אותה אם אתה רוצה.
5: וואו, היה... קודם כל פגרת נבחרות, זה כזה חודש, שלושה שבועות של נבחרת ישראל בכדורגל באה ומשחקת ומתבזה, זה בכללי ככה, אין מה לעשות, אנחנו הפסדנו לאירלנד, בטוח אתם כאילו שמעתם על כל הטירוף שהיה סביב זה, וטקו, אבל כאילו במשחק שאנחנו היינו אומרים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים ולבוא וכאילו לייצג מדינה שלמה מול אירלנד שלא ממש אוהבת אותנו, לא הסכימה ללחוץ לנו ידיים וביזתה את ההמנון, אז די הושפלנו שם 3-0 תוך 25 דקות, היה עצוב מאוד, ונבחרת ישראל קצת לא הייתה בקמפיין הכי טוב בחודש האחרון, ואז חוזרים לליגת העל שלנו, ליגת העל בכדורגל, לעוד מחזור באמת אדיר שכל כך התגעגענו אחרי חודש, אנשים כאילו באמת אצלכם, אולי אם אתם מסתכלים על כדורגל...
3: מה, אתמול?
5: כן, גם אתמול.
3: אתמול היה ביתר,
5: נכון, אבל בחודש...
3: שואה, הוא נף באוויר. בבית לכלב קוראים ככה, כלב שמצטרף אלינו בפעם.
0: אתמול היה את האודיסאה של שואה.
5: היה מצוין שואה, וגם שואה הכלב כנראה היה מצוין שלי.
3: הכלב אומר, די, די, אבא. המצחיק שהכלב בדיוק חזר מתספורת, הוא נראה... הכי רחוק מירדן שואה, בסדר? חזר עם כזה פפיון ורוד, והוא מונף באוויר וכזה, כן.
5: לא שואה, אבל בחודש האחרון בטח כאילו גירד לך הגוף אחרי.
0: נגירה, אני נסעתי לנתניה, למשחק נגד קריית שמונה, במוצאי שבת, אני ארים לאליאם קצפולסקי, ששיחק מאוד מאוד יפה, שנראה שהוא לא נופל מהאדרן קרייב. בקיצור, היה אחלה סיבוב, יש עוד היום,
5: יש עוד היום הפועל מכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, והיה
0: עניין לגבי זה גם.
5: נכון, נכון, יש איזשהו עניין של בלגן עם שוטרים, שעודי מכבי חיפה, סוג של כאילו חוששים מהמשטרה, משהו שקורה בטדי בשנים האחרונות, ולא הסכימו בעצם לקנות כרטיסים בגלל הדבר הזה, ממש כאילו עד רמה כזו של פחד ממשטרה, מכניסה לתוך היציאה, מאלימות משטרתית, והם לא רוצים לקחת את הסיכון הזה, אבל זה די עצוב, זה די כאילו משהו של כדורגל שאנחנו לא רוצים שזה יקרה.
0: איך זה נגמר הסיפור הזה?
5: הסיפור הזה נגמר בזה שאוהדי מכבי חיפה, מעט מאוד מהם באים, לא כמובן ארגון האולטרס והאוהדים הקיצוניים והארגונים, והרבה מאוד אוהדים פשוט אומרים, אנחנו לא נבוא עד שכאילו משהו לא ישתנה בדבר הזה. זה עצוב, זה עצוב בסופו של דבר לראות ככה משחק כדורגל שביציע אין קהל.
0: אנחנו תמיד אומרים שהדבר הכי חשוב בספורט זה הספורטיביות.
5: זה הספורטיביות והקהל וכדורגל בשביל האוהדים, אבל יהיה על המגרש יופי של משחק, ומכבי חיפה נגד הפועל ירושלים, מכבי חיפה שאם היא תנצח תעלה למקום השני, וככה ממש כמה נקודות מתחת למכבי תל אביב.
0: ונגיד שמצטרף אליה קפטן נבחרת ישראל, שהמון שנים לא שיחק בליגה הישראלית, נכון?
5: נכון, אלי דסה אחרי קדנציה מאוד ארוכה ברוסיה ובהולנד, לגיונר מה שנקרא, חוזר לישראל, חתם במכבי חיפה אתמול, הקפטן של נבחרת ישראל אחרי כמה חודשים בלי קבוצה, וזה

0: המון שנים לא שיחק בליגה ישראלית, נכון?
1: נכון, אלי דסה אחרי קדנציה מאוד ארוכה ברוסיה ובהולנד, ליגיונר מה שנקרא, חוזר לישראל, חתם במכבי חיפה אתמול, הקפטן של נבחרת ישראל אחרי כמה חודשים בלי קבוצה, וזה מצטרף לעוד כמה תוצאות שהיה לנו, מכבי תל אביב נגד בני סכנין שעושה פעם ראשונה עונה טקו במשחק הזה, וביתר ירושלים שניצחה 4-0.
2: מתי המשחק הבא שאני ידע
1: משחק הבא? משחק... מה זה אדיר? ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב בטדי, זה משחק שהוא יום שני שצריך, צריך להיזהר ממנו ככה ולחשוש, כן, כן,
3: נחמדה לאוז.
4: אני מצביעה פה יפה בסבלנות. מתי מדברים על הכוכבת שלי, רז הרשקו?
1: בטח שנדבר עליה, אנחנו נדבר עליה ממש עכשיו, ממש עכשיו, אז אנחנו נדבר על רז הרשקו.
0: לא ידעתי אם השם זה הולך להיות רז הרשקו, דני אבדיה?
1: לא, על דני אבדיה נדבר ממש אחרי רז הרשקו. אליפות העולם בג'ודו.
4: לא יכולה איתה, אני לא יכולה איתה, היא משהו, מה יש להגיד פה? כל שבוע, מדליה.
1: אז רגע, נעשה ככה, אליפות העולם בג'ודו התקיימה באזרבייג'אן, בקו בשבוע האחרון. כמה ספורטאים...
2: בקו על המפה, מהפורמולה ועד כל הזמן בקו.
1: נכון, זה
0: באמת... רגע, סליחה.
4: ידעתי, נו.
0: בקו וצחקו?
2: מה?
4: בקו וצחקו.
2: לשם? מה את חשבת?
4: שלי הלך, זה לא לשידור.
0: לא.
1: אני הבנתי.
2: אוקיי. אוקיי, הבנתי גם.
0: כולם הבינו.
4: תודה רבה.
1: בקו, אזרבייג'אן, ועלו כמה מאוד חזקים על המזרן, ורז הרשקו כמובן שהיא בטופ של הטופ של הספורטאיות הישראליות, מקום ראשון בקטגוריית המשקל שלה, לקחה מדליית הרד, זו לא המדליה שהיא אישית ציפתה לה, היא מאוד רצתה את הזהב, אבל גם ביום פחות טוב שלה, כפי שהיא אומרת...
2: אבל הכל זמני, חברים.
1: נכון, נכון.
2: אתה מצטרף פה לדיון הקודם שהיה,
4: וואו,
2: כן.
4: זה ממש הדבר שהיא רצה לשמוע.
1: על מה הדיון הקודם?
2: להראות לכם. אברי גלעד אמר את זה ב-MKR, שהכל זמני, ואז כולם לקחו את זה ונעלבו, והוא ניסה להגיד שכשיש לך דרמה בחיים, אז אתה פשוט אומר...
4: לקחת את זה
2: הכל
4: בפרופורציה.
2: הכל זמני, לטוב, לרע, גם הדברים טובים.
1: הכל זה יעבור, כזה הזמן.
2: יעבור, בדיוק.
4: בשביל רז הרשקו,
1: אז היא נותנת איפון, ואז בשביל זה, רז הרשקו צריכה, הוא רוצה בשבילה, יש לנו גם עוד אחת, קרן פרימו, כן, שהיא לקחה, בת 21, סגנית אלופת העולם,
2: אני מתכתבתי איתה באינסטגרם, היא הגיבה לי לדברים, נגיבה עם בחורה מהממת.
1: מדהימה, באמת, וריאיינו אותה בגלץ פה, והיא באמת מדהימה, בת 21 סך הכל, אחותה גם ג'ודאית, גפן. גפן וקרן.
2: אז עם גפן, סליחה.
1: יפה. אז גפן וקרן.
2: אני מתכתבת.
4: זיו בחורה מדהימה.
1: סליחה, גפן. וקרן מדהימה לא פחות.
2: גפן וקרן זה נשמע כמו הילדים שלי.
4: שלה, נכון.
0: זה אחיין.
1: אז היא לקחה מדליית כסף, סגנית אלופת העולם בגיל 21, זה משהו באמת...
4: שבלי.
0: משפחת שבלי.
1: מרלו.
0: בוא נקנח עם דני
1: אבדיה. בוא נקנח באמת עם דני אבדיה ש... עשה כבר הופעה נגד גולדן סטייט, עכשיו זה בעצם קדם העונה.
0: אנחנו בפרי סיזן.
1: בדיוק, בפרי סיזן, בקדם העונה.
4: לא יודעת, כל רגע שלו זה פיק.
0: פיק סיזן.
1: אין, זה... אנחנו מתחילים את העונה של ה-NBA ממש עוד שבוע וחצי, והיום פורטלנד ודני אבדיה יעלו למפגש...
0: לונדון ליינס?
1: לונדון ליינס.
0: למה בעצם?
1: מפגש נגד קבוצה בריטית. זה קורה מדי פעם, היה לנו...
4: זה מצחיק להגיד, למה?
0: למה? ואיתנו, למה?
1: לונדון ליינס זה קבוצה בריטית, כפי שניתן לזהות, מפגש ראשון של קבוצה מ-NBA נגד קבוצה מ...
4: זה כדי שהם יתחממו עליהם?
0: הם ביורוקאפ, נכון?
2: שילמדו אותם נימוסים, נימוסים,
1: צחיק. זה גם היה מפגש של קבוצה ישראלית, הפועל ירושלים בשנה שעברה נגד ברוקלין, זה משהו שקורה, זה לא משהו שהוא, זה כדי לבוא, משחק ראווה, טיפה להתחמם, טיפה ככה זה, ודני אבדיה יבוא בתקווה לתת הצגה היום ולתת הצגה בשבוע הבא. אחרי העונה שהייתה לו, ואחרי אולסטאר, וזה הרבה באמת לא יודעים אם זה יכול להמריא, יישאר ככה וזה, מה אנחנו מכלים לו? רק כאילו שימרי כמה שיותר,
2: שימשיך כמו שהוא.
4: בטח.
2: ממש כך.
1: אין כאילו שחקן כזה בעולם, ואנחנו מכלים לו את כל ההצלחה. ואיזה כיף היה ספורט היום, איזה כיף.
0: יאללה, ויהיה גם עוד ספורט. יובל ישראלוב, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה גם לאורך שלנו, לרז יוספסון, למפיק הראשית דרור פרידמן, למפיקים שר רחמים, וליאל אלחיאני, על הביצוע הטכני, אלון סמיד, בפיקוח. לא, משה לוי בפיקוח, בדיגיטל אלן גדמו וירין ארוש, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביע.
2: יאללה, יהיה בסדר והכל זמני, ועזבו אותי.
0: נהיה פה גם מחר, נפרדים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם להתרענן. מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
3: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
5: סרן למד, מפה בהכשרות, אתה בעצם פצת לשבעה באוקטובר ממש מבעד אחת, נכון?
6: כן, שבע בבוקר כבר המפקד העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם 6 ימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
4: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
7: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונעמי רביע.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 3, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. תת אלוף במילואים יואל פלדשו, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, נעצר לפני זמן קצר בידי שוטרי מחוז יהודה ושומרון במהלך אירוע מסיק באדמות הכפר דומה בבנימין. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: תת אלוף פלדשו הגיע עם קבוצת פעילים למסיק באדמות הכפר דומה בבנימין בשטח בי. לפי עדויות מהמקום, הגיעו אליהם 2 מתיישבים יהודים שהפריעו למסיק והחלו לצרוח ולקלל, ואז קראו לצבא ולמשטרה למקום, והמשטרה עצרה את פלדשו לצד פעיל נוסף. על פי המשטרה, עלה חשד לתקיפה של רועי צאן, ובעקבות עדותו שנגבתה בשטח, נעצרו 2 החשודים והועברו לחקירה.
8: מפכ"ל המשטרה דני לוי התייחס להחלטה לחקור באזהרה את חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית בחשד למעורבות בתקיפת שוטרים במצפה יריחו בשבוע שעבר, ואמר: לא נאפשר לאיש לתקוף שוטרים ללא קשר לדרגתו או למעמדו. כך המפכ"ל. מוקדם יותר היום פרסם קרויזר רשומה ברשת X, בה אמר כי הוא זה שהגיש תלונה נגד השוטרים בגין תקיפה, וטען כי ההחלטה לחקור אותו היא רדיפה פוליטית. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדה. 11 חשודים נעצרו בחשד לתקיפה חמורה של תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו אמש. בתיעוד שפורסם מהאירוע נראים התוקפים מתיחים את הצעיר לרצפה, בועטים בראשו ומקים אותו באגרופים. בית המשפט העריך היום את מעצרם של 5 מהחשודים, כולם קטינים, בעוד ש6 חשודים נוספים שוחררו בתנאים מגבילים בתום החקירה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר כי הרקע לאירוע עדיין לא ברור, וכי לא הייתה היכרות מוקדמת בין הנתקף לחשודים. יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו צפוי להסתיים בעוד זמן קצר בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
10: לקראת תום הדיון, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאל את מנדלבליט בנוגע לסיבות שבגינן הגיש את כתב האישום ב-4,000. מנדלבליט ענה, נתניהו קיבל יכולת להשפיע על וואלה. כלי תקשורת מאוד מרכזי. לפי ראייתו של ראש הממשלה, זה נתן לו יתרון בהחזקת השלטון בראשותו, גם עזרה בבחירות. אלו היו חשודות משמעותיים. הדברים האלו של מנדלבליט משמעותיים במיוחד בעקבות ההעברה החוזרת של השופטים בתיק, שציינו כי לדעתם לא התקיים שוחד בתיק 4000.
8: פרס נובל לכלכלה לשנת 2026 יוענק לחוקרים האמריקנים רוברט הול ומייקל וודפורד, כך הודיע היום האקדמיה המלכותית השוודית. הפרס יוענק לשניים על הנחת יסודות מיקרו-כלכליים של ייצוב מקרו-כלכלי ועל תרומתם לשינוי המחשבה על תפקיד ממשלות ובנקים מרכזיים בעיצוב הכלכלה, כך לפי הודעת פרס נובל. ומזג האוויר היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מחר יהיה מעונן חלקית עד מעונן ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אלה החדשות שערכה גיא גלזר, בצוות מוטי זאדה.
11: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
7: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע. אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: מה העניינים?
1: אוקיי, מה איתך?
0: חם ספור, כל תקין.
1: יפה, מלאה תזוז.
0: יציב,
1: יציב.
0: כן.
1: תשמעי, הייתי בשבוע שעבר, הייתה לי פגישה בעיריית ירושלים.
0: אוקיי.
1: והגעתי לכניסה למבואה של בניין העירייה, ו...
0: רגע, מדדת כמה זמן לקח לך לצאת מהרכבת?
1: לא, כי לא משנה, בנסיבות אגומות ובלב דרירה הגעתי במכונית. ואגב, ולצאת מהחניון בכיכר ספרה לפני השטח, זה בערך כמו הזמן שלוקח מרכבת ישראל למפלס הקרקע. בקיצור, אבל זה בדרך כלל לוקח איזה 10 דקות מהרכבת,
0: לא?
1: זה מינימום, כן, בטח. מכירים ויודעים. בקיצור, התייצבתי מול המעליות, הזמנתי מעלית, ואז שמתי לב לדבר נחמד שכתוב על המעלית, בעצם כל הדלת של המעלית, שמו לה טקסט שאומר ככה, במקום לחכות לי, תנסו את אחותי המדרגות. עובד בריא זה אפשרי. עם עקבות של פסיעות רגל, את יודעת, כאילו, יעני, תעלו ברגל.
0: ראיתי את אותו דבר בהדסה עין כרם.
1: אוקיי, עכשיו זה דבר נחמד שמופיע בלא מעט בנייני קומות, מגדלים בתקופה האחרונה, יותר
0: גם
1: מודעות.
0: גם עשו את האשדוד, האמת.
1: ואני ממש בעד, וזה סבבה. אני רוצה להגיד אבל קטן, ואגב, לא עשיתי את זה, גם כי הייתי כמובן באיחור לפגישה, וגם כי נדמה לי שהייתה בקומה שישית, אז בכל זאת לא רציתי להגיע זה. אבל מה שאני רוצה להגיד הוא בסוף, שמה שקובע ב-90% אם אנשים ישתמשו במדרגות או במעלית כעדיפות ראשונה, זה הארכיטקטורה הפנימית של הבניין.
0: חד משמעית.
1: זאת אומרת, יש בשטנד של המגדלים כבר הרבה מאוד שנים, של רבי קומות ומגדלים, המבואה מובילה אותך ממש אל המעליות, ומי שממש מתאמץ יכול למצוא מאחורה איזה דלת אש כזאת שמובילה לחדר מדרגות.
0: לא רק זה.
1: בדרך כלל הוא בין בלי אוויר.
0: בדיוק.
1: כמה משתמשים בו להעלה של כל מיני דברים לוגיסטיים. מה איזה? גועל נפש. ואתה לא רוצה להיקלע לשם. זה מרגיש לא בטוח, אתה אפילו לא בטוח.
0: זה מרגיש כאילו אתה נכנס למקלט ישן של פעם.
1: ובניינים שבאמת רוצים לכוון אותך למדרגות, אז פשוט יודעים לעשות את זה בשפה אדריכלית, עם גרם מדרגות רחב וגלוי ופתוח ומואר, ושם מעליות יכולות להיות קצת יותר בצד, כמובן חייבים מעלית, גם יש הרבה קומות וגם לצורך הנגשה, אבל זה עושה את כל ההבדל, ובסוף הדברים הנחמדים האלה על המעליות, שאני באדם לגמרי ומכוונה טובה, ושום דבר להגיד על מי ששם אותם, הם רק ניסיון לשים פלסטר או לתקן טעות הרבה יותר גדולה שכבר נעשתה בתכנון של הבניינים האלה.
0: אפרופו הנגשה, תזכיר לי מחר בפתיחה, כי בגלל שכבר נגמר לנו הזמן, מחר בפתיחה לספר לך על ההנגשה שנתקלתי בה, שמאוד מאוד שמחה אותי.
1: Okay.
0: בפארק שעשועים באיטליה.
1: להגיד לי, לאדם כמוני, תזכיר לי, זה לשים את הדברים על קרן הצבי, אבל אני אשתדל, אני מבטיח.
0: גם אצלי, אותו דבר, לכן ביקשת.
1: בואי נתחיל.
0: בואו נתחיל, נתחיל.
2: יהיה בסדר.
1: לפני התחלה הפרטים שלנו, שנתנו אותם, 052-920-1040, זה הוואטסאפ, 052-920-1040, וואטסאפ לתגובות כתובות, מה שאתם שומעים בשידור, הפייסבוק שלנו, כרגיל, יהיה בסדר בגלץ.
0: והדואר אלקטרוני, ok@glz.co.il, לא לשכוח לציין בבקשה שם, ומספר טלפון בגוף ההודעה. מתחילים עם משהו שמעולם לא נזדקקתי לטפל בו, כי מעולם לא עברנו את המבחנים אפילו של שלב א' של המכוננים. שלום דוד.
3: שלום, צהריים טובים.
1: מה קורה במצפה רמון?
3: שקט ורגוע.
1: יפה, כך צריך במדבר.
0: חם סטפו.
1: שקט רגוע, אבל בכל זאת יש לך בטן מלאה על משהו.
3: כן, לא רק לי, לחלק מההורים פה.
1: ספר.
3: מהמועצה. טוב, אז נתחיל ככה שיש מבחני איתור לילדים ברחבי הארץ למחוננים.
0: נכון.
3: לאתר ילדים מחוננים כן. בארץ. והילד שלי ועוד... אלו ילדים פה במועצה, עברו את הבחינות האלה והתקבלו לפרויקט הזה, והפרויקט הזה בעצם נמצא בדימונה.
0: זה הכי קרוב אליכם?
3: זה הכי קרוב אלינו.
0: מה המרחק, מרחק נסיעה וזמן נסיעה בערך?
1: רחוק.
0: בסדר.
3: אם זה ברכב, זה שעה.
0: הולי, הולי מולי.
3: בתחבורה ציבורית זה שתי אוטובוסים.
0: ושלוש שעות לפחות.
3: ממש שעה וחצי, אבל לשלוח ילדים ל-8, 9 ו-10 באוטובוס. זה לא יכול לקרות.
1: זה להכפיל את אורכו של יום הלימודים, פלוס הילדים...
0: לא, לא, זה לא סביר. זה לא סביר. זה לפחות 70 קילומטר, אם אתה אומר שזה שעה ברכב.
3: נכון.
0: לא סביר. אוקיי, אבל אתם זכאים לעשות למיטב ידיעתי.
3: אז פה בדיוק מתחילה הסאגה. אז ככה, ממה שאנחנו הבנו, ההורים, משרד החינוך מאתר את הילדים המחוננים, ובעצם מגלגלת את ההוצאה של ההסעה על המועצות.
0: לא, אני יודעת שהמועצה אמורה לתפעל את זה, אבל משרד החינוך הוא זה שמממן את זה.
3: לא, המשרד החינוך מממן תחבורה ציבורית. כלומר, הוא יממן שתי, הוא מחייב את המועצה לממן בעלות של ההסעה הציבורית.
0: יעני להתאין להם את הרב-קו, אבל זה...
3: למה לילד.
1: אמרנו 12, נכון?
3: זה לא רלוונטי בכלל לילדים בגילאים האלה.
1: אגב, רק זה, כמה עולה באמת נסיעה ממצפה רמון לדימונה בתחבורה ציבורית?
3: לילד זה יהיה, באוטובוס אחד זה יהיה 12 שקלים, לילד.
1: אוקיי. טוב.
3: ככה אני.
1: כמובן שלא...
0: לא,
3: לא רלוונטי.
1: לא רלוונטי בשום
3: צורה. כמובן, עכשיו אני רק אגיד שזה כבר כמה שנים מתנהל, וכמובן יש ילדים שגם נשרו עקב הבעיה הזאת, פשוט.
0: ברור.
3: לא הצליחו להגיע עם ההסעות הקיימות.
1: אוקיי.
3: עכשיו פנינו למועצה, והמועצה, וזה לא משנה, אני לוקח את זה ככל מועצה. המועצה טוענת שגירעון כלכלי, כן, בבקשה.
0: אנחנו תכף נמשיך את השיחה, פשוט יש איזה עניין חדשותי שאנחנו רוצים להתעדכן עליו. אז אנחנו קודם כל פונים לכתבתנו בצפון, יעל חדד, שלום יעל.
2: שלום חברים, כן, אנחנו מדברים על אירוע די ראשוני שקורה באזור... הקיבוץ יפתח באזור רכס רמים, ככל הנראה קבוצה של מטיילים באזור נפגעה מפיצוץ של נפל ישן. מדובר בקבוצה יחסית גדולה, כ-12 פצועים ממה שאנחנו מבינים בדיווח ראשוני. צוותים של כוחות ההצלה כרגע בדרכם לזירה הזו, גם משטרה, גם מד"א. עוד לא ברור רמת החומרה, אבל אנחנו מבינים שייתכן שישנם גם ילדים באותה קבוצה שנפגעו מאותו פיצוץ נפל. כאמור, הפרטים עוד מאוד...
1: רק להדגיש, פיצוץ נפל ולא נפילה, נכון? לא היה ירי.
0: זה נפל שישב שם תקופה.
2: בהחלט, זה לא בהמשך לירי כזה או אחר, לא רקטי ולא משום סוג שהוא. נפל שהיה באזור, נזכיר רכס רמים, זה האזור שגובל... עם גבול לבנון, אזור שתובח לצערנו רבות במהלך שלוש שנים האחרונות. מדובר בפיצוץ נפל שנמצא שם. נאמר, גם חבלני המשטרה עוד בדרכם למקום, כך שכמובן לא להתקרב, כל מי שבאזור מתבקש להתרחק, וכמובן לא לנסות להתקרב ולהבין או להתעסק עם הדבר הזה. אנחנו עדיין באירוע שהוא מאוד ראשוני.
1: אוקיי.
2: שמרו.
1: טוב, בוא נראה אם יש עוד מידע, יעל, תודה רבה, אם יש עוד מידע בפיו של דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
4: שלום לכם, כן, אז אנחנו יכולים לעדכן שיש כרגע גם כוחות של צהל שקפצו לאירוע, מסוקים שהצבא הקפיץ למקום, בין היתר בגלל ריבוי הנפגעים כאן. הדיווח הראשוני שיש בידינו מדבר, כפי שהזכיר יעל גם, על יותר מ10 נפגעים במקום, ולכן... כתוצאה מכך שיש כאן לא מעט נפגעים, אז גם הצבא משתתף כאן במאמץ להגיע אל אותם אזרחים, אבל נדגיש, לפי מה שידוע לנו,
1: דורון, בוא תישאר איתנו רגע, כי אלי בין מנכ״ל מד"א איתנו על הקו, שלום אלי.
5: שלום, כפי שדיווח דורון, אכן מדובר בכ-12 נפגעים, 4 מתוכם בשלב הנוכחי מוגדרים כפצועים באורח קשה. צוותים של מד"א כבר נמצאים במקום, צוות ראשוני כבר נמצא במקום, הוא זה שדיווח לנו על חומרת הפציעות וכמובן על אופיין. מכל מקום, כרגע מדובר בפיצוץ ככל הנראה של נפל שהיה במקום, שפגעה בקבוצת מטיילים, בכללם בתוכם מספר ילדים. כפי שאמרתי, אנחנו עדיין מטפלים באירוע הזה, כוחות רבים גם של מד"א, גם של צה"ל, הוזנקו למקום, מסוקים של מד"א.
0: אנחנו עדיין בעצם באמצע פינוי הפצועים לבתי החולים?
5: אנחנו עדיין בשלבי ההגעה. אנחנו עדיין לא התחלנו לפנות את הפצועים, אנחנו עדיין צוברים כוחות, מטפלים בנפגעים בשטח, מייצבים אותם, ולאחר כמובן ייצוב, אנחנו ככל הנראה נסיק את ה, או נטיס את הפצועים הקשים לבתי החולים השונים, כפי שנקבל הנחיות כמובן ממשרד הבריאות, לאן להעביר אותם, וכך כמובן נפעל.
1: אתה יודע להגיד לנו אם מדובר בנקודה בשטח שההגעה אליה אליה קשה, מסיבות של טופוגרפיה או גיאוגרפיה?
5: ההגעה היא לא קשה, ההגעה היא רחוקה, מכיוון שזה נמצא בנקודה שאין שם מספיק אנשים, אין שם כוחות רפואה רבים.
0: זה מסלול טיולים מוכר וידוע?
5: אין לי מושג, אני לא...
0: אוקיי, בסדר, ננסה להבין.
1: אלי בין, מנכ"ל מד"א, תודה רבה על המידע הראשוני הזה. דורון קדוש, חוזרים אליך.
4: אז בואו נסכם את הפרטים כפי שידועים לנו בשלב הזה. כפי שאמר גם מנכ״ל מדה, 12 נפגעים כתוצאה מהפיצוץ הזה, פיצוץ של נפל תחמושת באזור גבול הצפון, סמוך לקיבוץ יפתח, האזור של רכס רמים, אזור שנזכיר, הייתה בו מלחמה במהלך השלוש שנים האחרונות, הרבה מאוד תחמושת שנורתה משני צידי הגבול, ולכן יש סכנה, וזו סכנה מוכרת באזור הזה, לנפלים, אם זה נפלים של צהל או נפלים של פצצות שחיזבאללה הטיל לשטח הזה, ומכאן גם הסכנה, ומכאן גם לצערנו האירוע המאוד קשה הזה, 12 נפגעים, בהם 4 באורח קשה, רק נציין, מדובר באזרחים שהיו כנראה באיזשהו טיול.
0: זה אזור מטויל מאוד?
4: כן, זה אזור שכרגע בתקופה הזו, אחרי שהתלמידים חזרו לבתי הספר ואחרי תקופת החגים, אנשים מטיילים באזור של רכס רמים לא מעט, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק מה הנקודה שבה התבצע הטיול הזה, אבל זה בהחלט אזור...
0: שביל, שביל מוכרז, זה עלול להיות קצת בעייתי.
4: אלה פרטים שעוד אנחנו עוד, בתחילתו עוד של האירוע מגלה. ומוקדם,
0: אוקיי.
4: אבל כן, באופן כללי, האזור אזור שאזרחים בהחלט מטיילים בו.
1: כרגע אנחנו יודעים לסיכום על 12 פצועים, מתוכם 4 קשה, והכל בשלבי עיצוב, פינוי, טיפול וכן הלאה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי כל פרט שיתווסף. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
0: כן, תודה רבה.
4: תודה.
0: תודה לכל הדוברים.
1: לקצה השני של המדינה בחזרה, לדוד ממצפה רמון. כן.
6: כן, כמו תמיד, הכל מתגמד.
0: כן.
6: בעניינים הביטחוניים, שבריאות, ושכולם יצאו מזה.
1: הכל מתגמד והכל מתערבב אצלנו. דוד, אז בעצם היינו בזה ש... משרד החינוך מורה בעצם, או מנחה את הרשות המקומית, במקרה שלכם מועצה מקומית מצפה רמון, לתקצב ב-12 שקלים ליום, זה לא רלוונטי, לא כספית, וזה גם לא רלוונטי להשתמש בתחבורה ציבורית מבחינת הגיל והמרחק, ואז מה? נפתח דיאלוג ביניכם לבין המועצה?
6: ואז, בחודשים האחרונים אפילו אפשר לקחת את זה יותר משנה אחורה, שאני רק אגיד, זה הורים אחרים באמת, מריצים אותם ממשרד החינוך למפקחת הזאת, למועצה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה, והכל, הכל זה באזור אפור כזה. מי מממן את ההסעות האלה? ואז, אחרי כל התהליך הזה, אמרתי, בוא ננסה את התוכנית שלכם. אולי משם נצליח להגיע לאיזה...
1: חשבתי שאולי אנחנו נממן.
0: מצאת לך...
1: הדוד מאמריקה.
6: אני בתור הורה כרגע, באמת לא משנה לי מי ייקח את האחריות או מי ישלם על זה. אני רק אומר, משרד החינוך, גם עם כל המבחני פיזה והמיצב שיש בשנים האחרונות, והמצב לא משהו אצל הילדים, הבחנתם ילדים, פתחתם משהו, יוזמה מדהימה, שהילדים מאוד נהנים שם, והיא מקדמת את הילדים מאוד. עכשיו, זוקים אותנו פשוט ממקום
1: אתה אומר,
6: למקום.
1: אם אין לכם דרך וכוונה להביא את הילדים האלה לבית ספר, לכיתה למכוננים, אז תפסיקו להבחן אצלנו. בשביל מה אתם עושים את האבחונים?
6: פה אתה מתפרט למקום שמחד 5% מהדרום הם בעצם מאובחנים לעומת 37% בתל אביב.
1: כן, קל וחומר.
6: אבל זה כבר נושא אחר.
1: אבל אתה אומר שלא יכול להיות שלילד מכונן ממצפה רמון לא תהיה אפשרות לקבל את הלימודים האלה כמו ילד מכונן מחיפה, ירושלים או תל אביב לצורך.
6: יפה, אז בסופו של תהליך הגענו לאיזושהי הסכמה עם המועצה שכל משפחה תשלם 1,500 שקלים לשנה בשביל ההסעה לילד.
0: אוקיי.
6: כן.
1: וזה בפועל מה שקורה? אז יש הסעות ואתם משלמים?
6: כרגע זה מה שקורה. כרגע זה מה שקורה. אנחנו משלמים את זה. זה אמור להיות יותר. ואחר כך עם שיח עם המועצה.
1: אוקיי.
6: אז זה הופחת. הם מצטרפים להסעה אחרת. אבל לפי מה שאנחנו יודעים, רוב המועצות, הילדים, ההורים, לא משלמים על ההסעות.
1: וגם אצלכם, אני מניח שאולי לא בכך כל ההורים יכולים או רוצים לעמוד בתשלום כזה.
6: זו בהחלט עניין שמקשה על הרבה מההורים פה.
1: אוקיי, העלית הסוגיה, דוד, עורך דין הרן רייכמן, מומחה לדיני חינוך, שלום. דוד העלה שאלה, מי אחראי, מי בעצם צריך לממן? הוא הולך ומחפש מי, מי האבא והאימא של הסיפור הזה צריך להיות.
7: נתחיל מהסוף. הנסיעה צריכה להיות חינם, ודוד לא אמור לעניין, לא צריך לעניין אותו מי מהרשויות משלמת.
1: כן.
7: כלומר, זה הדבר החשוב, כמו כל ילד בישראל, יש הסעה ליום לימודים מחוץ לרשות, ההסעה צריכה להיות חינם. עכשיו, כל עוד משרד החינוך לא טוען שסביר שהילדים צריכים לנסוע בתחבורה ציבורית, בנסיבות האלה. אז משרד, אז המימון צריך להיות 85% על חשבון משרד החינוך, 15% על חשבון המועצה או משהו כזה, יכול להיות שאני טועה ב5%, זה יכול לפי חוזר.
1: אבל לא 85% ל-12 שקל.
7: לא, לא, אלא אם כן, משרד החינוך בא ומוכן לעמוד מאחורי האמירה שילדים בגיל הזה צריכים לנסוע ממצפה רמון לדימונה, צריכים לנסוע בתחבורה ציבורית.
1: כן, אני מקווה שאפילו במשרד החינוך אין מישהו שמוכן להגיד דבר כזה.
7: לכן, כל הבירוקרטיה הזאת, וממש מה שאני שומע זה קנייה לאלימות. משרד החינוך מתנהל נוהג באלימות. המועצה, במקום להילחם במשרד בכל דרך שיש,
1: בוא נגיד בכוחנות, לא באלימות, בכוחנות.
7: בכוחנות, אתה אדם עדין יותר ממני כנראה. ובכוחנות, המועצה התייאשה, מנסה, לא נלחמת במובן הזה, ואני מבין אותה, אבל היא מטילה באופן החוקי גבייה מההורים. הנסיעה צריכה להיות חינם, וזה חוזר על זה, היינו גם במקרים אחרים, יש פה אפליה ברורה של פריפריה. ואם מדינת ישראל רוצה לחזק פריפריה, לא עושים את זה על ידי אפליה של ילדים בפריפריה.
1: מה שמדהים הוא באמת שאין היררכיה, אין היררכיה של התקצוב בין ילד שגר במקום שהמרכז למכוננים הוא מרחק 200 מטר או 2 קילומטר מהבית שלו, לילד שגר במקום שהמקום קרוב יותר הוא 70 קילומטר. אין שום דיפרנציאציה בכמה המדינה מוכנה לשים כמה שקלים על הראש של הילד. זה מדהים.
0: יפה, אז אני רוצה באמת להקריא לכם, שנייה, אני רוצה להקריא לכם את תגובת משרד החינוך שמתייחסת לזה בשורה האחרונה. הם אומרים, משרד החינוך משתתף במימון הסעות תלמידים לתוכניות יום העשרה למחוננים, בהתאם להוראות ולקריטריונים הקבועים, כאשר ככלל, ההשתתפות מחושבת לפי תעריף פר תלמיד. מתוך הכרה במרחקים ובעלויות ההסעה באזורי הפריפריה, אישר המשרד באופן חריג השתתפות לפי תעריף פר מסלול. במקביל למתווה הקיים, בימים אלה מתקיימת עבודת מטה, לבחינה מחודשת של מודל ההשתתפות בהסעות תלמידים מחוננים. אני יכולה רק להסיק מהחצי הראשון אל החצי השני, שהם כנראה מתכננים לבדוק את העניין הזה של ההסעות, במקום פר תלמיד, אלא פר מרחק לגבי הפריפריה.
1: אבל הוא אומר שהוא
0: אישר
1: פה השתתפות פר מסלול, בואי נשאל את...
0: אבל כאן הוא אומר, לפי תעריף, כן, אבל זה אישר באופן חריג.
1: רגע, בואי נשאל את זה את יניב ארוש, מנכ"ל מועצה מקומית מצפה רמון שאיתנו, שלום יניב.
8: אהלן, מה נשמע?
1: מה משרד החינוך אישר פה? הוא אומר שהוא אישר לפי מסלול, זה אומר הרבה יותר מהתעריף האחיד של 12 שקלים.
8: אני לא מכיר אישור כזה, אני מכיר בדיוק מה שנאמר קודם. אנחנו מתוקצבים פר נסיעה באוטובוס. אני יכול להגיד לכם ששנים עשינו את ההסעה הזאת על חשבון המועצה, כיוון שאנחנו גם רוצים שילדים מחוננים ייסעו ממצפה רמון לדימונה כדי ללמוד, בסדר? אנחנו הגענו להסדר עכשיו עם ההורים, באמת מתוך רצון כזה שהדבר הזה יקרה, אנחנו שמים שם הסעה, בהסעה הזאת כיוון אחד הם נוסעים, הסעה שקיימת כבר שנוסעת לירוחם, אנחנו משלמים על התוספות לדימונה, ובהסעה חזור הם חוזרים בעצמם, כאילו הם חוזרים לבד, הם משלמים על זה 1,500 שקל, ואת כל השאר שזה לא מעט כסף, אפילו המון כסף למועצה קטנה וגירעונית כמו מצפה רמון, אנחנו שמים בעצמנו, אבל אנחנו באמת חושבים שהדבר הזה צריך להיות מתוקצב מלא. אנחנו לא שונים משום...
1: כלומר, אתה אומר, בתור התחלה משרד החינוך, בניגוד למה שאני לפחות רציתי להבין מהתגובה שלהם, לא תקצבו אתכם, את ילדי מצפה רמון, פר נסיעה לפי תחשיב קילומטראז' לדימונה.
8: לא, נסיעה באוטובוס.
1: אוקיי, שזה כמובן לא רלוונטי לילדים ל-8-9 לנסוע 70 קילומטר.
8: לא רלוונטי, אנחנו גם לא רוצים שהם ייסעו, בגלל זה אנחנו שמים אותם על הסעות מטעמנו. אנחנו מבינים את האירוע הזה, אבל אנחנו לא יכולים לספוג את כל המחיר המלא, זה אלפי שקלים.
1: בוא נבין רגע, מה אתם כן סופגים? נגיד ההורים סופגים 1,500 שקל לילד. כמה אתם סופגים לילד?
8: ההורה נותן 1,500 שקל כן. לשנה, זה בערך 20 שקל לכל נסיעה.
1: אוקיי.
8: את כל השאר אני לא סגור על ה...
1: לא, אבל לא השאלה אם ההורה שם 1,500 שקל לראש, ואם אתה כמנכ״ל מועצה שם 200 שקל לראש או 5,000 לראש.
8: אני שם הרבה יותר ממה שההורה שם לילד על ההסעה הזאת, הרבה יותר.
1: ויחד עם זה אתה מבין שההורים לא מסופקים מזה.
8: אני אומר לך, גם הילדים שלי היו מאובחנים כמחוננים, החלטנו שבסוף הם לא נוסעים לדימונה, לא אהבתי את החיבור הזה, אבל זה עניין שלי. אני רוצה שילדים שמאובחנים כמחוננים ייסעו ללמוד. זה האינטרס שלי כמנכ״ל המועצה. מצד שני, אני צריך להחליט, זה כמו במשפחה, בתקציב המשפחתי, אתה צריך להחליט על מה אתה שם את הכסף. אז החלטנו ששמים, אבל לא את כל הסכום. אני לא יכול לעמוד בזה כמועצה גירעונית, שוב.
1: דוד, ההורה, אבא, זה מספק אותך התשובה הזאת? דוד? דוד איתנו? לא איתנו. כן איתנו?
3: הלו?
1: כן, דוד,
0: אוקיי,
1: אנחנו
3: הנה
1: איתך.
3: דוד אותי. שומעים אותי עכשיו?
0: כן, עכשיו שומעים.
3: כן, יפה. אני רוצה להוסיף לך, קודם כל, אני בתור הורה, כן. אני לא יכול להיות במקום להתחיל להריב מועצה למשרד החינוך, למי יש. אני מבין שלה, כמו שהמנכ״ל אמר, שיש גירעון, וצריך הוא צריך לתב את הכסף שלו. אני לא נכנס לשיקולים מה כן. זה התקציב שהם הסכימו. עכשיו אני רץ למשרד החינוך.
1: אתה אומר, אל תשימו אותי שופט בין המדינה לבין המועצה, אני פשוט רוצה שהילד שלי יקבל מה מגיע לו.
3: נכון, אני אוסיף לזה שכבר ניגשנו גם ועדת חריגים, ומשום סיבה לא מובנת, לא עברנו ועדת חריגים. עכשיו, לא ברור לי מה יכול להיות יישוב כמו מצפה רמון, שזה יישוב הכי מבודד מארץ, מעיר גדולה, יותר חריג מזה. ולא עברנו ועדת חריגים, ואני לא יודע עד היום למה לא עברנו את הוועדה.
1: ועדת חריגים מטעמי, איפה התקיימה?
3: משרד החינוך.
1: יניב ארוש המנכ״ל, לסיום, אתה יודע להגיד לנו משהו על הוועדה הזאת? ולמה לא עברתם אותה?
8: אני לא מכיר למה לא עברנו אותה, אבל זה כמו הרבה דברים במשרד החינוך שלא עוברים. גם משרד החינוך,
1: בסוף צריך... הגדרה יפה, יניב.
8: אני אומר לך שאני מתמודד עם דברים הרבה יותר מורכבים, אפילו בילדים על רצף, שלא מקבלים את מה שצריכים לקבל.
1: אוקיי.
8: זה לא מרגיע אותי.
1: אנחנו צריכים לחתום את הדיון גם כדי להתעדכן בענייני השעה. בכל מקרה מאוד מודים לכם ונמשיך לעקוב אחרי הסוגיה המתסכלת הזאת שלצערנו צפה אצלנו מהפריפריה. שוב ושוב, דוד, אבא דוד, עורך דין הרן רייכמן ויניב ארוש מנכ״ל מצפה רמון, תודה לשלושתכם על הדברים. אודי הצורף כתב, כתבנו ענייני חינוך, שלום.
9: שלום.
1: עדכון לגבי האירוע בצפון.
9: כן, זה נראה כמו איזשהו סיור של קבוצת נערים, ככה אנחנו יכולים לסווג אותם כרגע, ככל הנראה מישיבה תיכונית סמוכה באזור מעלות. הם יצאו לטיול שם, עדיין לא ברורה מטרת הטיול, האם זה נעשה באיזשהו אופן רשמי מטעם הישיבה, או שהם פשוט על דעת עצמם הסליטו לצאת לטייל באזור, ושם באמת נפגעו. זה מה שאנחנו יכולים להתקן כרגע, סיור של קבוצת נערים, בבדיקה האם איזשהו סיור רשמי, שכמובן כולנו זוכרים את אסון נחל צפית, המסקנות שהוסקו, מאז שכל סיור רשמי בשטחים כאלה ואחרים צריך לעשות על ידי אישור של משרד החינוך. למיטב בדיקותיי בדקות האחרונות, לא במשרד החינוך ולא ברשת אורות עדיין מכירים את הדיווחים, ככה שזה בבדיקה, אבל אנחנו יכולים להגיד שמדובר בקבוצת נערים, נשוב ונעדכן.
1: יעל חדד, כתבתנו בצפון.
10: כן, אז בהמשך לדברים של אודי, אנחנו מבינים שמדובר בקבוצה די גדולה, אני מבינה את הרגע שמדובר על פצוע אחד במצב אנוש, מתוך כעשרה פצועים שהיו במקום, ארבעה במצב בינוני, שמונה במצב קשה, בינוני וקל. צוותים, נאמר, כרגע עוד עושים את דרכם לזירה, אני גם בדרכי, ואפשר לראות כאן כוחות גדולים של הצלה, גם מד"א, גם משטרה עוד בדרכם, כולל מסוקים ופינוי מוסק. נחזור ונאמר, מדובר למעשה על נפל שהיה באזור, עוד לא ברור מדוע, האם התעסקו איתו, שאולי במקרה דרפו עליו. אנחנו זוכרים כאן באזור שבהם קבוצות של פועלים, פועלים שעבדו במטעים, דרכו על נפלים כאלו, על גם סוגים של פצצות מצרר כאלה באחרות, כבר ראינו שהתפוצצו ופגעו, לצערנו, זה דבר שאנחנו רואים אותו באופן די תדיר, נאמר, באופן יחסי לאסון שכזה. באזור, אזור אחרי מלחמה, אנחנו כמובן נמשיך לאסוף את הפרטים ונעדכן בהתאם,
1: כאמור, גם כן לדרך
0: סביר. תודה, יעל. תודה, יעל, ואיתנו גם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון.
4: כן, שלום לכם. אז צה"ל מפרסם הודעה ממש לפני שניות ספורות, והצבא מעדכן כך. בהמשך לדיווח על פיצוץ בצפון הארץ, כוחות צה"ל נמצאים במקום על מנת להעניק סיוע, ומסוקים של חיל האוויר נמצאים בדרכם למקום, זאת אומרת יש כאן מעורבות בעיקר של כוחות חילוץ וכוחות הצלה ורפואה, ובצבא מוסרים שנסיבות האירוע בבדיקה, וזה אולי כבר השלב הבא, אחרי שיסיימו קודם כל את המשימה הדחופה של הפינוי של הנפגעים, של העברה של כולם לבתי החולים, כן. בתקווה שיהיה אפשר לייצב מצב של כמה שיותר, אז המשימה הבאה תהיה לבדוק בדיוק מהו הנפל הזה שהתפוצץ, מאיפה הוא הגיע, מדוע היה במקום, למה הוא לא זוהה לפני כן, והאם הייתה דרך לזהות אותו ולפנות אותו קודם, כדי שלא יסכן מטיילים כפי שקרה כאן באירוע, אבל כאמור זה כבר בשלב הבא. קודם כל עסוקים כרגע בפינוי ובטיפול של כל הנפגעים והפצועים.
0: טוב, בוא ננסה לברר מה אנחנו יודעים באמת על עניין מצב הפצועים. כתב הבריאות שלנו אלישיב הראל, שלום.
11: שלום.
0: מה אנחנו יודעים על מצב הפצועים כרגע?
11: כן, אנחנו יכולים לעדכן כרגע ששמונה פצועים מטופלים על ידי צוותי מגן דוד אדום, מהם אחד במצב אנוש, שלושה במצב קשה, ארבעה נוספים במצב קל ובינוני, כל היתר במצב קל ובינוני, הם בהכרה מלאה מטופלים על ידי צוותי מד"א בשטח, וצריך לומר שהפינוי משם הוא מאוד מאוד מורכב, ההגעה מגבול הצפון לבתי החולים לפעמים יכולה לקחת די הרבה זמן בנסיעה, לצורך האירוע הזה הוזנקו מסוקים, גם מסוק של מד"א, גם מסוקים צבאיים, כדי לפנות את הנפגעים לבתי החולים, אבל כאמור בשלב הזה מטופלים שמונה נפגעים, כאשר ארבעה מתוכם במצב קשה ואנוש, כל היתר במצב קל ובינוני ובהכרה.
0: אז בעצם אנחנו אומרים שהפינוי טרם החל, אבל צוותים רפואיים נמצאים במקום המעצבים.
11: הפינוי טרם החל, אבל קבלת הטיפול הרפואי בשטח מתבצעת על ידי הכוננים שנמצאים כבר באותו אזור. הם מגיעים לשם להעניק טיפול רפואי ראשוני, אבל בסופו של דבר את הפינוי ואת הטיפול בפצועים שמצבם קשה יותר, את זה צריכים לעשות גם באמצעות ניידות טיפול נמרץ, שלפעמים נמצאות במרחק רב יותר. כאמור, שמונה נפגעים, אחד במצב אנוש, שלושה קשה, כל היתר קל ובינוני.
0: אלישיב הראל, כתב הבריאות שלנו, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקה של דקה 45 ונחזור.
12: אתם מאזינים לגלי צהל.
13: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
14: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
15: בכל שני בחצות.
16: שלום לך שחר אמנו.
17: לילה טוב בן, מה המצב?
15: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
18: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן.
19: נישאי לוי.
20: יוסי גיספן.
21: סגיב כהן.
22: חיים מוליאל.
23: סמי לזבי.
15: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
24: מי מגילה את זוהר?
15: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
25: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונעמי רביע, אם יהיה בסדר.
26: הבית של החיילים, גלי צהל.
27: יהיה בסדר.
1: חזרנו, ככל שיגיעו עוד פרטים ויגיע עוד מידע לגבי האירוע בצפון, אנחנו כמובן נעדכן מיד. בינתיים, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני, ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין בגוף ההודעה את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
16: פינת המעקב.
0: לפני כחודש שוחחנו עם אושרה, אמו של איתי, מילואימניק שרכש דירה חדשה בתל אביב. בעקבות מיזם של הקבלן וחברת המידר, בין אוקטובר 23 לאוגוסט 25, שוקנו בדירה משפחות מפונות מקיבוץ רעים. כשהדירה חזרה לבעלותו של איתי, התברר שחברת המידר לא הסדירה חוב של מאות שקלים על תשלומי ארנונה לעיריית תל אביב.
17: בדירה שהוא היה אמור להשתכן בה, שוקנו מפוני קיבוץ רעים. חשבנו שזה הדבר הכי חשוב והכי ערכי שאפשר לעשות. בקיץ 25 הם עזבו את שני הבניינים וחזרו בצורה מסודרת לקיבוץ. חברת המידר שהייתה אמונה גם על הסדרת התשלומים עבור החשבונות השוטפים לעיריית תל אביב, ארנונה, אלו עשו סיום כראוי והשאירו חובות אחריהם.
0: בשידור חברת המידר התחייבה להעביר למשפחה עד סוף החודש את ההחזר. הסוף החודש היה סוף חודש ספטמבר, נתנו ככה אורכה של 12 יום. שלום אושרה.
17: אהלן, צהריים טובים.
0: האם?
1: האם?
17: האם, אכן כן, כן, כן, כן.
1: היידה.
17: הם העבירו את
1: הסוף. סוף חדשות טובות היום.
0: כן, אה?
17: וואי, באמת, יום עם חדשות לא טובות, אבל זו בשורה טובה, אכן.
1: אז זהו, נסגר לגמרי כמו שצריך, עמידר החזירו הכל, שילמו הכל, איתי מרוצה. מה?
17: כן, כן, כן. לא, לא, הם בסדר, באמת שכן. בסופו של דבר הם הסדירו את החוב, ומצער שכך היה צריך לפעול בשביל שכך יקרה, אז זה החלק הפחות נעים בעניין. אבל שוב, תודה ענקית לכם. ואני אומרת בפירוש, זה לא היה קורה אלמלא ההתערבות שלכם, כי ברגע שפנינו אליהם פעם אחר פעם, כן? ההתעלמות הייתה פשוט טוטלית.
1: אוקיי, חבל שכך, וטוב שזה יסתיים, ואנחנו שמחים, ודש לאיתי, ושלא יצטרך לארח מפונים. אף פעם יותר.
17: נכון.
1: תגידי לו שמסרנו שזה לא אמור לקרות יותר. אושרה, תודה רבה. ביי ביי.
17: תודה לכם, באמת, שוב, תודה ענקית.
0: תודה לך. טוב, בעקבות האירוע בצפון אנחנו מקצרים קצת את תוכניתנו להיום. אנחנו רק רוצים לומר קודם כל את תודותינו לעוסקות במלאכה בתוכנית היום, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמנור חסון, סבי אייצק, יעל קרמר, אוסנת שנקמן ואופרי נאור, על הביצוע הטכני תום מתיתיהו. אנחנו רוצים באמת את החצי השני של התוכנית, במקום התוכנית שלנו היום, להתמקד ולהבין קצת יותר ולתת קצת יותר פרטים כמה שנוכל על אותו אירוע רב נפגעים בצפון. אגב, צהל כבר הכריז עליו כאירוע רב נפגעים. אנחנו רוצים לברר גם עם אריה דורון, דובר המשטרה. שלום.
19: שלום, שלום.
0: מה אתה יכול לספר לנו על מה שקרה שם?
19: אז אנחנו יכולים לומר שבמשטרת ישראל התקבל אירוע על פיצוץ באזור רכב פרמים. במקום יש מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות. כוחות גדולים של המחוז הצפוני של משטרת ישראל במקום, כולל חבלנים שבשלב הזה עסוקים בשתי משימות עיקריות. האחד היא לוודא שאכן אין לנו שום דבר שעתיד להתפוצץ או יכול להתפוצץ ולהוות סכנה. והדבר השני הוא באמת לנסות ולבדוק מה גרם לפיצוץ. אני יכול לומר שכוחות גדולים של המשטרה נמצאים במקום. אנחנו עסוקים בשלב הזה בהצלת חיי אדם, בפינוי הפצועים מהמקום. זו המשימה העיקרית של המשטרה, הוא לבודד את הזירה, על מנת למנוע מאנשים שלא אמורים להיות שם, גם להתקרב ולסכן את חייהם.
0: אני מתארת לעצמי שכרגע כוחות המשטרה שפועלים שהם בעיקר חבלנים, כדי לנסות לסרוק עם הדרך להגיע אל אותם פצועים, לא זרועה גם כן בעוד נפלים, חלילה?
19: זה בדיוק מה שאמרתי, שהחבלנים עסוקים ביחד עם כוחות שיטור נוספים, באמת לוודא שאכן אין שום סכנה שנשקפת לאזרחים שנמצאים או לשוטרים או לכל כוחות ההצלה שנמצאים במקום. זה אחד המשימות באמת החשובות שאנחנו עסוקים בהם עכשיו. המחוז הצפוני של המשטרה.
1: אריה דורון, דובר המשטרה, תודה רבה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אנחנו איתך.
4: כן, אז אנחנו מקבלים כעת הודעה מעיריית מעלות תרשיחא על כך שמדובר על מורים ותלמידים מישיבה התיכונית אורט מעלות. מה שמעדכנים בעירייה זה כך, במהלך טיול שנתי של הישיבה התיכונית אורט מעלות, הראה לפני זמן קצר אירוע קשה באזור גבול הצפון, שבו נפגעו תלמידים ואנשי צוות. ראש העיר מוטי בן דוד והצוותים העירוניים יצאו מיד לשטח ופועלים בתאום עם גורמי החירום, ההצלה והחינוך. אז כרגע רק נעדכן, יש בשטח הרבה מאוד כוחות, גם של מגן דוד אדום, גם כוחות שהגיעו מהצבא של אוגדה 91, כוחות רפואה שנמצאים באזור הזה, שמשרתים בשטח, שנמצאים במוצבים הסמוכים של צה"ל, שהגיעו גם כן כדי לסייע בטיפול ובפינוי של הנפגעים, וכמובן בתי החולים באזור הצפון, גם בית החולים זיו בצפת, גם בתי חולים נוספים, נערכו לקבל אליהם את הנפגעים, אם באופן רחוב ואם באופן מוסק, באמצעות מסוקים של מדה ושל חיל האוויר, שגם הם כבר נמצאים בשטח.
0: אם מדובר בטיול שנתי, אז בעצם הטיול הזה עבר אישור של משרד החינוך.
4: כן, ככה זה נראה. לפי ההודעה של עיריית מעלות, אז מדובר על טיול שנתי של הישיבה התיכונית. רק נציין, מדובר על בית ספר תיכון, למעשה חטיבת ביניים ותיכון, בית ספר ותיק בעיר מעלות, שיש בו כיתות מזין עד י' ב', ולמעשה טיול שנתי שמתקיים אמור להיות כמובן טיול מאושר, שיודעים בדיוק גם במשרד החינוך, גם בבית הספר עצמו, גם בעירייה, לאן הטיול יוצא, איפה מטיילים, מה המסלול, ונגיד גם המקום שבו טיילו התלמידים במקרה זה מצפה פאר להבנתי שבאזור רכס רמים, זה שטח שפתוח לטיולי אזרחים, זה שטח מתויר, זה שטח מתויל, במיוחד אחרי שהמלחמה בצפון הסתיימה ונכנסה להפסקת אש, הרבה מאוד אזרחים.
1: הוא לא מוגדר
4: שמורת
1: טבע,
4: אזרחים.
1: נכון דורון?
4: לא, לא, לא, להבנתי מצפה. מדובר על מעין נקודת תצפית שצופה על האזור של עמק החולה מצד אחד, ומהצד השני גם על שטח לבנון, ויש הרבה מאוד אזרחים שמסתובבים באזור הזה, ובין היתר גם קבוצות של תלמידים, של מורים, של בתי ספר שמגיעים לשטח, יצטרכו לבדוק, וזה שוב בשלב הבא של התחקיר של האירוע הזה, יצטרכו לברר איך יכול להיות שמקום כזה שפתוח לטיולים ולהסתובבות של אזרחים, לא זוכה על ידי כוחות חבלה של המשטרה ושל הצבא מנפלים. בדרך כלל יש תהליך שלם אחרי שמלחמה מסתיימת, שמאפשרים פתיחה של אתרים אזרחיים רק אחרי שהיו בשטח כוחות חבלה, אם זה הצבא ואם זה המשטרה, כדי לוודא שמקומות כאלה נקיים מנפלים. וכאן במקרה הזה, לצערנו, מדובר על נפל שלא הצליחו לאתר אותו מבעוד מועד, והתפוצץ כפי שאנחנו מבינים, וזה מה שהוביל לאירוע הקשה.
0: מי מתחקר בסופו של דבר, מה המקור של זה? זה הצבא, זה המשטרה שבודקים מה היה סוג הנפל?
4: אני מניח שהתבצע כאן תחקיר משותף, גם של המשטרה וגם של הצבא, קודם כל כדי לברר את סוג הנפל, האם זה נפל מפצצה או מתחמושת של חיזבאללה, שנורה לשטח ישראל בידי חיזבאללה ולא התפוצץ, יש כאלה, זה דבר שקיים, או שמדובר על נפל תחמושת צהלי, גם צהל יורה לתוך שטח לבנון, והרבה פעמים תחמושת נופלת בתוך שטח ישראל בשוגג, אם זה ארטילריה, אם זה כל מיני פצצות מסוגים נוספים, ותחמושת מסוגים נוספים, ואז קורים אירועים שבהחלט בתוך שטח ישראל, והרבה פעמים זה בקרבת הגבול, באזורים חקלאיים, יש כל מיני נפלים. כן. יעל כאן הזכירה קודם בשידור ובצדק, אירועים שקרו גם במלחמה הזאת, אירועים קשים. אני זוכר באזור מטולה, נפל תחמושת כזה, שהתפוצץ על קבוצה של עובדים זרים, וכמה מהם נפצעו, ולמיטב זיכרוני גם היו שם כמה הרוגים.
1: נכון.
4: אירוע מאוד מאוד קשה, והאירוע הזה נראה כמו משהו שחוזר על עצמו גם הפעם, אמנם לא שטח חקלאי, אבל כן שטח פתוח, שטח טיול, שטח של סיורים באזור גבול הצפון, סמוך לקיבוץ יפתח, לקיבוץ מנרה.
1: אני יכול להוסיף בהקשר הזה שבשיטותיי בגזרות הגבול אחרי המלחמה, רשות הטבע והגנים ברגע שהוכרזו הפסקות האש, זה כל פעם אחרי שהסתיים סבב עצים, היו במרוץ נגד הזמן לסרוק את השמורות, לוודא שכל השבילים בטוחים וכו וכו וכו, היה אפילו איזו טרוניה ציבורית של למה לא פותחים את הטבע, המלחמה הסתיימה, אמרו רגע תנו לנו שלושה ורבע ימים כדי לוודא שהכל בטוח. בתוך השטח המתוחם של שמורות טבע, גם אם הן גדולות, זה עדיין קל, וזה בשטחים הפתוחים הזה, זה כנראה יותר מורכב, ויכול להיות ששם באמת
0: פוספסו
1: דברים, ואני כמובן כל עוד אין לנו מידע ופרטים, אני לא אומר את זה בשום צורה בטון מאשים, אלא כעובדה, השטחים שאינם מתוחמים, הם שטחים שיותר קשים לטיפול ולוידו מה קורה בהם.
4: והאתגר הוא עצום, תראו, יש מאות קילומטרים רבועים של שטחים פתוחים בצפון מכל מיני סוגים, כן. אם זה שטחי טיול, אם זה אנדרטאות למיניהם, שטחים חקלאים למיניהם, זאת אומרת, היקף השטחים שנדרש לסרוק כאן כדי לוודא שאין בהם נפלים, הוא באמת באמת עצום בגודלו, האתגר הוא בהחלט אתגר שקיים, ולכן עלולים לקרות אירועים כאלה,
1: אגב,
4: וגם
1: עלול לקרות מצב,
4: ולא התגלה.
1: דורון, גם עלול לקרות מצב שבו גשמים, אורחות או תנאי מסגביר משנעים,
0: נכון.
1: משנים חפצים ונפלים ממקום
4: וגם
1: למקום.
4: וגם אירוע כזה ראינו בתוך שטח לבנון, שחייל נפצע בתוך לבנון מאיזשהו נפל של תחמושת צהלית כנראה, שנסחף בתוך הבוץ, ובסופו של דבר הגיע לאזור שהצבא לא חשב שיהיה בו כזה. אלה אירועים שלצערנו קורים מעת לעת, צריך למנוע אותם כמה שיותר, בין היתר כמובן בהנחיות לציבור, בהעלה של המודעות של הציבור, להבנה שיש אפשרות שיהיו נפלים כאלה בשטח, ולכן צריך לנקוט זהירות, אבל שוב אנחנו כן. אומרים את כל הדברים האלה מבלי שאנחנו מכירים כאן את פרטי הפרטים של האירוע, אירוע שעדיין נמצא בעיצומו, פינוי הנפגעים מהשטח עדיין לא הושלם, עדיין לא הסתיים.
1: כן. נורון קדוש, כתבנו הצבאי, כן.
0: בפעם האחרונה שעודכנו, פינוי הפצועים טרם החל בגלל הקושי להגיע לשם, אבל באמת הרבה כוחות זרמים למקום בניסיון לטפל ולנסות...
1: יש חוק כזה, חוק טבע תרתי משמע, שאומר כמה שהמקום יותר יפה, ככה יותר קשה להגיע אליו.
0: זה גם נכון. יעל חדד, כתבתנו בצפון, נמצאת איתנו.
2: כן, שלום חברים. אני נמצאת כאן סמוך לזירת האירוע, נאמר, הגישה מטבע הדברים חסומה כרגע. אנחנו נעשה סיפון של האירוע קשה מאוד הזה. אנחנו מדברים על כ-20 פצועים בדרגות פציעה שונות כאן באזור רפס רמים סמוך לקיבוץ. יצא טיול שיצא מישיבה טיפונית במעלות תרשיחה לכאן, ובמהלך הטיול הזה הילדים והצוות באים במגע עם נפל שכרגע בצבא עוד לא יודעים לסווג אותו, לא יודעים לומר האם זה מהמלחמה האחרונה או מקדם יותר,
0: או אפילו לומר אם זה שלנו או לא שלנו.
2: גם את זה עוד לא יודעים לומר.
0: נכון.
2: נגיד צוותים מאוד מאוד גדולים נמצאים כאן בזירה, גם משטרה, גם צבא, כל הגורמים נמצאים כאן כרגע. בין הפצועים גם פצוע אחד במצב אנוש שנלחמים כעת על חייו. 8 פצועים נוספים בדרגות פציעה קלות ושניים במצב בינוני. כרגע אנחנו גם עוד ממשיכים לקבל את הפרטים מהזירה הקשה הזאת. צהל, נאמר, מעורב גם כן בפינוי הפצועים. זו זירה שמאוד קשה כרגע לזפות ולהגיע לכולם בשל המורכבות הטופוגרפית. אנחנו נמצאים כאן כאמור בתוך זירה מאוד מורכבת. ככל שהתמונה תתבהר מקור הנפל, וכמובן נקווה שפינוי הפצועים ייגמר במהירות, אנחנו כמובן...
1: יאללה, ככל הניתן, בלי שיש לנו מפה מול העיניים, למקם אותנו, איפה זה בדיוק?
2: כמו שציינתי, זה באזור מיואר סמוך לקיבוץ יפתח. אנחנו מדברים על רכס רמים, למעשה רכס הערים שממש גובל עם לבנון. זה אזור שהוא סמוך מאוד לגבול, אזור שמתספט למעשה על עמק החולה הררי, קצת יותר גבוה. אני מעריכה שזו גם הייתה מהות הטיול, להכיר קצת את השטח הזה. לצערנו הטיול הזה מסתכם בתוצאה קשה מאוד, עם פצוע שנלחמים כעת על חייו, ולפחות 20 פצועים בזירה הקשה הזאת.
0: מה את יודעת להגיד על האווירה באזור הצפון כרגע? תושבים קצת חוששים?
2: מן הסתם האווירה מתוחה מאוד. כלומר, אנחנו מדברים על אזור הצפון באופן כללי, זה אזור שבו כולם מכירים את כולם, מנסים כרגע להבין האם הילדים האלו, אתם יודעים של מי הם, ההורים נמצאים בטיחות מאוד גבוהה, והתושבים עצמם, בעצם האירוע הזה, העובדה שנפל כזה מתפוצץ בשטח אזרחי, צריך לומר, זה לא שטח צבאי סגור, השטח שהיה אמור להיות מזוכה ברמה הצבאית והקבלנית מצאת המשטרה אחרי תקופות של מלחמה, זה מעורר חשש מאוד גדול בקרב התושבים כאן באזור. צריך לומר שהחשש לצערנו הוא משהו שהוא די מתמשך בתקופות האחרונות כאן, זה לא שהספיקו להוריד את הרגל מהגז.
1: לא שהם התעוררו מהתקופה הכי פסטורלית בעולם, בטא פתאום למה השואה. כן,
0: מצד שני
2: שוב, זה אירוע שחוזר על עצמו. הפעם אנחנו רואים שזה פוגש אותנו גם במרחב האזרחי במרחאות, ראינו כבר אירועים קודמים שבהם פועלים, עובדי חקלאות למעשה נפגעו גם באזור עירון, גם במטולה, גם אחרי יסמת פרבות ברזל, היו לנו שם ארבעה פצועים באזור עירון וגם הרוג, גם באזורים כפלאים אחרים, לצערנו שוב הפעם זה פוגש כניסה.
1: שר החינוך יואב קיש כותב ברשת X, מדובר באירוע קשה ביותר, מחשבותינו עם הנפגעים משפחותיהם, משרד החינוך פועל בשעה זו בשיתוף עם כוחות הביטחון, כלל גורמי המקצוע, למתן מענה לתלמידים, לצוותי החינוך ולמשפחותיהם. אנו מבקשים לנהוג באחריות ולהימנע מהפצת מידע שאינו מאומת בשעה שפרטי האירוע עדיין מתבררים.
2: גם נחזור רגע על הבקשה של המשטרה כאן בזירה. אנחנו מבקשים מכל מי שמתקרב לאזור להתרחק, לא לנסות להתקרב לכאן. כל הגורמים נמצאים כאן בשטח, כולל מאוג, מפקד האוגדה, בגיל 91 שאחראית כאן הזירה, נמצא גם כן פה בזירה ומבצע הערכת מצב. כל מי שנמצא באזור מתבקש להתפנות מכאן ולאפשר לצוותי הצלה לבצע את עבודתם. מדובר כאן בדיני נפשות, בואו לא נתעסק עם זה.
1: בקיצור, בשעה זו אומרים לישראלים, אל תהיו אנחנו, אל תפיצו מידע, אל תפיצו שמות ברשתות ואל תתקלו.
0: בדיוק זה.
1: זה השורה התחתונה.
0: תנו לצוותי ההצלה והביטחון לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך.
2: עשו את עבודתם, חד משמעית.
1: יעל, תודה רבה.
0: נתקלת בעוד תגובות ברשתות החברתיות?
1: אני מבין גם שככל שאני מבין שהשתנה הלוז גם של ראש הממשלה, שביטל סיור שהיה אמור להארך בשל האירוע.
0: סיור באזור אחר?
1: כן, כן, לא, לא, לא באזור הזה, כדי לקבל עדכונים. מיד
0: שר החינוך גם בדרכו לבית החולים זיו בצפת, כנראה בגלל שמדובר בתלמידים.
1: אני רוצה רגע לנצל הפוגה בדיווחים בעדכונים, אני מניח שמתחדשו ממש עוד מעט מהכתבים השונים שלנו, לתגובה מעניינת לנושא שאיתו פתחנו. אני חוזר רגע, פותח סוגריים קטנים שלי יהיה בסדר, בתוך הדיווחים על המעליות או חדרי מדרגות במגדלים. אז אופיר כותב לנו, מגדלים, חדר מדרגות מתפקד כמו ערובה בזמן שריפה.
0: נכון.
1: אז שמים דלתות אש שחוסמות עשן, אבל הן מסתירות את הכניסה. העיצוב שלהן מסתיר לרוב את הדלת. חדר מדרגות מחולק למקטעים, תאורה מופרדת, מעלה את הסיכוי להיתקע בחושך באמצע הדרך. האמת קרה לי פעם אחת,
0: נכון,
1: פחות.
0: כן.
1: כל הדברים האלה פשוט לא מעודדים אנשים להשתמש במדרגות בבניינים כאלה. אפשר לעשות את זה גם אחרת, נגיד ככה.
0: תשמע, במגדלים זה גם פחות, פחות, פחות יעיל, כי אתה לא תעלה עכשיו לקומה 22 במדרגות. אם אתה מגיע לקומות הראשונות, אז כן, אבל אתה לא תעלה לשם במדרגות.

0: פחות יעיל, כי אתה לא תעלה עכשיו לקומה 22 במדרגות. אם אתה מגיע לקומות הראשונות, אז כן, אבל אתה לא תעלה לשם במדרגות. נראה מה קורה עם זה, נחזור בינתיים לכתבנו דורון קדוש, אולי משהו יתחדש בינתיים. דורון עדיין איתנו?
1: כן, שלום אבי ונומי.
0: משהו חדש שאתה יודע שקורה שם, או השערות שמתחילות לרוץ, אם אתה כבר שומע, שמתחילות לדבר, מישהו שכבר היה שם ראה חלקים של אותו נפל ויכול כבר לתת השערה, או שהכל עדיין בגדר סימן שאלה מאוד גדול?
1: לא, העניין הזה עוד מאוד בתחילתו, אבל אני אדכן אתכם שהצבא מאדכן אותנו על הכוחות שלו שנמצאים כרגע בנקודה. יש שלושה מסוקים של חיל האוויר שהוקפצו יחד עם צוותי יחידה 669, יחידת החילוץ המיוחדת של חיל האוויר לשטח. יש עוד כוח מתאגד 82, זאת אומרת הכוח הרפואי של גדוד השריון 82 שתופס קו בגזרה. צוותי סילוק פצצות של יחידת יעלום, וזה חשוב. יש כאן חשש שנפל אחד נמצא כאן והתפוצץ, אז כמובן חשש ממשי שעולה שאולי יש עוד נפלים בשטח או בקרבת מקום שלא התפוצצו עדיין, ולכן הוקפץ למקום גם צוותים של סילוק פצצות של יחידת יעלום, גם כדי לטפל בנפל הזה כמובן, וגם אולי בנפלים נוספים ככל שיש כאלה, ועוד כוחות רבים שנפרסים בגזרה הזו, שנמצאים בשטח, בין היתר גם בהמשך למה שיעל אמרה, להרחיק סקרנים, לוודא שכוחות ההצלה יכולים להגיע לשטח ושהמסלולים והנתיבים פנויים. בסופו של דבר גם האזור שבו זה קורה, זה האזור שבו הכבישים מאוד צרים, נתיב אחד למיטב זיכרוני לכל אחד מהכיוונים, ולכן קשה ומורכב להגיע בשטח, בטח כשיש עומס של כל כך הרבה אנשים שזורמים למקום.
0: שזה לא רק כוחות צבא מאוד נרחבים, גם כוחות משטרה וכוחות הצלה.
1: מדה ובוודאי גם ייחוד הצלה ועוד גורמים נוספים. בוודאי כולם והצבא שנמצא בשטח. כן. בכל אופן, הכוחות הגדולים כבר שם, אבל יש כל הזמן עוד זרימה של כוחות נוספים שמגיעים לשם כדי לטפל ולבצע בכל המשימות השונות, גם פינוי הנפגעים שכמו שאמרנו טרם מושלם מהשטח, אבל גם כל מה שקשור לסילוק פצצות, טיפול בנפלים, ולבדוק ולוודא שאירוע כזה לא ייווצרו נפגעים נוספים כתוצאה ממנו, למקרה שיש אולי עוד חלקים של הנפל הזה שעדיין נמצאים בשטח ושעוד לא התפוצצו.
0: כתבנו, כתב הבריאות שלנו אלישיב הראל, שלום, יש לך עדכון לגבי הפצועים? בפעם האחרונה שדיברנו היו 12 פצועים, מאז לצערנו מספרם עלה, ולא רק זה.
2: כן, אנחנו יכולים לעדכן שלפני זמן קצר נקבע מותו של אחד הפצועים, מצבו היה אנוש, צוותי מד"א ביצעו בו תעולות החייאה, אבל כיוון שפציעותיו היו חמורות מאוד, הם נאלצו לקבוע את מותו במקום, מלבד הרוב
0: הזה. אנחנו יודעים אם מדובר באחד התלמידים או באחד המורים?
2: אנחנו לא יודעים לומר בשלב הזה אם מדובר במורה או בתלמיד, אנחנו יודעים לומר שהיה טיול באותו אזור. מה שכן אנחנו יכולים להוסיף שמלבד אותו הרוג ישנם שלושה נפגעים שמצבם מוגדר קשה, ועוד פצועים נוספים שמצבם קל ובינוני. כל הפצועים אמורים להתפנות בדקות הקרובות לבתי החולים בצפון. הם יפונו באמצעות מסוקים גם של הצבא, גם של מד"א. בבית החולים זיו כבר נערכים לקבלת הפצועים, שכאמור צפויים להגיע לשם כבר בקרוב.
3: אוקיי, אז יש לנו הרוג ראשון, ואנחנו מקווים שהאחרון באירוע, ועוד שלושה פצועים קשה, ועוד מספר לא קטן של פצועים בדרגות קלות יותר. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה. מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות איתנו?
4: שלום, שלום.
3: שלום מוטי. איפה אתה ומה אתה יודע להגיד לנו כרגע?
4: אירוע קשה, קשה מאוד אפילו, אני בדרכי ממש קרוב...
0: מוטי, אנחנו לא שומעים אותך.
4: לבדוק מה המצב.
0: כן. עכשיו
4: אני אומר, את שומעים אותי?
0: עכשיו כן.
4: אני אומר, אני בדרכי לבית החולים זיו בצפת, לבדוק מה קורה. אירוע לא פשוט בכלל. אנחנו רוצים להבין לעומק. יש פצועים רבים בדרגות שונות, ואנחנו בדרך לשם.
3: מוטי, מכיוון שהודעתם בעצם שמדובר בבית ספר, בבית ספר כן. תיכון, ואני מניח שיש בעלה גדולה ולחץ גדול בקרב ההורים והמשפחות. איך אתם מתנהלים מול הדבר הזה כעירייה?
4: אנחנו פתחנו חמ"ל בעירייה עם עובדים סוציאליים.

0: שירות פסיכולוגי, כל מה שצריך על מנת לטפל בזה, הבאנו את המוקד העירוני, הוצאנו הודעה לתושבים בשביל שלא יהיו שמועות מיותרות, ובפועל אנחנו פתחנו את החמל עם כל מה שזה אומר, ומנהלים את האירוע. אני עם הצוות שלי בדרכי לבית החולים להבין מה קורה מכחול.
1: אוקיי. Okay. מוטי בן דוד, ראש עיריית
0: מעלות. גם אנחנו בדרך לפתיחת מסר בישיבה, בשביל לטפל בנושא הזה מול ההורים.
1: יש איזה מספר טלפון או קו שאתה רוצה לנקוב בו כדי שההורים ידעו לאן לפנות?
0: מוקד 106, עיריית מעלות הרשיחה, כולם מכירים את המספר, אבל אנחנו גם עם כל הגורמים בקשר ישיר עם ההורים, ואנחנו נעדכן. אני ממש בכניסתי לבית חולים.
1: מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: תודות
2: רבות. טוב, אנחנו מסיימים את החלק הזה של החלק שלנו במשדר הזה. ירון וילנסקי יהיה כאן מיד אחרי החדשות עם המשך עדכונים לגבי אותו אירוע רב נפגעים של פיצוץ נפל בצפון במהלך טיול שנתי של תלמידים. שלום, שלום.
1: עד כאן, תודה ושלום.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
4: בחסות! המציעה לכם להתייעל! מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים!

0: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע האופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
1: מפתח בינה מלאכותית? אני?
2: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
3: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקיריי איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
4: מיד אחרי החדשות, ירון וילנסקי, עם יומן הערב.

0: גלי צהל, השעה 4. באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. הרוג ומספר פצועים באירוע פיצוץ נפל בגבול לבנון. כולם תלמידים ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות, ומזירת הפיצוץ מדווחת כתבתנו בצפון יעל חדד.
1: הזירה הסמוך לקיבוץ יפתח ברכס רמים, בה נמצאים כ-20 פצועים, בהם אחד הרוג, שניים במצב קשה ו-15 נערים במצב קל. הפצועים מפונים לבתי החולים בשעה זו, אם כי מדובר בפינוי מורכב או מעורבים מסוקים של יחידה 669 ושל צהל. גם כוחות ההצלה, מד"א, משטרה וחבלני המשטרה נמצאים כאן בזירה. מדובר בטיול מאושר שיצא מישיבה תיכונית במעלות תרשיחא לאזור. ככל הנראה נפל ישן שמקורו עוד לא ברור, האם מדובר בנפל חיזבאלאי או של תוכנית ישראלית שנמצא כאן. כל המשטרה, כולל מפכ"ל המשטרה דני לוי, עושים את דרכם לזירה הזו עד כאן.
0: דובר המשטרה אריה דורון אישר בגלי צהל כי עדיין לא ברור מה בדיוק גרם לפיצוץ.
2: חבלנים שבשלב הזה עסוקים בשתי משימות עיקריות. האחד היא לוודא שאכן אין לנו שום דבר שעמו עתיד להתפוצץ או יכול להתפוצץ ולהוות סכנה. והדבר השני הוא באמת לנסות ולבדוק מה גרם לפיצוץ.
0: כוחות צהל נמצאים גם הם במקום, ומסוקים של חיל האוויר עוזרים בפינוי הפצועים. עיריית מעלות תרשיחא אישרה את פרטי האירוע, ראש העיר מוטי בן דוד וצוותים נוספים יצאו לזירה. שר החינוך יואב קיש עושה בשעה זו את דרכו לבית החולים זיו בצפת, לשם יפונו הפצועים. ממשרד החינוך נמסר, מדובר באירוע קשה ביותר. אנו פועלים בשעה זו לתת מענה לתלמידים, לצוות ולמשפחותיהם. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ואודי הצורף. יום העדות השני של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט במשפט נתניהו הסתיים לפני זמן קצר. מבית המשפט המחוזי בירושלים מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
3: לקראת תום הדיון, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאל את מנדלבליט בנוגע לסיבות שבגינן הגיש את כתב האישום ב-4000. מנדלבליט ענה, נתניהו קיבל יכולת להשפיע על וואלה, כלי תקשורת מאוד מרכזי. לפי ראייתו של ראש הממשלה, זה נתן לו יתרון בהחזקת השלטון בראשותו, גם עזרה בבחירות. אלו היו חשודות משמעותיים. הדברים האלו של מנדלבליט משמעותיים במיוחד בעקבות ההעברה החוזרת של השופטים בתיק, שציינו כי לדעתם לא התקיים שוחד בתיק 4000.
0: תת-אלוף במילואים יואל פלדשו, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, בידי שוטרי מחוז שי במהלך אירוע מסיק בכפר דומה בבנימין. לפי עדות מהמקום, שני יהודים הפריעו למסיק בצרחות ובקללות, ולאחר מכן קראו למשטרה במקום שעצרו את תת-אלוף פלדשו לצד פעיל נוסף. על פי המשטרה, עדותו בשטח העלתה חשד לתקיפה של רועי צאן, והם הועברו לחקירה. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. מיד בגלי צהל, יומן הערב עם המשך הדיווחים על אירוע פיצוץ הנפל בגבול הצפון. אלה החדשות שעורך יובל טל.
4: בוחרים לחיות ביחד.
5: אני אהרון עירוני.
6: טל עירוני.
5: מועד הפועל תל אביב.
6: מועד מכבי תל אביב.
5: ואח של טל.
6: ואח של ירון.
5: כשהייתי בן 9, אבא שלנו לקח אותנו לבלומפילד, למטרה שאני אוהדי מכבי תל אביב.
6: אומנם הפסדנו, אבל לא תמיד אוהבים רק את המנצחים.
5: מהמשחק הזה יצאתי שונא מכבי.
6: זה כמו חרדי חילוני, מפלגות קיצוניות אחד עם השני. היה משחק אחד שאתה זוכר במיוחד שגרם לנו לריב.
5: 2010, הפועל תל אביב לקחה דאבל, היו צעקות, דחיפות.
6: זה יום שחור בשבילי בתור אוהד מכבי. אבל בסדר, פעם בכמה שנים מותר להם לנצח. אתה חושב שהיינו יכולים להיות ככה בקשר טוב אם היינו סתם חברים ולא אחים?
5: הייתי מוחק אותך כמו שמחקתי את כל החברים שלך.
6: אין לי ספק שזה מקלקל את החברות.
5: אחרי השביעי באוקטובר, שירים שהייתי שר במגרשי כדורגל או כדורסל, אני משתדל לא לשיר.
6: יש כללות שאסור להגיד אותן, בסוף ה-90 דקות כולם חוזרים הביתה וחוזרים לחיים.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: 4 ועוד 5 דקות, אנחנו במשדר מיוחד, הרוג ו-19 פצועים בפיצוץ הנפל באזור הצפון, רכס רמים. מיד נהיה עם כל כתבנו. עכשיו רב פקד אלעד בן לולו, סגן מפקד משטרת קריית שמונה, מדבר עם עיתונאים. האם אנחנו יכולים לשמוע אותו?
1: יש הרבה כוחות בזירה שמתחקרות את האירוע, שמתחקרים את האירוע, ואנחנו מנסים להבין מה גרם לפיצוץ.
2: אנחנו יודעים אם זה נפל ישן או נפל חדש?
1: אנחנו לא יודעים עדיין. אנחנו לא יודעים עדיין. אני לא יודע עדיין. כרגע זה עדיין נבדק. יש פה הרבה כוחות. משטרת ישראל עושה את הכל על מנת לתת להגיע לחקר האמת. כי נפגעו קצת אנשים.
2: הנפגעים, מצבם?
1: עדיין אני לא יכול להעביר לגבי מצב הפצועים, אבל כולם פונו מהזירה לבתי חולים.
0: זה רב פקד אלעד בן לולו, גם מפקד משטרת קריית שמונה, שמענו אותו בפתח המשדר, כתבנו קודם כל עם כל העדכונים האחרונים. יעל חדד, כתבתנו בצפון, שלום יעל.
3: שלום ירון, כן,
0: אני
3: כאן בזירה, סמוך, נאמר, האזור עוד חסום לגישה, אנחנו מדברים על כ-20 פצועים בסך הכל, מאירוע שהוא למעשה טיול שנתי של ישיבה פתחונית ממעט סרשיקה, אחד מהם לדאבון הלב, לאחר שנאבקו על חייו כאן בשטח, נקבע מותו, 3 פצועים קשה בנוסף אליו, ואחד בינוני, היתר במצב קצוק, עם מספר פצועים גם יוצא בשעה זו לבית החולים רמב״ם. ונאמר ירון, כפי שכבר הבנו, מדובר למעשה בנפל שהיה כאן בשטח, השטח מיוער אבל עם גישה לאזרחים, לא שטח צבאי סגור, והוא התפוצץ. לא ברור עדיין מה הייתה ההתרחשות סביב אותו הנפל, האם הילדים ראו אותו וניסו לשחק איתו, או אולי אפילו דרכו עליו, שגם זה מקרה שכבר ראינו בעבר בשטחים חקלאיים וכדומה. לצערנו, כאמור, נקבע מותו של אחד הפצועים. כלל כוחות ההצלה מעורבים בפינוי של אותם נפגעים, גם צהל באמצעות מסופים של יחידת 669 שאנחנו ממש רואים אותם נופים כרגע באזור, גם כוחות של מגן דוד אדום, כולם כאן נכנסים אל האזור הזה ומתחילים בפינוי הפצועים.
0: בואי ננמקם את המקום, יעל. מצפה פאר, פחות או יותר לאנשים שמכירים את האזור, איפה זה נמצא?
3: זה נמצא ממש סמוך לקיבוץ יפתח, זה למעשה נקודת הצפית שנמצאת על רכס רמים, היא צופה על עמק החולה, לא מקום שנדיר שיגיעו אליו ונאמר את זה, זה ממש כאמור גם סמוך לקיבוצים ולאוכלוסייה אזרחית שמסתובבת באזור. היה מצפה שבשלב זה, כל כך הרבה זמן אחרי המלחמה הפעילה נקרא לזה, היה מצפה שהאזור הזה כבר יהיה מזוכה באופן סטרילי, אבל אנחנו לצערנו יודעים שיש כמה וכמה מקרים כאלה של נפלים שהתפוצצו.
0: יעל חדד, נחזור אליך כמובן בהמשך, אנחנו פותחים עכשיו משדר כבר את יומן הערב ומהשעה הזו נחזור אליך לעוד עדכונים בהמשך, תודה לפי שעה יעל. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום דורון.
4: שלום ירון.
0: מה עוד אפשר להוסיף לגבי הטיול הזה?
4: אז כן, בהמשך לדיווח של יעל, אנחנו יכולים להגיד ירון שיש הרבה מאוד כוחות שהצבא הקפיץ גם כן לאזור. בסופו של דבר, השטח הזה, מצפה פאר, נמצא ממש קילומטר מגבול ישראל-לבנון, שטח שחולשת עליו אוגדה צהלית, ולכן יש הרבה כוחות שגם ככה ממילא נמצאים באזור, נמצאים גם בכוננות, להקפצה מיידית למקרה שיהיה אירוע צבאי. במקרה הזה התפרץ אירוע אזרחי, ולכן צהל נדרש להפעיל את הכוחות שלו לשם, גם כוחות רפואה רבים, גם מסוקים, כפי שהזכירה יעל של יחידה 669, שנמצאים שם כרגע עם הצוותים, כדי להגיע ולחלץ את הנפגעים כמה שיותר מהר.
0: עדיין יש פצועים בשטח.
4: כן, ירון, אנחנו כבר שעה לאחר האירוע, אבל להבנתי, בגלל המורכבות של האזור הזה, גם המורכבות בהגעה לשם, גם המורכבות בנחיתה של מסוקים באזור הזה, יש מורכבות בלפנות את הפצועים מהשטח, ולהבנתי, עדיין לא הושלם הפינוי של כלל הנפגעים לבתי חולים, זה משהו שעדיין נמשך גם ברגעים אלה, שעה לאחר האירוע. אבל בנוסף לזה, יש גם צוותים של יחידת יעלום, צוותי סילוק פצצות, שהוקפצו גם הם לשטח, בין היתר קודם כל כדי לטפל באותו נפל תחמושת שהתפוצץ כאן, לוודא שמרחיקים אותו מהזירה, שלא מתקרבים אזרחים נוספים, יש כרגע מאומה גדולה במקום, אנחנו רואים את התיעודים משם, צריך לוודא שלא יהיו עוד נפגעים חלילה כתוצאה מהנפל הזה, ואם יש שם נפל אחד, ייתכן אולי שיש חלקים נוספים שלו, או אולי נפלים נוספים שנמצאים גם הם באזור הזה, ולכן צוותי סילוק הפצצות נמצאים שם, בדיוק כדי לוודא שמזקים את השטח, ושלא חלילה נגרם מסכנה נוספת.
0: זאת אומרת, גם זיכוי השטח, גם פינוי הפצועים, הכל ביחד בתא שטח קטן.
4: נכון, ורק אחרי זה כמובן בשלב הבא, אחרי שישלימו קודם כל את המשימות המיידיות שאותן הזכרת, יהיה מקום גם לעסוק בשאלות הבאות, ואין מה זה הנפל הזה, מאיפה הוא הגיע,
0: כן, תכף נגיע לזה, בוא נדבר קצת לגבי זהות, זה מבית ספר במעלות. כן.
4: נכון, בית הספר אורט מעלות, הישיבה התיכונית של אורט מעלות, נגיד, יש כמה בתי ספר כאלה בעיר מעלות, זה בית ספר תיכון, חטיבת ביניים ותיכון, מזין עד י' ב', שבמקרה הזה, לפי מה שאנחנו יודעים ושומעים מאנשי מעלות, יוצאים לטיול שנתי, ובטיול השנתי הזה בשביל ישראל, חלק מהתלמידים היו שם והיו בסמוך לאותו נפל, אני מבין שזו הייתה קבוצה מאוד גדולה של
0: מדובר
4: עשרות.
0: מדובר בשביל ישראל? עשרות.
4: כן, אני מבין שמדובר על חלק משביל ישראל, החלק הצפוני שלו, ולמעשה התלמידים נסעו מטעם בית הספר לטיול מאורגן, מסודר, מתואם, היו איתם שם גם מורים, גם אנשי צוות שליוו אותם, זאת אומרת מדובר באירוע שלגמרי מתואם עם כל מי שצריך, אם זה משרד החינוך וחדר המצב שלו, צריך להגיד ירון, כל טיול שבית ספר בארץ, בית ספר כמובן כמו הישיבה התיכונית אורט מעלות, מעוניין להוציא, צריכים בצוות בית הספר לתאם את זה מול חדר מצב, לשלוח לחדר המצב של משרד החינוך את כל המסלול המפורט של הטיול שצריך לעשות, זאת אומרת זה אירוע שהוא לחלוטין מוסדר ומתואם, וגם האזור הזה של מצפה פאר זה אזור שפתוח לאזרחים.
0: זהו, אין איזה איסור, אין איסור במקום הזה לטייל.
4: לא, לא, לגמרי לא. זאת אומרת, חדר המצב של משרד החינוך, סביר להניח, אישר את הטיול שם, מהסיבה הפשוטה שזה שטח שכרגע לא מתנהלת בו מלחמה, לא נשקפות ממנו לכאורה סכנות
0: ביטחוניות. אבל בזמן המלחמה היה שם ירי לא קטן.
4: כן, בזמן המלחמה כמובן האזורים האלה שנמצאים מאוד בקרבת הגבול, חלקם מוגדרים שטח צבאי סגור, יש שם הרבה ירי, הסכנה ברורה לגמרי, הצבא גם משתלט בעצמו על חלק מהשטחים הפתוחים האלה, כדי להציב שם אם זה סוללות ארטילריה ותותחים וכוחות מסוגים שונים, אבל ברגע שהושגה הפסקת האש, הצבא כבר עורך מחדש את כוחותיו, יש איזשהו תהליך שגם הצבא וגם המשטרה מזכים את כל השטחים האלה מנפלים ומתחמושת, ואמורים אשר לפתוח מחדש לציבור את האזורים האלה. להבנתי זה גם התהליך שנעשה כאן, אבל בגלל שנזכיר, אזור גבול הצפון, זה גבול של 120 קילומטר, מאות רבות של קילומטר רבוע, של שטחים חקלאים, של שטחים פתוחים שנמצאים באזור הזה, שהיו עד לפני כמה חודשים אזורי מלחמה, שיש בהם ירי משני הצדדים, גם ירי צהלי ללבנון, וגם ירי של חיזבאללה כמובן לשטחנו, אלה שטחים עצומים, ולסרוק אותם, ולזכות אותם מכל הנפלים, זה אתגר שהוא אתגר מאוד גדול.
0: אבל עדיין, גם אם מותר לטייל שם, טיול כזה צריך לקבל אישור מראש, זה טיול בית ספר חייב אישור.
4: נכון, וטיולי בתי ספר מקבלים אישור בהתאם למקומות שפתוחים לטיול אזרחים. וכאן ירון, מה שבאתי לומר, גם אם אני ואתה רוצים ללכת לטייל שם במצפה פאר, היינו יכולים להגיע לשם, במקרה הזה חוסר המזל שהגיע לשם אותה קבוצת מטיילים.
0: אנחנו רואים עוד מסוקים, בשידורים משם רואים עוד מסוקים שמגיעים לשם, כנראה שהחילוץ נמשך.
4: נכון, והמטרה של המסוקים, קודם כל להגיע כמה שיותר קרוב לשטח הזה, אני לא בטוח שאפשר לנחות ממש שם במצפה פאר, ולכן בחלק מהמקרים המסוקים נוחתים הכי קרוב שהם יכולים לנחות כדי להביא אליהם את הנפגעים, ואז לפנות מיד לאחד מבתי החולים הקרובים. אני מבין כבר שכל בתי החולים באזור הצפון, גם זיו בצפת, גם רמב"ם בחיפה, גם המרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: עצור שנייה, דורון, אני חוזר אליך, כי יצרנו קשר עם אליהו גליל, הוא אבא של תלמיד בבית הספר שנמצא בטיול. תלמיד אליהו, שלום.
5: שלום.
0: מה אתה שומע מהם?
5: הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, זה קרה בקרבתו, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. אנחנו מחכים לראות אותו, להסתכל בעיניים, לראות מה עבר עליו, ובעיקר חושבים על הילדים האחרים שנפגעו, חושבים על הצוות ועל בסך זה אירוע שהוא אירוע מאוד טראומטי.
0: נורא, נורא, נורא. תגיד, מה הוא הספיק לספר לך על מה שקרה?
5: הוא דיבר, כי הוא רצה לתת את הטלפון שלו לילדים אחרים שיוכלו גם הם להתקשר להורים שלהם להתקן שהם בסדר.
0: מה הוא כן הספיק להגיד?
5: הוא הספיק לספר שזה ממש היה במעגל שלהם. אני לא מבין אם מתכוון להגיד שזה ממש היה במעגל הפיזי שלהם, או כוונה במעגל של הכיתה שלהם, אני לא בדיוק הבנתי. אבל שהוא אמר שהוא ברח, הוא פשוט ברגע שהיה פיצוץ הוא ברח, הוא לא נפגע פיזית, אבל כנראה שהוא ראה שם דברים לא פשוטים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקטות וטילים, והם ממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום.
0: זה הנפלים האלה.
5: מדברים הרבה על לא לגעת ולא להתקרב ולא להרים.
0: נכון.
5: לא יודע מה קרה שם בדיוק, אבל בסופו של דבר, כשיוצאים לטייל צריך לשים לב לזה להיזהר.
0: אתם ידעתם שהם יוצאים לאזור הזה לטיול?
5: בטח שידענו, ושמחנו שיוצאים לטייל. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. לצערנו, אבל קרה מה שקרה. אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. זה לא מנסיח אותנו לפני אסונות. אני לא חושב ולא נראה לי שאף אחד חושב שצריך להפסיק לטייל בגלל זה. כמובן צריך להיזהר, צריך לשים לב מה קורה ומה עושים ואיפה דורכים, ללכת רק בשבילים. אבל בסוף הטיול הזה בארץ ישראל, הטיול דווקא בגליל, דווקא המקומות של זן המלחמה היו נטושים, הוא חשוב. זה בעצם אמירה ברגליים ממש, אנחנו לא עוזבים את הארץ שלנו, אנחנו לא מבטרים עליה. חשוב להקפיד על בטיחות, חשוב להיזהר, אבל חשוב גם לטייל בארץ, חשוב ללכת.
0: בזמן שדיברת איתו עדיין פינו משם פצועים?
5: שמעתי אמבולנסים ברקע בזמן שדיברתי איתו, כמו שאמרתי, אבל הוא היה צריך לקצר כי הוא רצה לתת לו עוד ילדים. כנראה שהקליטה שם לא כל כך טובה, אז כל מי שיכול היה לדבר מטלפונים של חברים ולהתקן שהוא בסדר, זה חשוב, כי בסוף יש שם קבוצה מאוד גדולה מכל מיני כיתות, וברגע שקורה כזה דבר, כולם באופן טבעי רוצים לדעת שזה לא הגיע עד לבית. כואב כמובן שמישהו אחר נפגע, אבל האינסטינקט הטבעי של רוב האנשים, קודם כל לראות שזה לא הבן שלי, אז הוא פעל בשכל, דיבר בקצרה, ונתן לחברים האחרים גם כן להתקן שהם בסדר.
0: אתם שמעתם על זה עוד לפני שהוא התקשר, או ששמעתם על זה מהטלפון שלו?
5: האמת שאני במקרה, ישבתי על המחשב בעבודה, ופתאום ראיתי את הידיעה הזאת.
0: וואי, וואי, וואי.
5: היום יש לי שני ילדים שיצאו לטיול, גם בת ביסודי וגם בן בחטיבת ביניים. ואז אמרתי, רגע, איפה זה קרה? אני רוצה להבין. ואז שללתי דבר ראשון שזה לא איפה שהבת תהילה. אחר כך הבנתי שזה, תוך שאני מברר, הבנתי שזה בעצם קרה איפה שהבן תהיל. וכמובן, האינסטינקט המידי לברר שהוא בסדר, והאינסטינקט המשני זה להתפלל על החברים של הילדים.
0: בטח.
5: להתפלל, לחבר את הלב. אין לנו יכולת לעשות כלום מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אבל דבר אחד כן יש לנו יכולת לעשות. להתפלל.
0: ספר משהו, ספר משהו על הבן.
5: כן, ספר.
0: ברור, ברור, ברור.
5: תפילה זה אמירה שהלב שלי מתחבר כרגע לצער של מישהו אחר.
0: ברור.
5: ולכן כל אדם יכול להתפלל, כל אדם צריך להתפלל, כאילו אני לא אדיש, אני רואה סיטואציה כואבת, אני מתייחס, אני מתחבר, אני לא מעלים מים. בדיוק הבת שלי שמולתה בטיול אחר, מגיע.
0: כן. ספר על הבית ספר קצת.
5: בית ספר נהדר. מקום ירוק. מורים נהדרים, הנהלה נהדרת, הכל כמובן יש אישורים, באמת, לא פרצים, והכל באמת כמו שתכליות. לדעתי זה יכול כזה ויכול לקרות, לא קשור לזה בית ספר פיאל. בסוף המפעלים נמצאים כנראה בשטח, למרות כל המאמצים לנקות את השטח, שעשו מנתם קקל ורשות הטבע והגנים, בסוף כנראה יש עדיין בשטח דברים. אחד הדברים הכי קריטיים זה קודם כל לראות איפה הולכים וללכת רק במקומות שאושרו להליכה, ואם נתקלים באיזה משהו אז זה דווח.
0: וואו, אז מה, הפיצוץ הזה היה ממש, אם אני מבין נכון ממה שהוא סיפר לך, הפיצוץ היה מטרים ממנו.
5: כן, הוא אמר שזה היה מהמעגל שלו.
0: וואו, וואו,
5: וואו. האמת שאני עצמי רציתי את, אנחנו גורם בשטולה שזה ממש על הגבול, רציתי אתמול קצת לקחת חופש ולטייל ביער, ובאמת עבר לי בראש מה קורה אם אני הולך ביער, איך היה איפה לדרוך. בסוף לא יצאתי לטיול הזה, כי חששתי.
0: טוב. מתי הוא דיבר איתך פעם אחרונה, לפני כמה דקות?
5: כן, כן, כן, לפני כמה דקות. הם עדיין שם בשטח, מטפלים עדיין בפינוי של הפצועים, אני מבין, או בטיפול בשטח בחלק מהפצועים. בסוף הם נמצאים בתוך היער, זה לא מרחק שאפשר להגיע לשם בקלות.
0: כן, אנחנו רואים.
5: ומשתם להוציא אותם מסוקים ואמבולנסים.
0: מסוקים ואמבולנסים מפנים אותם, כן.
5: כן, כולנו צריכים בעיקר לחשוב ולהתפלל ולהרגיש את הצער של אותם אנשים שאליהם הגיע הכאב. כי בסוף, במקרה זה ילד של מישהו אחר, באותה מידה זה יכול להיות הבן שלי, נכון. וגם הבן של אחד מהשומעים, כי כולם מטיילים בארץ ישראל, כולם אוהבים את הצפון, עכשיו זה העונה הכי כיפית לטייל, מזג האוויר ככה נעים, יש הכל פורח וירוק, פורח לא, אבל הכל ירוק, ויש כבר אוויר טוב.
0: אליהו גליל.
5: כולם יכולים, זה פגע ממישהו אחר, אבל הכאב הוא צריך להיות משותף לכולם.
0: וכמו שאמרת, ואנחנו מצטרפים לכל מילה שלך, נתפלל, כי הרוג 19 פצועים, 3 במצב קשה, 1 בינוני. להתפלל, כולם בדרך לבתי החולים עכשיו, אנחנו כמובן נעדכן בהמשך. תודה שדיברת איתנו ברגעים האלה, אליהו.
5: תודה, שלום.
0: תודה רבה. חוזרים אליך, דורון קדוש.
4: כן, ירון, אז תראה, מהבדיקות המאוד ראשוניות שעורכים במערכת הביטחון בנושא הזה, ההבנה היא שכנראה נפל כזה של תחמושת לא מתפוצץ סתם, הוא מתפוצץ כנראה מתוך מגע בנפל, ולכן זו האפשרות שכרגע נבדקת, אפשרות שמישהו מהמטיילים נגע בנפל, החזיק אותו, או כל פעולה אחרת, זה כרגע האפשרות שנבדקת ברגעים הקשים האלה. וכאן ירון גם המקום לסוגיית המודעות. הצפון זה אזור שחווה בשלוש השנים האחרונות, מלחמה ארוכה, לא פשוטה, הרבה מאוד שטחים חקלאים, הרבה מאוד שטחי טיולים, ובהרבה מאוד מהשטחים האלה צהל השתמש, אם חיזבאללה ירה עליו, ואם צהל ירה מתוך השטחים האלה לעבר שטח לבנון, ולכן חשוב היה מאוד במהלך כל התקופה האחרונה להגביר כמה שיותר את המודעות של הציבור לסוגיות האלה של נפלים שיכולים להימצא בשטח, כי מה לעשות, הצבא לא יוכל כנראה לאסוף ולאתר כל נפל שנמצא בכל נקודה שהיא באזורים האלה, ולכן אולי שאלה שנצטרך להתחיל לשאול החל מהיום, זה עד כמה באמת נעשו פעולות משמעותיות, גם כדי לאתר ולזכות את כל הנפלים האלה מהשטח, אבל יתר על כן, גם להגביר את המודעות של הציבור לאפשרות
0: בדיוק,
4: שנפלים כאלה יכולים נכון. להיות בשטחים שמטיילים.
0: אתה יודע, הכנסתי מצפה פאר בחיפוש, ומתואר איך להגיע אליו, ובסוף כניסה חופשית, דרך אפר למצפה.
4: לגמרי, אני בעצמי הייתי שם כמה וכמה פעמים, ומקום יפה, צופה על עמק החולה מצד אחד, מהצד השני שלו צופה על לבנון, נמצא מול הכפר מיסל ג'בל, שנמצא בלבנון, שכוחות צהל נמצאים בו כרגע, הצפון אזור שמשווע למטיילים, משווע לאנשים שיבואו להפריח מחדש אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, אבל כמובן שלצד זאת נדרשת גם זהירות רבה, בכל זאת אזור שחווה מלחמה ארוכה, לא פשוטה.
0: דורון קדוש, תודה. אנחנו עם משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ראש פורום קו העימות. שלום משה.
6: שלום, שלום ירון. ערב קשה, אני מבקש קודם כל לשלוח תנחומיי למשפחות ההרוגים והחלמה מהירה לפצועים. אני רק אמירה לגבי המרואיין שזה אתה סיים. אנחנו לא אחרי מלחמה, אנחנו עדיין בתוך מלחמה. להזכיר למי שלא מבין, צהל בתוך לבנון, רק שלשום אנחנו הקפצנו כיתות כוננות בכל המועצה האזורית מטה אשר בקו העימות. אנשים בילו במקלטים, בממדים, כך שאנחנו בתוך מלחמה.
0: כן, משה, עצור שנייה, אני נמשיך את הרעיון, כי יצרנו קשר מהשטח עם פרמדיקית מגן דוד אדום, אורלי בן סימון, שנמצאת בשטח. אורלי, שלום.
7: שלום, שלום.
0: מה קורה עכשיו בשטח?
7: כרגע רוב הפצועים פונו מהשטח. יש עוד מספר קלים שכרגע בדיוק עולים למוק צבאי שיפנה אותם. וכלל הנפגעים פונו מהשטח. כוחות מד"א הגיעו לשם. אם אתם לא שומעים אותי, זה המסוק הצבאי.
0: כן, אנחנו שומעים אותו. את הגעת עד למקום הפיצוץ עצמו, קרוב?
7: אנחנו הגענו יחסית למקום האירוע, ממש קרוב למקום האירוע. ברגע שהגענו, אני לא יודעת אם אתם שומעים אותי, אני
0: שומעים, שומעים, שומעים.
7: בכל אופן, הביאו לשם כוחות
3: מטולים של מדה שקיבלו אליהם ילדים שיצאו מהזירה, ילדים שהתהלכו והתחילו לצאת מהזירה לקבל עזרה. הפצועים קשה יותר, נכנסנו פנימה ויוצאנו אותם, כמובן עם פחות צבא רבים שסייעו לנו, והנפגעים בעצם חולצו מהזירה ופונו, חלקם בצורה מוסקת וחלקם לבתי החולים.
0: קצת לגבי הטיפול שנקתם לאנשים בשטח עצמו.
3: מדובר בפציעות חודרות, חלקן עם רציסים, פציעות קשות, חלקן פציעות קשות מאוד. מדובר בפגיעות כנראה של איזה פיצוץ, שאני כרגע לא יכולה להגיד בדיוק על מה מדובר שם.
0: אבל לפי, לפי מספר הפצועים מדובר בפיצוץ לא פשוט, לא קטן.
3: כן, אנחנו מבינים שמדובר באירוע גדול, מדובר בכמות נפגעים גדולה, שגרמה נזק רב לילדים האלה.
0: כשאנחנו מדברים, עדיין יש פצועים בשטח?
3: כרגע כל הפצעים, ברגע זה שאני מדברת איתך, כל הנפגעים האחרונים הקלים עלו למסוק הצהלי, והם כרגע מפונים לכיוון בית החולים.
0: ראינו אמבולנסים שיוצאים מתוך השטח עצמו, אלה אמבולנסים שפינו פצועים, נכון? מתוך המקום.
3: כן, כן, אמבולנסים שפינו, אמבולנסים, רוב האמבולנסים שפונו מהשטח, אלה פצועים שהיו מוגדרים יחסית קלים, ואפשרו את הפינוי הרחוב לבית החולים. הפצועים הקשים יותר, ושזקוקים להגעה תחופה יותר, מבחינה רפואית, אנחנו הבאנו אותם חבירה עם מסוקים, על מנת לזרז את הפינוי והגעה שלהם לבתי החולים.
0: הספקתם לדבר עם הפצועים קל, שסיפרו מה קרה?
3: לא ממש, לא עשינו את זה, אבל הילדים קיבלו מכוחות מדה סיבור, בהרגעה, מעבר לטיפול הרפואי, עד כמה שיכולנו, בכל זאת מדובר בילדים, ומשתנה בעצם.
0: בהחלט. אורלי בן סימון, מגן דוד אדום, פרמדיקית, תודה על העדכון הזה אורלי. תודה. משה דודוביץ', חוזרים אליך. לא איתנו? מה קרה? אז אנחנו מנסים ליצור קשר שוב עם משה דודוביץ'. שוב נחזור למי שמצטרף אלינו במהלך השידור הזה, שידור מיוחד, אירוע בצפון, הרוג ו-19 פצועים מפיצוץ של נפל, זה קורה סמוך למצפה פאר בצפון, רכס רמים. אנחנו בשידור מיוחד, כתבנו איתנו משם, גם הרואיינים ששמענו מעכשיו, עכשיו אנחנו רואים שהמפכ"ל אגב מגיע לזירה עצמה, בטח נשמע אותו בהמשך. דורון קדוש, חוזרים אליך. דורון קדוש? הנה, משה דודוביץ', חוזרים אליך, משה.
8: היי אורן. כן, אנחנו דיברנו על האירוע הכואב הזה, ואני חושב שיש לנו פה קונפליקט לא פשוט. מצד אחד, אנחנו משוועים בקו העימות, בצפון, ביישובים האלה, שלא לומר, חלק ניכר מהם גם בכלל פונו, אנחנו משוועים לתיירות פנים, לתיירות חוץ, לביקורים, לסיורים, גם לימודים. ומצד שני, אנחנו מבינים שמעבר לזה שאנחנו עדיין במצב של מלחמה, כנראה לא כל הכלל השטחים זוכו ופונו מנפלים. לכן אני מתכונן לפנות מכתב כבר מחר גם לשר הביטחון וגם לשר החינוך.
0: יש אבל פעולה שנעשתה ונמשכת כל הזמן לפינוי של נפלים? זה, זה, זה מבצע שנמשך כל הזמן?
8: לא שאני יודע, אני יודע לומר לך שבעת המלחמה, כשהיו נפילות לנו כמועצה, היה מערך מצלמות מאוד מאוד משוחרר שכיוון כוחות צהליים לאזורים שבהם נפלו רקטות, קטיושות וטילים. אבל אין לי ספק שגם בשטחים חקלאים וגם בשטחים אחרים, בעיקר בקו העימות, בעיקר ביישובים צמודי וצמוכי הגדר שחטפו את מרב האש מצד החיזבאללה, עדיין יש נפלים ועדיין לא הותרו כלל הממצאים בשטח של נפילות. ולכן אני חושב שבעקבות האירוע הטרגי הזה צריך מעבר לוועדת חקירה ולעבר לניתוח המצב כפי שמתבקש שיעשה, אני מתכוון לפנות גם לשר הביטחון ובהכרח גם לשר החינוך להקצות משאבים לכל טיול של משרד חינוך שיהיה בשטחי קו האימות, שיהיה סיור מקדים, כמו שבצבא יודעים לעשות הקדמה לכל שטח שאליו כוחות נפרסים, שיהיה סיור של גורם מוסמך, שיזכה את השטח הזה, יחתום עליו שהשטח פנוי ונקי מכל...
0: אגב, אפשר להתקן שלפני כמה דקות התחילו להגיע הפצועים הראשונים לרמב״ם, אנחנו רואים עכשיו צילומים של גם אמבולנסים שמגיעים לרמב״ם עם הפצועים הראשונים שיקבלו טיפולים ברמב״ם.
8: כן, אז אני מקווה שכלל הפצועים יחלימו במהרה, אבל האירוע הזה מלמד אותנו שאנחנו לא יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאין עוד נפלים כאלה בשטח, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שאירוע שכזה ישנה. ולכן, כפי שאמרתי, אני אפנה במיידי לשר החינוך ושר הביטחון, שיקצו נועל, שיארגנו נועל, שלכל סיור וכל טיול ברחבי הצפון ובפרט בקו העימות, יש סיור מקדים,
0: תשמע, אבל אם זה שביל ישראל, גם אנשים בלי קשר למשרד החינוך מטיילים שם, איך תוכל להבטיח את זה?
8: האויב של הטוב, אתה יודע מה הוא. אנחנו לא יכולים להבטיח ב-100% שכלל הציבור יזוכה. אבל בהקשר הזה, בטח כל שכן, כשאנחנו מדברים על סיורים של מוסדות חינוך, של תלמידים ותלמידות, שהרגישות פה היא צריכה להיות שבעתיים אל מול כל מטייל בוגר, שאני מצפה ממנו שאם הוא מגלה או רואה משהו שנראה כמו נפל, מרגיש כמו נפל, שמיד יתריע ויפנה לכוחות הביטחון ולמשטרת ישראל. בהקשר הזה אנחנו מדברים פה על תלמידים ותלמידות, ושומה עלינו להיות גם זהירים יותר
0: בהחלט.
8: וגם בטוחים יותר.
0: וואו. אז מה עושים עכשיו?
8: הדבר הכי חשוב כרגע מבחינתי בכל אופן זה להקיש מהר את מה שצריך לעשות מחר בבוקר כדי שאירוע מהסוג הזה לא יקרה, כדי שתלמידים ותלמידות נוספים לא ייפצעו, לא ייפגעו ולא יהרגו.
0: משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, ראש פורום קו העימות, תודה משה.
8: תודה, כל טוב.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון, נמצאת במקום האירוע. יעל, חוזרים אלייך.
9: שלום ירון, כן, אנחנו נמצאים כאן בזירה קשה מאוד, אז לא נאמר, ריכוז אדיר של צוותי הצלה, נמצא כאן איחוד הצלה, מד"א, הצבא, המשטרה כולם כאן בניסיון לפנות את הפצועים, הפינוי הזה כבר החל. חלקם, אני מבינה, עושים את דרכם לבית החולים רמב"ם, באופן מוסק חלקם לבית החולים זיו. נחזור על הפרטים הקשים, אנחנו מדברים על הרוג אחד בזירה הזו כתוצאה מנפל שהתפוצץ פה במקום, עוד שלושה פצועים קשה, היתר במצב קל ופונו, וכאן איתי ירון נמצא ראש מועצת הגליל העליון, שבתחומו גם נמצא המצפה הזה, מצפה פאר, שמגיעים אליו רבות, אסף, מבקרים תושבים. מה אתה מבין באירוע הזה ברגעים הראשונים?
10: באמת טרגי, דאג ילדים של
0: גבי צפר באזור. אסף לנגלבן, לא שומעים אותו כל כך טוב. אסף, אתה שומע אותנו?
9: רגע.
0: אסף?
9: רגע.
11: שומע אותי?
0: עכשיו שומע. אתה שומע אותנו, אסף?
11: ירון?
0: כן, אז ספר לנו מה אתה יודע על מה שהיה שם.
11: ירון, אתה שומע אותי?
0: כן, כן, בהחלט. מה היה שם, אסף, על פי מה שאתה יודע?
11: אנחנו לא יודעים הרבה מאוד מה שהיה. אנחנו באמת שמענו את האירוע וישר הגענו, וצוותי הביטחון גם של המועצה, כמובן עם שאר כוחות הביטחון לאירוע. הם מבינים שהיה פה קבוצה של ילדים שטיילו, וכנראה כתוצאה באמת מנפל קרה פיצוץ. אירוע קשה, אני הגעתי גם אחרי זה לזירה, אנחנו לקחנו והוצאנו את הילדים, את שאר הילדים, כמובן, החוצה, כרגע אנחנו מאבדים עם הילדים את האירוע עצמו, יחד עם צוותים מקצועיים. הגליל העליון, אחרי 3 שנים של מלחמה, באמת, כנראה ש... יש פה עבודה מאוד מאוד מומצת שצהל צריך לעשות בהיבטים של הנפלים, לשמור על הביטחון, אנחנו אזור תיירות, אבל כרגע, היום הזה הוא באמת יום קשה, בעיקר למשפחות שכרגע היקירים שלהם נפצעו, ואנחנו כרגע איתם.
0: המקום שאמרת שהיית בו, זה סבך של שיחים, זה מקום מה, פתוח?
11: המקום הוא בו פתוח, זה על דרך נוף, שהילדים היו וטילו לאורכו, וכנראה מצאו מה שהם מצאו כנפל, אבל מקום שמטיילים בו, ואני אומר עוד פעם, הגליל העליון כולו, חבל ארץ שמטיילים בו, עם הרבה מאוד שטחים פתוחים, גם רוכבי אופנועים ועל אופניים, ולכן האירוע הזה באמת מורכב, ואני מצפה בסוף מצהל, גם בעיקר להפיק את הלקחים כמה שיותר, כי החיבור הזה של 3 שנים של מלחמה, עם הרבה מאוד נפלים והרבה מאוד פעילות של צהל, בהרבה מאוד מהשטחים, ומטיילים היום גובה מחיר יקר מאוד, ובעיקר גובה מחיר יקר על ילדים, בית ספר, שלצערי באמת היום נפצעו.
0: בדיוק, מעבר לניקוי של השטח, גם צריך כנראה להגביר עוד יותר את המודעות בכל טיול וטיול, לחזור כמה וכמה פעמים, לא לגעת בכלום.
11: נכון, התנהגות מטיילים היא תמיד נכונה, אבל אני חושב שביום הזה, אני לא חושב שזה המקום דווקא על הצד שהם מטיילים, אני חושב שבסוף, צריך לעשות עבודה מאומצת של כל היחידות של צהל, לשמור על הציוד שלהם ולסרוק את השטח, ואני גם רוצה להגיד באמת, כוחות הביטחון הגיעו בצורה מהירה לשטח, רבים מאוד וטובים לעזור, וכרגע אנחנו באמת מאבדים עם הילדים את האירוע, כי לרובם עדיין נשארו בשטח, ואני מאחל באמת החלמה שלמה לפצועים.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, ויחד עם יעל חדד כתבתנו שם, תודה לכם.
11: תודה רבה, אירון.
0: האם יש פרטים ראשונים על מה שקרה שם? דורון קדוש קורא לנו, כתבנו הצבאי, שלום דורון.
4: כן, אירון, אז תראה, מה שמבינים כרגע במערכת הביטחון זה את הפרטים הבאים. כנראה שמה שקרה מהעדויות שהתלמידים כבר הספיקו למסור, זה שאחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח, זיהה אותו בזמן שהם יצאו להפסקה, אתה יודע, בטיולים מהסוג הזה יש זמנים שבהם כולם צריכים להתכנס סביב המורה או מורה, וזמנים שבהם הם משוחררים להפסקה, וכנראה עם ההסתובבות הוא ראה את הנפל הזה, הכניס את אותו נפל לתיקו, ואז זמן קצר לאחר מכן, בזמן שהנפל נמצא בתוך התיק של אחד התלמידים, הוא מתפוצץ. כאן צריך להגיד ירון, מה שמעריכים בצבא זה שהנפל שהתפוצץ הוא פצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב הזה במהלך המלחמה. נזכיר רגע למאזיננו, כי בכל זאת לא עסקנו בנושא כבר כמה חודשים, מצרר זה איזשהו טיל או רקטה שמורכבת מכמה פצצות קטנות יותר, כשכל פצצה היא בגודל די קטן, נגיד גודל של רימון יד, פחות או יותר, וברגע שהיא משוגרת, אז באוויר היא מתפזרת, ואז כל הפצצות הקטנות מתפזרות בשטח, ונמצאות ברדיוס די רחב.
0: זהו, אנחנו אומרים המון, דורון, אני כותב אותך, אומרים המון נפל, נפל.
4: כן.
0: איך זה נראה? זה נראה כמו פצצה קטנה, כמו רימון, איך נראה נפל? מה זה נפל?
4: אז זה נראה כמו משהו שהוא בין רימון יד למטען קטן. זה חפץ די קטן, בגודל שלו, ולכן הוא לא נראה כמו רימון בצורה הקלאסית שלו, כי בכל זאת זה פצצה שיצאה, שהשתחררה מרקטה יותר גדולה שהתפזרה, וברגע שזה מתפזר באוויר, אז גם הפיזור הוא מאוד רחב, ואז גם קשה מאוד להגיע לכל נפל ונפל כזה. חלק מפצצות המצרר הקטנות האלה מתפוצצות, כי האויב מקווה לפגוע באמצעותן באזרחים, אבל חלק גם לא מתפוצצות, וזה בדיוק מה שראינו כאן, זה למעשה חלק מתוך הרקטה הזו שלא התפוצץ, ושחומר הנפץ נשאר בתוכו ונשאר פעיל, ואז מגע, אם זה מגע יד אדם או כל מגע אחר, בפצצות האלה עלו למעשה להפעיל, ליזום את חומר הנפץ, וזה מה שמוביל לפיצוץ. ולכן זה מה שאנחנו כרגע מבינים על האירוע, זו כנראה רקטת מצרר, פצצת מצרר ששוגרה לשטח ישראל על ידי חיזבאללה מלבנון במהלך המלחמה, לא יודעים בדיוק מתי, אבל כן אפשר לומר שבהחלט יש לא מעט כאלה ששוגרו לאזור הצפון בתקופה הזו, וכנראה שאותה פצצת מצרר קטנה נחתה בשטח הזה של מצפה פאר ולא זוהתה בידי כוחות הביטחון.
0: דורון קדוש, תמשיך להיות איתך בקשר לאורך המשדר שלנו. תודה דורון.
4: תודה אירון.
0: הפצועים כבר אמרנו, התחילו להגיע לבית החולים רמב"ם, אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות, שלום אלישיב.
12: שלום ירון, כן, הפצועים הגיעו כבר לבתי החולים רמב״ם, גם לבית החולים זיו, ממש לפני זמן קצר נחת מסוק בבית החולים רמב״ם, ובמקביל בבית החולים זיו מעדכנים כבר על 7 נפגעים שהגיעו אליהם, בהם 2 במצב קשה, 5 נוספים שמצבם מוגדר קל. סך הכל אנחנו כבר יותר משעתיים וחצי לאחר האירוע, ורק עכשיו הפצועים נקלטים בבתי החולים, כאשר בשלב הזה אנחנו יכולים לעדכן על פינוים של לפחות 9 נפגעים, 7 לבית החולים זיו, 2 הם במצב קשה, 5 במצב קל. 2 נוספים שטרם ידוע מצבם, הם פונו לבית החולים רמב״ם, גם כן בפינוי מוסק.
0: אלישיב הראל, כתבנו לבריאות. תודה אלישיב.
12: תודה.
0: דניאלה פורט היא דוברת קיבוץ יפתח. שלום דניאלה.
13: שלום.
0: מה קורה עכשיו לידכם? זה ממש ליד הקיבוץ, נכון?
13: כן, זה ליד הקיבוץ, מצפונית לנו, וכרגע אנחנו הקמנו פה מרכז קליטה ראשוני לילדים מהאירוע, כמובן לא אלה שנפצעו.
0: כן.
13: כרגע האוטובוס שלהם הוא בדרך אלינו, אני מניחה שעוד מספר דקות הם יגיעו אלינו. אנחנו פה ערוכים עם צוותים של עובדים סוציאליים, צוותי רפואה, אנשים שיקבלו אותם אוכל, שתייה, פשוט לתת להם רגע את ה...
0: מאוד מאוד חשוב. אתה יודע, דיברנו קודם כאן עם אבא של אחד מהם, והוא סיפר, הם היו במעגל השני ליד, הם ראו הכל, הם בוודאי מאוד מאוד מזועזעים עכשיו.
13: כן, נסערים, ואתה יודע, זה, הם בסוף בסוף אנשים צעירים ורקים, וזאת בהחלט, זה בהחלט אירוע קשה. אז אנחנו פה ככה בשביל לאסוף אותם ולתת להם מקום בטוח רגע לנוח, ועד שאו שההורים, לא יודעת, מה שהם יצטרכו, אנחנו פה.
0: אני סומך עליכם שאתם תיתנו להם את החיבוק הטוב ביותר שאפשר. דניאלה, ספרי לנו קצת על מצפה פאר, המקום הזה.
13: זה מצפה שהוא צפונית אלינו, בינינו לבין מנרה. אני אישית לא הבנתי שהוא די חדש. הוא נמצא ליד מצפה מאוד ותיק, שנקרא מצפה חוסיין. מקום יפהפה, עם נוף לכל עמק החולה. הרבה אנשים נוסעים לשם בשביל להתרשם מהנוף הזה.
0: מקום מאוד מטויל, הרבה מטיילים אני מתאר לשים מגיעים.
13: המון, הרבה, הרבה. גם מקומיים, גם אנשים שבאים לאזור, מאוד מטויל. ואתה יודע, לפעמים דברים קורים.
0: כן, אבל קחי אותנו שנה אחורה, זה מהאזורים שהיו הכי מופצצים, צריך להגיד.
13: תראה, אנחנו, אתה בטח יודע שזה קיבוץ שהוא יערק.
0: אני יודע, בוודאי, לכן אני שואל.
13: נכון, וזה כן, זה אזור מלחמה. אנחנו יושבים פה 2 מטר מהגבול.
0: אני שואל בגלל הנפלים, אני מתאר לעצמי שגם בקיבוץ עצמו עשיתם איזשהו מבצע גדול לנקות אותו מנפלים.
13: תוך כדי מלחמה, אחרי המלחמה, כל הזמן, אנחנו משומרים את הציבור שלנו ער לכל דבר שנראה לו חשוד. זה יכול להיות בחצרות הבתים, זה יכול להיות נפלים של כלי טייס, של מיירטים, של כל כך הרבה פעילות הייתה פה מעל בשמיים, מעלינו, שסביר שעוד יש. אז אנחנו מאוד מאוד על זה בקיבוץ, אבל אתה יודע, זה שטחים גם פתוחים.
0: גם כשהולכים בקיבוץ נזרים פתאום לגלות משהו כזה?
13: תראה, אנחנו כבר די הרבה זמן אחרי, ובאמת...
0: לא, זה הבעיה, אתה הרבה זמן אחרי, וזה שעננות לפעמים, ואני מתוך דאגה אני שואל.
13: כן, אז אנחנו, יש לנו מדי פעם, באמת מדי פעם מוצאים משהו. עכשיו, אנשים לא תמיד יודעים לזהות מה זה מה.
0: נכון.
13: אז אנחנו גם מקפידים להודיע לציבור, שאם רואים משהו, לא לגעת, לא להתעסק.
0: יפה, דניאלה, חבקו את הילדים, חיבוק הכי גדול, אנחנו רצים למרואיין הבא שלנו שבשטח, דניאל פורט, דוברת יפתח, תודה דניאלה.
13: תודה רבה, שלום.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה, אריה, שלום.
14: שלום ירון.
0: ספר לנו את העדכון האחרון, אתם שם בשטח, נכון, עם המפכ"ל.
14: המפכ"ל הגיע כרגע, אנחנו מדברים על אירוע שבו פיצוץ שגורם למספר רב של נפגעים, משטרת ישראל מקבלת אירוע על פיצוץ ורכס רמים, כוחות גדולים של המחוז הצפוני מגיעים לזירה, חבלנים באירוע מהסוג הזה מגיעים לזירה, באירוע הזה מספר גדול של חבלנים שהגיע לזירה, שהתפקיד שלהם בשלב הראשוני הוא בכן לוודא שאין שום דבר שמסכן את האנשים גם שנמצאים במקום ומטפלים בפינוי הנפגעים, ומצד שני להגיע תוך זמן קצר וכמה שיותר מהר לסיבה המדויקת, מה גרם לפיצוץ. אני שומע אחות כאלה ואחרות, נשמעות אחות כאלה ואחרות, פרשן כזה ופרשן אחר. אנחנו מבחינתנו ניתן את התשובה המדויקת ביחד עם כוחות הביטחון הנוספים תוך זמן קצר.
0: בשטח עצמו כבר פונו כל הפצועים, זה אתה יכול לאשר?
14: אני יכול להגיד שכל מי שנזקק לפילוי בשלב הזה פונה לבתי החולים על ידי כוחות ההצלה הנוספים, מד"א, ואנחנו כרגע בזירה מתחקרים, משטרת ישראל מתחקרת את האירוע בשלב הזה.
0: סיפר לנו דוברת יפתח שעכשיו התלמידים שלא נפגעו באוטובוס נוסעים אליהם כדי לקבל חיבוק ראשון.
14: אנחנו עוד לא פגשנו אותם, אנחנו כרגע מטפלים בזירה עצמה, מגיע להם הרבה יותר מחיבוק, הרבה הרבה יותר מחיבוק. אני מניח שאנחנו נתפנה לחיבוק הזה ברגע שיוחד על סיום של האירוע מבחינתנו, מבחינת משטרת ישראל.
0: אני לא יודע אם זה קשור אליכם, אני שואל אותך באופן כללי, יש איזה מבצע גדול, כי הצפון עליהם מלא, צריך להגיד, מלא בנפלים, לנקות את הצפון מנפלים?
14: אני לא מכיר מבצע כזה, אני עסוק כרגע ביחד עם שוטרי משטרת ישראל, עם המפכ"ל, באירוע עצמו, לוודא באמת שכל מי שנזקק לטיפול קיבל את הטיפול, ושאנחנו עושים את הכל מנת לסיים את האירוע הזה.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר המשטרה מהשטח, אריה, תודה רבה.
14: תודה רבה לך, ירון, ושיהיה ערב טוב.
0: אמן. דורון קדוש, חוזרים אליך עוד פרטים?
4: כן, ירון, אז כמו שאמרנו, ההבנה בצבא כרגע שמדובר באותה פצצת מצרר של חיזבאללה, ולכן נבדק כרגע איך לא הגיעו לאותה פצצה. הרי ברגע שהיא משוגרת לשטחנו, אז צריך להזכיר, המצרר מתפזר ברדיוס די גדול, די רחב, לפעמים של כמה קילומטרים, ולכן צריך לוודא ולאסוף כל אחד מהחלקים של המצרר הזה, איפה הוא נחת. חלקם נוחתים ביישובים, ואז מאתרים אותם יחסית בקלות, חלקם נוחתים בשטחים הפתוחים, ואז המציאה, האיתור של הנפלים האלה, של המצרר, הוא כבר הרבה יותר קשה והרבה יותר מורכב. ושאלה נכונה שאלת את אריה דורון, איזה מבצע המשטרה עשתה כדי לעשות את הדבר הזה? זו בדיוק השאלה שידרש לי, שאל מכאן ואילך, מה עשו כוחות הביטחון כדי לפנות את הצפון מהנפלים הרבים מאוד שיש בתוכו, אם זה נפלים של חיזבאללה, כמו במקרה הזה, אבל גם נפלים של התחמושת של צהל יורה, הרבה מאוד סוללות ארטילריה שנמצאות עדיין, גם בימים אלה ממש, פורסות באזור הצפון, יורות לשטח לבנון, תושבי הצפון ממשיכים לשמוע כל יום וכל לילה את הירי הזה שמתבצע לשטח לבנון, זאת אומרת האזור הזה הוא עדיין אזור מלחמה, עדיין אזור פעיל, עדיין אזור שיש בו ירי מצד אחד של כוחותינו לפחות, אבל מהצד השני גם כן פתוח למטיילים, ויש כאן סכנות ונדרש להסיר אותן.
0: אולי יבדקו עכשיו, אולי זה ייסגר למטיילים, לפחות עד הודעה חדשה שיבדקו איך מה לעשות. בינתיים, העדכון האחרון שעד כה הגיעו 16 נפגעים, גם לזיו בצפת וגם לבית החולים רמב״ם בחיפה, זה העדכון האחרון, כאשר כל הדיווחים מדברים על הרוג אחד ו-19 פצועים בפיצוץ הנפל הזה בצפון, ליד מצפה פאר. אתה שומע משהו מהצבא לגבי מה שקורה שם?
4: כן, אז הצבא סייע בפינוי של חלק מהנפגעים, בעיקר לבית החולים רמב״ם בחיפה, בגלל המרחקים. בסופו של דבר רמב״ם נמצא די רחוק, צריך לומר, מנקודת האירוע בקיבוץ יפתח בגבול לבנון, ולכן המסוקים של חיל האוויר, יחד עם צוותים של יחידה 669, הם אלה שביצעו את הפינוי לפחות של חלק מהנפגעים לבתי החולים האלה. וכאן ירון צריך להגיד, הצבא מאוד מתורגל בפינוי של חיילים מתוך שטחי לחימה, מתוך שטח לבנון במקרה הזה. לא לפנות אזרחים, תקיבו או ציפו לוחמי יחידה 669 אני מניח, ולכן זה בטח הופך את האירוע להרבה יותר קשה ומורכב, שהם נקראים לפנות ילדים, נערים של בית הספר התיכון הזה, אורט מעלות, הישיבה התיכונית באורט מעלות, מתוך השטח, מה שהופך את האירוע להרבה יותר קשה, הרבה יותר מורכב.
0: עד כמה שאתה יודע, יש כרגע הוראות ככה מיוחדות ליוצאים לטיול שאומרים להם לפני בצפון?
4: אז תראה, אני מבין שכרגע לפחות בטווח הזמן המיידי לא התפרסמו הנחיות חדשות, אבל כן צריך להגיד ירון שזה משהו שהמשטרה מדי פעם מפרסמת אותו, כשמתגלים נפלים כאלה, אנחנו מקבלים את זה הרבה פעמים בהודעות הדוברות של משטרת ישראל, וגם בהודעות של צהל מת לעת, שהמשטרה מזהירה אנשים מנפלים, וקוראת לכל מי שרואה איזשהו חפץ חשוד בשטח, להתקשר למוקד 100 של משטרת ישראל ולדווח על כך, זה משהו שכן מפרסמים אותו מדי פעם לציבור, לא בטוח כמה יש מודעות אליו, בטח באזורים האלה שהם אזורי הגבול, שהם הכי מועדים לפורנות מהבחינה הזו. ועוד שאלה שידרש לשאול כאן בהמשך, הסוגיה הזו של עד כמה גופי הביטחון, המשטרה והצבא, פעלו כדי להגביר את המודעות של הציבור הרחב, למשל, בין היתר, במקרה שתלמידים יוצאים, כמו במקרה הזה, טיול שנתי מאושר, מתואם, שעובר את כל שרשרת האישורים, עד כמה דואגים לתדרך את המורים ואת התלמידים לפני טיול כזה, לאפשרות שיש נפלים בשטח, ולכן נדרש להיזהר מהם. זו סוגיה שנדרש לבדוק אותה בין היתר גם ממשרד החינוך כמובן, כי זה מאוד מאוד חשוב.
15: Okay, אנחנו בשידור מתגלגל, אז בוא נחזור גם על מה שאמרת קודם, וסיפרת על גבי בית הספר, זאת בית הספר ממעלות.
4: נכון, זה ישיבה תיכונית אורט מעלות, בית ספר ותיק במעלות, לומדים בו תלמידי כיתות זין עד י' ב', נגיד שבתוך העיר מעלות יש הרבה מאוד, מעלות תרשיחה, יש הרבה מאוד קהילות, גם קהילה דתית גדולה, שמתוכה מגיעים לבית הספר הזה, גם כמובן הקהילה הלא דתית במעלות, שהיא לומדת בבית ספר אחר של אורט מעלות, וגם בית הספר אורט בתרשיחה, כל שלושת בתי הספר האלה, אלה בתי הספר התיכונים של העיר, וצריך להגיד, ירון, בהקשר הזה, העיר מעלות חוותה גם היא בשלוש השנים האחרונות את המלחמה הקשה הזו, הרבה ירי שהוכוון גם לעבר העיר הזו, תושבי הצפון ובתוכם תושבי העיר מעלות.
15: כן. שנייה, רוצים לשמוע את דוקטור אני בחוס, ראש מחלקת טראומה ברמב"ם.
16: שאנחנו נאבחן. תודה רבה.
15: הסיום של ההצהרה, אז תכף נשמע את הפרטים מה הוא אמר שם, פספסנו את הדברים העיקריים שלו, תכף נשמע. בקיצור, הגיעו הפצועים הראשונים לרמב"ם, מטפלים בהם שם. כן, דורון, ניצרנו אותך.
4: כן, אז אמרתי שגם תושבי מעלות בין היתר, כמו כל תושבי הצפון, רק ציפו ויחלו ליום שבו יהיה אפשר לחזור לטייל בשמורות היפות שיש לנו בצפון, בכבישים שנסגרו לחלקים לא קטנים מהמלחמה, ובעוד הרבה מאוד אתרי טיול ואתרי תצפית, אבל לצערנו הפעם הטיול הזה הסתיים בצורה מאוד קשה.
15: דורון קדוש ממשיך ללוות אותנו בכל המשדר הזה, תודה דורון. אודי הצורף כתבנו, איך חינוך, מה שומעים ממשרד החינוך, אודי?
17: תראה, ירון, ממשרד החינוך עדיין שתיקה לגמרי, לא מאשרים שהטיול אושר על ידם, אבל כמו שדורון אמר, סביר להניח שהוא אושר על ידם, אבל הם עדיין לא מאשרים זאת. אומרים לנו גם מבית הספר,

0: תלמידים שכרגע בשטח, אלה שלא נפצעו. יש להבנתי עדיין קבוצה של תלמידים שנמצאת שם בשטח, וממש ברגעים האלה מפונה משם, הם אלה שלא נפצעו. הייתה קבוצה גדולה של תלמידים בטיול, זה היה למעשה טיול של כמה שכבות, טיול שתלמידים יכלו מרצון כמובן לצאת אליו, לטייל בשביל ישראל, הם נמצאים עדיין בשטח, חלקם ראו את הפיצוץ, את חברים שלהם נפצעים, והם עכשיו עדיין שם. יש אגב צוותי חוסן שכבר נמצאים שם איתם, מאוניברסיטת תל חי הקרובה, וצוותי חינוך וחוסן שישר קפצו בשביל להיות בינתיים עם התלמידים, אלה שלא נפצעו, אבל היו שם וראו הכל. אגב, תלמידי כיתות זין התת, לא גדולים במיוחד, שברו ללא ספק אירוע קשה.
1: תודה, אודי הצורף. יעל חדד בזירה. שלום יעל, חוזרים אלייך, כתבתנו בצפון.
2: שלום, שלום ירון, אנחנו נמצאים כאן כאמור בזירה הקשה מאוד הזו. נאמר, כפי שכבר ציין גם אודי, היו כאן פצועים אופן מוסק, כולל לדאבון הלב אחד ההרוג היחיד למעשה באירוע הזה. 13 הגיעו לבית החולים זיו, 10 לרמב״ם, ופה לידי ירון נמצא המדיק של מד"א שטיפל שם בפצועים וראה הכל, שם מסעוד. מעבירה אליך את הטלפון כדי שתוכלו לשוחח, אבל שם, מה ראית שם ברגעים הראשונים?
3: אז ככה, הייתי האמת ראשון לאירוע, ובאמת היה אירוע קשה שמדובר בילדים. הגעתי לשם ראשון, ראיתי הרבה פצועים על היד אצבע, כולם ילדים, מדובר בילדים, התחלנו למיין אותם לכל מיני פצועים קשים, קלים, קשים, וראינו אחד שלצערנו היה מבצעים עליו החייה במקום. התחלנו לפנות אותם, למיין אותם ולהביא כוחות לפנות אותם מהזירה, וכמה שיותר מהר, לעלות אותם למסוקים ולהתחיל לפנות אותם גם רחובים לזיו וגם לנעריה ורמב״ם.
1: אוסמה, הם סיפרו לך משהו? הספקתם לדבר איתם?
3: האמת, לא הספקנו לדבר איתם, לא דיברנו עם אף אחד, כל מה שהיה מעניין אותם זה לטבל בהם, ולעצור להם את הדמומים, וזהו.
1: מה קורה עכשיו שם למעלה? אין עוד פצועים, נכון? כולם פונו, כולם בתי חולים כבר.
3: כולם פונו לבתי חולים רחובים, וגם כאלה שעלו למסוקים, שפונו במסוקים של צה"ל ושל מד"א.
1: אלה הדברים, אוסמה, פרמדיק שהיה במקום עצמו, במקום הפיצוץ. תודה רבה, אוסמה.
3: אין על מה,
1: תודה. תודה רבה. אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה של השידור. הרוג ו-19 פצועים מפיצוץ נפל ליד מצפה פאר, קיבוץ יפתח. על פי הדיווחים הראשונים, דורון קדוש התקן אותנו, כנראה שתלמיד הכניס לתיקו פצצת מצרר שהייתה שם, שנותרה מן המלחמה, וזה מה שהתפוצץ. אנחנו נחזור אליכם בדיוק ב-5 עם עוד פרטים, עם עוד דיווחים, עם עוד רעיונות בעקבות האירוע הקשה הזה, הרוג ו-19 פצועים, פיצוץ נפל באזור הצפון.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח.
1: בחסות!
2: המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר. אייס.
3: חשמלאי, אני?
4: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונט של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוס אובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי עם טכנולוגיה.

0: ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע, אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר סובב כנרת.
3: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר מקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. הרוג ו-19 פצועים בפיצוץ נפל בזמן טיול של בית ספר ממעלות באזור מצפה פאר סמוך לקיבוץ יפתח, 3 מהפצועים במצב קשה. אליהו גליל, אבי של אחד מן הנערים שהשתתף בטיול, התראיין אצלנו כאן במשדר.
1: לי לוקח עם הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. קרה מה שקרה. אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקדות וטילים, וממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום. טיול דווקא בגליל, דווקא במקומות של זן המלחמה היו נטושים, הוא חשוב. זה בעצם אמירה ברגליים ממש, אנחנו לא עוזבים את הארץ שלנו, אנחנו לא מבטרים עליה.

0: שרון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד ממשיכים לעקוב אחר מה שקורה בעקבות התקרית הקשה הזו. בדקות האחרונות הגיעו הפצועים גם לרמב״ם גם לזיו, אנחנו נביא את העדכונים האחרונים משם מבתי החולים. קודם לכן טופלו הפצועים בשטח, אחד מהאנשים שטיפלו בהם היא אורלי בן סימון, פרמדיק מגן דוד אדום. היא סיפרה לנו כאן במשדר.
2: כלל הנפגעים פונו מהשטח. מדובר בפציעות חודרות, חלקן עם רציצים, פציעות קשות, חלקן פציעות קשות מאוד. אנחנו מבינים שמדובר באירוע גדול, מדובר בכמות נפגעים גדולה, גרמה נזק רב לילדים האלה.
1: אנחנו נשוחח עם מרואיינים מהצפון, כל כתבנו יביאו את העדכונים האחרונים, זה הנושא המרכזי שלנו הערב, מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: ופותחים בשיחה עם מיכאל שושן, מורה בבית הספר. מיכאל, שלום.
3: שלום וברכה.
1: וגם אביו השכול של סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, סיירת הנחל, מנחה נפל בעזה. מיכאל, ספר לנו על מה שאתם יודעים, על מה שקרה.
3: קודם כל, אני לא הייתי באירוע. אני בעצם בדרכי כרגע מהרצאה בבאר שבע לכיוון צפון. אני קיבלתי את כל ההודעות מיד שיצאתי מהרצאה. אני יכול לומר ש... התחושות הן מאוד מאוד קשות, במיוחד אחרי שעברנו את האירוע עם יאיר לפני שנה ותשעה חודשים. הישיבה כולה כואבת את נפילתו של יאיר, הקהילה במעלות כואבים את נפילתו של יאיר, וכרגע אני חושב שהמשפחה הכואבת הזאת צריכים חיבוק של עם ישראל. אנחנו צריכים בעצם שכל עם ישראל יתפללו ויעבירו כוחות למשפחות, כל אחד בדרכו, בתפילה, בפרק תהילים, במעשה של חסד, לעשות משהו, משהו טוב, היום, עכשיו, בשביל שהפצועים יחלימו ושבעזרת השם נקבל בשורות קצת יותר טובות.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. מה אתה יכול לספר לטיול? איזה כיתות אלה, בני כמה הם?
3: אני לא יודע מה מותר לי לומר ומה אסור. אני יודע שזה כיתות מחטיבת הביניים. אני מכיר חלק מהפצועים, מהשמות, אבל אני לא חושב שזה הזמן נכון, זה זמן נכון לומר. אני לא יודע מי מהמשפחות קיבל הודעה.
1: לא ביקשתי שמות, חס ושלום, לא שמות, בגדול. לגבי הטיול עצמו, מה אתה יכול לספר על הטיול עצמו?
3: אני יכול לומר שזה טיול שתוכנן, זה טיול שבדרך כלל הישיבה היא מאוד מסודרת, יש רכז טיולים, יש מנהל ישיבה, ראש ישיבה מצוינים, שעושים עבודה מצוינת. אני בעצמי הייתי מנהל בית ספר, ואני יכול לומר לך שאני עובד כרגע, מאז האירוע של יאיר, אני עובד בעבודה מאוד מצומצמת יחסית בישיבה, אבל מה שאני רואה, אני רואה שיש שם עבודה נפלאה. הילדים הם מקסימים, חלקם תלמידים שלי, חלקם גם מתאמנים אצלי בסטודיו.
1: וואו.
3: ואני יכול לומר שהם עשו, התלמידים האלה, הפצועים, הם עשו הרבה פעולות לזכרו של יאיר, הרבה פעולות בסניף בני עקיבא ובישיבה התיכונית, שמקימים בעזרת השם גם שלוחה על שמו של יאיר, עם שלוחה של מכון לב מירושלים, על שמו של יאיר, יהיה מכון יאיר במעלות בישיבה התיכונית. ואני יכול לומר שכרגע הישיבה כואבת, פצועה. אנחנו עוד לא התאוששנו מהסיפור של יאיר, וכבר נופל עלינו אסון נוסף, וכרגע צריכים את עם ישראל בתפילות. זה המסר שלי.
1: Okay. אמרת שאתה מכיר את הפעילות של בית הספר, גם היית מנהל, יש מודעות לגבי יציאה לטיולים בצפון לגבי הנפלים האלה? זה משהו שהוא במודעות?
3: אני לא מכיר את זה, כי אני לא התעסקתי עם טיולים בתקופת המלחמה הזאת. אני יכול לומר שבאופן כללי בחוזרי מנכ״ל כן יש התייחסות לדבר הזה, והרכזי טיולים מכירים את זה. זאת אומרת, יש חוזר מנכ״ל שלא סוטים מהטיול, לא נוגעים בחפצים חשודים וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, הדברים הם טריוויאליים, הם בסיסיים. אני לא חושב שיש פה איזה משהו שדווקא בגלל האירוע הזה לחפש איזשהו... אני גם לא חושב שזה הזמן, אני חושב שכרגע צריך לראות שבעזרת השם אנשים חוזרים ושהמשפחות יקבלו את ה... את הילדים שלהם חזרה. יש הרבה משפחות שלא יודעים מה קורה עם הילדים שלהם אפילו בשעות האלה, ולכן אנחנו צריכים להיות סבלניים ולהתעסק עם הנושא הזה לדעתי יותר מוכר.
1: מיכאל שושן, מורה בבית הספר ממעלות, תודה שדיברת איתנו. מיכאל,
3: אבא של סרן יאיר יעקב שושן, השם יקום דמו, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה. יעל חדד, כתבתנו, נמצאת בזירה ליד קיבוץ יפתח, חוזרים אלייך יעל.
4: כן, שלום ירון. אז כאמור, כאן מהזירה קשה מאוד הזו במצפה פאר. כבר החלו הפינויים, כפי שהבנתם, לבתי החולים, בהם כמובן, לדאבון הלב, ילד אחד הרוג, ופצועים קשה, שלושה מהם פונו לבית החולים רמב״ם, ארבעה במצב קל, חלקם שישה לבית החולים לגליל בנהריה, אחד קשה גם בפינוי הזה, ו13 לבית החולים זיו. אנחנו עדיין רואים את מאמצי החילוץ מכאן נמשכים ליתר הפצועים שנמצאים כאן בנקודה, נמצאים כאן גם כוחות של צוותי חוסן, שמנסים לעזור לילדים הללו שראו דברים קשים כל כך להתמודד עם המקרה
1: כן,
4: הזה.
1: כן, ואני אנחנו... תוך כדי, יעל, תוך כדי אני מספר שאנחנו רואים צילומים ראשונים מהמקום עצמו, וכל כך קשה, כי אנחנו רואים את התיקים, התיקים נותרו שם, רואים אלונקה, רואים כתמי דם, זה צילומים ראשונים שיוצאים מהמקום עצמו של האירוע.
4: נכון, זו זירה מאוד מאוד קשה, ממה שאנחנו הבנו כאן גם מאחד מידי הראייה, למעשה תושב מנרה שהיה כאן ו... הגיע מיד למקום מעצמו, כשהוא הבין שזה מתרחש, הוא ראה מראות קשים, ילד סמוך לאותו נפל. אנחנו מבינים אגב שככל הנראה מדובר בנפל שאינו צהלי, אבל הדבר הזה עדיין בבדיקה, זה תחקור ראשוני כרגע שמעיד על הדברים הללו. עם אותו הנפל, הילד במצב מאוד קשה, פציעות חמורות שלא תראו לו הרבה מאוד ברירות, לצידו פצועים נוספים, ביניהם גם מבוגרים, מורים, מורות, ישנם גם אפי נתוני רמב״ם, פצועים בני 61, היתר בני נוער, בני 14. זירה מאוד מאוד קשה, נמצא כאן במקום גם מפכ"ל המשטרה, שמבצע הערכת מצב כעת ביתר, בנוגע ליתר הפצועים והנוכחים כאן בזירה. היה כאן גם מפקד האוגדה, מאוג 91, שניסה להבין, גם מפקד מערך העורף של, של פיקוד הצפון נמצא כאן. עם כל הגורמים בשטח, אנחנו כאן מנסים עוד לזפות את הזירה הקשה הזאת.
1: יעל חדד, מהשטח, כתבתנו בצפון. תודה יעל.
4: תודה.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, איתך שוב דורון, תן את העדכונים האחרונים, אנחנו עכשיו 5:09 למי שיצטרף אלינו, מה אנחנו יודעים על מה שקרה שם?
5: כן ירון, אז יש כמה פרטים שעולים מהתחקור הראשוני, מאוד ראשוני, שמתבצע כרגע בצבא, במערכת הביטחון לעניין הזה. קודם כל, סוג הנפל שהתפוצץ כאן במקרה הזה, זה כנראה פצצת מצרר של חיזבאללה. חיזבאללה ירה לא מעט כאלה במהלך המלחמה, אלה שאזור הצפון. הרבה מהפצצות האלה, בגלל שזה מצרר, מתפזרות בשטח, והפיזור שלהן הוא פיזור מאוד רחב. ולכן חלק מהן מתפוצץ, אבל יש גם חלקים מהמצרר, פצצונות קטנות כאלה שלא מתפוצצות, ושבעצם חומר הנפץ נשאר בתוכן, שהוא לא התייזם, כמו שקוראים לזה, זאת אומרת לא התפוצץ, ואז זה מותיר בשטח הרבה פצצות קטנות כאלה, שמפוזרות ברדיוס מאוד רחב, שקשה מאוד לאתר בדיוק איפה הן נפלו, כי הן נופלות בצורה סטטיסטית באזור שקשה להגיד איפה הוא בדיוק, ולכן גם קשה לאתר את כל המקומות שבהן נופלות הפצצות הקטנות האלה, בטח כשמדובר בשטחים הפתוחים הרחבים של הצפון. כאן יידרש לבדוק עד כמה פעלו כוחות הביטחון לאיתור, למציאה, לזיכוי ולסילוק של כל הפצצות האלה. דבר נוסף שעולה מתוך התחקיר הראשוני ומהעדויות הראשונות שכבר הספיקו לגבות במערכת הביטחון מהשטח, זה ההבנה שהנפל הזה מתפוצץ כתוצאה ממגע של אחד התלמידים בו. זאת אומרת, בזמן שהתלמידים היו בהפסקה בטיול השנתי הזה, אחד מהם זיהה את הנפל הזה, את הפצצה הקטנה הזו בשטח, ראה אותה, הרים אותה כנראה, והכניס אותה לתיקו. ואז זמן קצר לאחר מכן, הנפל התפוצץ כשהוא היה בתוך התיק של התלמיד, והפיצוץ הזה כמובן גרם לפגיעה רחבה בכל התלמידים שהיו סביבו, וכמובן גם בו. נגיד ירון בהקשר הזה, בצבא ממשיכים לתחקר את הנושא הזה, יחד עם המשטרה, את סוגיית הימצאות הנפל במקום הזה, באזור שהוא בסופו של דבר אזור מטויל, מטויר, על ידי לא מעט אזרחים ישראלים, כולל מטיילים, כולל תלמידים ובתי ספר, שמגיעים לאזור הזה של מצפה פאר ושל רכס רמים.
1: ישנו משהו בנהלים עד כמה שאתה שומע עכשיו?
5: אז תראה, אני מניח שמה שיצטרכו לעשות זה כמה דברים. קודם כל, סריקה מחודשת של השטחים הפתוחים בצפון, כדי לנסות לעשות עוד מאמצים, לאתר עוד נפלים כאלה. צריך לצאת מנקודת הנחה ירון, שאם יש נפל אחד שאותר והתפוצץ, יש כנראה עוד רבים שפשוט עדיין לא יתרו אותם מהמלחמה, אם זה נפלים של צהל, ואם זה נפלים ממה שירח חיזבאללה. דבר נוסף שידרש לעשות זה בכל מה שקשור למטיילים, אם זה מטיילים אזרחים רגילים, אבל גם בוודאי מטיילים מבתי ספר של משרד החינוך, לפעול להגביר את המודעות, גם את המודעות של התלמידים והמורים, וגם את המודעות של כלל האזרחים. לצערנו, היינו רוצים לחשוב שהגברת המודעות תספיק גם מבלי שיקרה אסון כזה, אבל אולי עכשיו, אחרי שקרה האסון הקשה הזה במצפה פאר, אז המודעות גם של הציבור, גם של כל התלמידים ובתי הספר, תהיה יותר גבוהה לנושא הזה.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, דורון.
5: תודה, אירון.
1: אלישיב הראל, כתבנו לבריאות לגבי מספר הפצועים, בתי החולים, העדכון האחרון, אלישיב.
6: כן, שלום אירון, אנחנו רואים לסכם את מספר הנפגעים במגן דוד אדום בעדכנים שבסך הכל ישנם 24 נפגעים, בהם שלושה במצב קשה, השלושה הללו כבר פונו במסוקים אל בתי החולים שנמצאים בצפון הארץ, שניים פונו לבית החולים רמב״ם וגם לבית החולים זיו, סך הכל אנחנו כאמור מדברים על 24 נפגעים ששלושה מהם במצב קשה, מאושפזים גם בבית החולים לגליל בנהריה וגם בזיו, מצבם כאמור מוגדר קשה, ובנוסף ישנם עוד 20 נפגעים שמצבם קל ובינוני. בהשערה זו הבינוי הסופי של הנפגעים הושלם גם באמצעות ניידות של טיפול נמרץ של מגן דוד אדום, גם באמצעות מסוקים של הצבא ושל מדה. כאמור 24 נפגעים, מהם נער בן 15 שמותו נקבע במקום, שלושה פצועים במצב קשה, שניים מאושפזים בזיו, אחד מאושפז בבית חולים לגליל בנהריה, ועוד 20 נפגעים במצב קל ובינוני שמאושפזים בשלושה בתי חולים שונים בצפון הארץ.
1: אלישיב הראל, כתבנו לבריאות, תודה אלישיב.
6: תודה.
1: עוצרים לרגע, דיווחי התנועה מגלגלץ, מעיין מנחם, שלום.
7: שלום ירון, כן, כביש 6 לצפון עמוס מאוד מכיוון בקג'אט עד אין טוט, כביש 444 לדרום עמוס מג'לג'וליה עד מחלף קסם, גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מקקל עד מחלף חולון, ואיילון צפון עמוס מתל גיבורים עד מחלף גלילות מזרח. עד כאן מגלגלץ.
8: בחסות ביטוח ישיר, המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
9: בחסות יונדאי, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים, הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר, כוכבית 3805. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: מוטי בן דוד, ראש עיריית מעלות. מוטי, שלום.
10: שלום, שלום.
1: איך אתה נמצא?
10: אני נמצא בבית חולים זיו בצפת.
1: לכמה הגיעו לשם? כמה פצועים? כבר דיברת איתם?
10: כן, כן. יש 13 פצועים פה בבית החולים, בדרגות שונות. אני פה, פתחנו פה חמל של העירייה ושל משרד החינוך, גם ב... בעיר כמובן פתחנו חמל, המוקד, הבינו את המוקד, הוצאנו הודעות לתושבים, וכל נושא השירות הפסיכולוגי בכלל המקומות, במקביל, שאר הילדים שלא נפגעו, אנחנו מרכזים אותם באחד הקיבוצים ונותנים טיפול.
1: כן, ראינו עכשיו את האוטובוס יוצא משם, כנראה לקיבוץ יפתח, שם יחבקו אותם.
10: נכון, נכון.
1: מה שמעת מהפצועים שדיברת איתם בבית החולים?
10: אנחנו מצוין מדברים על אירוע קשה של נפל שהתפוצץ, טיל של חיזבאללה, וכתוצאה מכך, אתם יודעים מה התוצאה, אירוע קשה מאוד, אנחנו יודע, אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, עם כל מה שזה אומר בצפון, בקרב העימות, ואתה יודע, קצת לתת נחת ולהוציא אותם לתאר, לצערנו הרב, אירוע קשה מאוד, אנחנו כרגע...
1: הם אמרו לך מה קרה שם? סיפרו לך?
10: אני מציע להשאיר את זה למי שצריך לחקור את זה, אין עדיין, זה עדיין עמום, בודקים את הנסיבות לעומק, ואני, אתה יודע, כל דבר לאיתו, אנחנו כרגע, כולנו פה, עסוקים בדיווחים למשפחות, טיפול בילדים, באמת, זה כרגע מה שמעסיק אותנו, כל השאר יגיע.
1: אני משער שכל הילדים הפצועים שהגיעו לבית החולים כבר דיברו עם ההורים.
10: כן, אנחנו פה עם חמל פתוח, אנחנו מעדכנים גם את ההורים וגם חלק מההורים הגיעו לפה, אנחנו מנערים את הכל מפה. יש עוד בבתי חולים אחרים, פצועים גם בנעריה וגם ברמב״ם.
1: וגם בטח ההורים בדרך, ההורים בדרך לבית החולים.
10: כן, חלק מההורים בדרך לבתי החולים, אבל אנחנו בקשר איתם ואנחנו מעדכנים את כולם, כל אחד... לפי הצורך במצב של הילד, ואנחנו מטפלים בנושא.
1: היום טיולים לבית חולים, זה, לצפון, סליחה, זה כמעט משהו שבשגרה.
10: נכון, נכון, אנחנו, אתה יודע, כמו שציינתי, 3 שנים אחרי מלחמה, אתה יודע, אתה רוצה לצאת ולהוציא את הילדים לטיולים, לחזור לשגרה, זה חלק מהחוסן שאנחנו רוצים לתת לילדים שלנו, וצערי הרב, אירוע קשה מאוד, שצריך לחקור אותו ולבדוק אותו, אבל אנחנו, אתה יודע, כל דבר בעיתו, אנחנו כרגע מתעסקים בטיפול האירוע, ואתה יודע, אנחנו בכל התהליכים, עם כל הגורמים הרלוונטיים, גם עם הצבא, גם עם המשטרה, גם עם הכוחות הצלה, בקשר רציף, ומעדכנים כמובן את ההורים, בכל מה שקשור כן, לאירוע.
1: תשמע, זה עכשיו, אבל בוא נחזור רגע שעתיים וחצי אחורה.
10: כן.
1: אני משער שהשעה הראשונה מאוד מאוד קשה, כי אתם מתחילים לקבל ידיעות ראשונות, וההורים לא בטוחים, ומתחילים טלפונים מאוד קשה בשלב ההוא.
10: לצערי אנחנו מנוסים, אנחנו יש גב עימות עם כל מה שזה אומר. מיד פתחנו חמל בעירייה, איבנו את כל הכוחות, ויצאנו לשטח. אנחנו תוך כדי הבנו... את המצב, והתקענו גם את התושבים, וגם היינו בקשר עם האנשים בשטח, עם מנהל הישיבה וכל מי שקשור לזה, וכל מי שנמצא בשטח. עכשיו אנחנו נמצאים פה בזיו וצפת, ומפה אנחנו מנהלים את האירוע, אנחנו ומשרד החינוך.
1: ספר על הישיבה, קצת על בית הספר.
10: בית ספר מדהים, ילדים ברמה הגבוהה ביותר. מלח הארץ, אנשים באמת ילדים מדהימים ומשפחות, באמת אני יכול לומר לך שאני כל כך אוהב את העשייה שם ואת כל ההתפתחות של המקום שאני חלק אינטגרלי, אני וכל הצוותים
1: מוטי,
10: בחינוך
1: מוטי בן דוד ראש עיריית מעלות, חבק את כולם בשמנו ונמשיך להיות בקשר כמובן.
10: כמובן, כמובן, תודה רבה.
1: תודה.
10: תודה רבה.
1: טל אדראי, הוא הרפשט של יפתח. שלום טל.
11: שלום, ערב טוב.
1: תשמע, מתפרסמים עכשיו, מה שאתה בטח ראית עכשיו, אנחנו רואים פעם ראשונה, הטור הזה של תיקים, תיקי טיולים בצד הדרך, גם כתמי דם, ואתם הייתם שם במקום הקשה.
11: כן, אני הייתי, אבל למספר שניות, אני סך הכל דיווחתי על... הרען וניקדתי את הכוחות לנקודה זהו, ואני הלכתי לעשות איפה שאני יכול לעזור, כי כבר היו כוחות צבא שהגיעו והתחילו לטפל. כן, מקרה לא נעים, עצוב, קשה,
12: אבל מדובר בציר טיולים שאלפים מטיילים בו יום יום.
1: בדיוק, זה שביל ישראל? תגיד, זה חלק משביל ישראל בעצם?
12: זה דרך סלולה, דרך של קקל מתחזקת. יש חניונים על הדרך, נוף יפהפה, שבתות זה גדול. הציר הזה נפרק, נבדק, זה ציר שאני נוסע בו לפחות פעמיים ביום, ועוד אנשים, חקלאים נוסעים בו המון יום יום. אז זה לא איזה דרך ששם היה איזה פריט אמלח ועלו עליו בדרך. זה סביר להניח איזה פריט אמלח שנאסף איפשהו בטיול. הגיל הזה ידוע שסקרנים וזה נראה משהו מגניב לאסוף משהו. אולי אפילו בסבך שיחים, אחד שהולך להשתין ומוצא משהו ושמח ולא מבין כמה זה יכול להיות מסוכן. כן, עצוב. אני נצל את הבמה ולבקש מאנשים שמטיילים להקפיד על עניין של הליכה בשבילים מצומנים ולא להזיר ילדים ולא לאסוף פריטים שעלולים להיות מסוכנים, לדווח עליהם, להרחיק אנשים. עצוב.
1: קצת לגבי עד כמה... שנייה, טל, אתה יכול להישאר איתנו בבקשה, כי המפכ"ל הולך לדבר בשטח, ואנחנו נמשיך את הרעיון, בסדר?
12: אני בסיור, בגזרה שלי. אז
1: בבקשה, יישאר איתנו, אנחנו רוצים לשמוע את המפכ"ל בשידור חי, תכף. מקווים שזה יתחיל, יש לנו את הסאונד משם, את הכל משם.
13: יתנו הצהרה לתקשורת, הממ"ז בבקשה.
1: קודם כל מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון.
14: אנחנו נמצאים באירוע למעשה שמתחיל בסביבות השעה 2:50 מהלכו, מתקבלות מספר קריאות מוקד על תלמידים שנמצאים פצועים בשטח, כוחות שמתחילים לזרום למקום, גם כוחות מהיישובים, גם כוחות מד"א, כוחות צבא. בכוחות משטרה תחנת קירת שמונה מגיעים למקום ולמעשה מתחילים לטפל בפצועים. יש לנו מספר דיווחים כשכוחות נראה החשש הוא שנפל מסוג מסוים התפוצץ בידיים של אחד מהתלמידים. אנחנו מדברים על 25 נפגעים, 24 פצועים בדרגות פציעה שונות ועוד הרוג אחד לצערי. הפצועים כבר כולם פונו לבתי חולים, שלושה בתי חולים, זיו, נהריה, זיו בצפת, נהריה. ברמב״ם, בכל המקומות האלה ישנם שוטרים וקציני חקירות שלנו שעושים את הקשר אל מול האזרחים והמשפחות שיגיעו למקום. אנחנו עובדים ביחד עם משרד החינוך כדי לתת תמונת מצב כמה שיותר מלאה אל מול ההורים, וכרגע יש פעולות שנעשות גם מול הצבא בהקשר של הטיול.
1: עכשיו המפכ"ל.
15: האם יש לכם משהו להגיד לצה"ל בנוגע לזיכוי השטחים האלה?
16: רבותיי, אני קודם כל...
1: זה דני לוי המפכ"ל.
16: בשם משטרת ישראל, אירוע קשה מאוד, שבו ילדים שיצאו לטיול נפגעים, לדאבוננו, כנראה, ואני אומר החשד, על פי הממצאים שהחבלה של משטרת ישראל, שהוא הגוף הכי מקצועי במדינה, כנראה שמדובר בנפל כתוצאה מהמלחמה, מהשלוש שנים של המלחמה מול החיזבאללה. אני רוצה להגיד פה לגבי השאלה שלך. יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. לפי מיטב הבנתי, אחרי הערכת מצב שאני עשיתי, הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים, אבל בכל מקרה... אני הגעתי לפה, יחד עם פקד המחוז, כדי לבדוק ולוודא שכל הדברים נעשו כמו שצריך, וכדי לוודא שחליל האירוע כזה לא יחזור. אני כמפכ"ל, עשיתי הערכת מצב, בדקתי, וכמו שאני אומר, כרגע זה נראה שזה טיול מאושר. יהיה סביר להניח שאני יוציא הנחיה, או שאני אנחה את צה"ל, או שאני אסגור את זה עם צה"ל, שבימים הקרובים... נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת החוצה. אני שוב פעם אומר, כרגע בבית החולים קציני משטרה ושוטרים מחבקים את הפצועים ואת המשפחות ונותנים כל מידע שאפשר. זה תפקידנו בעורף ואנחנו עושים את זה. הגענו לפה כדי ללמוד את הזירה יחד עם החבלה, כדי ללמוד את הלקחים מהזירה, וכדי שהלקחים האלה, מול צה"ל, משרד החינוך ואחרים, לא יחזרו. אני אומר, ילדים צעירים שיצאו לטיול, לדאבוננו כנראה הרוג אחד, למספר פצועים בדרגות שונות, וליבנו איתם, אבל מהאירוע הזה אנחנו נפיק את הלקחים מול כל הגורמים שהיו אמורים לאשר, כדי שהדברים האלה לא יחזרו.
17: אתם יודעים מה קרה בשנייה של הפיצוץ? אתם יודעים להגיד מה קרה באותו רגע של הפיצוץ? אכן שיחקו איתו?
16: תראו, אנחנו גבינו עדויות ראשוניות. מעדויות ראשוניות, אתם יודעים, כל עד מוסר את מה שהוא יודע, וזה לא תמיד מצטלב עם תמונת מצב כללית אחת. אבל כמו שאנחנו יודעים לעשות בכל האירועים, אנחנו נבנה את התמונה בצורה מקיפה, ונודיע לכם איפה זה התחיל, למה זה קרה, ואיך זה קרה. אני מניח שניקח את העדויות, גם המדריכים, גם הילדים אחרים שלא נפצעו, ונוכל לתת תמונת מצב כפי שהיא. לגבי הדבר שהתפוצץ, אנחנו מניחים שזה חלק מפצצות, או חלק מאמלח, שכתוצאה במלחמה היה נפל, וכשמישהו יחזיק אותו ביד, הוא התפוצץ. לדאבוננו, זה גרם למותו של ילד.
17: אתם תעזרו לצהל בסריקות כאן בשטח?
16: אבל אני לא יכול לשמוע 10 שאלות.
18: יש ודאות לגבי האם מדובר בפצצת מצרר?
16: אני לא, שוב פעם, תראו, החבלה שלנו, אני יכול להגיד לכם שהחבלה, אני לא רוצה להתחייב, אבל כמעט במאת אחוזים מדברים על מצרר, אבל כיוון שאנחנו רוצים להגיד עד 100%, אנחנו נשאיר את זה כרגע בבדיקה, לפי החבלה שלנו, אני קיבלתי הודעה, שהסבירות גבוהה מאוד שזה מצרר.
18: על פי החקירה הראשונית, ההרוג הוא זה שבעצם לפי החשד הרים את החנק?
16: אני...
17: אדוני, אתם תעזרו לצהל בזיכוי של השטח?
16: אני אענה על שתי השאלות האלה בקצרה. אחת, אני כרגע, אנחנו לא יודעים בוודאות מי ההרוג וכתוצאה ממה הוא נהרג, אם הוא יחזיק או לא. ובהחלט, כמו שאתה מבין, נפגשנו עם המאוק פה, נפגשנו עם אנשי צבא, וכל תפקיד שלנו כמשטרה בעורף, כדי לוודא שהדברים האלה לא יחזרו, ובוודאי שנשב עם הצבא ונסגור, כפי שאמרתי, יכול להיות שנאסור את הטיולים האלה לתקופה הקרובה. אני לא יודע להגיד לכם איפה, בשביל זה צריך לעשות הערכת מצב.
17: אתם מקבלים אבל מידע.
1: אלה הדברים, רב ניצב דני לוי, הכותרת של הדברים שלו, ייתכן שימיתו או יפסיקו בכלל את הטיולים באזור הזה כדי לבדוק את הנהלים, כדי לבדוק האם בטוח להוציא את הטיולים האלה, הוא גם מאשר כנראה שזה פצצת מצרר. היינו באמצע שיחה עם טל אדרי, רבשץ יפתח. טל, חוזרים אליך.
19: כן.
1: להמית או להפסיק את הטיולים ליתר ביטחון? מה אתה חושב?
19: אני חושב להמשיך בטיולים, לחקור איך קרה, איפה נאסף הפריט לחימה, המלח הזה. הסיר הזה משתמשים בו מאות ואלפים מאז סיום הלחימה בצפון. ואתה יודע, אנחנו חפצי חיים, וצריך להמשיך לטייל. אבל צריך להקפיד על הדבר הכי בסיסי, ואולי להחזיר עוד פרסומות לטלוויזיה על הימצאות פרטי אמל"ח באזורים שונים כתוצאה מהלחימה. לא מרימים חפצים, מרחיקים אנשים ומזיקים כוחות ביטחון. זהו, להמשיך לטייל.
1: טל, אתה כרבשץ, כמה זה חלק מהיומיום שלך, מציאה של נפלים או החיים?
19: הייתי מיליונר על כל פריט אמל"ח שמצאתי, או רקטה שתקועה באדמה ולא התפוצצה. היה המון, אבל הצבא דאג להוציא הנחיות מסודרות לרבשצים, ממש תפסים לסמן איפה נשרק, לחתום על תופס שבוצע סריקה, להנחות חקלאים ולהנחות אפילו בשפה תאילנדים שעובדים, שלא יגעו בשום דבר שעלול לסכן אותם. נעשתה עבודה מצוינת, כן, אין מאה אחוז. לכן אני חוזר ואומר, להמשיך להגיד לאנשים לא נוגעים בשום דבר, ולהשתדל לא לרדת מציר הטיול.
1: כשאתה רואה נפל, מה אתה עושה?
19: אני מסמן אותו, מרחיק אנשים, מצלם את הזירה, דוקר במפה, ומזיק את החבלה. או משטרה מגיעים, או צבא, ובאים, עושים זיכוי. אני גם מקבל טלפונים מאזרחים שמטיילים באזור.
1: איך זה נראה נפל?
12: נפל זנב שתקוע נעוץ בקרקע, צינור כלשהו של שהוא פריט של רקטה, המון ורסיות. זה יכול להיות איזה חתיכת מתכת שזה מרעום של רקטה, משהו שהוא בעצם פריט שלא מתאים לסביבה שלו ואנחנו לא מכירים, אז לא נוגעים.
1: מה קורה עכשיו בקיבוץ? הבנתי שיש אוטובוס של הילדים בדרך לקיבוץ לטפל בהם טיפול ראשוני, מי שלא נפגע, אבל לתת להם חיבוק.
12: מניח, לא נכנס לזה, יש לנו צוותי חוסן ישובי, צחי, שמתפקדים יפה, עשו פה יפה את העבודה לאורך המלחמה, הם בטח בתמונה, אני מתעסק בפן הביטחוני, היום סיימנו אימון מחלקת הגנה של יומיים לשמור על כשירות, וזהו, אני בסיורים בגזרה.
1: אלה הדברים, טל אדרי, הרבש"ץ של יפתח, תודה רבה.
12: תודה לכם, ערב טוב והחלמה לפצועים.
1: אמן, אמן, אמן. 5:32 הכותרות.

0: פיצוץ הנפל בגבול לבנון סמוך לקיבוץ יפתח. לפי תחקיר ראשוני, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. מטייל אחד נהרג ועוד 23 נפצעו, כולם תלמידי כיתות זין עתת ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. שוחחנו במשדר עם אליהו גליל, אביו של אחד מן הילדים שלא נפצעו.
1: הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. קרה מה שקרה, אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקדות וטילים, והם ממשיכים, ממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום. טיול דווקא בגליל, דווקא המקומות של זן המלחמה היו נטושים, הוא חשוב. זה בעצם אמירה ברגליים ממש, אנחנו לא עוזבים את הארץ שלנו, אנחנו לא מבטרים עליה.
0: אורלי בן סימון היא הפרמדיקית של מד"א שטיפלה בפצועים בשטח.
2: כלל הנפגעים פונו מהשטח. מדובר בפציעות חודרות, חלקן עם רציצים, פציעות קשות, חלקן פציעות קשות מאוד. אנחנו מבינים שמדובר באירוע גדול, מדובר בכמות נפגעים גדולה, גרמה נזק רב לילדים האלה.
0: ולפני כמה דקות במקום האירוע, במסיבת עיתונאים, מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי אומר שהוא שוקל להמית או להפסיק בכלל את הטיולים כעת באזור הזה כדי לבדוק מחדש את המדיניות באשר אליהם. על פי משרד החינוך שם טרם אישרו שהטיול אכן אושר, אבל המפכ"ל אמר שעל פי מה שהוא יודע הטיול הזה היה מאושר. טל אדרעי, רבשת יפתח שהיה באירוע, תיאר במשדר את הסכנה בטיולים סמוך לגבול.
3: זה דרך סלולה, נוף יפהפה, שבתות זה גדול, הציר הזה נסרק, נבדק, זה ציר שאני נוסע בו לפחות פעמיים ביום, לבקש מאנשים שמטיילים, קפיד על עניין של הליכה בשבילים מסומנים, להזיר ילדים, לא לאסוף פריטים שעלולים להיות מסוכנים, לדווח עליהם, להרחיק אנשים.
0: עכשיו העדכונים מגלגלת, מעיין מנחם באולפן. שלום מעיין.
4: שלום ירון. כן, מגלגלת מוסרים לנו שגיע לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל, גיע לדרום עמוס ממחלף מורשה עד בר אילן, איילון דרום עמוס מקקל עד מחלף חולון, ואיילון צפון עמוס מתל גיבורים עד מחלף גלילות מזרח. עד כאן מגלגלת.
0: תודה. התחזית, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני, במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון, במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים, נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של איון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
11: הוא היה קטע מהיומן שכתב סמל עמית רגב בזמן שלחם בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
12: ועוד מעט נהפוך לאח.
11: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
13: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
0: בעקבות הדברים של המפכ"ל במסיבת העיתונאים, אנחנו חוזרים אל דורון קדוש, כתבנו הצבאי. שלום דורון. דורון קדוש? אנחנו מנסים לדבר עם דורון קדוש בעקבות הכותרות שנתן המפכ"ל במסיבת העיתונאים. רוצים להמית או להפסיק את הטיולים לצפון כדי לבדוק. איתנו דורון קדוש? אז מה כן איתנו? אנחנו בשידור מיוחד בעקבות יעל חדד, כתבתנו בזירה. שלום יעל.
14: שלום ירון, שלום.
0: אנחנו
14: כאמור כבר, נכון, אנחנו כאן ממש אחרי ההצהרה של המפכ"ל וממז צפון מאיר אליהו. למעשה מה ש...
0: יעל חדד, יעל חדד, חזרי, חזרי, חזרי על המשפט הקודם, היה נתק, היה נתק, חזרי על המשפט הקודם בבקשה.
14: כן, עכשיו שומעים ירון, שומעים?
0: עכשיו שומעים.
14: עכשיו שומעים, אז אנחנו אחרי ההצהרה כאמור של המפכ"ל ושל ממז צפון, לפי הדברים שלהם, הטיול הזה, הטיול הטרגי הזה היה מתואם ומאושר, אם יכול...
0: לא, לא, הקו לא טוב, יעל, אנחנו לא שומעים אותך טוב, הקליטה לא טובה שם באזור, ואנחנו לא שומעים טוב, ננסה לעבוד על זה ולשפר את זה. יעל חדד, תודה לפי שעה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, דורון שומע אותנו? דורון קדוש איתנו?
15: כן, ירון שומע אותי?
0: עכשיו שומע אותך. תשמע, הכותרת של המפכ"ל לטעמי זה נשקול להמית או אפילו להפסיק טיולים עכשיו.
15: כן, תראה, אני מניח ירון שזו החלטה שהמפכ"ל מקבל או רוצה לקבל אותה, לפחות כדי לנסות בימים הקרובים לבדוק מה קרה כאן, לבדוק האם יש עוד שטחים שבהם ידוע על נפלים שלא פונו עדיין, אבל צריך גם לומר את האמת. זה לא מבטיח שגם בעתיד לא יקרה מקרה כזה, כי יש כאן כמה פעולות שצריכות להתבצע. קודם כל, באמת לעבור על כל השטחים בצפון, ככל שאפשר לעשות סריקה כזו, על ידי הרבה מאוד צוותים, יידרשו הרבה מאוד כוחות, כדי לעבור שטח שטח, גם בשטחים החקלאיים, גם בשטחי הטיולים, גם באתרי הטבע המרכזיים, ויש רבים כאלה בצפון כידוע. קשה מאוד ירון, אחרי 3 שנים של מלחמה, להבטיח לציבור שהשטחים נקיים מנפלים באופן מוחלט. ולכן גם אם תהיה איזושהי עצירה זמנית של הטיולים והסיורים באזורים האלה למשך כמה ימים, זה לא באמת מה שיפתור את הבעיה. מה שבאמת נדרש כאן זה להגביר בצורה דרמטית את המודעות של הציבור, של כל הציבור, גם המטיילים האזרחיים, גם התלמידים, גם גורמים פרטיים וגם גורמים ציבוריים שמגיעים לטייל במקומות האלה, לסוגיה הזו. אם זה באמצעות פרסומים ברשתות החברתיות, בכלי התקשורת, אם זה באמצעות שליחה של הודעות יהודיות, הצבה של שלטים אולי בכל אחד משטחי הטיולים האלה, יידרש לבצע כאן עבודה שהיא הרבה יותר רחבה והרבה יותר מעמיקה, וזה לא משהו שיפטר בימים הקרובים, וזה אולי מה שחשוב להגיד. כנראה שההחלטה של המפכ"ל דני לוי, כמו שהוא תיאר אותה, והוא אמר גם שהוא יוצא לעשות אותה בתיאום עם הצבא, זה לפחות כדי לוודא בימים הקרובים שאין איזה שטח שלא פונה עדיין מנפלים, שאולי חלילה עלול לסכן אנשים נוספים, אבל זה יהיה כאמור פלסטר זמני, יידרש כאן מהלך ותהליך הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב מול כל הציבור המטייל באזור הזה.
0: מתפרסמות עכשיו, מתפרסמים צילומים ממש של אותם ילדים מחזיקים את הנפל, זה בגודל של האצבעות, זה כל כך קטן.
15: נכון, אמרתי ירון באחד השידורים הקודמים, שהשיחות הקודמות שניהלנו כאן בשידור הזה, שמדובר בסוף בפצצת מצרר שמכנים אותה פצצונת, היא מאוד קטנה, כי בסוף המצרר מורכב מהרבה מאוד מטענים קטנטנים, שכל אחד מהם באמת בגודל של כף יד, בגודל של איזשהו רימון קטן או מטען קטנטן, ולכן גם קשה מאוד לאתר את הפצצות האלה בשטח, בגלל שזה כל כך קטן וכל כך קשה לאיתור. זה לא איזה רקטה או טיל שתקועים באדמה, כמו שהיו הרבה גם כאלה בצפון, אז זה הרבה יותר קשה לזהות אותם. כאן זה באמת, כמו שדיברת כאן גם עם רבשת תפתח קודם לכן בשידור, אלה דברים כל כך קטנים, שלפעמים מטייל שמספיק שהוא הולך לאיזה שיח, או במקרה מסתכל על הרצפה בזמן שהוא מטייל על הכביש, או על איזה ציר טיולים, קשה מאוד לזהות את הדבר הזה. זה בדיוק אולי גם הסכנה הגדולה. דווקא העובדה שמדובר על פצצות כל כך קטנות, שמתפזרות ברדיוס כל כך רחב, ולכן האיתור שלהם הוא מאוד מאוד קשה. זה לא שיש לצהל איזושהי דרך לדעת בדיוק כל פצצה, איפה נפלה, מה הנונצדיק המדויק שלה, והאם היא התפוצצה או לא. ומכאן בדיוק האתגר, וזה אתגר ירון שיכול לפגוש אותנו גם לעוד חודשים רבים ואולי אפילו שנים קדימה. גם בעוד כמה שנים יכולים להמשיך ולמצוא באזור הצפון נפלים מהמלחמה המאוד ארוכה הזאת שאנחנו עוברים כאן.
0: דורון קדוש, תודה דורון.
15: תודה ירון.
0: אנחנו דיברנו כל הזמן על 19 פצועים, כעת מתברר, 23 נפגעו. אנחנו איתך אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, אלישיב.
16: כן, שוב שלום ירון, אנחנו יכולים לעדכן שהושלם פינוי הפצועים לבתי החולים, אנחנו כבר יותר משעתיים וחצי לאחר האירוע, ורק כעת הושלם הפינוי של כלל הנפגעים לבתי החולים. נער בן 15 מותו נקבע בשטח, ומלבדו 23 נפגעים, גם מורים וגם תלמידים, פונו לשלושה בתי חולים בצפון הארץ, למרכז הרפואי לגליל, לזיו וגם לרמב״ם. לפני זמן קצר התקנו בבית החולים רמב״ם שאחד מהפצועים שהגיע אליהם מצבו מוגדר כעת קשה. תחילה הוא הוגדר בינוני, כעת מגדירים אותו במצב קשה. ובבתי החולים התקנו שכאמור עד כה נקלטו 24 נפגעים, 13 בבית החולים זיו, 6 במרכז הרפואי לגליל בנהריה, ועוד 4 בבית חולים רמב״ם. כאמור, 4 נפגעים במצב קשה, כל היתר במצב קל ובינוני, אבל כעת אנחנו יכולים להתקן שהושלם פינוים של כלל הנפגעים מהאירוע הזה לבתי החולים.
0: אלישיב הראל, תודה אלישיב. ננסה שוב ליצור קשר עם יעל חדד שנמצאת בזירה, הקליטה שם לא מהטובות. ננסה שוב, יעל חדד, שלום יעל.
14: שלום ירון. אותנו הפעם?
0: ממש לא, ממש לא, אם תוכלי לזוז ימינה, שמאלה, משהו לנסות לשפר את זה.
14: ננסה לשפר מיקום. רגע, בואו תאמר לי אם עכשיו אתה שומע אותנו יותר טוב, מה שמשתפר.
0: ננסה עכשיו.
14: כן, אז ירון, אנחנו כאן, נאמר שמלאכת פינוי הפצועים ממש תמה בזמן, לפני זמן קצר, ראינו אוטובוס למעשה מלא ב-22, אם אני זוכרת נכון, מספר הילדים שעוד נותרו כאן ולא פונו לבתי החולים, הם יצאו מכאן, ולהבנתי רבים מהם עושים את דרכם כעת לקיבוץ יפתח, שם למעשה מתכוננים גם התושבים וגם צוותי חוסן לקבל אותם, לעטוף אותם, עכשיו אחרי הטראומה הנוראית הזו שהם חוו כאן בשטח. ואמרנו, אנחנו כאן אחרי הצהרה של מפכ"ל המשטרה ושל ממ"ז הצפון, הם אומרים כנראה שנצטרך לאסור טיולים באזור הזה, אנחנו לא יודעים לכמה הזמן, וגם אומרים, מדובר בפצצת מצרר ככל הנראה, מה שגם נותן לנו ודאות על מקור הנפל הזה, כנראה מקור חיזבאלאי או איראני, אנחנו כנראה מדברים על מקור חיזבאלאי מתחקור ראשוני. כאן לידי ירון נמצאת אפרת אוחנה, הפרמדיקית של מד"א שהייתה כאן בזירה, וממש ביצעה לצערנו החייאה בידיה. בפצוע אנוש שלאחר מכן לדאבון הלב נקבע מותו. אפרת, תארי לנו איך נראית הזירה ברגעים הראשונים, את מקבלת אותו לידיים ומה קורה?
17: אז ברגעים הראשונים אנחנו מגיעים לזירה רבת פצועים, עם מגוון פצועים שונות, עם פציעות שונות, עם פציעות חודרות וברמות שונות קשות, בינוניות וקלות. הגיע אלינו אל האתן אמבולנס. הגיע אלינו, כן, אני שומעת.
0: כן, אז הגיע, מה הגיע נתן ועזר לכם בטיפול?
17: אנחנו הגענו כנתן, בין הראשונים. אלינו הובר מטופל בן ילד, נראה לערך כבן 13, כאשר הוא ללא דופק וללא נשימה, ביצענו פעולות מצילות חיים, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו.
0: איזה רגע נורא זה.
17: מאוד. בנוסף, היה טיפול בפצועים נוספים, כ-24 פצועים, מתוכם 3 פצועים קשה שפונו במסוק מדה, ועוד פצוע אחד אנוש שנאלצנו לקבוע את מותו, עוד 10 פצועים בינוניים ו-10 פצועים קלים. ולצערנו גם שלא נשכח את הילדים שנכחו באותו אירוע ועדיין אמנם לא נפצעו בגופם, אבל
0: מישהו דיבר איתם, הרגיע אותם במקום?
17: אני יודעת שהרגיעו אותם במקום, אבל אני הבנתי גם שפינו אותם למרכז חוסן כרגע, ומעניקים להם טיפול כרגע.
0: בהחלט. כבר טיפלתם? יצא לכם לטפל בפצועים מנפלים או דברים כאלה?
17: יצאנו לטפל בפצועים מנפלים, מפגיעות שונות. כמובן שאירוע כזה הוא אירוע מאוד מאוד מאוד שונה וקריטי. בכל זאת אירוע רב נפגעים, 24 פצועים, גזרה רחוקה, פינוי מרוחק, מסוקים עלו לאוויר. מה שכן באמת מגיע כל הכבוד לכל הצוות שנרתם ועזר ועשה את כל הפעולות המצילות חיים שהם יכולים לעשות.
0: אפרת, תודה על העבודה הקשה שלכם שם בעזרה לפצועים. תודה לך אפרת אוחנה ויעל חדד כתבתנו בצפון, תודה לכן.
17: תודה לכם.
0: דוד אזולאי, מטולה. שלום דוד.
18: אהלן, שלום. ערב טוב, ערב עצוב.
0: ערב עצוב בצפון. תאר לנו ביום יום שלך, עניין הנפלים, עד כמה הוא חלק מהיום יום.
18: וואו, קודם כל אני מזכיר לכולם, רק לפני חודשיים גם קרה את זה עם עובדים עזרים שעלו על גם נפל של מצרח. זה היה ממש... גם באחד מהשטחים החקלאים, צריך לזכור שאנחנו אחרי מלחמה מאוד מסיבית עם ירי מטורף של חיזבאללה שפגע בהמון נקודות פתוחות. כשאני מנתח את זה ואני מכיר את זה גם כקצין הנדסה לשעבר, אי אפשר להגיע לכל פינה, בטח לא בשטחים הפתוחים, לא של דקל ולא של רטג ולא לכל שטח חקלאי, ולכן אנחנו כל הזמן מסדירים ואומרים, רואים משהו, לא לנגוע, להזיק את כוחות הביטחון, וזה משהו שצריך לעשות.
0: דוד, אתה מכיר את השטח מעולה. יש פעולה מסודרת לעבור שטח אחרי שטח ולזכות שטחים בצפון? יש כזה דבר?
18: לא. אז אין, בגלל הכמות והגודל של השטחים, אין נועל כזה. מה שכן יש בשטחים החקלאים, למשל, כל חקלאי...
0: אז איך אנחנו יכולים לדעת איפה לטייל ואיך לא, אם זה לא ממופה?
18: אז בגדול מה שעושים, גם רטק, אני יודע, וגם קקל, על הצירים עצמם, בצירים שהולכים, כן בוצע. דרך אגב, אנחנו מדברים בשנתיים אחרי. אני, להבנתי, זה מישהו, זה אחד מכנראה, לקח איתו את הפריט הזה ושם אותו בתיק, או איפה שהוא שיחק איתו. על השבילים עצמם מבוצעים צריקות כל הזמן, גם של רטק וגם של קקל וגם...
0: כלומר, אתה אומר, הבעיות זה באזורים שליד, קצת יותר טבע, קצת יותר שיחים.
18: נכון, באיפה שאין דרכים, ולכן זה כמויות עצומות, אי אפשר לצחוק כל סנטימטר, ומה גם שלפעמים זה מסתתר טיפה מתחת לאיזה גדודית אפר, ולא תמיד אפשר לזהות אותם. אני מעריך שגם אנחנו נמצאות כאלו, כאילו בהמשך, רק זה בדיוק הסיפור שאנחנו קוראים לכולם. לא לינגוע, כל דבר הכי חשוב, ישר להתקשר לכוחות הביטחון, משטרה, צה"ל, להזיק אותם, יש חבלנים שעושים עבודה מקצועית וטובה. אנחנו, כמו שאמרתי, גם אצלנו במטולה, בשטחים החקלאים, אנחנו מוצאים כל הזמן ומטרים, ומוצא, אני מצאתי רחפן לפני 4 חודשים, רחפן נפץ, הזקנו את המשטרה וטיפלנו בזה.
0: דוד, יישאר בבקשה איתנו על הקו, כי אנחנו רוצים עדכון קצר תוך כדי, ואני חוזר אליך. דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל, שלום לך.
19: שלום ירון, שלום למאזינים.
0: ספר לנו מה קורה אצלכם, כמה הגיעו אליכם?
19: כן, אז הגיעו בפינוי מוסק 6 פצועים מהאירוע, כולם נפגעי רסיסים, כולם בני נוער, בני 14 עד 16, 2 במצב קשה. אחד מהם הובן לחדר ניתוח, אני הרגע יצאתי מחדר ניתוח. המצב שלו יציב ונשלט, אנחנו תכף נשלים, בעזרת השם יעבור למחלקת לטיפול נמרץ ילדים אצלנו. הפצוע השני שמוגדר קשה, אנחנו צריך להחליט אם הוא צריך ניתוח בשעות הקרובות. בנוסף אליו יש 3 פצועים בינוני, לפחות אחד מהם, אולי גם השני, יידרשו לניתוחים בהמשך הערב או בימים הקרובים.
0: ההורים כבר הגיעו להיות איתם?
19: אז ההורים של כל הנערים כבר נמצאים בבית החולים, ורובם כבר חברו אל הילדים שלהם, כן.
0: מה לגבי ניתוחים צפויים?
19: אז עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל לכל הפתוחות ניתוח אחד בעין של אחד הנערים יידרש ככל הנראה כבר הערב, וניתוחים נוספים, שוב, רסיסים רבים, ואני צריך להגיד שהמוכנות פה של הצוותים ונחיתת המסוק והתזמון מול האמבולנסים והכניסה המהירה לחדר אלם היא זו שהצילה חיים. והתפקוד של הצוות היה באמת מעל ומעבר לכל המצופה.
0: אלה הדברים, דוקטור צבי שלג, סגן מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, בהצלחה בטיפול כמובן, תודה רבה.
20: תודה.
0: דוד אזולאי, חוזרים אליך עוד שאלה, המפכ"ל אמר ששוקלים עכשיו להמעיט או להפסיק טיולים עד שיבדקו מה קורה ואיך זה, מה אתה חושב על ההחלטה כזאת?
21: אני חושב שזה נובע מתוך היסטריה, וזה לא אמור להיות ככה. כן, צריך לנהוג בזהירות, להודיע יותר לציבור. אני חושב שכל גוף, כמו למשל רשויות מקומיות, קק"ל, רט"ג, כל גוף שיש באחריותו שטחים, צריך לעשות מבצע נוסף, יחד עם השטחים של צה"ל, ולסרוק עוד פעם מחדש, לעשות סריקות, ויחד עם זאת תמיד אני אומר, אין 100%. בטח לא במרחבים הענקיים של הנפילות, אנחנו מדברים על עצרות, אם לא יותר, של קילומטרים על קילומטרים, שאי אפשר לסרוק כל דבר.
0: תגיד, פסיכולוגית, אבל פסיכולוגית זה יגרום פחות אנשים להגיע לצפון עוד פעם, לא?
21: כן, אבל אתה יודע, אלוהים נתן לנו דבר אחד, הרבה דברים טובים, אחד מהם זה השכחה. תמיד אני אומר, אחרי שמטולה נפגעה 90% מהבתים וטילים בתוך בתים, ועדיין תושבים חוזרים לבתים האלו, זה אומר שבסדר, אנחנו בסוף גם החיים יותר חזקים מהכל,

0: ואתה יודע, אלוהים נתן לנו דבר אחד, הרבה דברים טובים. אחד מהם זה השכחה. אני, תמיד אני אומר, אחרי שמטולה נפגעה 90% מהבתים וטילים בתוך בתים ועדיין תושבים חוזרים לבתים האלו, זה אומר שבסדר, אנחנו בסוף גם החיים יותר חזקים מהכל, וצריך גם לעשות את זה. כן צריך לטייל בארץ, וזה חשוב לטייל, בטח בצפון ובטח במקומות האלו. צריך לגלות יותר זהירות, לתת יותר תדריכים, ובמקביל כל הגופים שהשטחים, שמחיים על השטחים, לעשות יותר צריקות, לעשות יותר מבצעים. לא חסרים לנו מתנדבים בארץ שאפשר לבוא ולדפוק יחד עם כוחות הביטחון, ולנסות לזכות כמה שיותר, למצוא כמה שיותר פריטים. ותקווה שזה לא יקרה לנו יותר.
1: דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. תודה דוד.
0: תודה, ערב טוב.
1: שני עדכונים בחדשות לא קשורים למה שקרה בצפון. קודם כל, עוד יום בעדות של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, משפט נתניהו. מאיה נדן עם הכותרות משם. שלום מאיה, כתבתנו עם משפט.
2: שלום ירון. כן, אז יום שני של עדות מנדלבליט הסתיים בבית המשפט המחוזי בירושלים. קצת כותרות מהדיון ונתחיל מהסוף. לקראת תום הדיון, סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שאל את מנדלבליט בנוגע לנסיבות שבגינן הוא הגיש את כתב האישום בתיק 4000. מנדלבליט ענה שנתניהו קיבל יכולת להשפיע על וואלה, כלי תקשורת שהיה אז מאוד מרכזי. הוא אמר שלפי ראייתו של ראש הממשלה, זה נתן לו יתרון בהחזקת השלטון בראשותו, וגם עזרה בבחירות, אלו היו חשדות משמעותיים, כך מנדלבליט. הדברים האלה משמעותיים, ירון, במיוחד בעקבות ההבהרה החוזרת של השופטים בתיק, שציינו שלדעתם לא התקיים שוחד בתיק 4000. עוד במהלך היום התפתח ויכוח חריג בין סנגורו של נתניהו חדד לבין התובעת יהודית תירוש. חדד טען שהפרקליטות הפילה את מנדלבליט בפח, הוא אפילו תקף אישית את התובעת תירוש ואמר לה שהיא נמצאת במצוקה כיוון שזה תיק חייה, תיק 4000. תירוש התרעמה על הדברים האלה ואמרה כי משפחתה הם חייה ולא התיק הזה, ויוסיפה שהפרקליטות היא לא הנאשמת באולם בית המשפט. השופטת רבקה פרידמן פלדמן הודיעה על הפסקה בדיון, והיא קראה לצדדים ללשכתה כדי להרגיע את הרוחות. הדיון יתחדש כעבור מספר דקות.
1: מאיה נדן, תודה מאיה.
2: תודה.
1: ועוד בכותרות היום, המעצר של ראש עיריית כפר סבא, אדר גיסיס כתבנו עם הפרטים על כך. שלום אדר.
3: שלום שלום ירון. כן, הדבר הזה נחשף הבוקר הזה לאחר שנה של חקירה בלב 433. עוצרים היום את רפי סער, ראש עיריית כפר סבא, וכך גם את רעייתו ומנכ"ל החברה הכלכלית בעיר, כשהחשד שהשלושה היו מעורבים במנגנון שבמרכזו שוחד במעורבות עבריינים, שבמשך יותר משנה על פי חוקרי להב 433 קיבל לידיו ראש העיר מהמון תחומים בעירייה שלו דרך עבריינים מתנות יקרות מאוד וכסף במזומן במאות אלפי שקלים, והתמורה היא הטיית מכרזים. הדרך שבה הועברו המסרים לראש העיר כדי לסייע בהטיית המכרז עבור מתמודד כזה או אחר, זו הייתה אשתו, על פי החשד איזו שסייעה לאורך כל הדרך, והדברים הללו הבשילו ראייתית למעצרים הגלויים שתבצעו הבוקר. 24 חשודים שהובאו להערכת מעצר בבית המשפט, עדיין
1: הדיונים נמשכים. עוד נשמע על זה בהחלט. אדר גיציס, תודה. עוד משפט, עדכון של כתבתנו שירה עטר. ראש ממשלת בריטניה מודיע משמרות המהפכה, ככל הנראה הם עומדים מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד. אנחנו מסיימים את השעתיים של השידור המיוחד הזה. העורכת נועה מיכאל אירונן, עורך המשנה יובל טל, המפיקה איילה אייט, לצידה אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני דניאל פארמר שושני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורכת הדיגיטל נועה אור. אחרינו ישראל פישר עם המשך העדכונים. ירון וילנסקי איתכם, להתראות.

0: באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
6: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי. את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
7: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: מיני בר מים חמים קרים של אלקטרו חנן ב-650 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה את חברה לביטוח. כל

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בגבול לבנון, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל, לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. כך עולה מתחקים מערכת הביטחון. נער כבן 15 נהרג ועוד 23 נוספים נפצעו, כולם תלמידי כיתות זין עד ת' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בצהל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ ברכס רמים הוא חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב במהלך המלחמה ולא התפוצצה. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח בזמן ההפסקה, הכניס אותו לתיקו וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ בתוך התיק.
0: במשרד החינוך טרם אישרו כי הטיול אושר רשמית, אך מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירה כי הטיול היה מאושר, ואישר כי במשטרה שוקלים להשעות טיולים מאורגנים בצפון עד לחקירת האירוע.
2: יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. יהיה סביר להניח שאני יוציא הנחיה שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת החוצה.
0: אליהו גליל, אביו של אחד התלמידים שטייל באזור, סיפר בשיחה עם ירון וילנסקי על התחושות וטען גם הוא כי מדובר בטיול מאושר.
3: הבן שלי, הוא ניצל בנס כנראה, אבל הוא בסדר, פיזית לא נפגע. טיול מאושר, מוסדר, הכל לפי הספר, הכל תקין. קרה מה שקרה, אסונות יכולים לקרות גם כשיש אישורים. המלחמה נגמרה כאילו, אבל היא לא באמת נגמרה, כי בסוף האויב שלח לפה אלפי רקדות וטילים, והם ממשיכים להיות. מה שלא התפוצץ נשאר בשטח, והוא מהווה איום.
0: מיכאל שושן, מורה בבית הספר ואביו של בוגר הישיבה סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה בינואר 2025, שיתף ביומן הערב ואמר, לא התרוששנו מהאסון שלנו, וכבר היכה בנו אסון אחר.
4: התחושות הן מאוד מאוד קשות, במיוחד אחרי שעברנו את האירוע עם יאיר. הישיבה כולה כואבת, הילדים הם מקסימים, חלקם תלמידים שלי, חלקם גם מתאמנים אצלי בסטודיו. התלמידים האלה, הפצועים, הם עשו הרבה פעולות לזכרו של יאיר. אנחנו עוד לא התרוששנו מהסיפור של יאיר וכבר נופל עלינו אסון נוסף.
0: פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא, בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם של ראש העיר רפי סער ורעייתו מיטל בשמונה ימים. השניים חשודים בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי בנוסף לשניים, הבוקר נעצרו ועוקבו לחקירה גם מנכ"ל חברה כלכלית ו-21 עובדי ציבור נוספים בחשד למעורבות בפרשה. האפיפיור לאו ה-14 צפוי להתאשפז ביום שלישי בבית החולים לצורך הסרת גושים בריאתו שהתגלו בשבוע האחרון, כך מעדכן דובר הוותיקן. עוד נמסר כי האפיפיור בן 71 יידרש לשיקום מסתמן של שבוע בעקבות הניתוח. כתבת חדשות החוץ שירה אתר מציינת כי בהופעותיו והפומביות בימים האחרונים לא נצפתה הרעה במצבו. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות יונדאי, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 30 באוקטובר. כוכבית 3805, כפוף לתקנון באתר הוט.
5: עכשיו בגלי צהל, עדכון מיוחד.
7: 6:04 דקות בגלי צהל, שלום עמית תומר, ערב טוב.
8: שלום ישראל פישר, ערב קשה.
7: ערב קשה, אנחנו נפגשים פה בדרך כלל בשעה הזו, בחזית הכלכלית, אבל היום אנחנו ממשיכים עם כל העדכונים, כל הדיווחים מהצפון על התקרית, הרוג ו-24 פצועים, מספר גבוה מאוד של פצועים בתקרית הקשה הזו.
8: כן, וילד בן 14 באמת שנהרג כתוצאה מהנפל הזה, שאנחנו עוד לא בדיוק יודעים מה הנסיבות שבהן זה קרה, אבל על פי הדיווחים ששמענו פה בשעה הקודמת, כנראה איזושהי פצצת מצרר, כנראה חפץ שהוא לקח אחד כיווני החקירה שנבדקים לתיקו, וככה בעצם הוא מתפוצץ וקורה האירוע המצער הזה בין הפצועים, גם תלמידים וגם מורים, שבשעה זאת חלקם נמצאים בבתי החולים, 24 כמו שאמרת, חלקם פונו בעצם ומתכנסים עם צוותי חוסן, ונמצאת שם ביפתח יעל חדד, כתבתנו בצפון. שלום יעל.
9: שלום חברים. אז כן, כפי שציינתם, אנחנו בסיכומו של אירוע טרגי קשה מנשוא, למעשה טיול שנתי שככל הנראה היה מתואם במאושר של ישיבה תיכונית ממעלות הרשיחה, מגיע לכאן למצפה פאר, מקום שמגיעים אליו מטיילים רבים, ולצערנו נפל שמתפוצץ ככל הנראה מתחקור ראשוני של הגורמים בשטח, צצת מצרר, מה שגם עוזר לנו להבין אולי מה מקורו של הנפל הזה, כנראה נפל של חיזבאללה, אבל כאמור הכל עוד מתוחקר ממהלך המלחמות הקודמות. הנפל הזה מתפוצץ, אנחנו יודעים מתצלומים שראינו, מדבר ממש בפצצה קטנטנה, ראינו תצלומים של יד שאוחפזת בנפל הזה, כמובן שאנחנו עוד לא קובעים על פי זה מה קרה ומה הייתה התרחשות האירועים, התגלגלות האירועים, אבל סוף טרגי, הרוג אחד, ילד נער כבן 14 שנלחמו על חייו כאן במצפה בשטח, ולצערנו נאלצו לקבוע את מותו, ארבעה פצועים קשים בנוסף אליו, פצועים רבים נוספים קלים פונו לבית החולים, ונאמר, אנחנו אומרים בסך הכל 20 פצועים, אבל אלו מי שנפגעו מה שנקרא בגוף, רבים גם בנפש, זה טיול שהיה הרבה יותר גדול, כמה שכבות, רבים מהילדים האלו עכשיו הגיעו לאזור יפתח, למועדון של הקיבוץ, שם מקבלים אותם כרגע בזרועות פתוחות, גם מטפלים ממרכזי החוסן, גם חברי הקיבוץ שמנסים ככה קצת להקל עליהם את מה שהם ראו. אני חייבת לומר חברים, גם הצוותים כאן בשטח ממה שאנחנו ראינו ושוחחנו איתם, סוחבים איתם את המראות הקשים האלו, לא מעט כאן ממש דיברו איתנו בקול רועד ושבור, אלו אף פעם לא מראות קלים.
7: כן, יעל, אנחנו את בדרכך ליפתח, ואנחנו מיד נהיה שם בקיבוץ יפתח, שובי אלינו אם יהיו לך עוד עדכונים.
9: תודה.
8: אז שם נמצאים באמת ככה תלמידים שיצאו ללא פגע בגוף לפחות מהאירוע הזה, אבל בבתי החולים ברחבי הצפון 24 פצועים במצבים שונים. בוא נתקן במצבם עם ישיב הראל, כתבנו לנו בריאות, שלום.
10: שלום עמית וישראל, כן, אנחנו יכולים להתקן על 23 נפגעים שפונו במהלך שלוש השעות האחרונות לשלושה בתי חולים בצפון הארץ, לזיו, לרמב״ם ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה. כרגע מאושפזים ארבעה במצב קשה, אחד ברמב״ם, שניים בזיו ואחד במרכז הרפואי לגליל, ובנוסף ישנם 10 נפגעים באורח בינוני ו10 נוספים שמצבם מוגדר קל. הפינוי לקח הרבה מאוד זמן, גם בגלל דרכי הגישה לאותו מקום שבו נפצעו הנערים והמורים, וגם בגלל שזה אזור שאין בו הרבה מאוד אמצעים מבחינת פינוי של הנפגעים, לקח הרבה מאוד זמן לפנות, לכן היה גם סיוע של מסוקים, גם של מד"א, גם של צה"ל, ובסופו של דבר פונו לבתי החולים 23 נפגעים, 4 במצב קשה, 10 בינוני והיתר במצב קל, וכאמור נער בן 14 שמותו נקבע בשטח לאחר שצוותי מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, הם נאלצו לקבוע את מותו שם כיוון שפציעתו הייתה חמורה מאוד. כאמור, אחרי 3 שעות 23 נפגעים פונו לבתי החולים.
8: ולישיב, מה את יודע לספר לנו על הפצועים שמצבם קשה, מדובר בתלמידים ומורים, איזה פרוצדורות הם עוברים כרגע?
10: למרכז הרפואי זיו אנחנו יכולים להגיד שפונו שני נערים, הפצועים קשה הם נערים בני 14 ו-15, וברמב״ם פונה אדם מבוגר, הוא ככל הנראה אחד המורים שהיה בטיול עם התלמידים שלו, מצבו מוגדר קשה, וישנו פצוע נוסף גם כן, נער בן 15 שפונה למרכז הרפואי לגליל. הפריסה התבצע בין כמה בתי חולים, פריסת הנפגעים הקשים בהתאם למצבם, חלקם גם פונו באופן רחוב, בניידות טיפול נמרץ, באבולנסים, ובסופו של דבר אחרי 3 שעות הפינוי הזה הגיע לסיומו. אפשר רק לשער שהפצועים סובלים מחבלות רבות בגופם, מחמת הפיצוץ. הרבה פעמים אנחנו יודעים לומר שישנה פגיעה באיברים, גם אדם שמצבו בינוני עדיין סובל מפציעות בגופו, פציעות רבות לפעמים, לעתים גם איבוד איברים.
7: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה.
10: תודה.
7: אנחנו עוברים עכשיו אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום.
11: שלום ישראל ועמית.
7: קודם כל, אחריות של מי זה לטפל בנפלים האלה? כי אנחנו יודעים שחקלאים, מטיילים, מצאו כבר נפלים בעבר.
11: נכון, קודם כל זה אירוע שקורה הרבה מאוד, בטח בצפון, במהלך כל השנים האחרונות, מאז שהחלה המלחמה. כל הזמן יש חקלאים, יש אנשי ביטחון, יש מטיילים ועוד תושבים באזור שמוצאים ומאתרים, לפעמים זה ברחובות של היישובים, לפעמים זה בשטחים החקלאים או באתרי הטיולים. בדרך כלל מוצאים את הפריטים היותר גדולים כמובן, אבל הפריטים הקטנים האלה דווקא הם הכי מסוכנים, כי אותם הכי קשה לאתר, ואותם לפעמים גם עד שמאתרים את כולם לוקח כמה שנים. יש עדיין אירועים שאנחנו לא יכולים לשלול, שגם בשנים הקרובות עוד ימצאו עדיין נפלים קטנים כאלה בכל מיני שטחים פתוחים בצפון.
7: יש אפילו מקרים שעשרות שנים אחר כך מוצאים נפלים, אפילו ממלחמת השחרור.
11: נכון, נכון, זה לגמרי דברים שקורים, ולכן מהמלחמה הארוכה הזו של 3 השנים האחרונות, עם כל עשרות אלפי הפצצות והטילים והרקטות ששוגרו לכל עבר כאן, גם בתוך שטח ישראל וגם מחוצה לשטח ישראל, במהלך כל השנים האחרונות, אני מעריך בזהירות שיקח עוד שנים רבות מאוד עד שיוכלו באמת לאתר את כל הנפלים. ולכן קודם כל צריך להגיד שאי אפשר לתת ודאות על שום שטח ולהגיד השטח הזה נקי, האזור הזה מזוכל חלוטין. כן, יש גופי ביטחון, ובמקרה הזה מדברים גם על קק"ל כמובן, שהיא זו שאחראית על אתרי הטבע באזורים האלה, אבל גם על צה"ל, על המשטרה ומשרד הביטחון, שיש לו את הרשות לפינוי מוקשים ונפלים, שאלה הגופים שאחראים לוודא שלפחות השטחים המרכזיים שבהם האנשים מטיילים, שזה צירי הגישה ושבילי הטיולים, ששם יש מי שסרקו ועברו על האזורים האלה, ולפני שפותחים אותם למטיילים, אז כן פתחו אותם וכן עברו לפחות על האזורים המרכזיים שבהם. זה דבר אחד. אבל גם אחרי שביצעו סריקות כאלה בשטח על ידי כל הגופים שנוגעים בדבר, וכאן אנחנו נצטרך עוד לבדוק בהמשך האם באזור הזה במצפה פאר באמת כלל הגופים בדקו ווידאו וזיקו שהם תקינים, גם אחרי שמזקים את השטח עדיין אין ודאות מוחלטת שלא יימצאו עדיין נפלים באזור.
8: אז זה כמובן דורש מכל אחד מאיתנו זהירות, לפתוח עיניים כשהוא מטייל במקומות בדיוק. כאלה, להטריע אם יש מה
7: ועוד
8: להטריע.
7: ועוד מעט חורף, גשמים, וזה יכול להוביל לתזוזה של הנפלים, מעבר שלהם, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
8: כן, דורון, לגמרי, תודה. כן, רוצית להוסיף עוד משהו, סליחה?
11: רק במשפט, שבעניין הזה, לצד האחריות של כל הגופים שהזכרתי, יש כמובן אחריות גם לכל אחד ואחד מאיתנו, כשהוא מטייל בכל אתרי הטבע האלה, לפקוח עיניים ולהיות מודעים לסכנה, קודם כל המודעות הזו היא זו שתציל חיים.
8: תודה רבה, דורון קדוש. ותשמע, ישראל, זה באמת מציף שאלה, כי גם ככה התיירות בצפון לא חזרה לשיא על רקע המצב הביטחוני, בכל זאת עדיין מרגיש רעוע שם, ועכשיו אנחנו שומעים את הדברים האלה, שומעים את דורון שאומר, שום דבר לא מבטיח לנו שלא ניתקל בנפלים כאלה בטיול הבא, למרות כל הבדיקות והסריקות שנעשות.
7: ומה זה אומר על נוהלי משרד החינוך לגבי הטיולים הבאים באמת?
8: נכון, זה בטח מעלה שאלה, כי אתה יודע, לטיולים כאלה בדרך כלל יש גם טיולי הכנה, אמורים להיות בשטח קודם, ככה שהיו אמורים אולי לראות את הדברים האלה, ועדיין יש כאן שאלה רחבה יותר לגבי הצפון, כי כשכל אחד מאיתנו יוצא לשטח, אין טיול מקדים ואין טיול הכנה, ועד כמה הדברים האלה מסוכנים לנו, וגם כמה זה יגרום לאנשים לחשוב פעמיים מלהגיע לצפון, לטיולים, לאזורים האלה עכשיו. בוא נדבר עם עידו גביש, מורה דרך וחבר
7: כתבנו לעיני חינוך כדי שנבדוק מה קורה באמת עם הנהלים של,
8: כן.
7: של משרד החינוך. הודיע צורף, כתבנו לעיני חינוך, שלום.
12: שלום, שלום לכם. אז בואו רגע נתחיל ממה שקורה עכשיו. נכון לעכשיו עדיין אין אישור רשמי מהמשרד שהיה אישור לטיול, אבל בשלב הזה כבר אפשר להתייחס לזה כעובדה מוגמרת. גם המורים, גם ההורים ובבית הספר, גם המפכ"ל בעצמו כמובן שמענו אותו בקולו, אומר שהיה אישור לטיול באותו קטע מסלול, אבל באמת השאלה היא, כמו שדיברתם על זה, היא מה יקרה הלאה מבחינת הנהלים במשרד החינוך. מה שקורה עכשיו, ממש עכשיו בשעה זו, יש הערכת מצב בחדר המצב של משרד החינוך, מחברים כמובן את מחוז צפון, ומנסים להבין איך מתקדמים מכאן הלאה, וההחלטה צריכה להתקבל ותתקבל ממש בקרוב. בשעה 7:30, השר קיש יישא הצהרה מחוץ לאחד מבתי החולים אליו פונו הפצועים. כבר שם הוא צפוי טיפה יותר מה יקרה הלאה. האפשרות שאני מבין שעומדת כרגע על הפרק היא באמת ביטול של הטיולים, לפחות בימים הקרובים, כך יעדכנו הערב במשרד החינוך, וכך יעדכן שר החינוך ובמשרד החינוך, אבל השאלה היא כמובן איך וכמה. כמה, מאיזה קו גבול יבוטלו הטיולים? האם טיולים בצפון שהם בשטחים הרבה יותר מוסדרים, שהם בתוך מבנים אפילו, גם יישארו? איפה עובר הקו של טיול כן, טיול לא, גם הקו הגיאוגרפי וגם ברמת התוכן של הטיול? אלה ההחלטות שידרשו אליהם בימים ובשעות הקרובות כדי להבין מה יקרה לפחות להמשך השבוע, ואחר כך באמת לנסות להבין איך לוקחים את זה קדימה. הרי ברור לכולנו שתוך כמה ימים האירוע הזה של נפלים באזור שיכולים לצאת אליהם טיולים שנתיים לא ייפטר בקלות, ויצטרכו לבחון איך ניגשים לטיולים השנתיים מכאן הלאה. גם תנועות הנוער עוקבות בקשב רב אחר הנעשה, זה משפיע על הטיולים שלהם בכמעט כל תקופות החגים הקרובות שיהיו, חנוכה, פורים וכן הלאה.
7: כן, אודי יצורף, כתבנו לעיני חינוך, תודה רבה.
12: תודה.
8: כן, אז מעבר להחלטה של כל אחד מאיתנו, יש מצב שטיולים מאורגנים שלמים עכשיו יתפתלו, אם אנחנו שומעים מה שאודי אומר, תקופה קדימה, וזה ישפיע מאוד על מצב התיירות בצפון ועל השיקום שם של החיים. עכשיו נדבר עם עידו גביש, מורה דרך וחבר קיבוץ יפתח. שלום.
13: שלום, ערב טוב.
8: אתה מכיר קודם כל את האזור שם? יוצא לך להסתובב באמת במצפה פאר?
13: בהחלט כן, היום הייתי שם עם קבוצה ממש שעתיים לפני האירוע.
8: ממש היום.
13: ממש היום, במקרה ירדתי וקיבלתי תעודות שירדתי משם. אני רוצה טיפה לדייק, אנחנו מדברים על רכס רמים, שנפרס בין יפתח לבין מנרה, הוא שיא הגובה של הרי נפתלי, אבל הנקודה שבה התרחש האירוע, זו דרך הנוף שיורדת מרכס רמים לכיוון קריית שמונה. זה חלק משביל ישראל, מטויל באלפים כבר לאורך השנים האחרונות, בוודאי גם אחרי המלחמה.
7: כלומר, גם אחרי שהסתיימה המלחמה, מטיילים שבו לשם.
13: מטיילים שבו, הולכים וצועדים. הכביש גם נסרק, הצוואי נסרק. לא ברור איך הנער מצא את הפצצת מצרה הקטנה, כנראה יצא הצידה לשירותים או משהו וחזר ומצא את זה. פה בעצם נכנסת העירנות של המדריכים והמובילים ושל כמובן הילדים עצמם, אסור לגעת בשום חפץ חשוד, מפני שמדובר על אלפי דונמים של שטחים פתוחים שלא ניתן, אף גורם לא מסוגל לסרוק מטר על גבי מטר, ופה נדרש את העירנות של כל המטיילים, צעירים ומבוגרים, לא נוגעים, לא מזיזים, מתרחקים, מזהירים.
7: אבל זהו, זה בדיוק העניין, כשאנחנו מסתכלים על התמונות של הנפל הזה, זה נראה משהו קטן, צ'יק פיצי כזה, שבטח לא מזיק.
13: נכון, זה נראה תמים, ולכן הדרכה, הסברה, חובה על כולנו להדריך ולהסביר, מפני שבאמת בתוך היישובים ובמרכזים ובתוואים שבהם מטיילים יותר, יש כבר סריקות שנערכו לפני, באמת, בתום המלחמה המשמעותית. היו פה אלפי חימושים שנורו בכל המרחב, מהים ועד הרדוב. לא ניתן לסרוק את הכל. ופה ערנות הציבור נדרשת, ושל הנוער והחינוך, זה חלק מהחיים. פה יצאו כמה וכמה הודעות בגבול הצפון, שימו לב לנפלים.
8: אנחנו זהו, גם כמה זה קורה יותר. לך כמי שמסתובב שם הרבה עם קבוצות, אתם נתקלים בנפל במהלך טיול?
13: זה קורה מדי פעם, אני בטיולים שלי עוד לא קרה אירוע כזה, זה קורה מדי פעם, מיד מדווחים, היה אירועים של חקלאים שמצאו, היו חקלאים שנפגעו מזה, אירוע בקיבוץ עירון לפני מספר חודשים שעובד תאילנדי גם כן זיהה, לא ידע איך לנהוג ונפגע מאוד קשה, ואלה דברים שקורים. אז היום מתדרכים גם את הציבור, גם לתושבים, עכשיו צריך גם שם תאילים שמגיעים וחוזרים לביתם לשים לב, ובעיקר לדווח. היום מתדריכים גם את העובדים התאילנדים בתאילנדית, בשפה התאית.
8: ותגיד, יוצא לך ללוות קבוצות של תלמידים, של בני נוער, בקבוצות כאלה ואחרות?
13: כן, אנחנו
8: מטיילים
13: כל הזמן.
8: זה לא משהו שכמו שאתה אומר, יש הסבר גם בתאילנדית, שכבר נכנס לה לפרוטוקול, שמסבירים ככה ממש לפרטי פרטי מה לעשות כשיוצאים לשטח. כמה זה נוכח בטיולים האלה בדרך כלל?
13: אני חושב שמאחר ואנחנו כאן, הפסקת אש נכנסה לתוקפה לפני חודשים רבים, והאוכלוסייה חזרה, בתקופה הראשונה היו יותר תזכורות והתייחסות לנושא, ובאמת בחודשים האחרונים פחות שום, כי זה החיים. אלה החיים. עדיין אירוע כזה קשה לא צריך לקרות, ובאמת נדרש כן לחזור ולהטריך ולהטריע ולעורר את הנושא מחדש בכאב רב ובאמת במחיר כבד, ואין לי מילים, אין לי מילים. זה באמת אירוע מיותר וכואב, ובאמת חוכמה היא להמשיך ולזכור, לשים לב, כל המטיילים, והצפון משווע למטיילים. הצפון מנסה לחזור לשגרה, מאלפי מיטות מחכות פה במלונות וצימרים ומסלולים נהדרים, ועוד מעט יהיה גשם ואנחנו פה נראה פריחה וירוק בעיניים. זה אחד האזורים הכי מבוקשים, והצפון ממתין לחזרה של המטיילים והלינות ובתי הערכה, וגם לשיקום. אין מה לעשות, השיקום עם הפינוי שהיה כשנה ורבע מאז שחזרו, לא חזרו כל התושבים לכל היישובים, מי יותר מי פחות. וזה אתגר הבא שלנו פה בצפון. איך משקמים, איך מחזירים, וגם סיוע ממשלתי שמובטח ועוד לא הגיע. דובר 15 מיליארד, חלק הלכו למקומות אחרים, ופשוט אחרים הכספים לא הגיעו.
8: והנה באמת תזכורת שיש מה לשקם ויש מה לעשות, וגם אנחנו רוצים שהחיים יחזרו למסלולם, תזכורות כל הזמן למצב הביטחוני. עידו גביש, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: שיהיה ערב טוב, החלמה
7: לפצועים עם
13: שוטר בצער המשפחה.
7: אמן. טוב, אנחנו עכשיו עוברים באמת לברר מה מצבם של הפצועים. אומרים שלום לדוקטור אני בחוס, מנהל מערך הטראומה בבית החולים רמב״ם בחיפה. שלום אדוני, ערב טוב.
14: שלום, ערב טוב לך ולכל המאזינים.
7: תן לנו עדכון מה מצב הפצועים שהגיעו לרמב״ם, כמה פצועים באמת הגיעו לבית החולים?
14: הגיעו אלינו ארבעה פצועים, שלושה נערים ופצוע מבוגר. בסך הכל טופלו בטיפול הראשוני שהם צריכים לקבל אותו, ולאחר מכן עברו סדרת בדיקות. לאף אחד מהם לא נשקפת סכנת חיים. שלושת הנערים כבר נמצאים במחלקות להמשך השגחה. אחד מהם נמצא בהשגחה בתיקון למרץ ילדים. איש המבוגר עבר, הפצוע המבוגר, עבר ניתוח שהוא כבר סיים אותו, וגם הוא לא נשקפת שום סכנה לחייו. ימשיכו בטח להיות מאושפזים להמשך השגחה והערכה חוזרת במהלך הערב, הלילה, ובטח ובטח מחר גם כן.
8: יצא לך לדבר איתם, לשוחח איתם, לשמוע קצת על נסיבות הפציעה?
14: לא, הדברים האלה אנחנו משוחחים איתם יותר בשאלות שהן שאלות רפואיות. אנחנו לא נכנסים בטח בזמן המאוד תחוף הזה ובטיפול החריף בשאלות מסביב לעניין של הפציעות הרפואיות.
7: אבל אתה אומר, מעדכן, שאף אחד מהם לא נמצא כרגע בסכנת חיים. וההגדרה של הפצועים, אני יודע שזה משהו יותר תקשורתי, שאנחנו בתקשורת אוהבים את ההגדרה הזו של פצוע קשה, בינוני או קל, אבל איך אתה יכול לתת לנו?
14: נכון, שניים מהם קלים, אחד בינוני ואחד קשה, אפשר להגיד את זה כך.
7: כן, אבל החדשות הטובות הן שאין אף אחד שנמצא כרגע בסכנת חיים. דוקטור אני בחוס, מנהל מערך הטראומה ברמב״ם. תודה רבה.
14: תודה, תודה, המשך ערב שקט.
8: אז נגיד רק זה ברמב״ם, ובאמת הפצועים פזורים בבתי החולים ברחבי הארץ. נזכיר ארבעה מתוכם.
7: גם בנהריה.
8: במצב קשה, שלושה נערים, בני 14 ו-15, ואדם מבוגר שהוא ככל הנראה מורה. אנחנו בהמשך השעה הזאת נתעדכן גם במצבם. ועכשיו נעבור לרועי זילברברג, שלום.
15: שלום, ערב טוב.
8: אתה מנהל חטיבת השטח בחברת IEOD, שעוסקת בפינוי נפלים. תספר קצת על הפעילות שלכם.
15: אני כמובן אתחיל בזה שאני שולח תנחומים למשפחה של ההרוג, והחלמה מהירה לפצועים. חברת IEOD היא חברה הראשונה בארץ והמקצועית והמנוסה בתחום פינוי מוקשים ונפלים. למעשה זה הייעוד שלנו, אנחנו מגיעים, עם מגע יהודי, אנחנו מבצעים גם פינוי של מוקשים וגם פינוי של נפלים.
7: אז מה זה אומר? אתם בעצם קבלנים של משרד הביטחון, של המשרד לביטחון לאומי?
15: כן, במשרד הביטחון יש גוף שנקרא הרשות הלאומית לפינוי מוקשים ונפלים, הוא שייך למשרד הביטחון, ואנחנו למעשה ספקים שנותנים שירות לרשות לפינוי מוקשים.
8: אתם עובדים גם באזור הצפון, באזור מצפה פאר, איפה שקרה האירוע הזה?
15: אז אני, פה אני אגיד שהפעם הראשונה, היחידה למעשה בשלוש שנים האחרונות שהפעילו חברות אזרחיות לבצע פעולות באזורי לחימה, היה דווקא בשביעי באוקטובר, או קצת אחרי השביעי באוקטובר בדרום, הפעילו את החברה שלנו לטובת סריקות ביישובים. אני לא מכיר, ואני מכיר יחסית טוב את השוק הזה, אני לא מכיר שהפעילו חברות אזרחיות לבצע פעולות כאלה באזור הצפון.
8: מה אתה יודע לספר לנו אבל מניסיונך בשנים קודמות לגבי הפרוטוקולים, איך הדברים האלה עובדים, מה באחריות מי, בין משרד הביטחון, הצבא, המשטרה, כלל הגופים המעורבים?
15: אני לא יודע להגיד מה החלוקה של האחריות, אני יודע בוא נחלק את זה ככה, הרשות לפינוי מוקשים, העיסוק המרכזי שלה הוא בשטחי אש שהם שייכים לצהל, ושם ביצענו לא מעט פרויקטים של פינוי, ובשטחים שהם עם מוקשים, שגם הם שטח צבאי סגור, ואז הם בוודאות באחריות של צה"ל, של משרד הביטחון. אני לא יודע להגיד מה המעמד של שטחים שהם שטחים אזרחיים לחלוטין, שאליהם בוצע ירי של אויב. אני כן יודע לספר שבשלב מסוים כן היה שיח על לבצע סריקות, על כן להפעיל חברות אזרחיות לטובת סריקות.
8: כן, ספר לנו אולי קצת על הפרוצדורה. אנחנו כל הזמן אומרים פה בשידור, אם אזרח רואה איזשהו נפל כשהוא מטייל או כשהוא מסתובב, הוא צריך להתקשר ולהתקן.
16: ושוב, אני אומר, התמונה הזאת, בתמונה הזאת נראה משהו חפץ קטן ולא כזה מזיק, אבל אנחנו ראינו את פוטנציאל ההרס שלו.
8: כן, איך אנחנו יודעים שזה משהו שבאמת צריך להתקן לגביו, ומה קורה אחר כך אם אנחנו פועלים לפי הנחיות?
15: אני אתחיל מדי שהמבוגרים שבינם בטח זוכרים את הפרסומות משנות ה-80 של לחפץ חשוד לא לגעת וגם לא להתקרב. כן. אז הפעולה הראשונה והבסיסית לעשות שרואים דבר כזה זה כמובן לא לגעת. לדווח הכי נוח בטח לאזרחים, לדווח למשטרה, ואז מחליטים אם זה המשטרה מטפלת בזה או צהל. הפריט שהיה כאן לפי, עוד הפעם, אני לא יודע ב-100%, אבל למה שאני שומע בתקשורת, מדובר בפריט של מצרר, זה אכן פריט קטן. אני חושב שהבעיה היותר גדולה איתו זה שהוא לאו דווקא נראה כמו שאנחנו רגילים לצייר לעצמנו, פצצת מרגמה שכולנו יודעים להגיד איך היא נראית, או טיל שראינו בחדשות. זה נראה יותר, אולי יותר תמים, ואולי לא בוודאות, כמו שאתה אומר, הוא לא נראה משהו שיכול לסכן. אבל פצצת מצרר היא בין הנפלים היותר מסוכנים שאנחנו נתקלים בהם.
16: כלומר דווקא בגלל המראה התמים או סיבה אחרת?
15: לא בגלל המראה התמים, הוא תוצר לוואי, הוא מסוכן בגלל הייעוד של הפצצות האלה זה בסוף שהמיכל שלה נפתח והתפוצץ ברגע שהן מגיעות לקרקע. אם פצצה כזאת הגיעה לקרקע ולא התפוצצה, זה אומר שיש בה איזושהי תקלה. התקלה הזאת יכולה להיות או שהוא לא התפוצץ בכלל, או שבצורה מספיק מגע יחסית לא עצים בשביל להפעיל אותו. או משחק, או מספיק שאתה יכול לתת לו איזושהי בעיטה קלה עם הרגל, וזה יכול להיות מופעל.
16: כמה חומר נפץ יש בדבר כזה?
15: אני לא יודע בדיוק במה מדובר, אבל זה יכול להיות עשרות גרמים עד מאות גרמים. אני לא יודע בדיוק מה הפריט שמדובר עליו כאן.
16: אם משרד הביטחון או המשטרה או משרד לביטחון לאומי היו משתמשים יותר למשל בחברות פרטיות, יכול להיות שאירועים כאלה אפשר היה למנוע אותם?
15: אני חושב שלבצע סריקה של 100% משטחי הלחימה שצהל חווה, זאת משימה שהיא אפשרית, רק היא תיקח המון משאבים והמון זמן. יחד עם זאת, אני חושב שעל ידי מיפוי של אזורים שבהם כמו מסלולי טיולים, או אזורים שבהם אנחנו יודעים שיש הסתובבות יותר גדולה של אזרחים, אני חושב שנכון כן לבצע פעולה של פינוי שיכולה להתבצע על ידי חברות אזרחיות. יכול גם צהל להחליט שהוא מכשיר כוחות שלו. אני לא ניכנס לסוגיית המיצוי של צהל. אני מניח שצהל נמצא ברמת מיצוי מספיק גדולה בשביל שיותר מורכב לו לפנות כוח אדם לטובת המשימה הזאת. אבל אם תשאל אותי אם היה שם כוח מקצועי לפני זה שסרק את השטח וחתם עליו שהוא נקי, אני מניח שהאירוע הזה לא היה קורה.
8: כן, באמת יש גם כוחות מילואים שעוסקים בזה באופן שוטף, ועדיין כנראה שהשטחים כל כך רבים שאי אפשר להגיע להכל, ולכן שוב השורה התחתונה היא, ואם יש מה שאפשר ללמוד מהסיפור הזה כדי למנוע את המקרה הבא, זה קודם כל ולפני הכל להיות ערניים, וכשרואים דברים כאלה אפשר להתלהב, אבל מרחוק צריך להתקשר לגורמים המתאימים שיבדקו את זה. רועי זילברברג, תודה רבה על הדברים האלה.
15: תודה רבה, ערב טוב.
16: את יודעת, עמית, לפי הערכות שאני מקבל ממש עכשיו, סריקת שטח על ידי חברה פרטית שכזו עולה משהו כמו 8,000 שקל לדונם סריקה. קחי בחשבון ששטח של מועצה אזורית גליל עליון זה יותר ב-300,000 דונם.
8: כן, אז גם השיקולים הכלכליים כן. נכנסים לתמונה, תשמע, אי אפשר שלא אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמה, אבל התוצאה היא, כמו שאנחנו רואים, שנפלים עדיין נמצאים בשטח, שמענו את זה מכל אחד מהאנשים בחצי השנה האחרונה, וזה מצד אחד אומר שאולי צריך לעשות יותר, אבל מצד שני גם מאוד מחדד את הצורך בהירנות שלנו,
16: בהירנות.
8: האזרחים.
16: תראי, עוד יעלו, דיעסקו שאלות איך זה קרה, כי לפי הדיווחים שהנער הכניס את הנפל הזה לתיק, מהנער בגיל 14-15, אני לא מצפה, סקרן זה, נראה משהו מגניב, הוא לא חושב על הסכנה באותו רגע, לכן העניין הוא באמת על ההשגחה, על ההירנות של הצוות, והוא גם, הוא לא יכול לשים לב לכל תלמיד ותלמיד, וההיפצעות של הנפלים האלה בשטח, זו הסכנה האמיתית, או איך באמת מגדרים את זה או מטפלים בה, זו השאלה אולי המרכזית. נצא לכמה הודעות עכשיו, עמית. כן. נחזור מיד עם כל העדכונים.
17: אתם מאזינים לגלי צהל.
18: מטפלת באמנות? אני?
19: משוחררות ומשוחררים, בואו להכיר את עצמכם טוב יותר עם אבחונת של האגף לחיילים משוחררים ומילואים, אבחון חינם שעושים בקלות מהבית, כדי שתבינו מה מתאים לכם ללמוד ולאיזה כיוון מקצועי כדאי לכם להתקדם. ייכנסו לאתר האגף. כבר אמרנו שזה חינם?
20: עמיתי מועדון חבר, מגוון הטבות בלעדיות לכם. על ג'ילי E5, קרוסובר חשמלי לכל המשפחה. ועל ג'ילי סטארי EMI, המשולב ההיברידי החשמלי, עם טכנולוגיה ומערכות בטיחות מתקדמות. המבצע בתוקף עד 6 בנובמבר. לפרטים ייכנסו לאתר מועדון חבר. כפוף לתנאים המפורטים באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
22: המסורת חוזרת. סובב כנרת, אירוע אופניים הגדול חוזר. המועצה האזורית עמק הירדן מזמינה אתכם לסוף שבוע של טבע אווירה ומסלולים שיכולים להתאים לכולם. 6 ו-7 בנובמבר. לפרטים יכנסו לאתר סובב כנרת.
23: בכל שני בחצות.
24: שלום לך שחר אמנו.
25: לילה טוב בן, מה המצב?
23: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
26: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
27: ישי לוי, יוסי גיספן,
28: סגיב כהן,
29: חיים מוליאל, סמי לזבי.
23: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
30: מי מגילה את זוהר?
23: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
31: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
16: חזרנו של 32, שוב שלום עמית.
8: שוב שלום ישראל.
16: אנחנו ממשיכים בעדכונים בעקבות האירוע היום בצפון, הרוג ו-24 פצועים.
8: כן, חלקם תלמידים, כן. חלקם מורים מפוזרים בבתי החולים ברחבי הצפון, ובשטח היו גם הרבה מאוד תלמידים שלא נפגעו בגוף, אבל עברו חוויה שאני מניחה שהיא טראומטית. הם בעצם פונו לקיבוץ יפתח, שם חיכו להם מדריכי חוסן לאבד רגע את החוויה הזאת, את המראות, שלפי מה שאנחנו שומעים, מי שהיו בשטח היו קשים, ואיתנו נמצאת אחת ממי שחיכו להם שם, נטע דניאל, שלום.
32: היי, שלום, זה עידן ויובל נמצאות כרגע על הקו.
8: שלום, עידן ויובל.
16: שלום, עידן ויובל.
8: ואתן מדריכות חוסן בקיבוץ יפתח?
32: אנחנו צוות חוסן מאוניברסיטת תל חי, תלמידות בעבודה סוציאלית במסלול טראומה.
8: וואו, אז ממש הקפיצו אתכם לתוך האירוע, פעם ראשונה שאתם חוות דבר כזה?
32: בגדול המסלול שלנו הוא נועד באמת לקפוץ לאירועים כאלה, בין אם זה אירועים בצפון או בין אם זה אירועים שהם יותר גדולים ברחבי המדינה. אנחנו מוקפצים בניידת שיש לנו, ניידת חוסן, ובעצם מתחילים לפעול לפי סכמה מסוימת שקוראים לה מעשה. ואנחנו הגענו לפה, לקיבוץ יפתח, הוקפצנו כזה כל אחת מהבית שלה. הגענו לפה, פגשנו את התלמידים שאלה שלא נפצעו בגופם, והתחלנו לעשות באמת את הסכמות
16: האלה. אז זהו, מה באמת אומרים לתלמידים?
32: אז בגדול הסכמה היא קודם כל לייצר איזושהי מחויבות. אנחנו מאוד שואפים להפעיל רגע את המקום הקוגנטיבי ולהיות במקום שהם יותר עובדות בשטח, אז אנחנו מציגות את עצמנו שאנחנו מצוות חוסן ושואלות, מתחילות לשאול שאלות קוגנטיביות.
8: זהו, לפני שאנחנו מדברים אולי על איך מטפלים, מה סיפרו לכם אותם התלמידים על מה שקרה, על החוויה שהם עברו?
32: אז אנחנו פחות במקום הרגשי, מאוד חשוב לנו דווקא לשמר את המקום הקוגנטיבי, אז אנחנו בעובדות יבשות, חבר'ה שיצאו לטיול ומצאו נפל שבעקבות הנפל לצערנו שהתפוצץ שם, נפגעו המון המון המון תלמידים ואנשי סגל, ואנחנו חייבות לומר שהתלמידים שלא נפצעו תפקדו בצורה מדהימה והתקשרו למדע, עשו חוסמי עורקים, הם רובם...
8: וואו, ילדים 14, 15, עושים את הדבר הזה בשטח?
32: נכון.
8: לחברים שלהם?
32: הגיעו ללא חולצות, כי הם באמת השתמשו בחולצות בשביל לעשות חוסמי עורקים, תפקדו בצורה מדהימה בשטח.
0: כן, נגיד שזה באמת היה עם המון המון תושייה, כאילו הם מאוד רצו להצליח לעזור, וזה ממש היה ניכר גם ממה שהם סיפרו לנו בעובדות.
30: כלומר, הם נכנסו מיד למוד של פעולה.
32: כן, וזה גם מה שאנחנו רוצים לשמר כשאנחנו בעצם, בשביל למזער את הנזק העתידי, אנחנו רוצים לפעול בצורה שהיא מונעת חוסר אונים, והתלמידים האלה פעלו בצורה מיטיבה ובאמת בצורה שהיא מצילת חיים. הם היו שם בעשייה עד הרגע האחרון.
8: כלומר, מי שטיפל בשטח, בפצועים ובנפגעים, אלו לא המורים, אלו ממש התלמידים, בני הנוער עצמם, לפי מה שאתן מבינות.
0: התלמידים, בגלל שבאמת חלק מהמורים גם היו פצועים בעצמם, והם לא נשאר הרבה סגל, אז הם באמת תפקדו.
8: התלמידים בעצם טיפלו במורים שלהם.
0: כן, אנחנו נגיד שבעצם מה שאנחנו עושים זה בעצם שנפתח איזשהו חלון שהוא מאוד קריטי, שהתפקיד שלנו הוא למנוע בעצם את הפוסט טראומה שיוכל להיגרם בעקבות האירוע הזה, אז זה באמת ההתערבות הראשונית כביכול הנפשית שאנחנו נותנים.
32: שהיא כמו עזרה ראשונה רפואית, רק שהיא עזרה ראשונה נפשית, וממש ממש חשוב לעשות אותה באופן כללי כשפוגשים במצבים כאלה של טראומה. הגיעו אלינו התלמידים, דיברנו איתם, הצגנו את עצמנו, עדדנו אותם לפעילות, לשמר המון פעילות, ובעיקר לעשות הבניית אירוע. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהאירוע יהיה בצורה סכמטית, שיהיה ברמה שהזיכרון הוא מההתחלה ועד הסוף, ללא חורים שחורים, וזה מה שאנחנו באמת באמת רוצים לעשות, זה מה שהסברנו להורים, זה מה שעשינו עם התלמידים, ולהמשיך לתת משימות, כמה שיותר משימות להמשך, לפחות בחלון זמן של 48 שעות הקרובות.
30: כלומר, מה למשל צריך לעשות?
0: לדוגמה, גם כשהם מגיעים עכשיו הביתה, אז באמת ההורים קיבלו הנחיה, וגם התלמידים עצמם, שבעצם לפני שהם הולכים לישון, הם צריכים להסביר עוד פעם מה קרה באירוע, ברמת העובדות, כן? זה לא להיכנס למקום הרגשי, פשוט לזכור מההתחלה ועד הסוף, לפני שהם הולכים לישון, בגלל שאם לא עושים את זה, אז באמת יכול להיווצר חורים שחורים ובלאגן, וזה מה שאנחנו מאוד רוצים למנוע.
8: תגידי, את אומרת בעצם שככה רוב מי שאתם פוגשים הם תלמידים שלא נשארו הרבה אנשי סגל במקום, שלא נפגעו ונפצעו, את הצלחת להבין באיזה נסיבות, כלומר איך כל אנשי הסגל הגיעו להיות קרובים לנפל הזה?
32: לא הצלחנו להבין, אנחנו פה היינו רק בעניין של הרצון למזר באמת את הנזקים ולתת את המענה של העזרה הראשונה הנפשית, פחות נכנסנו למקומות האלה, אבל כן הילדים עטופים והם הגיעו חלק מההורים, יש פה המון אנשים מבוגרים שנמצאים איתם וממש עטופים.
8: אז בשלב הזה הילדים האלה חזרו לבתיהם?
32: בשלב הזה כן, אנחנו פיזרנו את הילדים, כל אחד עם משימות להמשך, ובתקווה שבאמת באמת יהיו כמה שפחות נזקים.
30: כן, עידן ויובל, סטודנטיות להדרכת חוסן ועבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל חי, תודה רבה לשתכן.
32: תודה רבה.
30: אנחנו עוברים אליך, יובל ישראלוב, כתבנו, אתה נמצא עכשיו בבית החולים רמב״ם בחיפה, שלום.
1: שלום ישראל, כן, כאן אנחנו נמצאים בבית החולים רמב״ם בחיפה, לכאן פונו ארבעה פצועים מהתקרית היום בצהריים מפיצוץ הנפל, אחד מהם מבוגר במצב קשה ועוד שלושה במצבים בינוני וקל. כרגע ביצעו ניתוח במבוגר שפצוע קשה ומצבו עדיין מוגדר קשה. בשעה 7:30 ממש בקרוב צפוי להגיע לכאן שר החינוך יואב קיש ולשאת את ההצהרה לתקשורת, שם הוא באמת כנראה אולי צפוי קודם כל לדבר על מה שקורה ואולי לדבר באמת על מה יהיה העתיד עם הטיולים הללו בצפון, לפחות בגזרה הזו, בעקבות כל הנפלים הישנים שנמצאים שם והאירוע באמת טרגי שראינו היום כאן. אבל עד כה ארבעה פצועים שהובהלו לכאן לבית החולים רמב״ם, אחד מהם קשה, נזכיר שוב, מבוגר, ועוד שלושה נערים במצב בינוני וקל.
30: יובל ישראלוב, כתבנו בבית החולים רמב״ם, תודה רבה לך.
1: תודה.
8: ובאמת ככה רמב״ם רק אחד מבתי החולים ברחבי הארץ שאנחנו רואים שהפצועים מגיעים אליהם, בין היתר זיו לגליל.
30: והנה כבר עכשיו מתחילות לעלות עוד שאלות. אני רואה פרסום שליד זירת הפיצוץ יש שלט של קקל שאומר שאסורה הכניסה ליערות ולחניונים. זה ממש עכשיו ממש בכניסה, אבל משרד החינוך אישר את הטיול הזה, אז באמת קשה לי להבין איך הדברים האלה מסתדרים, ואנחנו נצטרך לבדוק מה באמת קורה שם.
8: כן, צריך להגיד גם קרוב מאוד השטח הזה למוצב צבאי של הנדסה קרבית בצפון, לכאורה היו יכולים לראות אולי את הדברים האלה, למרות ששוב, הנה אם יש ממש עדות בשלט, בכתב, שהאזור הזה לא זוכה עד הסוף, אז גם אין ממש התחייבות, ואם באמת דיברנו ככה על הפצועים בבתי החולים השונים, ברחבי הארץ, אז גם בבית החולים זיו יש מספר פצועים, ומשם מצטרף אלינו שאולי קבסה, האח הראשי במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים זיו, שלום.
2: ערב טוב.
8: אז תן לנו עדכון לגבי הפצועים אצלכם, כמה ובאיזה מצב?
2: אז אנחנו קיבלנו בסך הכל 14 פצועים, בדרגות קושי שונות. אחד פצוע קשה עם פגיעה נוירוכירורגית שכבר נמצא בחדר הניתוח. עוד שניים במצב בינוני, אחד מהם כרגע מועבר לחדר הניתוח, ועוד 11 פצועים קל, בעיקר פגיעות הדף, פגיעות רכיסים, וזהו, פחות או יותר, נכון לעכשיו.
30: כן, ואצלכם, אתם קודם כל לצערנו בכל בתי החולים בישראל מתורגלים במצב כזה, אז נכנסתם בעצם לנועל ערן?
2: אז אנחנו לא הפעלנו נועל ערן, לצערי הרב אנחנו מתורגלים במצבים כאלה, היקף הנפגעים לא הצריך הכרזה של ערן, בהשוואה לאירועים הקודמים שחווינו, אירוע משדל שמס, לא עלינו מירון או ערן אגוז, ששם ההיקף היה הרבה יותר משמעותי, כאן לא נצרכנו לכך, והיו מספיק כוחות, היינו עורכים לגמרי לטפל באירוע הזה.
30: שאולי קבסה, האח הראשי במחלקה לרפואה דחופה בבית החולים זיו בצפת, תודה רבה לך.
2: תודה לכם, המשך ערב נעים.
30: כן, כמו שאמרתי, אני לא חושב שיש מקום בעולם שבו בתי החולים כל כך מתורגלים. אני יכול לשתף איתך שיש לי מכר שנמצא עכשיו בכנס של רפואה דחופה בליסבון, יש שם פאנל, היה שם של ניהול מצבים רפואיים באזורי מלחמה, יושב שם, רואה פרופסור מבריסל מדבר, פרופסור ממינכן מדבר, פרופסור מעוד כל מיני מדינות באירופה מדבר, והוא חושב לעצמו, חברים, אני חוויתי את זה באמת ויודע, כן. את הכנסים האלה, התיאוריות האלה.
8: אין ספק שלצערנו, בטח בשנים האחרונות, אנחנו מאוד מאוד מתורגלים כבר, נכון. באירועים כאלה, אזור הצפון חטף כל כך הרבה, ובואו נדבר עם עוד אחד שמכיר את זה מקרוב, נקפוץ גם לבית החולים לגליל, דוקטור חלד עטאלה, מנהל המיון שם, ערב טוב.
3: ערב טוב לכם ולמאזינים.
8: אז תן לנו עדכון על מה המצב של הפצועים אצלכם, כמה ומה מצבם כרגע.
3: כן, אז אלינו התקבלו מהאירוע של אסון הטיול בגבול הצפון, שישה פצועים לחדר הלם, אחד מהם התקבל במצב קשה והובל לחדר ניתוח, נכון לשעה זו כבר השלים את הניתוח, מועבר כעת לשפוז בטיפול נמרץ ילדים במצב יציב. פצוע נוסף שגם הוא הוגדר כקשה מועבר לשפוז ומעקב בטיפול נמרץ ילדים. בשלב זה הוא יציב, לא נזקק להתערבות ניתוחית, בתקווה שימשיך להיות במצב הנוכחי. עוד שני פצועים שאותם הגדרנו כבינוניים, שמשלימים ברגעים אלו את המסלול הבירור ועתידים לעבור את התערבות ניתוחית בהמשך היום, ושניים נוספים עם פציעות רסיסים והדף שהוגדרו כקלות יישארו אצלנו בבית חולים להשגחה לפחות ליום יומיים הקרובים.
8: אז למעשה הצלחתם בשלב הזה לייצב את מצבם של כל הפצועים שנמצאים אצלכם, לא נשקפת סכנה לאף אחד.
3: אכן כך, זה המצב.
30: כן, דוקטור חלד עטאלה, מנהל המיון במרכז הרפואי לגליל בנהריה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
30: אנחנו ממשיכים פה באמת במשדר הזה, משדר מתגלגל. אנחנו שומעים כל העת את הדיווחים, לשמחתנו רוב הפצועים שמטופלים הם כבר מיוצבים, כן. ולא נשקפת סכנה לחייהם, אבל גם יש...
8: נזכיר ביניהם גם תלמידים וגם מורה, ככל הנראה אדם מבוגר שהיה עם התלמידים בשטח.
30: ולצערנו גם יש הרוג אחד, נער אחד שנהרג מהתקרית הזו, ואנחנו שמענו מ... המחורות המרואיינות הקודמות שסיפרו לנו על איך התלמידים הם אלה שנקטו יוזמה והתגייסו ובאמת טיפלו בשטח גם במורים שהיו עימם, וזה באמת משהו שראוי.
8: זה די מדהים שילדים בני 14-15 יודעים לעשות חוסם עורקים. אני חושב שאני למדתי לעשות את זה רק בצבא בטירונות.
30: יש הרבה נערים שמתנדבים במדה,
8: ואולי זה גם באמת השנים האחרונות של נערים שחיים בגבול הצפון או בצפון הרחוק יחסית, שככה באמת לומדים את את הדברים האלה, כי אין לדעת מתי באמת ככה נזדקק להם.
30: יצטרכו את הדברים האלה, באמת, מדברים בישראל על סוג של שגרת חירום, אנחנו בטח ובטח בשלוש השנים האחרונות מוכנים לכל תרחיש ולכל מצב שלא יבוא לצערנו הרב, אנחנו למודי ניסיון שכזה, ובאמת בואי נשמע, עוד נחזור לצפון, נשמוע מה קורה שם. נמצא איתנו בני בן מובחר, ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שלום.
4: שלום, ערב לא הכי טוב, אבל אנחנו תמיד שואפים לראות את הטוב ולראות דברים טובים ולראות את הגליל פורח, אבל בהחלט אסון וחיבוק לכל המשפחות מכאן דרככם.
30: אז זהו, בוא באמת נדבר על הגליל. אתה כראש מועצה יודע להגיד אם מיפו שטחים שבהם ייתכנו נפלים, אם סיימו למפות את כל השטחים האלה?
4: זה היה למעל גילוי נאות ושדברים יהיו מה שנקרא על השולחן. זה היה תמיד בגליל, ברמת הגולן ביתר סט, אתה בטח זוכר את האירוע שהילד היה בשלג ופתאום עלה על מוקש, וכבר מזמן שכחנו מה זה מוקשים ברמת הגולן, ובמיוחד כשיש עשב וכשיש שלג ושלטים.

0: האזהרה נמחקים או דועים, אבל בשטחי התכנסות של הצבא, הצבא כבר למד את הלקח מזמן, שבכל מקום שהצבא נמצא בו, בין אם זה בתרגיל או בין אם זה שהייה של תקופה כתוצאה מהמתח שהיה בגבול שלנו,
1: אז זהו, אז הרשות לפינוי מוקשים הוקמה ב-2011 אחרי הפציעה של אותו ילד דניאל יובל שעלה על מוקש אז ברמת הגולן, אבל מ-2011 עדיין אנחנו רואים הרבה מאוד שטחים שלא ממופים ואנחנו לא יודעים מה המצב.
0: תראה,
1: בטח אחרי המלחמה הזאת.
0: נכון, ביתר סט באמת אחרי המלחמה הזאת הגליל היה מוצף בחיילים, בתחמושת, בכלים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות, זה לא רימון, אנחנו כבר כנראה זה הולך להיות בתחקיר ואנחנו נחכה לשמוע את זה סופי, אבל במסלול בשביל ישראל, כל המקומות האלה יש הנחיות די ברורות והיה היתר לטיול הזה בצורה מסודרת, לא לרדת מהנתיב ההליכה, לא לאסוף חפצים שהם לכאורה מסוכנים או לא ידועים למי שנמצא בשטח ואוסף אותו.
2: כן, וכאן, נגיד, היה היתר לטיול הזה למרות שראינו ודיברנו כבר על השלטים של קקל שדווקא אמרו שהאזור לא מזוכה, מה שמעלה סימני שאלה כבדים. בעקבות האירוע הזה במשרד החינוך מקיימים מערכות מצב, מדברים על האפשרות של לבטל טיולים של בתי ספר. האם קיבלתם איזה שם הודעה על כך? זה משפיע, אני מניחה, גם על התלמידים שלכם?
0: משפיע על כל האזור. את יודעת יפה כמה אנחנו מחכים למטיילים, כמה אנחנו מחכים לראות את האנשים שמגיעים לגליל, מטיילים בגליל, בנופים שלנו, בפריחת החצבים עכשיו, והנחלים שלנו. קרה אסון, לא היה צריך לקרות, אבל הגליל באמת בכיוון אחר. הגליל נמצא, האיום מורחק על ידי צבא הגנה לישראל, שבאמת הרחיק את קו האש, מה שהיה הקו האש על היישובים שלנו, על יישובי הגדר, אבל אין מה לעשות, זה קורה, כואב, מצער, אבל גם צריך להישמע להנחיות, ואני מבין שמשרד החינוך שעושה עכשיו את התחקיר, גם לפי מה שאני מבין, השר
1: שר החינוך בדרכו לבית החולים רמב״ם.
2: אבל אתם מוציאים בימים אלו טיולים לאזור, לגבול הצפון שם?
0: תראו, מן הסתם אנחנו דווקא מוציאים טיולים לחלק המרכז הארץ, לטכנודה ולעמק ישראל למקומות ולעמק המעיינות, כי הילדים שלנו גדלו פה, מכירים כמעט כל אבן. כן. אז אנחנו רוצים להוציא אותם לאזור, קצת להתעברר, קצת לראות דברים אחרים, לא בנוף מולדתם, ולראות שבאמת אבל הילדים שמגיעים אלינו זה כמו הילדים שלנו. ואנחנו רוצים לראות את המטיילים מגיעים לבתי ספר שדה, מגיעים לרמת הגולן, מגיעים לגליל המזרחי. אבל כן,
1: בני בן מובחר,
0: נשמעים להנחיות.
1: ראש המועצה האזורית מבואות חרמון, שנדבר באירועים שמחים.
0: החרמונים, היי, ובשורות טובות, ונתפלל להחלמתם המהירה של הילדים הפצועים, ובאמת שיחזרו הביתה לחיק המשפחה כמה שיותר מהם.
2: אמן, תודה רבה.
0: תודה לכם וערב טוב.
1: ערב טוב. נמצא איתנו קובי דרקי, יועץ בישיבה התיכונית במעלות תרשיחא, השלום.
3: שלום וברכה.
1: אני קודם כל משתתף בצער קהילת בית הספר. אני יודע שאתם ישיבה תיכונית שמושכת אליה תלמידים מהרבה מקומות בצפון, לא רק ממעלות.
3: כן.
1: איך אתם מתמודדים?
3: אני לא יודע אם מתחילים להתמודד. אנחנו קודם כל להקל, אחר כך נתחיל להתמודד.
1: כן.
3: אירוע מאוד קשה.
1: אירוע מאוד קשה, כבר שלחתם הודעות להורים?
3: כל ההורים יודעים, ודאי.
1: אילו שאלות אתה מקבל?
3: בעיקר מה המצב הבן ומה קרה ואיך קרה. אנחנו לא יודעים איך קרה, אנחנו יודעים מה קרה.
1: צריך לציין היה... שהטיול קיבל את האישורים הנדרשים.
3: ודאי, ודאי. ודאי. לא, זה, זה לא השאלות כרגע, אבל ודאי שכן.
2: תיקח אותנו לרגע הזה שאתה מבין שהיה אירוע כזה בטיול, איך אתה שומע על זה?
3: אני הייתי באירוע עצמו.
2: היית
3: אנחנו
2: שם?
3: בדיוק התפללנו, כן, אנחנו בדיוק התפללנו מנחה. ממש היינו לקראת סיום, ופתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון. אדיר, פשוט אדיר. כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע. אחרי שתי שניות באופן אישי ראיתי שאין יריות, אז מיד חזרתי אחורה לראות.

0: פגיע, פשוט אדיר. כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע. אחרי שתי שניות, באופן אישי ראיתי שאין יריות, אז מיד חזרתי אחורה לראות מה קורה. כולם חזרו מיד גם אחר כך, הבנו שזה לא פיגוע. כנראה שזה איזשהו נפל שהתפוצץ, אנחנו לא יודעים איך. זהו, קראנו לכוחות הביטחון ופונו כולם.
1: כלומר, לא ראית לפני איזושהי התעסקות בנפל הזה, משחק איתו, לא היו סימנים מקדימים?
0: לא, לא, זה היה פשוט ברגע אחד, פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר.
2: באמצע התפילה, וראית ומה התלמידים, שמענו שיש תלמידים שממש התחילו לתת עזרה ראשונה בשטח במקום לפצועים.
0: תלמידים פשוט גיבורים, ממש, אי אפשר לתאר את זה מיד. התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר'ה שאיבדו דם, שלא יאבדו הכרה. חבר'ה שאנחנו פשוט מצדיעים להם. אני עמדתי מהצד, אני קיבלתי איזשהו רסיס בצד, אני לא יכולתי לנשום. אני ברוך השם בסדר.
2: אתה קיבלת טיפול רפואי, פונית גם?
0: אני בסדר גמור, כן, כן, אנחנו פה בבית חולים זיו, ומקבלים יחס וטיפול מדהים, וזו הזדמנות באמת לעזור לצוות. צוות כל כך מסור וממש דואג לכל הפרטים, גם לצד הגופני, גם לצד הנפשי. באמת, כל התודות.
1: ותגיד, אנחנו כל הזמן בעצם מדווחים על הפצועים המבוגרים ככה בזהירות, יש מספר כאלה, מדובר במורים נוספים בבית הספר, חלק מהסגל?
0: יש עוד מורה שפצוע, לפי מה שהבנתי, הוא טס, וברוך השם, עכשיו דיברתי עם המשפחה, ובעזרת השם הכל יהיה בסדר, צריך להמשיך תפילות, אבל בעזרת השם יהיה בסדר.
2: כן, שמענו מבית החולים רמב״ם שהפצוע המבוגר יותר הוא, מצבו מתייצב שם. מקודם קיבלנו את הדיווח הזה. קובי דרקי, יועץ בישיבה תיכונית במעלות, באמת.
1: תגיד עוד דבר אחד לסיום, אתה נמצא שם בבית החולים, אתה מצליח לשוחח עם התלמידים הפצועים?
0: לא, אני כרגע במיטה, אבל אני עוד כמה דקות יקום אליהם לראות מה קורה.
2: כן. אנחנו באמת שולחים חיבוק חזק לכם, לכל קהילת בית הספר, הישיבה התיכונית שם במעלות תרשיחא.
1: ורק בריאות גם לך.
0: תודה, בשורות טובות, וחשוב שגם אם קרה אסון, להמשיך לטייל. בטח בארצנו יש לך, באמת. אני מצטרף למה שאמר קודם, מי שאמר את זה.
2: ואני במובחן ראש המועצה האזורית מבואות החרמון. תודה רבה לך, קובי דרקי.
0: כל טוב,
2: להתראות. כל טוב. יעל חדד, כתבתנו בצפון, סיכום קצר שלך.
3: כן חברים, אז כאמור אירוע טרגי של טיול שנתי שהופך להיות פשוט אסון כשאותו נפל פצצת מצרר מתפוצצת ולצערנו מובילה גם למותו של אחד מהנערים. אנחנו מדברים על כמעט 24 פצועים בגוף, ונאמר אני נמצאת כאן בקיבוץ יפתח מחוץ למועדון של הקיבוץ. עד לפני זמן קצר היו כאן גם כל 30 הילדים האחרים שקיבלו טיפול ממטפלי החוסן. מספרים כאן המטפלים על תלמידים עם תושייה עצומה שתפעלו את האירוע בשטח בזמן שהחברים שלהם נפצעים. כן. תלמידים שעשו חסמי עורקים. כן. לחברים שלהם.
2: יעל חדד, פשוט זמננו ממש תם, נמשיך להתקן כמובן מיד אחרי מהדורת החדשות. תודה רבה לך.
3: תודה.
2: אנחנו מסיימים את המשטר שלנו, נגיד תודה לרון קוטלר שערך אותו, על ההפקה אדווה בייזר וטובר בלייס, על הביצוע הטכני דניאל פרמר, שושני ועידן עיני, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל נועה אור, מיד אחרינו רצועת הביטחון עם אמיר בר שלום, עמית תומר, את ואני נהיה פה מחר עם החזית הכלכלית.
1: נקווה שיהיה שקט ונוכל לחזור לכלכליים רגילים. תודה רבה ישראל, וכמובן אחרי המהדורה נמשיך להתקן בכל ההשלכות של האירוע הזה.
2: להתראות.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
5: בחסות אייס, המציעה לכם להתייעל. מפסקים חכמים לדוד מבית סמארט גריד ב-149 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.

0: פסטיבל האדריכלות בתים מבפנים חוזר לירושלים. שני סופי שבוע עם עשרות ציורים וביקורים במבני ציבור, בתים פרטיים ובתי תפילה. למזמיני חבילות לינה במלונות ירושלים תתאפשר הרשמה מוקדמת. בתים מבפנים, 15 עד 24 באוקטובר. הכניסה בהרשמה מראש וחינם. מספר המקומות מוגבל. למידע חפשו בגוגל בתים מבפנים ירושלים. ביוזמת עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים.
1: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעייני הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. פיצוץ הנפל בגבול לבנון, אחד מהמטיילים הכניס את הנפל לתיקור וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. כך עולה מתחקיר מערכת הביטחון. נער כבן 15 נהרג ועוד 23 נוספים נפצעו, כולם תלמידי כיתות זין עד ת' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בצהל מעריכים כי הנפל שהתפוצץ ברכס רמים הוא חלק מפצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה למרחב במהלך המלחמה ולא התפוצצה. מהתחקיר הראשוני עולה כי אחד התלמידים המטיילים ראה את הנפל בשטח בזמן ההפסקה, הכניס אותו לתיקו וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ בתוך התיק.
0: במשרד החינוך טרם אישרו כי הטיול אושר רשמית, אך מפכ"ל המשטרה דני לוי טען בזירה כי הטיול היה מאושר, וסיפר כי במשטרה שוקלים להשעות טיולים מאורגנים בצפון עד לחקירת האירוע.
2: יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. סביר להניח שאני יוציא הנחיה שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם מדינת ישראל מסכן את הילדים בזה שנותנת להם לצאת.
0: מיכאל שושן, מורה בבית הספר ואביו של בוגר הישיבה סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה בינואר 2025, שיתף ביומן הערב ואמר, לא התאוששנו מהאסון שלנו, וכבר היכה בנו אסון אחר.
3: התחושות הן מאוד מאוד קשות, במיוחד אחרי שעברנו את האירוע עם יאיר. הישיבה כולה כואבת, הילדים הם מקסימים, חלקם תלמידים שלי, חלקם גם מתאמנים אצלי בסטודיו. התלמידים האלה, הפצועים, הם עשו הרבה פעולות לזכרו של יאיר. אנחנו עוד לא התאוששנו מהסיפור של יאיר וכבר נופל עלינו אסון נוסף.
0: פרשת השחיתות בעיריית כפר סבא. בית משפט השלום בראשון לציון העריך את מעצרם של ראש העיר רפי סער ורעייתו מיטל בשמונה ימים. השניים חשודים בעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון ועבירות מס. כתבתנו בשרון נעמה מזור מזכירה כי בנוסף לשניים, הבוקר נעצרו ועוכבו לחקירה גם מנכ"ל חברה כלכלית ו-21 עובדי ציבור נוספים בחשד למעורבות בפרשה. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מודיע כי משמרות המהפכה ככל הנראה עומדות מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בסוף ספטמבר. בהצהרה לפרלמנט הבהיר ברנה כי יש סבירות גבוהה שהתוכנית תואמה עם טהרן, והדגיש לא נסבול איומים כאלה על אדמתנו, נטיל עיצומים נוספים כדי להגביל את יכולותה של איראן לפגוע בנו. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד זימן את שגריר איראן בלונדון לשיחה, ובמקביל משרד החוץ הבריטי פרסם הצהרה משותפת עליה חתומות יותר מ-25 מדינות המגבות את הקביעה הבריטית ומכירות במעורבות האיראנית מאחורי ניסיון הפיגוע. מזג האוויר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי בדרום הנגב ובערבה. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומה. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך יובל טל, בצוות יובל ברג ועידן אלה.
4: בוחרים לחיות ביחד.
5: אני סרן במילואים, עידו גנירם.
6: השר במיל, נחום צביק.
5: שייך לציבור הדתי-לאומי.
6: חילוני.
5: ההורים שלי היום ראשוני המתיישבים בחברון אחרי מלחמת ששת הימים.
6: מהצד השמאלי של המפה.
5: הכרתי את נחום בשר, ונהיינו חברים בלב, בנפש.
6: חשבתי שיש פה עוד מתנחל, ויש לנו עבודה לעשות.
5: היה נראה לי סוג של קקטוס, טיפה התנסות.
6: אבל עדיין, הדברים שעשינו ביחד, אי אפשר לא לעוף אותו אחר כך. היה לנו ריב שחשבת שלא נחזור להיות חברים אחריו.
5: טוב, זה...
6: הסיפור הידוע. אני בדעותיי הפוליטיות חושב שההתנתקות הייתה טובה.
5: בתחילת המלחמה, זאת הייתה חוצפה ורשעות.
6: באמת לא הבנתי לעומק כמה זה כואב.
5: אתה חושב שגם אם לא היינו מכירים בשירות, היינו יכולים להיות חברים?
6: לא. אם אני מעניין אותי לשתות בירה עם החבר'ה בשקיעה.
5: באותה שקיעה שהוא יושב בחוף הים, אני אלך לנטוע עוד קרם באיזה מאחז ליד סבסטיה.
6: אבל מסתבר שאנחנו חולקים הרבה דברים משותפים.
5: אהבה לעולמות מסוימים במוזיקה וחיבור לתרבות הישראלית.
6: הוציא לי את המילים מהפה.

0: בחסות יונדאי המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם עד 30 באוקטובר כוכבית 3805 כפוף לתקנון באתר השמורת.
1: בחסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב וגם מתחילים לשלם רק ב-2027 כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
2: עכשיו בגלי צהל אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.

0: שלום לכם, ערב טוב. אנחנו הערב הזה רצועת הביטחון וגם אצבע על הדופק עם האירוע שהיה אחר הצהריים ברכס רמים, אירוע שבו הרוג ועוד 23 פצועים כתוצאה מפיצוץ של נפל תחמושת. אנחנו נהדס בשעה הקרובה בעדינות בין העדכונים מהשטח מבתי החולים, גם ההצהרה של שר החינוך יואב קיש, לבין רצועת הביטחון עם ענייניה שלה. וכאמור, אנחנו כאן עד השעה 8, אבל אנחנו קופצים ישר לשטח, לכתבתנו בצפון, יעל חדד, עד בקיבוץ יפתח, לשם הובאו הנערים שלא נפגעו כתוצאה מהפיצוץ, יעל.
1: נכון מאוד, אמיר, שלום. אני בהחלט כאן מחוץ למועדון של הקיבוץ. נאמר כאן, עד לפני זמן קצר התכנסו כ-30 ילדים שהגיעו מתוך אותה באמת תופת שהם חוו שם במצפה פאר. נזכיר, נפל, ככל הנראה פצצת מצרר ישנה שהתפוצצה שם במהלך טיול שנתי. 25 פצועים, ילדים ואנשי צוות, מורים, בהם גם לצערנו הרוג אחד, נער שנלחמו על חייו שם בשטח, אך נאלצו לקבוע את מותו. ואמיר, אני חייבת לשתף אותך, דיברנו כאן עם אחד מהעובדים הסוציאליים שקיבל לידיו את הילדים האלו אחרי אותה טראומה, והוא מתאר ילדים, צריך לומר, עם תושייה בלתי נתפסת ברגעים הקשים האלה. הוא מתאר ילדים שמבינים שכרגע, בזמן שהמבוגרים האחראים נפצעו בעצמם, לוקחים את המושכות ומתחילים ממש לטפל בחברים שלהם הפצועים בשטח עם חטא עין, אם הם מורידים חולצות, ככה הוא מתאר, וקושרים להם את את האיברים לפי נקודות לחיצה. אף אחד באמת לא יודע לומר איך הם ידעו לטפל בהם ככה, אבל ממש מתחילים לטפל את האירוע, עושים מיפוי של מי קשה יותר, מי קשה פחות, מזעיקים את כוחות ההצלה וממש נותנים להם צדיקים מסוימים להגיע אליהם כדי לעזור בפינוי. הוא מדבר גם על בחור אחד, חבר של לצערנו של ההרוג, שמספר שהוא ממש הגיע אליו רגע לפני שזה קרה, לקח ממנו משהו, התקדם במסלול, וממש רגע אחר כך מתפוצץ אותו הנפל, אותו אסון קורה. אנחנו מבינים כרגע שהילדים האלו נמצאים בשלב שנקרא, מה שנקרא בשפה הטיפולית, פייט. האדרנלין עדיין מאוד גבוה, הם מאוד מאוד חזקים עדיין. היה כאן גם מעגל של הורים וילדים שממש התפלל יחד לפני שהם יצאו לדרכם. אבל אנחנו מדברים כאמור, אמיר, על אף החוסן שהם מפגינים, על אירוע קשה מאוד. האבק כמובן עוד לא שקע בקרב אותם.
0: יעל, ידוע מתי הם הולכים, מתי הולכים לפנות אותם משם, חזרה הביתה, או שזה עדיין בשלב כרגע הטיפולי?
1: הם יצאו כרגע, ממש לפני זמן קצר, הם יצאו מהמועדון והתפזרו לבתיהם, מי שכמובן לא נפצעו. יהיה כאן עוד תהליך ארוך ברמה הפסיכולוגית כדי למנוע מה שנקרא פוסט טראומה. אנחנו מכירים את זה לצערנו גם מאירועי קרבות, אבל המטפלים כאן בשטח מתארים ממש שלבים של עזרה ראשונה נפשית. קודם כל לקבל אותם, לתת להם את כל מה שהם צריכים ברמת המענים, אפילו הטכניים, כוס מים, שמיכה, רגע איפה אתה נמצא. והם מתארים כאן שבפרקטיקה הטיפולית לא לוחצים עליהם לדבר, אלא ממש שואלים אותם אם הם רוצים לשתף, וכל מה שסיפרתי לך עכשיו יצא מהם, מאותם הילדים. אז אנחנו מבינים שלפניהם עוד דרך ארוכה, אבל חוסן גבוה לפחות בשלב הזה.
0: יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה רבה, תודה על כל היום הזה ועל המאמץ.
1: תודה.
0: אנחנו עכשיו אליך, כתבנו עני בריאות, אל ישיב הראל, אתה עם דוח מצב על 3 בתי חולים, נכון? שהפצועים הועברו אליהם.
2: כן, אמיר, 3 בתי חולים שעליהם פונו 23 נפגעים מהאירוע הקשה הזה. בצפון הארץ, עדכון שיוצא ממש כעת מהמרכז הרפואי לגליל בנהריה, שם נקלטו שישה נפגעים שפונו במסוק אל בית החולים, מצבם של שניים מהפצועים מוגדר קשה, פצוע אחד יצא מחדר ניתוח והוא עבר לטיפול נמרץ במצב יציב, פצוע נוסף גם הוא במצב קשה ויציב מועבר כעת לטיפול נמרץ, שני פצועים נוספים במצב בינוני צפויים לעבור במהלך הערב ניתוח להוצאת הרסיסים, ושניים נוספים עם פגיעות עדף ורפיסים, מצבם מוגדר קל, שישה נפגעים כאמור במרכז הרפואי לגליל בנהריה, והמרכז שקלט את המספר הרב ביותר של הנפגעים הוא בית החולים זיו בצפת, אליו פונו שני פצועים באורח קשה, אחד צפוי לעבור בקרוב ניתוח והשני עובר בדיקות הדמיה, שלושה פצועים במצב בינוני עם רסיסים וכל היתר במצב קל, גם לבית החולים רמב"ם פונו במסוק מספר נפגעים, ארבעה נפגעים, אחד במצב קשה, הוא אדם מבוגר, ככל הנראה הוא מורה או איזשהו מדריך שהיה עם התלמידים בזמן הפיצוץ, הוא מעבר לחדר ניתוח, שני נערים נפצעו בינוני ונער נוסף נפצע באורח קל, אז בסך הכל באירוע הזה נפגעו 24 בני אדם, מורים ותלמידים, מותו של נער בן 14, כפי שאמרה קודם יעל, נקבע בשטח ו23 פונו לבתי החולים, כאשר ארבעה מהם מאושפזים כעת במצב קשה. לאף אחד מהם לא נשקפת סכנה, נכון לרגע זה.
0: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה אלישיב כמובן, כמו יעל, תודה על היום הזה, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, יש עדכונים, אנחנו כאן עד השעה 8. זהו, אנחנו נעצור רגע כאן את רצף הדיווחים על האירוע הקשה ברכס רמים, אנחנו כל העת עם אצבע על הדופק, אבל בינתיים נעבור לאתנחתה קלה אסטרטגית, עוד מעבר ואנחנו עוברים לרצועת הביטחון. אז כך, סעודיה, אנחנו שואלים את השאלה האם היא טיפסה על עץ גבוה כשהיא פתחה שוב במלחמה עם הסעודים, ומאמר מאוד מאוד מעניין שכותב דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר וראש תחום המפרץ במכון למחקרי בין מחקרים ביטחוניים, INSS ליד אוניברסיטת תל אביב, אז הדוקטור גוז'נסקי מחבר מסמך תחת הכותרת פרדוקס האושר, האפקטיביות של צבאות המפרץ במבחן, והדוקטור גוז'נסקי נמצא איתנו עכשיו, שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל, תודה על הסבלנות, אתה מניע, אתה מבין את רצף האירועים, ואנחנו אצבע על הדופק. אז דוקטור גוז'נסקי, לפני שנצלול למאמר שלך, שאני מודה, התחלתי לקרוא אותו, מאוד מאוד מעניין, כי זו זווית שהיא זווית שאף אחד לא העיר אותה עד עכשיו, האושר הסעודי לא מתורגם לעוצמה צבאית סעודית, אבל בוא נלך רגע למה קורה ביומיים האחרונים, זה נראה כמו מה, שהחות'ים מנסים לכפות מצור אווירי על סעודיה, בעצם זה שמפציצים את שדות התעופה האזרחי?
3: מצור ימי ומצור אווירי, כן, תראה, אין בזה חדש, היינו בזה עד הפסקת האש ב-2022. במידה מסוימת, סעודיה זה זו שפתחה שוב במלחמה או הפרה לשיטתם של החות'ים את הפסקת האש לפני חודשיים. וזו התוצאה, הממלכה לא יכולה להגן על עצמה ועל התשתיות המרכזיות שבשטחה בעצמה, והיא נזקקת לקרוא לעזרה כל מיני במפרץ, מחוצה לו ואפילו לארצות הברית. זה לא הפתעה גדולה למי שעוקב אחר ערב הסעודית, אבל זה ממחיש שוב את הפער שבין השקעה מאוד גדולה, סעודיה היא הקניינית של הנשק, או ההוצאות הביטחון שלהם, השביעיות, מספר 7 בעולם, לעומת היכולת להגן על עצמה, שלא לומר להתקוף באופן אפקטיבי, אני כבר לא מדבר על זה, אפילו להגן על עצמה ועל התשתיות המרכזיות בתחומה, באופן אפקטיבי היא מתקשה.
0: אני מודע שבקטע שהגעתי אליו במאמר, אתה מעלה שם טענה שהיא מאוד מעניינת, אתה אומר שהרבה מאוד מרכש הנשק הסעודי, הוא לא נובע מצרכים מבצעיים, או לצורך העניין, או לצורך העניין, נקרא לזה כך, דרישה שעולה מהשטח, אלא מדובר פה באיזשהו מהלך מדיני, ריצוי מדיני של סעודיה, את הלקוח או את המדינה שממנה היא קונה את הנשק.
3: נכון, אני עוקב אחרי הסוגיה הזו של רכש נשק במפרץ כבר הרבה מאוד שנים, ואגב, התופעה הזאת לא ייחודית לערב הסעודית, אלא גם ליתר המפרציות. לפעמים, לנו, החוקרים הצבאיים, זה לא כל כך מובן מדוע הדולר הנוסף מושקע במערכת מסוימת שלאו דווקא מתמודדת מול איום מסוים, אבל בעיני המלוכה, מלוכה אבסולוטית, מלוכות אבסולוטיות, יש איומים גם מבפנים, גם צורך לחזק את המעמד ואת היוקרה של הממלכה, זאת אומרת, הרכש הצבאי והביטחוני נועד למלא שורה של תפקידים. אתה מכיר את התחרות בין המפרציות, למי יש גבוה יותר, חזק יותר, מהיר יותר. הוא נועד, למשל, חלק מההסברים מראים שיש צורך שלא יהיה צבא אפקטיבי מדי שיאיים על, או עלול לאיים על יציבות המשטר, לכן זו תופעה, אגב, מצויה ברוב העולם הערבי של הקמה של כמה צבאות או כמה כוחות צבאיים שיתחרו שאף אחד מהם לא יוכל לאיים על המשטר, אבל הם גם לא יהיו כוח אפקטיבי בעת משבר. יש הרבה מאוד הסברים, הצירוף של כולם מראה למה הצבאות של המפרץ, תראה, אני בחצי שנה האחרונה מאז המלחמה באיראן, שחלה בפברואר, נשאל בתקשורת על ידי אפילו מומחים שעוסקים במזרח התיכון, איך זה שמדינות המפרץ שמשקיעות כל כך הרבה באמל"ח מתקדם, אמל"ח מערבי, הנה הסעודים קונים עכשיו את ה-F-35, איך הן לא מצליחות לא רק להשיב התקפה באיראן או לתקוף בחזרה באיראן, חלקם עשו את זה באופן נקודתי, אבל לא לקחו על זה אחריות, הן לא מצליחות להגן על שטחן באופן אפקטיבי למרות ההשקעה הגדולה. אז זו בעצם התשובה לכל אותן שאלות, המחקר הזה שהתפרסם אתמול, שבעצם מצביע על כך שהרציונל מאחורי ההשקעה הוא לא תמיד המלחמה או הצורך האפקטיבי, אלא דברים אחרים שלפעמים נסתרים מן העין.
0: השאלה היא, ואני, יכול שנגעת בזה במחקר שלך, השאלה היא, גם כשיש לך לצורך העניין את היכולת הצבאית, המתקדמת מאוד, מרחב ההחלטה המדיני בסעודיה, נראה ששם הבעיה. זאת אומרת, סעודיה לא יססה לפתוח במלחמה מול החות'ים, אבל מול האיראנים היא הסכימה לספוג, מעבר כמובן לפגיעה הצבאית, גם את הפגיעה בכבוד, ובמפרץ כבוד משחק לא פחות מפגיעה פיזית. ועדיין...
3: היה פה, בהחלט, היה פה טעות בשיקול הדעת של מוחמד בן סלמן לפני חודשיים, אגב, כתבנו על זה במכון, תסתכל, לפני חודשיים, הוא תקף גם בעיראק את המיליציות השיעיות, הוא תקף גם את החות'ים שלא נתן למטוסים האיראנים שהגיעו מאיראן לנחות בסנה ובחודדה, והוא הקים גם איזה ברית ים, ים סוף, ברית הים האדום להגנה. כל הדברים האלה הדליקו אצלנו במכון נורות אדומות, ואנחנו אמרנו, רגע, מה זה האסרטיביות הזאת? היא תפיל שוב את בן סלמן בפח, כי הוא לא, הוא יישאב שוב לביצה התימנית, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. זה טעות בשיקול הדעת, יכול להיות שהוא חשב שהאמריקאים יהיו לצידו, שיהיה לו יותר מרחב תמרון, ואין לו. אנחנו רואים שגם האמריקאים לא ססים לעזור לו, וגם אותה ברית מפורסמת, ברית מקה, לא באמת עומדת לו, אף אחד לא רץ לעזור לו, הוא עשה טעויות, תראה, אפשר לקחת אחורה חצי שנה, הוא סילק את האמירטים מתימן, בעצם, אתה זוכר את ההתקפות על השיירות האמירטיות?
0: בטח.
3: הרי לאמירטים יש את הפרוקסי הכי חזקים בתימן, ואלו הם שנלחמים נגד החות'ים באפקטיביות הגדולה ביותר, גם עכשיו אגב, גם עכשיו הסעודים תוקפים מן האוויר בחוסר יעילות, ומי שעושה על העבודה, את העבודה על הקרקע זה אותם כוחות שנאמנים לאמירטים, לכן הסעודים יערו להתפייס ככל האפשר עם איחוד האמירויות, יש להם מתיחות איתם. יש פה שורה של כישלונות שוב של מוחמד בן סלמן, צריך להבין את זה, וזה לא מגמד את הבעיה בתימן, בעיה שגם אנחנו ניסינו להתמודד איתה וגם האמריקאים, ולא כל כך הצלחנו גם אנחנו.
0: אתה חושב שבעניין הזה... אתה הרי בעברך היית איש מלל, כתבת, אני מניח, הרבה מאוד ניירות עמדה בעניין המפרצי. האם זו שעת כושר בעיניך עכשיו לישראל כן להתקרב כך או אחרת לסעודיה שנמצאת בנקודה כל כך נמוכה?
3: בוודאי, אבל צריך להפריד בין זה, קודם כל לעשות את זה בשקט. כי סיוע פומבי יביך את הסעודים, יקל על החות'ים, ויהיה הנה עוד המטלה לחות'ים, הנה, הסעודים עם הישראלים, זה יהיה רע מאוד לסעודים, כן לעשות דברים בשקט שיחזקו את האמון, ובעתיד אולי אפשר יהיה להשתמש בזה לאיזשהו קלף מדיני, אבל לא לתלות את זה, ובוודאי לא לעשות איזה tit for tat, איזה בואו ותחממו איתנו את היחסים, כי זה כמובן לא יקרה, ישנה רגישות סעודית גדולה לחימום היחסים עם ישראל בעת הנוכחית, דעת קהל ודברים אחרים מאז השביעי באוקטובר, לא צריך להכביר במילים, כולם מכירים את זה. לכן, לא לצפות לתשורה מדינית. הסעודים לא יכולים לנתק אותה כעת. מה כן? בוא נעזור לשם העזרה. יש לנו אינטרס משותף, החות'ים, האיראנים, כולם אויבים משותפים. אם אנחנו יכולים לעשות משהו שלא יפגע בביטחון שלנו, אני לא חושב שאפשר
0: לשלוח
3: שם צוללות כיפות ברזל, כי אנחנו צריכים את הצוללות האלה. אבל ידע ויועצים ודברים אחרים שקטים ובתיאום עם האמריקאים. כל דבר רועש רק יעשה יותר נזק מתועלת, זה יפגע ויביך את הסעודים. לכן בשקט, בחוכמה, תראה, אצלנו מדליפים כל דבר, וזה באמת, אני חושש להגיד, אם אני אגיד פה במקומות אחרים, כן, קדימה, תעזרו, אז זה יכול להתפרש לא טוב. צריך בשום שכל לעשות את זה, לשאול אותם מה הם צריכים, ואם אנחנו יכולים לספק, אהלן וסהלן, ובשקט, לסייע להם, יש לנו אויבים משותפים, למה לא?
0: עד כמה אתה חושב שישראל יכולה, אתה דיברת ככה, נקרא לזה ככה, זה, יש לחיצת יד, מטאפורית כמובן, בין סעודיה לאיחוד האמירויות, אבל היא לחיצת יד קרה. עד כמה ישראל יכולה בכל זאת כאן כן לקרב? כי כרגע הצורך הסעודי המיידי זה עזרה צבאית, בין אם זה בייעוץ ובין אם זה באמצעי לחימה. האם לצורך העניין ישראל יכולה להיות כאן איזשהו גורם מקרב?
3: לא בדיוק, אני חושב שישראל לא צריכה להתערב בסכסוכים שלא לה, זה רק יכולה להינזק מזה, אבל אני יכול להגיד לך שבעבר שישראל עזרה למדינות במפרץ, איחוד האמירויות למשל, כבר ב-2022 וגם במלחמה הנוכחית מול איראן, הדברים האלה נזכרים לה, זוכרים לנו את זה שעזרנו, זוכרים לנו גם דברים רעים שאנחנו עושים, אבל גם דברים טובים, יש זיכרון ארוך במפרץ, וזה יעמוד לנו, זה איזה צ'ק כזה שנוכל לבדות אותו אולי, לא לבנות את זה, אולי בעתיד, לכן לא צריך להיות פה איסוס גדול, כן לעזור כמה שאפשר, אגב, גם הסעודים וגם אחרים עזרו לנו, בעצם זה ששיתפו את המידע על הטילים והכתבמים, אתה יודע טוב ממני, במלחמה האחרונה, מיירטים, סעודיה בעצמה, חיל האוויר שלה, יירט כתבמים, יירט טילים שגם ירו החות'ים לכיווננו, גם שיתפו את התמונה האווירית ותמונת האיומים באמצעות צנטקום, עושים הרבה גם עבורנו וזה עוזר לנו, אבל צריך לשמור את זה בשקט. העת הנוכחית לא טובה בוודאי להציף ולתת לדברים האלה פומבי.
0: דוקטור יואל גוז'נסקי, תודה, ואני, למאזינים שלנו, אני ממליץ ללכת לקרוא את המסמך הזה, כי זה באמת, זה מבט אחר לחלוטין על המפרציות ועל סעודיה. אני אשתף את המאמר הזה בחשבון הטוויטר שלי, מיד אחרי התוכנית, פרדוקס האושר, האפקטיביות של מדינות המפרץ במבחן, המאמר שפרסמת אתמול במסגרת המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-INSS. תודה רבה לך, דוקטור יואל גוז'נסקי.
3: תודה רבה, ערב שקט.
0: ערב טוב. אנחנו חוזרים לענייני היום, אנחנו רוצים עכשיו לפנות למרכז הרפואי בזיו, בצפת, אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור אוסמה נעמה.
4: שלום, ערב טוב.
0: אז דוקטור נעמה, קודם כל תן לנו איזשהו עדכון על הפצועים שהגיעו אליכם, כמה ומצבם?
4: למרכז הרפואי זיו הגיעו בעקבות אירוע פיצוץ הנפל שאירע היום באזור רכס רמים, בסך הכל 14 פצועים, שני פצועים מהם במצב קשה, שניהם נמצאים כרגע בחדרי הניתוח. פצוע אחד שסובל מחבלות ראש וגפיים עובר בשעה הזאת ניתוח משולב של צוותים מומחים, נוירוכירורגים ואורתופדים. והפצוע השני שסובל מחבלות בגפיים ובגב עובר גם כן ניתוח אורתופדי. נוסף על כך הגיעו שלושה פצועים במצב בינוני שעוברים כעת בירור וטיפול על ידי הצוותים. ועוד 8 פצועים נוספים במצב קל שמקבלים כרגע טיפול במחלקה לרפואה דחופה.
0: אגב, ספר לי על הערכות חירום שלכם, אתם מקבלים הודעה ערן, לא היה לכם את זה לדעתי מאז המלחמה?
4: היה ערן האחרון שאני זוכר, זה ערן של מג'דל שמס לצערי.
0: כן, אנחנו מדברים לדעתי על, על, על ספטמבר, אוגוסט ספטמבר 24.
4: האמת שקיבלנו הודעה בסביבות 10:55, שבדיוק יש אירוע ברכס רמים, פיצוץ, וכתוצאה מכך המון פצועים. תחילה אתה מתמודד עם אי ודאות מסוימת, חלק מהדיווחים מעלים 30 פצועים, חלק מהדיווחים מעלים 7 פצועים, חלק מהדיווחים מעלים 15 פצועים. ההנחיה הייתה לכל צוות בית החולים, שבית החולים נערך במיידית. למזלנו, כל הצוותים עוד היו בבית החולים, כך שתוך דקות ספורות, כל בית החולים כבר פרוס, ערוך, מוכן לקבל פצועים, וכך עוד לפני שהפינוי בשטח החל, בית החולים כבר היה ערוך ב-1000%.
0: אגב, איך זה נראה? לצורך העניין, מה, מפנים מיד את חדרי המיון, חדרי ניתוח, כל מה שלא דחוף מיד מפונה הצידה? איך זה נראה פיזית?
4: כשמחרבים או כשמקבלים הודעה על אירוע כזה, בדרך כלל מזעיקים צוותים רלוונטיים, כך שבאירוע הזה, אם ההודעה הייתה על פציעות ילדים, היה חשוב שכל הכירורגים של הילדים יהיו בבית חולים וכירורגי הטראומה. והכירורגים הכלליים. וכך היה תוך דקות ספורות, הצוותים נערכו לפי אתרים, נפתח מרכז מידע טלפוני, מרכז מידע למשפחות, ומרכז מידע במיון. חדרי הטראומה היו ערוכים, נפתח שרבול נוסף לטראומה, לקליטת המון פצועים. נערכנו לתרחיש קשה יותר, עם כל הקושי באירוע למזלנו ולשמחתי, יחסית השתלטנו מהר מאוד על האירוע.
0: אגב, הפצועים הגיעו לכם רחוב או שגם חלק מוסק? כי הרי רכס הרבים זה ממש לא רחוק.
4: הגיעו שני פצועים מוסקים והשאר הגיעו רחובים.
0: מה שאומר שכנראה שבשטח קבעו שהם חייבים פינוי דחוף וקרוב.
4: נכון.
0: זה אותם שני פצועים שדיברת עליהם שהוכנסו מיד לחדרי ניתוח, נכון?
4: כן, שני פצועים במצב קשה, שהם כרגע מנותחים בחדר ניתוח, והשאר מקבלים כרגע טיפול במצבים בדרגות משתנות, בינוני וקל.
0: אגב, איזה סוג פציעות היו? זה פציעות של מה? של רסס?
4: רוב הפציעות היו פציעות שנגרמות כתוצאה מרסיסים, מהפיצוץ של הנפל.
0: אתה יכולת על פי סוג הפציעה לראות אם הוא היה קרוב או לא קרוב לפיצוץ, אני מניח, בהקשר הזה של המיון הראשוני.
4: ככל שהפצוע היה יותר קרוב לפיצוץ של הנפל, התוצאה היא יותר קשה, והמצב הוא יותר קשה.
0: דוקטור אוסמה נעמי, חבר הנהלת המרכז הרפואי זיו, תודה רבה שהצטרפת אלינו הערב. אנחנו על מת אצלכם, כי שר החינוך אמור להגיע ולמסור הצהרה אצלכם במרכז, אז זה לא אצלם? אוקיי, זה יהיה בהמשך. בכל מקרה, תודה רבה לך.
4: חולי בריאות, תודה.
0: אנחנו מצטרפים, תודה. אתם על רצועת הביטחון והגל הפתוח של מחלקת החדשות בגלי צהל, השעה עכשיו 7:27, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה של תשדירים, ומיד אחר כך אנחנו נהיה עם ההצהרה של שר החינוך, אחרי אסון הטיול ברכס רמים, כאמור, הרוג ו-23 פצועים, כתוצאה מפיצוץ של פצצת מצרר, שככל הנראה, אחד הנערים אסף לתיקו. אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד נחזור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עמיתי מועדון חבר, הטבות בלעדיות עבורכם על הרכבים החשמליים של היון, המציעים עיצוב אירופי באיכות יפנית. ההטבה בתוקף עד 6 בנובמבר, לפרטים כוכבית 3922 או באתר מועדון חבר. כפוף לתקנון.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
9: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
10: רס"ר במילואים, צור כחלון, לוחם הנדסה, נלחמים באזור ג'באליה, מה קורה שם?
11: פיל קורנט, אתה מרגיש כאילו אתה כולך נשרף, פתאום אתה מתפקס כי אתה מבין, אם אני לא יוצא מאמר באותה שנייה, אני פשוט מת. ברגע שאני יוצא מאמר, אני קורס, אני גם לא יודע שיש לי רסיס 8 מילימטר בצוואר שהוא נושק ממש לחול. לי אפי 2, שזה יכול לגמור אותי באותו רגע. הגעתי לברזילאי, בניתוח הזה בעצם אני לא יודע אם תישאר לי רגל בכלל.
10: מה מצב הרגל עכשיו?
11: אני הולך, ואני יכול להגיד שאני שמח בפציעה שלי ואני מקבל אותה באהבה. יש דבר אחד שאני רוצה לבקש מהעם, אל תשכחו שאנחנו עם אחד, אסור לנו להפוך אחד את השני לאויבים.
8: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: עכשיו בגלי צהל, אמיר בר שלום עם רצועת הביטחון.
12: הבית של החיילים.
0: כן, אנחנו עכשיו בדיוק 7:30 בערב, אנחנו כאן בגל פתוח משולב ברצועת הביטחון, ועכשיו מצטרף לנו כתבי ענייני צבא, דורון קדוש. שלום דורון, ערב טוב.
13: שלום אמיר, ערב טוב.
0: אז תן לנו קודם כל מבחינת צהל, חקירת האירוע נמצאת בעיצומה ויש כבר מסקנות ראשוניות, נכון?
13: נכון, אז קודם כל בצבא מתמקדים בלחקור מה אותו נפל תחמושת שהתפוצץ, כשהערכה המובילה כמעט ודאית שמדובר על פצצת מצרר של חיזבאללה ששוגרה לשטח הצפון מתישהו במהלך המלחמה בשלוש השנים האחרונות, ולמעשה אותו חלק של פצצת מצרר לא התפוצץ. זאת אומרת, היה נפל, וכך מה שקרה זה שברגע שהתלמידים הרימו, החזיקו אותו, אז אותו נפל לצערנו הרב התפוצץ. בצבא ינסו לברר איך לא יתרו אותו, אבל בסוף צריך לומר, פצצות מצרר מתפזרות ברדיוס מאוד מאוד רחב כידוע, ולכן יש קושי מאוד גדול לאתר כל פצצונת כזו של המצרר שמשוגרת לשטח ישראל, בוודאי כשהפיזור הוא כל כך רחב, בוודאי כשהמספרים הם כל כך גדולים, שבכל רקטת מצרר כזו יכולות להיות גם עשרות פצצות קטנות, ולכן בוודאי שקשה מאוד לאתר את המיקום שבו כל אחת כזו נופלת, ומכאן האתגר הרב למצוא אותן. עוד דבר שמתמקדים בו בצבא, זה כמובן הניסיון להבין האם יש שטחים נוספים שעשויים להיות בהם שטחים עם נפלים מהסוג הזה. יש הרבה מאוד שטחים פתוחים, שטחים חקלאיים, אזורי טיולים, שמורות טבע באזור הצפון. חלקם כן זוכו, זאת אומרת בחלקם עברו צוותים של הצבא, של המשטרה, כדי לנסות ולנקות אותם מנפלים. אבל בוודאי שאי אפשר להבטיח שבכל השטחים העצומים ורחבי הידיים שבהם התנהלה המלחמה בצפון, הם יהיו נקיים לחלוטין מנפלים מהסוג הזה. ולכן יש כאן שילוב. מצד אחד נדרשת כמובן עבודה של גורמי הביטחון, של הצבא, של המשטרה, של הרשות לפינוי מוקשים ונפלים במשרד הביטחון, כדי לעשות כמה שיותר עבודה של ניקוי, זיכוי וטיהור של האזורים האלה. ולצד זאת, ומבלי להחליף את הדבר הזה, נדרשת כמובן גם המודעות של הציבור, המודעות של המטיילים, אם זה מי שמגיעים לטייל באופן פרטי, עצמאי בשטחים האלה, ויש כמובן אזרחים רבים שעושים את זה, ובוודאי ובוודאי על אחת כמה וכמה, אלה שמגיעים לטייל באזורים האלה, באופן מוסדר ומתואם, כמו למשל טיולים שיוצאים על ידי משרד החינוך.
0: דורון, אני אנצל רגע את היותך יליד מעלות. ספר לנו קצת על מוסד החינוכי הזה. זה מוסד חינוכי שאני הבנתי מפואר מאוד.
13: נכון, מוסד ותיק מאוד. נגיד שיש במעלות שלושה בתי ספר תיכונים, אחד ממלכתי, אחד ממלכתי דתי, שזה בית הספר הזה, הישיבה התיכונית של אורת מעלות, והמוסד שיושב בתרשיחה. ובמקרה של הישיבה התיכונית, מעבר לזה שזה מוסד מפואר וותיק, שלומדים בו הרבה מאוד מבני העיר ומבני הקהילה הדתית בעיר, אז אני אציין גם שאחד מבוגריו נפל במהלך המלחמה, סרן יאיר שושן, זיכרונו לברכה, זה היה מפקד צוות בסיירת הנחל, וזה הוא למעשה הנופל, הבוגר הראשון והיחיד של בית הספר הזה שנפל במהלך המלחמה בשנים האחרונות. והאירוע המצער הזה מגיע באמת לבית ספר שהוציא ממנו הרבה מאוד בוגרים מאוד איכותיים, רבים מהם חבריי, את רבים מהם אני מכיר באופן אישי. אירוע קשה מאוד לכל העיר שלנו, לכל מעלות
0: לחלוטין. דורון קדוש, כתבי מנהלת צבא וביטחון, תודה דורון. אם יש עדכונים אנחנו כאן עד השעה 8. תודה.
13: תודה רבה. תודה אמיר.
0: אנחנו ממשיכים ברצועת הביטחון, פונים לאיראן עכשיו. אנחנו רוצים לשאול את השאלה, איך נראה איראן נראית באמת ברחובות? עד כמה החזית האיתנה שהיא מציגה כלפי חוץ היא באמת כזאת חזית? ובעניין הזה אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור תמר אילם גינדין, ממכון עזרי באוניברסיטת חיפה, ומחבר את הרומן ההיסטורי המלכה. שלום תמר.
14: שלום רב.
0: אז בואי לפני שנצלול לזה, 7 באוקטובר, אנחנו ציינו בארץ כאן בשורה של תקסים, והאיראנים לא מתעלמים מזה.
14: האיראנים לא מתעלמים מזה ולא בקטע טוב. באחד משופרות המשטר, כתבת בשם ג'ומרוי אסלאמי, התפרסם מאמר שמפאר את היטלר, מצר על כך שהוא לא סיים את העבודה, ומספר כמה היהודים הם רעים ומציקים ותמיד היו העיקו על כל העולם, שזה משהו שהוא מנוגד למדיניות הרשמית של הרפובליקה האסלאמית. ברפובליקה האסלאמית עקרונית אומרים אנחנו לא נגד יהודים, אנחנו רק נגד ציונים, ופתאום יש את המאמר הזה שהוא היה גם בערוץ הטלגרם של איראן אינטרנשנל, והמאמר הזה מצוטט בהרחבה. אני חיפשתי תגובות אליו וכל שופרות המשטר האחרים פשוט מדווחים שהיה המאמר הזה ומצטטים אותו. אני לא ראיתי שמותחים עליו ביקורת. ברשת כמובן כן, לא היה לו הרבה ויראליות, אבל כל הדיווחים היו על, על התוכן בלי ביקורת.
0: אגב, איך את מסבירה את זה? את מסבירה את זה שמה שזה הכל, לצורך העניין, הכל הניצי, המשמרות המהפכה, הוא זה הדומיננטי עכשיו בכל מה שקשור לכלי התקשורת של השלטון? של המשטר?
14: דבר ראשון, משמרות המהפכה תמיד היו יותר דומיננטיים, אבל בעיניי זה משהו שהוא, זה מאוד מסוכן, כי יהודי איראן תמיד היו הכי נאמנים, מכל הקבוצות במדינה, היהודים הם הכי נאמנים. כשהרפובליקה האסלאמית לא מצליחה לגייס תמיכה לעצמה, או תמיכה להבאות הזדהות עם חמאס, או להתנגדות לישראל, הראשונים שנחלצים לעזרתה, וגם כשהם נוסעים לחול, לארצות בקהילות בחול, בבתי כנסת בחול, הם מדבררים את הרפובליקה האסלאמית הראשונים. זה היהודים. אחרי 7 באוקטובר ב-23, כשלא הצליחו להביא אנשים להפגנות נגד ישראל, כשלא הצליחו למלא מסגד בכנס הזדהות עם עזה, כשכל מחווה הפכה למחווה של תמיכה בישראל, רק את היהודים הצליחו למלא בית כנסת, למלא רחוב, כדי לצלם הפגנות נגד ישראל. בכל תהלוכה שיש נגד ארצות הברית, נגד ישראל, תמיד יש לקהילה היהודית חלק. ותמיד מדגישים את זה, היהודים משרתים בצבא. ועכשיו פתאום המאמר הזה, יכול להיות שזה חלק מהמלחמה נגד ישראל, כדי לאותת לישראל שוב. כבר היו כמה איתותים, אז זה האיתות החדש ביותר. יש לנו בני ערובה.
0: ממש כך, את רואה את זה ממש כך? איתות יש לנו בני ערובה?
14: זה יכול, הם כל הזמן מאותתים. ב-2024, אחרי, בנובמבר 2024, אחרי חודש שקצת לפניו היה חיסול נסראללה, ואחר כך הייתה פעולה, היו כמה טילים עלינו, הבטחת אמת 2, ואחר כך ישראל פתחה לאיראן את המרחב האווירי. בתחילת נובמבר הוצא להורג היהודי הראשון מאז המהפכה, שנכון שהוא נידון למוות במאי, היה מאמץ בינלאומי לשחרר אותו, שאני הייתי חלק ממנו, אז קראתי את פסק הדין. משפט צדק זה לא משהו שהם מכירים שם ברפובליקה האסלאמית, אבל המאמץ הזה נקטע, והתזמון בנובמבר מאוד מאוד לא מקרי, בדיוק אחרי החודש שישראל עשתה להם פדיחות. אחרי מלחמת 12 הימים, עם כלבי, היו מעצרים נרחבים מדלת לדלת, גם של בכל חלקי האוכלוסייה, אבל גם היו של יהודים, והם סיפרו שנכנסו להם הביתה, פתחו אלבומים, פתחו להם את הטלפונים, בדקו את הוואטסאפים שלהם. מלא מחברי הקהילה יצאו מקבוצות וואטסאפ משפחתיות בינלאומיות, בגלל שהיו בהם ישראלים. וכל פעם, זה, כל הדברים האלה זה מין רמז כזה לישראל, שבעצם יש בני ערובה.
0: בוא נלך לעוד עניין אחד לפי שאנחנו נפרדים, וזה הפגנות, נכון, שמארגנים משמרות המהפכה נגד המשטר, ולאו דווקא מדובר באיראנים.
14: יש שני סוגי הפגנות עכשיו. יש את ההפגנות שמשמרות המהפכה מארגנים מדי לילה נגד המשטר, שזה כבר מאפריל, מאז הפגנות שהן לכאורה נגד נגד המסע ומתן עם ארצות הברית, אבל למעשה נגד בעיקר קליבאף וערך צ'יפ, איזה שקיענו יותר בצד שם, ויש על זה מריבות אדירות בין תומכי משמרות המהפכה. זה גם לכאורה תומכי מושת בח המנעי, כי משמרות המהפכה זה מי שמביאים ממנו את המכתבים, וכשהוא אישר את המסע ומתן הוא אמר בעיקרון אני לא מסכים אבל שכנעו אותי, ואחר כך כשרכס עלי טהר בלבנון הופצץ, אז עשו כזה משחק מילים עם האלאל אוסול ואלי טהר, שבפרסית זה נראה אותו דבר, ואמרו בגלל זה, זה קרה בגלל זה, כל צד אמר זה קרה בגלל הצד השני, צד אחד אמר אתם רואים בגלל שהוא אישר משהו שהוא לא באמת רצה, המסע ומתן הזה זה עגל הזהב, והצד השני אמר בגלל ההפגנות הליליות שלכם אתם תרפדתם, וההפגנות האלה מצולמות מאוד מקרוב, וכשההפגנה מצולמת מקרוב אנחנו יודעים שאין בה הרבה אנשים. ובאמת שמצלמים אותה מבחוץ רואים שזה עשרות בודדות, והייתה אפילו הפגנה שצילמו שלא היו בה אנשים, רק כזה מיקרופון, אפילו לא קרוז, הקלטה של דברי עידוד למפגינים. ולאחרונה הבשיל קמפיין הצבא הגדול ביותר בעולם, זה צבא של מעל 30 מיליון איש לכאורה שגויסו מאז תחילת המסע ומתן, ככה מסוף אפריל ועד עכשיו, שזה לא באמת יותר מ-30 מיליון, מישהו בדק את הסורס של האתר ומצא שזה בקושי 3 מיליון, ואז אנשים אמרו, בן משפחה רשם אותנו ללא רצוננו, לקח פשוט את תעודות זהות של כולם, ואחר כך ראו שיש שם גם שמות שנראים קצת כמו פייקים, ואחר כך אנשים שלא נרשמו פתאום קיבלו אס-אמס, תודה שנרשמת, ועכשיו זה הבשיל, היו שלטים שהטירונות מתחילה, אבל מה שאנחנו רואים זה מצעדים בערים, של מצעדי ג'נפדה, בטהרן למשל קראו לזה מצעד 313 אלף האנשים, גם זה צולה מקרוב, ובמקרוב האלה אז ראינו אפגנים, ראינו חוסים על פי לבושם, שורה אחת רק בשביל הפריים של נשים בלי היג'אב, כל הנשים האחרות היו עם היג'אב, וכל מיני פעילויות בבית ספר, וידאו שמתפרסם של נשים ככה עם צ'דור, פאטי קומנדו קוראים לזה, שעושות תסחים לילדות בכיתה א' שמשחקקות שם בצד. האיראנים נורא צוחקים על זה. האיראנים, בין האיראנים זה באמת כלום.
0: יש איראן ויש איראן שמביאה לנו הדוקטור תמר אילם גינדין. תמר, תודה רבה לך.
14: אני רוצה לומר עוד דבר אחד. אנחנו נפרדנו אמש מאחד האיראניסטים החשובים בארץ, דוקטור אורי גולדברג, שהלך לעולמו אחרי מאבק מאוד ממושך ומתועד, תעד בפייסבוק, בלי רחמים על הקוראים, את המאבק שלו בסרטן המעי הגס, והוא מאוד מאוד יחסר גם בנוף האיראניסטי, ואני חושבת שגם בנוף של הרשת.
0: לזכרו. תודה, תמר.
14: תודה רבה.
0: שבע 42, אנחנו חוזרים לאסון, הפיצוץ התחמושת בערך הסרמים, ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים, מתי שלח לשעבר, מפקד יחידת יעלום, שלום, ערב טוב.
15: ערב טוב, אמיר, לך ולמאזינים, ערב טוב.
0: אז תכניס לנו רק רגע בנקודת המבט המקצועית שלך, קצת לעניין הזה של הפצצונות המצרר, זה כביכול נראה קטן מאוד, נכון כמה זה? זה עשרות גרמים של חומר נפץ בלבד.
15: אז יש, תראה, אני אגיד משהו, אני חושב שהדבר האחרון שאני רוצה שבסוף השיחה בינינו, אזרחי מדינת ישראל יתחילו להסתובב עם מגדיר צמחים, שלא לומר מגדיר נפלים, ונרצה שהם בכלל יזהו ויגידו מה הם רואים. זה הכי מסוכן. אבל אני אחזור לשאלתך. תראה, הפצצות מצרר הן מתחלקות לשני סוגים. יש פצצות מצרר שהן נגד אדם, שזה בין עשרות גרמים עד 100 גרם, ויש פצצות מצרר שהן נגד טנקים. אבל אני חושב שזה, אני לא הייתי נכנס לשם, בטח לא ברעיון הזה, אלא אם כן, זה האישו, להבין מה זה פצצת מצרר.
0: לא.
15: אני לא חושב שזאת כוונתך.
0: לא, ממש לא. זה ממש לא. הסיפור היה, זה נראה פצצה קטנה, ואנחנו רואים את האפקט שלה בפיצוץ עם עשרות נפגעים, אתה יודע, רק של להבין, גם להיזהר. הכוונה היא גם להיזהר פה מדבר כשנראה כביכול קטן, ואיכשהו ככה לא מסוכן.
15: אז אני אגיד לך, אמיר, מאיך שאני מסתכל עוד פעם, ויש לי את הפריבילגיה, אני עדיין לא יודע מה היה שם, יש לי את הפריבילגיה כמו שיש לך, חוץ מזה שאנחנו ניזונים מאותה תקשורת. האפקט שם הוא הרבה יותר גדול מפצצה שנושאת כמה עשרות גרמים, גם אם זה היה בגובה וגם אם יש ליינר. לכן הייתי אומר, בוא רגע נמתין לחקירה ולפתולוגיה של הדבר הזה, ואז יכול שנבין יותר טוב מה היה שם, אבל אני חושב שזה פחות, אני חושב שזה פחות חשוב בשיחה שלי ושלך.
0: לחלוטין. בוא נדבר רגע על העניין הזה של זיכוי, מה שאנחנו אומרים, זיכוי שטח וניקוי שטח. איך זה נעשה? זה ממש נעשה, רואים שלוחמים של הנדסה שפתחו אותו, הולכים בשורה ודוקרים מטר מטר?
15: תראה, קודם כל, אני רוצה רגע, ברשותך, אני יודע שלנו הרבה זמן, לא רוצה ללוט את המאזינים, אבל אנחנו מבינים שמדינת ישראל באשר היא זה אתר קרבות אחד גדול עוד מימי העותמנים. ואין מקום במדינת ישראל, בלי להפחיד את המאזינים, שאין במקום הזה סוג של תחמושת מסוכנת. בין אם זה אתרי קרבות, בין אם זה שטחי ניסויים של צה"ל, תעשיות ביטחוניות, לא עלינו השביעי באוקטובר, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, הסבירות שימצאו עוד מקומות כאלה היא מאוד מאוד גבוהה. היא מאוד גבוהה בלי להפחיד את המאזינים. עכשיו, איך עושים את זה? היום עושים את זה בטכנולוגיות. לא דוקרים שום דבר. זאת בדיוק הנקודה. אפרופו, גם היום, גם בחברה, בעוונותיי אני מתעסק עם זה גם היום מדי פעם, בחברה שמתעסקת גם בתחום הזה. ואין מצב שפועל או מפעיל אצלנו מן המניין, אנחנו היינו קוראים לזה בזמנו בימי העלום או בימי סילוק הפצצות, חזה מול מטען. אין דבר כזה שניגשים בכלל ביד. אין יותר ידיים. זה הכל כלים מכניים. זה הכל טכנולוגיות. קל וחומר אזרחים שבכלל צריכים להתרחק מהאזור הזה. ממש כך.
0: אני רק חושב על האחריות, כל שכן עכשיו שאתה עוסק בזה באזרחות, על האחריות של לחתום על שטח שהוא מזוכה. איך מנקים כזה דבר?
15: אז זה שילוב של טכנולוגיות, הרבה מאוד כלים מכניים, משילוב של גלאי מתכות, רדארים חודרי קרקע, כלים מכניים משלימים, יונמית, זאת אומרת, היום...
0: גם בסבך, גם לצורך העניין בסבך, יש מסלולים הרי שלצורך העניין בחס רמים, יש מסלולים שהם ממש בסבך, גם סבך אפשר למפות ולנקות?
15: כן, גם סבך אפשר למפות ולנקות, ויש לנו את הפריבילגיה, עוד פעם, שאתה לא נמצא תחת אש, כמו שאתה מכיר, מימי חליזים בלבנון. תפל בסבך, ואחרי זה תפל בפצצה, בנפל, מה שאתה רוצה.
0: כשאתה...
15: יש זמן, לא יורים, לא יורים עלינו.
0: כן, פה אין לחץ, אין לחץ. אגב, כאיש מקצוע, אתה חושב שאחרי האירוע כזה צריך לעשות בחינה מחדש של הרבה מאוד אזורים שאנחנו יודעים שחיזבאללה ירה אליהם, רכס רמים או אחד מהם?
15: אני חושב שקודם כל, כל האזור הזה, ואני בתור יליד עמק החולה, מה שנקרא, מנערי הקטיושה של שנות ה-70 ומאוחרות, 80 מוקדמות, יודע שבכל שדה קוטנה מצאנו מדי פעם גם משהו כזה ששתול בקרקע שהוא לא שיח של קוטנה, זה משהו אחר.
0: כלומר, אתה פצצות ראית כילד כבר.
15: כנראה שבגלל זה גם הלכתי לאן שהלכתי, אבל הנקודה היא אחרת, תראה, כל האזור הזה שם של רכס רמים, ובוא נמשיל את זה גם לאזור העוטף. אני מזכיר לך שבאזור העוטף, אחרי 7 באוקטובר, היה שם הבליץ של חברות שהופעלו לידי משרד הביטחון, שעניינן היה לנסות ולנקות כמה שרק ניתן את אותם אזורים שמוקה תחמושות מסוכנות. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו ותעצור אותי איפה שלנו זמן, אמיר, אני לא רוצה להעלות את המאזינים, אבל בסוף, תראה, אנחנו קוראים לזה בז'רגון שלנו תחמושת שהיא תחמושת מסוכנת. קרי, תחמושת שלא נמצאת באריזתה המקורית. זאת אומרת, קרה לה משהו. עכשיו, התחמושת הזאת, כשהיא שוכבת בר בשטח, או שהיא יכולה להיות אדישה, כי קרה לה משהו והיא כבר לא יקרה לה משהו, או שהיא יכולה להיות רגישה על סטרואידים. והיא מופעלת על... היא לא על פי המניואל. עכשיו, בכל אותם אזורים...
0: כולל רעד קל בקרקע? יכול להפעיל אותה?
15: כן. ברגע שהיא כאילו יצאה ממה שנקרא, מאריזתה הקורית, ואתה לא יודע מה קרה... זה יכול להיות נפל ששוגר בו כבר חצי דרוך, או תחמושת שנפלה ממסעית, או תחמושת תקנית לא עלינו שחיזבאללה משגר, והיא נופלת ולא מתפוצצת, אבל היא רגישה. וההופכי של זה, לתוך העניין, יכול להגיד לך שזה מוקשים שתמונים בקרקע עשרות שנים, וחלקם לא מתפוצצים כשאתה מפנה אותם, וחלקם אתה רק עושה להם עם אבק ומתרוממים. זה בדיוק הסכנה באותם תחמושות מסוכנות, ולכן אם אני יכול לתת פה גרוש ללירה, זה פשוט לא לנסות ולהפוך להיות עכשיו מגדירי נפלים או צמחים, פשוט להיות ערניים. כי זה, זה, זה, זה לא רק באזור רכס רמים, אני מעריך שאנחנו מבינים את זה.
0: נכון. כלומר, תראה, אני חושב שבסופו של דבר, אני יכול לדבר על זקות שטח, בסופו של דבר זה האחריות של המטיילים. יש ספק, אין ספק.
15: לא. אני חושב שזה גם אחריות של המטיילים. עוד פעם, בסוף, כן, כי בסוף יכול להיות שמשהו יזלוג, וזה אותה אחריות של מטיילים. בטח שצריך להגדיר את הטרנו, תראה, יכול להיות שזה יהיה מקרה דגל, כמו האירוע של הילד יובל בתל אביטל, שבעקבותיו הקימו את הרשות לפינזות מוקשים ב-2011. או אחרי השיטפון בנחל צפית, שפתאום העלה את המודעות, סופר סופר. אז אני מקווה שזה יהיה סוג של מקרה דגל בשביל האזרח, בשבילנו, בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו, להגביר את הערנות ולחשוב טוב טוב איפה מסתובבים, ולשאול עוד פעם את השאלה הנוספת, כי בכל זאת עמק החולה, רכס רמים, כל מדינת ישראל, עברה 3 שנים, לא פשוטות, שזיימו את השטח עוד יותר, לא ניקו אותו.
0: טוב, עם העזרה הזו אנחנו נסיים, תת אלוף במילואים התאי שלך, לשעבר מפקד יחידת יעלום, תודה. תודה על הדברים האלה, ערב טוב.
15: ערב טוב, אמיר, ביי.
0: אנחנו חוזרים עכשיו לסבב בתי החולים שלנו, היינו בזיו בצפת, עכשיו אנחנו עוברים לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נמצא כתבנו יובל ישראלוב. יובל, אנחנו איתך, אנחנו מבינים שעוד מעט אמור שר החינוך להגיע למסור הצהרה שם.
16: נכון, נכון מאוד אמיר, שר החינוך יואב קיש צפוי להגיע ממש בדקות הקרובות לבית החולים רמב״ם בחיפה כדי למסור את הצהרתו על האירוע הטרגי שקרה היום בטיול בצפון, אירוע בו נהרג ילד אחד. 4 פצועים הגיעו לכאן לבית החולים רמב״ם, גבר כבן 60 פצוע קשה, עדיין בחדר הניתוח, מנותח כבר כמעט 3 שעות ולא נשקפת סכנה לחייו, זה חשוב לציין, אבל הוא עדיין בחדר הניתוח. נער אחד במצב בינוני ועוד 2 במצב קל. אז כפי שאנחנו אומרים, שר החינוך יואב קיש ייתן את הצהרתו בדקות הקרובות. יכול להיות שהוא צפוי בעצם להגיד שכבר ממחר הטיולים הללו בצפון יהיו בביטול ולא יתקיימו עוד עד הודעה חדשה. אנחנו נשמע ממנו את הפרטים ונחזור כשהוא יהיה כאן.
0: אל תלך, ראית שם כבר הורים? יצא לך לראות הורים או שלא נותנים לכם בכלל להיכנס למחלקות?
16: לא, אנחנו נמצאים ברחבת המיון, ההורים, בעצם הגבר בן 60 הוא מבוגר, הוא כרגע כפי שאמרנו בחדר הניתוח, ושאר הילדים שנפצעו נמצאים בטיפול נמרץ בבית החולים לילדים רות וכאן ברמב״ם, הם נמצאים שם, לא נותנים לנו להתקרב, אנחנו לא רואים מה קורה איתם, אבל אחד הילדים בעצם מספר שם על הצוות הרפואי, זה אנחנו כן יכולים להגיד, שפשוט ממה שהוא זוכר היה בום, היה פיצוץ, הוא לא זוכר יותר מזה. אנחנו יודעים אז שזה, מה זה אותו פיצוץ של הילד ששם את הנפל בתיקו, אבל זה היה הלם מוחלט, באמת למעלה מ-20 פצועים אנחנו יודעים, ביניהם הרוג בין ה-15, אסון באמת נורא, וכאן 4 פצועים כאמור, פצוע אחד קשה בחדר הניתוח, 1 בינוני ועוד 2 קל, מחכים כאן לשר החינוך יואב קיש.
0: כן, כמובן תעותת לנו ברגע שהשר קיש יגיע, אם זה יקרה עד השעה 20:00, כי אנחנו כאן עוד בדקות הקרובות. בכל מקרה, יובל ישראלוב כתבנו בבית החולים רמב״ם בחיפה, תודה רבה לך על המאמץ, וכמובן אם יש איזה שהם עדכונים אתה מוזמן לאותת לנו, אנחנו כאן. תודה יובל.
16: תודה רבה.

על רקע השיר הזה אנחנו רוצים להודות כאן לכל העוסקים במלאכה, ויש הרבה כאלה בגל הפתוח כאן של מחלקת החדשות בגלי צהל. העורך של המשדר הזה אורי שירזי, המפיקות יעל אוחיון ותמר אנקרי, לביצוע הטכני נועה קולטר ודניאל פרמר שושני, והפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו לא עוזבים את האירועים מהאירוע המצער הזה ברכס רמים. במהלך השעה הקרובה אנחנו נביא לכם את הצהרתו של שר החינוך מבית החולים רמב״ם, במסגרת כמובן השידורים הרגילים של גלי צהל. אנחנו נפרדים כאן, אני אמיר בר שלום, תודה רבה שהייתם איתנו, ורק בשורות טובות והחלמה לפצועים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
0: את ברגוע, כמו שאומרים.
1: כן.
0: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
1: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שלום, אני שחר אורן. במרץ השנה איבדתי את ביתי גיא, זיכרונה לברכה, שנדרסה למוות בזמן שחצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שככל הנראה שתה אלכוהול ונהג במהירות מופרזת פגע בה. עוצמת המכה לא השאירה לגיא סיכוי להינצל והיא נהרגה במקום. אני מספר את זה כי אולי מישהו יקשיב לי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. חובתנו המוסרית היא לשמור זה על זה בכבישים. סעו לאט ואל תנהגו אחרי שתיית אלכוהול. גיא שלי כבר לא תשוב אליי, אבל יש עוד הורים שמחכים שילדיהם ישובו הביתה בשלום. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: שלום למוריה סילברמן, יש לה 4 ילדים, וזו השנה השלישית ברציפות שאת החגים האלה עם

0: אווירה בלי בן זוגה.
1: בתקופה של חגים, שזה זמן, כמו שאמרת, מאוד משפחתי, שהילדים מאוד מחפשים את אבא שלהם ורוצים אותו, והוא לא נמצא שם, ויש קושי. ואנחנו מנסים כל הזמן לחזק אותם, להגיד לה שעכשיו זה ראש השנה, וזה הזדמנות להתפלל, שעוד מעט יבוא שלום, ואבא גם יוכל להיות בבית, ולא נצטרך עוד להילחם. לקרוא לכל מי שיכול ולתת, ולעזור ולתמוך, ולהתגייס למען הביטחון של כולנו.
2: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 8, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו-23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות זין עד ת' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מעדכן על מצב הפצועים, כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
1: למרכז הרפואי זיו בצפת פונו 13 נפגעים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני והיתר קל. לבית החולים רמב"ם פונו 4 נפגעים, מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, שניים בינוני ונער נוסף במצב קל. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נקלטו 6 נפגעים שפונו באופן מוסק, שניים מושפזו בטיפול נמרץ, מצבם קשה ויציב. שני פצועים שמצבם בינוני יעברו בקרוב ניתוח, ושניים נוספים שמצבם קל סובלים מפגיעות רסיסים ועדף.
0: קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר לישראל פישר ועמית תומר בגלי צהל ממיטתו בבית החולים זיו בצפת על שערה.
2: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע, ראיתי שאין יריות, הבנו שזה לא פיגוע. זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר. תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר'ה שאיבדו דם שלא יאבדו הכרה.
0: מוקדם יותר התברר מתחקיר מערכת הביטחון כי אחד המטיילים הכניס את הנפל לתיקו, וזמן קצר לאחר מכן הוא התפוצץ. רוכב אופנוע בן 21 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בנצרת, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים האנגלי בעיר עם חבלה רב מערכתית. תת-אלוף במילואים יואל פלדשור שוחרר לפני שעה קלה מתחנת משטרת בנימין בתנאים מגבילים שכוללים הרחקה לשבועיים מהאזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שפלדשור, לשעבר ראש להק המודיעין בחיל האוויר, נעצר היום במהלך אירוע אלימות במהלך מסיק באדמות הכפר דומה בבנימין. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם הודיע כי משמרות המהפכה ככל הנראה עומדות מאחורי ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורט בסוף ספטמבר. בהצהרה לפרלמנט הבהיר ברנהם כי יש סבירות גבוהה שהתוכנית תואמה עם טהרן, והדגיש, לא נסבול איומים כאלה על אדמתנו, נטיל עיצומים נוספים כדי להגביל את יכולתה של איראן לפגוע בנו. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד זימן את שגריר איראן בלונדון לשיחה, ובמקביל משרד החוץ הבריטי פרסם הצהרה משותפת עליה חתומות יותר מ-25 מדינות המגבות את הקביעה הבריטית ומכירות במעורבות האיראנית מאחורי ניסיון הפיגוע. בשבוע שההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ צפוי להמשיך בתפקידו לכהונה נוספת בת 4 שנים. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסר שזוארץ נותר המועמד החוקי היחיד, משום שאיסאווי פריג' שהתמודד מולו לא עמד בכל הדרישות להגשת מועמדות. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: שלום לכם, 3 דקות אחרי השעה 8, אתם על הקשב, מגזין האחיינים והחיילות של גלי צהל.
5: גם בימים מורכבים,
4: גם בימים מורכבים
5: אנחנו עם... כאן לשמוע את הסיפורים של החיילים, הגיבורים והגיבורות שלנו. לובשי הירוק זית והבז' וכל הקומטות השונות.
4: שונות, אנחנו כמובן מקפידים לתת את הבמה הזו. לא צפויים ככל שיהיו החיים, אבל...
5: כן.
4: זה ה... מה לעשות, זו המציאות הישראלית.
5: וכרגיל, לפני שנצלול היום לתוכנית, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, ליאל טיזיטן גדאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הביצוע הטכני, דניאל פארמר שושני, אתה עידן סין.
4: אתה יניב יוסף, ואנחנו כמובן, כל שעה של הקשב פותחים בהקדשה. עכשיו אנחנו נשמע מקרן. אחותו של אלון פיינטוך, זכרונו לברכה.
5: פיינטוך, כן.
4: כן, היא תקדיש לו את השיר "שיר למעלות" של משה בן ארי.
6: אני בוחרת להקדיש את השיר למעלות לאחי יקר אלון פיינטוך, שנהרג בשלישי לשמיני, יחד עם עוד שניים מאנשי צוות הטנק שלו, אנדרי ברונר ואיתמר צור, ממלחמת לבנון השנייה. מיד אחרי שנהרג, כשנברנו בכל הסרטונים והתמונות שלו, ראינו סרטון שצילם עם חברת ילדות, וברקע מתנגן שיר למעלות שהיה מאוד משמעותי בסרטון. מאותו רגע, עבורי זה היה השיר שתמיד מזכיר לי אותו. וכשאני פתאום במקרה שומעת אותו ברדיו, אני יודעת שזה סימן ממנו. אנחנו מתגעגעים אליך מאוד, אלון.

0: מוש בן ארי, הרכב שבע.
1: אתם על הקשב, 10 דקות אחרי השעה 8, עכשיו אנחנו עם השיחה הבאה שאנחנו רוצים לקיים. ב-6 באוקטובר 23, התצפיתניות במוצב נחל עוז התכנסו לעוד ארוחת שישי ביחד, עם כל האווירה, השירים, הצחוקים. 3 שנים אחרי, המסורת הזאת תמשיך בפסטיבל המוזיקה T-Time, שיוקדש לזכרן, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על זה עם שחר אשרם, החולתה של סמל שי אשרם, זיכרונה לברכה, שנפלה ב-7 באוקטובר. שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: שלום, שלום.
1: תודה שאת מדברת איתנו הערב, הדבר ראשון.
2: תודה לכם.
1: לאחרונה ציינו 3 שנים, ל-7 באוקטובר, 3 שנים לנפילה גם. איך התחושות שלך ככל שהזמן עובר?
2: וואי, האמת שאמרתי ממש השבוע לפסיכולוגית שלי אני חושבת שזו השנה הכי קשה. זה החודש שהיה לי הכי מורכב. רכבת הרים מטורפת, אני חושבת שפשוט אחרי 3 שנים המציאות מכה בנו, ויש שגרה במקביל לשכול ולאבל, ואנחנו מנסים לחיות לצד זה, ומנגד זה תוקף אותך פשוט מכל מקום.
1: דווקא אחרי 3 שנים? כאילו ככל שהזמן מתרחק?
2: לגמרי, הזמן לא מרפא, והזמן לא מקל, והזמן לא עוזר. אני חושבת שהוא פשוט רק נותן להתמודד עם המציאות הזאת, פנים מול פנים, ולהבין שזה אמיתי, וזה קיים, והיא לא תחזור יותר, וזה באמת קרה לנו.
0: אוקטובר והתקופה הזו של הסתיו נצבעה לך בצבע אחר?
2: לגמרי. אני באה ממשפחה שהחגים זה התקופה הכי טובה. שמחת תורה בכלל היה החג הכי אהוב עליי בעולם, והכל פשוט משנה פנים. אני כבר לא מחכה לחגים, כבר לא מתרגשת מהם, רק מחכה שהתקופה הזו תעבור. ספרתי את הימים להיות כבר אחרי החודש הזה. זה נורא קשה, זה נורא מורכב.
0: בואי נשמע על שי באמת, איזו אחות היא הייתה, איזו ילדה היא הייתה.
2: וואי, יש תחושה שתמיד אומרים שלוקחים את המוצלחים ביותר. שי הייתה קטנה מבין 4 אחים, קטנה בפער, קטנה ממני ב7 שנים, הילדה קטנה של הבית, דעתנית ברמות וחייכנית ברמות, ילדה כזו שמתעקשת ומשיגה כל מה שהיא רוצה, ותמיד על הצד הטוב ביותר. זאת אומרת, היא הייתה גורמת לכולם לעשות כל מה שהיא מבקשת, רק היא חייכה ורק היא צחקה ורק היא ביקשה, והיא נתנה חיוך כזה שאף אחד לא יכול לסרב לה, בכל זאת היא ילדה קטנה בבית. ילדה מיוחדת, אבל אומרים את זה על כולם נראה לי.
0: זה לא מוריד מכמה שזה אומר לך להגיד את זה שהיא מיוחדת.
2: נכון.
0: היא בהתחלה לא רצתה להיות תצפיתנית, נכון?
2: נכון, אני חושבת שכמו כל חיילת שמקבלת את השיבוץ הזה, היא קודם כל רוצה לסרב, כי תמיד דמיינו שהתפקיד הזה הוא הכי גרוע, והיא באמת נלחמה במערכת כדי להוציא פטור, והיא השיגה פטור צבאי, ממש קיבלה שחרור מהתפקיד הזה, אבל עם הבירוקרטיה של הצבא הזה באמת הגיעה בשלב מאוחר יותר, אחרי שהיא כבר הייתה עמוק בטירונות ובקורס, והיא הבינה מה המשמעות של להיות תצפיתנית, ובכלל אחרי שהיא קיבלה שיבוץ לנחל עוז, והגיעה לגזרה הכי חמה והכי מעניינת ולחמל הכי מעניין שיש, פשוט התאהבה בתפקיד, ועשתה הכל כדי לא לצאת ממנו בחזרה. כזאת, כמו שאמרתי, עקשנית, נלחמת על העקרונות שלה.
0: כמה היא שיתפה אותך תוך כדי ההתאהבות הזאת, ההגעה, ההבנה של איפה היא נמצאת?
2: אני חושבת שבהתחלה היא מאוד קלטה. יש לי ממש הודעה שהיא כותבת לי, קיבלתי נחל עוז, אני מאושרת. אני חושבת שהיא הבינה שזה החמל הכי מעניין. וככל שעבר הזמן והיא גם התמקצעה בתפקיד, היא גם הייתה חוזרת הביתה ומספרת לנו. בסוף כמעט 1.5 חודש לפני 7 באוקטובר, הגזרה באמת הייתה חמה ורותחת, מי מאיתנו שזוכר כמה הפסדים היו על הגדר, כמה פרות סדר היו. והיא פשוט כל פעם הייתה חוזרת הביתה ומספרת לנו כמה שמטורף שם, וכמה מחבלים הם עצרו, וכמה אנשים הם שלחו אליהם חיילים, וכמה הם הגנו עלינו. היא הייתה חוזרת באמת עם אורות הביתה, עם הסיפורים שהיא הייתה מספרת לנו. אני חושבת שהן כולן שם הבינו את המשמעות של מה שהן עושות.
0: היא גם ביקשה לדחות את היציאה שלה לפיקוד אפילו, כדי להכיר
1: את הגזרה.
2: נכון, בחודש אוגוסט המפקדת שלה קרא לה לשיחה ואמרה לה, תקשיבי, אני מאוד אוהבת אותך ומאוד חושבת שאת יכולה להתאים לקורס פיקוד, ואנחנו רוצים שתצאי באוקטובר, סליחה, בסוף אוקטובר, ושיים הלכה, עשתה כמה דרכות, ובאיזשהו שעה היא אמרה להם, תקשיבו, אני לא מספיק מוכנה, אני לא יכולה לצאת עכשיו לקורס פיקוד, אני לא מספיק מכירה את הגזרה, איך אני יכולה לפקד וללמד בנות על הגזרה, כשאני בעצמי לא מספיק למדתי אותה, היא הגיעה לנחל עוז רק באפריל. באמת היה 4 חודשים בקושי, והיא נלחמה בזה שלא יוציאו אותה עכשיו רק כדי שהיא תלמד את הגזרה עוד קצת. לצערי מי הייתה יוצאת, כנראה שלא היינו מנהלים את השיחה הזו עכשיו, וכנראה שהיא הייתה פה.
0: כן.
2: אבל נסתרו דרכי האל.
0: כמה איכות זה דרש להגיד כזו החלטה, כמה מודעות עצמית.
2: נכון. אני לא סתם אומרים שאת הכי טובות שלחו לנחל עוד.
0: כן,
2: כנראה אחרי. שהיה בהם משהו מיוחד.
0: כן.
1: אנחנו יודעים שהיא מאוד אהבה לשיר, נכון?
2: האמת שגילינו את זה אחרי שהיא נהרגה.
1: זהו. אז כמה באמת ידעתם על זה לפני? מה כן ידעתם על זה לפני בכל זאת?
2: האמת שלא הרבה בכלל. כן הייתי שומעת אותה שרה כזה עם חברים או עם המשפחה שהיינו עושים קריוקי, אבל אחרי שהיא נהרגה לא קיבלנו את הטלפון שלה והצלחתי לפרוץ לה ל-iCloud. התחלתי לחפש כל מה שאני יכולה להוציא מה-iCloud. והורדתי את האפליקציה של הסנאפצ'אט, שמסתבר שאז לילדים היא הייתה מאוד, מאוד חיה. והיא פשוט הקליטה את עצמה. יש שם מעל 200 סרטונים שלה, שהיא פשוט מקליטה את עצמה בחדר שרה. וכמו מתנה כזאת שהיא שלחה לנו, באמת מעל 200 סרטונים, שהיא יושבת בחדר ומקליטה את עצמה שרה. זה באמת נכס, נכס שגילינו אחרי מותה לתארי. אבל זה כמו מתנה כזאת שהשאירה לנו, אני כל הזמן אומרת שבעזרת השם כשיהיו לי ילדים אני יוכל להשמיע להם אותה ולהראות להם אותה, כי אין דבר יותר חי מסרטון, מוידאו, מכל, וזכות ומתנה ענקית שהשאירה לנו.
0: וואו.
1: ממש ההקלטות האלה עבורכן זה באיזשהו, שנקרא מתנה לדור ההמשך, שיזכו לראות את שי, נכון?
2: לגמרי.
0: ובהמשך הוקם פורום הקול שלהן. יכולה לספר לנו עליו איך זה הוקם ויוזמה של מי זה?
2: זה יוזמה של המשפחות ושל ההורים. לצערי, אחרי שהבנות נהרגו, הבנו כמה בסוף לא היה להם מפקדים שאיתן בשטח ביום יום. כי מה שקורה זה שיש את המפקדה של חיל הגנת הגבולות, של כל התצפיתניות שיושבת בבסיס אחד, והתצפיתניות באמת פזורות ברחבי הגזרה. והמפקדים הישירים שלהם לא יושבים איתם בבסיס ברמה היומיומית, והבנו כמה שלא שמעו את הקול שלהם, וכמה שלא הקשיבו להם, גם במובן של כל מה שאנחנו יודעים היום שהם דיווחו והטריעו, וגם ברמה היומיומית של אוכל שלנו מתלוננות ומקלחות ותנאי שירות, ובעקבות כך קמה עמותה הקול שלהם במטרה להשמיע את הקול של אדם לצערי, בעיקר מטעם המשפחות, לספר על מי הבנות היו, להשמיע מי היו תצפיתניות נחל עוז, מה הם ידעו, מה הם סיפרו לנו המשפחות, להורים, באמת להנחיח אותן ולהנציח אותן בכל דרך שרק נוכל. זה התחיל מאנדרטה שהקלנו לזכרן, כי לחיל הגנת הגבולות אין אנדרטה לצערי. לפני 7 באוקטובר לחיל היו אולי 4 נופלים, ולכן לא קמה אנדרטה, ומשם גם בא צורך להקים אנדרטה לזכרן של הבנות, שיונצחו באיזשהו מקום, וזה המשיך לפסטיבל שאנחנו נספר עליו תכף, ובאמת במטרה להנציח את הבנות בכל דרך שנוכל.
1: אז בעצם בפורום הזה את מרגישה איכשהו שהגורל של המשפחות נקשר?
2: לגמרי. זה 18 משפחות ש... חיות היום אחת את השנייה. אנחנו מדברים באופן יומיומי ואנחנו שם אחד בשביל השני. אפילו היום אני יכולה להגיד לכם שלנועה מרציאנו לזיכרונה לברכה יש יום הולדת, ומהבוקר ההודעות בקבוצה הזה, אנחנו ביחד איתכם, חושבים עליכם, תומכים אחד בשני בכל רגע ורגע, בטח בתקופה כזו מורכבת לגמרי.
1: בואי נדבר קצת על ה-tea time מה זו הייתה המסורת הזו? הכרת אותה לפני בעצם ששי נפלה?
2: האמת שלא הכרתי אותה לפני בכלל. בדיעבד אני יכולה לספר שבעצם התצפיתניות בנחל עוז הייתה מסורת לקיים ארוחת 60 משותפות. בעצם תצפיתניות בגלל המשמרות שלהן לא מספיקות לאכול ארוחות ערב בחדר אוכל בבסיס, לא משנה באיזה גזרה הן משרתות. ולתצפיתניות בנחל עוז היה מסורת שהן היו מקיימות ארוחת שישי ביחד כמו משפחה אחת גדולה. מסורת של בדיעבד גילינו שהיא כבר שנים, כמעט מ-2016. ממש הכינו שירון עם שירים שכולנו מכירים ופשוט שמו עליהם מילים חדשות, מילים שהם המציאו בעצמם לשירים קיימים, והיו עושות לעצמן מסיבה מטורפת בארוחות שישי משוגעות. השירון זה הדבר היחיד ששרד בחמל שנשרף לצערי, איכשהו זה הדבר היחיד שהצליח לשרוד, שירון מ-2016 עם עשרות של שירים שהן כתבו והלחינו לעצמן. בעצם מה שהיה קורה זה שכל יום שישי הם היו עושות ארוחה משותפת, וכל פעם שאחת הבנות הייתה משתחררת, הארוחה הייתה מקבלת איזשהו קונספט, ובשישה באוקטובר 23, זה היה הטי-טיים האחרון של שחף ניסני, זכרונה לברכה, זו הייתה השבת האחרונה שלה, היא הייתה אמורה להשתחרר 4 ימים לאחר מכן, והקונספט של הטי-טיים שלה היה The Last Disco, הדיסקו האחרון, באופן די אירוני. באמת יש מאות סרטונים שלהן חוגגות באותו יום ושרות, וזה אחד הזיכרונות האחרונים שנשאר מהבנות. ואחרי מותן באמת נחשפנו לכל הדבר הזה ולכל כל הפסטיבל המטורף שהן היו עושות לעצמן, והחלטנו שאנחנו מנציחים אותם בדרך שמחה ובדרך חיה, ומקימים פסטיבל לזכרן שבעצם יהיה בו עמדות אוכל ויהיה בו מיצג של ארוחת שישי האחרונה שלהן, וזה יהיה הופעות חיות ושמחות כדי לזכור אותן באמת חיות, ולעשות פסטיבל שמח ולא לזכור רק דברים עצובים מהן, אלא באמת את הדברים הטובים והשמחים. והשנה לשמחתי הפסטיבל כבר מתקיים בשנה שלישית. בשנה הראשונה זה היה עם שלמה ארצי ואילי בוטנר ורוי ברנתן, בשנה השנייה הגיע עברי לידר, והשנה תגיע נועה קירל ויסמין מואלם. לשמחתי השנה הפסטיבל גם גדל, בשנים הקודמות הוא היה בגבעת ברנר, והשנה הוא יגיע לאנגר 11 בתל אביב. ואני שמחה ומאושרת שאנחנו מצליחים באמת להגיע לקהל כל כך רחב ולגדול, ושאנשים רוצים לבוא ולזכור איתנו את הבנות ואת מי שהן היו בחיים ולא במותן.
0: איפה באמת אפשר להשיג כרטיסים, לקחת חלק מההנצחה הזו?
2: באתר של קופות תל אביב, באתר בהצדעה אפשר להגיע, אבל בעיקר באתר של קופות תל אביב.
0: שחר, לסיום, אם איכשהו אולי הרוח של שי שומעת אותנו דרך גלי היתר, מה היית אומרת לה עכשיו?
2: וואו, שאני מתגעגעת אליה ברמות, ושזו הזכות שלי לדבר ולהנציח אותה בכל מקום שאני רק יכולה, ושאני מקווה שהיא גאה בי אפילו טיפה.
0: אמן. שחר, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הכוח שאת מפגינה. בחרת שיר לסיום.
2: תודה רבה רבה לכם, ואני באמת מזמינה את כולם לבוא ולהשתתף איתנו ב-23 באוקטובר.
1: קופות תל אביב.
2: קיבלתי איתה עם זכרם של הבנות בקופות תל אביב.
1: תודה לך, אנחנו שומעים עכשיו את
0: אחרי הנצח.
2: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
2: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
3: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
1: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
4: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף, עם הקשב.
6: שבתם עלינו.
7: הבית של החיילים, אנחנו ממשיכים עם עוד הקדשה, אנחנו רוצים לשמוע את רותם.
6: מפקד באימון מתקדם.
7: מקדיש שיר לאימא. תרתם משמע.
8: קוראים לי רותם, בן 20, אני מפקד באימון מתקדם של שריון, ואני רוצה להקדיש את שיר לאימא של אלון עדר, מהאימא.

0: לא נדר, שיר לאימא. עכשיו, עידן, לאן פנינו? כאן בהקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם יוחאי בדלוב, שהתגייס לגולני במרץ 2023. כבר בסיום ההכשרה הוא מצא את עצמו בתוך המלחמה בעזה, חצי שנה לאחר מכן, בקרב בסג'איה, הוא נפצע מתשעה כדורים ונותר משותק, היום בגיל 22. הוא הופך את סיפור הפציעה וההתמודדות שלו לאיזושהי שליחות אחת גדולה. אז אנחנו רוצים להגיד לך שדבר ראשון, יוחאי, שלום, ערב טוב וכבוד גדול לדבר איתך.
0: כבוד שלום. גדול זה בלשון המעטה, שלום לך יוחאי.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך היום?
2: ברוך השם, טוב מאוד.
1: זהו, איפה המסע השיקום שכמובן הוא ארוך, וגם כשמה שנקרא בבריכות בסדר, עדיין לא בטח ב-100%, אז איפה הדברים עומדים?
2: איפה הדברים עומדים? אז אני אחרי שנתיים כמעט וחצי של שיקום, מחר אני עובר ללימודים, אני הולך ללמוד עוד שנה בישיבה ומשלב לימודי הוראה. ממש על עומדים, אז הדברים עומדים על פרק של התחלה חדשה והשלב והשיקום.
1: על פרק של התחלה חדשה, שזה בטח מה זה ממש מרגש אותך, לא? וגם ממש מרגש לשמוע.
2: מרגש מטרור.
1: כן.
2: ממש. משם יצאתי ללחימה, ועכשיו אני חוזר לעוד שנה לסגור מעגל עם החברים מהצבא. וללמוד.
1: נאחל לך המון המון בהצלחה בפרק החדש. באמת, זה ממש מחמם את הלב לשמוע. נתחיל ללכת לפי הסדר של הדברים, מה אתה אומר? התגייסת במרץ 23?
2: אז אני התגייסתי במרץ 23, עברתי הכשרה בגולני, הכשרה לא פשוטה, עם המ"פ שלי רועי מלדסי, שאי זכרו ברוך. השביעי תופס אותנו השבוע לפני סוף ההכשרה, אנחנו נמצאים בבתים, מקפיצים אותנו ושמים אותנו בקו צפון. מאוד מהר, הממפי, כמו שאמרתי, מבין שאנחנו צריכים להיות בדרום עם גדוד 13, עם הגדוד שלנו, שהוא צריך אותנו. וממשם הגולני נמצאים בלחימה מאוד אינטנסיבית בעזה. ואחרי תקופה של לחימה עם הרבה הצלחות, יש קרב מאוד קשה בסג'איה, שבטח שמעתם שבו אנחנו מאבדים את המגד שלנו, את תומר גרינברג,
0: כן.
2: שמנקום דמו, וגם את הממפי שאתם רואים על דאסי. שם מקום דמו.
0: זיכרונם לברכה.
2: זיכרונם לברכה. אבל לא מאבדים את הרוח ואת הנחישות וממשיכים להילחם. אני יוצא לקורס פיקוד וחוזר לפקד על פחתק גולני, פלוגה, מפקד בתוך פלוגה של גולני תחת שריון. איתם גם מבצעים לחימה בעזה עם הרבה הרבה הצלחות ואני נפצע. עוד פעם בסג'איה, ממש כמה בניינים, חצי שנה אחר כך, אבל כמה בניינים מאיפה שהמגד שלי והממפי נפלו. פציעה מאוד קשה, לא היו בטוחים שאני אחיה, האמת היו בטוחים שאני מת.
0: וואי.
2: בתקופת זמן ארוכה, עד שהרופא בנמר זיהה שאני בחיים. בעצם החובשים שלי חבשו אותי למרות שהם חשבו שאני מת. כל עוד זו החלטה פיקודית, הם חובשים ובאמת עשו את זה בצורה נהדרת, הם הצילו לי את החיים. הרופא בנמר, גם הוא בודק דופק והם לא מוצאים דופק, אבל בגלל שהוא נמצא ליד הראש אז עשו לי גם בדיקת אישונים. כבר אין סיכוי ואף אחד לא חושב שיש סיכוי, אבל אז אני מסתכל עליו, הוא כאן מרים גבה, זה אז ימינה, זה שמאלה, אני עוקב אחריו מהעיניים, הוא שם בצרכות של שמחה מבין שאני בחיים ומתחיל לטפל בו.
1: זה דברים שסיפרו לך או שאתה זוכר ממש?
2: מה שאני זוכר זה, אני לא זוכר את זה. אני יורד במדרגות בעזה, פתאום אני אקבל כדורים ברגליים, אני נופל על הרצפה, עוד כדור בבטן, מאבד תחושת כאב, ועברתי את סף הכאב. ופתאום אני שומע חייל שמתחיל לצרוח שאני מת. בדלוב מת, בדלוב מת. אני רוצה לצוק לו חזרה שאני בחיים, אבל לא יוצא לי קול. אז אני מבין שאני עומד למות. אני אומר שמה ישראל, ברוך שם כבודו ומחותו לעולם ואל. ואז אני עושה איזה עסקה עם הקדוש ברוך הוא, אומר לו השם, תציל אותי, כל מה שיש לי אני שם בצדקה, ואני מאבד הכרה. ואז חילצו אותי, כמו שסיפרתי, חבשו אותי, למרות שאין סיכוי והם לא מצאו דופק, העבירו אותי לנמר הנכון, היה שם שתי נמרים, העבירו אותי לנמר הנכון, הרופא בדק דופק ולא מצא, ובכל זאת בדק אישונים, זיהה שאני בחיים, ובאמת, אני יכול להמשיך לספר על הניסים שקרו שם, אבל עסקה מאוד משתלמת, אני הייתי אומר שם על המדרגות ואז.
0: מדהים.
1: מטורף שאתה זוכר את המחשבות שאתה אמרת עצמך, אני הולך למות אמרת עצמך, זה מטורף.
2: כן.
0: יוחאי, מעניין אותי, אם נפגוש עכשיו את בדלוב של לפני 7 באוקטובר, כמה דומה או כמה שונה הוא יהיה מבדלוב שאני מדבר איתו עכשיו?
2: אז יהיו נקודות דמיון. סתם, אני מתכוון. לא, אני, זה יהיה מאוד דומה, אבל הרבה תכונות ונקודות באופי שלי התחדדו. התחזקו, דברים במחשבה שלי מאוד התייצבו, התמסדו, אבל המקור והשורש זה אותו דבר, אני לא, אני אותו בן אדם, עם הרבה יותר ביסוס וכאילו הבן אדם עבר מספיק כדי לחשב דברים ומגיע למסקנות ותובנות שונות. הנקודות החוזק התחזקו עוד יותר. זה אולי ככה
0: הגדרה הנכונה. כן. וואו. מה נקודות החוזק?
2: אתה תראה מישהו שיכול לעשות 20 מטח, ואחר אתה רואה מישהו על כיסא גלגלים. זה גם נקודה.
1: לא משנה מה יש בפנים.
0: זהו.
2: כן, נכון, אל תסתכל בקנקן.
1: זהו, מה בסופו של דבר הלקחים שלך? מה אתה למדת על החיים של... אחרי החוויה שכמובן עברת, איזה לקחים לחיים למדת? לא לקחים מבחינה של איזה תובנות אתה הפקת. מבחינה המנטלית, בטח היה לך גם איזשהו מסע מנטלי עם עצמך.
2: נכון, אז היו כמה דברים שהם לקחים או תובנות באמת. הדבר הראשון, האמונה שלי בקדוש ברוך הוא התחזקה עוד יותר. וההבנה שהמשמעות שלי, אני הגעתי לפה לעולם בשביל משמעות ובשביל להשיג ולבצע מטרה ומשימה של שמה אני פה ונשלחתי. ובהבנה העמוקה הזאת שהמשימה שלי מותאמת אליי ומתאימה לי, אז זה גם האמירה שאני יכול לבצע אותה תמיד בכל מצב שאני נמצא בו, אם אני רץ מרתון ואם אני לא רץ מרתון, שזה נקודה שמאוד עוזרת לי לשמור על אופטימיות, שאני יודע שכן, אני מסוגל למה שמצופה ממני, ויש לי משמעות. יש משמעות לכל מה שאני עושה פה. שזה תובנה חזקה, כי כשאתה כביכול, כל העולם פתוח בפניך, אז אתה, יש לך 1,000 דלתות פתוחות, ואתה מבולבל כלפי העולם. אבל אחרי שמה שקרה לי, אז אני מבין שיש לי מיליון דברים לעשות, אבל אני צריך לחפש מה השליחות שלי. מה אני יכול עם הכוחות שלי לעשות בו טוב בעולם. וזה אתה מסוגל לעשות בכל מקום ובכל מצב שאתה נמצא בו. שעוד תובנה משמעותית שהיא מעניינת. ואני כרגע בו, אני קצת אדבר על המצב שלי, אני משותק מהצוואר ומטה, עם הרבה צייגים, ברוך השם, כי אני יכול לדבר, לנשום, לאכול, לזוז טיפה, להתנהד בכיסא ממונה, שזה לא כל משותק מסוגל, אבל בסוף אני משותק מהצוואר ומטה. ותובנה משמעותית שעולה לי מזה, זה שהגוף שלנו, של כולנו, כמה שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומקדישים אותו, הוא כלי מאוד חשוב. אבל הוא כלי שלוקח אותנו, לוקח את הראש ואת האישיות שלנו ממקום למקום. הוא כלי שמרים לנו אוכל מהצלחת ומסביע אותנו את האישיות ואת הראש. אבל אנחנו, אני, אתה, אתן, זה מה שקורה לנו בתוך הראש. ולכן אני, כמה שאני כביכול הכלי הזה שהוא נקרא הגוף שלי, מאוד מוגבל. אני, האישיות, הראש, נשארתי אותו דבר, ואני ממשיך לבצע את אותם דברים שעשיתי מקודם. ממשיך בקצב, אפילו קצב גבוה יותר. כי השורש שלנו זה מה שיש לנו בתוך הראש ובתוך הנשמה.
0: יוחאי, אתה בימינו עם כל התובנות האלה, גם לומד חינוך ומעביר הרצאות. אז איך אפשר לתאם דרכך הרצאה? כדי לשמוע קצת לעומק על הדברים האלה.
2: בדיוק, כן, יש עוד הרבה על מה לדבר. הרצאות דרך הטלפון שלי, האישי, הם להגיד אותו?
0: בטח.
2: 058-5454-126.
0: אז 058-5454-126.
2: נכון, ואני מתחיל בלימודי, תוך כדי שאני לומד עוד שנה בישיבה, אני משלב גם לימודי הוראה, שזו תוכנית שיש בה ישיבות סדר, שדוחפים את התלמידים ללמוד גם לימודי הוראה. הם, כי אני רוצה להיות מחנך, כי אני חושב שיש לי, מה לחנך את הדור הבא.
0: איזה יופי.
1: אתה לא רק חושב, יש מה...
0: ברור, לא רק חושב, כן. לא רק בראשך. יוחאי, תודה רבה רבה לך על האור הזה, על השיחה הזאת, וספר לנו רגע על השיר שבחרת לסיום, ולמה.
2: אז השיר של מסע, של ביני לנדאו, שזה שיר שהולך איתי המון, עוד לפני הפציעה, כמובן שאחרי הפציעה, שהוא מתייחס לכמה דברים שאמרנו פה, הפזמון של השיר הוא אומר שמה שלא מצופה מאיתנו לעשות את מה שאנחנו לא מסוגלים לעשות. מה שמצופה מאיתנו זה להשתמש במה שאנחנו יכולים לעשות, כאילו, ולעשות את מה שאנחנו כן מסוגלים לעשות. והעיקר שאנחנו נשתדל ונתקדם, ושצריך לראות את הערך גם במעשים הקטנים, שהמעשים הקטנים בסוף בסוף איתם עוברים את הדרך הארוכה, שזה מדהים פשוט לחיות בצורה של אני אקטיבי ואני עושה את מה שאני מסוגל, ואם אני לא מסוגל ואני לא מצליח אז זה לא מצופה ממני ואין לי מה להתייאש.
0: איזה יופי, איזה מילים. יוחאי, המון בהצלחה, תודה רבה לך.
2: תודה, תודה, תודה, להתראות.
0: להתראות, מסע.

0: הקשב. מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו לאט לאט מתקרבים לסופה של שעה, אבל אנחנו נהיה פה גם בשעה הבאה, והשעה הזו עדיין לא נגמרה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מישהו שהיה שנים טייס קרב, מדריך בבית הספר לטיסה, הוא ממשיך להתנדב צהל במילואים, הפעם מאחורי ההגה של המסעית. אז שלום לך, רב סרן מילואים ערן רון, מה נשמע?
2: תודה רבה, בסדר גמור.
1: תגיד, יש משהו שאין לך רישיון עליו?
2: כן, בים אין לי רישיונות.
1: אז נראה לי זה הזמן להוציא, לא?
2: צלילה כן, אבל השאר אני, כן, מחכה.
1: בסדר.
0: אתה באמת בדרך לרישיון צלילה? זה מה שאנחנו שומעים?
2: לא, רישיון צלילה כבר יש לי.
0: יש לך.
2: אבל רישיון משיט יחטה עוד אין לי.
0: הבנתי.
2: יש עוד זמן.
1: כשתוציא, אנחנו רוצים אותך פה שוב איתנו ונחגוג את זה.
2: בסדר גמור.
1: אז איך הגיעה הדרך שלך לטיסה?
2: קודם כל גדלתי במושב בעמק ישראל, מתחת ההקפה של רמת דוד, ומאז ומעולם, שאני זוכר את עצמי, רציתי להיות טייס. וכשאתה לומד במושבי עמק ישראל או גם בקיבוצים שמה, אז ההליכה לקורס טייס היא כמעט דבר שבשגרה, ולסיים קורס טייס ובמגמת קרב זה כבר יותר קשה.
1: זה פחות שגרה.
2: זה פחות שגרה, אבל מהכיתה שלי, שהכיתה אז 20 ילדים, סיימנו שניים באותו קורס במגמת קרב.
1: שזה נחשב הרבה, שניים זה הרבה,
2: שזה נדיר, נדיר, וכן, בהחלט.
1: אני רוצה לדעת מה חייל שלוש שנים קורס טייס, נכון?
2: אז זה היה שנתיים רק.
1: שנתיים. מה חייל שמסיים קורס טייס, מה התחושה בלב, מה התחושה בראש, מה...
0: איך זה מגיע, איך זה מרגיש להגיע לסוף הקורס?
1: שהוא ממש, הקורס טייס זה ממש כאילו כמו מילה נפרדת למשהו כל כך לא מסובך, לא בר סיום, שמעטים במעטים, אז כאילו, מה התחושה?
2: אז אני חושב שכל אחד עם התחושה האישית שלו, אבל יש איזה משהו משותף בהרגשה הכללית, וקוראים לזה השבוע המאושר בחיים, זה כבר הודיעו לך, אתה מסיים, ועכשיו אתה מקבל את המתנות ואת הציודים ואתה חותם על כל המסמכים וכאילו עד המסדר כנפיים, ויום אחרי המסדר כנפיים שאתה בעצם לוקחים אותך לקורס האימון המבצעי, ושם מיד על השעה הראשונה דואגים שתזכור שאתה חייל, אתה האחרון בשורה בתוך הטייסים, ומחזירים אותך למסלול של להיות חניך.
1: היית אומר שזה יותר ריליף או התרגשות של התלהבות?
2: זה התרגשות. אני חושב שחלק מהאנשים אומרים, וואלה, אני לא מאמין שזה קרה לי, שעשיתי את זה. אצלי זה היה מין הרגשה של, וואי, הגשמתי את החלום. מה עוד יש עכשיו, כאילו? ואז שבוע אחרי זה אתה מסתבר לך שיש עוד הרבה ללמוד ולעשות, וכן.
1: אז מהמטוס, בוא נגיע למסעית. איפה אתה מעדיף את הרגליים, אגב, באוויר או בקרקע של המסעית?
2: כן, אני אוהב לטוס, אבל גם כמושבניק, אחד הדברים שתמיד רציתי גם לעשות, זה לנהוג מסעית. ובגיל 60 וקצת, אחרי שהארכתי כמה שנים טובות בית ספר לטיסה, מצאו לי איזה בעיה רפואית בבדיקות השגרה, ובעצם קרקעו אותי ולא יכולתי יותר לטוס. אמרתי, טוב, זה גיל מתאים להפסיק לעשות מילואים. עשיתי בעוד איזה יחידה, והודעתי לחיל האוויר שאני בעצם מפסיק לעשות מילואים. ובאותו יום שהודעתי, קראתי בעיתון איזה כתבה, וזה אני מדבר על לפני המלחמה של אוקטובר 23, קראתי כתבה שמה שחסר בצבא זה נהגי מסעיות בחירום, והלוגיסטיקה זה עקיב אכילס של הצבא כשהוא ייכנס לחירום. ושמקימים, או שיש יחידה כזאת, פלוגה של נהגי מסעיות מתנדבים, בוגרים, אני לא אומר מבוגרים וזקנים, אלא בוגרים, שמגיעים מכל מיני מקומות אחרים, ועשיתי כמה, שניים, שלושה ברורים, הרמתי טלפון, חודש אחרי זה כבר הייתי בקורס נהגי מסעיות כבדות.
0: איזה יופי. אני בתור תושב קריית טבעון חייב לשאול אותך.
2: כן.
0: איך עדיף לראות את העמק?
2: העיר, העיר, העיר הגדולה שלנו, אתה יודע.
1: הבירה.
0: וואו, וואו. טבעון קטנה, לא. איך עדיף לראות את העמק בעיניך? מהקרקע או מהשמיים?
1: וואו.
2: תראה, אני מאוד אוהב את עבודת החקלאות ולסוע ולעבוד על הטרקטור בשדות העמק. ומצד שני, אתה יודע, נקודת המבט של השמיים והאתגרים שזה נותן, ולפעמים כטייס קרב אין לך בכלל זמן להסתכל על הנוף וליהנות ממנו, אתה רק רואה איזה בדיעבד, כאילו הוא חושב על זה בדיעבד, או חווה את החוויה בדיעבד, אבל אני חושב ששתי החוויות משתימות אחת השנייה.
0: מדהים.
1: וכמה בעצם המילואים של היום נכנסים לך לחיים האזרחיים, לעבודה שלך, למשפחה, וקצת תספר על הפלוגה שאתה נמצא בה.
2: כן. אז קודם כל, באוקטובר גויסנו כולנו למילואים, והייתי במילואים כמה חודשים טובים, ואני חושב שזה פעם ראשונה שנעדרתי מהבית כל כך הרבה זמן, וזה היה, אני לא חושב שהיה מתח, זה לא חייל גולני שנלחם בזה, אבל יש איזה סיכונים, ואני חושב שאחד הדברים המופלאים בפלוגה הזאת היא, שיש בה אנשים כמוני שהגיעו ממקומות אחרים. אני סגן אלוף, לא רב סרן, אבל אני אחד הזוטרים בפלוגה. יש שם אוגדונרים לשעבר, ולא מעט, קצינים בכירים בשייטת ובסיירות אחרות, ויש שם גם נהגי מסעיות מקצועיים. ואחד הדברים היפים שבפלוגה הזאת, שכולנו, אם זה טייס ואוגדונר וזה, בסוף יושבים אצל נהג מסעית

0: קצינים בכירים בשייטת ובסיירות אחרות, ויש שם גם נהגי מסעיות מקצועיים. ואחד הדברים היפים שבפלוגה הזאת, שכולנו, אם זה טייס ואוגדונר וזה, בסוף יושבים אצל נהג מסעית ששירת כנהג מסעית כל חייו, והוא בעצם המקצוען, והוא מלמד אותנו. וכל דבר שיש, אתה הולך אליו ושואל אותו. וזה הערבוב הזה של אין דרגות, אין תפקידים, והערבוב הזה הוא מאוד יפה, וגם אני חושב שאנחנו מביאים ערך לנהגי המסעיות הסדירים ולבסיס שבו אנחנו נמצאים. בדרך כלל זה בסיסי תחמושת, והם רואים בפעמים היחידות שמכריחים אותנו לענוד את הדרגות, הם רואים אנשים בכירים יחסית ולא יחסית, ואיך שהם ניגשים למשימה ואיך הם מתים לעשות את העבודה ומתים לקחת כל נסיעה כזאת ומתייחסים לזה בסופר רצינות. ואני חושב שלאט לאט הערך העצמי של נהגי המסעיות הסדירים הולך ועולה כשהם רואים את המבוגרים האלה עושים את מה שהם עושים, אבל בשיא הרצינות ובשיא המוטיבציה. וכשהם רואים תת אלוף עושה את מה שהם עושים, אז זה נותן להם משהו.
1: איזשהו ערך כזה מוסף שהוא אחר.
0: שהוא אחר לגמרי, אבל הוא מאוד חשוב. ודרך אגב, באחד גם ניסו שנהגי מסעיות סדירים ניסו איתנו עם הבוגרים בחלק מהמשימות, ואני חושב שכשהם רואים איך אתה מתייחס לכל נסיעה, מתכנן ועם מפה ובודק את הנקודות, איפה יש, אולי יש קושי ואיפה לא, ואיך אתה, איך אתה מתכנן את המשימה, זה נותן איזשהו ערך. ובכלל, כשהם רואים סגן אלוף, אלוף משנה, תת אלוף, עושה את מה שהם עושים, אבל מתייחס לזה בשיא הכבוד, בשיא הרצינות, זה נותן משהו.
2: רב סרן במילואים, ערן רון, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: תודה, ערב טוב.
2: בחרת לנו לסיום את נשים רוקדות.
1: חווה אלברשטיין.
2: עכשיו נשתמע אחרי החדשות.

0: חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב. וגם מתחילים לשלם רק ב-2027. כפוף לתקנון הידיעה החברה לביטוח.
1: שלום, אני נורית, אמא של יוסף. לפני 3 שנים יוסף יצא לרכוב על אופניים ולא חזר אותו ילד. נהגת חצתה את הצומת ופגע בו. יוסף עבר החייה פעמיים ונותר סיעודי. הוא נשאר בחיים, אבל החיים של כולנו השתנו לנצח. אני מקווה שמישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. לפני צומת ומעבר חצייה, מאיטים ושומרים על הולכי הרגל. הבן שלי ממשיך להילחם לחזור לחיים שהיו לו. בואו נדאג שהילדים של כולנו יחזרו הביתה בשלום. כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: בכל שני בחצות.
3: שלום לך שחר אמנו.
4: לילה טוב בן, מה המצב?
2: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
3: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
4: נישי לוי,
3: יוסי גיספן,
4: סגיב כהן,
3: חיים מוליאל, סמי לזבי.
2: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
4: מי מגילה את זוהר?
2: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו-23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות זין עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. מעדכן על מצב הפצועים, כתבנו לעניין הבריאות אלישיב הראל.
1: למרכז הרפואי זיו בצפת פונו 13 נפגעים, שניים במצב קשה, שלושה בינוני והיתר קל. לבית החולים רמב"ם פונו 4 נפגעים, מצבו של אחד מהם מוגדר קשה, שניים בינוני ונער נוסף במצב קל. במרכז הרפואי לגליל בנהריה נקלטו 6 נפגעים שפונו באופן מוסק, שניים מושפזו בטיפול נמרץ, מצבם קשה ויציב. שני פצועים שמצבם בינוני יעברו בקרוב ניתוח, ושניים נוספים שמצבם קל סובלים מפגיעות רסיסים ועדף.
0: שר החינוך יואב קיש אומר בהצהרה לתקשורת כי מסלול הטיול אושר על ידי צה"ל וקק"ל.
2: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש ואותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
0: מדבריו בבית החולים רמב"ם בחיפה הביא כתבנו יובל ישראלוב. הלימודים מחר בישיבה התיכונית באורט מעלות יתקיימו כסדרם ויוקדשו לליווי ולתמיכה בתלמידים ובצוותי החינוך. קובי דרקי, יועץ בישיבה שנפצע באירוע, סיפר לישראל פישר ועמית תומר בגלי צהל ממיטתו בבית החולים זיו בצפת על שערה.
3: אנחנו בדיוק התפללנו מנחה, ממש היינו לקראת סיום, פתאום היה פיצוץ אדיר הרבה מעבר לרימון, כולם התחילו לרוץ, היינו בטוחים שזה פיגוע, ראיתי שאין יריות, הבנו שזה לא פיגוע, זה היה פשוט ברגע אחד פיצוץ אדיר, פיצוץ אדיר, תלמידים פשוט גיבורים, התחילו בחוץ מעורקים, התחילו לדבר עם חבר'ה שאיבדו דם שלא יאבדו הכרה.
0: כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שהרמטכ"ל אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב עם מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, שבמהלכה הנחה לקיים תחקיר מקיף של נסיבות האירוע ולהציג בפניו את הממצאים בהקדם. הכוחות ממשיכים בסריקת נפלים במרחב. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען כי למפלגות החרדיות אין יכולת להעביר חוק שיפתור את הצעירים מגיוס, ולכן המפלגות מושכות זמן. לדברי דרעי, ההוראה שקיבלנו מכל גדולי ישראל, הספרדים והאשכנזים, זה להרוויח זמן, לעשות מה שאתה יכול כדי להרוויח זמן, כי אי אפשר לפתור את הבעיה. מדבריו הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. נשיא טורקיה ארדואן גינה בחריפות את מתקפת החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. הפילוג והפיצול משרתים רק את כוחות הרשע שמבקשים להפוך את האזור שלנו למרחץ דמים. במתקפה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300. ארדואן ציין כי בין ההרוגים היו עולים לרגל למכה והדגיש כי טורקיה עומדת לצד סעודיה. בתוך כך הודיע כי יביא בימים הקרובים את אמנת מכה לאישור הפרלמנט באנקרה במטרה לחזק את היציבות האזורית. כדורגל מליגת העל, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו באצטדיון טדי את מכבי חיפה במשחק שנועל את המחזור השישי. התוצאה בדקה 25 היא 0-0. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: חסות ביטוח ישיר המציעה חיסכון עד 1,800 שקלים בשנה בביטוח המקיף לרכב, וגם מתחילים לשלם רק ב-2027, כפוף לתקנון הידיעה הרחבה לביטוח.
5: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: ארבע אחרי תשע.
7: הבית של החיילים בהחלט. כי הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. חזרנו בעוד שעה.
6: כן, עוד שעה שבה אנחנו עם כל הסיפורים, מהאוויר, מהקרקע, יש לנו ראינו.
7: גם בימים המסובכים האלה שקורים בהם דברים שקצת קשה להקל והופכים את הבטן.
6: אז אנחנו נגיד תודה רבה לכל הצוות של התוכנית שעומל קשה ומביא לנו את כל הדברים האלה לכאן, הדברים האלה. עורכת מיכל קוגן, המפיקות ליאל טיזיטן גידה, יונוע סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה, אלה סלוק, הטכנאי שלנו עידן אלה, לך קוראים יניב יוסף.
7: לך קוראים עידן סין. על הביצוע הטכני גם נועה קולטר, לא רק עידן אלה. ובהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. אנחנו נשמע עכשיו את דלת מחטיבה 55, מקדיש שיר לזכר שלו זלצמן.
8: אני דלת, משרת בחטיבה 55 במילואים, מקדיש את השיר כוכב אחד של בן שוקרון למשפחת זלצמן, לזכר שלו זלצמן, חבר יקר ואהוב מהצוות שלי.

0: כולם הופכים לגיבורים. בן שוקרון, כוכב אחד. גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות. עכשיו הגיע הזמן לפינתנו היקרה כאן בהקשב. חברים מהצבא, הפינה שבה אנחנו מעלים על הקו שני חברים או שתי חברות שמשרתות ביחד בצבא. והיום אנחנו עם אורין ולישי, שתיהן מבעד 6 ללוגיסטיקה בעיר הבעדים, ויש לציין שלישי כבר השתחררה לא מזמן, אז קודם כל שלום לכן, מה המצב?
1: היי, שלום.
0: שלום, שלום. לישי, איך הייתה הפריסה?
2: כמה זה לא מזמן?
1: קודם כל זה היה לפני חודשיים, והיה מטורף. זה היה האופוריה הכי מטורפת שהייתה לי בחיים, נראה לי, לגזור חוגר.
0: יאללה.
1: למרות שעשיתי שיעורת ארוך.
0: ופרסת? פרסת כמו שצריך?
1: סוג של, אפשר לקרוא לזה.
0: מורין, איך זה כשלישי עוזבת אותך ככה?
3: וואו, עצום. באמת, זה היה ממש... זה היה ממש בסה. כי עד שכאילו התחברתי למישהו באמת, כאילו, ו... וכאילו באמת ראיתי ב... כאילו, באמת, הזדקתי ממנה, אז פתאום שעזבה זה היה, זה היה עצוב.
2: כמה זמן נשאר לך, מורין?
3: לי מלא, כאילו התגייסתי רק בינואר, אז נשאר. אני מסיימת רק ב-2028, כאילו ינואר.
0: יאללה, אז ספרו לנו איך הכרתן, איך נרקמה החברות הזאת.
3: נשאר אותו ספל?
1: אני עשיתי יום כניסה על המקים, היינו, אנחנו שירתנו בבת 6, אז עשיתי יום כניסה על המקים במגמה שלנו, ו... הזמנתי כל מיני גורמים שקשורים כאילו לעולמה של המק ומה הוא יכול לתרום להם ביום יום. אז אמרתי למורין בתור המפקד חינוך של המגמה, כאילו היא בדיוק הגיעה, בואי תסבירי כזה מה מומי למה, כאילו אני חושבת שאת יכולה להראות להם הרבה, לתת להם הרבה כלים, כי נוטים להזניח כזה את משרד החינוך ומה שהוא יכול לתת. אז כזה ישבנו, דיברנו, אני כאילו ראיתי את זה כאילו כסבבה, בואי נדבר דוגרי מה זה זה זה, וממש התחברנו ברגע, נכון מורין?
3: נכון.
1: כאילו, צחקנו על השיחה הראשונה, היה לנו כימיה ממש טובה. וזהו, אני יש לי כאילו ממש נקודה רגישה למשרד החינוך, אז כזה תמיד הייתי איתם, תמיד הייתי סביבם, אז אולי זה גם מזה.
0: איזה יופי. רגע, אז בואו נשמע על התפקידים שלכן לעומק. מורין, נתחיל איתך.
3: סבבה. אני מצאתי חינוך, אני כאילו סוגרת פעילויות חינוך, הרצאות, ציורים, סדנאות, לחיילים פה בבת 6. אני לא סוג... כאילו יש בבת 6 כל מיני דברים. יש נהיגה, מקצועות, מפקדים, ובקשר לסיוע מנהלתי. אני סוגרת דברים למקצועות, מגמת מקצועות, שזה בנייה, שפים, דברים כאלה. כניסה לקבע גם ללוגיסטיקה ולמפקדים, שזה הכנה לקצונה והשלמה לקצונה בלוגיסטיקה.
0: ולישי, מה היה התפקיד שלך?
1: אני בסדיר הייתי מקית בקורס נהיגה בבת 6, ואז עכשיו בשנה האחרונה נכנסתי לקבע, הייתי מפקדת קורס טבחים בצבא, שזה גם, כי זה מתקשר למגמה ש... אם בסדיר הייתי במגמה אחרת לגמרי, עברתי מגמה, וזה מה שהייתי עושה.
0: איזה יופי. איך החברות השפיעה על השירות הצבאי בסוף באותו מקום?
3: למרות זה היה לזמן קצר, כאילו בצבא זה היה כאילו רק איזה כמה חודשים, זה ממש השפיעה לטובה. כאילו פתאום הסתכלתי על הצבא בדרך אחרת, כאילו פעם כאילו שממש נכנסתי לתפקיד ולמקום, אמרתי כאילו וואו, כאילו לא, אני לא נמצא פה חברים באמת למחוץ לצבא, למחוץ באמת לחיים אמיתיים, ואז שהכרתי את לישי, כאילו אמרתי ש... שכאילו שזה באמת יכול לקרות, וכאילו זה ממש השפיע לטובה ולחיוב.
0: איזה יופי, איך זה לשמוע את זה, לישי?
1: וואי, זה מחמם את הלב. אני אגיד שבאותה נשימה, אני גם הייתי 3 חודשים לשחרור, כאילו מה זה לא הייתי במקום כזה של להכיר עוד אנשים ולהרחיב את המעגל, הייתה לי את החוויה הצבאית שלי, וממש התחברנו, אבל... אומנם זה היה זמן קצר, אבל זה היה דבר, כאילו, חברות אינטנסיבית לטובה. כאילו, היינו כל יום, כל היום ביחד בבסיס. בזמן בית שלנו היינו מלא ביחד, כאילו, ברמה שיום חמישי יוצאות הביתה, חמישי בערב נפגשות, כל הסופה, שישי, שבת, דברות בטלפון. אז, כן, זה היה לזמן קצר, אבל זה, זה כאילו הרגיש שאנחנו מצמצמות. לא סתם אומרים שבצבא מצמצמים 20 שנה לכמה חודשים בודדים. נראה לי שהצלחנו.
0: מה זה מדהים, מורין, את יודעת כמה זה מדהים שחיילת 3 חודשים לפני השחרור נפתחה אלייך? זה ממש מראה על חיבור.
3: מטורף.
0: יאללה, לישי, מה התוכניות לעתיד?
3: אני רוצה לטוס, לראות עולם. נראה לי שאני אעבוד בחינוך, אני יכולה שמדבר אליי על הרחה, כי זה דברים שגם היו אותי לפני הצבא, ובשירות זה ממש היה מורגש. כל העולם ההדרכתי, כי לא הייתי מכיר את כל העולם החינוכי, לראות אנשים, לדבר עם אנשים מכל השכבות. אז אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שאני אמצא את עצמי במשהו שהוא עוסק בחינוך, ואם לא בחינוך, אז עוסק באנשים ממש.
0: אמן. מה את מאחלת למורין?
3: וואי, מורין היא מגנט, אני כל הזמן אומרת לה שהיא מגנט לאנשים. היא כאילו, אין דבר, אין בן אדם שהיא לא יכולה להתחבר איתו, לדבר איתו, לצחוק איתו. זה משהו, זה קסם באופי שלה. אז אני ממש מאחלת לה שתפרח כל יום, כל שעה, כל רגע, כל דקה. לא משנה איפה היא תהיה, כי אמנם אנחנו היינו בבית 6, אבל בגלל שזאת יחידה שמביאה לך את כל העולם הגדול ואת כל הצבא הגדול, אז אפשר להכיר ולראות, אז שתתפתח, שתרחיב אופקים בצבא. וזהו.
0: מורין, מה את מאחלת ללישי?
3: אני מאחלת לה, כאילו... אנחנו באמת עצור בן אדם, אז כאילו הברכה תהיה די דומה. אבל גם היא, גם היא מתחברת נורא בקלות לאנשים, כאילו היא לא, היא מאוד, היא מאוד אמיצה, היא מאוד, היא לא שמה פס על אף אחד, היא עושה מה שבא לה, כאילו היא באמת נורא חברותית, ובאמת היא בן אדם טוב, היא כאילו באמת חברה נורא נורא נורא טובה, ואני מאחלת לה שתמשיך להיות מי שהיא, ושבאמת תעשה כל מה שרוצה כאילו מחוץ, ואני מאחלת לה מאוד הרבה בהצלחה באזרחות.
1: אמן.
0: אמן.
3: וזהו, חן שלי.
0: טוב, אתן הוכחתן כאן, הראיתן כאן, הפגנתן כאן, חברות מאוד מקסימה, אבל אנחנו באנו לבדוק את זה עם משחק.
2: כמובן. אז אנחנו הכנו כל אחת שאלה על האחרת, ואנחנו נראה מי החברה שבקיעה.
0: מי עונה נכון על יותר שאלות? מה אתן אומרות? מי מתחילה?
2: תתחילי את לישי. טוב, יאללה, לישי. לישי, אם היה למורין כוח על, מה הוא היה?
3: מורין הייתה אפה כזה, ממקום למקום, כאילו, היא גם ככה קפיצית כזאת. הייתה אפה מפה לשם, אם היה לקוח אחד, זה היה לעוף.
0: שמור, אם כאילו חלקתן אחת עם השנייה את התשובות, אז שיחקת ממש יפה את זה שאת לא יודעת. זה מדהים, כמה מהר כאילו. קלת בול.
3: אמרנו, מצמצמים, 20 שנה, לחודשיים.
0: אני... טוב, בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. מורין.
3: יאללה.
0: מה הסרט המצויר האהוב על לישי?
3: וואי. מואנה אולי?
0: קשה.
3: לא נכון?
0: מה זה? מה אמרת?
3: אמרתי מואנה אולי.
0: תשובה סופית.
3: רגע, זה מבלבל. כן, נראה לי שכן.
0: איי, איי, איי, איי.
3: וואו, יש קריאות בוז, מורין.
0: יש בוז, יש בוז.
3: מורין, אל תקחי את זה אישי, זה לא ממני. וואו, אני אשכה את שנייה.
0: איי, איי, לישי, מה הסרט המצויר האהוב עלייך באמת?
3: אני, הסרט המצויר האהוב עליי זה מלך האריות. היינו יושבים בבית שטפת שישה, היינו ממש קטנים, אני כל הבני דודים שלי, שמים, כל פעם שאנחנו באים לפה, שמים מלך הראיות בקלטת, ב-DVD.
0: מדהים, מדהים. אין על התקופה של הדיסקים, וואי.
3: אין, אין.
0: לישי.
2: מה החלום של מורין? מה כל הזמן אומרת לך שהיית רוצה לעשות?
3: וואי, זה הכי קל. מה החלום, כאילו... לעסוק בו, וזה כאילו
0: סתם בחיים כזה, כן, משהו לעשות.
3: מורין רקדנית, כאילו, שתדעו, עוקדת בסטודיו וזה, אז...
0: רקדנית פוריל.
3: כן, פוריל. איך הוא יודע?
0: מה זה איך הוא יודע? אני גם בגילכן.
3: אימא, פוריל.
2: קוראים לסטודיו כאילו פוריל? מה זה?
3: לא.
2: אז מה?
3: מורין, איך אתם עבדים בטלפון? אני קוראת לה, אני קוראת לה לישי פוריל. זה הבדיחה שלנו.
0: אין מצב. טוב, זה פשוט כאילו, אני משתמש במונה, אשכרה, אנחנו, כן. רגע, אבל למורין יש חלום ספציפי שהיא אמרה לנו. זה קשור לריקוד, את בכיוון.
3: להיות רקדנית, אולי, או להקים סטודיו, או לרקוד עם
1: מאמרים ממש מפורסמים מחול, אבל לא מארץ, כאילו.
3: תמיד, אני מדברת על זה תמיד, כאילו.
1: נכון, עם ג'ייסון דרולו.
0: ג'ייסון דרולו ספציפית זה נייס. טוב, מורין. מה יעד החלומות של לישי לטוס אליו?
3: טוב, זה קל. כאילו, היא דיברה על זה מלא. לראות על זה מלא. רגע, שנייה.
0: דיברה על זה מלא, אבל את לא זוכרת, אה?
3: היא דיברה, היא באמת דיברה על זה מלא. נראה לי מיאמי.
0: מורין.
3: מה?
2: השילה אותך.
1: זה ממש מעליב האמת.
3: אבל היא באמת דיברה את זה מלא. וואו,
2: נדלם. אבל יש משהו אחד שהיא דיברה עליו יותר. הוואי.
0: אנחנו לא יודעים, יכול להיות שהיא לא סיפרה. לישי, אולי את לא חולקת מספיק עם מורין.
1: לא, זה התערבב לוואי ולמואנה.
0: מעניין. הוואי, מיאמי, ככה, מואנה, הבנתי. פונטית כזה. לישי. שאלה אחרונה אלייך על מורין. מה הסדרה האהובה עליה?
1: אני לא יודעת. אנחנו לא מדברות על סרטים וסדרות.
0: וואו.
1: כמו ששמתם לב.
0: ככה, אבל ישר מהזה לא יודעת.
1: אני לא, אנחנו באמת, סליחה, מורין, אנחנו מדברות על סרטים וסדרות? לא.
0: מעניין, זה יפה, אז מדברות על דברים לעניין, ולא...
1: החיים זה סרט אחד גדול. על זה מדברים.
0: אייקוניות אתן, שמעו. אז נעבור למורין, לשאלה האחרונה. נראה אם תצליחי להשיג נקודה אחת, או שלישי ניצחה אותך ניצחון מוחץ.
3: תעשה לה גם בוז, סליחה, היא נכשלה.
0: נכון. בוז, נכון, סליחה, כן, כן. בוז, כמובן, בוז. זה כואב הבוזה, מורין.
1: לא נעים. לא נעים בכלל.
0: טוב. מורין, איך לישי שותה את הקפה שלה?
3: מה זה שאלות האלה?
0: מה, אתן לא הולכות לבתי קפה ביחד לפעמים?
2: מה אתן כן עושות ביחד?
0: גרמתי מהם לצחוק.
3: זה לא סגנון, אבל...
0: מה, איזו עגלת קפה?
3: לא, פחות.
1: מורין לא שתה קפה בגלל זה.
0: טוב, אז לישי.
3: אוקיי.
0: לא, כן, מה, אם יש לך ניחוש, אז תהי ניחוש.
3: לדעתי אולי קפה קר, משהו קר, קפה קר כזה.
0: נראה לי ניתן לך נקודה, כאילו, כי מגיעות לך כפיים אחרי שעבר.
2: ונחזק אותך, נגיד שבקפה הקר הזה יש מלא קצף.
1: וואו, מלא.
2: מה שיותר קפה או קצף?
1: וואו, חצי, 50-50.
0: מדהים. לישי ומורין, תודה רבה רבה לכן על השיחה הזאת, והמון המון בהצלחה בהכל.
1: וואו, אמן, גם לכם.
0: יאללה, אחלה ערב, ובחרת לנו לסיום Defend Me Friend.
1: וואו, איזה שיר הבאנו לכם, אתם לא יודעים.
0: שרלי בלק, מה זה, זה רייגי? זה דנס הול? איזה טירוף, יאללה.

0: Defend me friend, גלי צהל, הקשב, מגזין החיילים והחיילות. אנחנו עכשיו ממשיכים עם הקדשה. יעל, מילואים ניקית בלהקה צבאית, רוצה להקדיש שיר לליבי, חברה שלה, שהוציאה את השיר החדש שלה.
1: אני יעל, מילואים ניקית בלהקה צבאית, ורציתי להפתיע חברה שקוראים לה ליבי, שהוציאה אתמול שיר חדש, שקוראים לו בסוף זה יחב.
0: קבלו את ליבי, חברים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: הוא היה קטע קצר שכתב סמל ראשון נועם ביטן במחברת שלו בעזה, אבל כיום, אחרי נופלו, הוא יישאר חקוק לנצח בשיר.
2: לא יודע אם השגרה שלי תחזור להיות כמו שהייתה.
1: עוד מעט נהפוך לשיר. המיזם המוזיקלי של גלי צהל וגלגלץ מזמין אתכם להנציח את אהוביכם בשירים. שילחו לנו כתבים, קטעים וחומרים שהותירו אחריהם חללי צהל מכל מלחמות ישראל לזיכרון כרוכית glz.co.il, ואולי גם הם יהפכו לשיר. עוד מעט נהפוך לשיר בקרוב.
3: עכשיו בגלי צהל, עידן סין ויניב יוסף עם הקשב.
4: עכשיו 9:30, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, יצאנו לחמה הודעות קצרות, חזרנו. עכשיו איתנו על הקו מישהי שכבר שם המשפחה שלה, מעניק לה, איך נקרא לזה, עניב, הוא נקרא לזה הילת מניפסטינג?
5: כן, הילת מניפסטינג לכל החיים של מה שנקרא מזל טוב. מאיה מצליח, סטודנטית לפסיכולוגיה ובמקצוע מאמנת כושר אישית שמתמקדת בין היתר בהכנה לצהל. שלום שלום לך מאיה, מה שלומך?
6: בסדר גמור, מה שלומכם?
5: בסדר גמור, וכיף שאת פה איתנו על הקו. מאיה, קודם כל בואי נכיר אותך. איך הגעת לתחום הכושר ואיך הגעת לתחום הפסיכולוגיה ומה בא קודם?
6: וואו, אז אני הייתי בשלב בחיים בתיכון שהרגשתי שאני לא מרוצה איך שאני מתנהלת, בעצם איך שמסלול החיים לקח אותי מה שנקרא, ואמרתי אוקיי, צריך לפעול כדי לשנות את זה, מה אני יכולה לעשות. וממש פתחתי מחברת וצרנתי לכתוב לעצמי משימות קטנות, דברים קטנים שאני יכולה לעשות כדי להשתנות, כדי לשנות כמה הרגלים. עכשיו אני מדברת איתכם הרבה שנים אחורה, משהו כמו 9 שנים, שעוד לא היה AI ואת אינסטגרם, לא היה טיק טוק. עוד היום יש למזלי, לשמחתי, הרבה מודעות לדברים האלה, אבל אז זה לא היה בכלל.
5: 9 שנים היה אינסטגרם, אבל היית רואה רק את מה שכאילו מי שאתה עוקב אחריו מעלה.
6: כן, אבל היום מדברים המון על התפתחות אישית באינסטגרם.
5: כן, זה לא היה אותו דבר.
6: יש המון את העניין של זימונים, ואז זה לא היה.
5: נכון.
6: 9 שנים זה לא היה. היום זה כן מאוד מאוד בשיח, ובאמת פשוט מהלב אמרתי, אוקיי, אני צריכה רגע לכתוב את הדברים, כאילו יש, הייתי משהו שמת לעצמי, ערכים שאני רוצה לשנות, הרגלים שאני רוצה לסגל, מטרות שאני רוצה להגשים, זה גם הכל מתועד עדיין למזלי, והייתי רושמת לעצמי ממש דבר דבר בכל נושא, ורושמת לעצמי איך אני יכולה לעשות שזה יקרה. 1, 2, 3, ובין היתר אחד הדברים שרשמתי לעצמי, זה שאני רוצה לעשות שירות משמעותי. ואז חקרתי בגוגל מה יכול להיות משמעותי לבנות, וראיתי איזו כתבה שמראה על שירות משמעותי בקרקל, והיה נראה לי מדהים, היה נראה גם שיש אופק לפיקוד וקצונה, ואני יודעת שאני אוהבת אנשים, וזה חשוב לי. אמרתי, וואו, יאללה, מעולה, אני הולכת על זה, וממש קראתי באינטרנט מה צריך לעשות בשביל זה, והרשו מבחן כושר של 3 קילומטר, שכיבות צמיחה, אז זה היה מבחן כושר, עכשיו זה כבר השתנה, ברור, מה שנקרא היום ברור. וממש לקחתי נעליים באותו רגע שקראתי את זה, ויצאתי פעם ראשונה לריצה. ממש ככה, בלי שום ידע מקדים, בלי מאמן, מאמנת. וראיתי גם כמה זה עושה לי טוב, אמרתי, וואו, כאילו זה דבר מדהים, אתה מרגיש מדהים אחרי. ויש לי אח שקטן ממני ב10 שנים, אמרתי, וואו, כאילו אני חייבת שהוא גם ירגיש את ההרגשה הזאתי. ולקחתי אותו איתי לריצה לאחר מכן, והבנו שזה עושה לשנינו טוב ממש, וזה גם גורם לנו לאיזשהו סדר בלוז. ומאז התחלנו באמת להתאמן, היינו הולכים גם לים, גם עושים ריצות בבית, שכיבות צמיחה, כפיפות בטן, דברים מאוד מאוד בסיסיים, בלי ציוד, בלי משקולות בכלל. ושם כבר הבנתי כמה זה עושה טוב גם לאנשים סביבי ולא רק לי, ושכיף לי גם להנגיש את זה. אבל בעצם ככה גם בגלל ההכנה הזאתי, הצלחתי גם להתגייס לקרקע ולעשות גיבוש, עשיתי גיבוש עוקץ, ואז התחלתי גם את השירות ביחידה מיוחדת בעוקץ. והיה לי שירות מדהים, ותוך כדי השירות הבנתי כמה הספורט והפיקוד והערכים שחשוב לי להעביר, כמה הכל משתלב ביחד. הבנתי שאני רוצה לקחת את זה צעד קדימה. הבנתי שיש פה משהו גדול, שיש כל כך הרבה השפעה, ויש חיבור גדול גדול גדול בין אישיות וספורט, פסיכולוגיה. אני מדברת מהר, נראה לי, אני מסבירה את זה כי אני...
5: את רצת על המון. אני רוצה שאני אתעכב רגע, מה הכי אהבת בשירות הצבאי בעוקץ?
6: מה, משהו אחד? אני חושבת את ההשפעה. אני חושבת שהצלחתי להשפיע בהמון תחומים, בין אם זה השפעה מבצעית על ביטחון המדינה, בין אם זה טיפול בכלב, בין אם זה פיקוד על חיילים, כל האלמנט שהיה לי חשוב להביא לה כושר, גם בשירות, למרות שלא הייתי מאמנת כושר, מאוד לקחתי על זה פיקוד.
5: ומהשירות הזה גם נשאר איתך כלב מקסים.
6: נכון, זכיתי לקחת אותו אחרי שהשתחררתי.
5: איך קוראים לו?
6: הכלב קוראים פורס.
5: פורס? ספרי לנו על פורס.
6: אוקיי, אז פורס הוא בדיוק חגג 10 לא מזמן, הוא נולד בגרמניה, הוא הגיע במשלחת צבאית לארץ מגרמניה, ובעצם בעוקץ הם מתחילים איזשהו אילוף ראשוני, מאלפים מקצועיים, כשהם מגיעים מגרמניה לרוב ליחידה, ושם הוא עבר אילוף מאוד מאוד קצר, ובעצם קיבל מישהי שקראו לה אור, קוראים לה אור עדיין קוראים אור, והם התחילו הכשרה ראשונית של שנה, שבעצם לוחמת עוברת הכשרה עם כלב, והוא לא עמד בסטנדרט שצריך, הוא לא היה טוב, הוא היה מאוד מאוד רגיש, היה לו קשה לקבל את הפקודות של האילוף, את המשימה המבצעית, הוא לא קשיר, צריך עוד הכשרה נוספת, יותר מכלב ממוצע, אז בעצם הביאו לאור שהייתה צריכה כבר לעלות לפלגה המבצעית כלב אחר, במצב יותר טוב, והוא בעצם חזר אחורה, כמו כזה שעושים שנה בגן, ואז אני זכיתי לקבל אותו, ובאמת היינו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, כאילו, איך שהסתיימה ההכשרה, המינימלית שצריך, לא עברנו את המבחנים, כי היינו צריכים לעשות את האקסטרה, וזה נתן לי הרבה הרבה מוטיבציה דווקא, להצליח אפילו הרבה יותר להתקדם דווקא כי זה היה באיחור, לקח לו המון זמן להיות מבצעי, הרבה יותר מהרגיל. אם הכלב ממוצע לוקח בין חצי שנה לשנה גג, אז לא לקח יותר משנתיים. וקיבלתי אותו באמת שהוא היה במצב ממש ממש לא טוב, ועבדנו מאוד קשה כדי להביא אותו למבצעיות. והוא עשה המון מבצעים בשירות שלו וגם סיכר הרבה פיגועים. למרות שבהתחלה הוא היה מאוד מאוד באחורה. זהו בגדול, כאילו בקצרה, כן?
5: איזה יופי. ומה הכי חשוב לך עכשיו כמאמנת להעביר הלאה למי שאת מאמנת לקראת צהל?
6: וואו, אז קודם כל לפני הכושר שהוא מאוד חשוב, אני שם אותו ברגש מאוד מאוד גבוה, אז קודם כל להיות בני אדם ולראות את האנשים סביבנו, ואם אנחנו רוצים או רוצות לשרת בשירות קרבי, אז להבין גם את הערכים שמסתתרים אחרי זה וחשובים של ראיית האחר ועשייה גם למען המדינה, קודם כל, לפני הכל, לא למען עצמנו, ובאמת הפן הערכי. אני שמה המון המון דגש על כושר, אבל אני חושבת שמי שרוצה ורוצה להיות לוחמים, צריכים קודם כל לשים דגש על הערכים, בעיקר על ראות ועל אהבת הארץ. זה בעיקר מה שחשוב לי להעביר הלאה.
5: איזה יופי. מה התוכניות שלך, הלאה בחיים, אחרי הלימודים, להישאר מאמנת כושר או כבר פסיכולוגיה?
6: אז רגע, יש לי תוכניות עוד שבועיים, איך לעשות מרתון ניו יורק, לצד מישהי בשם חיה, שמתמודדת עם מחלה גנטית נדירה שיש רק ל-120 אנשים בכל העולם, ואני הולכת לבצע איתה את כל המרתון, 42.5 קילומטר, שהיא על כיסא גלגלים.
5: מדהים.
6: זה לשבועיים הקרובים, להמשיך ללמוד פסיכולוגיה, להמשיך להתנדב הכי הרבה שאני יכולה, להמשיך להצליח להעביר ערכים דרך הכושר, כמובן לטפל בפורס בצורה הכי טובה, להצליח להניק לו חיים ממש טובים אחרי כל מה שהוא נתן למדינה, וזה בקטן, אבל דברים גדולים, בעיקר עבודה מהלב.
5: איזה יופי. המון בהצלחה. זה מדהים לשמוע. תודה רבה לך על השיחה הזו, מאיה מצליח. איך מגיעים אלייך מי שמעוניין? גם להתאמן, מעוניינת.
6: איך, מה נהוג להשאיר? טלפון, אינסטגרם.
5: מה שלך נוח. אינסטגרם, אפשר, אפשר גם וגם. יאללה, אז מה האינסטגרם?
6: מאיה. מקף תחתון. M-A-Z.
5: L-I-A-H?
6: כן.
5: אופה! איך חזיתי. מאיה, מקף תחתון, M-A-Z-L-I-A-H. בחרת לסיום את חזקים ביחד.
6: נכון.
5: טוב. רגע, את בומים של ג'ימבו ג'יי. סליחה.
6: כן, זרמתי איתך. רגע, אבל אתה אמרתי למה.
5: יפה, יפה. ספרי למה.
6: אוקיי, אז קודם כל ג'ימבו הוא כותב מדהים, הוא גר בעוטף, והוא בשירים שהוא מצליח להעביר גם רגשות של אנשים שחיים בעוטף, אבל גם בעצם סיפור שלם של מדינה, והוא גם לחם בצבא, ומה שאני מאוד מאוד אוהבת בשיר הזה, שהוא בעצם מספר תמונה של המציאות המורכבת, אבל תוך כדי רוצה להנגיש, ספציפית בשיר הוא מדבר על הבת שלו, אבל רוצה להנגיש את ה... איך אפשר לראות את הטוב במצב שאנחנו נמצאים בו במדינה. אז בגלל זה בחרתי בשיר הזה, שיר עם שתי משמעויות שאני חושבת שמשקף את המציאות של כולנו, וזהו, תהנו ממנו.
5: מדהימה את מאיה, תודה רבה רבה.
6: תודה רבה,
5: אחלה לילה.
7: אין לי פתק החלפה יפה, זו רק תקופה. אם את

0: ג'ימבו ג'יי.
1: 9:43, אתם על הקשה, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. יניב, מה עכשיו על הפרק?
0: עכשיו, עידן, אנחנו רוצים להגיד שלום למישהי שגם עם 3 ילדים ממשיכה לעשות את החייל שלה כקצינת לחידות בחטיבת ישראלי, שהוקמה בעקבות הלקחים של 7 באוקטובר. בית, שלום לך.
2: שלום,
0: וערב
2: טוב, עידן ויניב, מה שלומכם?
0: שלום שלום, שלומנו נפלא וכבוד גדול שאת כאן. מה הדרגה שלך בדיוק בעצם?
2: הדרגה סמר, סמרת ראשונה.
0: סמל ראשון במילואים.
2: כן, סמל ראשון, נכון.
0: אז קודם כל בואי נשמע על הילדים, מה הם עושים?
2: וואו, הילדים, אחד השתחרר והשני נמצא בגולני, כרגע רחוק מפה. והשלישית בת 12 בבית, איתנו.
0: ואת היית בסדיר, תומכת לחימה, נכון. בשייטת 13, יש לציין.
2: נכון.
0: איך את זוכרת את השירות הסדיר שלך?
2: וואו, תשמע, זה היה התקופה הכי יפה שהייתה לי. מאוד מאוד מאוד רציתי להגיע לשייטת 13, וזה לא היה פשוט. ומבחינתי זו סגירת מעגל, כי מי שעלתה מאתיופיה תמיד שמענו וגדלנו על הסיפורים של השייטת 13, שחלק מהעלייה יצאו מאתיופיה והגיעו לסודן, ובמבצע השתתפו שייטת 13, חיל האוויר והמוסד, ואמרתי שאני אגדל, אני רוצה להגיע לשייטת 13. וככה בסוף הגעתי, ושם גם הכרתי את בעלי, אז בכלל.
0: איזה יופי.
2: כן, זה הסיפור.
0: מה גרם לך להתגייס מחדש?
2: וואו, זה קצת בשביעי לאוקטובר. אחיינית שלי הוגדרה כי נהדרת, היא הייתה במסיבה בנובה. שמונה שנים לפני כן, אמא שלהם, בעצם גיסתי, נפטרה מהמחלה, והיא הייתה בת 19, סיגל איתך. והיא פשוט הייתה האמא של האחיינים שלי. יש עוד 3 אחיינים. ובמוצא שבת כבר הבנו שהיא באמת נהדרת, אבל לא ידענו אם נחטפה, וחמה לה בגורלה. ברגעים, בימים הקשים האלה של החיפוש אחריה, והכאוס שלה בתוך החברה, זה שם מולד, ממש... מצאנו אותה והיה מסע הלוויה, וממש זו שהחלטתי, אני הולכת להתגייס. אנחנו לא מתפרקים, העם היהודי, החברה, אנחנו הרבה יותר חזקים, וכרגע שצריכים אותנו, וחיפשתי להתגייס חזרה. ואז שמענו בעצם על הקמה של האוגדות, חלק מלקח של השביעי לאוקטובר, הוחלט שמקימים אוגדות חדשות הגנה לגבולות של מדינת ישראל. ואחת האוגדות בעצם זה חטיבת ישראלי, שבתוכה זה גדוד אבשלום, על שם אבשלום פיינברגר. ובאמת כל
0: מי... מחבורת נילי, כן?
2: כן, בדיוק. מהמרכזים, מהמייסדים של הנילי. וכל מי שהתגייס זה אנשים שלא היו בשירות מעל 20 שנה, מאותו דרייב של הרצון להגן על הגבולות, להגן על החברה, על המדינה שלנו, ובאמת בגיוון מדהים של החברה הישראלית. אנחנו, האזור שלנו היה מאזור חוף הכרמל עד חדרה, פשוט אנשים שהיה אכפת להם התגייסו, וזה באמת אחד הדברים לצד הכאב, האובדן, ובאמת פה עוד חברה שאיבדה את הבן היחיד שלה, הכאב היה בכל פינה, אבל התשובה הייתה ברורה, שאנחנו לא יושבים על הגדר ומתלוננים ולא נכנסים לפאניקה ולא נכנסים, אנחנו לוקחים אחריות על הגורל שלנו. זה לא משנה בני כמה אנחנו, וכל אחד מאיתנו גם באזרחות עשינו דבר 2, ובדיוק חזרתי משליחות מקייפטאון דרום אפריקה, והיה לי ברור שזה מה שצריך לעשות, וגם כל מי שמסר את נפשו במשביל אוקטובר במלחמה הזו, אנחנו גם חייבים להם, למשפחות שלהם, חייבים לדורות הצעירים. אז כרגע גם אנחנו נמצאים בתעסוקה מבצעית בחטיבת הביטה והעמקים שומרים על הגבול המזרחי, משרתים בבקעת הירדן, גזרה מדהימה, בעיניי אחת היפות, אני ממש ממליצה לכל מי שלא מגיע לעמק המעיינות כל האזור הזה, אז גדוד אבשלום זה התעסוקה השנייה שלו, ובאמת גם כל הסיפורים אחד אחד, מי שמתגייס אפילו המגד שלנו א', הוא היה בלחימה, נפצע, התאושש, הדבר הראשון הוא הצטרף, זה הוביל בעצם את הפלוגה הזו, את הגדוד הזה, סליחה. סיפורים שעכשיו בחגים, כל החגים המשפחות, אנחנו בגזרה הזו, סיפורים שחלקם, הנשים שלהם נאלצו לעשות את החגים לבד, כי הבנים גם מגויסים בשירות סדיר או מילואים, והאבא נמצא במילואים. זה הסיפור של העם הזה, של החברה הישראלית, שצריך, אנחנו שם, ואין לזה גיל. דווקא אני חושבת שגם הם מגיעים עם ניסיון עשיר, וזה מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, ולא רק לשמור על הגבולות של האזורים שלנו, זה ממש לתת כתף למילואימניקים שהם פשוט לא רואים בית, ויש לזה השלכות על הילדים, על חיי הזוגיות, ואנחנו באים לתת חלק, ואני גם פה רוצה להגיד, כל מי שבאמת רוצה, תצטרפו לכוח מילואימניקים, תנו יד, יש מה לתרום, יש מה לתת, וצריכים אתכם. זה בגדול. המוטיבציה בשמיים, אני באמת רואה את זה ככה, את הטוב, את הטוב הגמור של החברה שלנו, וזה בכלל לא משנה מאיפה הוא, בין כמה הוא, הוא דתי, הוא לא דתי, אין את הדברים, יש לנו שפה משותפת, לקיחת אחריות.
1: לחידות שאת אחראית עליה.
2: שלנו. נכון, כן, יחד עם הצוות, עם המפקדים המופלאים שלנו.
0: מצטנעת.
2: לא, באמת, ולהגיד לך מה, גם התיאבון גודל, הרצון גודל, אני מבחינתי לצאת לקורס קצינים, כל הזמן להסתכל, הבן שלי חוזר מגולני עם סיפורים, ואני לא פחות סיפורים, כמובן הם במקום אחר, אבל פתאום ימי ראשון הוא יוצא לאן שהוא יוצא, ואני יוצאת לגדוד אבשלום, היקר שלנו.
0: יש לך מסר למשפחה שלך לסיום?
2: למשפחה, אני רוצה להגיד למשפחות של גדוד השלום ובכלל חטיבת ישראלי, תודה על מי שהם, כי אנחנו יכולים להיות פנויים למשימה הזו בזכותם, וזה לא פשוט לעזוב בית, משפחה, ילדים חלקם עם ילדים צעירים, לעזוב את הבית ולהתייצב, וכל זה קורה בזכות המשפחות שלנו. ועוד דבר חשוב לי להגיד, גם לפני 4 חודשים הצטרפו אלינו פלוגה חדשה, גדוד מעורב של לוחמות, שרק הצטרפו, לוחמים ולוחמות, רק השתחררו מהצבא, אז ככה הצטרפו אלינו לגדוד אבשלום, הם רק גזרו את החוגר מה שנקרא, אנחנו נמשיך לעשות חיל, ומזמינים כל מי שרוצה לתת, יש אפולה באמת להשפיע, להשפיע טוב, זה המדינה שלנו, ואנחנו צריכים לקחת אחריות.
0: איזה יופי. אז עם המילים האלה, גם בחרת לסיום את חזקים ביחד של מרינה מקסימיליאן.
2: כן, אני מחיתי עם השיר הזה, ורגעים באמת, היו הרבה רגעים. השיר הזה מאוד מאוד מאוד ככה תזכורת לכולנו. רק ביחד באמת, רק ביחד נוכל לעבור כל האתגרים.
1: סמר מילואים ואת... וואו,
0: סמל ראשון במילואים ב', תודה רבה לך על השיחה הזאת ועל המילים המדהימות האלה.
2: תודה לכם, תודה רבה.
0: יאללה, מרינה מקסימיליאן.

0: אנחנו ננצל רק אם נשאר חזקים ביחד.
1: הנה מקסימום חזקים ביחד, עכשיו 9:56 דקות אחרונות שאנחנו חזקים, כי אנחנו צריכים להיפרד.
2: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, תודה רבה לכם שאתם חזקים ביחד איתנו כל ערב כאן לאורך השבוע. לפני שניפרד נגיד תודה לצוות שדואג לתוכנית הזאת.
1: לעורכת מיכל קוגן, המפיקות לי אלתי זיתן גידר, יונוס סוויסה, לבי פאר, זוהר שדה, אלה סלוק, נועה קולטר הטכנאית, יניב יוסף.
2: הטכנאית, נועה קולטר הטכנאית, אני יניב יוסף, אתה עידן סין. ועכשיו...
1: שולחים אנרגיות מחזקות, גם כשאני אהיה כאן.
2: איזה יום, דודו טסה.
1: חזק אתכם יפה.
2: ג'וני גרינווד של רדיוהד על הגיטרה כאן. סתם פאן פקט.

0: של משרד החינוך. זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש והותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
1: מדבריו בבית החולים רמב״ם בחיפה הביא כתבנו יובל ישראלוב. הלימודים מחר בישיבה התיכונית באורט מעלות יתקיימו כסדרם ויוקדשו לליווי ולתמיכה בתלמידים ובצוותי החינוך. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. יושב ראש ש"ס אריה דרעי טוען כי למפלגות החרדיות אין יכולת להעביר חוק שיפטור את הצעירים מגיוס, ולכן המפלגות מושכות זמן. לדברי דרעי, ההוראה שקיבלנו מכל גדולי ישראל, הספרדים והאשכנזים, זה להרוויח זמן. לעשות מה שאתה יכול כדי להרוויח זמן, כי אי אפשר לפתור את הבעיה. מדבר הביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין. צעיר כבן 20 נורא ונפצע אנוש באירוע אלימות במועצה המקומית סגב שלום בנגב. גבר בשנות ה-30 לחייו נפצע גם הוא מירי, מצבו בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלי שיבראל מוסר כי הרקע לאירוע פלילי, והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. נשיא טורקיה ארדואן גינה בחריפות את מתקפת החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד. הפילוג והפיצול משרתים רק את כוחות הרשע שמבקשים להפוך את האזור שלנו למרחץ דמים, אמר. במתקפה נהרגו 12 בני אדם ונפצעו יותר מ-300. ארדואן ציין כי בין ההרוגים היו עולים לרגל למכה והדגיש כי טורקיה עומדת לצד סעודיה. בתוך כך הודיע כי יביא בימים הקרובים את אמנת מכה לאישור הפרלמנט באנקרה במטרה לחזק את היציבות האזורית. כדורגל מליגת העל, הפועל ירושלים מארחת בשעה זו באצטדיון טדי את מכבי חיפה במשחק שנועל את המחזור השישי. התוצאה בדקה ה-67 היא 3-1 לחיפה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
2: בוחרים לחיות ביחד.
3: אני איזבלה.
4: אני שימי.
3: גדלתי בתל אביב.
4: גדלתי בירושלים.
3: חילונית.
4: דתי.
3: בזוגיות עם שימי כבר 15 שנה.
4: אבא שלי נלחם שהקשר שלנו יהיו לו קשיים.
3: אבא שלי אמר, ישים עלייך כיסוי ראש ויסגור אותך בבית.
4: אבל אני צריכה את הכל.
3: היי.
4: מה העניינים? על מה היה לך הכי קשה לוותר או להתגמש לאורך השנים?
3: היציאות בשישי בלילה. אני מרגישה שאני מוותרת יותר, מן הסתם. כי כל הבית הוא הכשרות, טירוף של פסח.
4: פסח, נוביגוד. יש שם את כל הסממנים הכי נוצריים שמבחינת הדת שלי זה אסור.
3: אז תשווה. כל פעם שמביאים כלי הבית, אז צריך ללכת ולטבול אותו במקווה. או שאני צריכה לטבול את עצמי במקווה. זה מה? איך אתה רואה את איך שהבנות שלנו רואות אותנו?
4: היה לנו תמיד את הילדות שהתנדנדו, אבל רואים שיש להם העדפה מאוד משמעותית לעניין של החילונות.
3: הן גם אמרו לי שהן לא היו רוצות להתחתן עם דתי.
4: סכין בלב.
3: אבל בסדר. גם אני חשבתי שאני לא אתחתן אף פעם.
4: ואנחנו הוכחה מאוד חזקה שהכל אפשרי. כי אנחנו לא כל כך שונים אחרי הכל. כשיש אהבה, הכל אפשרי.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבק, עם חיים של אחרים.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, נער כבן 15 נהרג ו-23 נפצעו בפיצוץ הנפל, כולם תלמידי כיתות זין עד ת' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות. והצהרה לתקשורת אמר שר החינוך יואב קיש כי מסלול הטיול אושר על ידי צהל וקקל.
1: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב.

אבל למרות הכל נמקד מבטנו מיטב הריכוז אשר בנו בחלק השני המוקדש לג'ון פריין. מגדולי הכותבים

ג'ון פריין. היה אמור לציין בימים אלו את יום הולדתו ה-80, אך לדאבון הלב מוזיקאי הפולק החשוב הזה חצה הירדן בערך לפני 6 שנים, והלילה בחלק השני נבוא אל שנות ה-80 ואילך.

1984 יצא תקליטו של ג'ון פריין, Aimless Love, ומתוכו נשמע הניגון The Bottomless Lake.

The Bottomless Lake, ג'ון פריין, 1984, מתוך תקליטו Aimless Love. זהו החלק השני המוקדש לג'ון פריין, אתמול היה הראשון, שם חלשנו על השנים, שנות המסד, מ-1971, מבחינת הקלטות, למרות שג'ון פריין כבר היה מצוי בעסקי המוזיקה שנים לפני כן, אבל מ-1971 עד 1978-79, אלו השנים בהן עסקנו אמש, והלילה, ג'ון פריין חלק שני, כיוון שהוא פעל ממש עד רגע האחרון, עד שנתו האחרונה, שנת 2020, אז אנחנו נחלוש על השנים הללו, שנות ה-80, כפי ששמענו מתוך התקליט Aimless Love, ואמצע שנות ה-80 זה תקופה מעניינת וחשובה אצל ג'ון פריין, מכיוון שהוא לא רק הוציא תקליטים ושכלל את המוזיקה שלו, אלא גם לקח את השליטה על הקריירה המוזיקלית, על מערך ההקלטות, היה שותף להקמת אחת מחברות התקליטים העצמאיות הראשונות שהיו בבעלותן של אומנים, לא של מפיקים מוזיקליים. הוא הקים יחד עם חברים את החברה Oh Boy Records, פעילה עד היום, אליבא דאמת, לפני ימים אחדים, הוציאה מאסף הקלטות של ג'ון פריין, לכבוד הולדתו, לכבוד יום הולדתו ה-80. אם כן, Oh Boy Records, זו הייתה החברה של ג'ון פריין, והניגון ששמענו מתוך התקליט Aimless Love, הוא של חברת התקליטים Oh Boy Records, מציג הפקה גמישה יותר, רכה, שומרת על, על אהבת יום הקטנות של ג'ון פריין, כי יותר מכל הוא היה משורר יום הקטנות, ממש גורדוני בתפיסה שלו, ללא כחל וסרק אני אומר זאת, ונשמע עוד ניגון אחד מ-Aimless Love, 1984, שיר דגול שנקרא People Putting People Down. לימים, בוב גם יבצע זאת באחת ההופעות שלו, לזכרו של ג'ון פריין. People Putting People Down. זה כל הסיפור.

איזה טיון. People putting people down, מתוך תקליטו Aimless Love, ההוצאה הראשונה של חברת התקליטים של ג'ון פריין, הוא בעצמו Oh Boy Records. התקליט יצא ב-1984. עם הכניסה ככה ל-90s, פריין שיתף פעולה לפרקים עם המוזיקאי והמפיק, רב הזכויות הווי אפסטין, הווי אפסטין המנוח, עבד עם טום פטי כידוע, אישיות חשובה, ואנחנו נשמע תקליט מ-1995, יחד עם הווי אפסטין, שנקרא Lost Dogs and Mixed Blessings, אחד התקליטים הנודעים של ג'ון פריין, מביא ככה איזה מין סאונד, רוק שורשי, כתיבה שככה נפרסת כמניפה, לג'ון פריין, מתוך Lost Dogs and Mixed Blessings, 1995, נשמע הניגון, We Are the Lonely.

We are the lonely. 1995, מן התקליט Lost Dogs and Mixed Blessings. כמו שזה תקליט כה חשוב, נשמע עוד ניגון מתוכו שנקרא Lake Marie. Lake Marie זה שיר מפורסם, מה זה מפורסם? בין אוהבי וחסידות ג'ון פריין, זה שיר טופ, הופיע איתו בהרבה מאוד הופעות חיות, יש לו הרבה מאוד ביצועים על ידי ג'ון פריין. Lake Marie,

0: לייק מרי, שיר גם על אגם וגם על אהובה מרי. תוך התקליט Lost Dogs and Mixed Blessing 1995, שנה אחר כך ב-1996 עשה ג'ון פריין בשוויץ, הופיע שם בפסטיבל שנקרא The Singer Songwriter Festival, ובו ביצע שיר שהשמיע אותי אתמול בגרסת התקליט, תקליט האולפן, Fish and Whistle. מן העצות הרבות שנתן ג'ון פריין למאזיניו, איך לאחוז בחיים, ללכת לדוג ולשרוק. Fish and Whistle.
1: This is an old song of mine that supposed to make you feel better. It's called Fish and Whistle and Whistle and Fish.

0: Jason West.
1: Station Whistle, John Prine, Live, ב-1996. כפי שהוא אומר, זה שיר שכל מטרתו לגרום למי ששומע אותו להרגיש מעט טוב יותר, Fish and Whistle. שנה אחר כך יצא תקליטו שכמעט כולו, חוץ משלושה ניגונים בו, מתעד הופעות חיות של ג'ון פריין, לכן נקרא Live on Tour, 1997. מתוכו נשמע את הטיון שנקרא The Late John Garfield Blues. כלומר, הבלוז לג'ון גרפילד המנוח. ג'ון גרפילד היה שחקן הוליוודי, מצליח, אגב יהודי, שיחק בהרבה סרטים, פילם נואר, סרטי פועלים, זאת אומרת, סרטים חברתיים, מה שנקרא, ו... גם הוא נכנס אל הרשימה השחורה אז בימי צד המחשפות, מה שקיצר את ימיו, כמו רבים אחרים שהואשמו בהיותם קומוניסטים, חתרנים וכולי, בשנים הללו, הובר, מקארתי והחברים. ג'ון גרפילד בסוף מת בגיל 39 ב-1952, ממש באיבו. לימים הלך ג'ון פריין בקולנוע, הוא היה סרט עם ג'ון גרפילד, וכתב את השיר הבא, The Late John Garfield Blues.

ג'ון פריים, Live on Tour, 1997, בשירו שיצא אגב ב-1972, The Late John Garfield, מוקדש כאמור לשחקן ג'ון גארפילד, אשר ברבים מסרטיו גילם את דמות המורד, כפי שציינתי, סופו של דבר נכנס אל ה-Blacklist, והלך לעולמו באיבו, תקף לב, בגיל 39 ב-1952. מעניין שג'ון פריים מעלה את הדמות הזו של ג'ון גארפילד, וגם אומר את השורות המצמררות, המצויות בשיר, בעוד ילדים קטנים, כשהם במיטה, יש להם את החלומות שלהם, הם הולכים לישון עם החלומות. אדם מבוגר, זקן, old man, הולך לישון עם מצפונו. בסוף שנות ה-90, בריאות רופפה לג'ון פריים, התגלה בגרונו סרטן, דבר שלא יעזור אותו כנראה עד יום אחרון, והוא עבר ניתוחים אז ושרד את העניין, אבל קולו מעט השתנה, כמו מקרה ליבון הלם, או סמי דיוויס ג'וניור ואחרים. In spite of ourselves, יצא ב-1999, שם התקליט, אנחנו נשמע את השיר שנקרא גם הוא In spite of ourselves, יחד עם מוזיקאית הקאנטרי פולק, נראה יאיר, אייריס דמנט.

0: in spite of ourselves.
1: John Prine, Iris Dement, In Spite of Ourselves, למרות, איך תרגם זאת, למרות עצמנו, למרות היותנו, למרות מי שאנחנו. שיר שמתאר איזה מין זוגיות בין שני אנשים שגורלם לא שפר, הם לא בדיוק ה-top of the list של מה שאמור להיות הדמות שמצפים שיגדל ויהה. שני לוזרים, אבל אין להם אלא אחד השני, וסופו של דבר, ביום אחרון הם ישבו ככה על המרפסת ולא יוותרו, in spite of ourselves. Iris the Man, John Prine, 1999, בתקליט, הנושא את שם השיר. שנה אחר כך, יצא תקליטו Souvenirs, שנת 2000, מי שזוכר את השנה הזו, כל הכבוד. ואני מזכיר כאן את השורשים של ג'ון פריין, הוא עצמו כזכור, לא צמח כאיזה מוזיקאי ומשפחה מוזיקלית, היה דבר, מיילמן, ובפרברים בשיקגו שם, באילנוי, חילק הדואר, וגם אחז בגיטרה ושר שירים. אז לימים הוא גם זכה לכינוי The Singing Mailman, הדבר המזמר, פועל, אבל גם משפחתו ואבותיו, אשר המקורות שלהם בקנטקי, היו פועלים. הוא כתב לימים את השיר, Grandpa was a carpenter. סבא נגר היה.

כבוד. מי שזוכר את סבו וכותב עליו שיר, Grandpa was a carpenter, John Prine, תוך התקליט Souvenirs, שנת 2000. שנה אחר כך, בשנת 2001, יצא מאסף מאוד חשוב ומרגש, שנקרא Poet, A Tribute to Townes Van Zandt, וTownes Van Zandt, John Prine, היו חברים, חברים גם באותה אסכולה מוזיקלית, ובמאסף הזה, שיצא לזכרו של Townes Van Zandt, שר ג'ון פריין את שירו של טאונס, שנקרא לורטה, אז אנחנו נשמע אותו כעת, ג'ון פריין, 2001, זוכר את טאונס ואן זנדט.

0: כמו טאונס ואן זנט, כך גם ג'ון פריין ידע עליות ומורדות, ידע בחייו דרך נפתולים, מאבקים. זה מביאנו אל השנה האחרונה לחייו, 2020. באפריל אותה שנה הלך לעולמו, אבל לפני כן הספיק להקליט הקלטה האחרונה על שיר שנקרא I Remember Everything, ובו הוא מודה על חייו, על מה שראו עיניו, על החוויות שאסף, נאמן לדרכו, כפי שכינה אותה בוב, האקזיסטנציאליסטית הפרוסטיאנית. כך הוא אמר על ג'ון פריין. I remember everything.
1: All right.

0: roses miss the dew. I miss you in the morning light, like roses miss the dew.
1: I remember everything, John Prine. 80 שנים להולדתו, חלק שני, הגיון הוא אל סופו. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים, תודה רבה לאלה סלוק. נחתום עם ניגונו של ג'ון פריין, Some humans ain't human.

0: שלום, אני אסתר, אמא של מעייני. לפני 3.5 שנים, מעייני יצאה לטיול שנתי מאושרת. חיכיתי שהיא תחזור הביתה מהטיול, אבל פגשתי אותה בטיפול נמרץ, מורדמת ומונשמת. נהג האוטובוס לא שמר מרחק, והחיים שלנו התרסקו. מתוך אוטובוס מלא ילדים, מעיין הייתה הילדה היחידה שנפצעה, והיום היא סיעודית. אולי מישהו ישמע אותי עכשיו ויחליט לנהוג אחרת. להסיר את העיניים מהכביש ולא יתפתה לגעת בטלפון בזמן הנהיגה. כשאתם עולים על הכביש, תחשבו, מעייני. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
1: בכל שני בחצות.
2: שלום לך שחר אמנו.
3: לילה טוב בן, מה המצב?
1: זה הזמן. במזרחית. בן פרג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים.
2: לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן,
4: נישאי לוי,
2: יוסי גיספן,
4: סגיב כהן,
5: חיים מוליאל, סמי לזבי.
1: עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה.
3: מי מגילה את זוהר?
1: עכשיו הזמן במזרחית. הלילה בחצות. גלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
3: גלי צהל, השעה 11, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל. שר החינוך יואב קיש אומר הערב כי הטיול אושר לדי חדר המצב של משרד החינוך. בדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יוסטו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב"ם בחיפה. בדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורה למוות במועצה המקומית סגב שלום. אדם נוסף נפצע בינוני מירי. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר, משרד הבריאות מעדכן כי בתי הספר ארזים והתיכון החברתי יוכלו לשוב מחר לפעילות מלאה באזור התעשייה בקריית אתא. אמש ניתנו הנחיות מיוחדות לאזור בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בזן בבתי הזיקוק בחיפה. בצרפת, מערכות קירור במאות מרכולים הושבטו עקב מתקפת סייבר נרחבת. פצחנים פרצו למערכות הממוחשבות והעלו את הטמפרטורה במקררים לעד 50 מעלות, דבר שהוביל לקלקול המוני של מוצרי מזון ולשריפות במספר סניפים. בתוך כך, ישנם דיווחים על חשש לפגיעה במערכות קירור במרכולים במדינות נוספות באירופה, בהן גרמניה, ספרד ופולין.

0: כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה ערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי, ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 את עירוני נס ציונה, הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80, ומכבי רמת גן ניצחה 89-79 את בני הרצליה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 3 דקות וחצי, אנחנו כאן, 24 יום שהיה כדי לסגור לכם את יום שני בשבוע, שבועיים ועוד יום לבחירות, וגם הסקרים שפורסמו הערב בערוץ 12, לא מחדשים יותר מדי, אותו מבוי סתום בדרך להרכבת ממשלה חדשה, במידה וכל הצדדים אכן יעמדו בהבטחותיהם שלא להישען על קולות המפלגות הערביות. אבל היום הזה עומד בסימן האירוע הטרגי ברכס רמים בצפון שבו מאבד את חייו צעיר נפל של פיצצת מצרה התפוצץ בסמוך אליו ולחבריו שטיילו בשביל חוצי ישראל. יעל חדד כתבתנו בצפון מצטרפת אלינו עם העדכונים האחרונים מהאירוע הקשה הזה. שלום לך יעל, לילה טוב.
1: שלום אפי, לילה טוב. זה אומר די קשה גם בשעות הללו. נאמר, מדובר על אירוע שמתחיל בשעות הצהריים סמוך לשעה 3, כפי שציינת. למעשה טיול שנתי שגרתי שיוצא מהישיבה התיכונית אורט מעלות במעלות הרשיבקה. הטיול הזה מתקיים במצפה פאר באזור רכס רמים, סמוך לקיבוץ יפתח. למעשה נפל של פיצצת מצרר, ככל הנראה כך עולה מהתחקיר הראשוני של חיזבאללה, מתפוצץ. לצערנו האירוע הזה מוביל למותו של נער אחד ועוד 24 פצועים בגוף, מתוכם 4 קשים. בואו נשמע אפי את העדות הכואבת באמת מהרגעים הראשונים של תמיר דודאי, חבר כיתת כוננות מקיבוץ מנרה שנקרא לזירה וממש הגיע לשם לטפל בידיו שלו בפצועים. בואו נשמע אותו.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, יש אמבולנס,
3: התחלנו לעשות תחייה על אחד הילדים שם.
4: קיבלתי טלפון מחבר, רוצה לו איפה אתה, אומר לי תמיר תגיע מהר, רוצה לו מה? ולי תמיר שלי פה 20 פצועים, אני לא יודע מה זה, מי זה, מה זה. בלי לשאול, טסתי עם האוטו לשם,
3: ילדים פזורים בכל מקום פצועים. התחלנו לעשות תחייה על אחד הילדים שם, והתחלתי לעשות חסם עורקים על הרב ועל שני ילדים, ועל כמה נערים שהיו שם.
0: צריך לומר יעל שככל שנוקפות השעות אנחנו יודעים לומר שהטיול הזה קיבל את כל האישורים מכל הגורמים שהיו אמורים לאשר את המסלול הזה.
1: נכון, אנחנו מבינים כבר בשלב די מוקדם, צריך לומר שהטיול הזה קיבל את אישורו של חדר המצב של משרד החינוך, גם את האישורים הנדרשים מהגורמים הביטחוניים, למרות שכבר בעבר הוצב שלט באזור מטעם קק"ל שאוסר על טיולים בגלל אותה הסיבה, בגלל נפלים כאלו שעשויים להימצא בשטח, אבל אנחנו כאמור כבר תקופה ממושכת אחרי שוח הקרבות מה שנקרא, כנראה שהייתה איזושהי הערכה שהאזור מזוכה. לצערנו אנחנו רואים אפי גם בתקופה האחרונה אירועים דומים כאלו שחוזרים על עצמם, רובם קורים בשטחים חקלאיים, שמענו גם על אירוע קשה לא מזמן במטולה, לפני כן גם בקיבוץ עירון שגבה את חייו של אחד העובדים שהיו שם. ואפי, מתחקיר ראשוני נראה שאחד הנערים באסון הזה למעשה מצא את הנפל, הוא כנראה הכניס אותו לתיק, כך עולה כמובן מהתחקיר. יש ממש תמונות שבהם רואים את הנפל לפני הפיצוץ כשמישהו אוחז בו ביד.
0: אני מבין שגם חלק מהתמונות הועברו בטרם הפיצוץ להורים בתוכנות המסרים המיידיים בוואטסאפ. הצעירים פשוט הצטלמו עם אותו הנפל,
1: כך אנחנו מבינים, אבל כאמור אנחנו עוד בשלב די מוקדם של התחקירים. מטבע הדברים מי שצריכים לספר ולומר מה קרה בדיוק בשטח נמצאים כרגע בטיפול רפואי, וניתן להם גם את השעות הללו לקבל בהחלט את הטיפול, ואחר כך אני מניחה
0: מה אנחנו באמת יודעים לומר על מצבם של הפצועים הלילה הזה?
1: לצערנו, ארבעת הפצועים שפונו לבתי החולים, מצבם ממשיך להיות קשה בשעה זו. נאמר, הם פונו לשלושה בתי חולים ברחבי הגזרה, מחל מזיב שבצפת דרך בית החולים לגליל שנמצא בנהריה, ועד לרמב״ם. פינוי מאוד מאוד מורכב, וגם את זה שווה להזכיר, כולל מעורבות של יחידת 669, יעלום. היה מאוד מורכב גם להגיע אל הצעירים הללו במצפה. ובוא נשמע אפי גם דברים שאמר מפכ"ל המשטרה בתום הערכת המצב בזירה. בנוגע להיתכנות של קיום טיולים כאלו באזור בימים הקרובים בשל החשש להימצאות נפלים נוספים. בוא נשמע אותו.
5: יש נוהל מסודר לטיולים במדינת ישראל גם באזור הזה. הטיול הזה קיבל את האישורים מהגורמים. יש סביר להניח שאני יוציא הנחיה שבימים הקרובים נמעיט בטיולים או נפסיק את הטיולים האלה כדי לבדוק בשנית האם אנחנו מסכנים את הילדים, האם מדינת ישראל מסכנת את הילדים בזה שנותנת להם לצאת החוצה.
0: ואני מבין שההנחיה הזאת יצאה, ואכן בימים הקרובים לא התקיימו טיולים בגזרה הזאת, גזרת הצפון.
1: נכון, השר קיש גם הודיע אחרי ההצהרה הזאת שהוא משעה את הטיולים לכ-48 שעות. גם המשטרה והצבא עוסקים לקיים הערכת מצב ולהחליט האם ההשעיה הזאת תהיה ארוכה יותר. אבל אפי, לסיום אולי גם ניתן מילה על מצבם הנפשי של הילדים שלא נפצעו. פיזית באירוע הזה, לא נפצעו בגוף.
0: יכול רק לחשוב על המראות הקשים שהם נאלצו לראות את חבריהם נפגעים, ונפגעים קשה.
1: ממש כך, ו-30 מהם פונו בתום הפינוי הבהול, מה שנקרא, לקיבוץ יפתח הסמוק, למועדון של הקיבוץ. שם קיבלו אותם עובדים סוציאליים, מטפלים ממרכזי החוסן, גם חברי הקיבוץ ככה עם מה שנקרא סמיכה וחיבוק חם. אבל שווה לומר, דיברנו עם המטפלים שלהם, אלו שפגשו אותם ברגעים הראשונים, כן. והם מתארים שמתוך המראות הקשים דווקא עולה סיפור של חוסן גדול. הם מתארים שם צעירים שכשהם הבינו שהמורים שלהם והצוות החינוכי, למעשה המבוגר האחראי, נפצע גם כן, הם לוקחים
0: את האחריות לידיים שלהם, ואכן מטפלים בחבריהם הפצועים. יעל חדד, כתבתנו בצפון, אנחנו כולנו תפילה לשיפור במצבם של הפצועים. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. 15 ימים לבחירות. יניר קוזין, כתבנו המדיני, לילה טוב. יניר? האם יש לנו את יניר קוזין, כתבנו המדיני? אין לנו את יניר קוזין, כתבנו המדיני. נאמר שהערב הזה מתפרסם סקר בחדשות 12, סקר שמצביע על הובלה של גוש האופוזיציה על פני גוש הקואליציה. אם הבחירות היו היום, הרי שאנחנו מדברים על 54 מנדטים לגוש האופוזיציה אל מול 49 מנדטים של גוש הקואליציה. מי שכן מצליחים לעבור את אחוז החסימה בסקר הזה הם מפלגתם של יועז אנדל ושל פייגלין. גם בסקר הזה של ערוץ 12, בניגוד לסקר אתמול של כאן 11, מפלגתו של אופר וינטר, עמך ישראל, לא מצליחה לעבור את אחוז החסימה. האם אנחנו יכולים לפנות? הנה, יניר קוזין. לילה טוב, יניר. לא, יש לנו בעיה כנראה במערכת הטלפונים שלנו, אז אנחנו לא נוכל לשמוע את הדיווח של יניר קוזין. בינתיים נספר לכם מי האנשים שעושים במלאכה בתוכנית שלנו היום. העורכת היא נורית לוי לחיאני, רפאל רם וליאל תזטה אנגדאיו בהפקה, אדווה אמיר על הביצוע הטכני, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, אנחנו איתכם עד חצות. שיר הפתיחה שלנו אפיין קצת את הלילות הקרירים שמתחילים לפקוד אותנו בערבים האחרונים. זהו, הקיץ נגמר.

0: קיץ עבר חלף לו. סאמר מובדון של אהה, בואו נראה אם מערכת הטלפוניה שלנו חזרה לתפקד. יניר קוזין, כתבנו המדיני.
1: שלום, שלום אפי, לילה טוב.
0: או, הנה, לפחות הוואטסאפ עובד. עשיתי לך קצת מעבודה בזמן שהקווים שלנו התנתקו. אנחנו מדברים על הסקר של חדשות 12, שמצליח להחזיר קצת צבע לחיים של גוש השינוי, אבל עדיין, אותו מבוי סתום, אף אחד מהצדדים לא יצליח להקים קואליציה בלי שיתוף פעולה עם המפלגות הערביות.
1: נכון אפי, אבל בוא נסתכל רגע על הסקר הזה וננסה לעשות בכל זאת השוואה גם לסקרים אחרים שהתפרסמו אתמול ובמהלך השבוע הזה. על פי הסקר הזה, כמו שאמרת, גדי אייזנקוט ברוב על מבחינת הגוש של גדי אייזנקוט, על הרוב מעל הגוש של נתניהו, 54-49, אבל אמרת נכון, זה רחוק עדיין מהיעד, אלא שאם אתה מצרף אל צליחה ואת הנדל לתוך הסיפור,
0: כלומר שעוברים בסקר של... הזה של חדשות 12 נכון, על 4 מנדטים? נכון.
1: ארבעה מנדטים, ואנחנו מדברים על 58, זה כבר יותר קרוב ליעד שהציב לעצמו גדי אייזנקוט כבר לפני חודשיים, להקים ממשלת מיעוט עם 58 מנדטים. צריך לומר בעצם...
0: אם אתה מוסיף את סגלוביץ' אז 59, אבל עדיין הוא זקוק לשתי ידיים שאני מתבייש שאפילו אני צריך לומר את המשפט הזה שהן לא יהודיות.
1: כן, זה נכון מאוד, וצריך להגיד גם עוד דבר, אם מנדל וזליחה אכן עוברים, והתרחיש הזה מתממש, אז 58 מציב את הנדל וזליחה בשאלה של האם הם תומכים בקואליציה כזו, בממשלה צרה, שבעצם רע"מ, מנסור עבאס, הרשימה המשותפת, תימנע, כן, לא תהיה נוכחת בהצבעה, אבל בהימנותה תאפשר את הקמת הממשלה, זאת השאלה. וצריך להסתכל כאן, אני חושב על עוד משתנה אחד שהוא משתנה חשוב, וזה הסיפור של אופר וינטר. באופן כבר קבוע, כבר שבוע שני, מנו גבע וחדשות 12 מורידים את אופר וינטר מתחת ל2%, רחוק מאחוז החסימה, זה היה 1.5%, פעם שעברה, עכשיו זה 1.8. צריך לומר שאתמול בסקר של כאן חדשות של דודי חסיד, גם הנדל וגם וינטר עוברים, וזה ממש עושה מהפך בגושים. אז נתניהו עם 53 מנדטים, ואייזנקוט עם 50. כשבעצם אתה מסתכל על זה, אפי, ואומר לעצמך, כל מה שנתניהו צריך לעשות, זה לוודא שאופר וינטר עובר. אז מה הוא עושה? וזה כבר תלוי בהרבה יותר בתחושה של נתניהו על כך שווינטר לא יישאר נאמן לו לאורך כל הדרך, למרות כל מה שהוא אומר, כן. והעבודה של נתניהו על וינטר היא קשה, והוא מנסה להוריד אותו מתחת לאחוז החסימה, תוך כדי פגיעה קבועה וברורה בגוש שלו של נתניהו.
0: כמה אמירות היום שמצליחות, של נשיא המדינה שמצליחות להרגיז את גוש השינוי, האחת הוא מדבר על כך שהוא יעשה ציטוט חופשי, יעשה כל ניסיון כדי שלא נלך כאן לבחירות חוזרות.
1: כן, אז הדברים האלה שאומר היום בכנס של וויינט, נשיא המדינה, צריך לומר, הוא בעיקר מתכתב עם מה שעשה אביו, כן, הנשיא חיים הרצוג, גם אז בתקופתו, הייתה את ממשלת האחדות או הרוטציה בין שמיר לבין פרס, אז חיים הרצוג היה מאוד פעיל גם בעניין הזה. תראה, בסוף הרצוג עם כל הרצון הטוב שלו לכפות על הצדדים אחדות, הוא לא יוכל. הוא יוכל לדבר על זה, הוא יוכל לומר את זה. הבעיה היא שהוא אומר את זה מראש, כלומר, הוא מסתכל על הסקרים, וכמו שאמרת אתה, אפי אומר, אין כאן הכרעה, בוא נתחיל לדבר על אחדות. העניין הוא שלפחות צד אחד, וזה הצד של אייזנקוט ואחרים, לא רוצים אחדות. הם רוצים הכרעה, ובעיקר לא רוצים לשתף פעולה עם נתניהו.
0: ונתניהו אומר, לא מדויק, לא רוצים אחדות, לא רוצים נתניהו באחדות הזאת.
1: כן, כמובן, נכון, לא רוצים את נתניהו, שהוא, מה לעשות, עדיין יושב ראש הליכוד, כן. ואחדות עם הצד השני מתחילה בו, אלא אם כן הוא יחליט לא להיות יושב ראש הליכוד, ואז זה כבר יראה אחרת, אבל בפועל זה מה שקורה. הם אומרים אחר כך, כמובן, אם נתניהו לא יהיה, אז נוכל לעשות אחדות, אבל שוב, זה לא רלוונטי בשלב הזה. כן. נתניהו מדבר בטון קצת אחר, אבל לא הרבה יותר אחר. כלומר, הוא לא מדבר על ממשלת אחדות, הוא גם לא אומר את זה. הוא אומר ממשלה רחבה. כלומר, הוא עדיין פועל להגדיל את הגוש שלו, להיות מספיק יציב עם הגוש שלו, שזה צריך לומר כרגע רחוק מאוד ממה שאנחנו רואים בסקרים. אפילו שלמה פילבר מוריד אותו בשני מנדטים, אולי נגיד על זה עוד חצי מילה, עוד רגע. ובסוף, בסופו של דבר, אומר הרצוג, אני רוצה אחדות. לפיד מיד יוצא נגד זה, בואו לא נכפה אחדות מזויפת, ובעיקר זאת השאלה מה יעשה בסופו של דבר גדי אייזנקוט, הוא אומר לא יקום ולא יהיה, אנחנו נלך לעוד מערכת בחירות, אם לא נגיע להכרעה בנקודה הזאת, ועוד מילה אחת על הסקר של 14 של פילבר, שעד לפני שבוע היה נותן כמעט באופן קבוע לנתניהו ולגוש שלו 63 מנדטים, יורד ל-61, בעיניי בין היתר גם הנתונים הללו מתכתבים באופן די פלאי עם הקמפיין של הליכוד, הגוואלד המוכר לנו, הצילו המוכר לנו, אי אפשר ליצוק הצילו, כאשר בסקר של ערוץ 14 אתה עם 63 מנדטים, אז אל תתפלא אפי, אם נראה בסקר הבא כבר יותר לכיוון ה-60, אולי אפילו 59 מנדטים לנתניהו, שבאופן כאמור פילאי יסתדר עם הקמפיין שקורא, צאו להצביע, גם אנשים שלא רוצים להצביע.
0: והייתה היום גם עוד איזושהי אמירה שקוממה לא מעט אנשים, אמירה של נשיא המדינה, כשהוא מדבר על ועדת חקירה, אבל לא נוקב במילה ממלכתית. כלומר, גם נשיא המדינה, איך נגיד את זה, מנרמל את האופציה של ועדות חקירה אחרות שאינן ממלכתיות על פי החוק.
1: כן, וצריך לומר שהוא התחיל להיות עקבי בעניין הזה, מה שלא היה בעבר דרך אגב, גם בטקס כמדומני בשבוע שעבר, טקס לציון 7 באוקטובר, הוא גם אמר ועדת חקירה שתחקור ולא ועדת חקירה ממלכתית, הנשיא עצמו, אם הוא לא אומר את המילה, הוא מנסה להיות כזה, כן? להישאר ממלכתי, הוא מבין את הזרמים שנמצאים במקומות מסוימים, שדברים על כך שוועדת חקירה ממלכתית...
0: השאלה אם הנשיא לוקח בחשבון שכשהוא לא מדבר על ועדת חקירה ממלכתית, הוא בעצם מוציא מהמשחק את בגץ, בית הדין הגבוה לצדק, את נשיא בית המשפט העליון, שלא לומר, אולי אפילו מאמץ את הטענות של חלקים בעם כנגד בגץ.
1: אני בטוח שהוא מבין את זה, ובבית הנשיא, כשדיברו גם על האפשרות של הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אז חלק מהדיונים נגעו לאפשרות שזאת תהיה ועדת חקירה ממלכתית, אבל היא תהיה ברשות, אבל יקימו אותה שניים, לא רק נשיא בית המשפט העליון, אלא גם המשנה שלו, השופט סולברג, יצחק עמית וסולברג ביחד, זה בא דרך בית הנשיא ההצעה הזאת, זאת אומרת, זה נדון שם, כך שהרצוג מבין היטב שכשהוא לא נוקב במילה ממלכתי, הוא עושה שני דברים. האחד, הוא מנסה להציג את עצמו כמי שלא נוקט עמדה בסיפור הזה, והשנייה, זה כפי שאתה אמרת, הוא בעצם מנרמל את האפשרות שלא תקום כאן ועדת חקירה ממלכתית כפי שקובע החוק, ובעצם נותן כאן איזשהו הכשר. העניין הוא שגם פה, כמו במקרה של האחדות אפי, אני חייב לומר, זה לא ממש תלוי בנשיא, הוא יכול לדבר, הוא יכול להגיד, הפוליטיקאים הם שיחליטו.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה ולילה טוב.
1: תודה רבה, אפילה לטוב.
0: אנחנו עכשיו לכפר סבא, ואנחנו מדברים על מעצר מתוקשר מאוד היום של ראש העירייה, כתבתנו בשרון נעמה מזור.
2: שלום אפי, כן, פרשת השחיתות בכפר סבא נחשפה אלינו בעצם ממש בשעות הבוקר המוקדמות, כשנודע למעשה על בהתחלה ראש עיר במרכז הארץ, שנעצר עם אשתו, מנכ"ל חברה כלכלית ומעורבים נוספים, בחשד לביצוע עבירות חמורות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. בהמשך היום באמת הותר לפרסם כי העירייה המדוברת היא כפר סבא, וכי ראש העיר החשוד הוא רפי סער, שמכהן בראשות העיר כבר כ-8 שנים. על פי החשד הוא ורעייתו מיטל ומנכ"ל החברה הכלכלית פעלו להטיית מכרזים במגוון תחומים בעיר, והבטחת זכייתם של גורמים מסוימים בתמורה לכספי שוחד שהועברו בעיקר במזומן. במהלך החקירה התעורר חשד גם למעורבות של גורמים עבריינים מהשרון במנגנון השוחד, תוך הפעלת אלימות ואיומים להרתעת מתחרים אחרים המתמודדים במכרזים. במשטרה גם חושדים כי רעייתו של ראש העיר קיבלה באופן שיטתי חבילות של כסף במזומן מיזמים ואנשי עסקים שהתמודדו במכרזים, הכל לכאורה גם בידיעת ראש העיר.
0: בוא כן, נשמע דברים שאומר היום בנושא הזה, תת ניצב אלי מקמל, שהוא ראש היחידה לחקירות הונאה.
3: רוב הכסף, ממומנות חופשות, נקנים כרטיסי טיסה, יש מסעות קנייה בחול, יש מסעות קנייה בארץ.
0: כן, כן, מדבר על לאן הולך הכסף. אוקיי, נכון. אנחנו נראה איך מתפתחת הפרשה הזאת. נעמה מזור, כתבתנו בשרון, תודה רבה.
2: תודה, אפי.
0: 24 יום שהיה, אנחנו פותחים עם פיצוץ הנפל היום בגבול הצפון, פיצוץ שגבה את חייו של נער בן 15 שנהרג, ועוד כ-20 בני אדם שנפצעו. על קו הטלפון נמצא איתנו כעת תת-אלוף במילואים עידו מזרחי, לשעבר קצין הנדסה ראשי, וגם מפקד יחידת יעלום, זו היחידה שאחראית בין השאר על אמצעי החבלה וסילוק הפצצות בצהל. שלום לך עידו, לילה טוב.
4: לילה טוב.
0: מנקודת המבט שלך, אני יודע שקשה לומר על אירוע כל כך קשה שהוא היה בלתי נמנע, אבל השאלה אם באמת אנחנו יכולים לחסות את כל מדינת ישראל ולבדוק כל סנטימטר, האם אין בו נפל ממלחמה כזאת או אחרת?
4: ראשית אני מבקש להשתתף בצער המשפחה וכמובן למסור איחולי החלמה מהירה לכל הנפגעים. ולומר שמדינת ישראל נמצאת במלחמה ממושכת, קשה ומורכבת, ובחלקים רבים משטחה מצויים לא מעט פרטי תחמושת או נפלים כמו שמכנים אותם, תחמושות שפזורות בשטח ולא התפוצצו מכל מיני סיבות, והסכנה הזאת קיימת מאז קום המדינה, אבל מקבלת פנים הרבה יותר משמעותיות בשנים האחרונות, בטח באימות האחרון.
0: השאלה היא, האם על כל נפל כזה מטופל, או שלעיתים אתם אומרים, עדיף לסגור את השטח, כי השטח הוא באמת בעייתי, וקשה מאוד לטפל בו, ולכן לא נטפל בגזרה הזאת?
4: יכולים להיות מקרים שבהם יש תחמושת שנמצאת בשטח בלי שאנחנו יודעים, בטח כשמדובר ברכיבי מצרר כמו שאני מבין שקרה באירוע המצער היום, וייתכן מצב שבו יש בשטח נפלים שצהל או משטרת ישראל לא יודעים על מקום ממצם, ולכן הדגש החשוב ביותר זה כאשר נתקלים בדבר כזה ודאי לא לגעת, לא לטלטל, לא להזיז, אלא אך ורק להעביר מיד דיווח לרשויות המוסמכות, כדי שיגיעו לטפל בדבר הזה בצורה המקצועית והבטוחה ביותר.
0: דרך אגב, מה חלוקת העבודה ביניכם לבין המשטרה? מתי זה יעלום, מתי זה המשטרה?
4: בדיוק על פי גבולות הגזרה שיש בין משטרת ישראל לבין צה"ל, בין ביטחון הפנים לבין הגבולות, ולפי המיקום הגיאוגרפי של הפריט יגיע הכוח המוסמך מטעם משטרת ישראל או צהל. צריך להגיד ששיתוף הפעולה בין הכוחות שמטפלים בנפלים האלה הוא שיתוף פעולה מצוין, גם בהקשרי העברת ידע וגם בהקשרי הפעלת כוח. היו מקרים רבים בעבר שמשטרת ישראל סייעה לצהל וצהל סייעה למשטרת ישראל, ולכן החלוקה הזאת היא פחות רלוונטית. מה שרלוונטי זה שמי שנתקל באירוע כזה, ולא חשוב אם זה במרכז הארץ או בגבולותיה הצפוניים או הדרומיים, צריך לוודא שלא נועים בפריטים האלה ומעבירים דיווח עם מיקום מדויק כמה שיותר מהר.
0: וגם לא מצטלמים עם הפריטים האלה, כי הבנו שהיום כמובן התחקיר בעיצומו, אבל אחת הסברות אומרת שהפיצצת המצרר הזאת הוכנסה לתיק. זה נראה משהו מאוד מאוד קטן, אתה יודע, בעין לא מקצועית, משהו הוא בלתי מזיק, אבל אנחנו רואים את התוצאות הטרגיות שהראה כתוצאה מהנפל הזה היום, ואני מבין שגם העובדה שכולם התרכזו סביב הנפל הזה, זה גם מה שגרם למספר הגבוה שלה. של הנפגעים.
4: מהתמונות שאני רואה כמו שאר הציבור בישראל, זה נראה כמו רכיב מתוך פצצת מצרר, זה נקראת פצצונת מצרר, היא בסוף בגודל של כף יד, אין בה הרבה חומר נפץ, אבל המבנה שלה, וכשהיא מתפוצצת בקרבת אנשים, חומר נפץ הוא אף פעם לא דבר סימפטי, ולכן הנזק הוא מאוד מאוד גדול, ובוודאי מה שאמרת תחילת דבריך בפסקה הזאת, הדבר הכי חשוב זה לא לגעת, לא לטלטל, לא להצטלם ודאי, אלא בעיקר לסמן ולדווח.
0: אני יודע שזה לא ממש, שזה לא ממש התפקיד של צה"ל, אבל אני זוכר לא מעט שנים, אתה יודע, שבהם אני גדלתי תשדירי שירות שמדברים על נפלים כאלה שנופלים ועלולים, אתה יודע, לגרום לתוצאות טרגיות. זוכר כל מיני סלוגנים של לא לגעת ומיד להתקשר. אלה דברים שאנחנו לא, אני לא זוכר מהתקופה האחרונה, ואולי חשוב לצערנו הרב, דווקא כשזה נכתב בדם, לרענן לתקן את הזיכרון של אנשים, כי כמו שאתה אומר, המדינה שלנו לצערנו הרב רוויה באזורים שהיו בעברם, אולי אפילו עד לא מזמן, אזורי לוחמה.
4: כן, לצערי, מה שאומר נכון, הוא בוודאי הקמפיין הזה עכשיו, אחרי האירוע הקשה והמצער, יצבור תאוצה, וגם לצערי הזיכרון שלנו הרבה פעמים קצר.
0: מפכ"ל המשטרה אומר שהטיול הזה אושר, אז מן הסתם היה מישהו שראה את המסלול וכן החליט לאשר אותו. כמו שאתה אומר, אי אפשר לדעת בכל מקום מה נמצא, ולכן נדרשת אחריות גם בקרב המטיילים. תת אלוף במילואים עידו מזרחי, מי שהיה בעברו קצין הנדסה ראשי ומפקד יחידת יהלום לסילוק פצצות, תודה רבה ששוחחת איתנו הלילה הזה. אני מקווה ששיחותינו הבאות, אם יהיו בנסיבות אחרות לגמרי.
4: תודה ולילה טוב.

0: 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו לפריז על רקע מחאת התיכוניסטים, ההפגנות האלימות וגם גל של אנטישמיות שבכלל שוטפת אירופה, עליית הימין הקיצוני. משרד העלייה והקליטה מקיים השבוע שלושה ירידי עידוד עלייה בצרפת, זה קורה גם בפריז, גם במרסי וגם בליון, ודגנית סנקר לנגה, מנכלית משרד הקליטה, מצטרפת אלינו עכשיו מפריז. שלום דגנית, לילה טוב.
1: ערב טוב, אפי, ערב טוב.
0: איך את מסכמת עד עכשיו את הירידים שקיימתם? אני מבין שיריד אחד בפריז כבר ערה.
1: נכון, היה יריד מאוד מאוד מרגש אתמול, שבמסגרתו התשתתפו למעלה מ-2,000 איש צעירים, רובם בגילאי עבודה, הגיעו איתנו ביחד מעסיקים, באמת מקדמת ה...
0: שזה דבר חדש, זה לא רק לעודד עלייה לישראל, אלא גם אני מבין להכין איזושהי תשתית. הגיעו איתכם חברות ביטחוניות, אלביט, עוד מעסיקים גדולים במשק, כדי לנסות וגם להבטיח איזשהו עתיד ראשוני למי שמעוניין לעלות לישראל.
1: נכון, נכון. זה א', זה מייצר באמת כבר את הקשר הזה עוד טרום העלייה ומבטיח ודאות למי שמתעניין בעלייה.
0: שזה דבר מאוד מאוד חשוב למי שנקרא מארצו וחושש לעתידו.
1: נכון, נכון. והצד השני של זה, זה באמת, אנחנו רואים את עצמנו בתור ה-HR של מדינת ישראל להרבה מאוד מקצועות, כולל מהנדסי AI, כולל מהנדסי תשתיות, מהנדסה אזרחית ועוד באמת מיומנויות שנמצאות בחסר אצלנו במדינה, וזה היה מצוין מכל הבחינות, גם עבור העולים וגם עבור המשק.
0: אני מבין שכבר מתחילת השנה עלו עולים מצרפת לישראל יותר מכל השנה שעברה. וזה אומר, את אמנם לא פרשנית פוליטית, אבל זה אומר שכן יש אי נוחות בקרב יהודי צרפת שמעודדת לפחות התעניינות במדינת ישראל.
1: נכון, הנתונים באמת באמת הם חד משמעיים, אנחנו רואים גם בכמות העולים, אבל גם בכמות פתיחת התיקים, כמה אנשים מגיעים לסוכנות היהודית באמת, ועושים את האקט הזה שאומר, אני רוצה שתבדקו האם אני זכאי לעלייה, ואם אני זכאי, מה אני יכול עוד לעשות הכנה, עוד טרום העלייה שלי, על מנת שבאמת הקליטה תהיה קליטה מצוינת.
0: מה מטריד אנשים? מה הם שואלים במפגשים איתכם? איפה הנקודות ככה שאולי גורמות להם להסס?
1: תראה, זה בעיקרון, זה נע על שלושה צירים של תעסוקה וחינוך לילדים ודיור. זה שלוש הלבנים הגדולות שאותם אנחנו באמת מנסים לפתור, לסייע, להקל, להפחית הוודאות, והאתגרים הם לא פשוטים. הם לא פשוטים. כמו שאתה בוודאי יודע, אנחנו גם נערכים לגל עלייה גדול שיהיה בשנה הבאה, בעיקר גם על רקע הבחירות פה בצרפת.
0: עליית השמאל הרדיקלי מלנשון, כשמצד שני יש גם את הימין שרודף אחרי זרים. זה דרך אגב בכל אירופה, אבל מה, פריז כן, בגלל האירועים בשבועות האחרונים, כן גרמה לכם, איך נאמר, לעבוד יותר בבהילות סביב יהודי פריז?
1: זה לא בשבועות האחרונים, זה בחודשים האחרונים, וזה באמת תהליך שמוביל שר עלייה והקליטה אופיר סופר, והייתי אומרת בשנים האחרונות, מתוך הבנה שבאמת העתיד של יהודות צרפת הוא לא מובטח. וזה נכון שזה נכון בכל אירופה, אבל בצרפת יש מאות אלפי יהודים, מה שלא מתקיים במדינות אחרות, ולכן ההשפעה פה היא קיצונית יותר ומחייבת אותנו לפעולה אקטיבית יותר.
0: אנשים כשהם באים, אומרים לכם, אנחנו חוששים, אנחנו כבר לא בטוחים שעתידנו במקום הזה, בצרפת?
1: חד משמעית. אנחנו אוחזים בסקרים שאין היום אף יהודי בצרפת שהאופציה של עלייה לא עומדת לנגד עיניו. בוודאי ובוודאי שאתה מדבר על חינוך של ילדים, על חינוך יהודי, מרבית הקהילה פה היא מסורתית, חזקה מאוד באמת.
0: האנשים שמגיעים אליכם חוששים להפגין סממנים יהודיים, כיפה או ציצית או דברים כאלה, רואים את זה ברחוב בצרפת?
1: אנחנו בדיוק סיימנו לראיין הרבה מאוד מועמדי עלייה, נוער צעיר שבא ורוצה להתגייס, אם אתה יודע מה זה גרעיני צבר, והם מתנדבים חוץ לארץ. אנחנו נמצאים פה במשלחת עם חברנו ממשרד הביטחון, באמת אחרי החלטה המשותפת שבמסגרתה אנחנו רוצים לטפל גם בסוגיה הזאת ולייצר רצף נכון יותר. ואתה שומע את הצעירים האלה, רובם חסונים וצעירים, שאומרים, תשמעו, אם אני לא חייב אז אני מוריד את הכיפה, אם אני לא חייב אז אני מכניס את הציצית. חצי במבוכה, חצי ב...
0: היום גם אתה לא יודע על איזה רקע התקפו אותך, על הרקע הישראלי או על הרקע היהודי. מן הסתם גם שרשראות מגן דוד שהיו נפוצות לא פעם בקרב יהודי העולם, ככה מוחבאות היום מתחת לחולצה.
1: נכון, אמת, הסממנים האלה הופכים להיות יותר ויותר סממנים שאתה רוצה להצניע אותם. ואנשים יש להם בחירה, ברוך השם יש לנו את מדינת ישראל, יש לנו אופציות טובות להציע גם באקדמיה, גם בכלכלה, בטח ובטח בתחושת הקהילתיות שקורית בישראל, ואנחנו את זה מנסים לדברר כל הזמן פה בצרפת, כדי שהבחירה תהיה לנגד עיניהם ברורה ושקופה וקיימת.
0: הירידים שלכם דרך אגב מאובטחים, כי מן הסתם ריכוז כזה של יהודים עלול לקרוץ לסוננו.
1: אני לא מקטינה מהאתגר, אבל אני בהחלט אומרת שהביטחון פה הוא באמת כל הזמן לנגד עינינו. הוא מצר אחד בשיקולים שלנו, באיפה לקיים, במה גודל היריד.
0: אז לסיום במספרים, כשהסתיים לו השבוע הזה, מאיזה מספר תהי מרוצה של אנשים שככה כבר התחילו תהליך מעשי של לארוז את המזוודות שלהם?
1: אנחנו שואפים לסיים את השנה בין 4,500 עולים מצרפת עד 5,000 עולים, שזה בערך יותר ב-30-40% משנה קודמת, ואנחנו כבר בונים את השנה הבאה. והחוכמה בעלייה זה לדעת לזרוע זרעים, זה תהליך ארוך, זה לא קורה בלילה, ואנחנו צופים באמת למספרים שיכולים להגיע גם להכפלה ואולי יותר מזה בשנים הבאות.
0: יאללה, אנחנו מחכים להם, לאחינו מצרפת.
1: יאללה הביתה, כמו שסיכמתי היום.
0: בדיוק, יאללה הביתה, אהבתי. דגנית סנקר לנגה, מנכלית משרד הקליטה מפריז, תודה רבה ששוחחת איתנו.
1: תודה, אסתי, תודה רבה, לילה טוב.

0: רבע לחצות, בואו נבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה. לילה טוב, אלכס קומן.
1: לילה טוב, אפי, סוף סוף תל אביב לא אדומה, תל אביב 35 אמנם לא עושה כלום, 90 עולה ברבע אחוז, נדלן עולה באחוז נקודה 3, בסך הכל ירוק. אם אני מסתכל על נסדק, אז אני רואה היא יורדת בנקודה 44, יש איזה מהפך, דאו עולה בנקודה 4, וה-S&P
0: לא, לא, לא, לא, הדאו ג'ונס עולה ב-4 עשיריות, לא ב-1.4.
1: לא, לא, לא התכוונתי, אמרתי, עולה בנקודה 4,
0: אוקיי.
1: ו-S&P יורד בנקודה 0.6.
0: תשמע, אני רוצה לדבר איתך על פסיקה של בגץ, משהו שנראה לי היה מתבקש מאליו, אבל 5 שנים היה בדיונים. בגץ פסק שהמוסד לביטוח לאומי לא יכול להיות מעורב במינוי של חברי ועדות רפואיות, שמכריעות במחלוקות רפואיות בינו לבין המבוטחים. כלומר, המתבקש מאליו, הביטוח הלאומי לא יכול להיות גם החוקר וגם הפוסק. די חבר'ה, עכשיו הוואטסאפ עושה בעיות, קודם רצינו לבדוק מה קורה עם הקווים הטלפונים שלנו. קומן איתנו? טוב, קומן לא איתנו על קו הטלפון, בואו ננסה עוד רגע להשיג אותו. בינתיים אני אספר לכם שבגץ פסק אתמול שהמוסד לביטוח לאומי לא יכול להיות מעורב במינוי של חברי ועדות רפואיות שמכריעות במחלוקות בינו לבין המבוטחים. קומן, אתה איתנו.
1: כן, כן, כן. תראה, זה קטע שהוא ממש מעניין, משום ששנים זה היה המצב, אבל בעצם אני חושב שבית המשפט אומר בצודק, אם אני יודע שמינה אותי ביטוח לאומי, ואני יודע שהאינטרס של ביטוח לאומי הוא מן הסתם לשלם כמה שפחות, אז אני אנסה ליישר קו ולרצות את מי שמינה אותי. יש בזה משהו מעניין. מעניין, אמנם זה בא מאוחר מאוד, אבל זה מעניין.
0: למרות שכן יאמר לזכותם של אנשי הביטוח הלאומי, שהם באמת בשנים האחרונות יותר קשובים, היד שלהם לא קמוצה על, על הזכויות של המבוטחים. מהצד השני זה אולי עושה לנו בעיות, כי הקופה הולכת ומתרוקנת. מהצד השני, כל מיני בקשות משפילות של אנשים שמגיעים לוועדות רפואיות, של, שצריכים לנסות ולהרים לא יודע מה, מטבע או מפתח שנפל להם כדי להוכיח שהם יכולים או לא יכולים, זה נמנע מהאנשים, אבל עדיין חשוב מאוד שתהיה ההפרדה הזאת.
1: נכון, אני חושב שזה התוצאה בעיקר של הגידול המטורף של האלה שעוזרים לאנשים מול הביטוח הלאומי, ובאמת היה מהפך בגישה של הביטוח הלאומי, שאמר, אוקיי, אנחנו לא צריכים להיות קשוחים, כן.
0: עדיין יש את החברות הללו שגוזרות קופון מהדרך.
1: קופון מיותר בהרבה מקרים.
0: אני לא יודע אם מיותר, כי בדרך כלל אנשים שמגיעים לשלב הזה, מאוד קשה להם להתעסק עם כל הבירוקרטיה, ועדיין יש בירוקרטיה בכל ההליך הזה. אולי זאת הרפורמה לנסות ולפשט את זה כמה שיותר, או גם להעמיד אנשים מצד הביטוח הלאומי שיסייעו, כן כן, יסייעו לאנשים להגיש תביעות אפילו נגד המוסד.
1: לגמרי. אני חושב שזה בסדר אבל שהמוסד שינה את הגישה שלו מגישה שאומרת סופר קשיחות לגישה כן. יותר אנושית. נקווה שזה לא, המטוטלת לא תנוע יותר מדי.
0: אלכס קומן, תודה רבה לך. לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: 24 היום שהיה, בתזמון מופלא. שבועיים בדיוק לפני הבחירות חוזרת מחר ארץ נהדרת לטלוויזיה שלנו, קשת 12, והעורך המיתולוגי שלה, מולי סגב, עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום מולי, לילה טוב.
1: לילה טוב, מיתולוגי.
0: לא אהבת.
1: לא, זה מצחיק, יש לנו, זה מתכתב עם מערכון הפתיחה שלנו, תזכור את זה מחר.
0: יאללה, קדימה, ספר לי.
1: לא, לא, זה הפתעה. סיפרתי כבר יותר מדי.
0: אבל זה איזשהו מערכון בנקר כזה, אתה יודע, משהו שנזכור, כי בדרך כלל אתם פותחים עונה עם משהו כזה מאוד מושחז וחד, או סטירי במיוחד, כזה שככה פוגע בבטן.
1: יכול להיות, יכול להיות שנשמור על המסורת הזאת. הוא בהחלט אחד המערכונים המושקעים שעשינו, וזה בטוח.
0: אני רוצה לגרור אותך קצת לפוליטיקה, אני יודע שאתה כן מהנגררים. אם בעוד שבועיים בנימין נתניהו יהיה ראש ממשלה, אתה תרגיש כישלון אישי?
1: אני לא, אנחנו לא עובדים בקמפיין של מפלגה, אנחנו סאטירה.
0: זה נכון, אתם לא עובדים בקמפיין של מפלגה, אבל מצד שני, זאת אומרת, אני יכול להעריך שגוש השינוי היה מנצח בבחירות בקלפי שהייתה מוצבת באולפני ארץ נהדרת.
1: יכול להיות שלא, אבל זה לא באמת, אתה יודע, אנחנו ממלאים את התפקיד שלנו שהוא תפקיד... אני רואה את עצמנו כחלק מהתקשורת וחלק מהעיתונות, אנחנו צריכים לבקר את כל מי שבשלטון, ומכיוון שמי שבשלטון בשנים האחרונות צד אחד, אנחנו בעיקר ממוקדים בביקורת עליו, אין ספק שהיו 4 שנים קשות מאוד, זה לא סוד ולא צריך להיות בדעה כזאת או אחרת כדי... כדי לדעת את זה, ואנחנו מקווים ש4 שנים הבאות יהיו יותר טובות.
0: ולכן אני שואל את השאלה הזו, דווקא בגלל 4 השנים האחרונות, ודווקא בגלל שאתה יודע, מפמפמים לנו כל היום ובמידה רבה של צדק, שאלה הולכות להיות בחירות מאוד מאוד גורליות. אז נכון שאתם עובדים בשם הסאטירה ובשם הבידור, ולא בשם קמפיין פוליטי של אף אחד, אבל איך באמת שומרים על ההפרדה הזאת? אתה יודע, כל אחד מאיתנו, או רבים מאיתנו, מוטרדים לקראת הבחירות. אז איך שומרים באמת על ההפרדה הזאת, בין לעשות תוכנית מצחיקה, לבין שאת התוכנית הזאת גם תרכיב דברים שאני מאמין בהם אידיאולוגית.
1: תשמע, שוב, אני לא חושב שהעניין כאן הוא אידיאולוגיה, כי זה, בסופו של דבר אנחנו עוברים פה במדינה, וכל מה שעובר על כולם עובר גם עלינו, ואין ספק שזה פחות מצחיק. זאת אומרת, הפוליטיקה יש בה משהו מגוחך, אנשים נורא מתאמצים ומשקרים ומכל הצדדים, ובדרך כלל אתה יודע, זה קצת כמו משחק. ב4 שנים האחרונות אני חושב שראינו שזה לא משחק. זאת אומרת, בסופו של דבר זה באמת משפיע על עצם החיים שלנו ועל הגורל שלנו, של הילדים שלנו, וזה הפך להיות באמת קצת מפחיד אפילו. אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה בדרך המסורתית, שאנחנו פשוט מנסים לראות מה מצחיק בכל הסיפור הזה, עם כל זה שזה מעורר חרדה. אני יודע שלקראת השבועיים הקרובים אנשים מחפשים מרשמים לתרופות הרגעה, אז אני יכול להציע משהו בחינם ובלי מרשם מחר ב9:30 בערב.
0: כן.
1: תגיד, איך
0: אתה אבל עם הטענות שבאיזשהו מקום קצת נרמלתם את המצב, נרמלתם את ראש הממשלה? אז נכון, סימנתם לו עוד קין על המצח, אבל מצד שני הוא כזה נחלולי ונחמד ומצחיק. מה אתה אומר לאלה שאומרים שאתם שותפים?
1: אני לא מבין מה זה לנרמל ראש הממשלה. ראש הממשלה הוא ראש הממשלה. זאת אומרת, לא לסקר אותו,
0: לא, לנרמל תכונות כאלה ואחרות שאולי הן לא תכונות עדיפות למנהיג.
1: אני לא מבין את השאלה, אני לא מבין את המילה לנרמל. אנחנו מציגים אותו בצורה מאוד מאוד מאוד ביקורתית. התומכים שלו לא מסמפתים את התוכנית, ולא אותי באופן אישי, וגם לא את השחקן שעושה אותו, ומבקרים אותנו קשות, ואתה יכול להסתכל ברשתות החברתיות איזה סוג של איחולים מאחלים לנו.
0: ידוע, כן.
1: הביקורת שלנו היא עניינית. ועדיין אנחנו, הסאטירה היא כמו הקריקטורה בעיתון. הקריקטורה בעיתון היא לא קריקטורה ברשטרימר או משהו כזה. אנחנו לא עושים דמוניזציה לשם דמוניזציה, והקריקטורה בעיתון, הדמויות בקריקטורה הן מן הסתם קצת מגוחכות, ותמיד תוכל להגיד שהן חביבות ויש בהן משהו סימפטי. אבל הביקורת שלנו, במיוחד בשנים האחרונות על נתניהו, אני חושב שהדמות שמריאנו עושה בשנים האחרונות היא מאוד אפלה ורדופה, וכמובן הכתם על המצח אומר את הכל. במובן הזה אני חושב ש...
0: ותגיד, בניסיון הזה ליצור תמהיל בין סאטירה לבין מצחיק, בין תוכנית שרוצה לבעוט לבין תוכנית שמשודרת ב9:30 לקהל הרחב ביותר של הצופים, איך אתה עובד עם זה, והאם משהו משתנה נוכח העובדה שאנחנו שבועיים לפני בחירות?
1: המינון הוא בהתאם למצב. היו שנים יותר רגועות בישראל שבהם היינו יותר מצחיקים ופחות נוקבים. אני חושב שבשנים האחרונות, בגלל אופי המציאות, היינו הרבה יותר, אין הרבה יותר חריפים, והתעסקנו בחומרים קשים, אתה יודע, חטופים או...
0: אני שואל ספציפית לגבי העונה שעולה מחר.
1: היא רק מתחילה, אתה יודע, אנחנו... אני יכול להגיד לך רק לגבי התוכנית הקרובה, אני לא יודע מה יהיה במשך העונה, אנחנו...
0: אז לגבי התוכנית הקרובה, מה התמהיל? שנדע ככה לקראת מה אנחנו הולכים?
1: התמהיל הוא מאוד פוליטי, אנחנו... יש לנו הרבה מאוד, הצטברו הרבה מאוד חומרים, מה שנקרא.
0: כן, אה?
1: כל רוב כוכבי מערכת הבחירות הזאת יהיו באולפן, זה די הרבה אנשים, ויש הרבה מה להגיד עליהם. יהיה אימות באולפן, שזה דבר שבטלוויזיה, במציאות לא קורה.
0: במציאות לא קורה, כן.
1: לא, זה הוא יהיה אצלנו לפחות. כן, ומן הסתם בשבועיים הקרובים, התוכנית תעסוק רק בפוליטיקה. אין קשב לשום דבר אחר.
0: אתם גם חלק אתם חלק משידורי ערב הבחירות של קשת?
1: כמובן, כמובן. זאת גם מסורת שאנחנו מלווים בשידור חי את הערב.
0: תשמע, אני לא יכול לשכוח את ה... אני לא זוכר, תכף אתה תאמר לי איזו מערכת בחירות זו הייתה, מערכון מלחמת אזרחים.

0: ערב הבחירות של קשת?
1: כמובן, כמובן. זאת גם מסורת שאנחנו מלווים בשידור חי את הערב.
0: תשמע, אני לא יכול לשכוח את ה... אני לא זוכר, תכף אתה תאמר לי איזו מערכת בחירות זו הייתה, מערכון מלחמת אזרחים, מלחמת אחים, אבל זה מערכון ששודר ממש רגע לפני או אחרי תוצאות המדגם, רגע לפני.
1: כן. זה היה ב-2021, אני כבר לא זוכר, מתישהו במהלך, היה איזה רצף של איזה 4-5 מערכות בחירות, אז איפשהו באמצע זה שובר, אני גם לא זוכר בדיוק. אבל כן, אנחנו מקבלים את התוצאות יחד עם כולם בערך ב-10, ואנחנו צריכים תוך חצי שעה להרים מערכון על זה. זה ערב...
0: רגע, מערכון של מלחמת האזרחים...
1: לא, הוא היה קודם.
0: הוא היה מוכן מראש, כי הוא... תשמע, הוא מערכון... אפרופו מיתולוגי של תחילת השיחה, אז הוא מיתולוגי. יש משהו כזה ככה בתכנון?
1: תשמע, נורא קשה לדעת מה אני המיתולוגי בסוף, אתה יודע. אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים באותו שבוע, ולפעמים זה קולע... ולפעמים גם זה
0: נזכר,
1: זה
0: זכור
1: אחרי כמה שנים.
0: ואם יורשה לי אני הקטן, אתם עושים את זה כנראה מעולה, כי הנה, אתם חלק ממה שנקרא יום הבחירות. ארץ נהדרת, חוזרת מחר, 9:30 לקשת 12 מולי סגב, העורך המיתולוגי או לא תחליטו בעצמכם, אבל אתה אומר לצפות בקטע הפתיחה ואני אמצא את הקישור.
1: אתה תמצא את הקישור, לא ספק.
0: תודה רבה מולי, שיהיה בהצלחה.
1: ביי ביי.
0: סיימנו כאן. נורית לא הולך לחייני ערכה, רפאל רם וליאל תזטה עם גדאיו בהפקה, עידן עיני ויובל זמיר על הביצוע הטכני, אילן גביש היה בפיקוח, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, יומן חצות, לאחר מכן ציפורי לילה עם שחר אמנו ובן פרג'. תודה לכם על ההזנה, ליל מנוחה.

0: שלום, אני יוכבד גרשי. לפני 25 שנה איבדתי בתאונת דרכים קטלנית חצי ממשפחתי, את בעלי נחמיה ואת שני ילדינו הקטנים, אפרת ואריאל חיים זכרונם לברכה. זה קרה ממש 10 דקות לפני שחזרנו הביתה. נחמיה בעלי כנראה נרדם והמכונית הקטנה שלנו התנגשה במסעית. את יקירה איני יכולה להחזיר, אבל אולי אני יכולה אתכם להזהיר. אם אתם עייפים, פשוט אל תנהגו, או שתתנו למישהו אחר לנהוג במקומכם. אני איבדתי את המשפחה שלי. בבקשה, תשמרו על המשפחה שלכם. הרלב"ד.
1: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. האסון בטיול השנתי בגליל, שר החינוך יואב קיש שומר הערב כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו, מסלול הטיול אושר מול צהל וקקל, לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יוסטו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש מבית החולים רמב"ם בחיפה, מדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. חשד לרצח בנגב, צעיר כבן 20 נורה למוות במועצה המקומית סגב שלום, אדם נוסף נפצע בינוני מירי, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה, על פי החשד הראשוני הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. דובר הכוחות החות'ים בתימן טוען כי הטיל הבליסטי ששוגר מוקדם יותר הערב לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו הוא שב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם בפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר, משרד הבריאות מעדכן כי בתי הספר ארזים והתיכון החברתי יוכלו לשוב מחר לפעילות מלאה.

0: הגנה באזור התעשייה בקריית אתא. אמש ניתנו הנחיות מיוחדות לאזור בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן באוויר על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בזן בבתי הזיקוק בחיפה. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה ערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי, ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 את עירוני נס ציונה, הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80, ומכבי רמת גן ניצחה 89-79 את בני הרצליה. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. מזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. תחילה לאסון בטיול השנתי בגליל, שבו נהרג נער כבן 15, ונפצעו 23 תלמידי כיתות זין עד ט' ואנשי צוות מהישיבה התיכונית אורט מעלות מפיצוץ נפל. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל, אתה מצטרף אלינו עם פרטי המקרה ומצב הפצועים. שלום אלישיב.
1: שלום גיא, לילה טוב. לבתי החולים בצפון הארץ פונו 23 נפגעים מהפיצוץ שאירע היום בשעות אחר הצהריים בגבול הצפון. למרכז הרפואי זיו בצפת פונו 13 נפגעים, שניים במצב קשה שעברו ניתוח בשעות הערב, שלושה במצב בינוני וכל היתר במצב קל. למרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 נפגעים באופן מוסק, שניים במצב קשה, מאושפזים בטיפול נמרץ, מצבם מוגדר יציב. שני פצועים נוספים מאושפזים גם כן בבית החולים, מצבם מוגדר בינוני, ושניים במצב קל. לבית החולים רמב"ם פונו 4 נפגעים, אחד מהם מדריך או מורה שהיה עם התלמידים בזמן הטיול, הוא נפצע באורח קשה ומטופל כעת בבית החולים. שני פצועים נוספים הם נערים בני 14 או 15, מאושפזים כעת בבית החולים רמב"ם במצב בינוני, ופצוע נוסף במצב קל. בסך הכל פונו לבתי החולים בצפון הארץ 23 נפגעים, שכאמור 5 מהם במצב קשה ויציב.
0: תודה אלישיב. ושר החינוך יואב קיש הגיע ערב לבית החולים רמב"ם בחיפה ואמר בהצהרה לתקשורת כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך ותואם מול צהל וקקל. כתבנו יובל ישראלוב עם הדברים. שלום יובל.
2: לילה טוב גיא, כאן מבית החולים רמב"ם בחיפה. אחרי אסון הטרגי היום ברכס רמים, במשרד החינוך החליטו להקפיא ל-48 שעות את הטיולים בצפון הארץ, בגליל העליון ובגבול הצפון. כך עוד ערב שר החינוך יואב קיש בהצהרה לתקשורת שקיים ממש כאן בבית החולים רמב"ם. עוד הוסיף קיש כי מסלול הטיול אושר על ידי משרד החינוך.
3: הטיול היה מאושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך, זה אומר שכל ההנחיות נבדקו, המסלול והכל היה באזורים שאושרו מראש ואותרו לטיול. אני הנחיתי בעקבות האסון ב-48 השעות הקרובות לעצור את הטיולים בקו צפון, קו גבול וגולן צפון לפי אזורי פיקוד העורף, וטיולים שתוכננו לאזור הזה יוסטו למקומות אחרים.
2: במענה לשאלת גלי צהל אמר השר קיש כי מדובר באירוע שדורש להבין את המשמעויות, לפנות לצהל לשאול אותם לגבי האזורים הספציפיים האלה, האם הם חושבים שהיה שיקול מוטעה באישור הטיולים, ואחרי שצהל יעשה את הבחינה ומשרד החינוך יעשה את הבחינה שלו, יודיעו על התוצאות.
0: תודה יובל. מכאן לספורט, הלילה ננעל המחזור השישי בליגת העל בכדורגל, כשמכבי חיפה התבססה במקום השני בטבלה, רחוקה בנקודה מהמוליכה מכבי תל אביב, לאחר שהביסה את הפועל ירושלים בטדי. מהאצטדיון בבירה איתנו כתב חדשות הספורט ליעד נמת. לילה טוב ליעד.
4: לילה טוב מאצטדיון טדי, הפועל ירושלים ארחה לראשונה עונה באצטדיונה הביתי. המשחק החל עם טקס מרגש לזכרו של הירש גולדברג פולין, אוהד הקבוצה שנרצח בשבי חמאס. בניגוד גמור למהלך המשחק, הפועל ירושלים הפתיע את הירוקים בדקה 26. חלוצה של הפועל ירושלים, מידוקו, המשיך בחושרו הנהדר וחבש את שערו החמישי העונה. מכבי חיפה שלחה שחקנים קדימה על מנת להפוך את התוצאה, ובדקה 40 במשחק נובקוביץ' השווה את התוצאה ל-1-1. לפני הירידה למחצית, פדרו ברשה כבש גם הוא שער נהדר, והירוקים ירדו להפסקה ביתרון 2-1. במחצית השנייה, קפטן מכבי חיפה קנג'י גורה כבש שער אדיר והעלה את הירוקים ליתרון 3-1. פועל ירושלים עוד ניסתה לחזור למשחק, אבל בדקה 77 גיא מלמד שעלה מהספסל כבש בנגיעה הראשונה וחתם את תוצאת המשחק 4-1 לזכות הירוקים.
0: תודה ליד. ועד כאן יומן חצות שהפיקו נועה בוארון ואורי שרזי, על הביצוע הטכני הילי פסי, בפיקוח הטכני אילן גביש. מיד אחרינו ציפורי לילה עם בן פארג' ושחר אמנו. ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: ברוכים הבאים לציפורי לילה מוזיקליות, עכשיו הזמן במזרחית, אנחנו בעוד שעתיים של מוזיקה שערכנו לכבודכם. בן פרש ושחר אמנו כאן באולפן.
1: לילה טוב.
0: לילה טוב שחר, אנחנו לא יכולים שלא קודם כל לחבק את כל הפצועים והאירוע כל כך קשה היום שקרה בצפון הארץ. אנחנו מכאן מאחלים החלמה מהירה ו... לא צריך לגעת במה שלא צריך לגעת, כבר קרו מקרים וצריך באמת באמת להיזהר, וזה רק מראה שהשטח עוד לא ממש ממש נקי.
1: כן, אנחנו אבל באנו לתת מוזיקה ככה שתיתן סגירה ליום שני, ואין פה יום שקט, אז קצת קשה לנווט בתוך המציאות המוזרה הזאת.
0: וגם אי אפשר לדרג, אתה יודע, אנחנו לא נדרג פה יום יותר קשה, יום פחות קשה.
1: לא, אי אפשר.
0: קשה לחיות כאן, בוא נגיד כך.
1: חשבנו שהאירוע בצפון שאף איזה חפץ שעוד היום לא יודעים מה זה.
0: לא מבינים מה זה, כן.
1: זה היה האירוע הביזרי של השבוע, אבל אתה יודע, כל יום זה יום חדש פה. טוב, נגיד שיובל זמיר על הצד הטכני, תהל כהטבי מפיקה אותנו.
0: המוזיקה תמיד מנצחת, ובשביל זה אנחנו כאן בגלי צהל. עמוד הפייסבוק שלנו פתוח, עכשיו הזמן במזרחית. נתחיל עם חיים משה. כי זה תמיד עושה טוב על הנשמה וקצת מרגיע. שיהיה לכם לילה טוב, נסיעה טובה אם אתם בדרכים, סעו בזהירות. אנחנו כאן עד השעה 2 לעשות לכם טוב על הנשמה.
1: שיר של 42 שנה, תשמע, זה...
0: ככה.
1: איך הקליטו את זה, יפה.

0: חיים משה פתח את השעתיים שלנו עם למה אל, ואנחנו פתחנו עם חיים, אנחנו עוברים על איציק קלה.
1: תגיד לי, איזה שירי נצח יש? כאילו, כאלה שאתה יודע, הקלידו אותם בטכנולוגיה של 84 כזה, ואתה שומע אותם היום, ואתה אומר...
0: גם הוויסקי של 84 היה יותר טוב.
1: הוויסקי?
0: הכל, כאילו כל מה שהיה והקוניה כזה, סטוק, לא, הזכרת לי פשוט, אבל אני חייב להגיד לך ש...
1: היית מריח, היית כבר...
0: יש פה כמה שירים שגם אתה בחרת וגם אני בחרתי, שהם באמת, אנחנו נוסטלגים הרי, ויש משהו בצלילים האלה ובהקלטות האלה, שחוץ מההגשה שהיא מלאה בנשמה וגם הפשטות של העיבודים, והתזמור הפשוט, לא יודע, שחר, עושים את זה הרבה הרבה יותר טוב. זה כבר רחוק מהוויכוח עם מה יישאר, מה לא יישאר, כי ברור שלא יישאר, ואלה, זה נצח.
1: לא, זה מדהים גם לראות שאלבומים שלמים, נדבר אחר כך על אלבומים, אבל אלבומים שלמים יישארו ככה טובים ואקטואליים ונשמעים היום מצוין.
0: נכון.
1: 30, 40 שנה, 50 שנה אחורה. בעוד שיש כאלה שמוצאים היום איפי של 4-5 שירים, אחד מצליח וארבעה אחרים אף אחד לא יודע שהם יצאו בכלל.
0: איציק קלה
1: עם ביצוע, תלמדו, תלמדו.

0: אם אני לא טועה, יש פה בתקליטייה בגלי צהל סינגלים של איציק קארה בתקליט, ועל אחד מהם, אני חושב שזה בי נשבעתי או בזה, כתוב לאורך השיר מכיל מוזיקה, יצירה מאוד גדולה של מוזיקה, אנא ון את אורך השיר. זאת אומרת, כמה זה היה? 7 דקות כמעט, 7 דקות. ובי נשבעתי, זה שירים ארוכים שהיום כבר לא מייצרים. היום זה איפי.
1: וזה היה בכתב, אתה אומר שזה כתוב בכתב יד.
0: כתוב, לא, כתוב, זה עורך יקר, כאילו שים לב שהשיר ארוך. כאילו קשה גם להתעלם עם מזג האוויר פה, כאילו זה נהיה משהו כזה, איפה גשם, כן גשם שם.
1: אתה יצא בבוקר ונראה לך שבאמת הסתיו הגיע, ואז אתה מקבל את הבובום בצהריים.
0: זה כמו תנור כזה, כן.
1: הסתיו לא כאן.
0: לא, זה כאילו כמו תנור כזה, שאנחנו כאילו, מסתכלים, נעים בחוץ וזה, ואז אתה עומד דקה.
1: אבל מזג האוויר בעולם גם משוגע לגמרי.
0: ראיתי ביוון, מצרים, כל מיני מדינות שיש פשוט ברד כזה.
1: מטורף, מטורף. מתחיל את הבוקר בשמש זורחת, ובצהריים מתחיל
0: גם באילת עכשיו אנשים, כאילו ראיתי
1: ש... בסוף השבוע היה גשם, כן.
0: טוב, הנה שיר שאיכשהו יצא, שאתה חשבת עליו ואני חשבתי עליו, אתה הקדמת אותי ושלחת את זה.
1: כן.
0: וזה מדהים האלבום הזה של אייל גולן בלעדייך, יש בו הרבה שירים טובים, חוץ מהבולטים כמובן שתפסו את כל הפוקוס. אבל נדבר אחר כך על אייל גולן ובהקשר אחר, אבל הנה נערה. כמה שירים של נערה, בוא נעשה תוכנית נערה.
1: שלום נערתי.
0: שלום נערתי.
1: להתראות נערתי.
0: נערתי שובי. איפה את נערתי?
1: גם נער.
0: הייתה לי נערה של אבנר. יש מלא, מלא.
1: יש לי נערה, ושמה...
0: את נערה של חיים.
1: נכון, יור.

0: אייל גולן עם נערה 97, וואו, תכף זה 30 שנה, נכון?
1: ואי אפשר להגיד ולדבר על האלבום הזה בלי להגיד את המילה אתניקס.
0: כן.
1: לגמרי.
0: אי אפשר להגיד, נראה לי, הרבה דברים בלי אתניקס ב-90 של המזרחית.
1: נכון.
0: גם שרית וגם אישי וגם אייל גולן כמובן, ועוד הרבה כאלה שקיבלו מהם, וזהב הבן, ש... מהם כתורני מסלה, זאת חידה למשל, כאילו זהב הבן בעיניי הייתה צריכה להיות פרויקט של אתניקס נגיד, אבל היה שיר אחד שהם משתמשו כ...
1: עוד לא מאוחר.
0: כאיזה קליני...
1: עוד לא מאוחר.
0: כן.
1: הנה החיבור שהוא נראה ככה, על הבמה היה נראה בהתחלה אולי טיפה מוזר, לפחות עבורי, אבל אחר כך זה הפך להיות חיבור נפלא בין שרית חדד לניקוס ורטיס. ניקוס ורטיס הוא בכלל תופעה ש, שרק מתחילים טיפה טיפה להרגיש את, ה, את החורף ביוון, ומחירות הכרטיסים מתחילות, ואני חושב שהקהל הישראלי הוא לא פחות מהקהל היווני שם.
0: אני חושב ש... כן, כי זמרים לא באים לכאן, וזה במרחק לא גדול. אני ראיתי הרבה אנשים שחפשים הופעות בקפריסין, ביוון, פשוט תשים, מה זה, 40 דקות, 45 דקות, או שעה, או שעה ורבע. ואתה רואה הופעה של זמר? מה הבעיה? זה כמו לנסוע מקריית מלאכי לקיסריה. דומה.

0: כן.
1: זה יפה. אתם על גלי צהל, אנחנו עכשיו הזמן במזרחית, בן פרג' ושחר אמנו כאן באולפן. לא אמרנו היום, אבל נגיד, כמו שאנחנו אוהבים מאוד להגיד, לילה טוב לחיילים, לחיילות ולשוטרים ולשוטרות, ובכלל לכל מי שעובד בלילות ומאזין לנו, ולא סתם ככה הדליק את הרדיו על הדרך.
0: לא, אין כמו לעבוד בלילה.
1: כן? יש בזה משהו.
0: שקט, אין הרבה המולה, אין זה, אתה... כן, אני אוהב את הלילה. יש שקט, לפעמים אני יושב במרפסת, שקט.
1: נכון.
0: ואז בא הזמר, אתה מכיר את הזמרים האלה?
1: שמגיע? בלילה דווקא?
0: מגיעים בלילה, פתאום מישהו פותח איזה קריוקי, מזייף את החיים שלו, אבל כאילו חושב שכל השפונה צריכה לשמוע. ואז אתה כזה בהתלבטות, כי מצד אחד הוא שר שירים שאתה אוהב, ואתה שר איתו, מצד שני, בוא נה, 11 בלילה, סתום. אבל...
1: יש חוקים, אמנו, יש חוקים במדינת ישראל.
0: איזה חוקים, נו, באמת.
1: שזה לא עובד בקירת מלאכי.
0: לא, איזה חוקים, זה...
1: מה, עכשיו אתה הולך ללחוץ פליי על אחד הביצועים הכי יפים שאני חושב, שסרנגה עשה למוזיקה שהיא בכלל לא באה מיוון, אלא מוזיקה ערבית.
0: עבד אל-חלים, עם מולולו.
1: והוא עושה את זה כל כך יפה.
0: הוא שר את זה לאבא שלו, לאיזידור, וזה עשה רעש בזמנו, כי הזמר הישראלי שלקח את השיר של הערבים, של המצרים, זה היה טוב בעיקר ליחסי ציבור, כי אני רואה שבסופו של דבר אף אחד לא מחק את השיר הזה, ואף אחד לא...
1: ואפרופו זמרים לא באים, אני רואה ששלומי נוסע לשם.
0: שלומי פותח את זה, באתונה.
1: פותח באתונה הופעות.
0: אולי ייקח אותנו. שלומי, קח אותנו.
1: הוא כבר שם.
0: לא, בסדר. איך אומרים קח אותנו ביווני?
1: נבדוק לך.
0: קח אותנו.

0: מוריס סרנגה עם גלולו, שזהו לולו של עבד אל-חלים, וכמו שאמרנו, שלומי עושה מסע לאתונה, ואנחנו מחכים לכל הזמרים שיבואו חזרה לכאן. מתיים אין לנו כדורגל כאן, היורוליג אולי תחזור עוד שבועיים, שזה יהיה קצת עזוי לדעתי, שכדורסל כן יכולים לשחק וכדורגל לא יכולים לשחק פה.
1: אולי בעקבות זה שהכדורסל
0: לא שאנחנו טובים בכדורגל, אבל אולי עדיף שלא יראו אותנו.
1: אנחנו
0: מצוינים
1: גם בכדורסל, בכל הענפים אנחנו טובים.
0: אבל ראית שרז הרשקו וזאתי וקרם הביאו מדליות,
1: כן, בג'ודו.
0: אמרתי לך, אנחנו טובים בלי נעליים.
1: כן, זה משהו שאתה...
0: זה משהו שרק מתחדד, זה הסלוגן, מדינה יחפה וכאלה, זה לדעתי, אבל חסר פה הספורט, חסר פה, גם עכשיו שחזרה הליגה, אז כאילו כל המשחקים כמעט היו באותה שעה במוצאי שבת, יש פה זה, חשיבה שצריך קצת לתת לה... אוהדים, יותר ספורט, יותר כדורגל, אתה רואה באנגליה משחקים, אתה רואה
1: שזה מתפרס על יותר ימים.
0: כן,
1: בטח.
0: כן, וגם נותנים, אתה יודע, לא משחקים, יש משחקים במקביל, אבל כאילו, חגיגה, כמו שאומרים, אבל כאילו שסיטי משחקת מול ליברפול, אז אף אחד לא משחק במקביל. כאילו, זה העניין, וחבל. טוב, בוא נלך לשיר שמאוד מאוד אוהבים אותו. לא, אני סיטי, האמת. למצוא איזה גרסה ככה טובה, ולא, כי הגרסה המקורית זה 10.5 דקות, משהו כזה. והרבה אנשים חידשו את השיר הזה. יש אפילו גרסה ארמנית, אני חושב.
1: אבל זה נורא כיף לפעמים. אני עשיתי את זה השבוע בגללך, שוב בגללך, עם בנטי סולטן. הלכתי, חפרתי אחורה, גם מצאתי משהו יפה.
0: אחר כך זה שמה, אבל הנה מריאם מריאמתי.
1: שזה משהו.
0: אבל תראה, זה ביצוע כאן, להקה, חי, וזמר אחד ש...

0: חתימי דר הוא זמר מרוקאי.
1: חתימי דר.
0: כן, והוא אוהב לשיר אום כולתום ועבדל וואב וככה גדולי הזמר. וגם השתתף בתחרות של הסופרסטאר הערבי, והיה המרוקאי הראשון שהגיע לגמר.
1: יאללה.
0: חוץ, מי איזה מרוקאים פה הגיעו לגמר? מתי אנחנו היינו בגמר?
1: מרוקאים?
0: כן.
1: פה, בכוכב נולד, בדבוז וזה?
0: מי איזה מרוקאים היו? נינת חצי טוניסאית, לא? עם מרוקאית מוטוליסאית?
1: רגע, מה עדן?
0: איזה עדן?
1: בן זקן. מרוקאית.
0: כן, אבל היא הייתה באקס פקטור.
1: אה, נכון. זה לא נחשב.
0: איזה עדה אופר?
1: אופר? אני חושב שקצת פה, שהוא עראקי, לא?
0: מי?
1: אופר לוי.
0: לא נראה לי.
1: עד היום אנחנו לא יודעים מאיזה עדה אופר לוי? ואז אופר יתקשר עכשיו ויגיד, אני דור שמיני בארץ, על מה אתם מדברים?
0: דור 32 בארץ.
1: על מה אתם מדברים?
0: עוד לפני שברו את הארץ, הוא היה הגור שבנה את הארץ.
1: אני בניתי את היכל התרבות.
0: אה, נכון.
1: ואם הסינרמה הייתה קיימת, היא הייתה על שמי.
0: נכון. וקיסריה זה אני הקיסר.
1: הכל עופר.
0: הכל זה עופר.
1: כולם עופר.

0: טוב, אז בוא נעשה סדר, כי כן. אנחנו משחקים אותה כאן משבוע לשבוע, דעתנים כל כך, שופכים פה את ההיסטוריה של המוזיקה באמת המזרחית, ואופר לוי הוא קודם כל קורדי. ואחרי שהוא קורדי, הוא נולד בקירת אתא, זה אנחנו כן, כן יודעים, אבל הוא גם היה קיבוצניק, תקופה מסוימת.
1: היה מישהו שלא שלחו אותו לקיבוץ?
0: קיבוץ אילון.
1: לא, אבל גם אביו מדינה שלחו אותו לקיבוץ, והוא ועוזר שלחו אותו לקיבוץ.
0: וזה עשה להם טוב. זה עשה טוב.
1: למי? לקיבוץ?
0: בכלל, לקיבוץ, שאלה טובה. אבל הוא ניסה להתקבל ללהקה צבאית, אם אתם לא יודעים, אופר ומי שבחנו אותו היו מתי כספי ויורם גאון, וזה לא צלח.
1: חבל.
0: נכון.
1: אופר מפקד עליון. יכל להוביל את הצבא למקומות טובים.
0: טוב, לאן אנחנו גולשים עכשיו?
1: לאהובך.
0: לאהובי.
1: לאיש שלדעתי בסופו של דבר ייתן לך אחוזים.
0: בחצי שנה האחרונה השמענו אותו לא מעט, אפילו הקדשנו לו פה כמעט שעתיים שלמות לגילי ארגוב.
1: כן.
0: שיר חדש שדווקא עושה דרך, אבל אנחנו בחרנו להשמיע שיר קצת...
1: שירי המשוררים הוא מתחיל להקליט, צריך להזכיר. השיר החדש הוא שיר של משוררים.
0: נכון, נכון. אבל אני רואה אותו קצת ממותג אחרת, כן. וקצת מטופל אחרת. מתאימים אותו קצת לפלטפורמות החדשות יותר, וגם קצת מופיע, קצת בפטרה ביץ', קצת במקומות כאלה. הלוואי, הלוואי.
1: תקשיב, יש משפט שאומר שכל ילד צריך מבוגר שיאמין בו.
0: כן. אני מאמין בגילי ארגוב, רוצה להאמין.
1: טוב. בלי אמונה.

0: לתחזק קריירות.
1: אתה עוד תחשוב שיש לי שם ביזנס, כן? זה לא.
0: לא, אני אשמח שהוא יפתח הופעה ככה גדולה.
1: עוד קצת.
0: עוד קצת? עד מתי? הילד בן כמה? הוא 55 כבר?
1: 52, 3 צריך להיות.
0: נו, אז לאן אתה רוצה שהוא... עוד קצת מה?
1: משתפחים עם השנים. משתפחים עם השנים.
0: גילי ארגוב חוגג 60 במועדון ה...
1: לא צריך 60, 55 יבוא אותו.
0: 55? טוב.
1: בואו, אנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה שלנו בעכשיו הזמן במזרחית, נסגור אותה עם ספיר סבן, נגיד תודה למפיקה שלנו טייל קעטבי,
0: יובל זמיר.
1: יובל זמיר, אנחנו בן פרג' ושחר אמנו, תישארו הערים, אל תלכו לשום מקום.
0: וואו, איזה שיר יש לנו בשעה השנייה של אושר, אושר לוי.
1: אני אוהב שאתה עושה הבטחות, אני אוהב את זה.
0: אושר לוי, משהו יפה, מרגש, באמת, אל תחמיצו.

0: נכון שהסלון שלנו הוא הדבר הכי ישראלי שיש? המרחב הזה, שבו אנחנו מרגישים הכי בנוח, זה המקום הכי משפחתי בבית. שלום, אני מרב לשם גונן, ואני רוצה להזמין אתכם לסדרה החדשה שלנו בגלי צהל, סלון משפחתי. מאז 7 באוקטובר הבנתי שמשפחתיות היא יותר מהבית הפרטי שלי, היא עם ישראל כולו.
1: שאלו את הבת שלי, איך זה בשבילך לגור במטולה בזמן מלחמה? אז היא אמרה, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר, לא בזמן מלחמה.
2: אין מקום שאין בו אתגר. ויהיו חיים טובים, אני חייבת להאמין בזה.
0: בכל פרק נתארח בסלון של קהילה אחרת, ונבין איך בונים את החוסן הישראלי שנים קדימה.
3: סלון משפחתי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
4: מיד אחרי החדשות, בן פרג' ושחר אמנו.

גלי צהל השעה אחת, לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אסון פיצוץ הנפל בגבול לבנון. שר החינוך יואב קיש אמר הערב כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יעוברו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב״ם בחיפה, מדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 חברי צוות ותלמידים נפצעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. המתיחות בין סעודיה לתימן. בריאד טוענים כי ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו הכוחות החות'ים בתימן אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. מוקדם יותר, דובר החות'ים טען כי הטיל הבליסטי ששוגר הערב לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו, הוא שב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם מפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. האלימות בחברה הערבית. צעיר כבן 20 נורה למוות וגבר נוסף נפצע בינוני מירי במועצה המקומית סגב שלום שבנגב. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה קבע את מותו של הנרצח במקום ופינה את הפצוע לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסיף כי המשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים במעשה ועל פי החשד הראשוני הרקע לאירוע פלילי במסגרת סכסוך בין משפחות. השחקן אר-ג'יי מיט שגילם את וולטר ווייט ג'וניור בסדרה המצליחה שובר שורות הלך לעולמו. כך דווח באתר TMZ. על פי הדיווח, מיט שסובל משיתוק מוחין שם קץ לחייו ביום שני בטקסס. גורם רשמי במדינה אישר את מותו, אך חקירת נסיבות המוות נמשכת גם כעת. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות ליבי גילאי.

כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי. ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 טירוני נס ציונה. הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליעד נמת. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיה נרגילות לעונה. אלה חדשות שעורך יובל טל.

0: טוב לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים לעכשיו הזמן במזרחית, כאן השעה השנייה, הצד השני של הקסטה, אתם מוזמנים להצטרף אלינו למסע של מוזיקה מזרחית טובה, משובחת, שתשאיר אתכם ערים.
1: לפחות עד שתיים.
0: לפחות עד שתיים. ואנחנו התכנסנו כאן באמת עם מוזיקה מעולה. אפשר להגיד לכם גם חודש טוב, אתמול היה ראש חודש.
1: כן.
0: אז נגיד לכם גם חודש טוב. ושיהיה יותר טוב, באמת שיהיה יותר טוב.
1: למרות שחשבן זה חודש
0: בעייתי?
1: בלי חגים, בלי זה, בגלל זה קוראים לומר חשבן, אין בו דברים טובים ממש, אבל אני מקווה שיבוא הגשם, גשם תמיד טוב. אנחנו אנשים של זה, ססון היה גאה בנו, איך קראו לו ססון?
0: ססון ססון.
1: ססון ססון?
0: זה נורא קל לזכור, או עזרא ססון.
1: לא, איך קראו לחזאי?
0: ססון ססון או עזרא ססון? עזרא ססון אני חושב.
1: כן?
0: כן, אם אתה מדבר על המפה הסינופטית.
1: כן.
0: אז זה היה עזרא ססון אם אני לא טועה.
1: טוב, אנחנו נגיד שטייל קעטבי מפיקה אותנו, יובל זמיר על הצד הטכני, בן פארד, שחר אמנו, אנחנו ערים... עד שתיים
0: לא הולכים לישון
1: גם עם אירועי היום שככה תנו לנו קצת פתיחה שקטה אחר כך

0: בקבוצה שאנחנו חברים, בקבוצת וואטסאפ, אמנו, מקצועית, יש לומר, מישהו החזיק אתמול ביד תקליטים של דקלון, מהדורה מחודשת. ראית את זה?
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: מחודשת?
0: נראה לי, זה נראה עטוב, זה נראה דנדש.
1: יש בבית, תקליטים מקוריים.
0: אתה יש לך, אבל כאילו, מהמחסן של אימא, בסדר.
1: לא, לא, לא, אימא של ראות.
0: אם זה מהדורה חדשה, זאת השאלה.
1: מהדורה חדשה יש לי של זוהר ארגוב.
0: אני דיברתי על יוסי לוי, דקלון.
1: כן, לא, דקלון אין לי.
0: אוקיי.
1: דקלון אין לי.
0: אבל אתמול זה באמת...
1: אנחנו עושים בינדו זמרים כאילו?
0: לא, לא, זה היה פשוט... כן, זה הנה, זה הוצאה חדשה, חביבי.
1: כן?
0: כן. אני רואה פה, זה הוצאה חדשה, חפלה עם דקנון, חלק א' וחלק ב', עכשיו יש את זה בתקליטים, בחלק א', דקלון עם חולצה מכופתרת אדומה, כן. בחלק ב', דקלון עם חולצה מכופתרת ירוק בקבוק.
1: לא שינו לו חולצה ב-AI?
0: לא, זה ב-AI, ברור, אתה רואה שזה...
1: איך איתי לוי שר? יש אנשים שבלעדיהם לא שווה כל העולם. שים לב לשיר הזה שמסתכל.

0: נזכיר לכם שאיתי לוי מבחינתנו עשה מהלך מדהים והלך לברבי פעמיים והוא חוזר לברבי לפעמיים.
1: נכון.
0: והוא מרגיש את הקהל, ובואו לברבי, בואו להופיע במקומות קטנים, תרגישו
1: אפשר,
0: את הקהל.
1: אפשר לשלב גם לצד הופעות גדולות, ענקיות, קיסריה, מנורה, אבל תבינו שיש גם קהל שאוהב להיות ולהרגיש את האומן מקרוב, לראות את הזיעה שלו ובאמת ליהנות מהופעה. זה אחרת, זה אחרת, זה אחרת, צריך לגוון.
0: אני הייתי בהופעה של פרטסי וחנן בן ארי באמפי מקס ראשון לציון, נראה לי שדיברנו על זה.
1: כן.
0: וזה היה עצום ממדים, זה היה כיף, כן? אתה מרגיש קהל והופעה וכל זה, אבל שאתה בא לברבי, לוקח את הכוסית משקה שלך, עומד, והזמר נמצא במרחק נגיעה, כמו שאנחנו אוהבים לראות את חיים בגרי או בזאפות קטנות, וקוקו מילד ב-26 יהיה בזאפה, קצת להרגיש, קצת.
1: ואל תגידו לנו שזה לא כלכלי.
0: כל כך הרבה כסף עשיתם, שאתם יכולים להפסיד אפילו, לא יודע מה, אני לא נכנס לכם לכיס.
1: הנה האיש, שהייתי מת שיבוא לאיזה דקה וחצי לברבי, לביצוע אחד. איש הילד.
0: יבוא דקה וחצי, יגיד, לא ככה עושים את זה.

0: אך יאי שי, יאי שי.
1: איך אנחנו אוהבים את השיר הזה.
0: נכון.
1: השיר מדהים לגמרי, והנה קחו משהו חדש. אושר לוי, הבן של ישי, שמתחיל גם להיות חיצונית מאוד מאוד דומה לו.
0: היה אצלנו כאן, התארח
1: כן.
0: אצלנו, חמוד.
1: בתחילת דרכו, כמו נכון. שאומרים. זה נקרא, מצאתי את האור, ואתם תשמעו בהתחלת השיר, את ישי לוי מדבר. בשיחת טלפון.
0: ובוא נעשה איזה תיקון קטן, אתה יודע, גם אני וגם אתה דיברנו על הערב לא ערב לזכרו. הניצוץ היחידי שהיה באותו כן. ערב, זה היה אושר לוי.
1: נכון.
0: שבאמת הביצוע שלו היה מדהים, והיה קול שלו היה מדהים. אז תמשיך להקליט, ואנחנו כאן בכדי להשמיע.
1: מה שצריך אנחנו כאן, וכמו שאמרתי, תשמעו בהתחלה את אישה, אני מדבר בשיחת טלפון איתו. ויש פה... הרבה הרבה ניואנסים של אישי, הרבה נגיעות כאילו מבחינת השירה, אז אנחנו רק נשים פליי.
2: הכל בסדר, הכל בסדר. אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית, הכל יהיה בסדר בעזרת השם.

0: וואו, כמה שזה יפה. אושר לוי, אנחנו רוצים עוד, עוד, עוד כאלה. זה כל כך יפה. וגם אם זה מזכיר יותר, מזכיר פחות, אתה מבצע יוצא מן הכלל.
1: זה גל שריג כתב את המילים, ואדיר אדרי הלחן. את הלחן, וזה... תשמע, זה מרגש ויפה.
0: זה מאוד מרגש.
1: זה מעורר געגועים מאוד
0: אנחנו
1: מאוד.
0: אנחנו תוך כאילו, כדי...
1: לא שאנחנו...
0: תוך כן. כדי פטפוטים, מעלה בעמוד הפייסבוק שלו ילד מתוק שהיה צמוד לישי לוי, תמיר אביטן, שאנחנו, אין הופעה של ישי לוי שהילד הזה לא הלך, וקיבל גם מהצד השני את אהבת האומן
1: כן.
0: שהריץ, והוא כותב שהיום בדיוק לפני שנה הייתה ההופעה האחרונה של ישי לוי. אז הנה, אנחנו כאן בשביל להזכיר ולהשמיע, ונמשיך כל הזמן. עכשיו המיקרופון שלך.
1: אני ראיתי איזה רעיון עם יואב יצחק, ועכשיו יואב, אנחנו יודעים, יואב יצחק אוהב את החיים הטובים לצד הקריירה, הוא לא מתאבד עליה. כאילו הוא מביא את הלעיתים בזמן, גם אם הוא מוציא שיר וזה, אז הוא לא נלחם. ראיתי שניסו להוציא ממנו איזה משהו על כיפוח.
0: והוא לא.
1: לא.
0: כי הוא אמר, אני בקצב שלי.
1: כן, הוא אמר, אני בקצב שלי, ואתה יודע מה הניצחון שלי? זה כשבאים לראות אותי 900 או 1000 איש, זה 900 פרסים. 1000 פרסים, המון שאלו אותו, לא זכית אף פעם זמר השנה, שיר השנה, זה זה. והוא אמר, לא, באים בקהל לראות אותי, יש יותר פרס מזה, יש יותר זה, וזה דבר מאוד מאוד נכון. עכשיו, עזוב את הקטע הזה שנותנים פה פרס מפעל חיים אחרי גיל 70. תנו לאנשים ליהנות מהפרס הזה, גם אם נותנים אותו בגיל 50. זה לא אומר שאתם אמרתם לו, סגרת את הבסטה.
0: היידי יואב, אוהבים אותך.
1: לא, זה מישהו שגם היה צריך לקבל פרס מפעל חיים, אבל לצערנו...
0: אבל נשמיע אותו אחר כך.
1: בטח, אבל אנחנו רצינו לעשות את זה.
0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: נשיקה או כתובת? לא אינסטגרם, תביא כתובת.
0: היו הייתה כתובת.
1: היו הייתה כתובת.

0: טוב, אנחנו רוצים להפנות אתכם, את כל אלה שהשבוע אחרי שבוע תופסים אותנו, אומרים לו, הייתי עייף, היה נורא יפה, אבל נרדמתי באמצע, אז דעו לכם שממש מיד שהתוכנית מסתיימת בספוטיפיי, עולות כל התוכניות של עכשיו הזמן במזרחית, אתם יכולים להזין גם ללרלורים שלנו וגם למוזיקה הנפלאה שאנחנו שמים. טוב, אמנו, תשמע, אתה... עשית לי משהו עם הדבר הזה. מדובר באיש...
1: עתיר.
0: עתיר שומנים, שפשוט שברגע שהוא פותח את הפה שלו, הוא הופך להיות מה זה חביב ונעים.
1: אני לא ראיתי אף פעם מישהו שר רק עם הראש.
0: כן.
1: נכון?
0: כן.
1: אילו יושב, הוא שר רק עם הראש, רק הראש זה אז. ואחמד הדוויה זה האיש שאחראי גם על זחמה ידון, יא זחמה.
0: רונה המקורי.
1: כן, ו... מצאנו אותו במסגרת השיטוטים.
0: מצאת אותו במועבט.
1: במועבט יושב.
0: במועבט, לא יודעים איפה.
1: יושב, ומישהי מנסה לעזור לו לשיר, והוא היה בנת סולטן.
0: וזה הוביל אותך בסוף לביצוע, מה? איווה!
1: כן, אתם לגלי צהל. הנה אחמד אל עדוויה, אללה ירחמו. שעושה את הלהיט הזה ששיגע פה את המדינה בשמונים לדעתי.
0: ותקשיבו לזה ולקצב, לא צריך לרוץ לשום מקום.
1: איפה הנרגילה? הארק זחלאוי, אסור, תחנה צבאית.

0: وكمان السيد احمد عدوية شاغية بنت السلطان. انت تذكر مي فيتا بنت السلطان لبو اريشون
1: בנת סולטן, מי זה היה? דודו יסמין?
0: דודו יסמין, אני חושב, כן.
1: דודו יסמין, ואחר כך, מה, משה גיאת הביא אנה סאבר, ואחרים הביאו את המוזיקה הערבית, ככה אפשר אותה באוסול, כמו שאומרים. אבל אתה הבאת לנו שיר שהוא, איך נגיד, בלתי נגמר.
0: שיש מאחוריו גם סיפור. חריסטוס ניקולופולוס, שמגיע לכאן לעתים קרובות, נגן הבוזוקי המיתולוגי, שהוא אחראי ללחן של אלינור המקורי, לאיפרחו. כמה ביצועים יש לשיר הזה? אין סוף. לפני שבוע הייתי בקריטים, ונסעתי לאיזה יקב בכפר שנקרא ארחנס. כפר קטן, כאילו, אתה יודע, 15 קילומטר מרקליון, אולי 500 משפחות, ופתאום אתה רואה יקב בוטיק שפתוח 4 שנים, אתה יושב, תואם יין כזה, יין כזה, שיש להם אפילו בקבוק על שמו של הכפר, ארחנס, ופתאום אתה יכול לעשות פליי, פתאום אתה שומע את זה, שים לב על מה אתה עושה.
1: כן.
0: אתה אומר, כמה עוד אפשר לעשות מהשיר הזה מטעמים? גיטרות, זו הזמרת מריה פפגריאו, שעושה את איפרחו, איך שהיא עושה את איפרחו.
1: שם קליט.

0: כן, תן לנו שוב את שמה של המחדשת כאן.
1: מריה פפגריאו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון.
0: רגע, אבל לקחת יין הביתה של ה...
1: טעמתי את כל העינות שלהם, נהדרים, אבל מה שחשוב זה שאנשים יבינו ש... סבבה מיקונוס, סבבה רודוס, סבבה, לא יודע מה, כן. אתונה. אתם רוצים להרגיש את יוון האמיתית, תיכנסו למקומות קטנים, לאלונדה, לפלקה, למקומות הקטנים. גם כשאתה אומר קרטים, אז יש כל כך הרבה כפרים קטנים שמשלבים גם ישן וגם חדש, וזה כל כך כיף להרגיש את התרבות היוונית הזאת, אתה יודע, ככה, בתוך המקומות
0: מאוד
1: הקטנים.
0: צבעוני,
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. והמקום הזה, שאילולי היין, לא הייתי מגיע אליו, אני אחזור לשם. והנה גם הרווחתי שיר. מה רע?
0: דורה.
1: קדימה, הוץ.
0: אתה רוצה חדש של אבי סינוואני?
1: תמיד חדש, והלוואי והיה לי פה בקבוק מארחנס, אז היינו נהנים גם מיין טוב.
0: בסדר, בסדר. רק יין פטישים. אתה מכיר את היין פטישים הזה?
1: בטח שמכיר, בטח שמכיר. הנה
0: אבי סינוואני עם חדש, זה נקרא מיליון דרכים, נאור הבן על המילים והלחן. איך התגעגן לאבי?
1: בטח. תראה, גם כשהוא מחדש... הוא מחדש, אבל כשזה חדש וזה שלו,
0: אנחנו
1: עוד יותר מפרגנים.

0: וזה חדש של אבי סינבני, ואנחנו אוהבים את זה מאוד.
1: מיליון דרכים, שימו לב. והביצוע, והיופי של הלחן, לדעתי העיבוד של אדיר שלום, אבל המילים והלחן של נאור סינבני.
0: עכשיו, מיליון דרכים.
1: מיליון נשיקות, מיליון דרכים, וכאן שווה לדבר קצת על הרבה מיליונים, כי אנחנו הולכים, זה כבר התחיל, הנקסט...
0: מבצעדון רמת גן.
1: כן, ויהיה גם היסטריה. שמצד שני אייל גולני ואת רינת בר ועדן חסון ונדב חנציס ועדן בן זקן למופע שהוא גם יהיה מופע מתחרה. מדובר פה במיליונים של מיליונים של מיליונים מבחינת כסף.
0: ואיפה זה יהיה? או שזה מתברץ?
1: זה מסתובב, זה בירושלים, מסתובב. תל אביב וכאלה. הבנתי שגם המחירים
0: גם לא, מסתובבים.
1: גם לא הכי סימפטיים לכל כיס. ואני מבין, הבאתם את כל הכוכבים, זה מופע כן. מושקע וכאלה וזה, אז תחשבו גם לפעמים על הילד ההוא שרוצה לבוא לראות אתכם, והוא צריך להוציא 500 שקל לכרטיס ב-VIP, שהוא יראה נורמלי, או על ההורים שלו, שכל כך רוצים שהוא ילך להופעות וזה, אבל צריכים להוציא לו ולאח שלו 1,000 שקל. אני מבין את ההוצאות שלכם, אני מבין את ה...
0: אמנו, זה לא מתחיל בכרטיסים למופעים.
1: נכון.
0: אז בוא, זה מתחיל במוצרי יסוד שאנחנו משלמים פה, וזה מתחיל בקפה של הבוקר, שכמעט בכל מקום בעולם עולה הרבה פחות ממה שעולה פה, ואנחנו שוויץ. אנחנו שוויץ, כן. אני שמעתי השבוע מחבר שנמצא בציריך, שאמר לי, תשמע, פה אני מרגיש בבית. אמרתי לו, מה? אמרה לי, כן.
1: השקט תפס אותו פה, השקט,
0: הרוגע. אז מה, אני שותה קפה, הקפה עולה פה 26-27 שקלים, כוס קפה. מרגיש בבית.
1: טוב. לא אמרתי, אבל ש...

0: אדם עם מיליון נשיקות, ואנחנו סוגרים עוד שעתיים כאן בגלי צהל. עכשיו הזמן במזרחית, וכמו שאמרנו, יש לנו עמוד פייסבוק, ויש לנו גם אינסטגרם. אתם יכולים לשמוע אותנו גם ביישומון של גלי צהל, גם ביישומון החיצוני. תחפשו אותנו נגיד בגוגל, בן פרג' ושחר אמנו, תגיעו לכל התוכניות שלנו, וגם בספוטיפיי אנחנו נמצאים.
1: נכון.
0: כנסו, דרגו אותנו, תגיבו, תגידו לנו מה דעתכם.
1: תשימו לב שאנחנו משתדלים לתת פה במה גם לשירים חדשים, לא רק של מבצעים ותיקים, אלא גם של מבצעים צעירים. אתם יותר ממוזמנים לכתוב לנו, לשלוח לנו, אנחנו בהחלט בהחלט מתייחסים. זה הבמה שלכם, זו המקום שלכם, של המוזיקה המזרחית שאנחנו כל כך אוהבים, וגם נגיד שזה אחת התחנות היחידות שבלילה לא שמה רק, איך אומרים?
0: טייס אוטומטי.
1: כן, אצלנו אין טייסים אוטומטיים, אצלנו יש מוזיקה.
0: אנחנו נסגור עם מי שמבחיר, נגיד שטייל קטבי הפיקה אותנו ויובל זמיר היה לצד הטכני, אבל נסגור עם מי שבעיניי איש השנה.
1: אני מסכים איתך.
0: לא רק של העברית, גילו, כל
1: מסכים איתך, אפילו מסכים איתך בכל הכוח.
0: טוב, מושי קפיה, עם מחוזת הגבול והשמיים, שיהיה רק טוב ושקט ושירד גשם כבר, יאללה. אנחנו היינו, בן פרד, שחר אמנו.
1: נתראה.
0: נשתמע.
1: בשני הבא, ביי ביי.
2: תעשו קצת כפיים שנשמע אותך נחל מנורה.

0: גלי צהל השעה 2, לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אסון פיצוץ הנפל בגבול לבנון. שר החינוך יואב קיש אמר הערב כי הטיול אושר על ידי חדר המצב של משרד החינוך. לדבריו, כל ההנחיות נבדקו ומסלול הטיול אושר מול צהל וקקל. לא התקיימו טיולים שתוכננו בגבול הגולן ב-48 השעות הבאות והם יעוברו למקומות אחרים. כך שר החינוך קיש בבית החולים רמב״ם בחיפה. מדבריו הביא כתבנו יובל ישראלוב. באירוע פיצוץ הנפל נהרג נער כבן 15 ו-23 חברי צוות ותלמידים נפגעו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דרון קדוש מעדכן כי בעקבות האירוע הפיץ פיקוד העורף לרשויות המקומיות חומרי הסברה על סכנת ההתקרבות לנפלים בשטח. המתיחות בין סעודיה לתימן, בריאד טוענים כי ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו הכוחות החות'ים בתימן אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. מוקדם יותר, דובר החות'ים טען כי הטיל הבליסטי ששוגר הערב לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו הושב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם מפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טוען שרוסיה ואוקראינה הסכימו להצעת הפסקת האש האנרגטית שהציעה, למרות שטענות בקייב ומוסקבה דחו את ההסכם. הם הסכימו כי אמרתי להם להסכים, זו הסיבה, אמר טראמפ. הם הסכימו כי אני אמרתי שהם הסכימו, והעניין הזה חייב להיפטר. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי אני חושב ששני הצדדים תומכים בהסכם, ורוצים להגיע להסכם, אבל הם לא יודעים איך, אז אנחנו נגרום להם להגיע להסכם. הם חייבים להגיע להסכם. כך טראמפ במענה לשאלת כתבים במדשאות הבית הלבן. השחקן ארג'יי מיטי, שגילם את וולטר ווייט ג'וניור בסדרה המצליחה שובר שורות, הלך לעולמו. כך דווח באתר TMZ. על פי הדיווח, מיטי, שסובל משיתוק מוחין, שם קץ לחייו. גורם רשמי במדינה אישר את מותו, אך חקירת נסיבות המוות נמשכת גם כעת. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות, ליבי גילאי. כדורגל מליגת העל, מכבי חיפה הביסה הערב 4-1 את הפועל ירושלים במשחק שנעל את המחזור השישי. ובכדורסל מהמחזור הראשון בליגת העל, מכבי אשדוד הביסה 76-62 את עירוני נס ציונה. הפועל אילת גברה על מכבי ראשון לציון 89-80. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט ליד נמת. ומזג האוויר למחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב לכם ולכן, השעה 7:00 אחרי 2:00 ואתם על גלי צהל איתנו בלילה ישראלי, מוזיקה טובה שתעביר לכם את השעות האלה של הלילה איפה שלא תהיו. ליאל תסת האינגידאיו בחרה את המוזיקה, היא ליפסי הטכנאית שלנו, לי קוראים שחר קרמיאל. התחלנו עם נאחז באוויר, גידי קוב, ועכשיו אנחנו עוברים לגידי נוסף, שרון ליפשיץ.

מירי מסיקה, באה אליכם. 2:21 דקות, גלץ. אנחנו עכשיו עוברים לרותם שפרן, שיר חדש. וברשתות התפוצצה השורה, את יפה כמו שזכרתי ואולי אפילו קצת יותר. אז כשכולם התחילו לעשות עם השורה הזאת סרטונים רומנטיים וזוגיים, הוא אמר, רגע חבר'ה, התבלבלתם, זה בכלל שיר פרידה. אבל הוא אמר, אני גם זורם איתכם. אז גם אנחנו זורמים. לחפש אותי באחרים.

סטטיק ובנאל, הכל לטובה. באמת אני מסכימה איתם שהכל לטובה, אבל הפרידה שלהם לפני 4 שנים השאירה פה חור בלב של רבים מאיתנו, ולאחרונה יש הרבה שמועות על קאמבק ואיחוד, אז אולי ימים יגידו. בינתיים בכל מקרה אין לכם מה להיות בלחץ, כי אנחנו איתכם עם המוזיקה. עדן בן זקן עכשיו, מה קרה?

שירי מימון, כמה פעמים. 43 דקות אחרי 2 גלץ, זה לילה ישראלי. אנחנו איתכם ב-4 שעות של מוזיקה ישראלית, להעביר לכם את הלילה. בין אם אתם על ההגה, בשמירות, במשמרת, אולי סתם לא מצליחים להירדם, יש לנו מוזיקה שתעביר לכם את השעות האלה בכיף, ובמהירות אם אתם צריכים את זה. ממשיכים עכשיו לריקי גל, טוקיו גדולה.

מועדון הקצב של אביהו פנחסוב, סרט איטלקי, מביאים אותנו לסוף שעה, אז נשמע חדשות ונחזור לכם עם עוד מוזיקה. יש לנו נתן מזור לסיום, אחרי הנפילה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סרן למד, מ"פ בהכשרות, אתה בעצם הוקפצת לשבעה באוקטובר ממש מבה"ד 1, נכון?
2: כן, שבע בבוקר כבר המפק"ץ העיר אותנו, עוד בהתחלה חשבנו שעובדים עלינו, לאף אחד לא היה ברור מה קורה, ועלינו על אוטובוסים והתחלנו לנסוע פשוט לעוטף. ההבנה שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר. סבא שלי נלחם ששת הימים וביום כיפור, ואבא שלי נלחם בלבנון, ועכשיו זה התור שלי לתת כמה שאני יכול. כמות האחריות והמשמעות שזכיתי שתיפול בחלקי להתעסק בה לא משתווה בשום צורה לדברים במקום אחר.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. מלחמת רוסיה אוקראינה, על אף הצהרת נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת אש אנרגטית בין הצדדים, בדרום רוסיה מדווחים על מתקפת כטב"מים אוקראינית נגד אזור תעשייה לייצור כימיקלים. מוקדם יותר הלילה, התעקש טראמפ כי רוסיה ואוקראינה הסכימו להצעת הפסקת האש, למרות טענות בקייב ומוסקבה כי דחו את ההסכם. הם הסכימו כי אמרתי להם להסכים, אמר טראמפ. הם הסכימו כי אני אמרתי שהם הסכימו, והעניין הזה חייב להיפטר. אני חושב ששני הצדדים תומכים בהסכם, ורוצים להגיע להסכם, אבל לא יודעים. כך טראמפ במענה לשאלת כתבים במדשאות הבית הלבן. המתיחות בין סעודיה לתימן. בריאד טוענים כי ירתו שני טילים בליסטיים ששיגרו הכוחות החות'ים בתימן אל עבר העיר חמיס מושייט הסמוכה לגבול. מוקדם יותר, דובר החות'ים טען כי הטיל הבליסטי ששוגר הערב לנמל התעופה הבינלאומי של ריאד פגע באופן מדויק. בדבריו, הוא שב והזהיר חברות תעופה ונוסעים מכל העולם מפני הסכנה הצפויה בנמלי האוויר של סעודיה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בארצות הברית, אדם נהרג ועוד מספר נפצעו בדרגות שונות באירוע על רכבת הרים בפארק סיקס פלאגס במדינת ג'ורג'יה. על פי דיווחים בתקשורת האמריקנית, המשטרה המחוזית מסרה כי האירוע התרחש סמוך לשעה 4 אחר הצהריים בשעון המקומי, ואף שהרשויות לא ציינו במפורש באיזו רכבת הרים אירעה התקרית, מצלמות של רשת CBS תיעדו את השבתת המתקן גוליית בפארק, רכבת הרים שעולה ל-60 מטר גובה ומגיעה למהירות של יותר מ-100 קילומטר לשעה, ואת פינוי המבקרים מהעלייה הגבוהה ביותר במסלול הרכבת באמצעות גרם מדרגות חירום. הרשויות טרם פרסמו את זהות המנוח. רעידת אדמה בעוצמה 6 פקדה את חופי פנמה, כך דיווח המרכז הסיסמולוגי האירופי ים תיכוני. על פי הדיווח, הרעידה התרחשה בעומק של כ-35 קילומטרים מתחת לאדמה. היא מגיעה לאחר שתי רעידות נוספות שפקדו את מדינת האי ביום שישי וגרמו לנזק רב ולהכרזה על מצב חירום לאומי. השחקן ארג'יי מיטי, שגילם את וולטר ווייט ג'וניור בסדרה המצליחה שובר שורות, הלך לעולמו. כך דווח באתר TMZ. על פי הדיווח, מיטי, שסובל משיתוק מוחין, שם קץ לחייו. גורם רשמי במדינה אישר את מותו, אך חקירת נסיבות המוות נמשכת גם כעת. ידיעה שהעבירה כתבת התרבות, ליבי גילאי. ומזג האוויר למחר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך יובל טל.